0: სა მაგრამ ამავდროულად გარდაუვალი აღდგომისა და კიდევ ერთი რამიც და ეს არნიშნავს იმას რომ ეს ყველაფერი მარტო ანუ ქრისტიანები არ ცხოვრობენ მარტო იმ ქვეყნიურის იმედით რომ აი სასუფეველის და ჯოჯოხეთის ამ ქვეყანაზე ეიწება თუ კი ადამიანი ღმერთთან არის ის უკვე მას დაწቀბული აქვს სასუფეველში ცხოვრება ვინაიდან სასუფეველი არის ღმერთთან ყოფნა ღმერთთან ყოფნით გამოწვეული ნეტარება ეს არის სასუფეველი ო ეს არა ამ ქვეყნიური არა ყოფითი გაგების ნეტარება თავისთავად და პირუკუ თქვათ მერთან დაშორება იწევს თქვათ ტკივილს ამ ქვეყანაზეც კიდევ ერთხელ როცა ამ ჩვენ ტკივილს შეიძლება ადამიანი რაღაცა გარკვეული აი კაცი პატივსაშენა იყო და არა გულის ხმა ხო ხო ანუ ეს რასწჩდევს რომ ხშირად ადამიანი როცა ექცევა დიდების პატივის და ასე შემდეგ რკალში ის არიხედება და მას გონია რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება და ხშირად თავისთავად წარმოიდგენს ვიღაცაზე აღმატებულად ვიღაცის ესე იგი წარმოიდგენს თავს რომ ვიღაცას ვიღაცის მიმართ აქვს უფლება რომ იბატონოს მასზე და ასე შემდეგ და ავიწყდება მთავარი რომ ქრისტეს სახურად მოვიდა თქვათ არა მისი პირველი მოსვლა როგორც თავად ბრძანეთ და ავიწყდება ის რომ ეს ყოველივე დამთავრდება და ამიტომ მაცხოვრს ვთქვი ამიტომ მოსვლა რომ დიდარიც ნიჭა შევიდეს სასფელში ანუ ძნელა შევიდა იმიტომ კი არა დიდარი არ შევიდა სასფელში უბრალოდ აი ეს ყოველას უნდა ახსოვს ერთი მხრივ აი განსასწრებში მყოფს უნდა გვახსოვდეს რომ ღმერთი ყველა განსას დაასრულებს მაგრამ ის აქ მეორე მომენტია ხშირად აი შეიძლება ხოლმე ადამიანი რომელიც რაღაცა ის განსასწრებშია რითი იინუგაშებს თავს რომ ვიღაცა ბაზე უარეს დღეში ამით ან თქვა ვიღაცამ თუ მიაყენა შეურაცხყოფა მე ვიცი რომ მე შვიდათ ვარ იმიტომ რომ ვიცი რომ იმას ღმერთი დააჩის ეს რა თქმა უნდა რასწორი მიდგომაა თავისთავად ცხადე იმიტომ რომ ეს უკვე შურზე და ბროტებაზე აგებული რა თქმა უნდა ჩვენ არავის შურიზე ბარ უნდა გვიხაროდეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ყოველი ქმედების მიზეს ჩვენს ცხოვრებაში უნდა ვეძებდეთ აი ეფრემასურის ლოცვაში რა გაგასწრია რომ მომანჭე მე უფალო განცდა თუ ისა ცოდოთა და რა გამკითხვაც მისა ჩემის რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ უსამართლობაზე თქვათ რომ სამართლიანობა არნიშნავს იმას რომ თუ საჭიროა ადამიანს სიმართლე უთხრათ მაგრამ როგორ ვეტყვით ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა თუ კი ჩვენ სიმართლეს ადამიანს ვეტყვით რომ ასე თქვათ ოლიმპოს მთიდან ბჭყალებში რომ აი მე რა მართალი ვარ და შენ რას ჩაფიხარ და ასე შემდეგ ასეთი სიმართლე სულ რომ ფაქტობრივი სიმართლე იყოს ღვთისგან არ მიიღება და არ შეიძლება ვინაიდან ღვთისთვის სათნოა უპირველეს ყოვლისა სიყვარული და აი ამ ასე თქვათ ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ურთიერთობა ადამიანებთან თქვათ
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო თუ როგორც ყოველთვის თქვენთან ძალიან ლამაზი გადაცემა გამოდი და საუბარი ხოლმე და მამო თუ შეიძლება რომ როგორ უნდა არ შეგოს ადამიანი ზოგი არის რომ ამბობს რომ აი ეს ყველაფერის განსაცდელი ბედის წერა ეს არის აი სანუგეშოთაც გამიგია ესეთი რაღაცები რა და სხვა შორის მამო ადამიანზე მოქმედებს ეს რომ აი სიტყვაზე ვიღაცას რომ ერთი დაემართება გვერდზე რო უყურებს ვიღაც ორი დაემართ ამით ინუგეშებს ხოლმე თავს კი ფარულად ადამიანი ეგოისტია და მართლა ხა ერთ ფეხს დაკარგავდა ვიღაცას ორივე ფეხი რო არა აქვს უფრო რაღაცნაირად ხო იცი აი შინაგანად იმაშვები რა და სხვა შორის პირიქითაც არის ხოლმე ხე ბოროც რო გითხარით გაბოროტება უნდა სხვის თქო მარტო რო არ ხარ ჭირში მამაო რაღაცნაირად გეხმარება ეს და რატო არის მამაო დაშვებული რა აი შეიძლება ხდება ხოლმე რომ აი მაგალითად აი უწმინდესმა აი მისი სულის დედა იყოს ისა რომ იმას ქნა რა ქვია გარდაცვლილი დედები ერთად რო შეკრიბა ერთმანეთი გააძლიერეს ანუგეშეს შვილ გარდაცვლილმა დედებმა და რაღაც აი ამ შემთხვევაში როცა მარტო არ ხარ მამაო ძალიან მაგარი არის და აი ეს როგორ უნდა იყოს ჩვენი ტკივილის გადატანა აი მაგალითად სამოთყოფოში ვარ და რატომ უნდა გამიხარესო ჩემნაირ დაავადებას სიტყვაზე კიდე ასჭირდეს მაგრამ რაღაცა სტიმული არის რომ აი მარტო არ ხარ ამ ტკივილში მაგრამ სიბოროტეში როგორ არ უნდა გადავიდეს წეღარაც თქვით თქვენ
0: აქ უნდა გავყოთ კვეთრი ზღარი უნდა გავყოთ რა თქმა უნდა მე არ უნდა მიხაროდეს რომ თუ კი მე რაღაც ამჭირს ეს რო სხვას ჭირს ეს არ უნდა მიხაროდეს ეს მე ნუგეში არ უნდა მაძლოდეს
1: რა თქმა უნდა
0: და ეს არასწორი მაგრამ მეორე ხრი რა თქმა უნდა ვიღაცა რომ მე გვერდით მიდგას გასასწრებში თავისთავად წყდა ეს აუცილებელიც არის ქრისტიანული ერთ-ერთი სათნოება არის მწუხარეთა ნუგეში ნისება ხო ჭირის უფალი კარგი სიტყვა აქვს ქართულებს ხო თავისთავად ცხადია შე რო გიჭის მე მოვალევა რომ მე შენ გვერდით დაგიდგე ეს არის ჩვენ როცა საუბრობთ სიყვარულზე აბა სიყვარული ეს ყველა რაღაცა ეს აბსტრაქტული თემა რომ მიყვარხარ და ეს საქმემ შენმა წარმოგაჩინო შენ ჩემი სიყვარული შენ და

0: მაგ შენ შენ როგორც მე ბრძანებს როგორც მკვდარია სხეული სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა სახრეთა გარეშე. და ასეა რწმენაც, ასეა სიყვარულიც, ნებისმიერი სათნოება ასეა. ასე რომ ჭიში თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ აი ადამიანს უჭირს და ჩვენ ისე შეიძლება რაღაცა ეს მატერიალური არც კი ქონდეს, მაგრამ შენმა ერთმა სიტყვამ შესაძლო ადამიანს ნუგეში გაუჩინოს. იმედი ჩაუსო, შენმა ერთმა გააღიმება უბრალოდ. შენმა ერთმა რაღაცა ტკბილმა გამოხედვამაც კი, აი ძალიან ხანდახან, აი ძალიან მცირე ყოფილს ადამიანს ხოლმე გასასწრებში. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეგ არის ქრისტიანობის არსიც, რომ ჩვენ ადამიანებს დაუდგეთ გვერდით ყოვლითურთ. და აი რასაოცარია, როცა შენ გვერდით უდგახარ ვიღაც, რეალურად ამით აკეთებ იმის საქმესაც და შენ საქმეს, იმიტომ რომ შენ სულს ბუმერანგივით უკან უბრუნდება ნებისმიერი შენს მიერ გაღებული მსხვერპლი, ეთქვე რა ბრძანეთ, ეს ასოლებ მსხვერპლი. ხო აი რასაოცარია, რომ უფალი რას ამბობს, რომ აი 50 სალმოში, რომ გული შემოსული, სული შემოსული, დამდაბლებული ღმერთ, ამას შევიწირავ მე შენგან. თორე ამჭირდება შეგან ზვარაკები და ვაცებიო, ხო როგორ ზოლათმაში თქვა, თავარი შესაწირავი ღვთის მიმართ არის ჩვენი გული. გული ჭირდება ჩვენი ღმერთს. ღმერთს კი აჭირდება, ჩვენ ჭირდება ისა ღმერთი, როცა ჩვენ გვეუბნება თქვა რაღაცა ქმედებებს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ამას იმიტომ კი არ გვეუბნება, რომ ღმერთს ჭირდება ეს. ეს ისა ჩვენ ჭირდება და უპირველეს ყოვლისა რაზე აგებული გახსოვთ უფალო წეუბნები, რომელია ყველაზე დიდი მსდევა, ის ამბობს სიყვარული ღვთისა გიყვარდეს. მერტი მთელი შენი გულით, სულით, არსებით და სიყვარული მოყვასისა რა. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ მოყვასის სიყვარული რა შევლინდება ჭიში და ხეში თანადგომაში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი და მნიშვნელოვანი კუთხე და მეორე, აი თქვენ ბედისწერა ახსენეთ და მართლაც ხშირად ადამიანები რაღაცა გასასწრელი როცა შეემთხვა, ადამიანები ამბობენ, რომ თქვათ აი ეს ბედისწერას ესე ამბობენ ამ ფრაზას, რომ ეწე, ასე ეწერა. ანუ მას ვთქვათ, აი ვიღაცა ვთქვათ პირადად ავარიაში მოხვდა და ეს მაინც ეწერა, რაც შუბზე აწერია, მას ვერავინ შეცვლის და ასე შემდეგ. და ხოთაშურს აი უნდა ვთქვა, სულ მიკვირს, რომ ისე არის ეს გავრცელებული ეს თემა, მათ შორის მორწმუნე საზოგადოებაში. იგივე ჰოროსკოპების თემა, რომ აი წამყვანი ტელევიზიები ეთერს უთმობენ ადამიანებს, რომლებიც თითქოს და ესე იგი ვარსკვლავებით განაგებენ ადამიანის ბედიღბალს რაღაც კვირეებით გაწერილს კალენდარულად და ვუყიბან და ასე შემდეგ. აი რა ცეი თავი არის, ჩვენ უნდა ვიცოთ რა არის სიმართლე, ხო? ესა ქრისტიანობა გეუბნება, რომ ეს არის სიმართლე. შენ ახლა ამ სიმართლეს შეხედავ თუ არა, გაუსრულებ თუ არა თვალს, ამის სიმართლე არ იცვლება. შენ შენი სიმართლის განრიდებით სიმართლე არ იცვლება. სიმართლე როგორც ადამიანი ნისლში შეიძლება მიდიოდეს და ვერ ხედავდეს გარემოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის გარემო ნისლით იცვლება. ნისლი ბურავს იმ გარემოს და მოვა დრო და გადაიკრება ის და უეჭველად შეეჩეხები იმ გარემოს, რაშიც მიდიხარ და ასე ეს. რატო ამბობთ ამას? სიმართლე არის ის, რომ არანაირი ბედისწერა არ არსებობს. ეს უნდა ითქვას სარცხად. ქრისტიანობა არ არის მოძღვრება, რომელიც მე-15-ში სხვა იყო და დღეს სხვა არის და გახსოვთ, თქვენ მას სხვა ამბობთ, რომ სადამიცა გადაივლის და ჩემი სწვები არა. ეს არის მოცემულობა. ბედისწერა ამგაგებით, რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, კიდევ არ არსებობს. ეს არის მოგონილი ტყუილი და სამწუხაროდ ეშმაკს უამრავი ადამიანი ამით ყავს და შეფყრობილი. სამწუხაროდ მაში არსებობს. რა თქმა უნდა არსებობს ის დაშვება, მაგრამ მაში მაცხოვარი არ იტყოდა სიტყვებს, რასაც დათესავ იმას მოიმკი. თუ კი ჩემი მომკა ჩემს დათესვაზე არ არის დამოკიდებული და მიწერია რაღაცა, ნუ მაში დათესვას რა აზრი აქვს? თუ კი მე გარდაულად მაინც მომ ის შემხვდება, რაც უეჭველად უნდა, მაშინ მე რას ვთესავ ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
1: აი რო არ დათესო მაგიტომ.
0: მაშინ კი აი სწორ აბსოლუტურად გეთახმებით ბატონო. აი ხოთაშეს ივან დამასკელს აქვს წირვალეს სწავლება, აი თავი მოწუ ცნობილ მის დოგმატურ სახელმძღვანელოში გარდამოც მართველებელ სარწმუნოებს ერთ-ერთ თავი ამას ეხება და ის ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ თუ კიო ის ამბობს, თუ კი აი რა მნიშვნელოვანი სიტყვებია, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენს მიერ სიკეთის ჩადენას? და ვინაიდან და მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს ვინაიდან სიკეთე ჩვენ ჩავდივართ როგორც დამასკელი მოძღვარეობს იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ავირჩიეთ არამედ იმიტომ რომ გვიწერია ასთან მაინც ასე უნდა მოვიმოქმედ გვინდა თუ არ გვინდა ეს სიკეთე უნდა გავკეთებ შეზღუდოთ ჩვენ ვერ დავჯილდოვდებით ვინაიდან ჯილდო

0: არის, ჯილდო არის არჩევანის შესაბამისი შედეგი, ხო? თუ კი მე სიკეთეს იმიტომ კი არ ვაკეთებ, რომ მე ავრჩიე, თურმე მიწერია. მაშინ ვერ დავჯილდობებ. ან პირუკ ბოროტება, მე ბოროტებას იმიტომ კი არ ჩავდივარ, რომ მე ავრჩიეს. არამედ მაინც ასე მეწერა. შესაბამისად, სახელი ძაზს კარგავს. და ანუ ფაქტობრივად ადამიანი იქცევა თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვა, რობოტად, რომელსაც რასაც დააპროგრამებ, ვთქვა, იმას იმის შედეგს დადებს. კიდევ ერთხელ აი დამასკელი მოძღვის მიხედვით, თუ კი ადამიანი სიკეთეს თავისი სიკეთის გამო, თავისი სიკეთის გამო არ ჯილდოვდება, უბრალოდ თუ კი თავისი სიკეთეს და ბოროტებას თუ კი ჩემი არჩევანი არ არის დაბასკელი მოძღვის მიხედვით, მაშინ გაუქმებულია სასჯელის და ჯილდოს, იმიტომ რომ როცა სიკეთეს ჩავდივარ, იმიტომ კი არ ჩავდივარ, რომ მე მინდა ეს. არამედ იმიტომ რომ მიწერია, მინდა არ მინდა, მაინც ასე უნდა ჩავიდნო. მაშინ ჯილდოს რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი არ არის სიკეთე. ან პირუკუ, თუ კი ბოროტებას ჩავდივარ, ჩემი არჩევანი კი არ არის ეს, არამედ ასე მიწერია. ასე რომ ფაქტობრივად ადამიანი მიდის სრულ თუ შეიძლება ასე ითქვას რობოტიზაციამდე, რობოტასაც რაღაცა თითქოს მერტყო მაშინ რაღაცა ჩადო და უნდა თუ არ უნდა ადამიანი ესე იგი, რა თქმა უნდა არსებობს ღვთის წინასწარ მჭედელი, ანუ ღმერთმა წინასწარ იცის რაც მოხდება, მაგრამ არ განსაზღვრავს ადამიანის, ანუ მე მერტმა იცის მე რას მოვიმოქმედებ.
1: აუ მაშინ თავისუფლებას ად არის?
0: თავისუფლებია, ეს არის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, თუ კი მე ღმერთი მართავს, აში ჩემი თავისუფალ ეს თავისუფლება ხო თავისუფლება რაზეა დამყარებული? არჩევანზე. ან თუ კი მე დარჩევან, თუ კი მე არჩევანის საშუალება არ მაქვს, მაშინ მე თავისუფალი ვერ ვიქნები. თუ თავისუფალი არა ვარ, მაშინ ადამიანს არა ვარ საერთოდ, მაშინ ვარ სხვა არსება, რომელიც რაღაცაზე ან ვიღაცაზე არის დამოკიდებული. აი ეს არის რაც შეიძლება, ესეც კი ბატონო არის. არავის არ ვაკუს ამას, თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული ამ ზოდიაქოს ნიშნების, ვარსკვლავების, პლანეტების ურთიერთქმედება სამყაროზე, ადამიანის ორგანიზმზე, განწყობაზე, კი არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ თქვათ რომ ეს ბედს განსაზღვრავს ადამიანს, ეს არის ანტიქრისტიანული სწავლება, რომელსაც კიდევ ერთხელ არავის და ხანდახან ადამიანს ცდილობს მოწმე ადამიანს რომ ეს ორი რამ შეუთავსოს ერთმანეთს. არ გამოვა რა უნდა, არ გამოვა ეშვახის ემსახუროდა ღმერთსაც. არ გამოვა ეს. იმიტომ რომ ეს არ არის ქრისტიანობა. არ შეიძლება ესე იგი ქრისტიანის იყო და ღმერთსაც სწამდეს და ამავდროულად სწამდეს ის რომ ვარსკვლავები განსაზღვრავს ჩვენს ბედს. ასე რომ ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით რომ მადლობა ღმერთს რომ ღვთის ხელში ვართ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთი რამ ვიცით, ღმერთმა მოგცა ჩვენ მოცემულობა. თუ კი ჩვენ არის მოცემულობა, არის სახარებაში წარმოდგენილი ქრისტეს ხსნებების საკეთ. თუ კი ჩვენ ქრისტეს ხსნებებით ვივლით, ვიქნებით ბედნიერები. ყოველთვის და ყველგან. აქაც და როგორც ჩვენი განსვენებული პატრიარქი იყო და ორთავე სოფელსაშინა გაგვახარებს ღმერთი და გაგახაროთ ღმერთმა ყველანი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამო, ესეთ ლამაზი და ამომწურავი და რაღაცნაირად ისეთი თემა წამოიღეთ ახლა, მამო, შემდეგს თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება არის იმ ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ამაზე როცა ხარ დამოკიდებული, მოქმედებას კარგავ, რა შენ აი რაღაცა რომ უნდა იმოქმედო, წამოუწები და იტყვი, რომ აი ესე არის რა, ესეა დაწერილი და ეს მოხდება მაინც და რა აზრი აქვს. პასიური ხდება ადამიანი, ამიტომ არ შეეგუოთ პირიქით წინ სულ და მადლობა. მამა გიორგი ვაშალამიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, არ შემილია რო ხსემია აკადემიის წარმომადგენელი არის და მამა გიორგი ზვიადაძეს მადლობა არ გადავხადო აქედან იმისაც, რაც გაუკეთებია საერთოდ ამ სემინარი აკადემია დღეს, რომ აი დონეზეა წამოწეული და ესეთი დიპლომი რო არის, ესეთი განათლებული ადამიანები რო მოდიან იქიდან და ამდენი თაობა და ამდენი ადამიანი რო გადარჩა მართლა და გადაურჩა, მე არ მინახია ჯერ იქ მოსწავლე რომელსაც იქ ესწავლოს და დღეს არ იყოს გადარჩენილი რა და ძალიან ძიმე ყოფას რო გადაურჩა, ხო? აი ამ აზროვნების რო არის, ამათი დამსახურება იმ მოძღვრების, ვინც არიან იქ და უღრმესი მადლობა მამა გიორგი თქვენ, მამა გიორგი ზვიადაძე აუცილებლად და მისი ავცი ღვაწლი უნდა დაფასდეს და დაუფასებელიც არის, ძალიან ბევრს აკეთებს ამისათვის და მადლობა რომ ხართ მამაო, თქვენ მოვიკითხავ მამას მოვიკითხავ, თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ აუცილებლად და იქ ვინც გუშემატკივრო ზაფხულში სადაც უნდა დაისვენოთ ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მამაო, თქვენ რა ვიცი საოცარი ხალხი არიან და ბედნიერებას უსურებ ყველას მამაო და ყველაფერს იკეთეს, დიდი მადლობა რომ ხართ.
0: მადლობა თქვენ.
1: გაიხარეთ. ეს გადაცემები კი კვირას გავა განმეორებით, ყველა პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებები. მე გახდით გიორგი დარასელია დროებით.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა იარლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა ანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
2: კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები

0: რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს,
1: სირია.
0: თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტ უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს 2026 წლის 7 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები იქნება: კალათბურთი, რასაკვირველია საქართველოს ეროვნული ნაკრების უდიდესი წარმატება, სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე და კონტაქტური კარატე. მინდა წარმოადგინოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის ხო დებიუტანტს ვერ ვიტყვი, ბატონ ჯამლეთს რომ იყავდა და ბატონ ჯამლეთი რომ იყო ცოცხალი, იმ დროსაც რამდენიმეჯერ იყო ბატონ ვლადიმერ შენგელია გადაცემაში. ვლადიმერ შენგელია, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მფლობელი, მესამე დანის დიახ, და კიდევ აქვს რამდენიმე პოზიციაზე, როცა გადავცემ სიტყვას, აუცილებლად უფრო ფართოდ წარმოადგენ მას, როგორც ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელი ცხოვრება არის სპორტში, მამამისიც იყო სპორტში სპორტსმენი და დეტალურად გეტყვით მერე. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არეცხდება მიშას, რომ მეორე სტუმრად ვასახელებ, თუ ხშირად არის მიშა აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მიშა, დიდი მადლობა ვლადიმერ, რომ მობრძანდით.
1: მადლობა მოწერეთ.
0: მიშა აბაიშვილი 2016 წლიდან 2024 წლამდე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან ბატონი გიგა გვენცაძე არის პრეზიდენტი და მიშა არის ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. სანამ გადაცემდი სტუმრებს სიტყვას, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გადაცემა მინდა დავიწყო პატარა, სულ პატარა მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას პატარა კადრებსაც ვაჩვენებ, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შესანიშნავ ბრწყინვალე გამარჯვებაზე ესპანეთის ნაკრებთან. ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჯგუფის ბოლო მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა გაახარა მთელი საქართველო და გააოცა ნახევარ მსოფლიო. ალბათ საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 91-99 დაამარცხა, ოვერტაიმში დამატებით დროში დაამარცხა ესპანეთის უძლიერესი და ტიტულოვანი ნაკრები. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს. ზუსტად 4 წლის წინ, 22 წლის 4 ივლისს საქართველოს ნაკრებმა იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი დაამარცხა აქვე თბილისში იგივე არენაზე ესპანეთის ნაკრები და ყველას ახსოვს გასული წლის 25

0: 5 წლის ევრო ბასკეტი, როცა ჩვენმა ნაკრებმა მოახერხა ესპანეთის ტიტულოვანი ნაკრების მოქმედი ჩემპიონის დამარცხება, კვიპროსში იყო ეს უკვე ჯგუფური ეტაპი და ჩვენმა ნაკრებმა ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ამ ჯგუფში მესამე ადგილი დავიკავეთ და მოვიპოვეთ. მანამდეც იყო ეს გარანტირებული დანიასთან მატჩის შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთან რომ მოგვეგო რიგაში და აქ ესპანეთთან, მაშინ მეორე ადგილით გავდიოდით. მაგრამ შემდეგი ჯგუფური ეტაპი, ჯგუფურ ეტაპზე რასაკვირველია, ითვლება ის ქულები, ის გამარჯვებები, რომელიც იყო ამ პირველ ეტაპში. ჩვენ ხვდებით მონტენეგროს, პორტუგალიას და საბერძნეთს, ერთი მატჩი გასვლა, მეორე მატჩი სახში. იწყება ეს შემდეგი რაუნდი 28 აგვისტოს, როცა საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები სახში, თბილისში შეხვდება მონტენეგროს ნაკრებს. 31 აგვისტოს არის გასვლა პორტუგალიასთან, მერე არის ნოემბრის ფანჯარა, მერე არის თებერვლის ბოლო, მარტის დასაწყისში და მე და მიშა გადაცემის წინ საუბრობდით, რამდენი მოგება გვინდა ჩვენ. ეს იყო კადრები პირველი არხის რეპორტაჟიდან, პირველი მეორე ტაიმის ძირითადი დროის ბოლო წუთები იყო. და მიშა, მე მინდა გთხოვოთ ახლა თქვენ 1-2 სიტყვით კალალბურზე, მე რომ გადავიდეთ სხვა თემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიშა, რამდენი მოგება იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ იმ მეორე ეტაპზე, საკვალიფიკაციო რაუნდის მეორე ეტაპზე ჩვენ სამეულში უნდა მოხვდეთ, რომ მეორეჯერ გავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე?
1: მადლობა. პირველ რიგში მივესალმები ტელეობიექტივის მაყურებელს და სპორტის კომაქს და ყველას მიულოცავ გუშინდელ მართლაც ფანტასტიკურ და წარმოუდგენელ გამარჯვებას, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ უკრაინის ნაკრებთან, მოდი ვთქვათ, რომ არც თუ
0: ეხლა
1: არც თუ ისეთ ძლიერ და ტოპ ნაკრებთან ჩვენ დავმარცხდით, იქ იყო რაღაცა სხვა მომენტები, იქ პროვოკაციაზე წამოაგეს ჩვენი მოთამაშები, გვაკლდა, მაგრამ ასეა თუ ისე იქ დავმარცხით და შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ჯეროდა, რომ აქ უკვე თბილისი
0: საკუთარზე
1: თითქმის, ხო, ნუ თითქმის აღარავის აღარ ჯეროდა, გარდა თვითონ კალათბურთელებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა გულშემატკივარი სუბიექტურია და სურო NBA-ს იმას Dream Team-ს ეთამაშებოდა, იქაც რაღაცა ფუტავ იმედი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ რეალობას თუ თვალს გაუსვებთ, ხა ასეთი ტიტულოვანი გუნდი საუკეთესო შემადგენლობით ჩამოსული ძალიან კარგ ფორმაში
0: და
1: შენ აი ამ რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესით მოდიხარო უკრაინასთან წააგე თამაში, რომელიც არ უნდა წაგეგო და აი ამ ვითარებაში უკვე მართლა წმენა და ისა ნდობა იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება უთა რაღაცა გვექნა ნაკლები იყო. მე შენ გაგახსენებ თენგიზ, რომ შარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ჯგუფში ესპანეთის ეს უძლიერესი ნაკრები და მოქმედი ჩემპიონი, არამედ ჯგუფში ჩავტოვეთ.
0: ამ გამარჯვება მორალურად
1: განადგურში ჩავტოვეთ ეს ესპანეთი, რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და პლუს ამას შემდეგ ასევე უკვე პლეიოფში გავედით და იქ საფრანგეთს მოუგეთ, სადაც ასევე არავინ არ ხვთული
0: და ჩვენ ფინეთთან ბოლოს.
1: ხო, ნუ ხა იქ ფინეთთან უკვე ჩვენ იმედი გაგვიჩნდა, რომ შეიძლება და 4 ხურში შევსულიყავ
0: ვიცი. ახლა გამიმეორებ მიშელ შეკითხვას.
1: ხო, კი ბატონო,
0: რამდენი მინიმუმ, რამდენი 6 მატჩიდან 4 მოგება ყოფილი?
1: კიდევ ერთ, ხო, ერთი რამე მინდა აღვნიშნო. განსაკუთრებული როლი ჩვენი კაპიტნის თორნიკე შენგელიას აუცილებლად უნდა გამოყოთ, რომელიც ყველა დროის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა, ხო, 27 ქულა 10-ზე
0: მეტი. საქართველოს ნაკრებში არავის
1: არ არავის არ ქონია
0: აქამდე
1: ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი და ნუ აშკარაა, რომ თუ თორნიკეს თამაში მისდის, ვინც გინდა ყავდეს მეტოქე, იმას უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და პლუს მარკის სიდმა ძალიან მაგნათი თამაშა, 32 ქულა დააგროვა ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა, 71 ქულას 69 ქულას უყარეს თავი, რაც 3-4-ია მთელი მოპოვებული.
0: მიშელ, მე სამეჯერ გეკითხები, რამდენი მოგება გჭირდება?
1: რა არის იცი, ძალიან რთული ჯგუფია. საბერძნეთი, ჩერნოგორია, პორტუგალია, ხო? საბერძნეთი ზალაზე ყოველას კარგად მოეხსენება, თან სავარაუდოდ ანტეტოკუნმპოს ეყოლებათ ამ აგვისტოს ფანჯარაში, იმიტომ რომ NBA ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცა
0: ჩვენ აგვისტოში არ თამაშობთ მათთან, მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან.
1: აა, ჩვენ ხო, კი ბატონო, და მაშინ ხო, აი მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან ზუსტადაც ნამდვილად არ გვინდოდა მაგათთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ნოემბერში არც ჩვენ გვეყოლება NBA-ს წარმოადგენლები,
0: არც მათ
1: და უფრო თანაბრდება ძალები და შესაბამისად
0: მაინც არ
1: პასუხობს
0: მიშელ რამდენი
1: რთულია. მე გონი რომ ამ წუთას გვაქვს 3 მოგება, საუკეთესო შედეგი აქვს ესპანეთს 5 მოგებით და ძალიან მაღალი ათბათობით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ადგილი უკვე ეს გუნდი გასულია შემდეგ ეტაპზე

0: დიდი ალბათობით, შემდეგ მოდიან მონტენეგრო და უკრაინა 4-5 მოგებით და ჩვენ და პორტუგალიას გვაქვს 3-3.
1: მინიმუმ 4 მოგება შეიძლება არ
0: ვეყოს. 4 მოგება გვეყოფა. 4 მოგება, 7 მოგება გავიხდება
1: და ზერფასოთ ერთმა მოგებლებო 26 წლის 7 ივლისს მიშელ აბაიშვილმა თქვა რომ სავარაუდოდ 4
0: მოგება 99% 4 მოგება გაგვიყვანს ჩვენ ჯგუფი.
1: ახლა სარგებლავ შემთხვევები და მივმართავ პორტუგალიაში, საბერძნეთში და მონტენეგროში მცხოვრებ ჩვენ თანამგზავრებს, ქართველებს და არა მარტო ქართველებს, ძინ საქართველოსდან იყარიან. საქართველოს კალაბურტის ფედერაციის გვერდზე არის მატჩების განრიგი, ყოველს ყველანაც შეგიძლიათ ნახოთ და მოემზადეთ, როცა ჩვენი ნაკრები ჩავა პორტუგალიაში, კომაგობა მარტო ტრიბუნებზე არა, ვიცით კომაგობა, მაგრამ მაინც გთხოვთ. არამედ დახვედრა აეროპორტში, ვარჯიშზე, ქუჩაში, სასტუმროსთან ახლოს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენს სპორტსმენებზე და რასაკვირველი მატჩის დროს, ოღონს მატჩამდე 40 წუთით ადრე უნდა მიხვიდეთ დარბაზში, რომ მოთელვის დროს ჩვენმა სპორტსმენებმა იგრძნო, რომ ქართველები ზიან თავისი დროშებით და ძალიან დიდი მოტივაცია კალაბურტელებისგან, ვიცი და ხელბურტელებისგან, სა დარბაზში ხედავენ მატჩამდე 9:00-ზე დადრე ქართველების დროშებით და ბავშვებს და ბატონებს და მამაკაცებს ძალიან კარ ხასიათზე მოდიან. და იმედი გვაქვს, მიშელ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულ ნაკრებს, რომ წარმატებით ვიასპარეზოთ ამ მეორე
0: საკვალიფიკაციო ეტაპზე.
1: მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში და გავიდეთ მეორეჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამით შემოვიფარგლებით დღეს. ახლა, რადგანაც მიშა აბაიშვილს მივეცი სიტყვა, თავარი მიზეზი რატომ მოვიწვიეთ, იყო ის, რომ 2 ივლისს თელმა სპორტულმა მედიამ სოფლიოში აღნიშნა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე, რომელიც დიდი ხანი აღნიშნება სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. 102 წლის წინ დაიდო საფუძველი ამ დღესასწაულს, როცა შეიქმნა ის აიფსი, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში წელს ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე. ამის ორგანიზატორი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, რომლის პრეზიდენტია გიგა გვენცაძე, ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აგზის, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.
0: ასევე ბატონი თენგიზიც ჩვენი ასოციაციის
1: და ბიძინა ბარათაშვილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა მინდა გთხოვოთ, გთხოვო გადაცემის პროდიუსერს, რეჟისორს უბრალოდ, ჩართოთ ის ვიდეო, მასალა, რომელიც ასახავს სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს, როგორ წარიმართა საერთაშორისო დღე, როგორ გამართა თბილისში.

0: ქართულ სპორტულ ჟურნალისტებს უდიდესი როლი აქვს ქართული სპორტის განვითარებაში, ვინაიდან ქართული სპორტი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული წარმატებით ასპარეზობს და ამ წარმატებას სჭირდება გაშუქება. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ჟურნალისტებს იმისთვის, რომ ქართული სპორტის სიახლეები და წარმატება ძალიან კარგად და წარმატებულად შუქდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ქართული სპორტის პოპულარიზაციასა. დღევანდელ დღეს ღირსეული ადამიანები იქნენ დაჯილდოებული, მინდა საერთოდ პირველ რიგში მათი მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადო მათ.
1: მივიღე მიხეილ კაკაბაძის სახელობის პრიზი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ჯილდოებს შორის, რომელსაც ასოციაცია გასცემს. ამას სამედი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ბუნებრივია და პლუს კიდე რაღაც ემოციური მომენტიც ემატება, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობდი ადამიანს, ვისი სახელობის პრიზის მივიღე, მაგრამ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სპორტის რაინდის წოდება, რომელიც არკოლოცილად მეუხერხულება კიდევაც, რომ თქვათ მე გამომისა პრიზი, რომელიც ამხელა კორიფეებს ქართული სპორტის მიანიჭა წინაწლებში და მათ გვერდით ჩემი სახელის წერება ჩემს უზარმაზარი პატივია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ შალვას, მთლიანად სამინისტროს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმ ყველაფერში, რასაც სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია ახორციელებს.
2: Je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je parle pas géorgien, mais ce que

0: J'ai bien ressenti, c'est l'atmosphère de cette réunion, l'amitié, la reconnaissance vis-à-vis des vieux journalistes, et j'ai trouvé ça très, pas seulement émouvant, mais au-delà de ça, c'est, c'est l'amitié. L'amitié entre tous les journalistes qui sont présents ici, et c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer.
1: უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს დევანდელი დე 2 ივლისის სპორტული ჟურნალისტი და საერთაშორისო დღეა. მინდა წარმატებები უსურვო თავიანთ საქმიანობაში, ირა ცხოვრებაში წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დევანდელ ჩვენს პროფესიულ გასასწავლში მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს სპორტის სამინისტროს მუდმივი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლებს, მათი წვლილი ძალიან დიდია იმაში, რომ დღეს ბევრი ჩვენი კოლეგის გახარებული სახევნახით.
2: დიდი მადლობა, ეს იყო საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდიდან აღებული ვიდეო რგოლი, რომელიც საქართველოს სპორტის სამინისტრომ მოამზადა მოყვანიზებასთან დაკავშირებით. აქ თითქმის ძირითადი მომენტები იყო ნათქვამი. ახლა უკვე გადავცემ სიტყვას მიშა მიხეილ აბაიშვილს, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წლიდან 2024 წლამდე მიშა აბაიშვილი, მიხეილ აბაიშვილი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი 24 წლის ნოემბრიდან. გიგა გვენცაძე არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშა კი არის, მიშელ აბაიშვილი კი არის ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ხონიზიებას ახლა თითქმის ვითომ ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ცოტა მეტი დეტალები გვინდა ბატონო მიხეილ, თუ შეიძლება სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციაზე. იქ გაიჟღერა, რომ სპორტის სამინისტრო მხარდაჭერით გამართა ფედერაციების აკაკი ხორავას სახელობის სახეობთა სახში გამართა ეს ღონისძიება საკმაოდ მაღალ დონეზე. გთხოვთ და აუცილებლად ერთი თხოვნა მექნება, ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ნახავდით ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ევროპის ასოციაციის პრეზიდენტი. ეს იშვიათობა, რომ ასეთი დონის რანგის წარმომადგენელი ასეთ ღონისძიებაზე, რომელიმე ქვეყანაში ჩადის, ამაზეც ვისაუბროთ უფრო მეტი, თუ შეიძლება.
3: აუცილებლად მადლობა, მეც უერთდები იმ მილოცვებს 2 ივლისთან დაკავშირებით, მათალე უკვე ჩავლილე, მაგრამ ჩემ კოლეგებს კიდევ ერთ ხერხულოცავ ამ მათ პროფესიულ დღესასწაულს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხატო საქართველოს სპორტის სამინისტროს, არამხოლოდ იმის გამო, რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიების ორგანიზებაში
2: ბოდიში თქვენთან ახლა ფოტო მასალა, რომელიც აღებული აიღე მე სპორტის სამინისტროს გვერდიდან და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდიდან, ეს უკვე ფოტო მასალა თქვენ გააგზავნეთ.
3: კი ბატონო, ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური თანამშრომლობა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასა და საქართველოს სპორტის სამინისტროს შორის, უფრო მეტსაც ვიტყვი, სხვა მნიშვნელოვანი და მთავარი სპორტული ორგანიზაციები, როგორც არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, როგორც არის პარლამენტის სპორტის კომიტეტი, ან ქალაქ თბილისის და კნებავს ქალაქ ბათუმის მერიებში სპორტის სამსახურები, აჭარის სპორტზე, ასეთ ორგანიზაციებთან საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციას აქვს ძალიან ჭიდრო ნაყოფიერ და უმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობა და აი ეს ღონისძიებაც, რომელიც 2 ივლისს გამართა, არა მხოლოდ სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არამედ უმეტესი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟით და დახმარებით ჩატარდა, მათ ასევე სპორტული ფედერაციების და სპორტული კლუბების, სხვადასხვა საფეხბურთო თუ სხვა კლუბების, რომლებმაც უამრავი სიურპრიზი, უამრავი საჩუქარი დააწესეს ჩვენი
2: ჟურნალისტების,
3: კონკრეტულად სპორტული ჟურნალისტების მოგვილოცეს ეს დაბადების დღე და არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ რაღაცა ისეთი საინტერესო და კარგი საჩუქრებით, ასე მაგალითად ისათვის ვიტყვი, რომ არველაძეების ფონდმა დააწესა შოთა არველაძის აიაქსის ერთ მაისური შოთას ხელმოწერით. არა, ახლა შორს აგვიყვანს ამაზე საუბარი, ძალიან ბევრი პრიზი იყო დაწესებული. შენ სწორად აღნიშნე თენგიზ, ეს უკვე 100 წლისაა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია, იგი დაფუძნდა 1924 წელს, პარიზში ჩატარდა პირველი კონგრესი 2 ივლისს და იქიდან იწყება ათვლა. ეს არის უძველესი ჟურნალისტური ორგანიზაცია. არის სხვა ჟურნალისტური ორგანიზაციები, არა სპორტული, თქვა სხვა მიმართულების, მაგრამ სწორედ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია არის უძველესი სპორტული ორგანიზაცია, შემდეგ უკვე საქართველოში შეიქმნა 1959 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაცია.

0: ორგანიზაციის სახელით იყო. მაშინ ეს ორგანიზაცია 1964 წელს უკვე პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები, ათეულ მაშინ ვლინდებოდა ათეულები. და პირველი გამარჯვებულია ჩვენი სახელოვანი ლეგენდა ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი 1964 წელს გამოიმარჯვა სლავა მეტრეველმა ამ გამოკითხვაში და შემდეგ უკვე 1991 წელს მოხდა რეორგანიზაცია
1: უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში დამოუკიდებელი ასოციაცია
0: დამოუკიდებელი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია პირველი პრეზიდენტი იყო დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გუჯა ბერიშვილი
1: ბოდიში თქვენთან გუჯა ბერიშვილი იყო სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი 91 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე
0: კი ბატონო
1: აი ეს რეკორდული
0: კი ბატონო ხელმძღვანელობდა
1: დეკემბრიდან არის ოლიმპიური კომიტეტის პირველი
0: ვიცე-პრეზიდენტი. კი ბატონო, ძალიან ბევრი კარგი საქმე.
1: ეს იმიტომ თქვი, რომ არეწინოს გუჯავრომ შევამცირეთ, შევამოკლეთ ის.
0: და ერთი სიტყვი.
1: ბოდიში რომ გაგაცხვეტინეთ, ხო, ბოდიში გაგაცხვეტინეთ, თქვენ ყვებოდით ამ ისტორიას.
0: ეხლა რაც შეეხება
1: სტუმარს,
0: ეს არის საფრანგეთის წარმომადგენელი, ეროვნებით ფრანგი, რომ წელს აპრილში გამართა შვეიცარიაში, ჟენევაში ჩატარდა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესი, 102 კონგრესი და ამ კონგრესზე ის თან 4 წელიწადში ერთხელ ხდება არჩევნები და იყო საარჩევნო კონგრესი. და ამ კონგრესზე მოხდა არჩევა სწორედ ამ მარკ ვენტულაკის ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის პოსტზე. და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მასთან ერთად ხელმძღვანელ პოსტზე
1: არის ევროპის ასოციაციის.
0: კი ბატონო, ევროპის ასოციაციის, ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გენერალური მდივნად აირჩიეს ჩვენი თანამემამულე და კოლეგა, ყველასათვის კი კალათბურთზე საუბრობდით ჩვენ და კალათბურთის ცნობილი კომენტატორი ზურა თალაკვაძე. და აი ასეთ უმნიშვნელოვანეს
1: ფოტოზე ერთთან ჩადმა და ერთად იჯდნენ ამ ღონისძიებაზე.
0: მოხდა ეს როგორც გითხარი ჟენევაში აპრილში და პირველი ოფიციალური ვიზიტი რომელიც
1: უცხოეთში
0: პირველი ამ სტატუსით პირველი ოფიციალური ვიზიტი რომელიც დაგეგმა მარკ ვენტულაკმა იყო სწორედ საქართველოში და თან დაამთხვია სწორედ 2 ივლისს რომ თან მოელოცა ჩვენთვის და ჩვენი ქართველი კოლეგებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული და მინდა გითხრათ რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა
1: ჩვენს
0: თავობით ჩვენ გვქონდა შეხვედრები როგორც ასოციაციის შიგნით ხო
1: სპორტის მინისტრმა მიიღო
0: კი ბატონო შეხვდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს
1: და ბატონ ბერეხაბელოს
0: კი ბატონო და რაღაცა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ ვიზიტით და იმასაც გეტყვი რომ რაღაცეები ისე მოეწონა გინდა ამ ჩვენს ორგანიზებულ ღონისძიებაში და გინდა ზოგადად ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებში რომ გაირკვა და ჩაიხე და თქვა რომ ყოველ მიზეზ გარეშე საფრანგეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას გაუწევს რეკომენდაციას რომ ეს ჩვენი რაღაცა თავისებურებები და ის გადაიღონ იმათმა და მოგუბაძონ და შეიძლება თქვა ისიც რომ შეიძლება გააკეთოს ისე რომ გაცვლითი პროგრამები ფრანგ და ქართულ სპორტულ ჟურნალისტთა შორის და რაღაცა ერთობლივი კომისიები სხვადასხვა სპორტის სახეობებზე
1: ორგანიზებებზე სხვადასხვა ორგანიზებებზე
0: ორგანიზებების თანაორგანო
1: დიდი მადლობა.
0: დაისახა რაღაცა საინტერესო გადაკვეთები და ვფიქრობ რომ ეს
1: დიდი მადლობა ამ ინფორმაციის ის აქვე დავამატებ ახლა თუ დაგჭებოდ რომ მე დაუბრუნდებით ამ თემას. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდზე არის ჩამოთვლილი ის ტურნირები, რომელიც გამართა ივნისის ბოლოს ივნისის პირველ დღეებში რამდენიმე სახეობაში ჟურნალისტებს შორის სხვადასხვა
0: სახეობაში
1: მედიაკვირეული ივნისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში და შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე დეტალური ინფორმაცია არის ვინ სად მონაწილეობდა რა ტურნირები გამართა ჟურნალისტებს შორის რომელ სახეობებში და ეს
0: და ვინ გამარჯვა
1: დიახ და ვინ გამარჯვა და რა საჩუქრები და პრიზები და პრემიები მიიღეს რაც შეეხება ამ ღონისძიებას საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდზე, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდზე და ეროვნული ოლიმპიურ კომიტეტის გვერდზეც არის დეტალური ინფორმაცია. ცოტა ხანი ბატონო მიშელ დავაპაუზებ თქვენ გამოსვლას, გადაცემის ბოლოს დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერ

0: ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო
1: ბოდიში ბატონო თენკი ზუსტად მაგიტომ სუ ერთი რაღაცას დავამატებ ჩვენ გვაქვს სახელობითი პრემიები 7 პრემიას გავწევდა წელს პირველად ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა მით უმეტეს ამ გადაცემაში წელს პირველად დაწესდა და ამის შემდგომ ყოველწლიურად გაიცემა ჯამლეთ ხუხაშვილის პრემია, სახელობის პრემია, რომელიც მიენიჭება წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე აქტიურ და გამორჩეულ სპორტულ ჟურნალისტს.
0: ამ წელს მიანიჭეს ლაშა დვალიშვილი.
1: ლაშა პირველი ლაურეატია ლაშა დვალიშვილი, რომელიც დააჯილდოვეს ბატონმა თენგიზ ბაჭკორიამ და ბატონი ჯამლეტის მეუღლემ
0: ბაბალაშვილმა,
1: ევა ბაბალაშვილმა ესაა.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მიშელ, აუცილებელი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომელიც ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის მეორე სტუმარი არის ბატონი ვლადიმერ შენგელია. სოხუმელი კაცი, მთელი ცხოვრება რომელიც არის სპორტში, ბატონი ვლადიმერ შენგელი ამჟამად არის საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი კამრის მესამე დანის მფლობელი, სენსეის მფლობელი და კიდევ მუშაობს სპორტის უნივერსიტეტში. როგორ ქვია თქვენ დეპარტამენტს?
2: მატერიალური რესურსების მართვის
0: აუცილებელი დეპარტამენტი, აუცილებელი. ბატონო ვლადიმერ არის
2: გამოვიდროს საერთაშორისო კატეგორიის აჯილდოა.
0: აი ეს დესერტის ისტორიები ამას. ბატონო ვლადიმერი დიდი ხანია, დიდი ხანი არის წარმატებული მსაჯი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია კონტაქტურ კარატეში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე. ძალიან დიდი დაფასება აქვს მას როგორც მსაჯს. ტელემაყურებლებმა იციან განსაკუთრებით სპორტის სპეციალისტებმა გულში რამ ნიშნობა აქვს, როცა შენი ქვეყნის წარმომადგენელი არის მაღალი დონის მსაჯი, არა მარტო პრესტიჟის კუთხით, არამედ ის თავისი ავტორიტეტით საერთაშორისო ტურნირებზე ცდილობს ცდილობს რომ იმ ქვეყნის, შენი ქვეყნის სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ შემთხვევით, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულად თქვენთვის და ისე საქართველოსთვის.
1: აბალანსებს.
0: აბალანსებს, ხო, ოღონდ კანონის ჩარჩოებში და ტრადიციების ჩარჩოებში სპორტულ ტრადიციებზე აქვს საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ახლა მე ვიცი რომ სოხუმში ხარ დაბადებული გაზრდილი, როგორც მე გავარკვიე დეტალურად, სულ ახლოს ცხოვრობდით, ახლოს რამდენიმე ასეულ მეტრში და მინდა გთხოვოთ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება სპორტში, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა კარატესთან? თქვენი მეგობრობა კარატესთან ჯერ არ ჩავთოთ ფოტომასალა ცოტა ხანში, აი როდის დაიწყო? მე ომის პერიოდი იყო, ომის შემდეგ ამით დავიწყოთ. აი როგორ აღმოჩნდით კარატეში თუ შეიძლება?
2: კი ბატონო. შუა გადაცემაში მიწევს მოსალმეობა, მაგრამ მოსალმეობა მაყურებელს და მსმენელებს მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ რო გადავიდეთ საქმეზე, ნუ თქვენ მოიხსენებათ და უფრო ასე უფროს თაობას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სისტემის ასე ვთქვათ დროს აგზალული იყო
0: ეს. ერთი პერიოდი
2: აგზალული იყო და ნუ აი ესე შეფარულად რაღაცა მაგულად ვარჯიშობდა ხალხი ამას. პოპულარობა საკმაოდ დიდი იყო მაშინაც. ნუ ფაქტიურად მე 86-87 წელი იყო რომ ჩემმა მეგობარმა, ძალიან ახლო მეგობარმა მიმიყვანა, რომელიც უკვე თვითონ 2-3 წლის დაწყებული ჰქონდა ვარჯიში. ეს იყო კობა მირზაშვილი, შემიძლია დავასახელო და დავასახელებ კიდევაც, გმირი ბიჭი, რომელიც ტყვე დაიყვანეს
0: ომის დროს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
2: მინისტრთა საბჭოდან გამოდიან, გამოყავთ ჯიული შარტავა, გურამუდის გაბისკირია, ესენის უყველა მათთან ერთად იყო ისიც, კადრები გეკნებათ დანახი
0: მიწაზე, რომ YouTube-ში არის კადრები.
2: კი ბატონო, რომელიც დახურეს, მე მოკლედ ამან მიმიყვანა რა და
0: მისი დამსახურება კობა მირზაშვილის, რომ თქვენ აღმოჩნდით კარატეში.
2: კი. ნუ ამის მერე კი მოიხსენებათ როგორ განვითარდა ყველაფერი.
0: ომის შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში, ხო თუ?
2: ხო,
0: თბილისში. რუსეთს საქართველოს 92-13 წლების შემდეგ აღმოჩნდა თბილისში დევნილობაში და აქ გააგრძელეთ კარატე.
2: კი, რა თქმა უნდა, 97-18 წელს ისევ დაუბრუნდი ამას ყველაფერს, უბრალოდ ამ მოვლენებმა რაღაც ხელი არ შემიწყვა, ასე ვთქვათ, იმ კარიერაში, იმ სპორტულ კარიერაში, მაგრამ გავაგრძელე მე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მსაჯობაში და მსაჯობით, რა.
0: დიახ.
2: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვარ ლიცენზირებული როგორც
0: მოდი რომელი წლიდან ხარ საერთაშორისო ჯერ იყო ეროვნული კატეგორია კიდევ არის
2: ხო 2004 წლიდან
0: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი 22 წელი ხარ თუ სერიოზული დიახ
2: ასე რა თქმა უნდა მონაწილეობას ვღებულობ მსაჯობაში ევროპის ჩემპიონატებზე მსოფლიო ჩემპიონატებზე საერთაშორისო ტურნირებზე და ასევე რა თქმა უნდა რესპუბლიკურ
0: შინა საქართველოს ტურნირებში. ბოდიში თქვენთან. აი მსაჯობისგან ბატონი ირაკლი დოლაბერიძეს ხომ არ რჩევია თქვენთვის თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ეს. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე წარმატებული კარატისტი, მწნელი სპორტის მოღვაწე, სპორტის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ახლა სპორტის მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე. მის რჩევით აღმოჩნდით თუ სხვა გარემოებში აღმოჩნდით მსაჯობაში?
2: ნუ სიმართლეს ვიტყვი, მისირჩევით ალბათ დიდწილად და რა თქმა უნდა, მე ჩემი გადაწყვეტილებითაც ახლა არავის არ დაუძალებია ეს ჩემთვის, ხო? ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს, საიდანღაც ხო დაიწყე ეს ფსაჯობა და ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს ეს მონაცემები და მე მირჩია რა თქმა უნდა, არა მარტო მწვრთნელობა ეს
0: ფსაჯობა არ მე ფოტოზე გამოჩნდება თქვენ და ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე.
2: მწვრთნელობაც ადრე მწვრთნელობდი კიდევა ჯგუფები მყავდა
0: კიდევაც. მშოვდი წნელად. 90-იანი წლების?
2: არა, 2000-იანი წლებიდან.
0: აჰა.
2: 2000-იანი წლებიდან უკვე. და ნუ ეს ირაკლი დოლაბერიძეს აქვს ამაში რა თქმა უნდა დიდი წვლილი. რა თქმა უნდა მე ჩვენთან ასე ვთქვათ ლიცენზირება და ეს ყველაფერი მსაჯობის კატეგორიის მინიჭება არ არის რომ ერთხელ მოგცემენ ამას და ამით ის უშენ მთელი ცხოვრება ხარ ფაქტიურად ჩვენ მე
0: განახლება უნდა დამტკიცება
2: რა თქმა უნდა ყოველთვის ევროპის
0: განახლება დამტკიცება
2: კი ევროპის ჩემპიონატების დროს როცა ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ყოველთვის ხდება მსაჯთა ლიცენზირება, მსაჯთა ტესტირება ისევ სხვადასხვა კატეგორიებზე
0: და
2: ფაქტიურად ალბათ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ყოველ წელს მიწევს გამოცდების ჩაბარება და ну ახლა მინდა ისიც გითხრათ რომ მუდმივად ვერავინ ვერ იქნება ვერც მსაჯი ვერც მწვრთნელი ჩვენ ვფიქრობთ ასევე და დიდ ძალისხმევას ვახმართ ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ ფედერაციის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ შეგვექმნათ და შეგვქმნათ მომავალი თაობა რომ ჩამოვაყალიბოთ და
0: მსაჯების
2: რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მომავალი თაობა მოდის ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ გვაქვს ყავს სპორტსმენები როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ფილიალები ჩვენი ფედერაციის აჭარის ორგანიზაციის ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაცია ლევანცაძის ხელმძღვანელობით ძალიან ასე ვთქვათ შტამბეჭდა მუშაობას ატარებს ეს ახალგაზრდა კაცი და ძალიან დიდ შედეგებს დებს ჩვენ ჩავატარეთ ამავე დროს მინდა ასევე გითხრათ და იცოდეთ 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ თბილისში. მე ჩავატარეთ 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატი თბილისში და წელს ჩავატარეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატი
0: ბათუმში,
2: რომელმაც დაიმსახურა, რა ვიცი, ძალიან
0: უმაღლესი შეფასება.
2: ბატონო სამივეჯერ.
0: ბატონო ვლადიმერ, მინდა გითხრათ არა მარტო ევროპის ფედერაციიდან ვიცი ეს უმაღლესი, არამედ კოსმოსიდანაც დაგვიდასტურეს, რომ ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი კარატეში 26 წელს იყო უმაღლეს დონეზე, აი კოსმოსიდანაც მოგვაწოდეს ეს სოლიდური ინფორმაცია.
2: ვიცი, მაგრამ ჩვენ ვიცნობთ.
1: სატელიტურად.
0: დიახ.
2: ну, რა ვიცი, ასევე ხა მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, мама ჩემი ახსენე თავში.
0: კი, აუცილებლად ამაზე გადავალთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა. გთხოვოთ სანამ мама თქვენზე როგორც სპორტსმენზე ვისაუბრებთ, მინდა გთხოვოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ამ каратеს კონტაქტური каратеს განვითარებაში გარკვეული წილი სერიოზული წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტსმენებმა სანამ იქ ვიყავით სოხუმში
2: 92 წელს
0: აგვისტოს დასაწყისში რუსეთ საქართველოს ომამდე რამდენიმე დაწყებამდე რამდენიმე ღადრე სოხუმში ახალ სტადიონზე გამართეს საქართველოს ჩემპიონატი იქ ძალიან ბევრი სპორტსმენი იყო თბილისი რუსთავი

0: საქართველოს სხვა ქალაქებიდან, მათ შორის სოხუმელები იყვნენ და ბატონი ირაკლიც იყო იქ, როგორც მითხრეს, ახალგაზრდა იყო, ჯაბუკები იყვნენ. და ეს ყველაფერი აისახება იმ ორივნისის ღონიზებაზე თქვიმე, იმ ფილმში კონტაქტ კარატეს ისტორიის შესახებ, რომლის უნდა შექმნას ბატონმა გოგი თორაძემ, წარმატებულმა კინორეჟისორმა, საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა გოგი თორაძემ, რომელმაც შექმნა უკვე 23 სატელევიზიო დოკუმენტური მხატვრული ფილმი სპორტის თემატიკაზე. და რამდენიმე მისი ფილმი მიშამისის კარგად გახდა მილანის საერთაშორისო ფესტივალის, სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. კიდევ გახდა მისი ფილმები, გახდნენ ბუენოს-აირესის, სიდნეის, ნეაპოლის, ტაშკენტის სხვადასხვა ფესტივალების ლაურეატი. საერთო ჯამში მას აქვს 53 ფილმი, აქედან სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და აქედან 23 სპორტულ თემაზე. აი სოხუმის ეპიზოდებიც და სხვა ეპიზოდებიც შევა იმ ფილმში. ახლა ეს სოხუმზე იმიტომ გამომახვილი ყურად, რომ თქვენ შემთხვევით არ აღმოჩნდით სპორტში, ეს ეს კოსმოსიდან დამიდასტურეს, რომ მამა თქვენი იყო სპორტში ავტორალი, იმ დროს თავისებურობა იყო საქართველოს, თავისი სპეციფიკა ჰქონდა ამ საკითხში და мама თქვენი 80-იან წლებში იყო ჩართული ავტორალში და როცა თქვენ დაიწყებს საუბარს გადაცემის რეჟისორი ჩართავს იმ ფოტომასალას, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. თქვენი
1: დოსააფი ხო მაშინ?
0: იტყვის, დიახ, ხოთ мама თქვენზე. ხო мама თქვენი უყურებს ამ გადაცემას ახლა?
2: რა თქმა უნდა.
0: მივესალმებით, მივესალმებით.
2: რა თქმა უნდა, უყურებს. მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდები ორი სიტყვით ისევ კარატეს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს იმისათვის, რომ ჩვენ თუ რაიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ტარდება, ეს ყველაფერი ტარდება მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევით და მათი ასე ვთქვათ, კეთილი ინებით. მადლობა ყველას და სპორტის სამინისტროს. ყველა თანამშრომელს და იმედია რომ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი.
0: ეს კარგი დამატება იყო. იმედია ასე გაგრძელდება, ალბათ ასე გაგრძელდება.
2: ну, იმიტომ რომ ასე გრძელდება და მადლობა.
0: რა შეიძლება მამაჩემს?
2: რა შეიძლება მამაჩემს ნუგზარ შენგელიას, რომელსაც რომელიც ასევე სოხუმში არის დაბადებული, ну, ეს ფაქტურად იყო მისი პარალელური ხობი, პარალელური ცხოვრება იყო, აგერ თქვენ სურათზე ხედავთ, იქ მეცავარი ამ შემთხვევაში, ეს მანქანები, რასაც თქვენ უყურებთ, არის სულ აი ამ ადამიანების შექმნილი
0: 80-იან წლებში.
2: დიახ, ეს არის სადღაც 85-86 წლები. აქვე დგანან პეტრე ნაჭყებია, სოხუმელი იცნობდეთ იქნება. ლევა კარაგოზიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ძალიან კარგი სპორტსმენები იყვნენ საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებებში,
0: საქართველოს ჩემპიონატებში, საკავშირო ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობდა. мама თქვენი როგორც მევიც იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი. იმ დროს ამ წოდება რომ მიიღო ეს ბევრი ქულები უნდა მოგიგროვებინა, წარმატებული გამოსვლა უნდა ყოფილიყო და სპორტის ოსტატობის კანდიდატს ისე იოლად არ მოგცემდნენ.
2: კი, რა თქმა უნდა, ეს
0: ბოდიში თქვენთან კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ის ფოტოები ჩართოთ, ძალიან საინტერესო ფოტოები გააგრძელეთ, გააგრძელეთ ბატონო.
2: ხო, ну ძალიან თან პოპულარულიც იყო ეს ამ დროს პოპულარული კი იყო, მაგრამ განვითარებული ძალიან ისე არ იყო.
0: ვთქვათ,
2: როგორც ეხლა არის სოფლიოში განვითარებული ეს ყველაფერი და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფუძველი იყრებოდა ამას ყველაფერს. ну ეხლაც კი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს განვითარებული და ტარდება.
0: ახლა სხვა სიტუაციაა, სხვა დონეა, სხვა მანქანებია, ხო, სხვა მანქანები.
2: ხო, ну რა თქმა უნდა, ხა ეს მანქანები ეხა და თანამედროვე მანქანებს და ტექნოლოგიებს ვერ
0: გავხსნათ. ახლა მე კი ვიცი, მაგრამ თქვენ მითხარით სოხუმში და სხვაგანაც რომ ტარდებოდა, სად ტარდებოდა ეს ავტორალი, როგორ იყო ეს თუ
2: შეიძლება? მე როგორც მახსოვს, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდებოდა კრასნოდარის
0: მხარეში.
2: ანუ კრასნოდარი, სოჭი, აი კრასნაია პოლიანა, აი ეს ტრასები იყო იქ. არ იყო შეთაშორის სტავროპოლი და ეს
0: ძალიან რთული ტრასები იყო, თაგორიანი ადგილები ზე რთული ტრასები.
2: დიახ, რთული იყო და შესაბამისად რთული იყო, ანუ მონაწილე ძალიან ბევრი იყო, ახლა საბჭოთა კავშირი 15 რესპუბლიკა მონაწილეობდა. შესაბამისად რთული იყო გამარჯობა, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილებში ესენი
0: შედიოდნენ
2: და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს კანდიდატობის ასე ვთქვათ სტატუსიც მიენიჭათ მერე. საქართველოში კიდე მე

0: ოს იმას გიყვებით და უყვებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებლებს.
1: დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ, 71-იანი ხარ თქვენ, იუბილარი გახდით 55, ხო? 25-იანი ეს ძალიან საინტერესოა. მიშაც გადიშელი მიხეილ აბაიშვილიც 71-იანია, ხო? და 55-ია. ხო მიცი ხო, იაპონიაში განსაკუთრებით აღნიშნავენ 44, 55, 66, 77, 88 და მერე მიდის მოლაპარაკება ღმერთთან.
0: ხო.
1: გაგრძელებაზე 88 წლის შემდეგ მიდის მე.
0: ანუ შუამდგომლობას ვიწყებთ
1: მე. 99 წლამდე. და თქვენ გახსოვთ ეს ტურნირები 80-იან წლებში, სოხუმშიც იყო, კალაგარეთაც იყო და თბილისშიც და კრასნოდარიც მახსოვს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს
1: რა. საშიში სპორტი იყო იმ დროსაც.
0: საშიში იყო, ნუ საშიში როგორ რისკთან იყო დაკავშირებული და სანახაობრივი იყო ძალიან მე ანუ არ მარტო ავტო ბოლები, ასევე მოტორბოლები სტარდებოდა ესეც მაგრანახი და ამაშიც მიღებულობდნენ მონაწილეობას იმ სურათზე ყოფი ადამიანი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიმახსოვს პეტრე ნაჭყვიას.
1: ომის შემდეგ ბატონმა ნუზარ მამათქა მიატოვა ეს ყველაფერი, ამის არც სიტუაცია იყო და არც
0: სამწუხარო ომის შემდეგ მეორ გითხა და არავის არ ქონდა ეხა მაგის თავი და არც საშუალება ფაქტიურად მეორე ცხოვრებას ვიწყებდით, მაგრამ დავლაგდი, დავეწყვით, გავაგზელეთ. ყოველ შემთხვევაში მე კარატე გავაგზელე მამაჩემმა, ასე ვთქვათ, თავის პერსონალურ მანქანაზე გააგზელა ეს რბოლები.
1: იმ დროს არც ჰონორარები იყო, არც არაფერი, ეს უბრალოდ ენთუზიაზმზე იყო ეს ფაქტიურად. თითქმის არ იყო ჰონორარები.
0: რა არისით მე ვერ გეტყვით ახლა.
1: ხო, შეიძლება რაღაცა იყო, ვიღაცები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ოფიციალურად ისეთი ჰონორარები და ისეთი ის არ იყო.
0: მაგრამ ხო, ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ მე რაც მახსოვს, აი რაც შეეხება მანქანებს და მანქანების ასე ვთქვათ სტანდარტულად
2: აღჭურვას,
0: აღჭურვას და მოყვანას, ეს სულ ამათი ჯიბიდან ხდებოდა ყველაფერი.
2: მე კარგად მახსოვს, რომ იმართებოდა არა მხოლოდ შეჯიბრები, არამედ ავტოშოუებიც იმართებოდა, რაღაც საჩვენებელი გამოსვლები იმართებოდა, აი ეს შეჯიბრები რაღაცა ისეთი რა და ძალიან დიდი პოპულარობით
1: სარგებლობდა. სიახლე იყო ხო ევროპის ქვეყნებში, უფრო ადრე დაიწყო, უფრო მაღალ დონეზე იყო იქ, მაგრამ სამკავშირში 70-იან 80-იან წლებში იყო საკმაოდ სოლიდურ დონეზე და მინდა ვახსენო ერთი გვარი ჯიმი ჯუანშერ სამუშია, რომელიც ზუგდიდელი ბიჭი, რომელიც მე ლენინგრადში, პეტერბურგში რესპუბლიკურ აკადემიაში სწავლობდა, იქ დამთავრდა ასპირანტურა და იყო საბუკაშირის ჩემპიონიც და საერთაშორისო ტურნირებშიც მონაწილეობდა და 80-იანი წლების 83-ში 4-ში ლიეტოვაში იყო ტურნირი და იქ ავარიაში მოხდა, ამდენ ერთი წელი სერიოზული ტრავმები მიიღო, კომაში იყო და ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი სახელი იყო, რომ საბუკაშირის ნაკრებში იყო იმ დროს მოხვედრა საბუკაშირის ნაკრებში ხომიც, მაგრამ პეტერ ბურში იყო და იქ უფრო სტრაფად მოხდა. ყველა რესპუბლიკაში იყო 15 რესპუბლიკაც კი რომ ახსენეთ, მაგრამ ხომ იცით ბატონო ვლადიმერ, ყველა სახეობაში, მათ შორის ამ სპორტის ამ სახეობაში, ყოველთვის საჭიროა რეკომენდაცია. ვიღაცამ უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოგაქციონ ყურადღება, განსაკუთრებით ასეთ ინდივიდუალურ სახეობებში, ინდივიდუალურ სახეობებში. სხვანაირადაც ხდება, მაგრამ ხშირად საჭიროა რეკომენდატორი, ვინც მიაქცევს ყურადღებას, რომ აი ამ ადამიანს, ამ სპორტსმენს ეს იღბალზეც არის დამოკიდებული, როგორც ბატონი ჯამბლეთი იტყოდა იღბალზე.
2: სპორტი ძალიან ბევრი
0: რამე. რეკომენდაციასაც, რეკომენდატორსაც, თავის რეკომენდაციას რო გაამართლებ და გაუმართლებ, ეს კიდე ძალიან კარგი ფაქტია.
1: კიდევ ერთხელ აქედან მივმართავ ბატონ უგზარს, დიდი მადლობა თქვენ ბატონ უგზარ, რომ ასეთი აქტიურად იყოვით ჩართული სპორტში თქვენ მეგობრებთან და ესეთი სპორტსმენი, ასეთი ბაშკაცი კაცი რომ გაზარდეთ, დიდი მადლობა. ბატონ ვლადიმერ, რამის ხომ არ დაამატებთ და მე რა მიშას აბეიშვილს და დაუტოვე 1-2 სიტყვა თუ შეიძლება?
0: თავიდან ასე ვთქვათ, რაც ეს გადაცემა როგორც კი დაიწყო, ანუ ის მოვლენები, რომელიც იყო 2 ივლისს, მე კიდე ერთხელ მინდა გილოცოთ, საშუალება ასე ვთქვათ მომეცა, მეცი გახდით და ამ მოლოცვებში, ნუ ჩვენც მივიღეთ.
1: გიდასტურებთ ბატონო ვლადიმერმა დამაჯილდოვა პერსონალურად.
0: აი, ეგ იყო ჩვენი ფედერაციისგან,
1: მაგრამ პერსონალურად მან გადმომცა ეს სიტყვით მომორთა და დიდი მადლობა
0: თქვენ. ბატონო, და ასევე მინდა გისურვოთ წარმატებები სპორტულ ჟურნალისტიკაში.
2: დიდი მადლობა ჩვენს გისურვებს წარმატებებს.

0: გულშემატკივრობთ რა თქმა
1: უნდა. თავარია მიშელი იყოს ახლა ჟურნალისტების მოვალეობა არა მარტო არ არის ის რომ აჩვენებს რა ხდება ზოგჯერ ჯანსაღი კრიტიკა რჩევაც რეკომენდაციას ანალიზი მარტო ის არ არის
0: მარტო ტაში არ არის
1: ხო გასაგები ეს ონ ჯანსაღი
0: კორექტული
1: არგუმენტირებული კრიტიკას რჩევაც და ასე შემდეგ ეს შემადგენელი ნაწილია ხო მიშელ დაგჭა ხუთი აქედან სამი წუთი გაგშენ ახლა მაინტერესებს მიშა ბეიშულს ეკითხები სპორტულ ჟურნალისტ ასე ვიცე პრეზიდენტს ფეხბურთის მატჩები მოდის.
0: კი ბატონო.
1: 4 გუნდი მონაწილეობს. ხო, ვიცი რომ მიშა ძალიან ეხერხება პროგნოზები. ესე იგი, გორის დილა, თბილისის დინამო, თბილისის იბერია და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენ ყველას გვინდა რომ 4-ვე გუნდი გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. შენი აზრი?
0: სხვა გზა არა გვაქვს. ჩვენ უკვე იმდენად დავიწიეთ რეიტინგში რომ მომდევნო წელს გვიწევსო მხოლოდ 3 გუნდით ვიქნებით ევროტურნირებზე წარმოდგენილი იმის მიუხედავად წელს რა მოხდება
1: მაგრამ მომავლისთვის
0: იმის უკვე აი წელს თუ ჩვენ კარგად გამოვალთ და მოახერხეთ თუნდაც ერთ-ერთი გუნდი მოახერხებს ჯგუფურ ეტაპის ბარიერის დაძლევას უკვე ისე 4 გუნდის კვოტა დაგვიბრუნდება და გამომდინარე რომ არც თუ ისე ძლიერი მეტოქეები გვარგუნა როგორც იქნა ამჯერად
1: შედარებით
0: კი ბატონო
1: ტიტულების მიხედვით თუ
0: ну ალბათ ყველაზე ძლიერი ესეთი მეტოქე ყავს ქუთაისის ტორპედოს
1: აზერბაიჯანის
0: ძირასახით თუმცა კი მანდაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა აწარმოა კლუბის მენეჯმენტმა და დიდი იმედი გვაქვს რომ ცოტა უპირატესობა მაინც ტორპედოს ხარეზე იქნება და შევძლებთ ამ ბარიერის დაძლევას და 4-ვე გუნდი მოახერხებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლას და უნდა ითქვას რომ იქაც უკვე ცნობილია მეტოქეები
1: 8-9 ივლისი 15-16
0: კი ბატონო და ა უკვე შემდეგი ეტაპის მეტოქეები სავარაუდო ასევე წყვილებიდან გამომდინარე ცნობილია და
1: ვფიქრობ
0: იქაც არ არის წარმოუდგენელი და რაღაცა გადაულახავი არც ერთი გუნდის ბარიერი და მართლაც გვექ წელს მაინც მოვახდენთ ამ რაღაცა გარღვევა და ჩვენი რომელიმე გუნდი შეიძლება ორიც მოხვდეს ამ ჯგუფურ ეტაპზე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს პლუს ამას რამდენიმე კარგი ტრანსფერი განხორციელდა და ნაკრებზეც რო ვიფიქროთ იცით რომ გიორგი ჩაკვეტაძე ჩემპიონშიპიდან ბრიტანეთის ჩემპიონშიპიდან გადავიდა უდინეზეში სერია A-ში რაც კარიერულად რა
1: თქმა
0: უნდა წინ გადადგმული
1: გიორგი ჩაკვეტაძე გამწნდება
0: კი ბატონო ასევე ბუნდესლიგაში გადავიდა ლუკა ლოჩოშვილი კიონის კონთან გააფორმა
1: ძალიან გაუხარდა კრისტიანო რონალდოს რომ ლუკა გადავიდა იქ გახსოვთ ის მატჩი პორტუგალია საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე იქიდან ახსოვს
0: მოინადირა ასე ვთქვათ და
1: იქიდან ახსოვს კრისტიანოს რომ როგორი ფეხბურთელია ლუკა წარმატებები მას წარმატებები სერიოზული განაცხადი გააკეთა ხო იმედი მაქვს რომ ორი გუნდი ჩვენი ქართული გუნდი ამ ევროპულ
0: ეტაპამდე მიაღწევს
1: მითუმეტეს ხო ტელემაყურებელი ზოგიერთი იტყვის ახლა სოფლიო ჩემპიონატ მაგრამ მოგიწევს გადართვა ამ
2: პროგნოზები არ არის დაჯდადი
1: ხა არ არის დაჯდადი არა
0: ალბათ სოფლიო ჩემპიონატსაც შეიძლება გამოვეხმაუროთ მე და ძალიან ბევრი ევროპელი
1: 30 წამი გაგმიშა
0: უკმაყოფილოა იმით რომ ევროპა მხოლოდ 15 გუნდით არის წარმოდგენილი 48 ეხლა ასეთი ვითარება გვაქვს რომ მერვედფინალში უკვე გასულია 5 ევროპული გუნდი დიდი ალბათობა იმისა რომ შვეიცარიაც გავიდეს და მაშინ მე-4 ფინალები 8 გუნდში 6 იქნება ევროპული რაც 75%-ია საერთო მოცულობის
1: და ჩვენ ითხოვთ რომ ევროპას სოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ადგილი ჰქონდეს
0: აბსოლუტურად ხა 15 ადგილით
1: გეთახლებით მიშელ ამის შეგაწყვეტინებთ სპეციალური მის გვერდს ნახავ დეტალურად არის ეს ახსნილი მიხეილ აბაიშვილის გვერდზე შეხვალთ ძირფასო ტელემაყურებელი რადიოსმენელებო ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამღანევარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ვლადიმერ შენგელია საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი კონტაქტურ კარატეში საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ აი მსაჯობი დაიწყე ახლა უფრო მაღალ მწერვალზე ავიყვანე ეს თავარი და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო მიხეილ აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადაცემის თემები იყო კალაბურთი, ჩვენი ნაკრების უდიდესი წარმატება ესპანეთთან, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის დღე, ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ, რა საკრულია კარატეზე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის როლზე ქართული კარატეს განვითარებაში. დიდი მადლობა ძერფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს? მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა
1: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხამოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
2: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთ ჩვენი ერთ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და

0: გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა
1: და ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატი ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატე რა თქმა უნდა ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათაკობიას არ გადაუღია.
0: არა. თათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი დავით თარხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო ჰამერბერგთან რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ნუ ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ როდესაც 20-30-40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარი და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრით. ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე, გიორგი ლომია და ბატონი გოჩაჯოჯია ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორნაწილიანი. მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დასვათ ნებისმიერი კითხვა, შემოხვიდეთ პოლემიკაში ჩვენთან, გაგვაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ გადაცემა არის კრიტიკული აზრი და ჩვენ კრიტიკას არ ვერიდებით, ოღონდ ეს უნდა იყოს ბუნებრივია ჯანსაღი კრიტიკა. კრიტიკა, რომელიც უბრალოდ ემსახურება რაღაც რომელიმე პარტიის გაპიარებას, ანუ მე ვთქვი დავკიდე ყურმილი და თქვენ თავი იმართლეთ, ეს კრიტიკა არ არის და ამას ბუნებრივია არ ჩვენ მივიღებთ და არც საღად მოაზროვნე მაყურებელიც არ მიიღებს. ანუ ამიტომ თუ რეკავთ და შემოდიხართ პოლემიკაში, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი, ერთმანეთს უნდა ვაცალოთ, უნდა იყოს ჯანსაღი პოლემიკა, ჩვენც უნდა ვთქვათ, ჩვენ არავის არ ვთიშავთ, თქვენს გათქმევინებთ ბუნებრივია და ეს უფრო მეტად საინტერესოც არის და სამართლიანიც, როცა დიალოგი ვითარდება ორ ადამიანს შორის და არ მონოლოგის რეჟიმში ხდება საუბარი. გოჩა, დავიწყოთ ალბათ ეუთოს გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მიღებული არჩევნებთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად რაც აქამდე არაერთხელ ჩვენს გვითქვამს, პრინციპში ევროპასაც ახლა ეუთო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არ ცნობს 24 წლის და 25 წლის არჩევნებს. მაგრამ ისმის კითხვა ახლა, აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს, ხო, წეს და ახლა ზოგიერთი მაყურებელი ზოგიერთს ალბათ ესმის და სხვანაირად უყურებს სიტუაციას, მაგრამ ზოგიერთი მაყურებელი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ რაში უნდა მადარდებდეს ეუთო, რას ფიქრობს. აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს ჩვენ რა
1: ასე ანუ სუვერენული სახელმწიფო ვარ და
0: ხო ანუ მე არ ჩავატარე არჩევნები შენ არ მოგეწონო ნუ ეგ შენი პრობლემაა ხო ახლა მე ხო არ გეუნები შენთან რა არჩევნები რო ტარდება არასწორი იყო რაღაც გაყავდა ტრამპი ამბობდა რომ 20 წელს გაყავდა არჩევნები ხო ბაიდენმა რო გაიმარჯვა მაგრამ ჩვენ აქ არ გავიკეთებია განცხადებები ხო ამასთან დაკავშირებით
1: ცნობთან არ ცნობთან
0: ცნობთან მართალი არავის არც აინტერესებს ჩვენ ცნობ თუ არა მაგრამ ზოგადად ვამბობთ რა რომ ჩვენ ხო შევიკავეთ თავი ამიტომ გვაინტერესებს ახლა მაყურებელსაც აინტერესებს რომ
1: ხო მესმის გარკვეულწილად შენ ამბობ რომ თავი შევიკავეთ ნიშნავს რომ სხვის საშინაო საქმეებში თქვა ჩარევა რაც თითქოს საერთაშორისო სამართალი ამბობს კიდევაც ამას რომ საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევები არ უნდა ხდებოდეს ხო მაშინ რატომ არის რომ ჩვენ ასე ვაქცევთ ყურადღებას
0: კი არა გულში შეიძლება მეცინებოდეს კიდევაც ახლა ვიღაცამ სერიოზულად რომ აღიქواس რომ საქართველოს რადგან არ ჩაერია არც თქვენ უნდა ერეოდეთ ну ახლა ბევრი შეიძლება ხო იცი ასე ნია რომ ეს არის სამართლიანი. Ну, მაგრამ ზოგადად ვამბობ რა, რომ კრიტიკას არის მოდა, ხო? ანუ საქართველოს მხრიდან, ამიტომ რატომ უნდა მივიღოთ ეს კრიტიკა და ეს შენიშვნა
1: რახან ეგ თემაზე, სანამ თქვა თი ძირითადზე გადავალ, ვიტყვი იმას, რომ არა ქართველები სხვათა შორის ახლა ძალიანაც ერევიან და ჩვენი პარლამენტის წევრები
0: ამბობენ,
1: რომ დანიაში მაგალითად ჩაერივნენ, რომ იქ რაღაც ეგ
0: არა, ეგ დანიაში
1: გაამახვილა. ანუ ჩვენც დავიწყეთ ჩარევა.
0: არა, ჩარევა
1: ქართველების ნაწილში და ის კი არა, ისეთი განცხადებები გავაკეთეთ, ჯარი რო ყავდეს, ალბათ შეიძლება შეშინებოდათ კიდევაც, იმათ რომ ხო
0: არა, ჩარევა არა, მე ჩარევაში ვერ ჩავთვლი, იმიტომ რომ აქ მაგალითი მოიყვანეს, რომ ვითომ აი დანიაში რომ მოხდა ეს ზალადობა, ვითომ ძაღლი და იმით, თუმცა ჩვენ ავხსენით ხო უკვე ეს ყველაფერი, მაგრამ რატო არ მახვილებთ ამაზე ყურადღებას და მაინც და მაინც საქართველოს რატო ამ ანუ ამ კუთხით მოიყვანეს მაგალითი. რაც შეეხება ჯარს, ჩვენ რო ჯარი ვყავდეს, მე შენ გარწმუნებ, რომ ჩვენ ესეთი ერი ვართ, რომ ჩვენ რო ჯარი ვყავდეს, თქვათ, თუნდაც ისეთი როგორიც ხავს, თქვათ, რუსეთს, ხო, მაგალითად ჩვენ რო ჩვენ უკვე დაპყრობილი
1: გეხლებოდა
0: ყველა დამიჯე ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ დავიპყრობდით ყველას ალბათ
1: ანუ მოდი გავყვეთ ხო მაგრამ მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ჩვენ ამის შესახებ დიდი ხანია ვლაპარაკობ განსაკუთრებით გიორგისთან ერთად როცა ვერთვებოდით პროგნოზირებასაც ვაკეთებდით დაახლოებით როგორ განვითარდება სიტუაცია და აღნიშნავ იმასაც რომ აი ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება ყველაზე მწარედ ვისაც აგინებს და აი ჯონ ვილსონი ყავს გამოყვანილი ნუ არ ვიცი, რაღაც განტევების უაცია, რომელსაც ყველა უბედურება რაც კი შეიძლება, ასე ვთქვათ, დააბრალოს, აი ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი გვებძვის და სხვათა შორის შეურაცხყოფელ იმასაც გადადიან ხოლმე, ეს ჭირს ჩვენ, წინა ხელისუფლებასაც ჭირდა ხოლმე, გახსოვ შენ, როდესაც ამ შემთხვევაში ევროპას არა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ თუნდაც ჩვენს მეზობელ რუსეთთანაც მათ ეგონა

0: რაც უფრო მეტად აგინებ, რაც უფრო დაამცირებ, ხო, ეს ნიშნავს, რომ აი მე უფრო პატრიოტი ვარ.
1: ბოდიში გოჩა, აი შენი აზრით, მაგალითად, რატომ აინს და მაინ ჯონის უილსონი, ხო? ანუ მე რომ მის ბიოგრაფიას გადავხედე, ნაცებთან კავშირში არ არის. ანუ თქვათ რომ ნაცების პერიოდში რო ყოფილიყო,
0: ხო,
1: რაღაც მათი მომხრე და დღეს არ არის. არის ტრამპის გუნდის წევრი. მაინც და მაინც უილსონი რატო ჩაერთო ასეთ ესე ვთქვათ ნეგატიურ კამპანიაში საქართველოს წინა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ? აი როგორ ფიქრობ რა მაიძულა ის კაცი რომ მაინც და მაინც იმან გაამახვილა ყურადღება საქართველოზე? Ну, კიდე სხვა კონგრესმენების და სენატორების ამბო, მაგრამ ძირითადად ეხლა კონგრესში და სენატში ასე მწვავად საკითხი არ დგას და აი მაინც და მაინც ახ გუნდის წევრი, არა უბრალო გუნდის წევრი, არამედ ერთ-ერთი წამყვანი
0: გავლენიანი ერთ-ერთი
1: წამყვანი გუნდის წევრი დაახლოებული ულია ტრამპთან. არასოდეს არ იყო ამ ლიბერალებთან ახლო კავშირში. რა მაიძულა მაინც და მაინც რომ ესე ვთქვათ ამდენი დრო გამონახა, ამდენი ნერვები მოდი ასე ვთქვათ რა, რომ ამ ხელისუფლებას ასე შეუტია.
0: შენ ხშირად ხონია საპარლამენტო ცხოვრების დროს, როდესაც ჩადიხარ, ვთქვათ რომელიმე ქვეყანაში, იქ გამოყოფილი არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად ვთქვათ
1: მუშაობენ
0: ქვეყანაზე. ხო, იმიტომ რომ ეს ჩვენს პრაქტიკაშიც ესეა, სხვათა შორის და ჩვენც ხონია რომ რომელიმე ქვეყნის მიმართულები, თქვათ რაღაცა ჯგუფში ერთვები და მე ამ ქვეყანაზე ინფორმაციას აგროვებს, სწავლობ და ეს არის ერთ-ერთი შენი მოვალეობა, ხო? ასე არასაკურველია ეს ადამიანის რაღაცა გარკვეული პირადი ინტერესი ან რაღაც ის კი არ არის, არამედ მას ეს ევალება და ის თავის საქმეს ისე ასრულებს, პირნათლად ასრულებს, რასაც ხედავს სხვათა შორის. და რასაც ჯოვინსონმა რო არ გვითხრა ჩვენ ამის შესახებ, ისედაც ვლაპარაკობდი სხვათა შორის და ამას არ ვიწყებდით და არ ვლაპარაკობდით 2012 წლის მერე. ჩვენ 2012 წლამდეც ვლაპარაკობდით ამაზე, როგორც კი პოლიტიკაში ჯერ თქვა წინააღმდეგობის მოძრაობა, შენს ასე თქვა ბიოგრაფიას თუ გავიხსენებ, ჩემ შემთხვევაში ჩავთვალოთ რევნული მოძრაობიდან დაწყებული, ხო? ადამიანებს გვაქვს ეს დამოკიდებულება და ვამბობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი რამე გასამართია. ეხლა ეუთომ რომ არ გითხრას, არ ვიცით, რომ თანაბარი პირობები არ არის საარჩევნო გარემოს და სუ ამას ვამბობთ, რომ რამენაირად უნდა მოხერხდეს და დღემდე ვერ მივახციეთ იმას, რომ საარჩევნო გარემოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის, რამდენად თანაბრად არიან მონაწილე მხარეები ჩართული პროცესში და ამას გაერომ რო არ გითხრას და უთომ რო არ გითხრას, ჩვენც კარგად ვიცით.
1: აი ზუსტად მანდა ვარ, ჩვენ კარგად ვიცით, თქვა, რა საჭიროა მაგათი თქმა, ანუ მათი თქმა აი რამეს ხშველის, ესე იგი ჩვენ ვიცით, არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ გვითხრეს და დავიწყებთ გაკეთებას. აი ამაზე გამეც პასუხი ხომ ზარს უპასუხოთ. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. გაითიშა. რატო ვამბობ, იცი? იმიტომ რომ აი მაყურებელიც დაახლოებით ამ აზრზე, რა, მეც ვიცი ახლა რომ აქ ყალობდება, თქვა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არ ყალობდება. მაგრამ ზოგიერთი მომხრე ამას რომ არ ყალობდება. Ну, მათ არესმის მთლად
0: ხო, რას ნიშნავს გაყალობება?
1: რას ნიშნავს, ხო, ჩვენ კი მე და შენ არაერთხელ გვისაუბრი ამ თემაზე, რომ ეს არ არის დაწერა უბრალოდ ციფრის
0: და ან ხუთის გატაცება და რაღაცის,
1: ანუ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი, რაც საბოლოო ჯამში იმას ნიშნავს, რომ შენ ისეთი არჩევანი გააკეთებინე ადამიანს, რომლის გაკეთებაც მას არ უნდოდა და იძულებული გახდა რაღაც გავლენის შემდეგ, ეს ყველაფერი არის გაყალბება. აქ დაშინება, მოსყიდვა, ყველაფერი ეს არის გაყალბება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იარაღი არ გადავს, ხო, ანუ და არ აიძულებ იარაღის ქვეშ რაღაც არჩევანის გაკეთებას, მაგრამ ზოგადად, ну, ადამიანებს ახლა ჩვენ არაერთხელ ეს განუმართეთ. ხო, ამას ვამბობ რა, რომ ჩვენ გვესმის, რომ გაყავდა არჩევნები. მე და შენ ეს ვიცით. Ну, ბევრმა მაყურებელმაც იცის. მაგრამ ეუთო გვეოვნება, ევროპარლამენტი გვეოვნება, ხო, ანუ რეზოლუციებს იღებს რაღაცას და აი მაინც და მაინც იმათმა რომ რა შენ კარგად თქვი, ხო? ჩვენ რა არ ვიცით, რომ არ გითხრა, არ ვიცით, მაგრამ აი მათი მიღებული სანქციები, თქვა, ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ან თუნდაც დამატებითი რაღაც რეზოლუციის მიღება ისევ ჩვენს წინააღმდეგ. რას გვაძლევს ჩვენ ისევ პასუხი ზარის შემდეგ? გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: კითხვა, რომელიც

0: ვიხამია მაწუხებს, კი არ მაწუხებს, აი მინდა რომ ტელევიზი მოგმართოთ. მეგონი ჩვენი მოსახლეობის 99% თუმეც არა აინტერესებს. დღევანდელ საქართველოს ვითარება თუ რა ცხოვრება, რა მართველობა, რა სიტუაცია, იცის 100%-მა, ზოგმა ნაკლად, ზოგმა ბუნდოვნად მაინც. და ჩვენი მიზანი ახლა მე მესმის ობიექტივის მთავარი დანიშნულება რაც არის, რომ იქნება ჩაუდოს ცხოვრებაში ვაზრო ხალხს, ახლა ბუდის მიგდე, მე ასეთი გამოთქვისთვის, რომ რაღაცას მიგდეს, რაღაცას მიგდეს, რომ ასეთ ცხოვრება უკვე შეუძლებელია. და გული ტკივათ მარტო პატრიოტებს, იმ ხალხს, ვინც აშკარად უყურებს, ხვდება ამ არასწორ ცხოვრებას და არასწორ მიმართულებას ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. და მეორე ფაქტორი კიდე ბატონებო, აი ეს შიშის სინდრომი, აი ეს უნდა აღგოითქვას. ეხლა რომ ვთქვა, ეშინიათ ახლა ცხოვრებული ჭაბუ ამბენეჯი მისხვდი, ყველამ კარგად ფიცით, რომ გაიპარათ. არა მარტო ის გაიპარათ, ბევრი ფიცით რა ბიჭები გაიპარეთ და გარჩენ. ესეთი მე ფიცით თქვათ მიმაჩნია ომი აფხაზეთსა და ოსერ შორის. ეს ვით ჩააგდო და საიდანო ჩააგდო, აურდაურიეს სავს გონება, ხო და ადრეს ვითქვია და ერთად გავიმეორე ტიტისიემ შეხარულით, რომ როდესაც შეხვდები, რომ ადამიანი არის პატრიოტი, უყვარს თავის სამშობლო, იცი მის წარსული, იცი მის ხაცობა, ადამიანობა, იცი რომ შეზე მეტი იცი და მეტსა ხდება, ხო ადექი და გაყევი. ეხლა მე რომითხრათ, ეხლა როგორც ლიდერები ბრძანდებით, მე სულ არ შეგეთიცები ატორი გულისა და საჭიროა მოვდივარ კი ბატონო. აი ამ დონემდე მინდა რომ დავიწყო მოსახლეობა როგორღაც, როგორღაცნაირად ეს ფიში სიმბრომი უნდა აღმოიფხვას. მე ბევრჩემსმენია პირდაპირ გამომშველი ობიექტივი და რომ ჩვენსავართ ის კაცო, ჩვენ გამოვწმებით, ხო ყველა შვიზი თელეფონა კალიკრიფუს ეგრე არ ხდება. რატო დარჩა ისტორიაში ცოტა გამჩენდიძე და უამრავი კიდე ბევრი ჩაერონების ხალხი. იმიტომ დარჩენო იმათმა თავი გაწინეს, შენ თუ გინდა ყველანდელი კარგი ცხოვრება, ის უნდა ისოდე, რომ შეიძლება დარჩი ძველ ადამიანს სახში. მაგრამ სამაგიეროდ ზრატს დაუყაფავ შემდეგ სამომავლობას. არ შეგვეფიქრათ ჩვენ წინაპრებში, ჩვენ ახლა ჩვენი სინსინა არ იქნებოდა ეს აქ. ეს არის იქნება რაღაცნაირად. აი ახლა ტელევიზია ტიპი არ არის და ტრისაშუალება დიდი ძალა იმისა, რომ ადამიანს აუცნა გააგებინოს ერთფერ ფაქტს მოიყარა, თქვა ის მაგინი ხელასთან და როცა ლენინი ჩამოვიდა ტრიბუნიდან და ავიდა ტროცკი, სამი სუთა ამარო კიდე 10 წუთი გააგზავნა საუბარი თერჩინ დალაბარაგები ჩაიყრება. აგიტაცია, პროპაგანდა, თუ უბრალოდ ტელეფონებს ვიღირო გადაახალოთ ვიდარ რაიკონფიდან მინდა აღმასკონში აგიტაცია პროპაგანდის იყო ხიდი ვაფურცელი ნომრები ესა და ასე შემდეგ. ხო და იქნება რაღაცნაირად დავიწყო, დაწებული კი არის, მაგრამ აი უბრალოდ დაიხმეს ეს საკითხი, რომ ხალხში ეს სინდრომი სიმშისა არ მოითხრას. მე ადრეს ვთქვიოდ, ეხლა ვიმეორებ, მე სულ არ მაინტერესებს მაგალითად მოკვდები თვალყარე, როგორ მაინტერესებს, მაგრამ უაზროდ არ მომოკვდი, ცოტა აზრიანაც ცოტა რაღაცა გააკეთე. ეს ფაქტორი, რა ვიცი, მეგონი შეშურველეს არ ლაპარაკობ. აი ეს რომ არ მოითხრას და ხალხში, აი მაგალითად რაღაცა მოხდა, ხო მიდის ომში, მიდის სახელა და ორხელებას და ორფეხებას სინდის ნამუში არ გაუჭირის, რომ არ დავიწყოს. აი აქ რაღაცა არის აუცილებლად მოსაწყობი და საწყობი, ისე რომ ეს ხალხი ცოტა მიხვდნენ და გაიგო კონსულტაცია, კეთ ქობალია ჩავიდა და შუღენანი ჩავიდა ერთმანეთის დაუძლებელი მტრები და საერთოდ დაღამაც. აი ეს ამისეთ რაღაცას ფუმივაცებს, ხდება ძალიან კარგი.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის. ну ახლა ბატონმა პრინციპში იმდენად კითხვა არ დასვა, არამედ რაღაც კონცეფცია

0: ამოაყალიბა კონცეფცია არ იყო, სორი, აზრები იყო და პირიქით მოგვიწოდო რაღაც კონცეფცია მოვიფიქროთ თუ როგორ ვიმოქმედოთ რომ ადამიანებში გაქრეს ის შიში, რომელიც დღეს აფრყოლებს ბევრ ამაში, ანუ პოლიტიკურად აფრყოლებს ბევრ ამაში, ანუ იმ ნაბიჯის გადადგმაში, რომელსაც ფაქტიურად რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ის კი არა მონების აჯანყება გვახსოვს ჩვენ, ადამიანები მონები იყვნენ, იცოდნენ რომ მონები არიან, არანაირი უფლება არ აქვთ და რაღაც, მაგრამ მაინც რაღაც დროთა განმავლობაში მათაც აზროვნებაში ხდება, მათი აზროვნებაშიც ხდება ცვლილება და ჩვენ ახლა აქ თავისუფალი ხალხი ვართ. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ საზოგადოება მათ ემონება, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს განათება და ეს აზრი მალე უკვე ადამიანებში გაიღვიძებს და მიხვდება ყველა, რომ აი დღეს არის ზუსტად ის სამოქმედო დრო და არ უნდა დაუკარგოთ ის პერიოდი, რომელიც გამოსაყენებელია იმისათვის, რომ უკეთესი ცხოვრებისთვის ვიბრძოლოთ. ოღონდ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ამ ბრძოლაში რევოლუცია და სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყოველთვის არის ქვეყნის ტრაგედია და ჩვენ არასოდეს მხარს არ დაუჭერთ, ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევაში მოწოდებასაც არ გაუკეთებთ, რომ მოდი ან შევებრძოლოთ იარაღით, არა. მაგრამ არჩევნებზე, აი პირდაპირ გეუბნებით, არჩევნებზე ყალობდება არჩევნები. უბრალოდ ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ სქემა, აი თუნდაც არჩევნების დღეს ყველა ვინც არ აძლევს ოცნებას ხმას, უბრალოდ გარეთ გამოვიდეს, ვთქვათ 8 საათზე. 8-ზე არა, 9 საათზე გამოვიდეს, 8-ზე მთავრდება არჩევნები, 9-ზე ყველა გამოვიდეს, ვინც არ აძლევს ხმას ოცნებას, გამოვიდეს გარეთ. აი ეს შიში რომ გადალახონ და გამოვიდეს გარეთ, ვთქვათ, მილიონი ნახევარი ადამიანი საქართველოს მასშტაბს გულისხმობ. Ну, აი машин უკვე ოცნება ვერ იტყვის, რომ არა, არა, ეს სხვა ხალხია და ეს ჩვენი მომხრეები არიან. ბუნებრივია. თუნდაც დასავლეთის, ახლა გოჩეკი იტყვის ამ ყველაფერს, თუნდაც დასავლეთის მხარე ამბობს, რომ ჩვენ არ ვცნობთ არჩევნებს. აი ახლა არცნეს არჩევნები და სერიოზული შედეგი, ცუდი შედეგი დაუდგა ჩვენს ქვეყანას, ხო, ანუ ფინანსურადაც, ურთიერთობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, საერთაშორისო ასპარეზზე. და თუ მომდევნო არჩევნებზეც ანალოგიური სიტუაცია გველოდება, ну ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს, ხო, რომ ახლა 8 წელიწადი და სრულ იზოლაციაში, ახლა კუბა არის თავისუფლების კუნძული, ხო? ყველა ეძახის თავისუფლების კუნძულს, მაგრამ ეს ხალხი კუბაზე 61 წლიდან დღემდე ცხოვრობენ ამ სანქციების ქვეშ და შეიძლება ბედნიერები არიან, იმით რომ არიან თავისუფლები, მაგრამ ნამდვილად არ არიან ბედნიერები არც ხელფასით, არც იმით, რომ
1: სოციალური მდგომარეობა
0: ხო, სოციალური მდგომარეობა, მანქანა ჟიგული უყურებდი მე. ესე იგი, ყველაზე ცუდი მოსკვიჩი, მან ხო საბჭოთა კავშირის მანქანებია, ხშირა, ისა ხშირ შემთხვევაში, თორე არის ამერიკული ძველები. და მოსკვიჩი დანგრეული რაღაც უყურებდი ერთ ბლოგერს, $6000 და თუ დადისო, დაახლოებით 10-12-იო და თუ არაო, მაშინ 6-5-6-ად იყიდიო და ჟიგულსო, რომელიც დადის და კარ მდგომარეობაში, დაახლოებით $25000-იო.
1: რა მდგომარეობაა, ხო?
0: ხო, წარმოიდგინეთ.
1: ეხლა აღარ ვლაპარაკობ იმას, რომ ეგ ბენზინი საერთოდ არა, ნაგავი ვერ გააქვთ, კაცო, ქვეყანაში ისეთი მდგომარეობა, ანუ საშინელება ხდება და
0: მაგრამ ამხელა ფასრო ადებ ჟიგულს, თქვა და ხელფასი რო გაქვს $80 და $120 თვეში. როგორ ყიდულობენ? ბანკებით და მთელი ცხოვრება ვალებით? ანუ ფაქტიურად მაგრამ ამას რავი დავანებოთ, მე მივესალმები და კარგი ძლიერი მებრძოლი ხალხი. მაგრამ ხავს რომ კითხო, მე არ ამგონია რომ ადამიანმა შეიძლება თქვას, ვისაც არეშინია და რომ მე მირჩევნია ესე ვიცხოვრო თავარემ და ვიყო თავისუფალი, ვიდრე ვთქვათ, ვიყო ვიღაცასთან და მქონდეს მილიონები, დავდიოდე სხვადასხვა ქვეყანაში, ვისვენებდე, შვილიშვილებს ვასვენებდი, რაღაც და მე არ ამგონია რომ ასეთი ადამიანი გამოინახოს. ჩვენ როცა ვამბობთ რომ არ გვინდა ვიღაცის ქვეშ ვიყოთ, იგულისხმება ზუსტად ეს, რომ მე მინდა ვიყო თავისუფალი, დავდიოდი სხვადასხვა ქვეყანაში და ვიღაცის ქვეშ რომ ვარ, ის მე მიგრძალავს. აი საბჭოთა კავშირი ავიღოთ, ხო? გვიგრძალავ და საზღვარგარეთ გასვლას. მარტო სოცბანაკში შეგეძლო გასვლა. და ამბობ, რომ არ მინდა რა, მე მინდა რომ ვიყო თავისუფალი, სადაც მინდა იქ რომ წავიდე და კი ბატონო, გავხდი თავისუფლები, სადაც გვინდა ეხლა შეგვიძლია გავფრინდეთ, მაგრამ არც იმის საშუალება
1: არა.
0: ხო, საშუალება არა, რომ გაფრინდე. გაფრინდე კი არა. საშუალება იმის არა აქვს, უამრავ, ანუ უმრავლეს ოჯახს არა აქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენთან ზღვაზე წავიდნენ და დაისვენონ. იმიტომ რომ დაახლოებით 1500-2000 ლარი ჭირდება. და აგროვებენ ზოგიერთი, აგროვებს მთელი ერთი წელიწადი, აგროვებს 1500-2000 ლარს, რომ წავიდეს მერე და ერთი კვირა რაღაცნაირად დაისვენოს ზღვაზე. ანუ გესმით, რომ ჩვენ როცა ვამბობ თავისუფლები გვინდა რომ ვიყოთ, არ გულისხმობთ რომ არავისთან არ გვინდა რომ ვიყოთ, არა. ჩვენ გულისხმობთ, რომ კი ბატონო, ჩვენ საშინაო საქმეებში არ უნდა ერეოდნენ, ოღონც ჩარევაშიც რა იგულისხმება. თუ შენ გეუბნებიან, რომ შენი სასამართლო სისტემა არის დამპალი და არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არასამართლიანია, არ უნდა თქვა რატო ერევი, იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ უნდა გაწყობდეს. ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში, რომ შენი მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებაში თავისუფალი არ არის და ემორჩილება ხელისუფლებას. ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში, შენ, მე, გოჩას ყველას. და თუ გეუბნებიან, რომ შრომის კოდექსი არასწორია და არ შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს, თქვათ, 10 საათს და ამაში იღებდეს საათში რაღაც 5 ლარს, სიტყვაზე ვამბობ, ან 4 ლარს, რომ არ შეიძლება. და ამაზე შენ რატო ერევი ჩვენ საქმე, რა სქვია, რატო ერევი? ის გეუბნება, რომ უკეთესი უნდა გქონდეთ ეს ყველაფერი. თორე რო გითხრას, რომ თქვენ ესე არ უნდა იაზროვნოთ და აესე უნდა იაზროვნოთ, აქ შეგიძლია უთხრა, რომ არ უნდა ჩაერი, იმდრო ეს აზროვნება ჩვენ საუკუნეები მოყვება. და ამ იდეოლოგიას და მორალს ვერ შევიცვლით ჩვენ, მაგრამ ამაში პირდაპირ არც არავინ ერევა. ეს უკვე შევწუხდით ამ LGBT საკითხებით, რომელიც არავის არ აწუხებს, მხოლოდ და მხოლოდ ახსენდება ყველას მაშინ, როცა ევროპა იწყობს, რომ შენ აქ რა ვიცი თავისუფალი არჩევნები ჩაატარო, გახადო თავისუფალი სასამართლო რაღაც და მერე ახსენდებათ, აი კიდე LGBT-ს ფთხოვდა. მე არ ვიცი ვინ როდის რას ფთხოვდა, დღეს არ ფთხოვს. კარგი გოჩა, მისა ზარია ეთერში კარგი შემოუშვათ და მოკლედ თქვით, იმიტომ რომ გოჩას უკვე დიდხანს ვალოდინებთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ხო, აი მოკლედ დავსვა ორი სხვადასხვა თემატიკაზე. პირველი ბატონ გიორგისთან ეკრება კითხვა.
0: კი ბატონო.
2: და ახლობით ორი კვირის წინ ესეთი რაღაც განაცხადეთ. კატეგორიული ჩარტვა გააკეთეთ, არამე არ გულშემატკივრებ უკრაინას. აი რაღაც ძალიან კატეგორიულად გააცხადეთ,
0: ისე რომ მე რაღაც ჩვენ ხომ ამაზე თქვენ გესაუბრეთ უკვე.
2: არ გვისაუბრია ამაზე.
0: ამ ადამიანს არ დასვა იგივე
2: კითხვა. უბრალოდ ეს კითხვა სწავს ამასთან დაკავშირებით რა. ხო, ძალიან მე ნიშნა ეს კატეგორიულობა, რატო ეს კატეგორიული დაახლოება, რომ არამე არ გულშემატკივრებ ომის დამთავრებას გულშემატკივრებ. თითქოს უკრაინას გულშემატკივრებ გვინდა რომ სულები იყოს. არ არის, ეს დამთავრება გვინდა ოღონდ უკრაინის დასარტყმელად. ხო, ახლა შეკითხვა არის რა, რაში გვენარჩევს. თქვენ ახლობით რუსეთთან ურთიერთობას როგორც ვთქვით, ხო, აღგდანეს.
0: ჩვენ რა ვერ გავიგე?
2: მოლაპარაკებას ახლობთ, ხო, რუსეთთან ისე ვიცი.
0: ვემხრობით?
2: დიახ, ხემხრობთ.
0: დიახ, დიახ, ხო.
2: აი, მაშინ ასე გეტყვით. თქვენ როდესაც არ გულშემატკივრებთ უკრაინას ომში, ხო? აი, სამართლიანობას თავი გავანებოთ, რა თქმა გავანებოთ, მაგრამ ამ მომენტში გავანებოთ თავი. რომელ რუსეთთან უფრო ადვილია მოლაპარაკება, რომელიც წარმატებას აღწევს უკრაინასთან ომში და ეს ასე ვერ მოხდება. თუ იმ რუსეთთან, რომელიც ნოკდაუნშია უკრაინასთან ბრძოლის შედეგად. აი, რომელთან უფრო გაკიადუდება მოლაპარაკება და შესაბამისად სუბთაპრაგმატული კუთხითაც გარდა სამართლიანობის შეგრძნებისა და მოკავშირეობისა, ისტორიული მოკავშირეობისა კიევსკი-რუსთან, აი ამის ერთზე გაწევით სუბთაპრაგმატულად შევხედოთ, რომელ რუსეთთან მოლაპარაკება უფრო გააკეთდება. გამარჯვებულთან თუ დანოკდაუნებულთან?
0: მე
2: ნუ მიწოდეს დანოკდაუნებულთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ
0: ნოკდაუნში ჩაგდება. გავიგე კითხვა გავიგე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შემიძლია გადავახვიო და ეს იყო ორშაბათს, ისე მე და შენ ვიყავით ეთერში. თქვენ დასვით ეს კითხვა. თქვენ ხომ თქვით, რომ თქვენთვის მაგალითად უფრო მისაღებია, რომ ჩემი მტრის მტერი, ჩემი მეგობარია. თქვენ არ თქვით?
2: არა, არა, ადამიანები გავსმენ. ნუ
1: შეიძლება
0: შეიძლება სხვა არა, ხმაც რატომღაც მეცნობა. ნუ ალბათ შეიძლება, კაი, მეშლება. შეიძლება მეშლება.
2: იქნებოდა, არ მახსოვს.
0: კეთილი, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ამაზე მე ვრცლად გავეცი პასუხი და ამაზე მე დამეკარგა დაახლოებით ალბათ 8-10 წუთი, სრულად გავეცი პასუხი. ეხლა მაგდენი დროს დაკარგვას არ ვაპირებ, მოკლედ გაგცემთ პასუხს. ჩემი ინკლუზიური უფლება გამოთქვა ის აზრი, რომელიც კონკრეტულად თქვათ მე მაქვს და მე მიმაჩნია, რომ ეს აზრი სწორია, პრინციპულად სწორია. მე არა ვარ მომხრე არც ერთი მხარის და გულშემატკივრობა უკრაინის ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა იყოს, თქვათ, მე ვარ რუსეთის წინააღმდეგ. ან თუ მე ვარ გულშემატკივარი რუსეთის, მე ვარ უკრაინის წინააღმდეგ. ზოგადად ომში მე არა ვარ გულშემატკივარი არც ერთი მხარის. თუ ომი იქნება საქართველოს ან რომელიმე ქვეყნის შორის, ღმერთმა დაგვიფაროს. მე გულშემატკივარი კი არ ვიქნები მარტო საქართველოს, არამედ მებრძოლი ვიქნები საქართველოს მხრიდან. ეს არის ეს სუ სხვა სიტუაცია. რაც შეეხება იმას, ვისთან უფრო გაგვიადულდება მოლაპარაკება გადასუსტებულ რუსეთთან თუ გაძლიერებულ რუსეთთან, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ის დასუსტება რუსეთის, რომელიც თქვენ გინდათ რომ იხილოთ, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ რუსეთი დასუსტდება რაღაც ზღვრამდე. აი, რაღაც ზღვრის შემდეგ რუსეთი უკვე გამოიყენებს ისეთ შეიარაღებას, რომ ნამდვილად არ მინდა ვიხილო არც უკრაინა ისეთ დღეში, რა დღეში შეიძლება ჩავარდეს, არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. იმიტომ რომ არ უნდა მიამწყდიო კუთხეში ისეთ დონეზე და ისეთი ქვეყანა, რომელიც ფლობს ატომურ იარაღს. რა არის ატომური იარაღი? ეს არის შემაკავებელი ძალა. ატომური იარაღი, რომელიც დღეს, რომელსაც ფლობს სხვადასხვა ქვეყანა და ფლობს არა იმიტომ რომ გამოიყენოს, არა მეტ იმიტომ რომ შემაკავებელი ბერკეტი ეჭიროს ხელში.
1: ხო, არა მარტო რუსეთი, არამედ იგივეს გააკეთებს პაკისტანი, იგივეს გააკეთებს ინდოეთი, იგივე. ამიტომ აქვს ეს დაახლოებით თქვენ რო გქონდეთ რა იარაღი და არა ხართ აგრესიული ადამიანი, იარაღი გაქვთ, მაგრამ გაქვთ თავდაცვისათვის. აი, ძალიან რო შეგაწუხებს ადამიანს და მეტი სხვა გამოსავალს უარ გიტოვებს, მაშინ ამ იარაღს ამოიღებ და ისური. ხო, ამიტომ გაქვს ახლა საბოლოო ჯამში გინდა არ გინდა ესე ჯიბეში არ დატოვებ რა ამას, იმიტომ რომ თუ ხედავ რომ შენს ოჯახს, შენს ახლობლებს, შენ თვითონ ფიზიკურად განადგურებს ვიღაცა, შენ იძულებული ხდები რომ თავი დაიცვა და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში თქვენი გასროლა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, ჩაითვლება რომ გაისროლეთ სწორად. აი, დაახლოებით ეს არის.
0: ამიტომ
1: აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ის კერა გამოიყენა, მან ჩათვალა რომ საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, როცა იაპონიაში გამოიყენა, იმიტომ რომ ეს ომი უფრო მეტად გაგრძელდებოდა და ამიტომ ჩათვალა ხალხის დაღუპვა, ომის გაგრძელება სჯობდა ის რაოდენობა ხალხი, ასე ვთქვათ, ესროლად, თუმცა დღემდე არის საკამათო.
0: მე ვფიქრობ, რომ იაპონიაში იარაღის გამოყენება უფრო ძალის დემონსტრაცია იყო საბჭოთა კავშირისთვის,
1: შესაძლებლად კი ბატონო,
0: რომ ეჩვენებინა, რომ ჩვენ უკვე ფლობთ ასეთ იარაღს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ისეთი დასუსტ რუსეთი ისე ვერ დასუსტდება, რომ ჩვენ დავიწყოთ მასთან მოლაპარაკება და მივახციოთ იმ მიზანს, რა მიზანი ჩვენ გვინდა იმის გამო, რომ ის დასუსტდა. ეს არის მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს გამორიცხულია, ნუ თუნდაც ამ ხელისუფლების ხელში, ანუ რუსეთის ხელისუფლების გულისხმობ. თუ თქვათ, რუსეთში ისევ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში ელცინის ნაირი ადამიანი, ან შეიძლება თქვათ, რომელიმე ლიბერალი აღმოჩნდა სათავეში, რაც მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ თქვათ რა პირობითად. ეგ სხვა თემაა, მაგრამ თქვენ თუ ელოდებით, რომ რუსეთი დასუსტდება და ამ დასუსტების პერიოდში ჩვენ დავიწყებთ მოლაპარაკებას და მივახცევთ შედეგს, ჩემი აზრით თქვენ ცდებით, თუმცა თქვენ შეიძლება ასე არ ფიქრობდეთ. ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ გულშემატკივრობ რომელიმე ქვეყანას ომის პერიოდში. მე მინდა, რომ ომი დასრულდეს. და ეხლა ვინმეს ეს თუ არ მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს ეს ინტერპრეტაცია, რომელიცაც მე ამას ვამბობ, ნუ ეს თქვენი საქმეა. მე ხომ არაერთხელ მითქვამს, რომ თქვენ რო რეკავთ, ამბობთ რაღაცას, მე არ ვეტყვი, რომ თქვენ რაღაც სულელურ რა აზრს აფრქვევთ და რაღაც ის სულელია.
1: ეს უფლება აქვს
0: ეს თქვენი უფლებაა და მე შეიძლება არ დაგეთანხმოთ. ანალოგიურად თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ მეგობრებო.
1: სულელების დონეზე მესმის კაცო, რა ჯობია? არა მარტო რუსეთი ისეთი დასუსტებული იყოს, თქვა მე ამას გეუბნებით, არა როგორც ახლა პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი, როგორც აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი ჩაულებრივად ვიხსნი პასუხისგებლობებს და სურვილების დონეზე დასუსტებული ნეტა რა ჯობია? იმას ჩვენს გარშემო ყველა ჩვენი მეზობელი დასუსტებული ისე, რომ საქართველოს როგორც უნდა ისე ელაპარაკება. რომ ელაპარაკება დაკარგულ მიწებზე, თურქეთს უკვე ისეა დასუსტებული, რუსეთს ელაპარაკება დაკარგულ მიწებზე, სოჩაზე და რა ჯობია ხო ასეთ
0: სიტუაციაში? ასეთ სიტუაციაში თუ აღმოჩნდეთ, რომ ყველა დასუსტდა და ჩვენ ვარ ძლიერები, დავიყროფთ მეთქი ყველა.
1: ეგეთი ხალხი ვარ ჩვენ. ჩვენ იქნება მე
0: გამოგვიდეთ რომ ხო
1: სამხედრო ძალით ეს არ გავაკეთოთ და ეს ასე ვთქვა დიპლომატიურად შევძლოთ ამ დონეზე
0: თუ დავიბრუნებთ ყველა ამ მიწას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ასე არ ხდება. კარგი, კიდე ერთ ძარს უპასუხოთ და მე გავაგრძელოთ უკვე ჩვენს თემაზე.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: აი, ობიექტივი საერთაშორისო ხშირად შიდა ქართლს, კერძოდ სამაჩაბოს მოიხსენებენ სამხრეთ რუსეთს. მინდა გითხრათ, რომ სამხრეთ რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. არასდროს არ ყოფილა. ოსეთი არ არსებობს საქართველოში.
1: არა, არა, იყო ერთი მომენტი თქვათ. ფაქტობრივი მომენტია, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა იყო, რომელიც გააუქმა თავისთავად თვითონ. ეს ფაქტი, თორე არსებობდა როგორ არის.
3: არ არსებობს საქართველოში სამხრეთ ოსე. აი თქვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ რუსეთის დასუსტება რაში გჭირდება? 1918 წელს საქართველოს როგორ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ზუსტად არეულობა დაიწყო რუსეთში და ამით ისარგებლა და 18 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. იქ ბოლშევიკებმა რომ გაიმარჯვეს და ფეხი რომ გაიმაგრეს, ასე თქვა, ისევ შემოგვესიან 21 წელს და მაშინ შექმნეს ეს 22 წელს ეგეც წოდებული ავტონომიური ოლქი. ეს მასალები ინახება უახლეს ისტორიის ცენტრალურ არქივში. მე ვაპირებდი ამ თემაზე მუშაობას და მომიწია ნაციონალების დროს გამოსვლა. როგორ შექმნეს ეს ოლქი, 40 ქართული სოფელი ძარით შეიყვანეს, ცხინვალი საერთოდ ქართული ქალაქი იყო. და შემდეგ ჯვირაბის დახსნის
0: ეს დვალეთი, ქალბატონო, დვალეთი იყო ეს ტერიტორია, დვალეთი იყო. დვალი, ანუ თავად
3: გამსახურდია გამსახურდიან და უზენა ეს მას საბჭომ, როცა გააუქმა ეს ოლქი, სრულიად ლეგიტიმური იყო მისი გაუქმება და არანაირი ოსეთი საქართველოში არ არსებობს. მე პატეცემ ბატონ თარხან მოურავს, მაგრამ რომ საუბროს და სააკაშუ და რაში მაინტერესებს ახლა სააკაშუმა რაზე მოაწერა ხელი, რატო იომა, ვისთან იყო შეკრული, ვისი აგენტი იყო. აი რო ლაპარაკობს ოსებიო, არითხოვდნენ ახალგოცო და ახალგორის, როგორ არითხოვენ ამას სოციალისტებში? წაიკითხეთ, რას ლაპარაკობთ? მცხეთამდე ჩვენიაო, მცხეთაც ჩვენიაო, თარგავადიც ჩვენი მეფე იყო. აი წაიკითხეთ, რასწერენ ოსები?
1: ეს რაღაცა ესეთი პოლიტიკა. ხო ხო, ხო ხო, ისტორიკოსი ბრძანდებით და მუშაობთ.
3: აი ხო ხო, მე ასე შემოგვირიგდებიან, ეს არარეალურად მიმაჩნია. ჯერ-ერთი
1: აფსურდია. და როგორ ფიქრობთ? როგორ ფიქრობთ? აი მაშინ გამოსავალი რა არის, იქნებ ეგეც გითხრათ. აი ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ ისინი არ ფიქრობენ, რომ ესე მშვიდობიანად შევრიგდეთ, დავსხდეთ, მაშინ გზამით ხარით.
0: არა, ერთი წამით.
3: დასავლეთ საქართველოში კონკრეტულად სამეგრელოში ჯგუფებია, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსებს და მოიწოვეროს
1: სამეგრელო შეუერთეს აფხაზებს. ახლა არსებობს ესეთი ადამიანები,
0: სეპარატისტული განწყობები, ქალბატონო, ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. თქვენ რო ამბობთ, რომ დასუსტდა რუსეთი 1918 წელს, კი არ დასუსტდა, იმპერია დაიშალა.
3: არეულობა იყო.
0: არა, არეულობას კი ვერ დავარქმევ ამას. ამას დავარქმევ ქვეყნის, ანუ იმპერიის დაშლას. არეულობა მოხდა შემდგომ. მაგრამ მე რას ვამბობ, დაიშალა იმპერია, რომლის ნაწილიც გუბერნია იყო საქართველო, ხო? და რადგან დაიშალა, აი როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და 15 რესპუბლიკამ მიიღო თავისუფლება და გახდნენ ცალკეული რესპუბლიკებად, გამოაცხადეს თავი. ანალოგიურად მოხდა მაშინაც. მაგრამ ხო,
3: სამოქალაქო მიმდინარეობდა და ვიცარდებოდეთ ხო მაგით, ხო?
0: კი, მაგრამ მომისმინეთ, აქ სარგებლობაზე კი არ იყო საუბარი. დაიშალა და ცალკე ნაწილი გახდა საქართველო. აქ სარგებელი კი არაფერი იყო. უბრალოდ დავრჩით ჩვენ ცალკე, ჩვენ სასომხეთი, აზერბაიჯანი და შევქმნით ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, გავსულ თქვენ, რომელიც ასევე 26 დღე ვერ გასტანა და დაიშალა მაისში.
3: იგივე არ მოხდა 1991 წელს, როცა გამოვაცხადეს
0: გამოვიდებლო. კი ბატონო, ხო და მერის თქმა მინდა რომ აი თქვენ რო ამბობთ რომ ვისარგებლეთ, დასუსტდებით, ეგ დასუსტება, ეგ დაშლა. რუსეთი ვერ დაიშლება, ეხლა ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს არაფერი სამაგისო და ის დასუსტდება რუსეთის, რომელსაც ბევრი ელოდება არ მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ მივიდეთ და ვთქვათ, რომ აი ახლა დაგვიბრუნე ოსეთ ისა რა ქვია, ცხინვალი და სოხუმი, დაგვიბრუნე, იმით რომ სუსტი ხარ და არაფრის თავი არ აქვს. ასე ვერ დასუსტდება რუსეთი. რას ველოდებით ხალხო? მართლა გჯერა რომ დასუსტდება? Ну, კარგით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ მჯერა. Ну, ვისაც გჯერათ, კი ბატონო, გაგატარებთ.
3: ხო, მაგრამ რაღაცა ვითარება უნდა
4: შეიძლება. აი, მივედით. აი, მივედით სწორად იმას. საერთაშორისო ვითარება, რომელიც შეიქმნება და აი სხვათაშორის აქამდეც საერთაშორისო რატომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამ თემაზე ვეღარ ვისაუბრეთ. აი, თან მითუმეტეს თქვენ ისტორიკოსებს ზანდებით. საერთაშორისო ვითარება უნდა შედგეს ისეთი და ამ საერთაშორისო ვითარების დროს ჩვენს მიმართაც უნდა იყვნენ ხო განწყობილი ისე, აი როცა ახლა გაეროს იმაზე, გაეროს კი არა, ეუთოს იმაზე ვლაპარაკობდით. რატომ აქვს მნიშვნელობა? შენს თუ ხედავს რომ ნორმალურად იქცევი, საკუთარ მოსახლეობას ნორმალურად ექცევი, მაშინ შენ ნორმალურად მოექცევი ასევე შენს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თუნდაც დღეს შენთან კონფლიქტურ სიტუაციაში არიან. ეს ხომ არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ აფხას ან ოს მაგიდასთან კი არ ელაპარაკო. არამედ შეხვიდე და უთხრა, მე ახლა უნდა აღვადგინო ჩემი საკონსტიტუციური წესრიგი და უნდა შემოგიერთო ისე როგორც მე მინდა. ამის საშუალებასაც არ მოგცემს არც ერთი საერთაშორისო ის სახელმწიფოები, რომლებსაც თავი მიაჩნიათ, რომ რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციაში არიან, გაეროს წესრიგი აქვს. ანუ არ მოგაწყობინებენ. ანუ დალაპარაკება მაინც მოგვიწევს. ის ასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ თარხან მოურავი, რატო ამბობთ? სალაპარაკოთ უნდა დავსდეთ. თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით, ამბობთ, რომ უნდა მემუშავაო ამ თემაზეო და დავიწყე მუშაობა. ანუ რეალურად ნიშნავს, რომ თქვენც ხომ იგივე მდგომარეობაში იქნებით? თქვენ ხომ არ ახართ მომხრე იმისი, რომ ახლა ცხინვალში ავტომატით შევარდეთ შიგნით ან აფხაზეთში? ჩვენ მოგვიწევს მათთან დალაპარაკება. ჩვენ მოგვიწევს მათთან იმ გარემოს შექმნა, რომელი გარემოც ორივე მხარესთვის კომპრომისულად მისაღები იქნება. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ოსებთან, აფხაზებთან, ყველასთან დალაპარაკება ცნობილი, მაგრამ ჩვენ შიგნით ვერ ვლაპარაკობთ. საკუთარ მოსახლეობას როგორ ველაპარაკებით? ამას შეხედე ტროტუარზე, როცა იჭერ აზრის გამოხატვაზე ადამიანს, რომ გამოდის რუსი და აფხაზი დაგიჭდება და დაგერაპარაკება.
3: არ მეხება, იმიტომ რომ მე ნაციონალების დროსაც წამოვედი სამსახურიდან და უთლების დროსაც მაგის გამო წამოვედი სამსახურიდან.
4: არა, მე თქვენ გეხებათ იმას ყველაზე საყვარელს.
0: არ გეხებათ რას ნიშნავს ჩვენ? თქვენ კი არ გეუბნებით, ქალბატონო.
3: არა, ყოველ ერთადერთს წამ ფუნდამენტალურ საკითხებზე ვერ ულიგდებით.
4: იქ ვიღაცას
3: რუსეთთან შეერთება უნდა, ვიღაცას
4: ხარიან, შეულებრივი რამეა, ქალბატონო, შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ იმასაც ხომ არ უნდა ვცემოთ? აი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა რუსეთთან შეერთება. ან მეორე ადამიანი ამბობს, რომ საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატი თუ გახვდი, ჩემი ოცნება იქნება ეს და არ მეაინტერესებს საერთოდ სულენ. ბიჭო, არ შეიძლება ასე ფიქრი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ გავლახოთ ის ადამიანს? ეს ხომ არ ნიშნავს ციხეში ჩავაგდოთ ის ადამიანს? აქვს ესეთი აზრი. უნდა დაუმტკიცოთ უთხრათ.
3: უნდა გავლახო.
4: არა, ამიტომ
3: აი ის რა მაინტერესებს. აი მაგათა სოციალურ ქსელებში ქართველები პირდაპირ ხას უჭედენ რუსებს.
4: არის
3: რუსეთის სამსახურებს. ისე როგორც მეორე ნაწილი ხას უჭერს დასავლურ სამსახურებს.
4: ზოგი
3: თურქებს. აი ძინარიან ეს ადამიანი ხარ. არა,
4: შეულებრივი ჩვენი მოქალაქეები არიან.
3: ეს პირო მათი პასუხისგებლობისაკენ.
4: არა, რატო პასუხისგებლობა, რატო უნდა დავაყენოთ? აი
3: სახელმწიფო სისტემის უსტია ეს, ხო?
4: არა, მოდით ცოტა მოდი ესე შევხედოთ რა. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ ესე ფიქრს, აი სწორად გამიგეთ რა, მე რამეს კი არ გასწავლით. აი მე მინდა თქვენ საკმაოდ მოაზროვნე ადამიანი ხართ, ჩანს ინტელექტუალური ადამიანი ბრძანდებით. მოდი გავყვეთ ამ ლოგიკას. როგორც კი ჩვენ შემოვიტანთ, რომ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ თან არ მალავს, ჯაშუში კი არ არის, კაცო. არ მალავს და ამბობს. მე მინდა აი ზუსტად თქვა, დასავლური, ماشي რა ქვია, ხარს უჭერ დასავლეთს, ან პირიქით ჩtildeოეც, ან ვიღაცა შეიძლება აღმოსავლეთში, რა ვიცი, ირანს ან თურქეთს. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი კანონგარეშია. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი უკვე დასაშჯელია. რახან ადამიანი ამას გამოხატავს და არ მალავს, ჩუმად კი არაკეთებს. დასაშჯელიც ვინ არის? ვინც ჩაშუში, ანუ ამბობს ერთს და აკეთებს მეორეს. თორე ადამიანი ამას როცა ამბობს, ამის სრული უფლება აქვს და თუ კი ადამიანთა უდიდესი ნაწილი მხარს დაუჭერს, მაშინ ჩვენ ვინც უმცირესობაში აღმოჩნდით, უნდა შევეგუოთ ამას. ჩვენი ბრალია ვერ შევძელით ადამიანების დიდ ნაწილზე ზეგავლენის მოხდენა და ეს არნიშნავს, რომ ახლა ამ ადამიანებს ამდგეთ და ციხეში ჩავაგდოთ, თუ კი ძალაუფლება გვექნება. აი ამას ფრაზია ხო საუბარი, ეს არის ნორმალური აზროვნება. აი სახელმწიფოები, რომლებიც ესე აზროვნებენ, შექმნეს აი ეს გაერთიანებები, რომელი გაერთიანებების მერე ზეგავლენას ახდენს, საერთაშორისო ორგანიზაციები შექმნეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში რაღაც გარკვეული წესები ჩამოაყალიბეს.
3: აი ბატონო, მომისმინეთ რა, მე ხა დრომავ ბევრი შევდივარ სოციალურ ქსელებში და ვკითხულობ ქართველების კომენტარებს აფსუების გვერდებზე, ოსების გვერდებზე, რუსების რუსკუ გვერდებზე და ისეთ რაღაცებს.

0: ფიგურობა, გულიც უდად მიხდება.
1: ესმის.
0: აი ხა ამ ერმა სახელმწიფო როგორ უნდა აშენოს, მითხარით გეხვეწებით რა.
1: ხო, მაგრამ გეტყვით, ხალბატონო.
0: აი, ეს მოღალატობრივი პოლიტიკა, აი, მოღალატობრივი

0: ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და გვათქმევინე ჩვენს თქვენ სიტყვით. ანუ თქვენ როგორც აზროვნებთ, თქვენ გინდათ რომ სხვასაც მოსთხოვოთ ანალოგიური აზროვნება. ეს ხომ ვერ მოხდება. თქვენი აზროვნება სხვა არის, თქვა ჩემი სხვა არის, გოჩას სხვა არის და იმისი სხვა არის. ეს ერთი. მეორედ, ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცას წერენ სოციალურ ქსელში, მე ბევრი მინახავს, მაგრამ როცა ვამბობთ რომ ბევრი ადამიანი წერს სინამდვილეში, აქ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობის აზრი. ბევრი ადამიანი შეიძლება ასმა კაცმა დადოს რაღაც პოსტი და იმის იქით არც ერთმა ადამიანმა არ გააზიაროს. ან თუ გააზიარო, თქვა შეიძლება კიდე 1000 ზემოდან დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის 3 მილიონი საქართველოს მოქალაქე. გასაგებია, რომ ცუდია, რომ თუნდაც ასეთი ადამიანი 100 არსებობს, ან 1000, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობა. ამიტომ თქვენი წუხილი მესმის, მაგრამ მხოლოდ სოციალურ ქსელზე დაკრტნობით აზრს ვერ გამოვიტანთ იმაზე, თუ როგორები გახდნენ ქართველები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ახლა თქვენ ნასწავლე ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ წუხდებით იმაზე, რომ ვიღაცას, თქვათ, არ აქვს ამ დონის განათლება მიღებული და
1: არ აქვს
0: ადამიანს. სხვანაირად ფიქრობს და სხვანაირად თვლის რაღაცას ამბობს და თქვენ ამაზე ნერვებს იშლით, ნამდვილად არ გირჩევთ, იმიტომ რომ, ნუ ჩვენ უკვე მაშინ გავგიჟდებოდით იმდენი რაღაცა.
1: ხო, შეწუხებული ძანდებით და მე შეწუხდი უკვე, რომ თქვენ აი ესე ემოციურად აღიქვათ. არიან ადამიანები, შემეგონ მოღალატესაც ნუ დავარქმევ პირიქით, ეცად ეთრო მიქნე აი ხო ქონიათ, არ ვიცი, თუ პრაქტიკა ქონიათ იმისი, თქვათ, მოსწავლეს როცა რაღაცას ასწავლეთ პედაგოგიურ შემთხვევაში. არის ბავშვი, რომელიც ვერ იგებს, არის ბავშვი, რომელიც ძალიან უცბად იგებს, არის ბავშვები, რომლებსაც ძალიან ძნელად მთელი ფის უნდა დახარჯო ენერგია იმაზე, რომ მიიყვანო იქამდე, რომ რაღაცა გააგებინო. მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ბავშვი ამას ვერ იგებს, ეხლა ხო არ დაარქმევ, რომ ამასთან აღარ მინდა და გავაგდო სკოლიდან, ხო? აი მოღალატეა, ხო, ვიღაც მოკა. არა, ასე აზროვნებს, თან არ მალავს. აზროვნებს ეს ადამიანი, პირიქით ვეცადოთ, რომ დაუმტკიცოთ, მივიყვანოთ იქამდე, რომ ადამიანებმა თანდათანობით რასაც ქვენებობთ, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, აი სახელმწიფოებრივი აზროვნებაშიც რადიკალები ნუ ვიქნებით, რომ ვიღაცას პირდაპირ შტამპები დავარტყათ, ეს მოღალატეა, ეს ესეთია, იმიტომ რომ სიკეთე არ მოაქვს. აი გიორგი ამას ამბობდა, სწორედ ამან მიგვიყანა იმ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. ამან მიგვიყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, თბილისში ვესროლეთ ერთმანეთს და ცხინვალში და სოხუმში რომ გავისროდით და ამას ეს მოყვებოდა, ეს უკვე ჩანდა. აი ეს უნდა ამოვწუროთ, რომ არ მივიყვანოთ აქამდე. ჩვენი ტელევიზიიდან ვერ გაიგებთ მოწოდებას იმაზე, რომ გავიდეთ და შეერაღებული დამხობა დავიწყოთ ვიღაცის. არ იქნება ეს ესე. არ, ამიტომ რომ არ მოაქვს ომს, არავითარ შემთხვევაში არ მოიტანს კარგს. იმიტომ რომ ეს ისტორიულად აი თუ ინტელექტზია სწორედ ლაპარაკი, თუ კი გადავხედავთ, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთოდ ქვეყნების ისტორიას მიხვდებით იმას, რომ მახვილის ამღები მახვილი თვე იღუპება. ნუ მივიყვანთ აქამდე, ოსთანას დასალაპარაკებელი იქნება, აფხაზთანას დასალაპარაკებელი იქნება, მაგრამ ჯერ ჩვენ შიგნით მოვახერხოთ ერთმანეთთან დალაპარაკება. აქ თბილისში მე ეთნიკურობას არ გულისხმობ მარტო, აქაც არიან ოსები და აფხაზები, ვისთანაც უნდა დავსდეთ და ველაპარაკოთ, ისევე როგორც უნდა ველაპარაკოთ დანარჩენ საქართველოში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით და მეორე დაველაპარაკებით ალბათ იმათაც, ვინც თulis იმას, რომ ახან იარაღით მოხდა გასროლა, სისხლია დაღვრილი ჩვენ შორის. რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ, რომ ამ სისხლის დაღვრის მერე სისხლი არ უნდა მოყვეს. არიბანება, ვაჟაბშაველას ვკითხულობთ და რა ვიცი, გვიამაყება და ვართ და არიბანება სისხლის სისხლით რა. უნდა მოვახერხოთ, რომ შვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ქვეყნის შიგნით დალაგება სიტუაციის. აი ეს საერთოდი მთავარი და ჩვენს მეზობლებთანაც სხვათა შორის, აგერა ბატონი გამოდიოდა, მომხრე ხარ მოლაპარაკებისო, ყველასთან მოლაპარაკების მომხრე ვარ. როგორ შეიძლება აბა მოლაპარაკების გარეშე ვინმესთან რამე გადაწყვიტო? Ну, კიდე გეუნებით, ამას რასაკვირველია გარკვეულწილად მარტო ლაპარაკი არ შველის დიპლომატიას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ხარი, ეკონომიკა უნდა კონდეს, ფეხზე ძლიერად უნდა იდგე და ამის მერე პატივს ქცემენ, თორე ახლა, ну, არ ვიცი, ძალიან მაგარი მოლაპარაკე უნდა იყოს მაშინ და თითქმის არ არსებობს ისტორიაში მარტო საუბრით, ისე რომ უკან არგეთ გას გამართული ძლიერი სახელმწიფო და არგედგას კარგი ეკონომიკა, კარგი სამხედრო სტრუქტურა, ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები, ამის გარეშე მარტო ლაპარაკით მოახერხო, არ ვიცი, ახლა ეგეთი ვირტუოზი ვიბინარიო, იმიტომ რომ ნაპოლეონის დროსაც კი
0: ან რითი აინტერესებს?
1: ხო, როგორ უნდა დაინტერესო მაშინ, ხო, რაღაცა ფორმა ხო უნდა იყოს მოძებნი. აი ეს მომენტი გავაგზელებთ ალბათ, უკვე ამოიწურა ჩვენ
0: მეორე ნაწილში, კი ბატონო. კარგით, მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ გვერდით პოლემიკაში, ჩვენ ყოველთვის ვაფასებ თქვენს აზრებს, ნუ ხანდახან ხდება, რომ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით ხო რაღაცაში, ჩვენ ჩვენი აზრი

აზრი გვაქვს თქვენ, თქვენი ეს ნორმალურია და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ასეთ ზარებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რომ არ შეიძლება ყველას ეთანხმებოდეს, ასეთი იდილია გამურიცხულია. ამიტომ თუ რაღაცაში ვწდები, იქნება დამანახოთ ლოგიკურად ამიხსნათ რაში ვწდები და მე ეს უნდა დავინახო. ან მე უნდა დაგანახოთ რაში ვწდებით და თუ თქვენ დაინახავთ, თქვათ, ნუ კარგი იქნება. თუ ვერ ვხედავ და ჩვენ აზრზე ვრჩებით, მივცეთ ერთმანეთს ამის უფლება. ეს არის ზუსტად, როცა ვამბობ თავისუფლები გვინდა, ამაში თუ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, რაში უნდა ვიყოთ თავისუფალი? კეთილი, კარგით, მადლობა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შემოგიერთდებით დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რამე მართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, ეს ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
3: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
2: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ?

0: სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა არის? რა მოდელებია, რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვა შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხარ შედეგს ელოდებოდი? სკოთი მაგან როა კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანია, საფრანგეთი, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მეორე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები, მოგესალმები.
0: როგორ ახარ? ცხელა ხო თქვენთან?
1: ცხელა დაგვიცხა ცხელს, ძალიან განსაკუთრებულად ცხელა ჩვენთან.
0: ჩვენთან ახლა კარგად წვიმს და ცოტა აგრილდა. კეთილი, კარგი, ახლა საგარეო თემებს ახო ეს ამინდი გავიარეთ და ახლა საგარეო თემატიკას საგარეო თემას შევეხოთ. კი ბატონო. ჩვენ მე და გოჩამ პირველ ნაწილში განვიხილეთ ეუთოს მიღებული რეზოლუცია, სადაც ფაქტიურად საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, რომ 24-25 წელს ჩატარებულ არჩევნებს არ ვცნობთ, იმიტომ რომ ნუ გაყავდა და ასე შემდეგ. იცი, შენ ახლა გაცნობილი ხარ, ხო? მე დაუსვი კითხვა გოჩას პირველ ნაწილში, უბრალოდ არ დაგვცალდა, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკავდა, მართლა კარგი საუბრები ჰქონდა მაყურებლებთან, მადლობა მაყურებელს. მაგრამ გოჩას არ დასალდა პასუხი და ახლა ისევ გოჩას ვეკითხებით და შენც, რომ ორივე ჩართულები იყოთ, მაგრამ ჯერ გოჩას მივცეთ საშუალება, თორე ძალიან დავჩაგრე პირველ იმაში, პირველ ნაწილში.
1: შეიძლება აუცილებლად.
2: ჩემოგიო, პირველ ნაწილში დავით დაიჩაგრავთ, ახლა შენ გჩაგრავთ, ხო?
0: არა, მე ამ ნაწილში

0: გავჩუმდები რა, ეგე ორივეს მოგცემ საშუალებას.
1: აი
0: ანუ მე დავსვი კითხვა, ჯერ მაყურებელს ვეთქვი, დავსვი ასეთი კითხვა. ეუთო გვეუბნება რომ არჩევნები გაყალბდა, ანუ არ ვცნობთ არჩევნებს, არც 24-ში, არც 25-ში და ასე შემდეგ. და მე დავსვი კითხვა ასეთი რა, რომ აი რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგალითად ეუთოს, მაგალითად ევროპარლამენტი, რასაც გვეუბნება რომ თქვენ არასორი კანონები მიიღეთ და ასე შემდეგ. აი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ვიღაცა გვეუბნება რომ არასწორად ცხოვრობდა. რატომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ან ზოგადად გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ. ან გოჩამ ასევე თქვა რომ განაჩვენ არ ვიცით რომ გაყალბდა არჩევნები, განაჩვენ არ ვიცით რომ ამდენი კანონი არასწორად არის მიღებული და ისევ დაუსვი კითხვა ამ ნათქვამზეც რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით. აი რისთვის არის საჭირო მაგალითად რომ ან ევროპარლამენტი ან რა ქვია ეუთო რაღაცას დამატებით იღებს და ისევ გვეუბნება რომ თქვენ არასწორად მოიქეცეთ, შეცვალეთ კანონები, გაათავისუფლეთ სასამართლო გავლენისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რატო, რატო?
1: აი ამიტომაც და მე ვფიქრობ რომ მე მოდი გიო ასეთი ფორმით დავიწყებ და მე შენგან უფრო მაინტერესებს კიდე რომ ასე ვთქვათ ეს ნაწილიც რომ გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი.
0: ბოდიში, მე ვჩუმდები და ტექნიკოსებს ვთხოვ რომ ზარ მე არ შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკოა და რადგან მე უკვე მივეცი კარბლანში და ბურთიც და მოედანიც დაუთმე, ამათ მივცეთ სრულად.
1: ხო, ანუ მოდი თვითონ ჯერ განვიხილოთ რა არის ეუთო. ხო, რა ხილია ეს და რა არის თქვათ იგივე აი მე ვლაპარაკობდი გაეროს შესახებ, რა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ხო? ანუ სუვერენულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს სუვერენული სახელმწიფოები რაღაც გარკვეულ წესრიგზე შეთანხმდნენ. და საფუძველი ამას კიდე უფრო ადრე ვერსალის ხელშეკრულება იყო. ანუ ისტორია გვაჩვენებს რომ გახდა აუცილებელი საჭიროება გახდა იმისი რომ სახელმწიფო შორის ურთიერთობებისთვის რაღაც გარკვეული პლატფორმა, გარკვეული პლასტარმი არსებობდეს, სადაც ეს სახელმწიფოები დასხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში შევხედოთ ეუთო რა არის, ხო? და რა არის თვითონ ევროკავშირიც. რისკენაც მივისწრაფით და მივდივართ და ამას ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ ვიწერია. ეს არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებსაც გარკვეული სტანდარტები აქვთ. სტანდარტები სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სტანდარტები ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოს დაცული ინსტიტუციები და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი როგორ უნდა იყოს დაცული. და ამ ტიპის სახელმწიფოები ქმნიან ერთობას და გეუბნებიან. თუ შენს ქსურს ასეთ ერთობაში გაერთიანება, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს სტანდარტები შენს უნდა შეასრულო. ანუ ეს არ არის ვიღაცა თავსმოყვეული კი არ არის და კი არ გეუბნება, გინდა თუ არა მთელი მსოფლიო გვინდა ასე ვთქვათ, მაშინ რა ქვია, გავაერთიანოთ ამ ჩვენ სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებაში. არა, თუ სურვილი გაქვთ და თუ სურვილი გაქვთ ამ შემთხვევაში კიდე რა ზღებულობ და რატომ უნდა გქონდეს სურვილი რომ აქ მოხვდე? ერთი რომ ამ სტანდარტის სახელმწიფოს თუ ვაკეთებ, მაშინ უკვე უფლებები მაქვს, სავაჭრო ურთიერთობები, ერთმანეთ შორის ურთიერთობები, საბაჟო ურთიერთობები ისეთი გახდეს რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეექმნას ჩემს მოქალაქეს თავისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, თავისი სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტი გეუბნება, გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა, გინდა შენც რომ შემოხვიდე აქ, მაშინ ეს სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილო. აქედან გამომდინარეა შენ რასაც ამბობ რომ რა გავლენას ახდენს ის გავლენა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლომდე სანქცირებული ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გარკვეულ წილად იმის გამო რომ არასწორად ვიქცევით, ჩვენ სახელმწიფოს ასე რა ქვია მოხელეებს გარკვეული სანქციები უკვე ამუშავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეკონომიკაშიც კი უკვე აი გიორგი ამბობდა 7000 დასახელების პროდუქტზე გვაქვს რომ ჩვენ შეგვიძლია გამბაჟების გარეშე შევიტანოთ, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არ იყენებს. სომხეთმა ინდონეზია აწია თავისი სოფლის მეურნეობა, თავისი ასე ვთქვათ ის რასაც აწარმოებს ყველაფერს, რომ ის უკვე მზად არის ხვალდაზეგრო დასვან ეს საკითხი რომ ბაჟის გარეშე ევროპაში შეტანა შეიძლება, ის გამზადებული შეიტანს ამ ყველაფერს და ჩვენ დღეს ეს უფლება გვაქვს და ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ეკონომიკას რაც დაემართავ ხედავთ გარკვეულ წილად ეს შედეგია იმისი რომ გაცივდა ურთიერთობები, აღარ შემოდის ჩვენთან ინვესტიციები, რომელიც ევროპული და დასავლური ინვესტიციები შემოდიოდა და აღარ შემოდის. ჩვენ შევცვალეთ და ვექტორი უკვე შეცვლილია, თუნდაც აი მანქანებზე ჩვენ ჩვენ გვაქვს

0: სულ პირველივე ის როცა მიიღეს კანონი რომ მანქანების წლების ის რო განსაზღვრეს ხო და მივხვდით ეგრევე და ვთქვით რომ ეს არის ვიღაცას ლობირებას უკეთებ რო ჩინური ავტომანქანები შემოიტან დღეს უკვე ტელევიზიებში უკვე გამოდიან ავტო ისინი ექსპორტიორები და ამბენ კი ამ დღეში ვართ პირველივე დღეს ჩანდა რომ აქეთკენ მივდიოდით ანუ რა გავლენას ახდენს როცა ისინი ხედავენ რომ შენ არ იქცევი სწორად და არ მიყავს სწორად ყველაფერი ეს შენს ეკონომიკაზე მოქმედებს დაქცეული ეკონომიკა რო გვაქვს ერთ-ერთი შედეგი ესეც არის. აი ამ გაცებული ურთიერთობების შედეგია და კიდე გეუბნები ღმერთმანუკნას და გიორგი უფრო მეტად ითქვის. იმ იმაში რეზოლუციებში ერთი რამე ჩანს რომ ქართველ ხალხს რომ არ შეეხოს ამას ცდილობენ ისინი. ამას ცდილობენ რომ ეს არ აისახოს მოსახლეობაზე. ისინი ნელ-ნელა ხელისუფალს აიძულებენ იმას რომ გადმოდგი რა ეს ნაბიჯები რა ვალდებულებები აღებული გაქვს. თორემ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადმოდგავ, რასაკვირველია შეგეცულება მდგომარეობა და აღმოჩნდები ისე მდგომარეობაში რომ შენი თვითონ შენი მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე რომ დადგება, ეს მოსახლეობა შეხცვლის. ეს მოსახლეობა შეხცვლის თუნდაც ცუდი საარჩევნო გარემოს პირობებში. შეხცვლის იმიტომ რომ მთელი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მართლაც დაახლოებით არ ვიცი პროცენტულ რაოდენობაზე როგორ შეიძლება თქვა მაგრამ მე რასაც უყურებ ხო აი მაქსიმალური რაოდენობა დღეს ვინც ქართულ ოცნება შეიძლება რაღაცაში მხარს უჭერდეს და 10% ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ იმიტომ რომ ნუ დანარჩენი ადამიანები ელემენტარულად ხდებიან იმას რომ დაიქცა ხო მათი ეკონომიკა ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან ადამიანებს აი თუნდაც იმაზე როცა იყო ლაპარაკი რომ აი ხო შეეძლოთ ჩვენ კი ვამბობდით და გიორგიც ამბობდა რომ ალბათ ეს შემოდგომამდე კიდე დაეკიდება რომ იმას რა ქვია უვიზო რეჟიმის გაჩერება და ეს არ უნდა ეს ხომ პირდაპირ კიდე გეუბნებით ვის დაარტყავს პირველ რიგში იმათ კი არა ვისაც ხა მე დარწმუნებული ვარ ადამიანებს რომელსაც ბიზნესი აქვს სასწავლო ვიზები აქვს საშუალება აქვს იმისი რომ აჩვენებს რომ შემოსავალი აქვს ისინი რასაკვირველია გავლენ ვიზა კი არ შეუზღუდავს რაღაცას გავლენ ჩაულებრივი ჩავლენ ევროპაში ეს სინამდვილეში გადაუკეტავს იმას ჟანგბაც იმ ადამიანებს რომლებიც სიცოცხლის უფლებას წაართმევენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხო ვიცით ჩვენს გარშემო და მაყურებელმაც იცის რამდენიმე ადამიანი გადარჩა სწორედ იმიტომ რომ ევროპაში ჩავიდა და ამამტყოფობა მის ისე მდგომარეობაში იყო და ისეთი სიტუაცია ქონდა რომ არ ჩასულიყო ფაქტობრივად განწირული იყო ხო ადამიანებს რომლებსაც ელემენტარულად ოჯახის რჩენისთვის ჩადიან და რა ვიცი საბერძნეთში იქნება იტალიაში იქნება ესპანეთში იქნება უვლიან სხვის იმას რა ქვია მოხუცებს და იმ ფულით აქ შვილებს და შვილიშვილებს ეხმარებიან აი ესენი გადაიკეტება ხო აი ეს არის ის ზეგავლენის ასე ვთქვათ რა ზეგავლენას მოახდენს როცა სხვა ამ კითხვას ხო ანუ ეს არ არის მარტო ნათქვამი რაღაცა რეკომენდაციის სახით ეს თუ ამოქმედდა ეს სერიოზულად იმოქმედებს თითეულ ჩვენგანზე თითეული ადამიანზე რომელიც დღეს საქართველოსში ვართ გიორგი ეხლა შენთვის გადმომიცია ძაუს
1: კი ბატონო გარდა იმისა გოჩა შენ რაც თქვი რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქმნის რაღაც სტანდარტს და გაერთიანებას ჩვენ ისტორიის მანძილზე ჩვენს დედამიწა ისია მოწყობილი და ისია შექმნილი რომ არ არსებობს არცერთი სახელმწიფო რომელსაც სხვა სახელმწიფოსთან არ კონდეს შეხება და არ კონდეს მას ურთიერთობა ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ რომის და ეგვიპტის და ამის რა ქვია საბერძნეთის და შუამდინარეთის ეპოქიდან ვიდრე დღემდე ყოველთვის ვიყავით ესე ვთქვათ მოწინავე მაშინ რა ქვია მოწინავე და რიგებში იმ სახელმწიფოთა შორის რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ესე ვთქვათ კონტაქტები ქონდა ხო ახლა მარსის მოედანზე მე
0: ფარსმანს
1: ხო გაშლილი დროში შედიოდა ხო ანუ რაღაცას წარმოვადგენდით თუნდაც რაღაცა ეს ერთი ბეწო ეს რა ქვია ქვეყანა ხო რაღაცა წარმოვადგენდით ო ჩვენ ვართ ის ქვეყანა რომელმაც არა მარტო ღვინო მიცა არამედ ოქროს წარმოება მიცა და ამათ მააფეთქეს მერე სამწუხაროდ ის ოქროს ეს არ არის წარმოება მეტალურგია მივერცი ჩვენ და ხორბლის ხუთი იმენა რა ქვია სახეობიდან ოთხი ქართულია და მაგით დამაყობთ და მაგეთ იმოშვით ანუ ჩვენ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის გქონდა მითუმეტეს დღეს, როდესაც გლობალიზაცია არამარტო კარზე გვიკაკუნებს, არამედ გლობალიზაციის პირობებში ცხოვრობთ და წამყვან სახელმწიფოებს აქვთ ის სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ილაპარაკე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირი და სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ საერთო უსაფრთხოების

0: ასა რა ქვია კოლგა რომელსაც ქვია ნატო და გვინდა არ გვინდა ჩვენ შევალძღო არ შევალთ ნეიტრალური ვიქნები თუ არ ვიქნები ნეიტრალური ამ ორგანიზაციასთან და მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან მიდრე დღემდე რაღაცნაირად ყოველთვის ქონდა ურთიერთობა და ყოველთვის ვიყავით წარმოდგენილი ნატო სამიტზე ხო ეს აი ხვალ იწება ანკარის ნატო სამიტი სადაც უბრალოდ იგნორი გაგვიკეთეს და აღარ დაგვიწაეს ხო მაშინ როდესაც იქ იქნებიან წარმოდგენილი ბახრეინი ავსტრალია რაღაცა ესეთი საუდის არაბეთი კუვეიტი შეწარმოგიდგენთ ჩვენ ალშარას დაუძახეს სირიის გარდამავალ პრეზიდენტს ალშარას დაუძახეს და ეხლა თუ შეიძლება ნატო ვერ მოვიწვიოთ მაგრამ ისე გააკეთეს რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რაღაცა პირდაპირ თავისი იმით რა ქვია არხებით მოიწვია და თავისი იმით ეს ალშარა რომელიც შეხვდება მაღალი დონის ზებას რა ქვია შეხვედრებს გამარკვა ჩვენ ამოვარდით ამიდან და ახლა გიავორსკი გამოგზავნდა დღეს და იცახა რომ იქ 20 ესა რა ქვია მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილი და რატო უნდა ვიყო წარმოდგენილი რატო ვიყავი ბატონო გია როცა ხეშევარდნაძის ხელისუფლებაში გზანდებოდე ემაში რა ქვია რატო დადიოდი ნატო სამიტზე როცა მიხეილ სააკაშვილის ემაზე რა ქვია ხელისუფლებაში გზანდებოდი რატო დადიოდი ნატო სამიტზე მაშინ გეტყვა ეს რომ იქ კაცო მარტო ესენი არიან რა ქვია ნატოს წევრი ქვეყნები და ჩვენ იქ რა გვინდა
1: აი გიორგი ერთი მომენტი საი კარგად რომ გაიგოს მაყურებელმა აქ ფაქტობრივად საუბარი არის როცა სოფლიო პოლიტიკა წდება და აქედან გამომდინარეა დანარჩა ეს მომენტია იქედან واردები ანუ ჩვენმა იზოლაციამ გამოიწვია ისტორია შუა აზიის ქვეყნებიდანაც კი არიან წარმომადგენლები იქ იმიტომ რომ რეალურად იქ მიდის საუბარი საერთოდ უსაფრთხოებაზე აქ მიდის ლაპარაკი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ამიტომ უნდა მონაწილეობდე ყველგან თუ კი შანსი გაქრო დაჯდე.
0: გოჩა, ნატო მარტო სამხედრო ეს არ არის ალიანსი, არ არის. ეხლა მე როცა ვამბობ ხოლმე რომ რაღაცა ჩვენ ნეიტრალური სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს და რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია საფრანგეთის მსგავსად პოლიტიკურ ემაში რა ქვია ნატოში შევიდეთ და სამხედრო ალიანსში როგორც საფრანგეთი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი დღემდეც ესეა. ხო, არა, 2012-დან არის უკვე დაბრუნდა სამხედრო ემაში რა ქვია ალიანსში. იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში ხა ნატო არ არის
2: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა ნატოდან
0: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა კი ბატონო და მერე დაბრუნდა ეს ჩვენ არ იმაშობა რა ქვია არაფერს არ გვავალდებულებს და არ გვაძალებს რომ არიქა მაინცა და მაინც სამხედრო ალიანსში ვიყოთ უბრალოდ ნატოსთან გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ისე როგორც ჰქონდა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე და ამათმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ნატოდანაც ამოვარდნენ ჯო უსაფრთხოების ევრთოზე დიდი ესა რა ქვია ორგანიზაცია ამ წუთში ხო აი არ ვიცი ევუთო არის ის ორგანიზაცია რომელიც აი დედამიწის ზედაპირზე სადაც კი ომი არის ევუთო რო ჩადის მას არესურია აი არესურია ევუთოს აი შეიძლება წითელ ჯვარს ესროლონ რაღაცა სხვა ორგანიზაციებს მაგრამ ევუთოს მანქანას რო აი ეს OSCE-ო რო აწერია და გაივლის ირ იციან რომ აი ყველაზე აი რა თქვა ახლა დაეშის წარმომადგენლებიც კი უშვებდნენ ევუთოს ეს იმხელა გავლენიანი ორგანიზაციაა ხო და შენ როდესაც გამოდიხარ და ეცახი რომ ეს რეზოლუცია არის პარატინა ქაღალდი ნუ ან შეგნებულად მავნებელი ხარ ან არ იცი რა არის ევუთო ხო ევუთომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გადაგვარჩინა და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელი შეგვიწყო იგივე კონფლიქტების დროს ამიტომ არა აი არ ვიცი ხა ესენი ხანდახარ იგი ფიქრობენ და რა პოლიტიკას აწარმოებენ არ ვიცი მაგრამ კრიტიკაც იცი რა გოჩა მე ყოველთვის ვთილობ ხოლმე რომ Facebook-ზე რაღაცა ვიხუმრო ხუმრობაში გადავატარო მეგობრები გავაცინო რაღაცა ესეთი ვიმხიარულო ამათ იმაზე მაგრამ როდესაც ეკრანზე ზიხარ შენ და ხელისუფლების კრიტიკას აპირებ და აკრიტიკებ ხელისუფლებას იქ არგუმენტები უნდა მოიშველიო და არგუმენტები უნდა კონდეს და რაღაცა შეესთავაზო ესე კი არა ასე გააკეთე მაგრამ ამ წუთში არგუმენტები ძამოგვეწურა ჩვენ, ვაი, აი
1: ალბათ ლოგიკას მოწყვეტილია რა, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ, არ ვიცი, შეიძლება ამასაც სპეციალურად აკეთები. აი ყოველგვარ ლოგიკას ცილდება ხოლმე, ხო ხანდახან პაპუაშვილის განცხადებები, აი მაოცებს რა პირდაპირ, რომ ეს ჩემი ქვეყანას

0: რომელსაც მართლა შერაც ხვი ახლა ისტორიიდან მოყოლებული ამ ტიპის ქვეყანა ვიყავით, რაღაცა გვიამაყებოდა ისტორიაში ბავშვებს რომ ვასწავლით ამას ვეუნებით და უცბად ისეთი განცხადებებია რომ სადღაც არ ვიცი თითქოს აი გუშინ გამთავისუფლდით აი სახელმწიფოც კი ახალი შექმნილი რო გაქ რა ქვეყნები არის რომელსაც წერალი პირველი 21 საუკუნეში გამოუჩნდა
1: ზუსტად რო არის როგორ უნდა მართო
0: ხო აი რა უნდა მართვან რა უნდა თქვა აი ასეთ დონეზე რო ეცემი ხო ახლა კიდე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არ დაბრუნებულ ქვეყნებს
2: არ ვაყენებ გოჩა იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ ეთერში ვზივართ ეს ოფიციალური ეს არ არის რაღაცა გიორგი ფოფხაძის ან გოჩას ან გიორგის ფეისბუქზე დაწერილი თუმცა ახლა ფეისბუქის კონტროლიც დაიწყეს ამ აფეზე ახალი სისულელე გამოიტანეს და არ არის ეს ის რა ქვია რიცინის დონე აქ სერიოზული არგუმენტები და სერიოზულად უნდა ელაპარაკო და ეპაეკრო ხელისუფლებას ხო და როდესაც ახლა დაემსგავსენ ამას რა ქვია პატარა ბავშვს რომელიც გაჯიუდება და იტყვის რომ არ მინდა შენი გულკი არა რაღაცა აი ამას დაემსგავსენ და გეუბნებიან რომ იცი რა ძმაო იმას იმ კანონს არ გავიწვევთ ამას ბჭო ნუ გაიწვევ მაგრამ მოლაპარაკებები იმასკენ ახლა აწარმოე ამ ქვეყნებს და რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან რაღაცაზე დათანხმდი რაღაცაზე ნუ დათანხმდები რაღაცა გააკეთე სადღაც დაიხიე ციხეში ხო არა ხარ
1: მამა მე თქვენ მოგეცით საშუალება, მაგრამ ხანდახან მეც ჩავერთვები.
2: აი ბატონო,
1: კი ბატონო. ანუ აი უყურე ახლა გიორგი, შენ ხანდახან რა ქვია, რაღაც დაელაპარაკე და ახლა წარმოიდგინე, შენ გთხოვენ კონკრეტული პირობების შესრულებას. შენ ამბობ, რომ ამას არ შევასრულებ. და ამ დროს მე გეუბნები, რომ ნუ ხანდახან დაელაპარაკე და რაღაც და შენ მეუბნები, რომ არ მელაპარაკებიან. და ისე ვიძიებთ და გამოდის რომ გოჩა გთხოვს რომ პირობები შეასრულო იმისათვის რომ ჩვენ და რომ თქვენ დაიწყოთ მოლაპარაკება შენ უარზე ხარ პირობების შესრულებაზე და მე მეუბნები ანუ ამ შემთხვევაში მე ხალხი ვარ მე მეუბნები რომ არ მე არ უნდა ჩემთან ლაპარაკი რა ამ გოჩას და
0: ხო დანაშაული გადმოაქვთ აი ახლა ბოლო განცხადებებში რაც იყო რომ დანაშაული არის თითქოს იმ ევროპელები რაღაცას ისე არ ველაპარაკებიან არ უნდა თუ შეურაცხყოფას გვაყენებენ
1: ჩვენს შიდა საქმეებში ერევნის
0: სკოლის მოწაფეებივით გვექცევიან სკოლის კერა ბაღის ბავშვო პასუხისგებლობა იქ არა ვართ აკია
2: სკოლაზე ორი ორი დღის მოსულები არა ვართ არც ერთი არ ჟურნალისტიკაში არც პოლიტიკაში და რაღაც ესე დამწყები ბავშვები არა ვართ ხო და ვიცით რომ პოლიტიკაში ხანდახან უკან ნაბიჯი უკან ერთი ნაბიჯი უკან ნიშნავს ორ ნაბიჯს წინ შორეულ პერსპექტივაში რაღაცა ახლა ბიჭო ციხეში ხო არა ვართ რომ ესა რა ქვია ქურდებთან აეძმაო თავი არ დახარო და მიდი რა მიაწექი ბოლომდე თორე გაქთელ პოლიტიკა არ არის ეს რა პოლიტიკას აქვს თავისი წესები თავისი ლავირები ესე ვთქვა საზღვრები და თავისი დიპლომატიური ესენი რა ქვია კანონმდებლობები და კანონები ხო რომელიც შენ უნდა მოიგო შეიძლება დღეს რაღაცაში წააგო მაგრამ ეს იყოს გარანტი იმის რომ ხვალდა ზეგემას მაგრამ რა ქვია მოიგო ხო ხო ბოლო კუტუზომაბა მოსკოვი ჩააბარა იმისთვის რომ მეორე დღეს ნაპოლეონის ჯარის ეს კუდი თქვა ესროლინებინა ხო ხანდახან აი დაფიქრდნენ ხოლმე ამის დედავატირე რა
1: არა შენ ახლა ქურდული რო ახსენე ქურდებში სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემით ხალხი ცხოვრობს ზოგადად რა და
0: იქაც ამ შემთხვევაში მაგალითი უნდა რომ აქ დიპლომატია იმათ წესები აიცულებთ რომ იმ რაღაც გარკვეული მასში იყოს და აქ მეტი გაგლავირების საშუალება ამ
1: გათან ბიჭო ქურდი არასდროს არ მოსწყობს ისეთ ვინმეს ვისაც გაგება არ გააჩნია იმ რომ ესმის რომ იმას არ უნდა დაელაპარაკო და აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ მიდის პოზიციონირება რომ ჩვენ სწორად ვიქცევით ყველაფერს კარგად ვაკეთებ და ნახე ეს ევროპა არ გველაპარაკება იმიტომ რომ შიდა საქმეებში უნდა რომ ჩაერიოს და ამ დროს შენ მარტო რას გეუბნებიან სასამართლო თავისუფალი უნდა გახადო არჩევნებზე არ უნდა მოხდეს გაყალბება და გაყალბებაში ჩამონათვალი ექნებათ ალბათ იმ სიაში, რაზედა ჩვენ საუბრობთ, რომ მოსყიდვა, დაშინება, იქ ძალადობრივი ჯგუფის დაყენება უბანთან, ეს ყველაფერი სულ რო არ იმოქმედოს იმ ძალადობრივმა ჯგუფმა,
3: რომდგას უკვე მოქმედებს,
1: რომდგას უკვე მოქმედებს და ეს უკვე გაყალბება. აი ეს არ უნდათ რომ მიიღონ და გეუნებიან რომ არა და რატო ეუნებიან რომ არა, მაშინ ხომ უნდა წავაგოთ?
3: ო, აბა წავაგებ მაშინ.
1: მაშინ რომ მე თუ ვაგებ და
3: ეს ყველაფერი, რასაც ისინი მთხოვენ, თუ გავაკეთე, ესე იგი წავაგებ და ხალხო ხედავთ ამას, ჩვენი წაგება უნდათ და თან მე კაი რაღაცა. და ჩვენი წაგება რომ უნდათ, აი მხარს ვის უჭერე, აი ამათ უჭერე მხარს. ასეთ საშინელ მდგომარეობაში არის, რა ქვია, ქვეყანა და ასეთი ტიპის ქვეყანას რო არ მიგიღებენ არსად, იმის არ იყოს, ეხლა სტუმრად დაპატიჟებ კაცი, რომელიც იცი, რომ როგორც კი ერჭიკას დალებს, მერე ჭკუას კარგავს, იწებს ხვების შეურაცხყოფას, იწებს სუფრის არევას და ასეთ ტიპის ადამიანს ცდილობ რომ არ დაუძახო რა იმ სუფრაზე, იმიტომ რომ თუ იმას დაუძახებ, უკვე დანარჩენებს აღარაცებ რა პატივს რა და არ გეკეთ ხო ეხლა მასპინძელი რო ხარო, რა შვები ძმაო, ეს გიჟდა გადარეული, აქ რატომ მოიყვანე? ხო მაშინ აღარ მოვალ რა შენთან, რა საერთოდ რა, მე დაგემშვიდობები და კარგად ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენ აღარ უნდივართ არავის, კაცო, სად იმაში ჩასული იყო და გაბრაზებულები იყვნენ რომ დააყენა თავრობის წარმომადგენელმა საკითხი რომ ეგ მეოცე მუხლი ამოიღეთ მაკიდანო და არ დაუჯერეს და კიდევ ევროპა ჩაგვრავს, ხო ხედავ, თხოვა ამ კაცმა და არ ამოიღეს ეს მუხლი. ნუ ესეთი შეფასებით ელაპარაკები საკუთარ ხალხს, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ რა, იმიტომ რომ მე მესმის რომ სულ ყველა მართლა ვერ იგებს, გიორგი, ხლა ჩვენ მქონდა საუბარი აი ინტელექტუალური ქალ ტონი იყო ერთი, რომელიც რაღაც ნაწილზე მუშაობდი, ჩანს ისტორიკოსია და ის და ბრაზდებიო რომ ამას წერენო სოციალურ ჯიმაში, რა ქვია, მედია საშუალებებში, ამ ფეისბუქზე და იმასე და ხა ჩვენ კიდევ ამშვიდათ რომ არა უშავს ადამიანები, ხა ყველა ინტელექტუალურად შეიძლება ან გაანებეთ ამ ინტელექტუალური მას ხედვას, კაცო, ასეთი ხედვა აქვს რა ადამიანს, მაგრამ ბჭო, არის ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ თუ ეს ხელისუფლება რასაც ეუბნება, ალბათ ესეა და ალბათ ნუ ალბათ ჩაგრავენ და არის ეს ნაწილი. აი ამ ნაწილზე მუშაობენ, ამ ნაწილის იმედი აქვს, გესმის და აი ქვეყანა როდესაც ამ ნაწილზე დგას, ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ რა.
2: იცი რა არის გოჩა, როდესაც რეპრესიული კანონები შემოდის ქვეყანაში, რეპრესიის შემოტანმა მშვენივრად იცის რომ ეს მას იმისთვის ჭირდება რომ მისი მხარდამჭერი უფრო ცოტაა ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე და რაღაცით ცდილობს რომ ეს გაათანაბროს თავისი მხარდამჭერებისა და ესე ვქო მოწინააღმდეგეების რიგები, ხო? ციხეში ჩასვლა შემაშტორე, ხა შეკაცო დღეს ხა იცი შენს და გიორგიმა ბაჩო ახალაელს დიდი მტერი მე არ ყოლია 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ ხა დღეს მართლა ჩააჯინეს კაცი იმისთვის ყურებიანი ქუდი რატო არ გაპარია ამაზე თავზე, ხო? აი რაღაცას ხომ უნდა კონდეს მორალის და რაღაცას ხომ უნდა კონდეს ტორმუზის, ხო? იმიტომ რომ შე როდესაც ეს ხა საფრანგეთის პრეზიდენტს ხა შეგვიძლია გავაო აგე პანჯარა და ვიყვირო რამდენი წმინდა მაკრონი, აი რა მივიდე ელისეს სასახლესთან და ვიყვირო რამდენი წმინდა მაკრონის ეს არაფერი საწინააღმდეგო. არავინ ახლა მელანშონზე, მარინ ლეპენზე, რა ვიცი, არ დავტოვებ იმას, რა ქვია,
1: ო შენი გამოხატვაა ეგა და გამოდიხარ და ამბობ
2: კი უბრალოდ ცილი არ უნდა დავწამო მე არავის, ანუ საფრანგეთში გვაქვს ჩვენ კანონი ცილის წამების შესახებ, თორე დაგერჩები ახლა.
1: ხო, შენი დამოკიდებულება, შენ ცილი არ უნდა დასწამო ეგათო, დამოკიდებულება რომ ეს არ მომწონს, ამის გამოხატვა შენ შეგიძლია აქ ამაზეა. ანუ იმის თქმა რომ მე არ მომწონს თქვათ მაკრონი, იმიტომ რომ პენსიები მისმა მთავრობამ პენსიები ვერ გაზარდა, ამის თქმის უფლება გაქვს, მაგრამ იმას ვერ იტყვი რომ იმიტომ ვერ გაზარდა რომ მოიპარა ეს ფული.
3: ხო, მაშინ უკვე
1: მაშინ ანუ უნდა დაამტკიცო ან მე უკვე შენ მოგეთხოვე რომ
2: მოიპარა ეს ფული.
1: როგორ?
2: მაშინ უნდა დავამტკიცო
1: რომ ამას ვამბობ რა, ან შენ მოგეთხოვება ხო რომ წილს და ხო წილს სამებ და ასე შემდეგ. გასაგები, მაგრამ აქ ხო არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ აი თქვენ მოიპარეთ რა. კი, როდ თუ ვამბობთ რომ აქ მოპარულია, ვამბობთ იქიდან რა ქვია, რასაც გვეუბნება თვითონ მთავრობა, რომ
3: არგუმენტები
1: აქვს, ხო, ის არის რაღაცა, ჩვენც ვეკრნობით იმ არგუმენტებს, მაგრამ როცა ვეუბნებით რომ არასწორად მართავთ საგარეო პოლიტიკა, არასწორად არის გატარებული და ასე შემდეგ, ამ არგუმენტაციაზე იმის თქმა რომ აგენტი ხარ შენ, იმიტომ რომ რადგან შენ ჩემი არ მოგწონს ჩემი მართველობა, ესე იგი ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ, ნუ ეს პირიქით აქეთ აკეთ გაყენებ შეურაცხყოფას და პრინციპში ამაზე თვითონ უნდა აგებდეს პასუხს, მაგრამ ჩვენთან უკუ რეაქცია არ არსებობს. მარტო კანონი მოქმედებს ხალხის წინააღმდეგ. არც ერთი მთავრობის მაღალჩინოსანი არც გინებისთვის არ მინახავს დაკავებული მე და არც იმისთვის რომ ვიღაცას წილი დასცანო.
2: არა, ნახავ ელემენტარული

0: ყოველ დღიურად და ყოველ გამოთქმაში ცილსაც წამებენ და აგენტებად მოგიხსენიებენ, რაღაცა კაი ჯანდაბას აკაცუკებს მივეჩვენ და კარგი ყოფილა ეს აკაცუკი კაცო და კომპლიმენტად მივიღო. უსამშობლოებს ახლა მე გოჩას და შენ გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანებს, ახლა მე სამი ომიდან ორში ნამყოფი ვარ ემაში, რა ქვია, ჩემი ქვეყნისთვის და არ ყოფილა არცერთ ეს, რა ქვია,
1: სხელი წერტილი სადაც იყო შენი ყოველთვის იყავი, ყოველთვის, ხო? ახლა ეგ ჩაულებრივად
0: კი ბატონო, აი დღიდან ეროვნული მოძრაობის დაწყებისა ბავშვი ვიყავი და ეს, რა ქვია, იქიდან მოდივარ ამ ეროვნულ მოძრაობაში, ხო? და მე რომ მეუბნები რომ უსამშობლო ხარო, ნუ ახლა უკაცრავად და უკაცრავად და რამდენია ჩემნაირი, ვისაც ეს არ მოგწონს და გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანები, რომლებიც მართლა ყოველგვარი წარსულის გარეშე არიან და არსად არ დაგვინახავს და არ ვიცით ვინ არიან, საიდან მოვიდნენ. ზოგიერთი გვახსოვს მიშა სააკაშვილის დროს მიწები და დაისაკუთრეს და დაიფიცეს ერთლარად. ზოგი გვახსოვს ეს, რა ქვია, ბიზნესები ჰქონდათ და ახლა დღეს გაკოცებულები არიან. არ შეიძლება ხალხო ეცა და მე გიკვირთ რომ ეუთო რატო ემაშობა, რა ქვია, გვაკრიტიკებს. ეუთო გაკრიტიკებს, ახლა არა მარტო გაკრიტიკებს, ძალიან ცუდ რაღაცას გიზავს, არა მარტო ეუთო, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაცია ეუთო, როცა ეს მოსკოვის მექანიზმის ჩარტვაზე მიწა მწვანე შუქი, ეს ძალიან ცუდი რაღაცა არის ადამიანებო და ბიჭო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და ხო, ძვირფასო ხელისუფლება ხარ თუ მთავრობა ხარ თუ რა, რაც ქვია კაცო, რომ გამოიფხიკეთ ყურები, იზოლაციას არა, აი არა, არასოდეს არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია. საბჭოთა კავშირი რო საბჭოთა კავშირი იყო, მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები და მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლები, ხო? ვიზახოთით რომ კინის ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ მას ჰქონდა საერთაშორისო დიპლომატია, მას ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები. ბიჭო, 1975 წელს ელემენტარულად ჰელსინკის ხელშეკრულებას მოაწერა საბჭოთა კავშირმა, კაცო, ხელი.
1: კი, ვალდებულება აიღო და ჩაჭდა, ისიც კი გახუმანურდა რაღაცა დისიდენტებს ფაქტურად, მე ამან მიცა საშუალება იმისი, რომ სხვაგვარად, ანუ მიხვდნენ, რომ სტალინის ეპოქის მერე რაღაცაზე უნდა გადასულიყვნენ, ხო, რაღაცა სხვანაირ ფიზიონომია უნდა შეეცვალათ, რაღაცა ცივილიზებული უნდა გამხდარიყვნენ და ნელ-ნელა მივიდა იქამდე, სადამდეც მივიდა და ხა ჩვენ მართლა მონათფლებელურ სახელმწიფოებრივ იმას ვაკეთებთ 21 საუკუნეში
0: 60-80 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს ვერ გაბედა რომ დისიდენტები სამშობლოს ღალატის მუხლით გაესამართლებენ. ეხლა გადახედე ვინც დაიჭირეს ბოლო ემაში, ხო? ხა მე საერთოდ არ ვიცნობ ამას, რა ქვია, ცხილაძეს. საერთოდ, აი საერთოდ არ მინახავს. ეხლა მამამის ვიცნობდი, ეხლა ვიქტორს ვიცნობ. სამშობლოს ღალატის მუხლით აჯენენ კაცს, ახლა წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხალხო, თავობა დაფიქრდი, კაცო.
1: ხო, ეს საოცარ რაღაცას გვაჩვევენ რა. აი დღესაც იყო, რატო იცი, აი იგივე მაყურებელმა რო გითხარი, თქვა რაღაც მოღალატეები არიან. ეს ტერმინი მოღალატეები, ისე ადამიანები ნელ-ნელა მიეჩვია, ყური მიეჩვია სხვა ადამიანის შეფასების დროს, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი აზრი. ამიტომ ამბობს, აი ვიღაცა რუსეთუმია, ვიღაცა მედასავლეთია, ვიღაცა მოღალატეა. და ამას მიეჩვია, უკვე შეხედა რა ხელისუფლებამაც, რომ ბიჭო, თუ ასე ადამიანები ასე ერთმანეთს აფასებენ და აქამდეც რომ მიიყვანა ესე რომ აფასებენ ერთმანეთს, მაშინ შეიძლება უკვე ეს მუხლი ავამუშავო და სამშობლოს ღალატის მუხლი უკვე შემოიტანა და ნიშნავს, რომ დღეს ვიღაცა სხვათაშორის საინტერესო რამე მოხდა, გიორგი, ესეც კარგია ერთის ხრივ, აი ადრე არ იყო ხოლმე ესე მაგალითად ალტიმპო, როცა გააუქმეს, ხო, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც მედასავლეთე ლიბერალები არიან, არ თქვენს რომ ბიჭო უკანონოდ გააუქმე. თუმცა რაღაცა ნაწილში ყველაზე ვერ ვიტყვი. რაღაცა ნაწილმა თქვა, რომ კი არ მომწონს, მაგრამ არასწორი იყო. რატომ მომყავს ეს მაგალითი? ეხა თანდათანობით მიხვდნენ ცხილაძეზე, თქვათ, მედასავლეთეებმაც, ანუ ლიბერალებმაც მიხვდნენ, ყოველ შემთხვევაში ისინიც მიხვდნენ იმას, რომ დღეს თუ ამას ესე იჭერენ, ხვალ მათ დაიჭერენ. იმიტომ რომ ამისი ყველა წინაპირობა არის. ამას რატო ვამბობ? საინტერესო იყო სხვათა შორის ინგა გრიგოლიასთან იყო ჩვენი ირმა ინაშვილი და მიცეს როგორც იქნა გაიხსნა და რაღაც ეთერი საშუალება მიცა. სადაც ირმა თქვა პირდაპირ, ბიჭო, მე ახლა ამ ტელევიზიით ველაპარაკები მაინც არა იმ ლიბერალურ ამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ იყურებენ, არამედ ველაპარაკები იმათ, რომლებიც ესე არ ფიქრობენ. მე იმ კონსერვატიულ ამომრჩეველსაც ველაპარაკები. ამიტომ ჩემი პოზიცია შეიძლება თქვენთვის რაღაცაში მიუღებელი იყოს, მაგრამ ესეთია. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ჩვენ არ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა საერთო, აი ამ ნაწილში რაზეც შეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის რომ არჩევნების საარჩევნო გარემო როგორი უნდა იყოს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების, ამაში მე ნებისმიერთან ლიბერალია, კონსერვატორია, რუსეთუმია, ამერიკე პროამერიკელია, აღარ აქვს მნიშვნელობა. ამაში ჩვენ ყველანი ერთი უნდა ვიყოთ. ამაში უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს სახელმწიფოებრიობისთვის არის აუცილებელი და მე ვინ რომელი რამოსწონს მე, მაგრამ ეს უნდა შევთანხმდეთ. ამაში სულ ყველასთან საერთო უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ ეს უნდა გაიგოს ჩვენ მაყურებელმაც. როცა ვლაპარაკობ, რომ ქუჩაში ადამიანს ტროტუარზე დგომის გამო რამნიშნელობა აქვს? ბედასავლეთია, რუსეთუმია, სუვერენიტეტის მომხრეა, ნეიტრალიტეტის მომხრეა, ნატო არ შეიძლება ადამიანს იჭერდე ამაზე. არ შეიძლება პლაკატზე ადამიანის დაჭერის გამო, კაცო, პლაკატებზე ომები გვაქვს და ვიცით, პლაკატების ომს ვეძახდით პირდაპირ არჩევნების დროს, მაგრამ ადმინისტრაციულ ჯარემას არ გაშორებია ეს ამბავი, კაცო. და აქ ადამიანს იჭერ პლაკატზე რაღაცა დახატა და ციხეში უშვი.
0: მე აი არჩევნები რო დაიწყება ახლა საფრანგეთში, ხო? აი მინდა რომ ის ფოტოები გადავიღო. ხო წინააღმდეგები როგორ ახატავენ ხოლმე, ზოგი რქებს, ზოგი ხორთუმს, ზოგი რა, ზოგი რა. ხო, ეს მიღებ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რატო ვიბრძოდით მე და შენ დემოკრატიული საქართველოს აშენების ზრუნვა? იმიტომ რომ იქ შეიძლება ყოფილიყო სტალინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო ლენინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიც, პრორუსიც, პროევროპელიც, ეს რა ქვია, პროლიბერალიც, ახლა გახსოვს მარკო პანელა ჩამოვიდა და ეს რა ქვია 1989 წელს ვიად გამსახურდია მიტინგზე იტალიელი, ეს რა ქვია ცნობილი ლიბერალი თქვა რომ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს და ვიაც გაეცი და გაცო სულელი ეცვალე ეს რა აკი და როკნო დემოკრატია ეს არის ხო ხო და ხა ბიჭო ვიღაცას ესე იქნება ჩვენ ახლა გინდა არ გინდა საქართველოსი თქავ ზოგი ტროცკისტია ზოგი სოციალისტია ზოგი მემარჯვენეა ზოგი ის არის ჩვენ შენი თქმის არ იყოს რაღაც ფუნდამენტზე უნდა შეთანხმდეთ რაც არის აი ევროპული დემოკრატიის ეს რა ქვია ფუნდამენტი აქ რაზეც თანხმდებია ყველა პოლიტიკური მიმართულება და ყველა პოლიტიკური ეს რა ქვია სახელმწიფო არის ესეთი გვაქვს ეს ფუნდამენტი და იმას იგი მე გიორგი ფოფხაძემ, შენ გოჩა ჯოჯუამ, რა რა ქვია, გიორგი ლომიამ უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცას რომ მოусმინა, ეს მოეწონა, ის მოეწონა, იმისისტი იქნება, ეს სახელმწიფოს რა უფლება აქვს მე დამავალდებულოს, არ ჩვენ დაგვავალდებულოს, რომ ვიფიქროთ ისე, როგორც ფიქრობს პაპუაშვილი. ან როგორც ფიქრობს კობახიძე. არ არსებობს დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც თავრობა უყვარდეს მოსახლეობას. არ არსებობს.
1: ა ჩვენთან ქმნიან ამ პრეცედენტს, რომ აქ თავრობა უნდა გიყვარდეს. Ну ესეთი არის, კაცო, აქ ჩtildeo კორეაში მაგალითად არის, მაგრამ არ მინდა რა, ახლა ღმერთმა გაუმარჯოთ, კაცო, თავიანთი საქმე თვითონ იციან, მაგრამ ხა მე რომ საშუალება მქონდეს, ეხა ზოგიერთები ამბობენ, რა უფლება აქვს ვიღაცა ვიღაცის იმაში ერევა? ბიჭო, რა უფლება აქვს? იქ ადამიანები თუ კი იჩაგრებიან, ხო? ხა აქედან ჩtildeo კორეას მე რა უნდა იმას ავქნა, რა ქვია, მივწვდე ხო საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ბიჭო, არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს საშუალება და ხედავენ რომ იქ ადამიანები როდესაც იჩაგრებენ ისევე როგორც რა უფლება მაქვს ჩემი მეზობლის ოჯახის საქმიანობაში ჩავერიო, მაგრამ თუ ჩემი მეზობლის ოჯახიდან მესმის რომ ბავშვებს ცემენ და ყვირიან მიშველეთ და ჩავერები და მიუკაკულებ კიდევაც და მეტყვი რაშვები, ხო? იმიტომ რომ ან ისე მოიქეცით რომ მე ვერ გავიგო, მაგრამ თუ მე ეს მესმის მე უფლება კი რა ვალდებულება მაქვს, კაცო, იმისიო ჩავერიო,
0: იმიტომ რომ
1: სხვანაირად აქ არ არის დემოკრატია, აი იმაზე კონსერვატორი ვარ, დემოკრატი ვარ, ლიბერალი ვარ. აქ არის ადამიანობაზე ლაპარაკი და ადამიანობიდან გამომდინარე რა საკვირველია უფლება აქვს რომ იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაშიც ახლა ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი რომ აი რას ერჩოდნენ სადამ ჰუსეინს, როდესაც აი ყველი პოვეს იქ ქიმიური იარაღი. ბიჭო, იმ ქვეყანამ ერთი თავის ქვეყანაში რეები ატარა და მეორე დოლარის ბეჭდა ოფიციალურად დაიწყო, კაცო. გაყალბება დაიწყო დოლარის და ამიტომ ამას

0: არა პატიებდა და რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ მეში გვერდზე სახელმწიფოში როგორ მოკიდა ხელი იმ პრეზიდენტს და რატო ჩაიყვანებს. ბიჭო, იმ ქვეყანიდან ჩემს ქვეყანაში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ შენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და მერე თან ჩემთან ნარკოდილერობა, მაფიოზობა და არ მინდა
1: დიპლომატიური არხებით.
0: ხო, თან დიპლომატიური არხებით აკეთებ და შემო, ანუ რეალურად მაიძულებ რომ ესე მოიქცე. აქ ამაზეა საუბარი და აქაც იზოლაციაში გიორგი ამბობდა აი წინაგან არ დაქტოვებს არავინ. იქ ვიღაცებს გონიათ აი ჩვენს ალტერნატივა გაგვივლის და აგერ სომხეთი აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების მერე საქართველოს არავის არ დაჭirdება და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება რჩებათ და ამ ხელისუფლებასაც რჩება შტაბეშტილება რომ იზოლაციაში კი ბატონო ვიქნები კაც ოღონდ მთავარია ხელისუფლებაში ვიყო. აქ საკმარისი იქნება საშუალება იმისთვის რომ იმან 10-15 1000 კაცი რომ ძალიან კარგად ვიცხოვრებთ, იზოლაციაში შევძლებთ ამას, კაცო. ამ ქვეყანას ამის რესურსი აქვს და დანარჩენები, ვისაც არ მოწონს, წავიდნენ რაკიდან. ხო არ უკეტავ საზღვარს, გიშვებთ წადით. თქვენს მაგივრად შემოვა, არ ვიცი, უფრო გაჭირვებული ქვეყნიდან და ჩაგანაცვლებს ტაქსის მძღოლად, ჩაგანაცვლებს მუშად, ჩაგანაცვლებს ეს მომენტი აქვს ამას. არ იქნება ეგრე. დააკვირდით, რას გამათ ენაც არიციან რა როგორ ელაპარაკებიან, ვერ იჭერენ. აი მე ამ რას გულისხმობი ცენაში, გახსოვს ნიქსონი ჩამოვიდა და თქვა, რომ ეს ხელისუფალზე არასწორად რა დინერის საწინააღმდეგოდ მიდის. ვერდიქტი იყო ეგა. ესენი ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავდა და თქვენს რომ კაცო დინარის ამას რაღა მიყვება დინარეს, მკვდარეთებს, თორე ცოცხალი საწინააღმდეგოდ უნდა მედიოდეს. ასევე იმ ამერიკაში პირდაპირ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხო აღერ გველაპარაკა ეუთოს, იმიტომ ჯო ვილსონს აგინეს და ბოლოს მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს პროექტი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მისი ინიციატივით იყო შესული ეუთოში. ისიც რო გამოვიდა, ეხლა კარაფანო თუ ის რო იყო, ის არ არის პირდაპირ ადმინისტრაციის წევრი, მაგრამ გავლენის ტიპებს ამას ალაპარაკებენ და
2: ძალიან გავლენიანი პიროვნება.
0: უყურე რა თქვა. კაი, ესო არ არისო ჩვენი საქმეო, კაცო, სადაც გინდათ ხო ხა, ჩვენ შეხვეწნას არ დაგიწებთო, მაგრამ ეს კაცი ესე რო ლაპარაკობს, უნდა ხვდებოდე რას ნიშნავს. ეს არ არის ესე რბილად რო დაქტოვებთ. ეს სხვა რამეს ნიშნავს, უნდა მიხვდეს. არიციან ენა არ ნიშნავს, რა ქვია იმას, ლოგოსი, ინგლისური სწავლი კი არ არის, ინგლისურად რო გელაპარაკებიან. რას ნიშნავს და როგორ გელაპარაკებიან? ვისი პირით გელაპარაკებიან? ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ ავართ, მაგრამ თქვენ კი არა, ქვეყანა დგება მერე საფრთხის ქვეშ. აქ ამიტომ გაფრთხილებთ გიორგი რო გეუნება, ჩემო ზვირფასებას რო გეუნება. ე ბიჭო, სხვა რამეს გეუნებით, ხალხო, ესე არ ჩება, არ დახტოვებენ. კავკასიის რეგიონში იზოლაციაში ესე ცალკე იყო, ამის საშუალებას არ მოგცემენ უბრალოდ, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და ყველაზე მთავარი რაც არის ორი უდიდესი მონსტრის პლუს კიდე მესამე ევროკავშირი ამათ ნაკლები გონიათ ბებერთელა ეკონომიკის ქვეყანაა კაცო ევროკავშირზე ხელი ისე ჩაიქნიეს თითქოს იმასავით ეგ ამერიკას და რუს შეულია ილაპარაკოს ესე მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია ამას ესე ლაპარაკი კაცო რომ ევროკავშირი მიაჩნიათ ამათ ვინ ეკითხებათ მაგის რეზოლუცია დიდ გავლენას ჩვენზე ვერ ახდენს და აგერ ჩვენ წავალთ ეხლა ჩინეს და ველაპარაკებით ირანს და ველაპარაკებით, თურქეთს და ველაპარაკებით. გავიგე, მაგრამ ის ზეგავლენას დიცახდენს, აი რაც ჩამოუთვალე იმ ქვეყნებზე, ჩინეთზეც, იმიტომ რომ ჩინეთს უდიდეს ინტერესი აქვს. მისი ვაჭრობის ყველაზე დიდი პარტნიორია, კაცო, 9 მილიარდი ჩინეთს
2: და ჩინეთის და თურქეთის საერთაშორისო სამართლის ნორმების თამაში თამაშობს.
0: კი,
2: შენი გულისთვის ის იმათ არ მოიმდურებს.
1: კარგი, მე თქვენ გეუბნებით, აი ხო ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ვიღაცები გვიყურებენ და ფიქრობენ სანამ გაგვივა ასე ვიქნებით. მე როცა დადგება რაღაც დრო, დადგება დღე, როცა უკვე ესე ვეღარ გავაგრძელებთ, მე ვიფიქრებთ როგორ ვიმოქმედოთ და მანამდე ისე ვიქნებით როგორ ჩვენ გვაწყობს. მოჩ ამათ აქვს ასეთი პოზიცია, რო კითხო გეგმა, გეგმას ვერ გეტყვის, გეტყვის, რომ ჩვენი გეგმა არის ვიყოთ მანამდე, სანამ ვართ და მე რაღაცას მოვიფიქრებთ. ანუ ზოგადად ხელისუფლება მოქმედებს გეგმიურად, ხო? ანუ გეგმა აქვს და იცის, რომ ამ აქედან აქამდე ესე მოქმედებ, მე ვცვლი და ესე მოქმედებ და ასე შემდეგ. აი გეგმა არ არსებობს. რატო არ არსებობს გეგმა? იმიტომ რომ შენ ვერ გათვლი, რა საჟელმა შეიძლება დაგიწიოს შენ ერთ წელიწადში იმის გამო, რაც გააკეთე დღეს ამ გუშინ სიტყვაზე მაგრამ. ამიტომ შენ რადგან ამდენ შეცდომას უშვებ, მაგრამ ეს შეცდომა შეგნებულია ვინაიდან ამ ქვეყნისთვის შეცდომით შენ ქმნის საკუთარ კომფორტს, ამიტომ არის შეგნებული შეცდომა.

ან ამ შეცდომებზე რომ როდესღაც შეიძლება ვიღაცამ პასუხი მოგთხოვოს, შეიძლება დღესაც არ გჯერა. არც ერთ ხელისუფალს არ ეჯერა, რომ როდესღაც მოუწევს რაღაცაზე რომ აგოს პასუხი, ხო? არც

0: გაძლიერდა ლიბია, სად ლიბია კადაფამდე და სად კადაფის შემდეგ ლიბია. ეხლა ჩვენ ყველას გვაქვს ისტორია, ხო?
1: ხო, მაგრამ ეგ მათი ასე ვთქვათ, იმერის შეცდომების ხარჯზე ხდება ყველაფერი, ხო? ხო, ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეგეც, რომ აი რასერჩოდნენ კადაფს ან რასერჩოდნენ ერახს, ხო? ყველაფერი აწყობილი
0: იყო და ეხლა მე სხვა რამეს ვამბობ, გოჩო, უყურე, კადაფმა დაუშვა ბევრი შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომებში იყო ისეთი შეცდომები, მაგალითად, რომელიც ჰუმანიტარულ შეცდომად შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ და ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს და ამის გამო ბუნებრივია, რომ
1: პასუხიც
0: უნდა აგოს, ხო, ვიღაცა, მაგრამ იყო შეცდომები მიზანმიმართული, პირადი შეცდომები, სადაც უკვე პირად თვითონ პერსონას ეხებოდა, ხო იცით? იქ რო უშვებდა შეცდომას, ეს ცალკე შეცდომებია, მაგრამ აქ რასაც, აი მაგალითად ავიღოთ, ხო, განადგურა ფაქტურად ოპოზიცია, მაგრამ ამავდროულად ააყვავა ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის სექტორი, რომელიც თავისუფალი იყო და იყო კორუმპირებული, ფაქტიურად მან თავისი გავლენის ქვეშ, რა ქვია, აიღო და ააყვავა ეკონომიკა. გახადა უფასო სწავლა, ჯანდაცვა უფასო, ელექტროენერგია, კაპიკები ღირდა საწვავი და ასე შემდეგ და იყო ბევრი კმაყოფილი, პლუს თუ დაქორწინდებოდნენ აძლევდა, ასევე კუეჩიც ხდებოდა, აძლევდნენ რაღაც დოტაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილია, ხო, მაგრამ იყო შეცდომები, რომელიც არაპატია საერთაშორისო საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში ყველა შეცდომა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტზე მიმართული, საკუთარ კომფორტზე. აქ რომ მართლა ეკონომიკა ყვაოდეს და ჩვენ ვთქვათ, რომ ბიჭო, ყოველდღე ეხლა ამ ხელახელფას რო იღებ, ნორმალური სამსახური როგაქ, ბიჭო, ამ ხელისუფლების
1: დასახელება ყველაფერი
0: იაფტება, ხო, ცხოვრება ძლიერ ხარისხი მაღლდება, ეს ხო ამ ხელისუფლების დასახელება რითი ხარ უკმაყოფილო, მაშინ უკვე მართლა ვერ გექნებოდა ვერაფერი სათქმელი. მაგრამ აქ ყველა ის შეცდომა, რომელმაც იზოლაციაში მოგვაქცია, ხო, დაგვაპირისპირა დასავლეთთან და ასე შემდეგ, ყველა ეს შეცდომა მათ კომფორტს ემსახურება და არა ქვეყანას. და ვერ გაამართლებ ვერანაირად ამ შეცდომებს, თორე კი მე არაერთხელ მითქვამს, არ მახსოვს არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი ისტორიაში, რომელიც გამოდის მოხსენებით პარლამენტის წინ და ამბობს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდად არის, ხალხმა მე ვერ გავართვი თავი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ყველა ამბობდა, რომ აი მე მივახციე ამას, ქვეყანა ცუდ ღეში იყო, აი ხლა ვარ ძლიერ, ყველა ასე ამბობდა. ისიც ვინც იყო, იმის მერე ვინც მოდიოდა, ყველა ასე ლაპარაკობდა. და ყველა დანარჩენი ყველა მოღალატე იყო. და უკვე ვერც ხვდები შენ, ხო, ანუ გესმის, რომ არ შეიძლება წინამორბედი რომ იყოს მოღალატე, როცა ის ლაპარაკობდა, რომ მე ვარ ყველაზე ძლიერი და შენ იყო ყველაზე ძლიერი, იმიტომ რომ ამას გვეუბნები დღეს. ხვალ ახალი მოვა იტყვის შენზე, რომ მოღალატე იყავი, კორუმპირებული და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ რა, რომ დღეს ეს დებატები რო იმართება, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, იმიტომ რომ ის მომხრე, რომელიც არის ოპოზიციის მომხრე, ისე ოპოზიციის მომხრედ რჩება, ვინაიდან პასუხს ვერ იგებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ის წარმომადგენელი, ის მომხრე, რომელიც ხელისუფლების მომხრე იყო, რჩება ხელისუფლების მომხრედ, იმიტომ რომ მას გონია, რომ აგერ ახლა პასუხი გასა და ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. გესმის? სინამდვილეში უბრალოდ იყო შენ ეს გააკეთე, ისე უნდა, არა მე ეს არ გამიკეთებია. კარტაში დაუკრეს ერთმანეთს და დაშორდნენ. და მორჩა. როცა საუბრობთ,
2: არა, ზოხარო, ქართული დებატები არის რაღაცა, აი ძველბიჭობის და აი მაგრად გაგაშავე რა, ძმაო, აი ერთ თემა.
0: არა, მე გაგაშავე, ბიჭო, მე უფრო მაგარი, არა, მე უფრო მაგარი ვიყავი და ვსაუბრობ დავშორდით ერთმანეთს. ამით მთავრდება, იმიტომ რომ
2: უაზროა. ლაპარაკობთ იქ ევროპულ დებატებზე, მე რაც მიყურებია და რაშიც მონაწილეობა მიღია, იქ წამყვანი დაასვავს რაღაცა პრობლემურ საკითხს და მინდის იმაზე საუბარი და დებატები. ჩემი აზრი ჯობია ეს ესე გადავწყვიტოთ, თუ შენი აზრი ჯობია ეს ესე გადავწყვიტოთ. საქმის გარშემო მიდის ტრიალი და არა იმაზე, რომ ესა რა ქვია, იმა ნახერა, მაგრამ აი ნახერა რაო,
0: გიორგი, რაო. აქ ჩვენ ისეთ დონემდე მივედით, რომ პრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო ძველი მთავრობის დროს გაკეთებული. ძველ მთავრობაში იგულისხმება წინამორბედი, ანუ გახარია, თქვა რა ქვია,
1: ღარიბაშვილი,
0: ღარიბაშვილი იყო, მანამდე გახარია იყო და
2: ღარიბაშვილი და გახარია სხვა პარტიიდან იყო.
0: ხო და ამას ვამბობ რა, აქ მიდის საუბარი, ეგ ჩემ დროს, აი ჩემთან კორუმპირებულს ვერ ნახავ. და ეხლა უკვე ბუნებრივია, ვერ ვნახავთ კორუმპირებულს და გეტყვი რატო. კაცმა სიტყვა თქვა პრემიერმა, რომ ჩემ მთავრობა

0: ში კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ. აბა დამანახეთ სადმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი, გაი? ვერ ნახო მართლა და რატო? მე ხომ ვერ აღმოვაჩინ ამ კორუმპირებულ ჩინოვნიკს. და რომც აღმოაჩინოს თვითონ, ეს უკვე აღარ გახმაურდება. იმიტომ რომ ამას სიტყვა არ ნათქვამი, რომ ჩემთავრობაში კორუმპირებული, ანუ შეინახავენ ბოლომდე სულ რო კორუმპირებული.
1: სანამ არ შეიცვლება
0: მთავრობა. სანამ არ შეიცვლება და ახალი არ მოვა, არ გამოიძიებს და არ იტყვის რომ აგერ კორუმპირებულები იყვნენ. ჩვენ ის კი არ გვინდა რომ ხელი დააფაროთ, რადგან სიტყვა გაქვს ნათქვამი რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს რეალური კორუფცია რომელიც ელიტარულია დღეს ეს მოსპოთ ეს გვინდა და მხოლოდ იმის გამო კი არ დაიჭიროთ ღარიბაშვილი რომ ვიღაცასთან დაპირისპირებაში იყო ან თუნდაც იგივე სუსის ხემძღვანელი თქვა ლილუაშვილი დაიჭირო ან მისი მოადგილე რა თავის დროზე რასაც ჩადიოდნენ არისოდით აი მე მიყვირს რა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაიარეთ იგივე ის დიღომი იქნება თუ რა ქვია, სხვა რაიონები, სადაც ხუთსართულიან სახლებს და იმას აშენებენ. როცა ამბობთ, რომ აი იმის მოადგილეს ხუთსართულიანი სახლი ქონდა ცოლის ზმაზე გაფორმებული. ეხლა გაარკვიეთ, რომ ცოლის ზმაზე გაფორმებული რო იყო, არისოდით სად მიდიოდა, სად ცხოვრობდა ეს კაცი? მანამდე ვერ გაარკვიეთ, საიდან იყო ეს ხუთსართულიანი? ხო ყველამ კარგად იცოდით, იცოდით. დღეს მოსამართლეებს რო აქვთ მიწები და იგივე სამსართულიანი სახლები. ხვალ ვიღაც ახალი მოვა დაიჭერს იმ მოსამართლეს, რომ საიდან გაგშენ სამსართულიანი სახლი. მაგრამ დღეს აქვს, იმიტომ რომ ვითომ კაცშულმა არიცის საიდან შეიძლება მოსამართლეს, რომელსაც კი დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ არც ისეთი დიდი, რომ თქვა სამსართულიანი სახლი იყიდო ელიტარული, რომლის ფასიც არის 700 და 800000 დოლარი. და ასე შემდეგ. რაზე ვსაუბრობთ? და თან ეს დებატებში ჩვეულებრივად მიდის ამდე, მიდი მითხარი, აბა ვინ არის კორუმპირებული? იმიტომ რომ თუ იყო, მე უნდა დაამტკიცო და როგორ უნდა და ამტკიცო? შენ ხო არ უზიხარ კაბინეტში? შენ ხო არ უყურებ ხელში, გაიგე?
1: სტრუქტურა არ აქვს შენ, რომელიც
0: შენ ამის საშუალება არ აქვს. შენ ამას პოსტფაქტუმ იგებ. მაგრამ ის რო ქვეყანაში არაფერი არ ლაგდება და არ კეთდება, ეს უკვე კორუფციის რაღაც ნაწილია, გაიგე? ანუ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებია. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. ის რო ვარსკვლავი სადღაც არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. გამოიკვლიეს ხო ასტრონომებმა და დაადგინეს, რომ ის მათ უნდა არსებობდეს სხვანაირად მიზიდულობის ძალა ეს ვერ იმოქმედებდა. ანუ რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ, უნდა ვთქვათ, რომ ვერა, ანუ არ არსებობს მეცნიერული გამოკვლევები. აქაც იგივეა. თუ ქვეყანაში ვერაფერი ვერ დავალაგე, ვერ დაალაგე ამდენი ხანი და ადამიანებს არც ფული მოემატა ჯიბეებში, არც ფასები ვარდება, ესე იგი არასწორად კეთდება რაღაცა. თქვენ თუ მდიდრდებით, აბა კორუფციასთან გვაქვს საქმე, აბა რასთან?
2: როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა არ იძურის ადგილიდან და ჩინოვნიკი მდიდრდება, ესე იგი კორუფციას დაგვაქვს საქმე.
0: აბა ეხლა იმ 16000 ლარის ხელფასით სადღაც მონაკოში და იტალიაში მილიონ ნახევრიანი სახლების ყიდვა და ასე შემდეგ და ნუ ეხლა ექსისულელია, ხო? კი, ხელფასს მოიმატე. კორუმპირებული, მაგრამ დამიმტკიცე რომ კორუმპირებულია. არ მომა მითხარი სადავიღე ფული. მე კი არ უნდა დაგიმტკიცო, მე გეუბნები რომ აი მეცნიერული გათვლით პირდაპირ ვამბობ, თუ ადამიანს ჯიბეში ხელფასი და ფული არ ემატება და მდიდრდება მარტო 1% ამ ქვეყანაში, ანუ 3%, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორუმპირებულია. არაფერი მტკიცება ამისთვის არ არის საჭირო. და მორჩა.
2: ჯო. სამი დღეა საფრანგეთში მიდის დებატები. ამათ ეხვეწება ევროკავშირს, რა ქვია, საშემოსავლო მინიმუმი და ხელფასი დააწესო. არ უნდათ ამათ, იმიტომ რომ მე მონებად ვეღა წინა მთავრობამ და ამ მთავრობამაცო არასტორად დათვალაო და ესე არ უნდა იყოსო. და სამი დღეა მიდის აი პარლამენტში ერთმანეთს ეჭიდავებიან, ესე გამოვასწოროთ, ესე უბნად, რო გადავთვალოთ რა იქნება. ჩვენთანაც პარლამენტში ერთმანეთი ცემს.
0: ერთმანეთი არ უცემიათ. ის ხალხი ცემეს, სულ 10 კაცი მიდიან
2: და მოსული და გამოვიდა ფირცხალი არის, საიდანაც მოსული ტიპი და ვიტყარო თუ ფერმძიმე არ იქნება, ვისე არ დაუჭირო. და ეს ვიზი გაცხადება 1000 მიმის და 1000 რა ვიცი ფეისბუქში ხუმრობის და ამის ფოტოების, ფემძიმე კაცების ფოტოების დეპუტატების ზებად იქცა, ხო? აი, ბჭო, რატო ამბობთ ესეც სისულელეს? აა, კანონი ყველასთვის არსებობს,
0: რა. კი ბატონო, კეთილი გია, გიორგი. ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე 6 წუთია.
3: როგორც ამოიწვა ჩვენ დრო
2: გადავაცილე. არა, არაოშას კორკოტა მოისდის ოდა.
3: მე მგონი რომ კორკოტა დღეს არ არის. ვფიქრობ რომ არ ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ მაინც არ უნდა გადავაცილოთ ეს რეკლამის დროა. კეთილი, კარგი, მადლობა გიორგი რომ გვერთვები. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო მომავალ ორ შაბათამდე. დროებით, კარგად ბრძანდებით.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ფილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
2: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას უნდა ხავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ქონდათ მხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
2: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე. მე პირდაპირ

ვირუიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნებისღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობას, ქართული ოცნება არ არის ეს ახლა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო. მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო. მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია, მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი, სუფთად გათლილი მოწ

გავითის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწესე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით. გავითის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მე მომეცი, მე.

0: ნათუნია, ნათვის ხე, ნათვის ხე. აბა ეს ნათვის ხე, ნახე დათუნია, ნათვის ხე. ნათვის ხე.
1: Из-за острова на стреже, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки разина чалуны.
0: Ишень.

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

კი ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Ah!

Uh-oh.

Hmm.

Yeah.

ჩვენი მაიოროს პან როკავოს კონსტანტინოვა ბანდანოვა მასკოვსკი ცირკი გულინაა.

0: ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით, გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1891-1895 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე, როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
0: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1990-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა, როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იკებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8 ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალი

დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა. აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპ

ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავს შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავს საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. –
ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცერი

ის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე 2 დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1988 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1930 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში. იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა.
ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს შეერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედავს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ფხას და ვის არ უჭერს ფხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცი რის თქმა მინდა, იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმირ გინავს და სულ ზღაფავს და ამას აკეთებს. აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართველობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ის მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 900 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან

შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტოხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ, ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალა სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1966 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილება, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი.
მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერია.

0: იქცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრის სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუნკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მაასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მანეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს, მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შერჩენა. ბერლინის 2018 წლის მარათონის საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთან ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთან ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთან ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტკივნეულ ლილეთზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი

ეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ არც მობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. უთათელაზემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

სიმონი. არჩეულებრივი ლექტიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე.

ასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში. იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდა უნდ გომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ, თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა, ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გაიმარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიძლება

0: კანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

Well, that'll teach you.

0: you okay?
1: Ha ha ha.

What did you do?

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არა აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაკთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
1: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა.
1: მაგრამ როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვა, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ

0: карантинში ხალხს სასტიკად ცემენდა აწამებენ და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღებ.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოზე, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს და მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30-40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე

ალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემას იქ თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ამ ჩვენ პატარა ფორმატში დღეს უბრალოდ ვეწვიეთ არაჩვეულებრივ ადამიანს, ჩემს ესე ვიტყოდი მეგობარს, რეჟისორს და აი გულწრფელად ვიტყვი თბილისისთვის ეს საყვარელ გოგონას. ჩემთვის ესეა ყოველ შემთხვევაში ბასა პოცხოშვილს. გამარჯობა ბასა.
1: საღამოს.
0: და მოდი დავიწყოთ. შენი ბავშვობი დავიწყოთ. რა ის მინდა რომ ეს რაღაცა 25-27 წუთი აი თბილისის გარშემო ვიტრიალოთ რა.
1: ბავშვობა საინტერესო მხიარული ლაღი. ბედნიერი ალბათ როგორც ყველას ბავშვობა. განსაკუთრებით ახან თბილისია ლაპარაკი, მინდა ვთქვა რომ мама ჩემი დაბადებული და გაზრდილია ქარვასლა სადაც არის ახლა სიონის 8 ნომერში და ძალიან დიდი ხანი სანამდე მუზეუმად გადაკეთდებოდა ქარვასლა იქ ბებია ცხოვრობდა და გიჟდებოდი იქ ყოფნაზე იმიტომ რომ ეს იყო ტიპიური თბილისური ძველი თბილისი იყო თავისი სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა სარწმუნოების ადამიანები, არაჩვეულებრივი და
0: შენი დაიბადე თუ мама?
1: мама იქ დაიბადა. მე ნუ 8 წლამდე სანამ ბებია ცოცხალი იყო, სულ იქ ვიყავი ხოლმე, იმიტომ რომ დედა და мама როცა მიდიოდნენ სადღაც.
0: აა ბებოსთან.
1: უცხოეთში სულ ვიყავი იქ და ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი შდიდიში და იტალიური ეს იყო. და იყო რაღაც საოცარი ურთიერთობები. და ნუ ბავშვობა არის,
0: რაც
1: 53 სკოლა, რომელიც პირველ რიგში იყო ურთიერთობა. იმიტომ რომ კარგი მოსწავლე არასოდეს არ ყოფილა არც მანამდე და არც მერე და საერთოდ ცხოვრებაშიც მაგრამ ერთადერთი რაც იყო და დღემდე მინდა ვთქვა რომ ჩემი კლასელები ჩემი სკოლელები არიან დღემდე მეგობრები რამდენი წელი გავიდა და მოკლედ რო გითხრათ ყველაზე კარგი რაც არის ფილიპსი არის ერთ-ერთი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის.
0: სკოლის მე მოვიდა თეატრალური ინსტიტუტი. აჰა. ეს თავიდანვე ჰუმანიტარულისკენ მიდიოდი თუ როგორ იყო? აინც არ სწავლობდი მაგრამ აი მე მაგალითად არ სწავლობ.
1: არ რომ დომებოდა, ვერ წავიდოდი, თუმც უდიდეს პატივს ცემს უსტ მეცნიერებებს, მაგრამ
0: ერთხელ შენი დის ინტერვიუ ნახე და ძალიან სხვადასხვა არ მომეწონა, არ მახსოვს რომ ტელევიზიაში და აი мама უგაძლებდაო საოცარ თავისუფლებას, რა ეს ხალხიო, რა ეს ნიჭიერ მხატვრები, მწერლები, 1000 ხელოვანი სხვადასხვა დარგის, აი მათთან ერთად ვიზრდებოდით. აი მოდი ეს მოგვიყევი, აი ვინები მოდიოდნენ თქვენთან, აი რა თბილისური გარემო, რა თქო ეს მორის ფოცხიშვილი და მისი პოეზიაც, აი ჩემთვის ხო ბავშვობიდანვე რაღაცა თბილისთან ასოცირდებოდა რა. და ერთ ისტორიას მოგიყევი მაპატია, ცოტა გამიგზავნა. ჩემი შვილი იყო პატარა. დღეს წამოსვლის წინ დედამ და ამერიკა და ბასასო გაახსენეო ეს ისტორიაო. პატარა იყო და სუ დედა უკითხავდა, ხეთ ბავშვს რო დაძდევს ბებო და ლექსებს ასწავლის და ბატონი მორისის ეს ცხოვრება ასეა. ძალიან ლამაზი ლექსიებს მიყვარს. მეც ესე გამზარდა მაგ ლექსი სუ იყო ჩემ ბავშვობაში და სუ ისტორიას ვიხსენებ, რაღაც მიდიოდნენ სუ ადგილას რა. ხო და სასაფლაოზე მიდიოდნენ და კატუმარი ორი წლის თურმე და გაუხედავს და ეს ცხოვრება ასეა. ისეა ბაზაზე თუ არ იცის რომ გაახსენე ისტორია.
1: ეხა როგორი ეცნაურია, ხო? აი ეხა მე და კატო ვართ მეგობრები. და აი ესე იყო ადრეც, იმიტომ რომ აი მე და დედაჩემის და მამაჩემის მეგობრები ვიყავით მეგობრები, იმიტომ რომ აი სხვაობა იმდენად ერთიანობა იყო, იმდენად ურთიერთგაგება იყო და ესეთი საინტერესო იყო. რომ აი დღემდე ვინც დარჩა იმათანაც მეგობრობ. Ну, იყო, აი
0: აი მოყევი რა რა ხდებოდა, აი ერთი დღე მოყევი.
1: აი დილიდან დილა იწყებოდა გვიან, იმიტომ რომ
0: ყველგან რო გვიან იწყებოდა.
1: სადღაც 5-6 საათამდე ერთი мама სულ მუშაობდა ხოლმე, მე რო რაღაცას დაწერდა, წაგვიკითხავდა, მე და თამიკო ხან კითხულობდით, ხან ფილმებს უყურებდით, მე რე გამომდოდით, ჩაის დავლერდით და ამიტომ
0: ამა ღამე მუშაობდა ძირითადად.
1: ძირითადად ღამე მუშაობდა. სულ მუშაობდა და ნებისა ეხმაურშიც შეეძლო მუშაობა, სამზარეულოში ეს არ უშლიდა ხელს, მაგრამ ну ღამე რაღაც ღამე მარტო ვიყავით და ამიტომ უფრო მეტი საშუალება.
0: კაცრი არ იყო, რატომღაც ესე მგონია.
1: არა, რა თქმა
0: უნდა. არა, ხო.
1: არა და მე დილას რო გამოდიოდი, სახლში უკვე ვიღაცა მოსული იყო. ან თუ ვიღაც ისეთი სტუმარი არ იყო, მაშინ ან მემოწმე ექნებოდა მოსული და ჩაისვამდა, ან ფოსტალიონი რაღაც, მაშინ ფოსტალიონები იყვნენ, იმიტომ რომ ხან წერილი მოდიოდა. და აი სახლში სულ ვიღაც იყო. სახლში იყო ძალიან საინტერესო. აი ვისაც იცნობს ქართული საზოგადოება და არა მარტო ქართული საზოგადოება, ყველა მწერლები, პოეტები, კრიტიკოსები, მხატვრები, მოქანდაკეები, მუსიკოსები, ექიმები, აი ყველა და იყო საინტერესო, იმიტომ რომ აი შეიძლება ღამის 2 საათზე დარეკილიყო ზარი და მოსულიყო სტუმარი და ის სტუმარი ყოველთვის იყო საინტერესო და
0: აი შენი აზრი
1: რაღაცას იგებდი. აი ურთიერთობა იყო, ხიარულება იყო, იყვნენ აი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები. ძალიან ხშირად ყავდა სახლში უცხოელი სტუმრები, იმიტომ რომ მამაც ბევრს მოგზაურობდა და როცა ჩამოდიოდნენ, ნუ ყოველას უნდა და აი სადაც არ უნდა წასულიყვნენ, იქნებოდა ეს რესტორანი თუ აი სადღაც, ხო? მერე არ არსებობდა რომ ჩაიზე გვიან ღამე სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ჩაიზე მოდიოდა ყველა ჩვენ.
0: აი მაგ კითხვა მინდა ზუსტად, აი ეს მაგნიტი მიზიდულობა საერთოდ შენი აზრით რა იყო? აი ეს სითბო თითქოს ამ ქალაქში იყო, ხო? აი იყო სხვა ოჯახებშიც. აი ეს ბატონი მორის და დედა, აი რითი იზიდავდა აი ამდენ ხალხს რა. მაგრამ ჩემ მართლა დამაინტერესა, იცი?
1: ალბათ ინტერესით იმ ადამიანების მიმართ.
0: რომ რა ხდება მათ სახლში თუ რაღაც ეგეთი?
1: არ ვიცი და ალბათ არ ვიცი, აი სულ სახლში ხალხი იყო. აი იმდენად რომ აი დილას თქვა, ხო შეიძლება რომ გამობოდიალდე ისე და ყავადალიო და უკვე ვიცოდი რომ თან მერიდებოდა რომ დამეძახა რომ ვინმე ხო არაა სახლში და აი იმიტომ რომ ვიცოდი რომ სულ ვიღაცა
0: ვიღაცა იქნებოდა, ხო?
1: და ეს იყო აი ბედნიერება, აი ამაზე დიდი მონაპოვარი მეგობრებზე, იმ ურთიერთობებზე, იმიტომ აი დღესაც რამდენი წელია გასული და სხვადასხვა ქვეყნიდან მომდის ხოლმე, ხან წერილი, ხან სატელეფონოზე. აი ეს აი როგორი სიამოვნებაა.
0: აბარა.
1: ისეთ რომ ამის ამაზე დიდი მონაპოვარი არც მე და არც ალბათ არც არავის არ აქვს.
0: ო სითბო რა და სიყვარული, ალბათ ეგ არის და მთავარი.
1: აი აი იგივე ვთქვათ, როდესაც მე მახსოვს ერთი დაბადების დღე იყო, მე სისტემ იმი ადამიანი იყო, რომ ვერ ჯდებოდა, ვერ ადგილი აღარ იყო სახლში. და ეს საოცარი ადამიანები იატაკზე წამოწოლილები, იატაკზე ისხდნენ და იყო აი სხვა რაღაც სხვა მხიარულება იყო. მე
0: გამაჟრიალა იცი.
1: იყო კიდევ ესეთი თუ თქვათ ძალიან ხშირად მახსოვს, აი ხა არ შეიძლება აი მეზობლებზე გამახსენ და მეზობლებიც აი ესეთი რაღაც საოცარი ადამიანები იყვნენ და ძაღლი ყავდა ესეთი პეპი, რომელიცაც ელი მეზობლები გიჟდებოდნენ და
0: რა ძაღლი?
1: ინფლაცია იაპონური ხინი იმპერატორის
0: კინკლაძეები ირაკლის ოჯახი, ხო?
1: ბატონო?
0: ირაკლის ოჯახი, კინკლაძეები, ყველი მეზობლები.
1: იმათან გააღებდნენ თუ არა, კარებს და პირდაპირ გარბუდა ხომ და მთელ მეზობლებში სულ დადიოდა სტუმრა.
0: პეპი.
1: და ყველასთვის იყო ესეთ სასურველი სტუმარი და ისინი საუკეთესოს რაც იყო, თქვა ხორცი.
0: შეიძლება და მე პეპის ღვიძლის
1: თვის. პეპის არ უნახავდნენ და ესეთი რამ იყო, ჩვენ მეზობელი იყო მიხეილ ჯავახიშვილის შვილი, საოცარი ქალბატონი ქეთევან ჯავახიშვილი. აი საოცარი. და მინდა ვთქვა, რომ ნუ ძალიან მეგობრობდნენ მორისთან, მიუხედავად იმისა, რომ ასაკში იყო სხვაობა და ვთქვა რამაზი შეშნიაშვილი, შვილიშვილი მიხეილ ჯავახიშვილის ფრესკო. ქეთ ქალბატონი ქეთო სულ გვაძლევდა ხოლმე, სულ ჩამოდიოდა გვიან ღამემდე საუბრობდნენ ხოლმე და პირველი ფროიდი რაც წავიკითხე, მე და თამრი კონტროლ მაშინ პატარები ვიყავით და არ იყო საბჭოთა კავშირი იყო და არ იყო ესეთი, არ იყო გამოცემული საბჭოთა კავშირში და წავიკითხეთ მეფის რუსეთის დროს გამოცემული
0: ძველი
1: მიხეილ ჯავახიშვილის ბიბლიოთეკიდან, აი იოტებით იყო ძველი, კირილიცა ძველი ალფავიტით იყო დაბეჭდილი და
0: ну
1: ჯერ თავისთავად, აი ხა როდესაც მიხეილ ჯავახიშვილის ნაკრებს როიც კითხულობ, ის აი სხვა რაღაც არის.
0: და როგორც მოყევი ძალიან ლამაზი გამოცემა იქნებოდა.
1: ხო, ისეთი. და мама მოგცა რომ წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ქალბატონმა ქეთო მისცა мамას, და мама მოგცა აუცილებლად წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის გამოცემულიო. საინტერესო იყო და
0: ატომაც გონია რომ თამრიკო ცოტა უფრო შენაერთელი კი არ უნდა ყოფილიყო.
1: თამრიკო იყო, თამრიკო იყო წყნარი, თამრიკო სულ კითხულობდა, სულ ხატავდა.
0: ეგეც 53-ე?
1: თამრიკოც 53-ე. და მე და თამრიკო რაღაც პერიოდი ბავშვობაში ისეთი ურთიერთობა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ თამრიკო სახლში იყო განათლებული კულტურული წესიერი კითხულობდა და მე სულ ქუჩაში ვიყავი და ამიტომ ნუ ვერ ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს და უკვე მერე როდესაც
0: რა თქმა უნდა
1: თამრიკო ჩემი ლექტორი გახდა.
0: აი მართლა რა.
1: თამრიკო აკადემია, თამრიკო მიკითხავდა კინოს მხატვრობას. იყო 24 წლის.
0: წარმოიდგინე რა, ვიჩი გამი ბავშვი ყოფილა.
1: ხო, თამრიკო
0: ეთყობა კიდევ ასე უფრო გაწონა სწორებული.
1: და კარგი ეხლა სხვანაირია.
0: აუ ზოგადად მეკითხა თამრიკოს და დიდ პატივს არ ვიცნობ მე თამრიკოს.
1: თამრიკოს არ ვიცნობ.
0: ნუ არა, ესე არის, არ ვიცნობ. ერთხელ ყავს შენთან ნანახი, რა თქვენთან სახლში და არ ვიცნობ ეს. მოკლედ თეატრალურში
1: კი. და მერე უკვე, ნუ მერე უკვე ისე დავმეგობრით მე და თამრიკო.
0: გეტყობათ ეხაც.
1: ნუ არა, ნუ ერთი წამი არ არის. იმიტომ რომ ნუ ყველაფერზე რაც არის ხოლმე ურეკა ხო.
0: ოდი გადავახტები თეატრალურ ინსტიტუტს და არ შემილია ამ ბოლო პროექტზე, იმიტომ რომ გაგიჟებულია ქალაქი და რა ვიცი, რომც არ იყოს გაგიჟებული, ვინმე ნიჭიერი ადამიანი ვინც კი შეხედავს, ძალიან მაგრად გამოგივიდა. მანდაც რა თქმა უნდა, ერთ კოლაბორაცია თამრიკო. რა თქმა უნდა. ხო და მოდი მომიყევი რა, აი როგორ გადაწყვიტე, ესეთი ლამაზი რო, აი თუნდაც ეს მასკები, ყველაფერი ლამაზი, რა დეკორაცია გაქვს, აი სასწაული რა.
1: ის დეკორაცია არ არის, ის არის ინტერიერი.
0: ხო მაბატონო.
1: იმ ინტერიერში არა. ის არის დედაჩემის გაკეთებული ინტერიერი არის.
0: თქვენი სახლია, ხო?
1: ეს ჩემი სახლია.
0: როგორი ლამაზი.
1: დიდი დიდი ხნის წინ, რომელშიც არაფერი არ შეცვლა, ყვავილები იცვლება ხოლმე ერთადერთი.
0: ამაზისია, ხო და მოდი მომიყევი, როგორ გადაწყვიტე, აი
1: უცებ.
0: ეგეც მამას ეძღვნება და იმითო.
1: უცებ, იმიტომ რომ წელს 90 წლის თავი იყო და რაღაც 80-იც ვერ გავაკეთე, რაღაც სხვადასხვა მიზეზები
0: ხომ
1: ამით არ დაგღლით და და ძალიან გული მწდებოდა, იმიტომ რომ წელს მინდოდა გამეკეთებინა რაღაც ძალიან საინტერესო და კარგი და ძალიან მწდებოდა გული, რომ ვერ, იმიტომ რომ წიგნიც გამოდი

0: რაღაც არაჩვეულებრივ გამოცემას აკეთებს მაგთი 4 ტომეულს.
1: ა მამაზე?
0: ხო, რჩეული არის ეს 4 ტომეული და აი ამის პრეზენტაცია, აი ყველაფერი გადაიდო, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო და ძალიან დამწუხრებული და აი უცებ აი ერთი კვირა არც იყო დარჩენილი, თუ მოცებ მომივიდა ეს იდეა. და საიდან მომივიდა არ ვიცი. აი უცებ გამახსენდა ლექსის უცებ თქვი რომ დავისა დავბეჭდოთ ნიღბები ამითი უცებ ნუ შემსრულებლებზე რომ წავედი, რა თქმა უნდა, ეს შემსრულებლები ნუ საოცარი ყველა, მაგრამ ეს იყვნენ ჩემი მეგობრები, რომლებთანაც მე ვიცოდი რომ რო დაურეკავდი, ისინი აუცილებლად მოვიდოდნენ, იმიტომ რომ და ოღონდ ესეთი რო გამოვი, ვიცოდი რომ კაი გამოვიდოდა, ოღონდ ესეთი რო გამოვიდოდა, არ ვიცოდი, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანებმა, საოცარმა ადამიანებმა, რომელსაც ყოველას თავისი ისტორია აქვს, თავისი ხედვა აქვს, თავისი დიდი გზა აქვს და თავისი სათქმელი აქვს ნათქვამი ხელოვნებაში, იმათმა კიდე შეძინეს ყველა თავთავიანთი ხედვა და თავისი გზისკენ წაიყვანეს და ამიტომ გამოვიდა ამდენად საინტერესო. ასე რომ თუ ეს პროექტი კაი გამოვიდა, აქ არის კარგი ლექსებია ალბათ, მორის დამსახურება და აი პირველ რიგში იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც ლექსებს კითხულობენ.
1: ჩემი აზრით იდეის, მაგრამ კაი
0: და საერთოდ აი რაც არ უნდა ხდებოდეს, ლექსი ისეთი რაღაცა გული მწყდება, რომ ეხლაც აი ბავშვებს არასწავლიან ლექსებს, იმიტომ რომ ლექსი, ამაღლება, ლექსი სიმსუბუქია, კარგი, აი ღვთაებრივი სიმსუბუქე, რასაც ქვია. და სიყვარული და კიდე არის ის, რომ სიმდიდრეა, იმიტომ რომ მე კარგად ლაპარაკობ.
1: სწორი მეტყველებს.
0: სწორი მეტყველებს.
1: ერთხელ მარინა გედევანიშვილი გადაცემაში იყო და თბილისურ მეტყველებაზე იყო საუბარი. რაღაცა თბილისური მკვეთრი ლაპარაკია ეს. დარბილებული, გამაგრებული, არ უხდება. თბილისური სულ მკვეთრი საუბარი იყო. რაღაცნაირია რა.
0: ხო, ყველა ქალაქს აქვს თავისი მეტყველება, თავისი დიალექტი, აი ეს ჭყალებში რო ვთქვა, სლენგის რასაც ეძახიან. და მე ეს არ მიმაჩნია, რომ ეს ცუდია. უბრალოდ, როცა ეს არის, როცა ბუნებრივია, ეს არის ლამაზი. და როცა ხელოვნურია და როცა ვთქვათ,
1: აი ახლა
0: ხო, აი ვთქვათ,
1: მე შენი როცა არ არის, არ გამოგდის რა, ნამდვილი და ეგ არის.
0: ხო, მე ვილაპარაკობ თქვათ, სიტყვაზე ვამბობ, ნიუ-იორკული, ინგლისური, ეს იქნება, თუმცა რომ შევეცადო რომ ვისწავლო, ხო? ეს იქნება არაბუნებრივი. ან ვილაპარაკო თქვა ნეაპოლიტანური, იტალიურით. ხო, იმიტომ რომ ის არის სხვა განსხვავება.
1: სადღაც მაინც იაღლიში მოკივა.
0: სადღაც მომივა და ასევე არის და
1: თბილისურიც.
0: და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აიგივე რბილ ლ-ზეც როდესაც ამბობენ, ძალიან უხდება რბილი ლ, თქვა სამეგრელოს მაცხოვრებლებს, იმიტომ რომ ეს გამო აი იქ, იმიტომ რომ ის რაღაც სითფოა და სიტკბოა იმ
1: და შეიძლება სიმღერასაც გავდეს იმათი, რაღაც მელოდია არის მანდ რა.
0: როცა, ანუ როცა არის ორგანული.
1: ყოველთვის ლამაზია
0: და ნამდვილია. ყოველთვის ლამაზია და ნამდვილია და როცა ხელოვნურია.
1: არაფერი არ მომწონს. რაფერია შენ თბილისი? თბილისი აფერია.
0: თბილისი არის, თბილისს აქვს ერთი საოცარი თვისება, საერთოდ ქართულ კულტურას აქვს, ეს არის ზომიერების. რაც აი ჭრელს ვერაფრით ვერ ვიტყვი თბილისზე. თბილისი არის ალბათ უფრო ფერს მას ვერ გეთ ზომიერება.
1: ზომიერება რაფერია?
0: ზომიერება არის
1: აი ჩემთვის მაგალითად, ხო თბილი, აი თვალები დახუჭა თბილისი და მიხუჭია და უბრალოდ შემოდგომაა რა. აი მაგფერია ჩემთვის რა. შეიძლება შემოდგომა
0: სწორია, არა, შემოდგომა
1: არ ვიცი.
0: ხო, იმიტომ რომ შემოდგომაც
1: ზომიერი.
0: ზომიერი, აი ჩამქრალი ფერია უფრო, ვიდრე ვთქვათ ხასხასა, აი გაზაფ

0: ზაფხულს გვაქვს, აი ხასხასა როცა ახალაყვავებულია. თბილისს აქვს საოცარი აი ჯერ ულამაზესია. რაც დრო გადის და აი რაც თქვათ ვიზრდებით და ბევრ რაღაცას ნახულობთ უფრო ყოველთვის როცა ბრუნდებით თბილისში
1: რა ეს მონატრება კიდე რა არის
0: საოცრებაა და რო შეხედავ არის ნუ ულამაზესი ქალაქია და ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ რო ამბობენ რომ ჩვენ ევროპული ის უნდა ვისწავლოთ თბილისი ყოველთვის იყო მიუხედავად იმისა რომ არის აქ დიდი გავლენა აღმოსავლური კულტურის, ოღონდ იმ აღმოსავლური კულტურის გავლენა იყო ერთნაწილში, ხო? იმიტომ რომ თბილისი არის საოცრად ევროპული ქალაქი. აი ძალიან, აი რასაც ქვია ევროპა კარგი გაგებით, არის ევროპული და რასაც ქვია აღმოსავლური ჩემი აზრით იმ აღმოსავლეთიდანაც საუკეთესო აქვს აღებული და ეხა რაღაცები რაც მოხდა ის იგივე ვთქვათ რომ დაიკარგა ვთქვათ აი ზომიერება ურთიერთობაში რაც მოადგება თენაზე ერთმანეთს ეუნებიან არ ერიდება თუცე ვიღაცა ვიღაცას რაღაცას წამოძახებს ნუ აი გაახსენებს
1: თან ისე თავისუფლად ისე
0: რამე თვითონც არაფერი ხო
1: აი არის ძალიან გულდასაწყვეტი რა
0: მაგრამ მე ვფიქრობ რომ გაივლის ესეც, იმიტომ რომ იყო თქვათ ესეთი პერიოდები საქართველოს ისტორიაშიც, განსაკუთრებით როცა იცვლებოდა რაღაც აი იგივე თქვათ ბოლშევიკები როცა შემოვიდა, ხო იყო მაშინ უცებ შეიცვალა ეს ისა
1: და აი ხდებოდა, ამდენი სისხლი დაიღვარა. ები ხდებოდა, წარმოგიდგენია მაშინ. ხო და ინტელიგენცია რა უქნეს, ამდენი მწერლები ორი დღის წინ მკითხულობდი ზუსტად შენ ინსტიტუტის სანდრო ახმეტელს რა უქნეს საზღაურს
0: საოცრება სანდრო ახმეტელს ევგენი მიქელაძე საოცარ დირიჟორს
1: არა სანდრო
0: აი ეს საოცრება ხდებოდა ნუ სამწუხაროდ რაღაცეები მეორდება სამწუხაროდ და ბევრ რაღაცას გავს თქვათ იგივე აი რაღაცები არის დღესაც რაც აი ესეთ ბოლშევიკურ ხედვას ბოლშევიკურ აზროვნებას და ქმედებას სამწუხაროდ მახსენებს ხოლმე მაგრამ ნუ ალბათ ესეც დაიწმინდება და ცოტა ცივილიზებული აკლიმატიზაციას გაივლის
1: და რატო იმხელა აურა ამ ქალაქში ჩემი აზრი და იმხელა სიყვარული დაითეს აი ამდენი საუკუნეების ო ვერერებიან ეს ისინი რა ეს ბოლშევიკები ისინი ესენ ჩემი აზრით
0: აბა
1: ვერ გადავრჩებოდით ამდენ ხას ნუ აი ესე როგორ არის რაღაცა აუხსნელი სასწაულებით არის ხო ამდენამე გადაშენდა ხო და ის პატარა საქართველო
0: და იმხელა მართლა ბიზანტია დაეც და აღარ არსებობს
1: რომები და რაღაც
0: საოცრება
1: ხო რა და ეს როგორ აი აუხსნელია ხო ეს გადარჩა და გადარჩება რა იმიტომ რომ აი ეს არსებობს რა ჩემი აზრით მოდი დავუბრუნდი თეატრალში ერთი წამი რა თქო იცი არ ამაკ უფლება რომ აი არ მკითხო აი შენ რეჟისურაში აი ვინ მიიღო აი ძალიან დიდი წვლილი ვისა აქ რომ ჩემი აზრით შენ ძალიან ნიჭიერი პროექტები
0: აი ხა მე ჩამოგითვლით და
1: ისეთი სახელებია
0: ხო ისეთი სახელებია ჩემი ჯგუფი იყო ლანა გოგობერიძე ომარ
1: კლასა კი ეგ წავიკითხე
0: ეხლა საოპერატორო ხელოვნებას მასწავლიდა ლევან პაატაშვილი და შურამ ღებრიშვილი. დრამატურგია ერლო მახვლედიანი, მონტაჟი ოთარიო სელიანი, ირაკლი კვირიკაძე, მერაბ თავაძე.
1: ესენი აქ ასწავლიდნენ.
0: ესენი აქ ასწავლიდნენ და ამიტომ აი კინომცოდნეობას ლალა თაბუკაშვილი, ნათია ამირეჯიბი გოგიდორც აი ისეთი აი რაღაც საოცარი მეტყელებას ბაბულიან ნიკოლაიშვილი აი ისეთი ადამიანები ფილოსოფიას ნოდარტავიძე
1: ვა გაუბი
0: არა და აი არის რაღაცეები რომ ნუ მართლა ისეთი სახელებია რომ იქ აი სულ რო იქ თავისთავად ისწავლეს ადამიანი.
1: 5 წელი იყო თქვენ
0: და 5 წელი.
1: ხო არა, მე თეატრალო და კინომსოდნეობა და ჩვენს 5 წელი. მე მგონი ყველა 5 წელს გადის თეატრალო.
0: ხო 5 წელი, მე 5 წელი უკვე დიპლომს ვაკეთებდით. ხო. თეატრალური კარგი ინსტიტუტი იყო.
1: ყველაზე კარგი. და მე მგონი აკადემიას
0: აკადემია
1: ფაქტობრივად
0: კონსერვატორია. ხო.

0: და სამივე ერთ.
1: თუმცა მაშინ რა თქმა უნდა აი და ალბათ მე იმედი მაქვს რომ ეხა საოცარი სწავლება არის უნივერსიტეტში სამედიცინოზე ყველა სხვა ინსტიტუტებში მაგრამ ნუ ხა ეს ჩვენ რახან დავდიოდით ჩვენ ეს გვიყვარს თორე იმათ ვინ სამედიცინოზე სწავლობდა სამედიცინო ეს
0: ა ისე ყოველთვის პოპულარული თბილისში იყო თეატრალური და აკადემიაც რა ვიცი მე ესე
1: და კონსერვატორია
0: ხო ჩვენ ბავშვობაში ესე კონსერვატორია რაღაცა ესე ჩვენსავით ვერ მიხსენა მე გოგოების ამ ბავშვი მიზახი და სულ აი გოგოების სწავლობდნენ თეატრალურში აკადემიაში რა ესე იყო ჩვენ ბავშვობაში
1: სხვა ჩვენს ბიჭებს გაისწავლობდნენ აკადემიაში
0: ბიჭები ბიჭები ჩვენ ეტყინა ანა მოდი კიდე შევეხოთ აი მაშინ მითხარი ფერზე კიდე ფერზე არ მიგიტყავს.
1: თუ კი. თბილისი რა ფერია?
0: რა მუსიკა თბილის?
1: თბილისი.
0: ეგონა მითხრა და
1: დილისა არია.
0: თბილისი.
1: დილისა არია.
0: შეიძლება. მივიღო კიდე ასე პასუხი. და საბოლოო კითხვას დაგისვა ჩემობასა. მინდა რომ აი ახალგაზრდას ყველას ესე ვეკითხები და მე მგონი მიყვარს ეს რახან თბილისზე საუბრობ და რახან აი ესე მოეფერე ჩვენ ქალაქს. მინდა რომ აი ჩვენს პატარებს, ჩვენ შვილებს, ჩვენ დიშვილებს, რა ვიცი, პატარებს რაღაცა უთხრა რა მოეფერო და
1: მინდა რომ იყვნენ ძალიან ლამაზები არიან, ძალიან
0: აი თაობა,
1: ძალიან ნიჭიერები არიან, ძალიან განათლებულები არიან და მინდა რომ იყვნენ ყველა არ მინდა რომ ერთმანეთს გავდნენ და მინდა იყვნენ ყველა ცალკე მდგომი პერსონა და მინდა იყვნენ განსხვავებულები და აკეთონ ის რაც მათ უნდათ და ერთადერთი რომ დრო არ დაკარგონ, იმიტომ რომ
0: ძალიან გარბის.
1: ძალიან გარბის და და აი დატკბენ ცხოვრებით.
0: უგომესი მადლობა.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა და კვირას ძალიან ლამაზ გადაცემას ელოდეთ. ბასაპოცხოს ხართ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალ

მხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-13-მე-19 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტები აგზელებს გადაცემათაც ექვს თბილისის შესახებ თბილისური ურთიერთობები. კომპლექტ ყველაფერი ამ 20-25 წუთის განმავლობაში ყველაფერი თბილისის შესახებ. ხოლო დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩეულებრივ თბილისელს, თბილისის მერიის ბიგბენდის დამაარსებელს, თბილისის საპატიო მოქალაქეს, დამსახურებულ ადამიანს და ხელოვნების მუშაკს, ბატონ გაიოს კანდელაკს. თბილისისთვის უსაყვარლეს კაცს. მოგესალმებით, ბატონ გაიოს. მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით, სად დაიბადეთ, რა ხდებოდა, რა სიტუაცია იყო მაშინდელ თბილისში და მე რე გავხურდები.
2: დაიბადე წულუკიძის ქუჩაზე. ესე იგი, ეს კონსერვატორია სტაროვადის ქუჩა.
1: დაწმინდა.
2: იქ დაიბადე მეოთხე სართულზე. ფაქტიურად ჩერდაკივით იყო ესე და ერთი ოთახში. მაგრამ მე გადავედი უკვე ნამდვილ ვიწუხოთ ბაბუაჩემა გადაგვიყვანა ნახალუკაში, მე აუზის ქუჩაზე. მე ჩემი და мама ჩემი და დედა ჩემი. და იქ დაიწყო ცხოვრება, სწავლა დაიწყე მეოთხე მეხუთე სკოლაში, ბოტეს სკოლა ერქვა. იქიდან იქვე გადავედი მეოთხე მუსიკალური სკოლაც იყო და საშუალო სკოლაც. ქსენია ჯიკია იყო ამ მუსიკალურის დირექტორი და გადასარევი ხალხი იყო და საშუალო სკოლაც იქ დაამთავრა.
1: ერთად იყო მუსიკალური.
2: დიახ, ქვით იყო პირველი სართული მუსიკალური სკოლა და ტექნიკუმი. და ეს მაწყობდა ძალიან. თან კალადბუს თამაშობდი ბატონო ჩემო. ესე იგი ჩვენმა სკოლამ ნეხა ის სოციალური რენტი რუტკო გოგოაძე ესენი ჩე ჩვენი კლასი ვიყავი თემურ კალანდაძე ლადო ბოკერია რა ვიცი ვინ არა გადასარევი
1: ხალხი
2: ხო ნახავდი აბა დიდი ხალხი ჩვენ გავედა პირველი ადგილი ავიღე თბილისში სკოლებს შორის კალანდბურჩი პირველი ადგილი აი იყო მაგარი იმიტომ სულ ვაკელებს და იმათ ქონდათ ეს 51-ე სკოლა და ისა ჩემაშვილიმა ის დაამთავრა
1: პისატრეცი ვერაზე
2: 53-ე კი ესენი თამაშობდა კალანბურს მაგრა იქაც მაგრამ აი აქ რაღაცა ისე მოხდა რომ ჩვენ შევიკრიბეთ იქ და ესე იგი ერთხელ გავხდით ჩემპიონები
1: ბატონო გავედი აი ხა კითხავთ რა თქვენი კითხვიდან
2: და მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდი 7 წლედი იქ დაამთავრე მუსიკაზე ზევით საჩვენო
1: ხო და ეგეთ რა კითხვა დამებადა რა რატო იყო რომ თქვენი თაობის ბიჭები აი ესეთი სპორტულები იყავით
2: იცით რა რაღაცა ესე ჩვენი მამები თვითონ მშობლები უბანი თვითონ აი ისე იყო რომ ვინც ვარჯი სპორტზე იქ ბირჟებიც იყო რომ იცოდეთ ბირჟა იყო სამი ნომრის მაღაზია იქ შავები იდგნენ რა ეგეთი რომ გაგატარებენ გამოგატარებდნენ ესე იყო იქ იყო ლეო ახლედიანი ვაჟა გიჟო ტაპო აი ეგეთი ხალხი იყო
1: ეგრე სპორტსა არა
2: სპორტს რაგრამ ესე ბირჟაზე რო იდგნენ სახში აკაჩავებდნენ
1: ხო არა
2: აბა რა ჩხუბს ხე ჯარი უნდა და მაგრა ჩხუბობდი
1: ყველა ენის სტარტალი არისო ყველას
2: ხა ესენი სულ ყველა მე ახლა ისეთ სახელებს დავასახელე გაგიზდებით და ის რა ქვია იყო ესე რომ ძიამიშა ცხოვრობდა ჩვენობაში კეკელიძე კალაბურთის სუნელი
1: ერა
2: მიშაძე ცოცხალი ახლა
1: მისი мама ხო
2: იკი და ჩვენ მივყავდით ხოლმე იქა ჯერ დაიწყეთ ჩვენა ვარდიში იმაში ნაძალადევის ბაღში იყო დარბაზი დეპოს დარბაზი იყო ვაგონ შემკეთებელი იმისი რაღაცა იქ ხალხაშორის დაყავდით ხოლმე სკოლიდან დაყავდით ხოლმე და ხელ გარჯილობა ეგეთი გაკვეთილი ქონდა და გვასწავლიდნენ ჩარხებზე მუშაობას კლიბავდით
1: ესე ხო
2: ხელ გარჯილობა ეგეთი სკოლი მეტი ორი წელი ვისო მასწავლებელი ხავდა გადასარევი ბატონი გივი მახსოვს ხაზვას ხო კარგად სწავლობდით კიდე ხაზვას და ახლა ზოგადად გეფეს სწავლობდით ჩვენ იმიტომ რომ შეგვაყვარეს ეს ყველაფერი მაგრამ მე ახლა ეს მუსიკალს უნდა კალაგურთი უნდა აი იქიდან ძიამიშა გახდა მე ესე იგი იყო პიორ სასახლეში განათლების სამინისტროს ნაკრების ისა რა ქვია მთავარი მწვნელი და საქართველოს ნაკრებში მე ნახალუკელებიდან მე მოხვდი
1: აა ეგეთონეზე თამაშობდი?
2: ო, და საბჭოთა კავშირის ესე იგი სპარტაკია და ვითამაშე.
1: ეს რომელი წლებია დაახლოებით? 60 წლების ბოლო?
2: 60 წლების ბოლოა, ხო, ესეა 72-ში დაამთავრე სკოლა მე მგონი. და როდესაც ბოლო წელს 72-ში შევიკრიბეთ უკვე ჩვენ უკვე რომ მივდივართ რიგაში სპარტაკია ძიამიშა პიორცასახლეში, შეკრება მაშინ გავიცანი მე რა ქვია საკანდელიძე ზურა. ქუთაისიდან ჩამოიყვანა ზია მიშამ. მართლა გიუნე, მე ჟორა ჯუღერი, სერგო კავალენკო, ალიკა იყო მიქა ბერიძე, ჩვენ წინ იყო ნოდარ მანაგაძე და დათო ტუგუში, მაგრა თამაშობდნენ. აი ესენი ვიყავით, ხუთეული ვიყავით და ეს ბიჭი ზურა ჩამოვიდა. იქ რაღაც კიროვის პარკში გვათამაშეს და ზია მიშას უთხარი ეს ვინ არის მე?
0: აი გამოკვეთილად გაგათამაშე.
2: გამოვიდა, კაც ვალხო და მე ჩვენ
0: გამთამაშებელი იყო.
2: ხო, აი ა გამთამაშებელი იყო და ისე იგი მე და ეგ ვიდექით მარცხი და მარჯვენა ამ ჩვენ საქართველოს ნაკრებს.
0: ხო.
2: ახალგაზრდა ყავალეკო 2 და 17 ყავდა. ჟორა ჯუღელი ფარზე მუშაობდა ხეცივი, ძალიან ჯანი იყო და ძალიან მაგარი ბიჭები ვიყავით მოკლედ
0: რა. რომელი ადგილი დაიკავეთ?
2: სა ეხლა ნახეთ თქვენ რა მოხდა და წაგვიყვანა ზიამიშამ იგ რიგაში ქონდა ესე იგი სპარტაკია და იქ ჩატარდა და ავიღეთ საბჭოთა კავშირში მეორე ადგილი.
0: ოო.
2: წარმოგიდგენთ, აი ესე იგი მაინც ზურას დამსახურება იყო ეს ხიხოიას.
0: საკოსი, ხო?
2: საკოსი, აბა რა.
0: ხო, მაგრამ ო ჯერ თბილისის დინამოში არ თამაშობდა მაშინ?
2: არა, კალსოს თუმას მოსწავლეები ვიყავით მაშინ.
0: ესე პატარა ბიჭი
2: დავამთავრეთ რა. მერე წაიყვანა ქორქიამ წაიყვანა მერე ზურა დინამოში უკვე ზიამიშა და ჩვენ წავიყვანა ზიამიშამ ყველა ბურევესნიკში, იმიტომ რომ GPS-ში ჩაგობარებინა, აი ესე მიგვიყვანეს, დაგვსვეს გრაფიკი, დაგვინიშნა ვის სადგინდა ჩააბარო და ჩააბარეთ.
0: ეს საკო ჯერ არავინ არიცოდა ვიდი.
2: ვირიცოდა კაცვილ მარიცოდა.
0: მარტო თქვენ ნახეთ პირველ.
2: და თან კიდე ძალიან დავძმა კაცდით.
0: ვა.
2: ეხა მერენო ძალიან დიდი კალამბურთელი გახდა საკო. ცოლი მოიყვანა შესანიშნავი გოგოს. ეხა ეგ დიდი ვარსკვლავი იყო რა. ეხა მოდი თქვათ ეს გურა მინაშვილი იყო და ეს იყო
0: ეს ციცა უგრეხელიძე.
2: ციცაც და ლევანა მოსეშვილი და რა ვიცი ზღაპარი კალათბურთელები ყავდა ჩვენ. ყველა ჩვენი მეგობრები იყვნენ დღეს ვაპატიე, მაგრამ ისე ცუდად წავიდა ჩემი საქმე, რომ მაგენი თითქმის ყველა გავასვენეთ რა. და ჩემი უფროსი თაობა ლარიკა ხაზარაძე და ვინა ცულცულა და სულ ყველა. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ გოჯორიკა ჯუღელი და ყველა ჩემი თაობაც გარდაიცვალა კაცო და ესე იგი თო ესე იგი ამერიკაში საბჭოთა კავშირის ნაკრებში რომ მოხდა ეგ აუცილებელია უნდა იცოდეს.
0: რა თქმა უნდა
2: ეს იყო ჩვენთვის გამოუგნებელი
0: ამ ეს რომ მოიგეს ოლიმპიადა.
2: ოპა
0: ეგ და კიდევ ვინ იყვნენ მეორე? ქორქია იყო.
2: ქორქია იყო ხო მიშა, მიშა და ნუ მიშა, მიშა ცოტა მერე მოვიდა. ჩვენ რომ დავამთავრეთ სკოლა და სპარტაკი და ვითამაშით, ჩვენც მერე უკვე მიშა. მიშა ჩამოიყვანეთ ქუთაისიდან. ის ქუთაისი.
0: რა ხდებოდა ქუთაისში?
2: ქუთაისში არ ვიცი რა, თორთლაძეს დიდავ რა, ბავშვებს ისეც რომ მაგარიცნელი იყო და ნიჭი ხო აქვს რა. ევროპა, ევროპა ქუთაისი ეგრე კი არა. ესე არის რაღაცა აქვს мама ამათ.
0: სპორტული
2: და ისეთი პლასტიკა ჰქონდა რომ ვერ წარმოედგეთ რა. ორნაბიჯი დაარტყავდა უკვე იმაში იყო.
0: საკო
2: სისტრაფი ჰქონდა კატასტროფა.
0: ამაჩემიც სულ მაგას ყვებოდა რა
2: საკო. ხო და რო წავიდე იქ მე ჩემსას იმას ვიზავ კიდე. ხი უკვე დიდები ვართ. ის დიდ ნაკრებში აღწევით რა თქო და ხო შეიძლება ხა კალათბურთელი წარმოთელი ჩვენ სულ ძმაკაცო.
0: რეგბისტებიც.
2: სულ ძმაკაცო დღემდე ეგრეა. ჩვენ ერთმანეთს არ ვღალატო.
0: რა თქმა უნდა.
2: თუ მოღალატო იმის ადმე გამოჩნდა ის ჩვენთან ვერ იქნება.
0: ეგრეა.
2: ერთად არიან და ძალიან დასაფასებელი ამბავია. თბილისი მაგის გარეშე ვერ იქნებოდა. ნაღდი თბილისი აი ეგ არის. ჩვენ ჩავდივით აქ ვინ ჩაგვიდა წყალი ეს ხახულმე იმაში

0: აი რესტორანი რო იყო არაბი. აი იქ იყო ბასენი. მერე აშენეს
1: ეს. აა იქით მერე.
0: ის იყო.
1: ოი, მე არ მახსოვს.
0: მერე იქიდან იმედი კამერებით გავდიოდი თქვარზე ხოლმე. რომ არ დავირჩეთ, რა ვიცი, მერე ეს კამერებით მიმცურავდით ხოლმე. აი მე მარტო ერთ ეპიზოდს.
1: კი, კი, საინტერესო თბილისურია.
0: თმაცაცო უყვარს. საცოლეს.
1: ზუკას და ქედას მამა. ზურიკო
0: ხო და ხო, აბა უყვარს და წავიდა და ამერიკაში აიქა და საფსე კავშირის ნაკრები და ჩამოვიდა, ჩამოვიდა და საკო და თხოვე მე უთხარი რომ მაშინ ხო კოლექციას ვაგროვ და ამ ამერიკაში წავიდა სულ გავგიჯდე.
1: დისკები
0: და ჩამომიტანე მეთქირე ეს დისკი მეთქირე ეს და ნუ რაღაც დაობარე კაუნტბეისი რაღაც დაობარე და ჩამომიტანე. ვარიანტი არ იყო რომ არ
1: ჩამოგიტანო
0: ჩემთვის დისკი. ну пастка შემიძლია და უკვე იცოდა რომ 5 დოლარი ჩემზე უნდა დაეხარჯა და 5 დოლარი кай ფული იყო
1: მაშინ ხო რაღაც ლიმიტირებულად
0: ადანდე ის კი ჩამოიტანა და შევხედე რას უყურებ ხელს უწერს ესე იგი ავტოგრაფს აბძლებს მაშინ იყო ტომ ჯონსი ვინც იყო
1: ა ტომ ჯონსი ხო
0: რომ ღერს
1: სექსმონ
0: ტომ ჯონსი იყო ტომი ჯონსმა არ ვიცი საფშთა ნაკრები მიიწვია საჩეხტე როგორ და მაცაცოს ჩამოუტანა დისკი ტომი ჯონსის
1: და მოდაში იყო ხო მაშინ
0: ეხლა მე შენ ამას მოგცემო მაცაცოცი ჩამოუტანა მომენცი მეუფლარე არა და წავგო მაცაცოც რო იცოდეთ
1: აი ის ლამაზი ისტორია და აი თქვენთან გადახვედით ჯაზზე და მუსიკაზე აი სად მოვიდა ჯაზი თქვენ
0: ჯაზი სად მოვიდა ეხლა გპ-ში რო სწავლობდი და მე ეხლა კოლექციონერი ვიყავი სერიოზული ბალტიკა პიანოები ქვეყანიდან ბევრჯერ ამაგ მოყოლი თბილისელები ეხლა რომ დავდიოდი მუსიკალურ სკოლაში სხვა ჩურის ის ბირჟავიკები რო იყო ვაჟა და ის ერთად გაზდილებიც ვიყავი დუბაში ვიღაცას მოწონ არ მოწონდა ეთქო ნოტა დიდი ნოტების იმით დავდიოდი რა პაპკი ხო და ხო ის კინოი რო არის ხოლმე რა ბიჭო სირისტიანია ეგ რა და ის სირისტიანია დაკრებში ვარ თან
1: აა
0: ახალგაზრდა ბავშვობა წალ კალაბუთელი ვარ დაუჩებ გარჩევას მე იმაზე ის მაცილებდა ხოლმე გამოეყოფოდა ხოლმე ბირჟას კვატ ვაჟა ენაცვალი გარდაცულია ლეო ესენი დიდი უფროსი თაობა
1: რო ჩემიანიაო
0: გააცილე ეტყოდნენ და მიმაცილებდა მუსიკალური სკოლა და მოვიდა და რჩხუბი არ მოختارიყო და
1: სპეციალური
0: კაზე თუ დადიოდი სერიოზიანი იყავი
1: მაგრამ სპეციალური ბატონი ნიკოლეკიშვილი ამეზოში ერთი თვის წინ მიყვებოდა აქ ჩავწერე და ესე იგი ჩემ დასმოქონდაო ინსტრუმენტი
0: ხო და ეგ იყო ნიკო ნიჭერი კაცია ხო და კარგათაც ღერის და მე მინდა გითხრა რომ აი ესეთი ურთიერთობები იყო და
1: აი საჩემო იჭრა ეს ჯაზი
0: ჯაზი სამბავი პრაიბი ბაბუაჩემა მიყიდა ბალტიკა პრიომნიკი ქონდა იქა იქ აი ქო ცხოვრობდი რა განსოთ ხიდი ალელუევის ქუჩაზე საკუთარი სახლები ქონდა ბაბაჩემს და სადაც ცხოვრობ კაცო წამოედი იქ ცხოვრობდი მოკლედ მე ზოპარკი გამიკეთა საკე ზაღლი ისა ყველაფერი ყავ მამაჩემი ირეოდა ცხოველებს ხო და ჩემი და მე სულ მთელი ჩემი კლასი იყო ჩვენთან ხოლმე ხან მაიმუნიც მოიყავდა ხან ზაღლები ყავ ხან ტრედები ყავ ჯიგოლები რაღაც სულ ყველაფერი იყო და ნორჩი ლენინელი იყო ეგეთი გაზეთი იქ დაწერეს გაიოზის ზოპარკი ამიტომ ჩემი კი არ იყო мама ჩემს მოგროილი იყო ეს ზოპარკი ხო და მოკლედ აი ესე ცხოვრობდი დავდიოდი სპორტი ყველაფერი
1: და ამ
0: ჯაზს უსმენდი აი ამ ბალტიკაში ეს სულ ხრიპინებდა ბოლომდე რა მუსიკაა გიჟდები კაცო ეხ მუსიკაზე ვსწავლობდი მე ხო ბეთჰოვენს მასწავლე ბახს მასწავლე შუმანს მასწავლე ეს ამა
1: რახმანინოვი
0: ეს რახმანინოვი ეს უყველაფერი ნუ აღარ მინდო და რაღაც ამისა კასოვსკა რომა გორელაშვილი პედაგოგი იყო ჩემი და რაღაც მაგრები ხო და ბიჭო დავიწე აქ და თურმე ჯუკელინგტონს უსმენ თურმე კაუნტბეის ორკესტრს უსმენ მომწონს და რა მუსიკას ვერ ვიგებ აი უკვე ეს არის მე მერვე კლასი მე
1: 60-იანი წლები
0: ხო აი ეგრე 60-იანი ხო ეგრე ესეთი პერიოდია და ვინუსვენდა მაგას საპირიომნიკებიც არ ქონდათ კარგი და
1: თან მაშინ ბიტუზია მოდაში
0: ფიზიკოსი ვიცნობდი მე და გადამიკეთა მე 25 მეტრიდან 13 მეტრს
1: აა ის რადიო ხო
0: იქ რა პრესტაიშ მიცა რაღაცა რადიო გადამიკეთა ესეთი ბიჭი იყო კაცო წარმოგიდგენია ხო და გადავიკეთე და ვიჭერდი უკვე მაგ კაკები მე ვუ ახშობდა ეს იყო ჯას ტაიმს ერქვა უილის კანოვერს მიყავდა ნიუ-იორკიდან პირდაპირ ვაშინგტონიდან ნიუ-იორკიდან არა რადიო იქიდან მიყავდა ოღონდ აქეთამ ხარისთვის სოც ქვეყნებს და იმას ანათლებდა რა ჯაზ და აი ამას ღამე უსმენდი ხოლმე мама ჩემიც ეხლა ძალიან მუსიკალური კაცი იყო ის გპ-ში რაღაცას უკრავდა ხოლმე თუ

0: რაღაცა და ნუ არ მიშლიდე რა, მაინდამაინც რომ მომესმინა.
1: ხო, აინტერესებდა.
0: ერთ საათს ყოველ ღამე, ღამის პირველ საათზე იყო ხოლმე და ხო რა გაგეღვიძა.
1: ხო, ელოდებოდით.
0: ხო და ბაბა რა საბა სამოიხურავდი რომ ამათა დიდი დიდი ბინცა ბინები წარკუნდა რომ იმათ ესმოდა. ხო ეს და ესე იგი ვისმენდი ხოლმე ამას ყველაფერს და აი ესე მომსმენა მომსმენაში და მერე თბილისში უკვე გავიგე რომ არსებობს ეგეთი კაცი საურჭითავა. რომელიც ახლა გარდაიცვალა 84 წლის. გავიგე რომ არის არსებობს ეგეთი კაცი, ვისაც ჩანაწერები აქვს. არსებობს ჯორა ისაევი, ჩემი მეგობრის ბიძა, თემურ კაჭკაჭიშვილის დედის და ყავდა იმას ცოლად. ხო და ის ცხოვრობდა ვერცხლის ქუჩაზე იქა. გამიგე სოლოლაკში რაღაცა და იმ ისი ძმაკაცი ყოფილა თურმე ის რა ქვია მე ჯორჯ ავაკიანი, ერსია ვიქტორის პრეზიდენტი ამერიკის, ჩუმად ჩამოიტანა ამ დისკები რაღაცას უსმენს. მომყიდე ძია ჯორა, როგორი და მომყიდიო, მცხრა და მომყიდა ეცი და ჯვირიღირდა. და დავიწყა
1: და მოიწამლეთ რა მალე.
0: რაღაცა, ნუ ახლა გიჟდები ამ მუსიკაზე. მე ხა დღესაც მახსოვს პირველი ფიფიტები და მეორე კალადბურთით წავედით კაუნაში მაქვს თამაში უკვე ბურევესნიკს. ბურევესნიკს არა, არა, ისევ ახალგაზრდოს. და რაღაცა ის იყო, რა ქვია, დარბაში, იმ დარბაში და რაღაც მუსიკა უკრავს, ვა. უკვე ვიცი, ჯაზია. მეტყვი ვინ არის კაუნბეის ორკესტრია, მე მგონი და რაღაცა მაგარ სიმღერას ვღერის ნელსედაკა. სადაც პრიომიში მომ და სად არის რადიო რაღაცა ჯიხურში ბიჭი დგას ზევით. ავედი დარბაზიდან პიჟამა იმაში ვარ, ვარჯიშობ, ძიამიშამთ და სად მიხაი, თავა ძიამიშამთ. თაღამოს თამაშია, მოდია გაჩემი. ავედი მაინც ავედი წავედი და სხვაჩურის ციგნი გააკეთა გივი სიხარულძემ ჩემზე ახლა. ხო და იმ წიგში წერია ეგ ისტორია, როგორ რაღაც მათ მოხდა რა, мамаჩემა ფული მიცა ჩემ ძია მიშას რომ რამე რო დაჭirdეს ბავშვი იქო იმ კაუნაში ხართო და იქნებო უკიდოს რაღაცა. დასაცმელის შოუნა ჭirdა, იქნებო იყოს რო იქო და უყიდეო რა ბიცო. კიო და მერე იქ მიმარ მითხრა რომ ავედი ციდერ ფორ დეს ბიჭო დიდი დისკი პირველად ვნახე. დიდი, არა, პირველად არ ვნახე, აქ ჯორეის თავიდან ვნახე, მაგრამ არ ქონდა არავის რა, რაღაცა ესე იყო. კლასიკა იყო შეიძლება ჯაზი. ხო და
1: ვისი დისკი იყო?
0: რა არის მეთქი და გეტვი Count Basie Kansas City 7 ერქვა და მეორე იყო Little Devil Nelson Daka.
1: ეს
0: მომყიდე მეთქი რა. ციდერ დედა მყავსო იქო ინგლისიო მეო და ის მიგზავნის ხოლმე და რაღაცა ის მაქვს მაგრამ კი ბატონო პიჩი რაღაც მე და პიჩი მე ხუთი მანეთი ღირს მაშინ აქ ფირფიტები აქ ღირდა 50 კაპი
1: ხო
0: ხო ესეთი 45-იანები რო იყო
1: ხო ღიები რო იყო ხო ცისფერი
0: ხო ხალხალზეცი წერა შენ არ გესვები
1: არა ეს ღიები მაქვსო ცისფერი ღია
0: რაღაცა ღია რაღაცა იყო ეს პატარები ესეთი ისინიც ჰქონდა მე მაგრამ რას უშვებდი რომ ეს ესენი აფსარ უშვებდი კლასიკა კარგი იწერებოდა ხო და რას ლაპარაკობ 33 სიჩქარეზე უკვე უკვე დიდი დისკია ე მახსოვს ეხა ფირმა ერცია ვიქტორ ფირმა ეგ არის ახასაა კოლექციაში ეგორივე დისკი, ესე იგი წარმოგიდგენია რამდენი წელი 14 ყორმო 65 წლის წინანდელი დისკებია. დებს ხო და მოკიდიო და როდესაც უთხარი ესე რა შეფა რა ხუთი არის 50 მანეთი უნდა.
1: მაშინ მაგარი
0: ფული არ 50 და გავგიჟდი. მივედი ზიამიშასა და მეუთხარი ჩვენები ზიან უფროსთაობა ბურევესნიკის ცუნცულა ე კაკაურიძე იქა საკანძელიძე ძმა ბატონო ჩემო საკო ესენი ჯორა ჯუღელი ესენი ზიანი იქა და თამაშობენ კარც თამაშობენ ბოლქვაძე გარდაცვლილი
1: თქვენ თამაშელოდებია ხო
0: ი ვალერი ლომანძე ესენი არის ზიამიშასთან ჭადრაკს თამაშობენ ზიამიშა დედა ჩემისთვის მეტყი რაღაცა საკუნიშოში კაბავი იპოვე ისეთი კაბა რო არ უყიდო გავგიზდები მეტყი და აუ ბიჭო გაგიჟდა შენ დედა შენისთვის და ამას ხომ მიცემული აქვს მამაჯერ თუ გიცივე რომ ამას აქვს რა მას ესხმეთ კიდე და არა მამა შენ რომ მომწოვო და აი შეხედეთ რა ბავშვი ესო
1: დედისთვის
0: შეხედეთ აი თბილისელი გაზრდილი ბიჭიო აი ოჯახი შვილიო
1: მოგცათ აი
0: დედის ისე და იმათ უთხრა იმათ ეუნება ვინმე მაინც თქვენ შობელზე იფიქრეთო ესე თქვა რა თქვენ უნამუსოებო თქვენ რა ეუნება კაცო

0: სხვათ შორის ვინ იყო კიდე იქაი? მოკლედ ძალიან მთელი გუნდი იქ არის. სანდრო გლურჯიძე, რაზეა ჩემი ძმა, ენა ჩვენი კაპიტანი. ხო და ამოიღო და მომცა. რამდენი ღირსო და 100 მანეთი მეთქი უცხარი თუ 1000, რაც იყო, რაში. და ის რა ფული მომცა. და წავედი კაბისაყიდან და ძალიან გავქანდი იმას და მივეცი ესე და ორი ბის გამოედი გაზეთების რაღაც კაკაწები გამიბია.
1: ბედნიერი.
0: მაშინ სკოჩიც კი არ იყო. გაიე რაღაც თო ძაფები დამიბანდა ესე კარგად რომ რბილი რაღაცა ჩამიდო რომ არ გაწვენს ფილისამ ჩამუტანა უნდა და ამე აღარ მეძინ ალბათ. იმღა მაგრამ წამოვიდა მოიდა აგუბედურება მუხტა. მოვიტანე ახა, ეგა გუნდა მოხედი, მოვედი. ეგა ვარჯიშზე მიდოდე. ერთი გამაიტანეს კაბა გვაჩენო.
1: ჩვენს გვანახე რა გამარიო.
0: გამაიტანე მაჩენე. გამოვიტანე, რა გამოვიტანო ახლა? ფირფიტები? ხო და ბიჭებმა ხო იციან რაც ვიყიდე და იმას ის მეუნება თუ ჯორა მითხა ჩვენ ხარას 100 მანეთი მაშინ ფირფიტის
1: ორი ფირფიტი.
0: ეგ იყო თელითვის ხელფასი.
1: ხო, 60 მანეთი იყო მახსოვს.
0: ხელფასი იყო რა 60, 80 მანეთები ქონდა ხელფასი. ხო და ჩვენ ხო ქონდა კიდე აი ამ კალათბურთიდან გპიდან ვიღებდით რაღაცას კიდე რა, ის სტუდენტურ ფულს რაღაცა. ტალონებს აჭვის რაღაცა. მოკლედ. ხო და არა, ზიამიშა მეუთხა ჩავდე ჩემოდანში. არა, გეთორ მოიგებ ჩემი ცოლისთვის მინდა ვიყიდო, კაცო აჭვენა.
1: თან დააინტერესა.
0: რა საკომში? მეუთხა ერთი კაბა იყო და როგორ იყიდიმე? საკომიზი ჩამოკიდებული. მოიტანე ბიჭო და ესენი თუნე ესენიც ეუნებიან ზიამიშას მოატანინე. გაიგე, იმიტომ რომ გასწეს ეს საქმე. და მეკრა და სიმართლე უნდა გითხამე და გავით გამოიტანე და დავთე ეს გახვეული. ზიამიშა ეს ვიყიდე მე. გახსენიო. ეგეთ ხელი როგორ არის რა კაბა? ეხლა ფიფიტები ვიყიდე მე ზიამიში. ამის გარეშე ციცოცხლე არ შემიძლია მეთქი და მოგატყუე ბოდიშ გიხტი მეთქი და მუსიკა ვიყიდე ბოლო მეთქი და მოტიალ და მამაჩემს ვახტანგი ერქვა და კარგად იყო ერთმეში. ვაი შესაცოდაო ვახტანგ ორ ფიფიტაში ორი თვის ხელფასი გადაუხდია.
1: აიო
0: სადოღდია დებილი განიჩენია შინა. აი ესე დაიწყო ჩემი ამბავი, ეგ ისტორია პატარა ისტორია. თბილისში ყვებოდა ზიამიშა და თელი ესე დინამოს მოუყვენ, მერეხი ხოიას, ყველას მოუყვენ, თელმა ვაკემს უყველამ, ნახალოკა უყველამ იცოდა რომ ეგეთი რამე დამემართა ეგ ისტორია.
1: ეხა სახალგაზრდები რომ გაიგებენ, მოყვებიან ესეთ ლამაზი ისტორია.
0: ხოდა რომ წამოვედი და ინსტიტუტი რომ დავამთავრეთ, მერე გურამ გაბუნია იყო ბწყინვალე კაცი კომკავშირი, კომკავშირის ტეკას დივანი თბილისში. იმა თემური კაჭკაშვილთან რაღაცნაირად ურთიერთობა ქონდა, უთხრა რომ კაცო რაღაცა გვინდა ახალგაზრდური კაფე რაღაც. ეო, მეო გპ-ში მყავსო ძმაკაცი იმას და მივალ ის აკეთე და იქ გპ-ში რაღაც ჩალიჩობდი ჯემსენშენები რაღაცებს ვაკეთებდი და წავმიყვანა გურამ გაბუნიას და გურამ გაბუნია მითხეს რაში მეუთხე ჯარში მივდივარ მეთქი ხა მაშინ ხო გასო აუცილებლად ჯარი გავე 6 თვიანი ჯარი გავე ოფიცრები გავე ინსტიტუტმა თო მაგარი ჯარი ბათუმში ქონდა ისეთი ბახეხინეს რა ამ თან ბათუმში ციცივია აბა დილას 6-7 ადგომები ისენი და მოკლედ ტრანსპორტი სატრანსპორტო იმაში ვიყავი ჯარში ჩვენ თამში ნამჯდარიო დამიყვანია მომიყვანია ტანკი ყველაფერი იგი მთელი სერიოზული
1: ბატონო გაიოს გაგიკვირდებოდა ჩვენი დრო გავიდა მაგრამ აი ფინალში მინდა რომ აი ესე ლამაზად აი ესე კარგად აი თბილი სულ ყველაფერი თბილისზე ისაუბრე და ეს უნდა ზუსტად ამ გადაცემასაც და მოდით აი ახალგაზრდებს როგორ მოეფერებით როგორ დაარიგეთ
0: აი ჯაზ კლუბი გავაკეთე იქ აი გურამ გაბუნია მითხრა რომ ის მაგრამ მოგცეს პარათაშვილის ხიდქვეშ პადვალიო იმას უთქვია კეთილმოწყობის სამართლოს უფროს ბიძინა მორგულიას აი მიშვილია გია მურგულია რო სკოლის დირექტორი
1: ჩვენი მასწავლებელი იყო ქართული
0: მეგობარი იყო თანაც რო იცოდე შენ და აბა მიდა ჩავედი და გავაკეთეთ იქ ჯა კლუბი მაგრამ კონკავშირიც იყო ის ჩარტავა ფობხაძე ლუგზარი ესენი რაღაც ესე გარშემო იყვნენ ყველა ტეკა ცეკა
1: მაშინ ჯა კლუბი ერქვა
0: ჯა კლუბი არ ერქვა მალაჯო ახალგაზრდური კაფე
1: კლუბი ამდა სუჯაზი უბერა
0: მაგრამ დინამიკები ტელევიზია მოქცა ვიღაცა ვალოდია გრიგოლაშვილმა ვოვა სვანიძე, ირიკო ფერაძე, ესენი, მო ბექარა შოშტაიშვილი ეხა დაუმარხეთ, აი იმის ბადრის ძმა, ეს უფროსი ბიჭები ჩვენზე ცოტა უფროსები.
1: პილისელები.
0: მოგვეხმარენ ტელევიზიიდან, იქიდან დინამიკი ვიღაცამ გვაჩუკა, ის გურამი წურეკავდა მიკროფონი, რავი, აი ხუი და თათუზა, მათუზა ესენი სულ ყველა კაჩარო, მაჩარო სულ ყველა ჩამოდიოდა ამ ჯაბჭკუმში, დაიწყეთ ყველაფერი მიშა, ლოლაძე ესენი სულ ყველა ენრი ლოლაძე, ჟანი ლოლაშვილი, რავიც ვინ არა. თელი თბილის იქ ვიჯექით უკვე. და მაგრამ შპიონები ზოგიერთი იცი შენ ახლა ზოგიერთი მე ტელევიზიის თავმჯდომარეებს გავხდნენ, იქ ეგრეგ ვიყურებდნენ თურეს პისოკებს აკეთებდნენ.
1: ნეგეთებიც იყო.
0: იყვნენ ნეგეთებიც ხო? ზოგი დაჟე ეკლესიაში რომ დადიან თურმე ისიებსაც აკეთებდნენ და გადაცემდნენ. ახ ჩვენ ვინ დაგვაწინაურებდა ახლა ეკლესიებში დადიან. ხო და მე შეიქმნა კიდე აი ჩემს მე იგ ბიგბენდი გავხდა. დათო ჯაზ კლუბი გახსოვთ ლოლაძე. კი
1: როგორ არის.
0: აი ხაჭარაში სასტუმროში აი ჩვენს მე უკვე ის ზღაპრული კლუბი.
1: იმას ჯაზ კლუბი
0: არის. ჯაზ კლუბი უკვე ჯაზ კლუბი აი ეს.
1: იქიდან გისმოთ მე თქვენ.
0: 78 წელს უკვე მე მივახციე უკვე იმას რომ
1: 99-ზე რო აღარაფერი არ თქვა.
0: იქიდან 5 წლის მერე წამიყვანეს მეტეხის თეატრი, მე და სანდრო გავაკეთეთ და იქიდან თაქტაკიშვილმა გადამიყვანა ფილარმონიის დირექტორა და როგორც კი დავსვა 78 წელს გლიჯე ეგრევე ჯაზ ფესტივალი მთელი საბჭოთა კავშირის.
1: და 99-ში?
0: 99-ში მსოფლიო ფესტივალი იყო ეს.
1: აკა, არა, თბილისში რო გააკეთეთ.
0: თბილისში იყო. ეს
1: არდბლეიკები და ისინი რომ ჩამოიყვანეს.
0: 78 წელს მთელი მოსკოვი, პეტერბურგი, ბინსკი
1: საოცრებაში
0: ში უკრავდა ჯაზ ყველა ჩამოიყვანეს. ესე იგი, როგორც კი მე მომწეს ესე იგი, როგორ გითხრა, ძალა უფლება რომ გავხდი დირექტორად და 29 წლის ბიჭი გაცო. თაქტაკიშვილმა ძალიან დიდი კაცი იყო ეს კომპოზიტორი. იმიტომ რომ მან დაინახა ეს ბიჭები სანდრო რევლიშვილი ესენის მიშა ჭავჭავაძის რაღაცებს ვაკეთებ რაღაცას და ეს ხალხი უნდა და ორერას კონცერტები გავაკეთეთ ღია ცისკვის დორიან კიტიასთან ერთად.
1: უღრმესი მადლობა ბატონო გაიოს ესეთი დინამიური გადაცემისთვის და შემაყურებელს კიდევ ვეტყვი რომ კვირას ეს გადაცემა გავა ესეთი ლამაზი და ეგეთი ნამდვილ თბილისებთან ერთად. უღრმესი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემა და ციკლს ყველაფერი თბილისის შესახებ. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია პედაგოგს, მუსიკოს, დიპლომატს ბატონ გელა ჩარმიანს. მოგესალმებით ბატონ გელა. თუ შეიძლება ცოტა არაორდინალურად დავიწყებ, ბატონი გელა ჩარკვიანი და თბილისი.
1: თბილისი ქალაქია, რომელშიც დავიბადე ჯერისით, რომელშიც ცხოვრობ პრაქტიკულად თითქმის მთელი ცხოვრება, თითქმის ვამბობი, იმიტომ რომ იყო პერიოდები, როცა ვიცხოვრე სხვა ქალაქებში, მაგრამ ნუ გითხრათ, არასდროს დომებია ხანგრძლივად დამეტოვები და თბილისი. თუმცა სამი შესაძლებლობა ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ არ დომებია ხოლმე. ახლა პირველად ეს იყო პოლიტიკური ამბავი, როცა მამაჩემი გაათავისუფლეს და ვისი ძალიან მაღალი თანამდებობიდან ჩვენ გადავედით მოსკოვში. ამიტომ 5 წელი ვიცხოვრე მოსკოვში, სკოლა იქ დავამთავრე. მაგრამ ნუ გითხრათ, რომ იქ არ ყოფილა დღე, რომელ თბილისზე არ მეფიქრა და მეცაც გეტყვით, აი სწორედ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ნოსტალგია განცდილია, ესე იგი, ვისაც განცდილია ტკივილი საყვარელი, თქვათ, ქალაქის მიმართ და არ აქვს შესაძლებლობა, რომ იქ ჩავიდეს, იმან განსაკუთრებით უყვარდა. აი სიყვარულს იწვევს სწორედ ეს. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თბილისი იმიტომ მიყვარს, ახლა მე შესაძაც მეყარებოდა რა საკვირველია, მაგრამ ამან კეთე უფრო ისე გააძლიერა რა ჩემი სიყვარული. იმდენად მიყვარდა, რომ აი გეუბნები, რას არ ვაკეთებდი? ბავშვი ვიყავი რა, 12-13 წლის ბიჭი. გავარბოდი ხოლმე ბაზარში. იქ ახლო იყო ბაზარი, დარაგამილოვსკი რინაკ ერქვა და იქ ქართველებს ვეძებდი, რომლებიც ყიდდნენ რაღაც ხილს და რაღაც. რო ქართული გამეგონა. ჩემთვის წავი მღერებდი ხოლმე ქართულ სიმღერას, ვაცისო რატომ ღეროდი ამას, თაწმი დედალ ბონა ბერინიაფი, დედა ქალაქს გულში რომ ჩახვევია, ცრემლი მადგებოდა. თუმცა გაგძელება ამ სიმღერის როგორია, იცით? ქართველები ყოველ ჯიხვის დაცლაზე შენ გიმღერით საყვარელო ბერიაო, იყო, მაგრამ ისია თუ არსე, ამაზე ცრემლი მადგებოდა.
0: და ქართული რო გესმოდა თავი.
1: თვითონაბი აი ეს სიმღერა, მუსიკა, ამიტომ თბილისი ჩემთვის არის ყველა რასაკვირველია, არასდროს არ ვიფიქრია მე ცხოვრა სხვაგან, თუ არ იყო ესეთი ან პოლიტიკური, თქვა, აუცილებლობა, ან პროფესიული, ახლა როდესაც მე ელჩი ვიყავი მაში ლონდონში, ბუნებრივია ახლა ეს
0: ჩემი. მოდით ბავშვობით დავიწყოთ.
1: ჩემი საქმიანობა იყო.
0: მოდით ბავშვობით დავიწყოთ. თქვენი ბავშვობის მეგობრებით დავიწყოთ. თქვენი პირველი თბილისთან ზიარებით დავიწყოთ.
1: ცით რა არის, ჩემი ბავშვობა ტიპიური არ იყო. არ შეიძლება ტიპიური იყოს ბავშვობა ისეთი ბავშვისა, რომელიც დაიბადა ოჯახში, სადაც ოჯახის უფროსი არის ქვეყნის უფროსი. ეს ცვლის რაღაცებს. რატო ცვლის? იმიტომ რომ ისეთი თავისუფლება არ აქვს, როგორც ყველა სხვა ბავშვს. ეხლა მე ამით კი არ მინდა თქვა, რომ ეხლა მე ძალიან შეზღუდული ვიყავი, მაგრამ ნუ მე არ შეიძლება ვთქვა, ეხლა და ამდგარიყავი, წავსულიყავი ფეხი და სადღაც რაღაც თბილისის სხვა რაიონში წავსულიყავი. მე ვიცოდი, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიყურებდნენ ან დასვა მომყვებოდა ან რაღაც, ესე იგი, ამიტომ თა ტიპიური არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ეზოში, თქვა, ჩემს ქუჩაზე, ა ჩემს კლასში, რასაკვირველია, ყავდა მეგობრები, ძალიან ახლობელი მეგობრები.
0: ცნობილია თქვენი კლასი, ეგევა გვითხრათ.
1: ჩვენი კლასი განსაკუთრებული იყო ხიმართან ბრძანდებით, მარტო ის საკმარისია, თქვა, რომ ორი ჩვენი კლასელი განისვენებს თაწმინდას. ეს არის ზუიად განსაკუთრებული და მე რა პოსტავ. ხო და ისე რომ ამხრივ ეს განსაკუთრებული.
0: როგორ ხდებოდა ეს, როგორ შეკრიბეს ამდენი ნიჭი ადამიანი, არა საოცარია.
1: არა, რა ვიცი, ამის თქმა ძნელია. სკოლა ცნობილი სკოლა იყო, არა, ახლა ეს იყო ძველი გიმნაზია. მოგეხსენებათ, იქ სწავლობდა საქართველოს ესეთი ძალიან გამოჩენილი ადამიანები წინათ. ამიტომ სკოლა თავისთავად ძალიან პრესტიჟული იყო. ხო, ეს ну რა შეიძლება კლას, ну რა ვიცი, ესე მოხდა. ну ხლა ზვიად განსახურდია შემთხვევაში მოხდა კიდე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ კლასში შეგვიყვანეთ, იმიტომ ჩვენი დედებიც კლასელები.
0: ოი. კი. ეგ არ ვიცოდი. კი,
1: დედა ჩემი და მირანდა ფალავნიშვილი ერთ კლასში სწავლობდნენ. ისინი სწავლობდნენ მაშინ იმას ერქვა მეგული მე-14 შრომის სკოლა. თუ რაღაცა ასეთი მეორე სკოლა იყო ეს ვაშტა. ხო. რა შეიძლება კოსტავას, მე რაბი გადმოვიდა ჩვენთან მეორე კლასში. სხვა სკოლიდან გადმოვიდა და მე იყო უკვე ჩვენთან. მაგრამ მე მე-6 კლასის შემდეგ მივატოვე, იმიტომ რომ ჩვენ გადავედით მოსკოვში და მე სკოლა მოსკოვში დავამთავრე.
0: მეორე კლასში ბატონი მერაბ კოსტავა გადმოვიდა. ეგ მოგვიყვეთ მე და კოსტავასთან თქვენი ურთიერთობა.
1: Ну ეხლა რა არის?
0: გაგრძელდა
1: თუ არა? ადრინდელ ურთიერთობაზე ეხლა რა გითხრათ? Ну ეხლა ადრინდელი ურთიერთობა იყო როგორც კლასელების ურთიერთობა,
0: მაგრამ
1: ისე შემდეგ მე ხვდებოდი ხოლმე ხშირად და განსაკუთრებით მახსოვს ეპიზოდი, როდესაც მე და კოსტავა იგი დააპატიმრეს, შენი კლასის ნახევარი დააპატიმრეს 56 წელს. ეს არ ვიცი, ალბათ ძალიან ცნობილი ამბები
0: იყო,
1: იცით რა, როდესაც ხალხი დახრიტეს ქუჩაში და ეს დესტალინიზაციას
0: მოყარდა.
1: ჩემ კლასელებს სულ სხვა ლოზუნგები ჰქონდათ და თავად სულ სხვა რაღაცაზე ფიქრობდნენ, საქართველოსზე ფიქრობდნენ, უკვე მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, მაგრამ ეს დაემთხვა ამ დროს. და დააპატიმრეს. ახლა ჩვენ მაშინ ტელევიზია მას არ გამოაცხადებდა, არავინ ამას არ იტყოდა, მაგრამ ჩვენ მოსკოვში ხებულობდით გაზეთ კომუნისტს. და იქ დედაჩემმა შეამჩნია, რომ ჩვენ შეამჩნიეთ, იყო ესეთი წერილი სარეველა ერქვა. ნუ სარეველა იყო ამ ტილიან ჩვენ კლასელებზე, ჩვენებს დააპატიმრეს. მაგრამ მე ისინი გამოუშვეს ციხე. და ჩვენი დღეს მე მახსოვს ვარ ჩემ სკოლაში უკრავ როიალზე. ჩემ სკოლაში მოსკოვში მარტო მეუკრავდი. პრინციპში მე თეატრს არ მიუკრავდა და ამიტომ დაღმული ყურადღებით მისმედე
0: თელი. დიპლომატიაზე სწავლობდით მაშინ? დიპლომატიაზე სწავლობდი?
1: არა, სკოლაში.
0: აა, სკოლაში.
1: სკოლაში ვარ. და ხედავ რომ აი ამ ფონზე, ამ რუსი ბავშვების ფონზე დგას რაღაც ესეთი ძალიან შავგრემანი ბიჭი. გამიკვირდა ხოლმე, რომ დავამთავრე სკოლაფერი, მიუთხარ ხედავ კოსტავ. მე უთხარ შენ ციხეში გონი ხარ თუ და ხლახა ხარ თუ მოუთხარი. კიო გამოგვიშეს მითხრა და სხვათაშორის მერაბი იყო ძალიან ნიჭიერი მუსიკალურად.
0: კი.
1: ხო და უცბად მეუბრება ეს ტრამეს. აი მე რო შემოვედიო, შენო ფა მაჟორში უკრავდიო და როცა დაამთავრე ფინალიო რე მაჟორში იყო. უთხარი შე თქო აბსოლუტური რაც უკვე აბსოლუტური ქვეას მე და შესაძლოა შენ სიმაღლეს ვიცნობ. არა? ზოგს გონია ხოლმე აბსოლუტური ბროდ კარგის მენავ კარჩიკი არა საერთოდ. სიმაღლეს ვიცნობ ზუსტს, არა? და ხო აბსოლუტური ახალ მუსიკას გავსინჯობთ. და ჩვენთან სახში. სხვათვის აი აქ დგას ახლა ის პიანინო, რომელზეც გავსინჯებია რა. Ну, то ავიღე ნოტი, ო ნახევარი ტონით არასწორად მეუბნება. მეორე ჯერ ავიღე, ნახევარი ტონით ისევ არასწორად მეუბნება. მე რა გამახსენდა რომ ეს ჩემი პიანინო, კრასნი ოქტომბრია ახლა. კრასნი ოქტომბრი იმას ვერაცხობ ზუსტად იმაზე, იმიტომ რომ დეკა აქვს ზუსტი. То გამახსენდა რომ ნახევარი ტონით არასწორად აწყობი. То ხელი ჩამოვარდ.
0: აბსოლუტური.
1: ოჩახ მართლა ქონია თქო აბსოლუტური.
0: აბსოლუტური მართლობა
1: გადაუხარ. ვატარე ამ ვეჩერინკებზე ეგრეთ წოდებული გოგოები გავასალი რაღაც რაღაცები და სხვათაშორის იქა და რომ ბრუნდებოდი სწორედ მართლა მახსენდება. ერთ-ერთი ასეთი ვეჩერინკები გოგოსთან ერთად მოვდიოდი თეთრ გოგოსთან ერთად და ნუ მაშინაც და ეხლა ძალიან ალბათ მაგრამ მაშინ ძალიან ბევრი იყო ხულიანები მოსკოვში. ხულიგანი რაიონები იყო რა პირდაპირ და აი ესეთი ხუთი ხულიგანი დაგხვდა ამ გოგოს დაეჭყანა ერთი და ამაგეთ ხო ვერაბა მოინდობა რაინდობა ხარი გაჩერდი ბიჭვაკ მოკლავენ ცემით იმიტომ ნანახი თქავდა იქ როგორ გალახეს ერთი კაცი ხო და ძლივს გავაჩერე რა მოკლედა გადავრჩი
0: მოდი თქვენ ეზოს დაუბლდეთ ისე თბილისში ჩამოვიდეთ
1: ხო ეხლა ეზო როგორია იცი თაკ ნუ წარმოვიდგინოთ ეზო არის ორად გაყოფილი ესე იგი არის
0: სოლოლაკი ხო
1: სოლოლაკში ეს ასულხანსაბას ქუჩა სულხანსაბას ქუჩა თავდება დღეს იქ მთავრობის სახლია.
0: აა
1: აქ იდგა ეს სახლი ჩვენი ეს იყო 4 სართულიანი სახლი და გვერდზე იყო კიდე ეზო, სადაც 1 სართულიანი სახლი იყო. და ნუ ბუნებრივია ჩვენ დაცვა ყავდა, იდგა მილიციელი, ჩეკისტის იდგა ესე იგი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეზოს ხალხი აი ბიჭები და ქუჩაზე ქუჩაში ვინ ცხოვრობდა, რა საქმე ჩემთან ძალიან ახლო იყვნენ. და ყველანი ძალიან კარგად მახსოვს, ხა ტენგის მოდებაზე იყო ესეთი ჩემი მეგობარი, აი, რომელიც მარჯვინი ბეზოში ცხოვრობდა, ვანო ვარაზიშვილი და საოცარი დამთხევა, მე ვანო ხუჭით რომ მაშინ 51 წელს მაშინ ძალიან ბევრი გაასახლეს საქართველოს, ეს იყო გასახლება და აი ვანო და მისი ოჯახი გაასახლეს მაშინ. და მე მახსოვს იმ დილით მე ხო წარმოდგენა არ ქონდა მაზე და ვეზებ ვანოს და მილიციელები მეუბნება, ნუ ეზებო გელაო, ეგენი გაასახლეს ღამე. რაც იყო საბჭოთა სისტემა მოგეხსენებათ. ხო და ამიტომ ესე იგი, მაგრამ საოცარი დამთხევა. ვანო ცხოვრობს აი ეგ შემდეგ იმაში რა ქვია, საზარბაზოში.
0: მაინც ერთად.
1: ეხლაც აცხოვრობს აგერო.
0: ამდენმა გადასახლებებმა, ამდენმა კომუნისტურმა მაინც რეჟიმმა რა დაღიდა ასვა ჩვენს ქალაქს.
1: არა, ნუ ეხლა ისიც არის ყველა სიტუაცია ადამიანი ეჩვევა. ეხლა ის კი არ მიცავს, იმიტომ რომ ეხლა გადასახლებები იყო, ან ეხლა ბევრი ასეთი რამ ხდებოდა, თქო რეპრესიები იყო, ეს კი არ მიცავს, რომ ადამიანები არ ცხოვრობენ. ადამიანები ცხოვრობენ, ადამიანები ყველა რეჟიმში ცხოვრობენ და არის სიყვარული, არის кайფი, არის ყველაფერი, ესე იგი. იყო მაშინაც ესე იგი, ნუ ბუნებრივია.
0: ეგე პარალელი გავავლო დღევანდელსა და ძველ თბილისში.
1: ნუ დღევანდელი და ის თბილისი, იცით რა, მე მაგალითად არ მგონია რომ განსხვავებები ხო უფრო ტექნოლოგიებშია და კიდევ ერთ განსხვავებას დავასახელებ. ერთი განსხვავება არის კიდე ის რომ საზოგადოებრივი განწყობები იცვლება და მასთან ერთად იცვლება ძალიან ბევრი რამ. საზოგადოებრივი განწყობა ქვია რა, ესე იგი, უმეტესობა ხალხისა, ადამიანებისა, როგორ არის განწყობილი რაღაცის მიმართ. აი თქვა, ავიღოთ უბრალო რაღაც, ავიღოთ ტანსას, არა, მოდა. აი ახლა თბილისი 50-იანი წლების. მე ახალი დაბრუნებული ვარ მოსკოვიდან, იმიტომ რომ ჩავაბარე მაშინ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. მამაჩემ სულ არქიტექტორი ყოფილიყავი და ჩავაბარე. და ხა მახსოვს თლავარ რუსთაველზე. ნუ მე ხა ბირჟევი კი მე არ ვიყავი. თუმცა ბირჟევი იყო და ვიცნობდი ამ ხალხს რა საკვირველია კარგა. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში სწორედ აი ერთ-ერთ ბირჟასთან ვიდექი. თუ ველაპარაკებოდი, ამ დროს გამოიარა გერმანელმა ბიჭმა. ძალიან კარგად აწყობილმა, ისეთ კარგი გარეგნობის ბიჭმა შორტებში. რა ამბავი ატყდა ისეთ რუსთაველზე? ხალხს ეგონა რომ სამყარო იქცევა. სიო წარმოუდგენელ. წარმოუდგენელი
0: არა. რა ჩაშავებული?
1: ხო, ნუ ამის წარმოუდგენელი არ შეიძლება, რომ ადამიანი შეიძლება ბირჟაზეც ახლა ვერ გაბედეს ცება, იმიტომ რომ უცხოელი იყო, ხედავდნენ არა? ხო და მაგრამ უკვე ისე დაიძაბა ყველა რა საკი. ახლა ის ადამიანი რომ დას

0: შეგვანდელ თბილისში განსაკუთრებით ზაფხულში დააჩვენო თქვათ ეს ძალიან მოკლე კაბები ქალების შორტები დახეული ჯინსები რო აჩვენო იმას ეგონება რომ სამყარო საერთოდ დაიქცა იმიტომ რომ ეს მარა საზოგადოებრივი განწყობები ხო სხვანაირია და ჩემი ხნის ძიები შორტებში ხო დადიან ხო დადიან ახლა რა ესე იგი ამაში განსხვავება არ იყოლმე მაგრამ როცა გონია თუ რა რაღაცა პრინციპული განსხვავება ადამიანებში ინდროინდელში და დღევანდელში ეს არ არის მართლა მე რომ მკითხო სოკრატეს დროს რაც იყო ადამიანი და ახლობით ის არის დღესაც და ახლა შეიძლება მოდა იყოს სხვა შეიძლება ტექნოლოგიები იყოს სხვა მობილური ტელეფონი აკავოს მაგრამ თვითონ ადამიანები ისევე არიან ახლა ზოგი ამბობს რომ მაშინ რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობები
1: აი გვაინტერესებს
0: არ არის ეგ მართალი მე არ ამჯერა რომ რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობები იყო და დიდად განსხვავდება თქვა იმ ურთიერთობებისგან რომელიც დღეს აქვს ხალხს ახლა მე ვხედავ ახალგაზრდებს მე ვყავ შვილიშვილები ვყავ შვილები და ვიცი მათი ურთიერთობები, რითი განსხვავდება ეს ურთიერთობები? ვერ გავიგე რა არის, უფრო მეგობრობა ვიცოდით, რა ვიცოდით უფრო. არ არის ეს მართალი, ეს არის ხოგებნებით ადამიანი, ამ თვალსაზრისით არ იცვლება. ის იცვლება უფრო, აი, ესთეტიკა იცვლება, ბუნებრივი ტექნოლოგიები იცვლება და ასე შემდეგ. რაღაც განსაკუთრებული არის. ურთიერთობები შეიძლება შეცვლილი იყოს რაში, იცით? აი, არის. ისიც ტექნოლოგიური მომენტია, დააკვირდით რა არის. მაგალთ მობილური ტელეფონია რა. უფრო ხშირად შეგიძლია კონტაქტი ადამიანს რომელიც შორსა. ეს ერთი. მეორე, როდესაც სახლები აშენდა მაღალ და თქვათ ის აი იტალიურეზეს რო ეძახიან, არა? ის გაქრა, რა საკვირველია, ხლა იქ სიახლოვე მეტი იყო. იმიტომ რომ ის ყოველ წუთში ერთმანეთს ხედავდა ყველა ხალხი. ესე ტუალეტში მიდიოდა კაცი თუსად ყველა მიცოდა ისე რომ რასაკვირველია ეს ურთიერთობები შეიცვალა როდესაც ავტონომიური გახდა უფრო ადამიანი რა რომ ბინა მიიღო თქვა ეხლა წინათ იმ დროში აბაზანები კი არ ქონდა ხალხს
1: ბილიში
0: რასაკვირველია არ ქონდა აბაზანი არ ქონდა მაშინ აბაზანი ინდივიდუალური ეხლა იშვიათობა მაშინ დადიოდნენ აბანოში ხალხი ეხლა ნუ ესეც ერთ-ერთი რაღაცა ურთიერთობის ის არის არა
1: ფორმა რაღაცა
0: ფორმა არა მაგრამ როდესაც აშენდა მაღალი სახლები და გადავიდა იქ ხალხი ბუნებრივია ამან შეცვალა ურთიერთობებში რაღაც რაღაცა მაგრამ დღეს როდესაც ფეისბუქი გაჩნდა მაგალითად ამან დაახლოვა ძალიან ბევრი ერთის ხრივ ვითომდა არა მაგრამ როგორ არა ჯერ ესეთი მეორე ესეთი ფეისბუქმა წერა ასწავლა ხალხს ეს უდიდესი რაღაც ადამიანი აღარ წერდა საერთოდ აი დააკვირდით ხე ადამიანი ტელეფონი რაც გაჩნდა ეპისტოლური ჟანრი გაქრა რა წერილებს ერთმანეთს აღარ წერდა არავინ
1: დამწუხარ
0: ეს თუ ძველ დროს აიღებს ხალხს წერა კითხვა უმეტესობა მართ იცოდა რა თუ ძველ დროს მაგრამ თქვა ჩვენ დროში არა წერა კითხვა იცოდა მაგრამ ტელეფონი როცა გაჩნდა და მასობრივი იყო უკვე ადამიანები აღარ წერდნენ საერთოდ არ წერდებოდა წერა აი დღეს წერენ ეხლა მე ვაკვირდე მე 7 წელი ვარ ფეისბუქზე არა ვინც აიცოდა მაინდამაინ წერა დღეს უკვე კარგად წერს. და იცით ეს სამხელა მნიშვნელობის ამბავია, იმიტომ წერა უბრალოდ წერა კი არა. წერა არის აზრის გამოხატვა. თვითონ აზრის გაცინებით ესე იგი იხვეწება
1: ამ შემთხვევაში
0: ძოში წერა. ისე რომ რაღაცები იცოდება ამ თვალსაზრისით, ხო ხედავთ ისეთ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული, მაგრამ ვნებები ადამიანის, შური, თქვათ არა, სიძულვილი, ღვარძლი და ეს ყველაფერი ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. ყოველთვის იქნება კარგი ადამიანები, ყოველთვის იქნება ცუდი ადამიანები, იქნება კრიმინალები, იყო კრიმინალები დღესაც არის.
1: ბატონო გელა, ეს ვარ გითხოთ აშემილია.
0: დიახ.
1: გელა ჩარკვენი და მუსიკა.
0: მუსიკა? ნუ მუსიკა ისიც როგორ იყო, აი პირდაპირ მე შემიძლია ვთქვა, რომ შენი თანამგზავრია, მიუხედავად იმისა, პროფესიულად არასდროს არ.
1: სულ ბავშვობიდან მოყვებათ?
0: კი, რასაკვირველია, მე დავიწყე აი ნუ წერას ვერ დავარქმევა მას მუსიკისას, იმიტომ მაშინ წერა ჯერ არ ვიცოდი, მაგრამ თქვა 4-5 წლის რომ ვიყავი, მე ვიგონებდი მუსიკას უკვე. ვიგონებდი მელოდიებს. ხო და ჩემი მუზა იყო ზღვა. ზღვაზე ვიჯდებოდი მე საერთოდ. ნუ ზღვაზე ყოველ წელს დავდიოდი და ამიტომ ზღვა ძალიან მიყვარდა და ამიტომ იმ პირველი მელოდიები დაკავშირებული არის ზღვასთან. მახსოვს მელოდიები სხვა წახ არ უკრავ, მაგრამ ისე მახსოვს ეს ზღვასთან დაკავშირებული მელოდიები. მე თელი ცხოვრება მე უკვე პროფესიულად პროფესიულად არასდროს არ გავხდებოდი და ვერც გავხდებოდი, იმიტომ რომ მე არ ამდენი დრო არ დამითვია მუსიკისათვის, მაგრამ ნუ მე ვსწავლობდი ჯერ ათლეტში, მოსკოვში რო გადავედი სწორედ იქაც ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ვსწავლობდი და ჯაზი დაიწყე იქ, იმიტომ რომ ხლა ესიც რომელიც წლებია 94-95, როდესაც უკვე ჯაზი აკრძალული აღარ არის, სასტიკად აკრძალული არ არის. ну ისე წახალისებული არ არის მე მაგალითად კომკავშირში არ მიბიღეს იმის გაბრო ჯაზს უკრავ მაგრამ ყოველ

0: ფაში სანქციები სერიოზული ამის წინააღმდეგ აღარ არის. ამიტომ მე ვიცხებ აი მაგდუს ჯაზის დაკვრას. ახლა ჯაზის დაკვრას ვიცი აიცხებ, მაშინ ეს უკვე შემოქმედებითი მომენტია რა საქმე.
1: მოსმენილი კონდატ ჯაზი თუ თქვენი
0: არა, ახლა გეტყვით, მე ჯაზიცაც მოვისმინე, უცნაურობა ახლა ჯაზი აკრძალული იყო მთლიან სტარმის გარდაცვალების შემდეგ,
1: ხოლო
0: ესე იგი ნელდელა რაღაცის წამოვიდა. მე პირველად აი ესე ჯაზი შეიძლება ითქვას მოვისმინე ფრანგულ ფილმში, უცნაურია ფრანგული, მაგრამ კაბარეს, რაღაც კაბარეს აჩვენებდნენ იქა და ჯაზი უკრავდა ჩვენ. ისეთი ზემოქმედება იქონია ჩემს, აი ფიზიოლოგიური. რატო იცი, ეს ისეთი ეთყობა ისეთი რაღაცა იყო, რომელიც სადღაც ჩემში შიგნით იყო ეს სურვილი, მაგრამ არასდროს რეალიზებული არ იყო, თუ არა
1: გუსარი. ის ნოტები ალბათ, ხო? ის ნოტები, ხო? ჯაზური ნოტები.
0: Ну, ჯაზური ჰარმონია,
1: აკორდები
0: ეს ყველაფერი.
1: რა საქში იყავით?
0: ეს იყო დაახლოებით ვიყავი, ახლა მე გეტყვით, ესე იგი 53 14 15 წელს. და მაშინ უკვე რა შეკვირენია მომინდა რომ ჯერ თვითონაც დამეკრა. მე უკვე თბილისში რო ჩამოვედი, ახლა მაშინ როგორი სიტუაცია იყო, ეს ყველა დაწესებულებაში. ეს ცუდი არ იყო, მე ფიქრობ რომ ეს კარგია. ყავდათ ორკესტრი. და თვითმოქმედი ორკესტრი.
1: თბილისში, ხო?
0: თბილისში, ხო, თქვა ქარხნებში და ასე შემდეგ. და ახლა მე როდესაც ცოლი შევიდე და მე ადრესებით ცოლი, ესე იგი მე ვიყავი ახლა მე გიტყვით. 21 წლის, ხო? ხო, ეგრე ვიყავთ და ახლობით 60.
1: სად გაიცანით ერთმანეთი?
0: ქუჩაში. თბილისში. ზემელზე, მაგრამ გამასნო, უბრალოდ ჩემი მეუღლე გამასნო ვისმა მეგობარმა.
1: ეგება ორი სიტყვით მოგვიყვეთ მეორე.
0: ნუ ცრად.
1: ბოდიში.
0: ეს ბერჯერ მაგ მოყოლილი.
1: აა, კი ბატონო, კი ბატონო. უბრალოდ ის თქვენი
0: მეუღლე
1: სათვიდან ცხოვრობდა.
0: მოგდიოდი უბრალოდ და დავინახე ჩემი ნაცნობი გოგონა ნანდა ნიკოლაიშვილი, რომელიც იდგა მეორე გოგონასთან და ნუ ეს მეორე გოგონა იყო ის ნანა თოიძე, რომელიც მე გახდა ჩემი ცოლი. ნუ ეს თელი ისტორია ხო ის სიყვარული ხო ის როგორ არის. ხო და მარა იმაზე ვლაპარაკობდი მუსიკაზე მეგონი ხო და აი ყველგან იყო ეს როდესაც უკვე ცოლი შევეცე და მერე უკვე როდესაც ირაკლიც დაიბადა და უკვე ჩვენ მარტო ცხოვრობდით მამაჩების ბინიდან გადავედით ჩვენ ვაკეში ნანას დედამ მიიღო ბინა რაღაც მისი მეუღლე 27-28 წელს იყო დახვრეტილი და ამის საკომპენსაციოს მაშინ აძლევდნენ ბინას. და საჭირო იყო იმაძლევდა მამაჩები რაღაც ფულს, მაგრამ არ ყოფილა ბუნებრივია და მე დავიწყე ეს მუსიკა გავიხსენე და ნაუტკამბოლის კომბინაციაში ორკესტრს ხელმძღვანელობდი. ნაუტკამბოლის კომბინაცია დიდი ის იყო ხარხანა ძალიან და იქ ნუ ბაძლებდნენ ფულს ბუნებრივია მიხდით მამაში ფულს. ფიქრობ რომ მუსიკისთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ დაორკესტრება ხელად შევისწავლე. ფაქტობრივად რომ ნანა სწავლობდა კონსერვატორიაში და მის თეორიულ საკითხებს მეც გავდივი. Ну,
1: ასთან.
0: ხო, იმიტომ რომ ერთად ვიყავით, მე ვიღებდი ციგნს, კითხულობდი და მე თანაც მე ადვილად სწავლობდი მუსიკალურს ყველაფერს ზა. ადვილად სწავლობდი, იმიტომ რომ მეტყობა გქონდა ამის მონაცემი და ხელად დაორკესტრება ვისწავლე ხელად, ესე იგი, წერდი პარტიტურებს. შეია პატარა ორკესტრებისათვის. და გპიშიც წავლობდი ამ დროს, გითხარით და სხვათა შორის იქ ოლიმპიადები მართებოდა გპიში. ყოველწლიური ოლიმპიადები და ერთ-ერთ ოლიმპიადაზე მე გამოვედი და ჩემი ორკესტრით ერთმა გოგონამ ნინო რაგველიძემ შეასრულა ჩემი ქართული როკენროლი. მაშინ როკენროლი ეს ამერიკულ როკენროლს
1: ელაპარაკებდა.
0: ეს 19 წელი. ეს არის ლაპარაკი უფრო ელვის პრესლის ტიპის როკენროლზეა ლაპარაკი. და ესე იგი, ნუ ხალხმა კარგად მიიღო. ორჯერ ბიზნესზე გამოიყვანეს ნინო. მაგრამ მეორე დღეს გაზეთმა კიროვილმა, ეს გაზეთი იყო გპიში, ერთ-ერთი აბზაცი ესე დაიწყო, ეს გაზეთი მაქვს ხოთა შორის. არქივში მიდევს მტურავში.
1: ასე
0: დაიწყო. გულის ამრევი რეპერტუარით გამოვიდაო სამშენებლო ფაკულტეტის სასტრადო ორკესტრი გელა ჩარკერიცხებდნენ, რომელმაც უმეტესად ხელმძღვანელის ბრჭყალებში შედევრები შეასრულა.
1: ბატონო გელა, ერთ შეკითხვას კიდევ.
0: ნუ ცრა არის ახლა, თანაც ეწერა იქ, რომ აი როკენროლის უნიჭო, აკორდები რაღაცა, ნუ ხო ის როგორც იყო მაშინ ახლა.
1: იდეოლოგია.
0: ხო, იდეოლოგია იყო, თორე ეს ხალხმა მიიღო.
1: ხალხი ბიზნესზე გამოიყო.
0: საერთოდ ის გაქართულება აი ესეთი ახალი რაღაცა ტიპის

0: ადვილი არა. აი მაგალითად ირაკლის დამსახურება სწორედ ეს არის, რომ მან როკი შეძლო ორგანულას ქართული გაეხადა. ესე იგი ქართული სიტყვებით ღეროდა როკს თავის.
1: ირაკლის მუსიკა მისაღები იყო.
0: კი, რასაკვირველია, მისაღები იყო, მაგრამ საერთოდ როკი თავის თავად და მე მაინც ჯაზის თავობის ადამიანი ვარ და ამიტომ ახლა გულწრფელად რომ მითხრათ, თვითონ როკის მიმართ არ ვიყავი მე ისე განწყობილი როგორც ჯაზისთვის. მაგრამ მე ირაკლის გარდაცვალების შემდეგ მე გადავწყვიტე რომ დამესერა რაღაც სუიტები, სამი სუიტა ტექნიკად. ესე იგი რომელიც იქნებოდა ირაკლის მელოდიებზე. და აი მაშინ უსვინე მე მაშინ დავწმუნდი რომ ესე იგი ის იყო ძალიან დიდი მელოდისტი. Ну, მე ახლებური იყო, გარღვევა იყო. ფაქტობრივად როგორც რასაც წერდა, ის იყო უკვე გარღვევა. რატო არის რომ ირაკლი დღეს კიდე უფრო პოპულარულია ვიდრე ბაჭიროდეს?
1: მე ამბობ ხეირაკ.
0: არა, იმიტომ ის შემდეგი თაობისთვის წერ. ის ნოვატორი. ზოგ სიმღერაში, ზოგად ტრადიციული იყო, ესე იგი ისიც ხონდა, ესეც ხონდა, ვერით.
1: პარანონგელა ფინალისკენ ძალიან დიდი თხונה თუ დაგვიკრავთ ერთ კომპოზიციას, რომელიც თქვენი აზრით თბილის მოუხდებოდა.
0: თბილის?
1: თბილისზე ვიცი დაწერილი გაქონდა
0: და რა არის, მე მაინც მიმაჩნია რომ აი ირაკლისთან დაკავშირებული ალბათ აი ეს ირაკლიანას ერთ-ერთი სუიტას გამიწოვ. ძალიან სუიტას რომელშიც არის დაახლოებით 6 მელოდია ირაკლის გაერთიანებული.
1: მოგისმენთ დიდი სიმადა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოგვიმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არქიტექტორს, პედაგოგს, თბილისზე შეყვარებულ გიგა ბატიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო.
2: მადლობთ, რომ მეწვიეთ. ამეხარ და, იმიტომ რომ ცნობრო თქვენს გიყვარ თბილისი და მეც მიყვარ თბილისი.
1: მოდით დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით, თქვენი თბილისი.
2: ეს თემა ძალიანაც მომწყს. ჩემი ბავშვობა ეხლა ბავშვობა ყოველას ხონდა, ყოველთვის ყველა ბავშვობა კარგი მოსაგონი არის, მაგრამ მე სხვა რამეს დავსვამდი აქცენტებს. ბავშვობა, ანუ ის ასაკი, როდესაც მე პირველად დავიწყე გაგება რა არის ის ქვეყანა, ის სამყარო, მე ქვეყანას გულისხმობ ადგილს. ჩემი სახლი, ჩემი ქვეყანა იყო რა, ჩემი ქუჩა, ჩემი ქვეყანა იყო, ჩემი ქალაქი ქვეყანა იყო. там დიდი არ იყო ქალაქი მაშინ. სომაშიც დიდი არ იყო მოსახლეობის რაოდენობა. აი ბავშვობიდან დაიწყო ჩემი ასე ვთქვათ ჩართვა ამ ქალაქის ცხოვრებაში და მაშინ დაიწყე გაგება რა არის ქალაქი. რა რაფას

0: ფასეულობები მუშაობს ამ ქალაქში. პირველი ფასეულობა, რომელიც დღეს ძალიან ნაკლია ჩვენს საზოგადოებაში. ეს არის შემდეგი. ზასლოვა ატვიჩაი. ама дедишენი შვილი იყავი ბიზნესის რამე დაგებრალებია ამ გეთქვა ისე რომ ვერ დაგეტკიცებია უარ ყოფით ისე ისე დღეში ჩაგაგდებდა ისე გაგლახავდა ჩვენ საერთოდ ვერ გამოხვიდოდი გარეთ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ალბათ ეს წესია გასაცოცხლებელი არ შეიძლება ვის რა მოეპრიანება ის დააბრახოს ერთმანეთის მიმართ ეხლა რა შეიძლება სკოლას ჩემი სკოლაში ყოფნა იმ წლებში მოხდა, როდესაც ქვეყანა ძალაუნებურად ჩაება მეორე უკვე დაერქვა მაგას სოფლიოში, ანუ სამამულომი იყო ერთ-ერთი სახელმწიფო სოფლიოში. სკოლაში რომ მიყვანეს, ჩემო მშობლებმა მიყვანეს. იმ სკოლის კლასი არჩევს უარ. ეს მიმიყვანეს მახსოვს მაისის თვეში, როგორც მე მიყვებოდი.
1: რომელი სკოლა იყო თუ
0: ჩემთვის ერქვა მე მაგას მეორე ვაჟთა სკოლა. აქვე სოლოდაქში დამასყვები რომ ომი დაიწყო ივლისის თვეში, ხო?
2: Внимание, говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Началась великая отечественная война. Победа будет за нами.
0: ჩვენ მაისის თვეში მიმიყვანეს სკოლაში, შე რომელს კლასი არ შესულა. ობიდო დაიწყო. ვაშვე გადაგვიყვანეს ჩვენ პირველი სკოლის შენობაში. იმიტომ რომ იმ სკოლის შენობაში სადაც და მესწავლა მე, ჰოსპიტალი მომწეს. ამდენად მე დღემდე შემჩა გამომყვა უფრო სწორედ სამეგობრო წრე უშუალოდ ჩემი სკოლის კლასელებისა ვის და მეორე გვერდზე ოთახში კიდე იყვნენ პირველი სკოლის ტოლი კლასელები და დღესაც თუ ვინმე ცოცხალი დარჩენილი ჩვენ მეგობრობთ ერთმანეთს
1: მეგობრობთ
0: ერთმანეთში და საერთოდ მინდა ვთქვა ერთი რამ ჩვენს უყოლანი ვართ პროდუქტი როგორც ჩვენი შობლებისა ჩვენი წინაპრებისა იმ გარემოსი, რა გარემოში ჩვენ ვიზრდებოდით და სწორად ყარებდებოდით როგორც პიროვნებები. და ამ გარემოში უზარმაზარი როლი ითამაშა ამ გარემოში, გარემოს ასეთ აღქმაში როგორც ჩვენ დაგვიქვით სამეგობრო ურთიერთობებმა. ჩემში გარდა იმისა, რაც ჩემო მშობლებმა, რაც მე წინაპრების ასე ვთქვათ ნამოღვა წარმა მომცა, რაც მე ლიტერატურა მომცა, რაც ბიბლიოთეკა მომცა, რომელიც სახლშიც ხოდა და გარეთ, იმაზე ნაკლები არ მომცია იმ სამეგობრო წრეს, რომელთაც მე მქონდა ურთიერთობა. ალბათ იმათაც ჩემგანაც ამდენი ვიღაც მიღებული როგორც მე. ეს იყო უშვენიერესი რამე.
1: გაიხსენეთ ომის დროინდელი თბილისი. საინტერესოა ჩემთვის ალბათ მაყურებლისთვის.
0: პატარა ბიჭი ვიყავი, ცხადია.
1: აი სიტუაცია რა ხდებოდა.
0: ო პატარა ბიჭი ვიყავი, ცხადია, შეზღუდული იყო არეს ჩვენი არ თქვათ საპირობიდან თყალებში საქმიანობის ბავშვები ვიყავი. მაგრამ მახსოვს ძალიან რთული სიტუაციები მახსოვს. მე მახსოვს ყველღამე როგორ ითებოდა პროჟექტორები. ანათებდნენ ცის კიდობას, იმიტომ რომ გერმანელების თვითმფრინავები მოდიოდნენ თბილისზე. მართალია ერთხელ ჩამოაგდეს სულ უმბარა, ეს დიდუბის რაიონში სიბოლოში, თბილისში, თამარ ადგილებში თბილისში არ მომხდარა, მაგრამ ხდებოდა დაზვერვა ეთყობა სულ და თბილის ქონდა როგორც მერე გავიგეს, ძალიან კარგი დაცვა. ეს ყოფილი კომკავშირის ხეივანი, მამა დავითის მთა, მაგალი წერტილები და თბილისის ზღვისა ეს.
1: ყველაფერი თქვენ უბანში ხდებოდა,
0: ხო? ხო, და იქიდან ხდებოდა, ესე იგი ამ პროჟექტორებით განათება და ყოველგვარი ჩვენ შეშინებულები თან ინტერესით უყურებდით და ხმაზე ვცნობდით გერმანულ თვითმფრინავს. ეგეც ის მესერშმიტი იყო ეგეთი. აი მას ეგრევე მარჩევდით, როდის იყო ჩვენი თვითმფრინავი.
1: ჩვენი გრუხუნებდა ეს ყობა.
0: აი მოკეთ სხვანაირი ხმა ხო.
1: ხო რა თქმა უნდა. ეს ხუმრობით.
0: ეს ერთი, მერე მეორე. როგორ შეიძლება დამავიწყდეს რომ ყველა ფანჯარაზე შუშაზე აკრული იყო ჩვეულებრივ ბინტებს ვეძახიან. მარდას. აკროლი იყო, რატომ თუ ინცობა არის, რამე მომხდარიყო. შუშა რო გამზარულიყო, რო ჩამოვარდნილიყო და არ დაეღ სახიჩრებია ქუჩაში. მერე მოგთხოვეს, ეტყობა მოთხოვეს, იმიტომ რომ მე ბავშვი ვიყავ და მეუბნები რა გააკეთე ჩვენთან სახლში. მერე ეს ბინტი შეგვაღებიეს ლურჩფრად.
1: ხატო.
0: იმიტომ თეთრი რაღაცა ირეკლავს სინათლეს და ჩანს რომ ის არის და ლურჯი ფერი კიდე ბინჩი უკაღარ იკითხებათ.
1: ტრანსპორტი ბატონო გიგა?
0: აკძალული იყო ასათის ანთება.
1: უი?
0: რამე. თუმცა ნუ იყვი აქ რომ 1100 როა თუ იქ საფრთხეში ჩანს. სინათლე რომ ფეთქავს და უკვე იციან რომ აქ კოორდინატები დახლობი წარმოდგენილი აქვს და უკვე არ ეშლებათ. ამიტომ აკძალული იყო. ამას ერქვა მასკეროკ. მანქანები, ნუ თვითონ მანქანა დადიოდა ძირითადად. დახევად სატვირთო მანქანები და სატვირთო მანქანები, ნუ სამხედრო დანიშნულები.
1: ტრამვაი?
0: კითხავთ. და ყველას ჰქონდა არ ჰქონდა უფლება ღამე ანთებული ფარები წეულო. სპეციალური ამ მაშუქებს ფარებს ჰქონდა. როგორ გითხრათ, იცით? რაც დაერე კამოფლაჟივით ხონდა ლითონის და ვიწვით მარტო დაავლა დავლა ძლივს ანათებდა
1: სპეციალურად
0: როგორ ხედავდნენ რომ დადიოდნენ წარმოუდგენელია მაგრამ ქალაქმა ძირითადში მაინც შეძლო არსებობა და გადაადგილება ჭირდება ადამიანებს სამსახური ჰქონდა ყველა მუშაობდა ტრამვაი ფენ ახლახენ ტრამვაი ეს არის იდეალური საშუალება დღეს სიცხვილით საერთოდ ჩვენთან ტრამვაი აკრილია და არა გვაქვს.
1: ხო, ბევრი
0: მაშინ როდესაც იმ ქვეყნებში რომელმაც დანერგეს ტრამვაი თუნდაც ევროპაში და მათ შორის საქართველოში ეს ტახტებელის ფირმა ბელგიაში დღესაც ბრიუსელში მთავარ ქუჩაზე ტრამვაი
1: ამსტერდამში ჰოლანდიაში
0: და ნუ კი რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე დემოკრატიული საშუალება გადაადგილების
1: და ყველაზე ლამაზიც არის ჩემი აზრით
0: რა თქმა უნდა
1: თქვენ როგორც
0: ინჟინერი რამ არის და ძალიან საწყენია რომ დღეს ეგარა გვაქვს. და რა თქმა უნდა სასურველია რომ იქ სადაც შესაძლებელია მაგისი აღდგა და უმართხეს. არა მარტო როგორც სიკეთე ისტორიული, არამედ როგორც აუცილებელი, პრაგმატული რაღაცა ჭირდება ქალაქს, ქალაქი იხჩობა სატრანსპორტო ასეთ პრობლემებისაგან. ახლა რა დასამალია ჩვენ ქალაქის თითქმის ნახევარზე მეტი საურბე ქალაქი არის. ანუ ისეთი ქუჩების ქსელია, განსაკუთრებით ქვის მარცხენა სანაპირო, მთელი ეს ფერდი თბილისის ბალდე, ეგრეთ წოდებული ნაცალადევებიდან, ანუ ნახალოვკას რო ეძახდნენ, იქიდან დაწყებული აეროპორტამდე მემართ, სულ ეს საურბე ქალაქი არის. და ამიტომაც არის, რომ ისინი ძალაუნებურად გადასადგილებლად ჩამოდიან ცენტრში, ცენტრალური ზონა გადატვირთულია ტრანსპორტი და ასე შემდეგ და აი ტრამვაის ხაზი როგორც მეტრო არის ერთ-ერთი საშუალება ჩვენი ასე ვთქვათ თუ პირობითად კომფორტულობის გამპირობებელი ესე ტრამვაი ხდებოდა კიდე უფრო მეტად თბილისი მაინც ჩვენიერი იყო იმ წლებშიც თვითონ მე ბავშვი ვიყავი და მიყვარ ეს
1: ბატონო გიგა ოდით არქიტექტურას შევახოთ. როგორ ეზიარეთ პირველად? აი როგორ
0: ეზიარეთ ადამიანი რომელიც თაწვიდას ოდაქში ცხოვრობს და გამოიხედა და სეიდან არ შეიძლება რომ არ გაშვალულიყო სიყვარული და სიამაყით რომ არ ცხოვრობს. მე კიდევაც დამიწერია და მომიყოლია კიდევაც რომ საოცარი ტრადიციები და წესები იყო ამ ქალაქში და თვითონ ამ ქალაქის არქიტექტურაც თვლიდა ამ პირობებს. და რა კონკრეტულად რა ტრადიცია იყო ჩემ ბავშვობაში ეს ომი რომ დამთავრდა მაშინ უფრო ნათლად გამოჩნდა უფრო ხშირად ომის წლებშიც კი შეგადაში მაგათო შეგადაში გავიტო ახალგაზრდა ძირითადად ჯარში იყო გაწვეული მოხცები მხოლოდ არჩენილი ტრადიცია იყო აბანო თუბნიდან დაწყებული აი ეს დღეს ასათიანის ქუჩა რო ქვია აი ქუჩით ამოსლამ თაწმინდამდე ბიჭები მოდიოდნენ ზოგიერთ კაცებს სიმღერები და ახალხი ელოდებოდა აი რომ დაბინძდებოდა იწყებოდა მათი სვლა
1: სიგნალი ზელიძეზე გამოდის ხო
0: არა ასათიანის ქუჩა არის
1: ასათიანის
0: ქუჩა აბანო თუ ვინ არ მოკლესი მანძილით ეს ამოდიოდნენ და
1: ინგლისის ძველი
0: ინგლისის ქუჩა ხალხი ელოდებოდა და

იცნებოდა ფანჯრები ზამთარში იყო თუ ზაფხულში და როგორც ლოჟებში რო თეატრში უყურებ სპექტაკლს აი ესე უყურებდნენ ზოგს ყვავილს გადაუგდებდნენ ესენი აგროებდნენ აყვავილებს და მოწოდდათ

0: გაძაბულობის პერიოდში თბილისში. და იმ საშიდან პერიოდს ხანას, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად აფხაზეთი დავკარგეთ და სამაჩაბლოც დავკარგეთ, აი ამ ტრაგიკულ პერიოდში ეს ძალიან მიჭირს ახლა ამის მოგონება რა. კაი გადავჭუბია რა.
1: ძალიან საინტერესო თემას შევიხოთ. ფეხბურთი და თბილისი.
0: კი.
1: ძალიან საინტერესოა. ცოტა უჩვეულო კითხვა, მაგრამ
0: შეამურ არაფერი უჩვეულო აქ არ არის. აქ არის თავი რა, უნდა იცოდეს სუ ყველამ უკლებლივ, ვინც ამ თაობას იმ თაობიდან არ არის შერჩენილი და ახალ ვინც შერჩენილი მანე იცის. ქვეშ შემეცნები და თუ ისე იცის და ვინც ახალ თაობიდან წარმოადგენელია, უნდა იცოდეს.
1: მე მოესწარი მაგრამ
0: დღეს თუ საქართველოს არის დამოუკიდებელი ქვეყანა. ქვეყანა რომელიც გარკვეულად ცდილობს თავისი ღირსება გამოავლინოს ყველა ასპექტში და მოსახლეობაშიც ეს სულ გულობს ეს გზნობა, ეს არის აი ურთულეს პერიოდში, რასაც საბჭოთა ეპოქა ერქვა, როდესაც უამრავი ხალხი ციხეებში და დახვეპილი იყო 37 წლებში მერე ომის დროს დაკარგული მოსახლეობა და მერე შემდგომ ეს იყო შემდგომ აი ამ პერიოდში შექმნილი ქართული თეატრი. პირობითაც სიტყვა ქართული კი არა, ნამდვილი ქართული თეატრი.
1: კი, ეგ ნამდვილად ეს მასე.
0: ქართული ფილმი, რომელსაც სახელი გაერთვა, არა თავისთავად მარტო მთელ ქვეყნისათვის, ქართულ ფილმად იყო ცნობილი უკვე შემდგომ წლებში მთელ მსოფლიო კინემატოგრაფიის სამყაროში. ქართული პოეზია, რომელიც ახერხებდა საოცარ პოეტურ ქვილებებს შექმნა, თუმცა კი ვალდებული იყო ემსახურა დინასტიისათვის, მაგრამ მაინც ახერხებდა ამ ნამდვილ ქართულ პოეზიის შექმნას, ქართულ ჰიმნის შექმნას, თუნდაც პალესტინა, პალესტინა რო დაწერა ირაკლი, ანა ენა უდედავ, არა უდედავ, ენა. ეგეთი რაღაცები მოხდა და ამას დაემატა მთავარი რამ,
1: სპორტი.
0: როდესაც უნდა კალათბურთელებმა მოიგეს ევროპის თასი.
1: კი, საგანდელიძე უგრე ხელიძე ეგენი, ხო? თუ არ ვცდები.
0: ლეჟავა და ესე ევროპის თასი. და მანამდე რამდენიმეჯერ გამარჯვეს საბჭოთა კავშირის აი ამ 15 ქვეყანას შორის ჩემპიონატში გამარჯვეს. ეს ქართული ფეხბურთი, რომელიც განმრჩევლად იმისა მესამე ადგილზე გადიოდა თუ მეორე ადგილზე, ეს ჩემპიონი იყო ქვეყნის.
1: კი.
0: და ეს ქართული ფეხბურთი
1: თუ სხვანაირი ალბათ, ხო?
0: ეს ცალკე თემაა კი.
1: ყველაზე განსხვავებული.
0: აი ამ ქართული ფეხბურთის აღზევება, ქართული სპორტის ყველა სახეობის აღზევება, ჭიდაობა იყო თუ სხვა რა, სხვა სახეობები ესენი აღვიებდნენ ეროვნულ სულისკვეთებას ხალხო. ადამიანები მიდიოდნენ სტადიონზე არა მარტო საყურებლად ფეხბურთისა,
1: ხო?
0: არამედ ეროვნული ღირსების დასაცავად ზათ იყვნენ, თვითონაც გამოსული იყვნენ. აი ესეთი შეგრძნება იყო პატარაში, დიდში, მოხუცში. სულ ყველა ისე დადიოდა, როდესაც ჩვენებმა ევროპის ეს ცნობილი თამაში მოიგეს.
1: აბა რა ხდებოდა.
0: მთელ ქვეყანა აფეთქდა, რომ გამოამჟავნა, გამოავლინა, არაფერი არ უშლიდა ხელს, რომ აფეთქებულიყო მაღაზია, აი ეს და გამოჩენილიყო მისი პატრიოტული გზნობები.
1: ყველა სტადიონზე რო წავედი.
0: სიამაყის გზნობა, რომ ქართველებმა აქაც სიტყვა თქვეს და.
1: აბა რა ხელა ეს.
0: ამდენად. ჩვენ როდესაც ძველი თბილისის გავაკეთეთ. დავიწყოთ. ამ ძველ თბილისში იმ ხელა
1: ეს ქუჩები ხო მაგას
0: გულისხმობთ?
1: შარდენი.
0: მაშინ გაჩნდა აი ეს როგორ გითხრათ, ისი ყოველგვარი დაუგეგმავი დღესასწაულები, როგორც თბილისობა და სხვა. და ხალხი მოდიოდა, მასები მოდიოდნენ ამის სანახავად.
1: ეხაც მოდიან რა ხდება?
0: ეხლა ტურისტები მეტად და მაშინ ძინძველი მოსახლეობა. და მე როცა ვაკეთებდი სიონის სანაპიროს, წარმოუდგენელი არ დაგავიწყდეთ, ეს ხდება 80-იან წლებში. დასაწყისი 80-იან წლების თანაც.
1: საიდან დაიბადა ეს?
0: ეს ხარა ჯერარ მერყეო საბჭოთა კავშირი 80-იან წლების დასაწყისში. და როცა სიონის სანაპიროს ვაკეთებდი, ჩვენთან მაინც სხვა დამოკიდებულება იყო ჩვენი.
1: თუნდაც დიდი სკოლა, რა თქმა უნდა.
0: და ახალგაზრდობა მოდიოდა მთელი უნივერსიტეტი რომ არ ვიცი ლექციებიდან აქ ჩვენთან მოდიოდა და გთხოვდნენ

0: მოგეცით ნება რომ ჩვენს ვიმუშაოთ ნური რა უნდა მიგეცა თხოვდა მომეცი ბარი მომეცი რა კი
1: ეს ჩვენი ქალაქისთვის რო გეცნებოდა ხო
0: უხაროდათ რომ ეს ხდებოდა ეს იყო ორმაგი სიხარული იმისა რომ მის თაობას ერგო თავისი ქვეყნის გამშვენიერება გესმის ეს ძალიან მარტივად უფროსებს კიდე სხვა რა გამშვენიერება კი არა აი ამ სულის გაცოცხლება რომელმაც მოიყვანა ქალაქი დღემდე აი ამის ერთობლიობა ეს იყო თეატრი ეს იყო კინო ეს იყო სპორტი ეს იყო ძველი თბილისის რეკონსტრუქცია რეგენერაცია ხო რაც გაკეთდა რომელმაც საბედნიეროდ დღესაც ასე თუ ისე კარგი მიხვებიან მაგ სახლებს ბევრ შემთხვევაში ძალიან კარგად შემთხვევაში ჩავარდნები არის მაგრამ არის ძალიან კარგი
1: შემთხვევა პრეზიდენტის სასახლეზეც ეგება გვითხრათ ორი
0: სიტყვა ეს თქვენ და თქვათ ვერა
1: უნდა არა როგორ დაიბადა ეგა
0: როგორ დაიბადა
1: თქვენ რომ შექმნით ყველა მიცის
0: ეხლა თუ მაინც და მაინც მე უნდა ვთქვა მე გეტყვით რომ
1: ეს
0: ერთი ტაქტიკა მქონდა გამომუშავებული წლებში მე არასოდეს არ ველოდებოდი დაკვეთას ვაკეთებდი იმ პროექტს რომელიც მიმაჩნდა რომ იმ მომენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია როგორც ეროვნული ისე ეროვნული პოლიტიკის თვალსაზრისით რომ გითხარით რომ სტუდენტები მოდიოდნენ და გთხოვდნენ და ზოგი მოხუცი კაც პროფესორი მოდიოდა მომეციო ბარი ნიჩაბი ვერც ვიმუშავებ და როგორ მივცხედი თან 32 ორგანიზაცია მუშაობდა მარტო ერთ ჩემ ობიექტებზე ყოველ წელიწადს და კვირაში ორჯერ სამჯერ გამოვიდნენ პირველი პირები მითო შემთხვევით მითო გზაზე მიდიოდნენ რომ მოსვენ კითხულობდნენ რასაკეთებთ როგორ მიდის საქმე
1: ეგრე მათაც დაინტერესებულები იყვნენ რომ ჩვენი ქალაქი
0: აბა ეგრე გითხრა დაინტერესებულზე მეტი დაფინანსებაოდა ეს მოგთათ ხომ არ კეთდება მუშას ხომ ფული ჭირდება კაცო მასალაც ხომ ფული ჭირდება
1: ხელაშენობა ხო
0: ხომ ჭირდება და ჩვენთა მაშინ იმ პერიოდში ხომ მხოლოდ მხოლოდ ცენტრალიზებული დაფინანსებით კეთდებოდა თუ რამე კეთდებოდა იმიტომ საკავშირო პოლიტიკა არსებობდა სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტი რასაც ჩართდა სწორედ მხოლოდ იმას აფინანსებდა და შენი ეროვნული კერა აქეთ ებძოდეთ ეროვნულს გახსოვთ თქვენ თქვენ მშობლებისგან გეცოდნებათ ენასაც კი გამოუცხადეს ბრძოლა და
1: 51
0: იყო და აი ამ ფონზე როდესაც ეს ყველაფერი წარდებოდა თბილისში მაინც ხერხდებოდა ეგ ამბავი და მოხერხდა თორე ეს მაგაც ხანდაჭერა რო ყოფილიყო ვინ გააკეთებდა რანაირად გავაკეთებდით მაგობოს
1: ბატონო გიგა ძალიან სამწუხაროა ფინალისკენ მივდივართ და ერთი თხოვნა მაქვს თქვენ
0: ცხოვრებაში არ წახვიდეთ ფინალისკენ
1: ჩვენი გადაცემის ფინალისკენ და მინდა გთხოვოთ რომ აი რაღაცა უთხრათ თბილისელ ახალგაზრდებს ქართველ ახალგაზრდებს რჩევა მეგობრული დარიგება მოფერება როგორც გინდათ ისე გაიგეთ
0: რჩევა მაქვს პირველ რიგში ჩემ კოლეგებს მომავალ კოლეგებს რომ ელაპარაკებ ეს დღესაც თავზე
1: ახალგაზრდებსაც
0: სტუდენტობა ესაც რომელთა დამუშავებს ასე ვთქვათ ვარჩევდი დღეს ეგნატე ნინოშვილი 3 თვის განმავლობაში იყო საფრანგეთში. ჩამოვიდა იქიდან როგორც კლასიკოსი მწერალი. იმიტომ უკვე სხვა ჰორიზონტიდან შეხედა. მაგრამ შეხედა სხვა ჰორიზონტიდან, მაგრამ თავის ეროვნულ პრობლემებს შეხედა. აი დღეს რო გარბია სასწავლებლად რომ მიდიან, უამრავი ახალგაზრდები სახელმწიფო ხელს უწყობს, ძალიან კარგი. მაგრამ ეგ არის საჭირო თხოვთ, იმიტომ რომ ჩამოვიდა სიკიდან და უკვე იმ ბრიზოდიდან იმ თვალხედვიდან მიხედოს საქმეს საქმეს.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე. და ეხა დიდი კელაპტრები თხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე, რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება მე დარწმუნებული ვარ რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე არ ვიცი სად

0: გამარჯობათ. მოგესალმებით და ყველა გადაცემა ისაუბროთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორზე. და დღეს სტუმრად ვარ ბატონ ლევან გუბოშვილთან, რომელიც არის ანსამბლ ელისიონის სოლისტი, ანსამბლ ელისიონის ქორეოგრაფი.
1: მოგესალმებით. პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მინდა მადლობა გითხრათ დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მომზადებისათვის. პანდემიის პირობებში შეძლებს და გვარად ვცდილობთ, რომ ფოლკლორი არ დავავიწყოთ ხალხს და დავაზეროთ საქმე.
0: და ხალხი კიქხედავთ ეკრანებზე, იქ ელისიონის როლიკებში და ბევრ კლიპში და მოდით გავაცნოთ თქვენი თავი, თუ როგორ დაიწყეთ მოღვაწეობა, აი ხუთწლიანი სწავლება, სკოლის პერიოდი, შემდგომ უკვე ქუთაისის სახელმწიფო სიმღერების ანსამბლში და ასე ნელ-ნელა მიყვეთ.
1: ძირითადად დავიწყე ცეკვა ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლაში, ბავშვთა ანსამბლში, სადაც ჩემი პედაგოგი იყო შალვა გოგოაძე, ბედნიერი აი კაცი ვარ, რომ შალვა გოგოაძესთან მომიწია ამ ყველაფრის სწავლა და გზაზე დადგომა. შალვა იყო ჩემთვის არა მარტო პედაგოგი, ბევრი ღირსეული ნაბიჯები არის შალვასთან და გადავიღერასაც ხია. და გამიმართა ცხოვრებაში, რომ ასეთ პედაგოგის ხელში მომიწია ცხოვრება და შემდეგ სტუდიის დამთავრების შემდეგ 99 წელში გადავედი ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლში, ქორეოგრაფი ბრძანდებოდა და ბატონი ენერგუჯავიძე, შესანიშნავი ქორეოგრაფი, სამსონ დოღონაძე ჯაჯული დირექტორი და 9 წლის განმავლობაში ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლთან ერთად, ანუ ჩემ პირველ ოჯახთან ერთად, საოცარი ანსამბლი იყო თავის შემოქმედებით, ურთიერთობით დამოკიდებულებით, იყო და არის და ვერ წარმატებას ვუსურებ, რა თქმა უნდა. რომაც დავაგრძელე 9 წლის განმავლობაში იქ ცეკვა. 97 წლიდან უკვე თბილისის საქართველოს სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ელისიონში, მაშინ ელისიონი არ ერქვა, იყო სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი. ჩამოვედით ქუთაისიდან 90 ცეკვავე. რომელიც გავაგრძელეთ ცეკვა, რომელიც დიდი კვალიტატოა, აკადემიური სკოლა, მაინც სხვა სკოლაა, სხვა შესაძლებლობებს იძლევა, სხვა გამოცდილებას იძლევა, მოიხსენებათ ყველას და იმ ადამიანების გვერდში მომიწია ცეკვა, რომელიც ადამიანებთან ერთადაც მე ვოცნებობდი, რომ ადონეზე მეცეკვა და შემდეგ ჩემი მეგობრები გახდნენ და კოლეგები გახდნენ. ქუთაისში შეყავდი ისეთ ადამიანებთან, როგორიც იყო თვითონ ჩემი მასწავლებელი შალვა გოგოაძე, ავთოკოპალიანი და უამრავი რობიზონ კიკნავერიძე, ზაალ ჭუმბურიძე, გოჩა ზოწენიძე, რომლებიც საქართველოს აკადემიურ ანსამბლში თავისი სიტყვა და კვალიტატორებს და ამბობენ დღესაც ქართულ ქორეოგრაფიაში, ბავშვთა ქორეოგრაფიაში თავისი სიტყვა სახელოვანი ადამიანები და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ამ თაობასთან ერთად მომიწია. შემდეგ იყო სოხიშვილის ანსამბლის ბადრის ხოვლებო, ბევრი რა მინდა გამორჩესინო, ბევრი და ბევრი. ჩემი მეგობრები,
0: ეს კითხვა მომს ესეთ. რამდენად დამკვიდრდით მაშინდელ სიმღერების ანსამბლში? აი გაგიძნეთ ურთიერთობა მოცეკვავებთან და ჩაჯდომა, ანუ ურთიერთობა მიგდება იმას კენანოს.
1: გასაგებია, შემოქმედებით,
0: შემოქმედებითი ურთიერთობა.
1: აი მაგას მინდა გავსვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ შალვა მასალებელი გასალები და ყოველთვის იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცეკვა ჩვენი სტილი და არ გადაგვეღოს ვიზა. ჩემი სტილი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რამოდენიმე ადამიანმა იცეკვა სულ საქართველოში თავის სტილი, მაგრამ მინბაძველი არ უნდა ყოფილიყავით არავისთვის, ანუ ჩვენზე მორგებული, ჩვენი სხეულიდან, ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე უნდა გვეცეკვა ყოველთვის და ვცდილობდი ყოველთვის ეს ნაკეთებია და არა პლაგიატი არ ყოფილიყავი რომელიმე მოცეკვა. თუმცა რა თქმა უნდა სწავლობდი ბავშვობიდან, უყურებდი დიდი ანსამბლების მოცეკვავების ნაცებს, სწავლობდი, ვიღებდი თიქიდან და შემდეგ გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზმის შესაფერისად და ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე ის ჩემი სხეული იღებდა ამას, ისე გადმოცემდი რა თქმა უნდა.
0: აი ხო ელისიონმა სახელი შეიძინა მაშინ, როცა უკვე თქვენ იყავით და რაღაც ეს პიკი იყო ანსამბლის და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს თქვენ და ბიჭებს ცეკვა, რომლებიც დღესდღეობით ალბათ უკვე პედაგოგებად მუშაობთ და ბევრმა ცეკვასაც დაანება თავი.
1: კი ბატონო, ეს კონცერტი არასდროს დამოვიწყდება, ჯერ იყო სიხარული, მერე იყო ლეკნიმ ქონდა გატეხილი და გამაყოჩებლის ქვეშიც ეკვე ეს კონცერტი და როცა მითხეს, რომ არ შეიძლება და ჩემი ცეკვა, ვერ დავუშვებდი, რომ ასეთ ისტორიულ დროს მე სცენაზე ავდგარიყავი და გამაყუჩებელი განაგეთეს კონცერტის დაწყების წინ შემდეგ შესვენებაზე და ისე გავიტანე თავი ბოლომდე რომ აყურებას არაფერი შეემჩნია ჩემი ტკივილის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღე ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი კონცერტი, დღევანდელი დღეს ყველა იცნობს ერისიონს. ჩვენ სიგნალისტების სახელმწიფო ანსამბლს და მე იმ ერისიონის ნაწილი ვარ, რომელიც 1994 წლის ისტორია აქვს.
0: აი სპატაშორის ხშირად ახსენებენ ხოლმე რომ ერისიონი და ნატოლაც მე მინდა რომ თქვას ყოველთვის ისე რომ სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი იმდა რომ ჩემი სიძლის აქ ამასამში პერიოდა და ის პერიოდი იყო როცა ჯერ კიდევ სუხშვილის ანსამბლი არ არსებობდა ასე რომ ვთქვათ და ნატოლაც რამე ყوار გამოიწვია სახელის შეცვლა იმ სიმღერის ეკვის ანსამბლთან მაინც ერისიონი ხა ხალხმა და მაყურებელმა მიიღო ერისიონად და ალბათ იმ ძველ სახელწოდებას აღარ ანიჭებენ
1: არამგონია რადგან ერისიონი იყო უბრალოდ ერთი სახელის დარქვა მოკლე სახელი უცხელი პროდიუსერების მოთხოვნა რომ მაყურებლისთვის ძალიან ახსოთხელი იყო წასაკითხი იყო აფიშეზე საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი და ამიტომ ერთი ეს ყოველთვის მიუძღოდა ეს სახელი ერისიონს ერისიონი არაზუს არ ეწერა აფიშეზე იყო თავიდან ბოლომდე განმარტება საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი ერისიონი შემდეგ იყო ერისიონი ამ წინა სიტყვის შემდეგ დაწერილი. ასე რომ არ მოვარდა, როგორ შეიძლება მაგი დაიწყო ადამიანმა, აქ უდიდეს ადამიანებს აქ ნაცეპი და ნამღერი და ილია ჭავჭავაძე წერდა თავის ძროზე ამასამის შესახებ ხო და არ შეიძლება დაიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს. მე ბევრი კონცერტი ყოფილა, როცა ძველი მოცეკვავეები, მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას. ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ამასამის ხელმძღვანელობა მაშინდელის და დღევანდელის. წარსულის ანსამბლის მომამაგე ადამიანებს.
0: კეთილი, აი მივედით იმ კითხვაზე, რომ ერისიონი აი ახლა ამდენი წლის ანსამბლი არის და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი გამოიცვალა. რე ბატონი რეზო ჭოხონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით, რომელიც აი შატლი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ერისიონი უკვე ერისიონი გახდა.
1: აა შევიძლია საცალკე მოიხსენიო მე მაშინდელი ასამბლის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფიკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო 30 ჯერი ადამიანების, ბატონი ჯემალ ჯულაშვილი, ბატონი რევა ჭოხონელიძე, ბატონი იული გოგოლაური მუსიკალური ხელმძღვანელი. არ შეიძლება საცალკე მოხსენება, იმიტომ რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა, თავისი ნიჭი, თავისი ინსინკასით, იმ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ. ეს არწმევოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის ეს ადამიანები შემართული იმისკენ, რომ აი შენ რას მიაჩვენებ აქედა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამი ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი არ სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა, სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი. გალაქტიკა გაანგრიავა ამერიკაში, ასეთი ტექსტებიც კი იწერებოდა. ეს იყო ამ სამი ადამიანის ნაშრომის ნაყოფი და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი ხელმძღვანელობა რო აქვს აი ესეთი შედვა რო არ ქონოდათ. ჭოხონელიძე იყო ავისი უაღრესად დიდი ნიჭი დაჯილდოებული ადამიანი. ძალიან მარტივად ვიგებდით მოცეკვავეები მის ენას. ძალიან მარტივად ერთი სიტყვით უკვე ჩვენთვის გასაგები იყო რა უნდოდა და რა სიტყვოდა და იყო ასეთი შემთხვევაც საფრანგეთში ჩვენ მოგხვდა უცხოელმა ფრანგმა პროდიუსერმა რომ გაგვეკეთებია რაიმე ყველა ცეკვების ნაკრები და მოგცა ამისთვის ორი კვირა დრო საფრანგეთში ვარ თვითონ და რეზო ბატონმა რეზო დაგვიძახა ყველა სანსაბის შეკრივა და ნახევარ საათში უკვე გაკეთებულ საფინალო ცეკვაც არის ერისიონის მოხსოვებად ნახევარ საათში უკვე გაკეთებული იყო თავიდან ბოლომდე და რომ მოვიდა თვითონ ეს ჟერარი გაუკვირდა კი არა და გაბრაზა თუ ქონდა თუ რატო არ მეცხარე ცხოვრება და არა ეხლა გააკეთავ და გაგიჟდა ადამიანს ეს სტრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა ეს არისო რაღაც დასწავლი და ქონდა ადამიანს ნიჭიერი ხელოვნება მაგით გამოიჩევა ყველაფერი სწორს გარო ნიჭი და მუზა მეფობს და თავის უფლებისთვის კვეთება და ეს ქონდა ბატონეზო ზუსტად ან საოცარი იყო სოფიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი ვარ რომ მასთანაც მუშაობდი წლების განმავლობაში ჯერ როგორც მოცეკვავე შემდეგ ბატონერეზო ქორეოგრაფი ძალდებოდა და მე სარეზერვო ანსამბლს სამთან ანსამბლის რეზერვთან ერთად მუშაობდი და ჩვენი წერდა ერთად ცეკვაზე მუშაობდა კი ბატონო ხო ეს ეს მუშაობდი ერთად და ერთმანეთში აზრის გაცვლა და მე რა უნდა მეთქვა რეზოსის შემი აზრი რომ ეწოდებინა ხო თვითონ კიდეც რომ დონოდა ძალიან თავშეკეულად მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას ითვალისწინებდა საოცარი პიროვნება იყო
0: ლეონ დაბრუნდა ქუთაისში ისე ну да вот цель на этот период где я раехал эндони чем кутаиси არის тонури тбилиси моцеквалების და მე ამაყობხო პოლუტის აი გამოდენილი წლის იმ გადაღებული კლიპის ყველა ის კუთაისი
1: გამოდენილი კლიპი რაც
0: არის ძალიან მიყარია და მიყვარს მაგების ხურება პოლუტის იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის ქალაქი არის კუთაისი აი ამ ბიჭებს ვისაუბროთ რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ერისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების ბატონო ვისაუბროთ ბართა ქორეოგრაფიაზე თქვენს მიერ ჩამოყალიბებულ ანსამბლზე ბართა ანსამბლზე და იმ ბავშვებზე რომელმაც თქვენ ხელში სტაჟიორებში გაიარეს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი машин დელ გადმოსახედიდან სწორედ შედგენილი ტესტირება იყო თუ სწორედ გაკეთებული პროგრამა იყო ეს რომელიც სკოლაში ჩაეშვა იმ ერთწლიან სწავლებაში
1: რა შეეხება პროგრამას განათლების სამინისტრომ მიგვიწვია პროგრამაზე სამუშაოც სკოლაში დაფუძნებული იყო და სკოლებში ესწავლა ბავშვებს ქართული ცეკვა ძალიან კარგი წარმოწება იყო მე მივესალმები ამას რომ ყველა ბავშვმა ჰქონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს ну იმ ეტაპამდე მაინც რომ რაღაცა შეეძლოს თვითონ ამის კეთება და ცეკვის წაკითხვა მაინც რომ შეეძლოს როცა ხედავს ამოდენა ბუმბერას მოცეკვავებს მოგესწრებათ რომ ყველა ქართული ცეკვა არ არის ზეპირი მოგონილი ამას ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და თავისი მნიშვნელობა ყველა მოძრაობას და ილეთს და ეს როცა ბავშვა იცის მაყურებელი ინფოსტო მაყურებელს დიდა მეტი დაინტერესება მოდის თაობები და ქართულ ფოლკლორზე და ქართული ფოლკლორი და კულტურა საერთოდ ქვეყნის მომავალია
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ესეთი კულტურული საუბრისთვის აგეში დოშით მე და ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას ჩვენს ეთერში კარგად სამყაროს

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტატად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეშია აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზე რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან, რაც ყველაზე თვალშისაცემია ნამუშევარში. ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით.
ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა, მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

დაბერების პროცესის შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია, თუმცა არსებობს სტრატეგიები, რომელთა ყოველდღიურობაში დანერგვაც დაბერების პროცესის შენელებაში დაგვეხმარება. ასაკის მატება დაავადებების წარმოქმნას ყოველთვის არ განაპირობებს. ჩვენს ორგანიზმს გააჩნია პოტენციალი, რომ ნებისმიერ ასაკში თავი ენერგიულად ვიგრძნოთ და ჯანმრთელობასაც არ ვუჩიოდეთ. გქონდეს ენთუზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა, სიმსუქნე, არაჯანსაღი საკვები, ქრონიკული სტრესი და ტოქსინები. მართალია, ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ახალი ჩვევების დანერგვა შესაძლებელია. სასურველია მოერიდოთ შაქრის ჭარბ მოხმარებას, რადგან ზედმეტი შაქარი გლიკაციას იწვევს. ეს არის პროცესი, როდესაც სისხლძარღვები, ნერვები, ორგანოები, კანი, ტვინის უჯრედები და ჰორმონები შაქარში იფუთება. გლიკაციის შედეგად სისხლძარღვები მოქნილობას, კანი კი ელასტიურობას კარგავს. ამ პროცესისას ტვინის უჯრედების ერთმანეთთან კონტაქტი შენელებულია, ჰორმონები, ფერმენტები და საჭირო ნივთიერებები საკუთარ ფუნქციებს სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ. მაღალი შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს. ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძენი, კენკრა, ციტრუსები, ნიგოზი, სელის თესლი და ქოქოსის ზეთი. იმისათვის, რომ ახალგაზრდული იერი დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოთ, სასურველია მიიღოთ დიდი ოდენობით წყალი, რომელიც ორგანიზმის ყველა პროცესში მონაწილეობს. წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ადამიანმა დღის განმავლობაში სუმცირე 1.5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. ის ჩვენი სისხლის თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთან და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე კი ორგანიზმის უამრავი ენერგია და რესურსი იხარჯება, ამიტომაც აღდგენის ფუნქცია უკანა პლანზე გადადის. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და ენერგია, წონაში არასოდეს უნდა მოიმატოთ. მეცნიერები გვირჩევენ, რომ მივატოვოთ ყველანაირი დიეტა და ჯანსაღი საკვების მიღებასთან ერთად პერიოდული შიმშილი ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ.

ამ მეთოდის ძირითადი მიზანი ცხიმებისთვის ბუნებრივად გააქტიურება, შაქრისა და ინსულინის დარეგულირება და საკვების მომნელებელი სისტემისათვის საკმარისი დროის მიცემაა. საკვები კი დღეში მხოლოდ ორჯერ, დილას და საღამოს უნდა მივირთვათ. საღამოს სადილსა და დილის საუზმე შორის დრო კი 14-16 საათი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ ამ რეჟიმის წარმატებით დანერგვა შეძლოთ, ბოსტნეულთან ერთად ულუფებს ჯანსაღი ცილები და ცხიმები უნდა დავუმატოთ. მაგალითად, თევზი, კვერცხი, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატი, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
0: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა
0: როგორც ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტი.

0: ტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით თარხანმოურავისიძე ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით თარხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მერე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღებს?
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით თარხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგვცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა ციხიდან, ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედა არის დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ხა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთა

0: ხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200 300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ როდესაც 20 30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მკავსდა იმას რომ რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ის რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების ხუთმეტი ოქტომბერია როცა დავბრუნდით საქართველოში აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი რეჟიმი შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ? თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც? ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა. საპროტესტო აქცია ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია ვავსებდით სპორტის სასახლეებს იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საფასური გადადვირთვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართ თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუკრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ
2: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯანდაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური იორდანია
3: დედოფალ ალიას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
0: აი მესმის მატარებელი
3: გრძელია
0: მოგესალმებით ეს გადაცემა გერბიან საფასურია
3: და ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ რომელმაც სტარტი იორდანიიდან აიღო სეზონის დასაწყისი მომწონს
0: ასეც გვინდოდა.
3: დიახ, ნასტა. ხვდები რომ ჩვენ ნამდვილ სამეფოში ჩამოვფრინდით.
0: გამოდის რომ დიდი შანსი მაქვს უქმეები დედოფალივით გავატარა.
3: დაიწყო ოცნება. მონეტა სავაგდებ და ყველაფერს გავარგავთ. გერბი?
0: საფასური.
3: მოგესალმებით იორდანია.
0: მონეტა მაჩვენე. არა, არა, ეს მომწონს, მომწონს. მომწონს. მოიცადე, მე უკვე დედოფალი ვარ. ჩემი მანერები სად არის? ლორდ ტუშკინ, ნება მომეცეთ დაგემშვიდობოთ. დედოფალი ანასტასია ქტოვებთ.
3: რომელი დედოფალი? მაქსიმუმ დედიკოს პრინცესა იყო.
0: დედა შენს თავი დაანებე, გესმის? ახლო აღმოსავლეთის ქაოსში, შვიდი და წყნარი სახელმწიფო. იორდანია ცხოვრობს.
3: ოქროს ქვეშის მომღიმარი ადამიანების და საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ქვეყანა.

0: გერბიან საფასური იორდანია
1: დედოფალ ალიას სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: უცნაურია უკვე მივიჩნე რომ როდესაც დოლარს ადგილობრივ ვალიუტაზე ვცვლი ხელში მსხვილი ფულის დასტა მიჭირავს აქ კი 100 დოლარი სულ რაღაც 69 დინარი გამოვიდა როგორც ჩანს იორდანიაში გამიჭირდება წესების მიხედვით აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში უნდა მივიდე მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამბავი საკმაოდ რთულადა ავტობუსის ბილეთი 7 დოლარი ღირს და მას ტაბარბურის სადგურზე მიყავხარ. იქიდან კი ცენტრში ან ისევ ავტობუსით ან ტაქსით უნდა მიხვიდეთ. ტაქსის ფული არ მაქვს, ამიტომ ძველ მეთოდს ავტოსტოპს გამოვიყენებ.
1: როდესაც ფული გაქვს, ტაქსით მგზავრობ. როდესაც ბევრი ფული გაქვს, წარმომადგენლობითი კლასის ავტომობილს ქირავ. და როდესაც იმდენი ფული გაქვს, რომ ჯიბეში ვერ ატევ და არიცირაში დახარჯო, машин са коллекцию раритетул საოცარ მანქანას ქირაო დაიჭოხეთ მის წინაშე ეს ჩვეულებრივი ავტომობილი კი არა ნამდვილი ღვთაება ავტომობილისტების სამყაროში ეს წინაშე დიდებული და საშინელი Porsche Spyder 552-ია მოგებული აქვს ყველა რბოლა რაც კი შეიძლება და მოეგო ასევე მან სახელი მსახიობ ჯეიმს დენის სიკვდილით გაითქვა
3: Погнали?
1: Заведит. ეს ვინ არის? ანტოშკა, უკვე ქალაქში ჩასვლასთან დაკავშირებით პრობლემები გაქვს?
2: ქალაქში შენზე მალე ჩავალ.
1: არაფერი მესმის, არაფერი.
2: შენზე მალე ჩავალ მეთქი.
1: წავედით.
2: მოიცადე, ნასია, ეს ხომ რარიტეტული Porsche Spyder-ია. გადლიერებული ძრავი და ტურბოდიზელით ყოველთვის ვოცნებობდი ასეთ მანქანაში ჩაჯდომაზე, ივლეევა, გთხოვე ერთი წრე მაინც დამარტყმევინე. დამელოდე.
1: იქნებ დაბრუნდეთ.
2: დარწმუნებული ხართ?
1: არა. წავიდეთ.
2: საწყენია რომ ნასია ვერ ხვდება რამდენად ექსკლუზიური მანქანები გადაადგილდება. სოფლიოში ასეთი მხოლოდ 125 მოდელია. აუქციონზე ამ მანქანის ფასი 5 მილიონი დოლარია.
1: ანტოხა, მეცაც გეტყვი. მის საჭესთან ჩვეულებრივი მძღოლი კი არა. მილიონერი. იუსეფ პიტიანიზის. სწორედ ამ მანქანის გამო იუსეფი იორდანიის ყველაზე მდიდარ კოლექციონერად ითვლება. ეს პორშე მზის სინათლეს თითქმის ვერ ხედავს. მილიონერს ის თარიღიდან წელიწადში რამდენჯერმე გამოყავს, ამიტომ ეს გასეირნება ნამდვილი ექსკლუზივია.
2: ნასტია, მალე ისეთ მანქანას გავაჩერებ იდახვზე იქნება.
4: ლოქტი კოსать будешь.
2: თან ვიცი რომ იორდანიაში ავტოსტოპით ყველა სარგებლობს.

0: როგორც იქნა. მადლობა აკლემებს. გამარჯობა, ცენტრში მიდიხარ?
1: დია.
0: რამდენად გამიყვან? რამდენს მომცელ? არ ვიცი, თქვენ მითხარით.
1: მე
0: უფასოდ მეკონა. კარგი, დაჯექი. კარგი, მადლობა. წავედი. 15-წუთიანი ლოდინი ცოტა იღბალი და ყველა მცდელობამ შესანიშნავ მანქანაში დაკონვერტირდება. მალე ეს კეთილი ადამიანი ამანის ცენტრში კომფორტულად მიმიყვანს.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
3: აეროპორტ რაუდი.
0: იორდანიაში არავითარი ბუნებრივი სიმდიდრე და რესურსი არ არსებობს. არ არის წყალი, ოქრო, ნახშირი, ნავთობი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა საშუალოზე მაღალია. საკმაოდ მდიდარი ქვეყანაა. როგორც ვიცი, ძირითადი შემოსავლის წყარო ტურიზმია, მაგრამ ამ უსიცოცხლო მდელოების ყურებით ჯერ ხვდები რა სახის ტურიზმით შოულობენ პულს.
3: გასულ წელს ქვეყანა თითქმის 4 მილიონმა ტურისტმა მოინახულა. ეს ნახევარი იორდანიის მოსახლეობა. ეს კი იმიტომ, რომ

0: ტურიზმის ყველა სახის მიმართულება არსებობს. საქალაქო, არქეოლოგიური, რელიგიური, გასტრონომიული, უდაბნო, ექსტრემალური, წყალქვეშა და სამედიცინოც კი. ჩვენ ყველა მათგანს გაგაცნობთ. ქალაქის ტურიზმი დაიწყოთ და ვნახოთ, რა გველოდება დედაქალაქ ამანში.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: უკვე იგრძნობა, რომ ქალაქს უახლოვდებით. მანქანების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. შუქნიშნების უფრო ხშირად გვხვდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მალე საცობები შეგვხვდება.
2: დღეს არაჩვეულებრივი დღეა. რამადანია და საცობები არ იქნება.
0: არა. გამარჯობა, საცობებო.
2: კარგია, რომ ღარიბ ტურისტს მანქანაში ჯდომა არ უწევს. მას შეუძლია გადმოვიდეს და ფეხით გაისეირნოს. ამით მას წოდებას არავინ ჩამოართმევს. პირველი, რაც თვალში გხვდებათ, ღია ფერის სახლებია. ეს იმიტომ არა, რომ ამანელებმა სხვა ფერები არ იციან. უბრალოდ ასე შენობებზე უკეთ აირეკლება მსისხლები და ინარჩუნებენ სითბოს და სიცივეს.
0: ძალიან ბევრი სახლებია. ისინი მუყაოს ყუთებს მაგონებს, რომლებსაც ხელით ფანჯრები ამოჭრეს. გარშემო ათასობით ასეთი ყუთია. ასეთი ადრე არასოდეს მინახავს.
2: ამანში ყველა ქუჩა ერთმანეთს გავს და ამის გამო არასოდეს იცი, სად იმყოფები. და სად ვარ? გარეუბანში ვარ? ცენტრში ვარ? არ ვიცი, ტურისტული რაიონია თუ ბაზარი? ცოტა ზემოთ უნდა ავიდეთ, რომ ყველაფერი უკეთ დავათვალიეროთ. ამანი შვიდ ბორცვზეა გაშენებული. ყველაზე მაღალ ბორცვზე ციტადელი დგას, ძველი ქალაქის ნანგრევები. $5 შეგიძლიათ ისტორიას შეეხოთ. და მთელი ქალაქი დაათვალიეროთ.
3: Знаете, внизу было
2: совершенно непонятно. Земот амоведи да киде упро давиден. Шехедет.
3: Потому что, ну, посмотрите.
2: Олапери нацрисперия.
3: Серая, однотипная, совершенно не
2: уродливая. Абсолютно усахури арафрит გამორჩეული ქალაქია თითქოს. ამჯამიდან ჰუმუსი ამოიღეს და ბორცვებს გადაუსვეს.
3: По-моему, просто
2: арабულად სიტყვა დიზაინის გადათარგმნა დაავიწყდათ.
3: Потому что им
2: здесь ამდაგვარი არაფერი იგრძნობა.
0: ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს გამოწვევას. გადარჩით ამანის ქუჩებში, პატარა კაბრიოლეტში. სიმართლე გითხრათ, ქალაქში სიარული არც ისე კომფორტულია. ამანში მოგზაურობა ასე არ წარმომედგინა. ცოტა ხანში სიცხისგან ჭკუიდან იშლები. მე ვაფრიალებ თეთრ ალამს. არაფერი პირადული იორდანიის და იორდანელების მიმართ, მაგრამ თუ კიდე ნახევარი საათი ვივლიასე. გამარჯობა, გამარჯობა. ძალიან გაბოროტები და ქალაქის მიმართ ძალიან ცუდი შთაბეჭდილებები მექნება.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.

0: Al-Husaynis მეჩეთი.
1: Мы приехали в Иорданию. Чვენ იორდანიაში წმინდა თვის რამადანის პერიოდში ჩამოვედით. ამ დროს მუსულმანები მკაცრ მარხვას იცავენ. ამ დროს არ შეიძლება სასმელის დალევა, მოწევა, ინტიმური ურთიერთობები, სახეჭი რეზინის დააღეჭვა და რა თქმა უნდა დღის მონაკვეთში საკვების მირთმევა. აეროპორტ როუდი.
0: დიდარ ტურისტ ქალაქამანში ბევრი არაფერი ესაქმება, ამიტომ მე იორდანიის სამხრეთით მიმემგზავრები, რომ ქვეყნის საინტერესო ადგილები მოვინახულო. წინ დიდი გზამელის და ჩემს თავგადასავალს გასტროტურიზმი დავიწყებ. მე რესტორან კანზამანში მოვედი, რაც სიტყვა სიტყვით ითარგმნება როგორც უხსოვარ დროში. ეს გასაგების არის შენობა, სადაც დღეს რესტორანი 100 წელზე მეტს ითვლის. მეგობრებო, აქ ადრე ფერმა იყო.

0: ферма.
1: Дях намдюре ферма. დღეს კი აქ მდიდრული, ძვირადღირებული რესტორანია. ადრე აქ ცხენები ჭამდნენ. ახლა კი მსოფლიო სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსული ტურისტები მიირთმევენ. რესტორანში ტრადიციულ იორდანულ კერძებს გთავაზობენ, რომელსაც ძველი რეცეპტებით ამზადებენ.
2: ეს მარილში გამომწვარი თევზია. იგივე ყუმელის ეფექტია.
1: მეგობრებო, დაუჯერებელია. ძალიან მინდა მალე გავსინჯო. ამის შემხედვარე უკვე ნერწყვები მომდის. ძალიან მინდა დავაგემოვნო ეს რბილი წვნიანი ურგემრიელესი თევზი. პირველი კერძი ქდას მაშავიუ მელმილახია. მარილის ქერქში გამომწვარი ზღვის ლეშა. ეს რეცეპტი უკვე 4 საუკუნეს ითვლის. თევზს იმდენად მაგრად ახვევენ მარილში, რომ ის თავისივე წვენში იხარშება. შესანიშნავია. უგემრიელესი. დარწმუნებული ვიყავი, ის მლაშე ან ძალიან მარილიანი იქნებოდა. მაგრამ არა, მეგობრებო. მარილი ოდნავადაც არ იგრძნობა. თევზის კანი იმდენად მაგარია, რომ საშუალებას არ აძლევს მარილს თევზის ხორცში შევიდეს. გემრიელია, უგემრიელესი. არ ვიცი კიდევ რა დაუმატეს, მაგრამ ჯადოსნური თევზია. მეორე ტრადიციული კერძი ასაფერია.
2: ეს ეგრეთ წოდებული ლეღვის ბეღურებია.
1: დიდი მადლობა. მერთო, რა პატარები არიან. იორდანია უდაბნოზეა გაშენებული, ამიტომ შიმშილობის დროს საკვებში შედიოდა ყველაფერი, რასაც 2 გრამი ხორცი მაინც ჰქონდა. ძალიან საწყლად გამოიყურება. აი, როგორ უნდა ვჭამო? მე მგონი პინცეტი უფრო გამომადგება. როგორ უნდა ჭამო?
2: კლიანად.
1: კლიანად? გასაგები. გმადლობ. როგორც ამბობენ, ვინც ადრე დგება, ის სადილის მაგიდაზე ხვდება. უცნაურია. უცნაურია, რომ მას ძვლიანად ჭამ. ჩემი ცერის ხელა ჩიტი. ერთ წუთში ფარშად გადაიქცა. ეს უბრალოდ ბეღურა არ გეგონოთ. ეს ლეღვის ბეღურებია. ისინი იკვებებიან წერებით, რომლებიც თავისთავად ლეღვს მიირთმევენ. ასე რომ ხორცს მოტკბო გემო უნდა დაკრავდეს, მაგრამ ასე არ არის. მე უფრო ღვიძლის და ქათმის ტვინის გემოს მაგონებს. მესამე კერძი. უმი ხორცი მომიტანეს. სიტყვის თქმა ვერ მოვასწარი, რომ მას უკვე გადაუსვეს ნივრის კარაქი. მოაპკურეს ლიმნის წვენი, დააყარეს პილპილი და ზეითუნის ზეთი მოასხეს. კარგი იქნებოდა ტაფაზე შეეწვათ. ამ კერძს ქიბენერი არალი ეწოდება. ეს არის ბატკნის ხორცის ფარში, რომელიც სტერილურ პირობებში იზრდებოდა. იკვებებოდა სტერილური საკვები და ასევე სტერილური იარაღებით დაკრეს. ამიტომ ასეთი ხორცი ჯანმრთელობისთვის სრულიად უსაფრთხოა. პურზე გადაუშვათ. საერთოდ არ არის იმის შეგრძნება, რომ უმხორს ჭამთ. გემრიელი, სუყე ღვეზელის გემო აქვს. თქვენ იცით ჩვენი ძველი ტრადიციული კერძები? არა? აი, იორდანიაში იციან, ახსოვთ, და ასეთ თანამედროვე რესტორნებშიც ამზადებენ.
3: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: მეფე ფეისალის მოედანი.
2: რამადანი ძალიან ეტყობა ქალაქის ჩვეული ცხოვრების რითმს. ამაში რომ დარწმუნდეთ, უბრალოდ მის ქუჩებში უნდა გაისერნოთ. ხმაურიან, ხალხმრავალ ამანს თითქოს ლეთარგიული ძილით სწინავს. რამადანის პერიოდში ხალხის მეტი კომფორტისთვის სამუშაო დღე გვიან იწყება და ადრე სრულდება. შეხედეთ, ყველა მაღაზია დაკეტილია. რამადანის დროს ყველა რესტორანი, კაფე და სასადილო დღისით დაკეტილია. რატო? იმიტომ, რომ ნაკლები ცდუნება იყოს. თავში ერთი იდეა მომივიდა. იორდანიაში, რადგან რამადანის დროს ჩამოვედი, ვფიქრობ, რომ მზის ჩასვლამდე მეც დავიცვა მშრალი მარხვა. დაღამებამდე არ დავლევ და არ შევჭამ. თან თავი ის არის, რომ ჩვეული ცხოვრების რეჟიმი არ უნდა შევცვალო.
0: Так,
2: карги, საათს გავასწორებ. Мне мгоню упроблемот гавзлеб. Цаведит.
3: Гербиан Сафасури, Иордания.
2: Аэропорт Роуди.
1: Манкана შეუდარებელია. ამინდი შესანიშნავი. მეც განუმეორებელი ვარ. თუ არ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მანქანას სახურავი არ აქვს და ქარით მას მიწეწავს. რაც ჩემს სახეს საშინლად აისახება. დიდი მადლობა ამ ლეგენდარულ კაბრიოლეტს, მაგრამ თუ დროზე არ გადავალ, აკლემის ნაჭამს დავემსგავსები. მაპატია და მშვიდობით, 5 მილიონიანო მანქანა. მოკლედ მეგობრებო, გაპრანჭვა არ გამომივიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე შეუდარებელი მანქანა მყავდა, ის სუპერ ცხელი და სუპერ მოუხერხებელი იყო, ამიტომ იორდანიის ხედებით ყובას მე კომფორტული ლამაზი ჯიპით გავაგრძელებ, რომელსაც სხვადასხვა კონდიციონერიც აქვს. გადავწყვიტე, ხელშეუხებელი ცივილიზაცია დავათვალიერო. ამისთვის ვადირამის უდაბნოში გავემგზავრე. უდაბნოში 5 საათიანი სასიამოვნო მგზავრობის შემდეგ დანიშნულების ადგილზე მივედი. შვიდობით გასტრონომიულ ტურიზმო. გამარჯობა უდაბნოს ტურო.
3: Гербиан Сафасури, Иордания.
2: 2 საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც არ მიჭამია და არ დამილევია. თავის მშვენივრად ვგრძნობ. ფიქრობ, რომ ბოლომდე გავუძლებ ჩემს 8 საათიან ექსპერიმენტს.
1: Салам ибн алаквас куча.
2: ახლა ერთ კლუბ წყალზე უარს არ ვიტყოდი. ისე ცხელა რომ 3-4 ლიტრიც ნორმა იქნებოდა. ძალიან ცხელა. ყოველ წამში ყელი სულ უფრო და უფრო შრება. ძილი გერევა. ექსპერიმენტის დაწყებიდან 4 საათი და ცოტა მეტი გავიდა. ვიღაცის მოკლა მინდა. ძალიან გაღიზიანებული ვარ. ყველაფერზე ვბრაზდები და ვჭუბობ. ძალიან მინდა დალევა. იმიტომ რომ საშინლად მწყურია. ადამიანები, რომლებიც ამ დროს კუჩებში მუშაობენ, ცდილობენ მაქსიმალურად უმოძრაოდ იყვნენ. ევრი მათგანი არც ლაპარაკობს. დანარჩენები კი სახლებში არიან. სერიალებს უყურებენ ან წინა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემაში ასეთი რამ არასდროს გაგვიკეთებია, მაგრამ თუ ამანში ვართ, თუ ადამიანებს წინავთ, თუ ახლა რამადანია და მეც ექსპერიმენტის მონაწილე ვარ, იმას ნიშნავს, რომ მეც უნდა დავიძინო. ძილი ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ წესი წესია. რას ვიზამთ, ასეთი რთული სამუშაო გვაქვს. რადგან საკვებზე ფული დავზოვი, გადავწყვიტე ნომერი ადგილობრივ ბუტიკ ჰოტელში დამეკირავებინა. ამჯერად შემიძლია თავს ამის უფლება ნამდვილად მივცე. გამარჯობა, თქვენ სასტუმროში მინდა გაჩერება. ყველაზე იაფი 6.5 დინარი ღირს. 6 დინარი? დიახ, 6. გასაგებია. კარგი. უცნაურია საერთოდ იაფია. 6 დინარი 9 დოლარი გამოდის და ეს ნომერი ბუტიკ ჰოტელშია. მე ნამყოფი ვარ ასეთ სასტუმროებში და ისინი ასე გამოიყურება. ეს საძინებელია. ესეც მისაღები. მაგარია. თითქოს ბატუტზე დავხდი. დრო მოვიდა ნახოთ როგორ გამოიყურება ბუტიკ ჰოტელი იორდანიაში. ამბობთ, რომ ბუტიკ ჰოტელი არა?
0: Мне может бутик отель стоит.
2: А შეიძლება ბუტიკ ჰოტელი 9 დოლარი იყოს. Нет, на самом деле, я გავები მახეში.
0: На самом деле, я полный дурак, что повёлся на бутик отель.
2: Это არის ბუტიკ ჰოტელი. Ეს უბრალოდ სასტუმროა, რომელსაც ბუტიკი ეწოდება.
0: Который называется бутик.
2: В одной маленькой комнате. Это ძალიან პატარა ოთახი. და 6 საწოლი. კედლები ხის ფაქტურის მასალით არის აკროლი. მაგრამ აქ კონდიციონერია და ეს ძალიან მაგარია, ძალიან ცხელ ახლო აღმოსავლურ ქვეყანაში. ძირითადად კარადები საწერი მაგი და გაუგებარი კალენდრები. ეს ტიპური ჰოსტელია. კარგი. რამდენიმე საათით დავიძინებ სიგრილეში. შემდეგ კი ქალაქში გავა.
0: Всё-таки
2: კონდიციონერის ქვეშ უკეთესია ვიდრე მზის გულზე.

0: გერბიან საფასური იორდანია.
1: უდაბნო ვადირამა.
2: იორდანიის უკიდურესი სამხრეთით უდაბნო ვადირამა მდებარეობს. ადგილობრივები მას მთვარის ხეობას უწოდებენ, მაგრამ სადაინახეს მთვარე? ეს ხომ მარსია. დედამიწაზე ბევრ ადგილს ამსგავსებენ წითელ პლანეტას, მაგრამ სწორედ ვადირამა გახდა ჰოლივუდელი რეჟისორების საყვარელი ადგილი. აქ არის გადაღებული ფილმები მარსიანელი. ვარსკვლავური ომები. წითელი პლანეტა. იორდანელები მიხვდნენ, რომ ამ ადგილის ბევრი ფული შოვნა შეიძლებოდა და ეგრეთ წოდებული კემპინგის მშენებლობა დაიწყეს, რომელიც მარსიანულ სადგურებს მოგაგონებთ. დღეს მე სწორედ ასეთ კაფსულაში ვიცხოვრებ.

0: რეალურად აქაურობა მართლა მარსიანულ კემპინგს გას. ასე მგონია რომ სხვა პლანეტაზე ვარ. რა კარგია. რა მხელოლოგინია. კონდიციონერი. საოცარი ხედი. შეხედეთ რა ლამაზია. ყველაფერი ისე უნდა იყოს როგორც არის. სააბაზანო ნიჟარა უნიტაზე, მაგრამ ყველაფერი ერთად არაჩვეულებრივად გამოიყურება. სასტუმრო ინდუსტრიაში ასეთ კაფსულებს გლემპინგი ეწოდება. სიტყვა ორი სიტყვისგან, გლამურულისგან და კემპინგისგან შედგება. გარედან კარავს გავს, შიგნით კი ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროს ნომერია. შვიდობი დედამიწა, მე მარსზე ვრჩები.
1: გერბიან საფასური იორდანია.
0: ბოთლი $100-ით ვადირამის უდაბნოში ეძებეთ. სან-სიტის კარვების ცენტრიდან ბოლომდე გაყევით კედლის სამხრეთ მხარეს. შემდეგ მარჯვნივ შეუხვიეთ და ბოლომდე მოუარეთ გორაკს. გაიარეთ 200 მეტრი, სადაც ჩამონგრეული კლდის ნაპრალი შეგხვდებათ. აძვერი ზემოთ და ნაპრალში დიდი ლოდის ქვემოთ დაგხვდებათ ჩვენი განძი. საინტერესოა, მარსზე სიცოცხლე არის?
1: გერბიან საფასური იორდანია.
2: ექსპერიმენტის დაწყებიდან 6 საათი გავიდა. ძალიან ცუდად ვარ. ლოკოპინას ავიტავდი, სიარული აღარ შემიძლია. ნელა ვფიქრობ და ნელა ვლაპარაკობ. ღმერთო ჩემო, როგორ მწყურია.
0: მეფე ტალალას ქუჩა.
2: მეგობრებო, შესანიშნავი ამბავი მაქვს. ნახევარ საათში ჩემი შიმშილობის ექსპერიმენტი სრულდება. მარხვის დასასრულის შესახებ საღამოს ლოცვით შევიტყობ. ამ დროს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი ცენტრალური მეჩეთის მოედანია. ხალხი საღამოს სწორედ ამ ადგილას იკრიბება. აი ეს უკვე ნამდვილი აღმოსავლეთია. ყველა ყვირის, ხმაურობს, ხალხი პროდუქტებს ყიდულობს. იხსნება შაურმის ჭიხურები. კიდევ 15 წუთი და ქალაქში ყველაზე სანუკვარი დრო დადგება. ზეჩავა და ყველას შეიძლება ჭამა, სმა და მთელი ღამე გართობა. უკაცრავად შეიძლება ერთი ცალე, რა თქმა უნდა. უფასოა. მადლობ.
0: ჭამა არ შეიძლება.
2: მადლობ. ხალხი ქუჩაში წყალს უფასოდ არიგებს. ქალებს ფინიკები დააქვს. ჯერ ჭამა არ შეიძლება, მაგრამ გრძნობ როგორ გადის დათვლილი წუთები და უკვე გრძნობ გემოს. ვეღარ ხვდები უფრო მშია თუ უფრო მწყურია. ხელში ცივი, დაორთქლილი ჭიქა მიჭირავს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ შეიძლება. ხალხი იტმენს. მათ წყალს ურიგებენ, მაგრამ ყველა ელოდება. იცით, 8 საათის საკვების და წყლის გარეშე სახლში სიგრილეში ადვილი გასატარებელია, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში მზის კულზე გატარება ძალიან რთულია. ძალიან რთულია და ეს ყველაფერი მე შევძელი.

0: მეგობრებ, ორი წუთიც და მარხვა დასრულდება. შეხედეთ ამ ქუჩას. ცოტა ხნის წინ აქ უამრავი მანქანა დადიოდა. ნამდვილი საცობი იყო, ახლა კი შეხედეთ. ადამიანები სახლებისკენ მიიჩქარიან, იმიტომ რომ მალე აი ასე შეძლებენ. ორი წუთიც, კიდევ ორი წუთი. მეგობრებო, როდი შეიძლება დალევა? როდის? მეჩეთიდან ლოცვის ხმა უნდა გავიგოთ.
1: ალაჰ აკბარ.
0: აი ეს მის. შემიძლია დავლიო? ო, შეგიძლია. მართლა? მეგობრებო, ახლა მოხდება ის, რაც 8 წლის განმავლობაში გადაცემაში არ მომხდარა. ეს ყველაზე გემრიელი წყალი იყო ჩემ ცხოვრებაში. წყალი კი არა, ნამდვილი უდავების წყაროა. შეგიძლიათ ჩვენი საკვები დააგემოვნოთ?
2: У вас есть
0: საჭმელი გაქვთ?
1: Правда?
0: რა თქმა უნდა.
1: Заходи.
0: Шемоди.
1: Конечно же, я хочу угоститься.
0: ძალიან მინდა გავსინჯო. თელი დღე არაფერი მიჭამია. უბრალოდ ქუჩაში გავჩერდი და ამ ადამიანებს ვკითხე, როდის შემეძლო წყლის დალევა. მაგრამ თავისთან მიმიპატიჟეს.
1: Приломи с ними хлеб. Now,
0: присоединяйся. შეიძლება? ძალიან გემრიელია. ჩვეულებრივი ხათამია, მაგრამ 8 საათიანი შიმშილობის შემდეგ ნამდვილი სამოთხია. მაგარია, მომწონს აქაურები. მათი ტრადიციები ძალიან კარგია. მეგობრებო, დიდი მადლობა დაბურებისთვის. ჩემთვის ეს ძალიან უჩვეულო იყო. დიდი მადლობა.
3: გერბიან საფასური, იორდანია.
4: პრინც მუჰამედის ქუჩა.
0: როგორც კი ამანში მზე ჩადის, ქალაქი მხიარული, ხმაურიანი და ხალხმრავალი ხდება. აქ უკვე ყველა ერთობა. უბრალოდ დააგვერდით. დღისით ეს კაფეები დაკეტილი იყო. ამ ქუჩაზე არაფერი მუშაობდა. ახლა კი გაშლილ მაგიდებს ბოლო არუჩანს. ყველა ერთობა, ყველა ვახშობს და ყველა ბედნიერია. გამარჯობა. თითქოს სხვა ქალაქში მოხდი. ძალიან მაგარია. მომწონს. თითქოს აიღეს და ამანი ახალი ამანით შეცვალეს. დააგვერდით, ამ ხიარულებისთვის არც ერთი წვეთი ალკოჰოლი არ დაულევიათ. მაგიდებზე მხოლოდ გაზიანი სასმელი და წვენია. რამადანის დროს ყველა ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზია მზის ჩასვლის შემდეგაც დაკეტილია. უკაცრავად, ეს ხალხი რის რიგში დგას? კბილეულის. და ამას რა ქვია?
5: Кнапе.
0: Кнапе.
5: Это вкусно?
0: Гемриэлия.
5: Окей.
0: Залия.
5: Будешь?
0: Гасинджа.
5: Можно попробовать?
0: Шейдзлеба.
5: Правда?
0: Мартла.
5: Это какой-то удивительный город. Все эти
0: проводят. Саучали калакия. Пойла, пойла, персу, пасот, ктавазопс.
5: Очень вкусно.
0: Залия Гемриэлия. Шейдзлея танца иго.
5: Ладно, перестань.
0: Расамоб, серьезу, лад? Мартла.
5: Спасибо.
0: Диди мадлоба. Ахмед. Ракуя, Ахмеди. Мне Антони вар. Сасямоуноа гацноба, ძალიან нацноби гемоакс. Ицит рас магонებს. Ар гагецინოთ. Кверებს. Кбил кверებს.
5: Внизу.
0: Кведа пена цомия. Земодан ки ძალიან гемриели кбили чхиреби агрия.
5: Ну реально похоже.
0: ძალიან кავს кверებს. Кнапе арабеди сакварели десертия. Ист кбили мохалули вермишелискан, тхис ყველისგან და ასევე სიროფისგან შედგება. კარგად დანაყრების შემდეგ ეს შესანიშნავი დესერტია.
3: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: გლემპინგი სანსეტი.
4: დიდამ შედობისა.
3: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: უდაბნო ვადირამი.
4: ტურისტები ვადირამას უდაბნოში ერთი სუპერ გასართობის გამო მიემგზავრებიან. ეს საჰაერო ბურთით გაფრენა. ამბობენ, რომ მხოლოდ ბურთიდან არის შესაძლებელი ამ წითელი მიწის მასშტაბების და სილამაზის დანახვა. უამრავი სხვადასხვა საფრენი აპარატით მიფრენია, მაგრამ სხვაგან სულ დაბმული ვიყავი. აქ კი ყოველგვარი დაცვის გარეშე კალათით მიფრინა. მეშინია.

0: აი ესეც. ვადირამის უდაბნო 1 კილომეტრის სიმაღლიდან.
1: ვადირამ
0: красивый. უდაბნო ქვემოდანაც ლამაზია. ციდან კი ვადირამა მხატვრის პალიტრას გავს. სიმაღლიდან ძალიან კარგად ჩანს. როგორი რევა ერთმანეთში ფერები. ხედავ პირადად მე წითელს.
1: ბილი.
0: თეატრს. ქვიშისფერს. ბეჟს.
1: где-то даже голубыми оттенками переливается.
0: Сиспер эльперсац хеда. Ак ситквеби зэдметия. Чурчуритац арми да лапарабиц.

0: დიდი მადლობა, საჰაერო ბურთს და ღადირამის უდაბნოს, მუცელში ჯადოსნური პეტლებისთვის. შვიდად ავფრინდით და ასევე მშვიდად დავეშვით.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: უდაბნოს ავტომაგისტრალი.
0: როდესაც იორდანიაში სხვა ბევრი გასართობია, უდაბნოში დიდი ხნით დარჩენა სისულელეა. ამიტომ უდაბნოს ტურიზმიდან წყალქვეშა ტურიზმზე გადავდივართ. ამისთვის ქვეყნის სამხრეთით საკურორტო ქალაქ აკაბაში გავემგზავრე.
3: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში ძალიან გვიყვარს თავგადასავლები. ამიტომ ორი დღე ამანში ვერ დავრჩებით, ამიტომ ავიღოთ ბრილიანტის მწვანე, მარკა, დამწვრობის საწინააღმდეგო კრემი და წავედით. გადავწყვეტე იორდანიის ექსტრემალური ტურიზმი გავიცნო. ამისთვის საუკეთესო ადგილი კი ულამაზესი ვადი მუჯიბის კანიონია.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
3: კურორტი თალაბეი.
0: როგორც იქნა ჩამოვედი? წელი ქვეყანა გამოვიარე იმისთვის, რომ წითელი ზღვა მენახა. მეგონა რომ ის ჩემი კაბისფერი იქნებოდა, მაგრამ არა უშავს. მალე მე წკერზე ჩავყვინთავ. ვალა, ნასტუშკა უკვე კოსტუმშია და დაივინგით დაკავებას აპირებს. მეგობრებო, მე უნიკალურ ადგილას ვიმყოფები. სწორედ ამ ადგილიდან იშლება ხედი ოთხივე მხარეს. ჩემს უკან ეგვიპტეა, მარცხნივ ისრაელი, პირდაპირ იორდანია, მარჯვენა მხარეს კი საუდის არაბეთი. აი ასე, ალბათ ფიქრობთ, წითელ ზღვაში დაივინგით ვერავის გააკვირვებ და რომ ყოველი მეორე ყვინთავს მარჯნის რიფების სანახავად. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ რიფების გარდა სხვა საინტერესო რამ მელის და მეორე ის, რომ მე ნამდვილ იხტიანთან ერთად უნდა ჩავყვინთო. რამდენი ხანი იყავით წყალქვეშ?
3: წყალქვეშ 48 საათი ვიცხოვრე.
0: მართლა?
3: ხო, მეძინა, ჭამდი, ვარჯიშობდი. მინდა მსოფლიო რეკორდი დავამყარო და წყალქვეშ 6.2 საათი ვიცხოვრო.
0: დაუჯერებელია. ნამდვილი შეშლილია. როდესაც მაქსიმუმ 9:30 საათი ჩავყვინთა, მეგონა რომ ჟანგბადი ამყოფნიდა. ეს ადამიანი კი 48 საათი იქ იყო. დაუჯერებელია. ეს როგორ შეიძლება?
3: ძალიან მარტივად. ახლა ვიგაჩვენებ. აი ასე ვჭამდი. აი ასე ვსვამდი. ასე კი ფიზიკურ ფორმას ვინარჩუნებდი. ასე კი მეძინა. ამ ყველაფერს კი ყოველდღიური ვარჯიშის შედეგად მივახციე.
0: შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ადამიანი თევზივით ცხოვრობს წყალში. მეგობრებო, აღარაფრის აღარ მეშინია, იმიტომ რომ ცოტა ხანში მსოფლიოში ნომერ 1 დაივინგის ინსტრუქტორთან ერთად ჩავყვინდა. ნუ გეშინიათ.

წყალში ჩაყვინთვისას ვერც ქვებს, ვერც რიფებს და ვერც შავ უსასრულობას ვერ ხედავ. შენს წინ

ცეპუზარ მაზარი ჩაძირული გემი ჩნდება. ამ სანახაობით ზუნთქვა გეკვრება. გემი 30 წლის წინ ჩაიძირა. და მას შემდეგ უზარმაზარი გოლიათი ზღვის ფსკერზე გაუნძრევლად წეს.

გემიდან 10 მეტრის მოშორებით ჩაძირული ტანკია, გვერდზე მოტრიალებული ლულით. მაგრამ ის რაც შემდეგ ნახე, ნამდვილი შოკი იყო. სამხედრო თვითმფრინავი.

0: пустой.
1: Цариели.
0: Без жизни. Хотя стоп. Ара мойца де. Подождите. Что это за место?
1: Мисс Радгилия.
0: Кажется, что здесь произошла какая-то
1: сашинели катастрофа мохта.
0: Но нет.
1: Магра мара. Эс диди цалкоше музеумис экспонатебия. გემიც, ტანკიც და თვითმფრინავიც სპეციალურად ჩაძირეს იმისთვის, რომ დაივერებმა საინტერესო სანახაობა იხილონ. მარჯნის რიფებმა სადღაი არსებონ. თევზებმა სადიცხოვრონ. და იორდანელებმა ფული როგორი შოვონ. მეგობრებო, ეს საოცრება იყო. ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო დაივინგი. საუკეთესო ხედები, რაც ოდესმე წყალქვეშ მინახავს. ნამდვილად დღეს ამის ნახვა, თვითმფრინავის კაბინაში ჩონჩხები, იცი რომ ნამდვილი არ არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რეალისტურად და ბუნებრივად ჩანს. ნამდვილად საოცარი ემოციაა.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: ვადი მუჯიბის კანიონი.
3: აი ესეც. მეგობრებო, ჩემ უკან იორდანიის ბუნების საოცრება, ვადი მუნჯიბია. ცნობისთვის სახელი და გვარი არ გეგონოთ, ეს კანიონის დასახელება. ვადი მუნჯიბი მკვდარი ზღვის ნაპირებთან აღმართული ზღაპრული კანიონია. მის შექმნაზე მდინარე მუნჯიბი მილიონობით წლის მანძილზე თავდადებით მუშაობდა. ბოლოს კი მან ხმელეთზე გიგანტური ხეობა გამოძერცა. მდინარე დაშრა, მაგრამ კანიონს დღემდე არანებებს თავს. გონებამ ახლმა იორდანელებმა ამ ფაქტით ისარგებლეს და ამ ადგილას ნამდვილი წყლის ატრაქციონი მოაწყვეს. მეგობრებო, ჩევას მოგცემთ. თქვენ სურჩანთაში აუცილებლად ჩადეთ გამოსაცვლელი ტანსაცმელი საცურაო კოსტიუმი და სათადარიგო კედები წიღილეთ. ძვირი არ ღირს სულ რაღაც 5 დინარია. მოიცადეთ 5 დინარი? ეს ხომ 8 დოლარია. საკმაოდ ძვირია. მოკლედ, თქვენი ფეხსაცმელი წამოიღეთ. აქ არიყიდოთ. მოგესალმებით ყველას, ეს ანტონ პტუშკინის მოგზაურთა ბლოგია და ჩვენ ექსტრემალურ თავგადასავლებს ვეძებთ. მაგრამ ჯერჯერობით აქ არავითარი ექსტრემის კვალი არ ჩანს. ლამაზია? მაგრამ არა ექსტრემალური. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მე აქ სულხიფაც დამპირდნენ, ყვირილი, სახეში წყალი, ხტომა, მოკლედ ყველაფერი წინ გვაქვს. მოდით გავაგრძელოთ. თავიდან მიდიხარ და უბრალოდ ლამაზი კლდეების ხედებით ტკბები. და უჯერებელი სილამაზია. საკუთარ თვალებს არ უჯერებ. შენს თავზე 100-120 მეტრიანი კლდეებია. მიდიხარ ვიწრო ხეობაში, რომელიც წყალმა შექმნა. კლდეები ჩვეულებრივი არ არის, ისინი სრულიად ფანტასტიკურია. ისეთი გრძნობა მოგვს თითქოს უცხო პლანეტის პეიზაჟს ვუყურებ. საინტერესო ის არის, რომ სრულიად ველურ ბუნებაში მიდიხარ. აქ არ არის არავითარი ხიდები, არავითარი ლიფტები და ტურისტები. შენ თავი უკაცრიელ ხეობაში გგონია. ცოტა ხანში წყლის დონე მატულობს. ბინებას ვეღარ უმკლავდები. გავარდ, უძლებთ. ისეთი შეგრძნება, თითქოს შენს პირდაპირ ნავის ძრავი ტრიალებს. შემდეგ კი ნამდვილი წყლის შემოტევა იწყება.

0: ძალიან მაგარი იყო. ბოლო წლის თავგადასავალი რჩება იორდანიის მთები.
1: გერბიან საფასური იორდანია.
0: მეფე ჰუსეინის ქუჩა.
2: ჩვენ კი იორდანიის სამედიცინო ტურიზმზე გადავდივართ. დიახ, ასეთიც არსებობს. ამისთვის კი ჰამამად მაინის წყაროზე მივდივართ.

0: ჰამამადმაენის წყაროები უნიკალური ადგილია. ეს ცხელი ჩანჩქერებია, რომელიც უკვე 1000 წელი აქ მოედინება. ამ ადგილებში ძველი რომაელები ზრუნავდნენ საკუთარ ჯამრთელობაზე. დღეს აქ ლაქშირის სპა-ცენტრია. ნამდვილი სამოთხე, ოაზისი უდაბნოში. ასეთ ადგილებში დასვენებას მხოლოდ ძალიან მდიდარი ადამიანები ახერხებენ. მადლობა ღმერთს, მე სწორედ ასეთი ვარ. წყალში შესვლა $56 დამიჯდება. ოცდაათი მეტრიდან გადმოსული ცხელი წყალი თის მდინარის ცივ წყალს უერთდება. საბოლოო ჯამში კი ეს ყველაფერი სხეულისთვის კომფორტულ 40 გრადუსს ქმნის. კლდიდან ჩამოსული წყალი გზაში მინერალებს აგროვებს და ის სასწაულმოქმედი ხდება. ის აწესრიგებს ნივთიერებათა ცვლას, ანელებს დაბერების პროცესს, კურნავს სახსრების და კანის დაავადებებს. ეს წყლები მეგა საოცრებაა. ჰამათ მაენის წყაროები.
1: ბედნე ისტოჩნიკი.
2: ღარიბული წყაროები ეს. ნამდვილი რუსო ტურისტოა.
1: кажется,
2: როგორც ჩანს, აქ ნახევარი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მგორნალო.
1: Что смотреть?
2: Раскупать. Цავალ გამოვიწვი და მეც ვიბანავე.
0: მდიდრულ სპა-ცენტრში კი წყლის ტემპერატურას აკონტროლებენ, რომ ტურისტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს.
2: ცხადია, რომ ბუნებრივ ჩანჩქერზე წყლის ტემპერატურას არავინ აკონტროლებს.

0: ისე იხარშები, როგორც კიბორჩხალა ქვაში. შესანიშნავი წყაროებია. ის მდიდარია მაგნიუმით და კალიუმით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ შეიძლება უკურნალოდ ართრიტს, ბრონქიტს, ჰაიმოვიტს და ჩირკმლის დაავადებებს. სამაგიეროდ კი შეიძინოთ მუნი, ქეცი და სოკო. კუდარის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო.
1: იორდანია 90%-ით უდაბნოსგან შედგება.
0: მიუხედავად ამისა, მან შეძლო მაგნიტივით მიეზიდა მილიონობით ტურისტი.
1: როგორც აღმოჩნდა, ამისთვის ბევრი არ არის საჭირო. არ უნდა დაივიწყოთ ტრადიციული კერძების მომზადება. როგორ უნდა ვჭამო?
0: არ ჩამორჩეთ თანამედროვე ტრენდებს
1: და ცოტა კრეატივის გამოავლინოთ.
0: მინდა რომ ვიღაც მოკვდა.
1: მე თეთრალ ამ საღმართან.
0: ახლა იქნება ის, რაც 8 წლის განმავლობაში გადაცემაში არ ყოფილა. წყლის დეგუსტაცია.

0: აშემიტების მოედანი.
1: ივლევა, რა მოგივიდა?
0: რა მოხდა?
1: ჩვენ ხომ არაბულ ქვეყანაში ვართ. წესი
0: არა. მაპატია, მაპატია. როგორ გაატარე უქმეები?
1: ამანი არ მინახავს, იმიტომ რომ რამადანია, მაგრამ სამაგიეროდ რამადანი გავიცანე და მარხვაც დავიცავი წყლის და საკვების გარეშე.
0: ანტოხა, მე კი წყალზე და ჰაერში წვიწურავე. და ეს ნამდვილი საოცრება იყო. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.

0: იმიტომ რომ ჩვენ მომდევნო ქალაქის გადასაბირთად მივდივართ.
1: მე მგონი სასტრაფოდ უნდა ჩამო.
0: მართალი ხარ, ძალიან მომჩივდა.
1: ნახე რა სილამაზეა.
0: ძალიან ლამაზია.
1: აქ არ ყოფილვარ.
0: მარც მე.
2: გერბიან საფასური. იორდანია.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგა ჯუკს ნაპოლის პრეზიდენტ ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნებელია.
0: ნასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მე ჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
1: დრეს, ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა, მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს? ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს? ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმის სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
5: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
4: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს

0: ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში. მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება. მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდანო, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გაიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად.

0: ხდება არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საპასუხო გადადგმა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდებთ თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კონსულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუფრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენს სამყვანებსაც შეეხებათ
3: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
4: მინდა რომ ვიღაც მოვკლა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური ტაჯიკეთი
0: დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტი
3: გამარჯობა მეკობრებო ეს გერბიან საფასურია
0: და ჩვენც მოვირბინეთ ჩამოვფრინდით რომ ზიანი ტაჯიკეთი გადავტვირთოთ
3: დადგა დრო გავიგოთ რომელი ჩვენგანი ივლის 2 დღე ოქროს ტუბეტეიკით და ვინ იმათხოვრებს კიშლაკებში
0: ვერთო შემურა ჩახუჭუჭა მიდი
3: გერბი
0: საფასური
3: გამარჯობა ტაჯიკეთო მაშასე ქალბატონებო და ბატონებო ახლა გავიგებთ ვის ექნება ოქროს ბარათი ოქროს ბარათს მიიღებს ანასტასია
0: და ინტერდანცია რატომ შეგეცვალა?
3: ცხოვრება შეგეცვალა.
0: კარგი პტოშკი, რატომ მოიწყენა? გეგონება პირველ ადგილზეც ზურგ ჩანთით ქალაქში გასეირნება. ეს ოქროს თვითონ მანძლებს რა ყოჩაღი ხარ.
5: Ну это пока.
0: კარგი ნახვამდის.
5: Пока.
3: ნახვამდის.
6: ტაჯიკეთი
3: თებში ჩაიკარგა.
0: აქ მაშინვე გიპყრობს სურვილი თავგადასავლების საძიებლად გაემგზავრო.
3: ამიტომ უქმეების ტაჯიკეთის დედაქალაქში გატარებას არც ვეცდებით.
0: ამ ვიკენდზე ჩვენ თებს დავიპყრობთ. დაკარგულ ერებს მოვძებნით.
3: და გავიცნობთ საოცარ ადამიანებს.
0: ეს თქვენ ტაჯიკეთისგან.
3: რომლებიც აქ ცხოვრობენ.
1: გერბიან საფასური ტაჯიკეთი
3: დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტი
0: ყველაზე ძვირადღირებული და ელიტარული სატრანსპორტო საშუალება რომელიც შეიძლება აქ იქირაო საქორწილო ავტომობილია ასეთი ლიმუზინის დაქირავება დღეღამეში $250 დაგიჯდებათ მაგრამ ლიმუზინი კარგია დუშანბეში თიანი ტაჯიკეთის კაცი გზებისთვის ძველი მეგობარი ჰამერი უფრო გამოგადგება ამ უკვეებზე მთებში ექსპედიცია მელის. ამიტომ სწორედ უზარმაზარი მძლავრი ყველგან მავალი გამომადგება, რომელიც დიდად არც ორმოებს შეუშინდება და არც სუდგზებს.
3: Здравствуйте. Გამარჯობა ანასტასია, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება ტაჯიკეთში.
0: მადლობ.
3: აი ეს ქაღალდი ტაჯიკეთში მდიდრული ცხოვრების საშუალებაა. ჩემი $100 ტაჯიკელის ნახევარი თვის ხელფასია. ორი დღისთვის ეს თითქმის ოქროს ბარათივითაა. ის ხადამრჩენია მოგზაებო ადგილი, სადაც ამ დოლარებს გადავცვლი. გამარჯობა. ფოდიშ გიხდით? ვერ მეტყვით, სად შეიძლება დოლარი

0: გადავცვალო. ნუ მაპატიეთ გავიგე. ხომბერ მეტყვით, სად შეიძლება დოლარები გადავცვალო. ზუსტად არ ვიცი, მგონი იმ შენობაში. იქ არის? გადამცვლელი პუნქტი. ხო, გადამცვლელი პუნქტი უნდა იყოს. იქ არ არის გადამცვლელი პუნქტი. არ არის? შეგიძლიათ მითხრათ, სად შემიძლია დოლარის გადაცვლა? ალბათ ბანკებში. ხომარიცით, სად შეიძლება დოლარის გადახურდავება? დოლარი? ბანკში? ხოლოდ ბანკში? წამოდით, მიგიყვანთ. ხული ხომ არ მაქვს? გადავცვლით და მერე გადამიხდით. და რამდენად? 15 სომონად. იქნება 10-ად. ჩაჯექი, იყოს 10. 10-ად სერიოზულად არ შემევაჭრეთ და 10 სომონად წამიყვანთ? კი, 10-ად. შენ ხომ ჩვენი სტუმარი ხარ? როგორ გამიმართლა? ჩაჯეკელი ტაქსისტები საოცრად კეთილები არიან. სულ ეს არის? მოვედით. ერთი წუთიც არ დაგვჭირდა. ხო? ყველა და არ გამკვირვებია. არა, არა, თქვენთან პრეტენზია არ მაქვს, სუფთად იმუშავეთ. ხედავთ, მეგობრებო, 10 ადგილობრივი სომონი დამაწერეს. კარგად რომ მიხვდეთ, აი, ეს არის აეროპორტი. ამიტომ დაზუსტეთ ხოლმე, კონკრეტულად სად მიხვალხართ. ჩემი 100 დოლარი 890 სომონი გახდა. დიდი მადლობა. უფრო ზუსტად, უკვე 880. ნახვამდის. დღეს კარგი დღე გექნება. საკმარისი აფუფუნება. ავტობუსისკენ გავემართოთ.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: რუდაკის გამზერი.
2: დუშანბე ითარგმნება როგორც ორშაბათი. რა თქმა უნდა, გაინტერესებთ რატომ? მოგიყვებით. ანდრე ორშაბათობით ამ ადგილას დიდი ბაზარი იმართებოდა. შემდეგ ამ ადგილას შეიქმნა სოფელი, მერე კი ეს ყველაფერი შეიცვალა და აქ გაჩნდა ქალაქი. სახელწოდება კი ძველი დარჩა, ორშაბათი. სად მიდიხარ? ორშაბათში. იქ როდის იქნები? ორშაბათს. უკან როდის დაბრუნდები? ორშაბათს. სასაცილოა. დაიმახსოვრეთ ეს ხუმრობა და მეზობლებს მოუყევით. რა, დუშანბე. მოდი უფრო ახლოს გავიცნოთ ერთმანეთი. გამარჯობა, დუშანბე. გამარჯობა. კარგ დღეს გისურვებ. გამარჯობა, ბიჭებო. როგორ ხართ?
0: ნორმალურად.
2: გამარჯობა. საიდან ხართ?
0: კურგანიდან ვარ.
2: ალბათ ფიქრობენ რომ შეშლილი ვარ. ასეც არის. ტაჯიკელი მამაკაცები ყველანი ისეთი შავტუხა და შავგრემნები არიან. მათ ძალიან უყვართ მოდურა ჩაცმა. წელში გამოყვანილი პიჯაკი, წვრილი ჰალსტუხი და ადრეული ბითლზის ვარცხნილობები. გოგონები კი უმშვენიერესები არიან. ყველა შველის თვალები აქვთ. თმა კი ორნის ფრთასავით შავი. ისერი კი გედის ყელივით თხელი. ტაჯიკელი ქალები ტრადიციულ ჭრელ ტუნიკებს ატარებენ და შირვანის დედოფლებს გვანან. ძალიან უცნაურია ერთ ქუჩაზე ამდენი განსხვავებული ადამიანის ნახვა. თითქოს სხვადასხვა სამყაროდან არიან. გამარჯობა. ძალიან ლამაზები ხართ. კამერას ნუ ემალებით.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: რუდაკის მოედანი.
0: მოდი გულახდილები ვიყოთ. ტაჯიკეთზე რამდენიმე არც ისე კარგი სტერეოტიპი არსებობს. ის რომ ეს არც ისე მდიდარი სახელმწიფოა და საერთოდ ნახევარი ქვეყანა საზღვარგარეთ არის სასული სამუშაოდ, ეს ყველამ ვიცით. ამიტომ ქვეყნის დედაქალაქისგან დუშანბესგან ბევრს ნამდვილად არაფერს ველით. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ დუშანბე ძალიან მწვანე ქალაქი ყოფილა. განიერი გამზირებით და უზარ მაზარი მოედნებით. მოვლილი და სუფთა.
2: სიმართლე გითხრათ, სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ტაჯიკეთი ალბათ სულ სხვანაირი წარმომედგინა. ის კი საკმაოდ მონუმენტალური ქალაქია, დიდებული ლამაზი სახლებით და სუფთა ქუჩებით. რეალურად უშანბე 100%-ით გამაკვირვა. ძალიან სასიამოვნო ქალაქია.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: სასტუმრო ჰაიატ რეჯენსი.
2: უშანბეში ძვირადღირებული

სასტუმროები თითზე ჩამოსათვლელია. ამიტომ ისეთი სასტუმრო ავარჩიე, სადაც საპრეზიდენტო ნომერი აქვს. Hyatt Regency. მადლობ. ელა მშვიდობის აკეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დუშანბეში. მადლობ, ეს არ მომეჩვენა. ეს ხომ პეპერია. რობოტი მსახური, რომელიც ადამიანების სახეებსა და ემოციებს იცნობს. თუ ტირით, განუგეშებს, თუ მხიარულობს, თქვენთან ერთად გაიცინებს. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ტექნიკის ამ საოცრებას ტაჯიკეთში შეხვდებოდი. 211, 210. საპრეზიდენტო სად არის? საინტერესოა, წარწერა იქნება, რომ საპრეზიდენტოა. მაშინვე მიხვდი, რომ ეს არის. უზარმაზარი კარი აქვს, რომელიც ნახევარ კედელს იკავებს. მოდი ასე ვთქვათ. ტიპური საპრეზიდენტო ლუქსია. უზარმაზარი, ფართე.

0: ნომრის მთავარი კოზირი საბაზანო ოთახია, პანორამული ფანჯი და ხედით თელ დუშანბეზე. $2,750. სწორედ ამდენი ღირს ეს ხედი. ეს თანხა ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ორი თვის ხელფას უდრის. ალბათ, თავმდაბალი კაცია. საპრეზიდენტო ნომერზე მეც ვერაფერს გეტყვით. სამაგიეროდ შემიძლია მოგიყვეთ ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ემომალი რახმანოვის შესახებ. ომართლა აქ მას სამყაროსა და ეროვნული ერთიანობის დამაარსებელს, ნაციის ლიდერს უწოდებენ. ის ცნობილი გახდა იმით, რომ ჩვენსავით ტაჯიკეთის გადატვირთვა გადაწყვიტა. დაიწყო იმით, რომ გვარები ტაჯიკურ ყაიდაზე შეცვალა. თუ არ იცოდით, ადრე პრეზიდენტის გვარი ხარმონოვი იყო. ახლა კი რახმონი გახდა. მან აგრძელა ჰელოუინის დღეს სასწაულის აღნიშვნა. გააუქმა სკოლებში გამოსაშვების აღამოების ჩატარება, სახელმწიფო მოხელეებს ეროვნული სამოსის წარება აიძულა და ოქროს კბილების ჩასმა უგრძალა.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: დუსტის მოედანი.
2: დუშანბე საოცრად სწრაფი ტემპით აშენებენ. ტაჯიკელებს მისი ახალ დუბაით გადაქცევა უნდათ. აქ ყველაფერი სუპერ პომპეზურია. ფლაგშტოკი ისეთი უნდა იყოს, რომ პირდაპირ გინესის რეკორდი მოხსნას. ახალაშენებული სახლი აუცილებლად სასახლეს უნდა ჰყავდეს. ბიბლიოთეკაც სასახლეა, პრეზიდენტის რეზიდენციაც სასახლეა. სავაჭრო ცენტრიც გასაოცარია. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სასახლეებია. შეიცადეთ გამოიცნოთ ეს რა შენობაა? მერია, ბიბლიოთეკა, სადგური? არა, ეს დუშანბეს ცენტრალური ბაზარია. ადრე მთავარი ბაზარი აი ასე გამოიყურებოდა. მაგრამ ადგილობრივმა მმართველობამ იფიქრა, რომ ტაჯიკეთის ამაყი დედაქალაქისთვის შეუფერებლად გამოიყურებოდა. ამიტომაც $22 მილიონად აი ეს სასახლე ააშენეს. ღმერთო ჩემო. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტაჯ-მაჰალში სავაჭრო რიგები შემოიტანეს. ნამდვილი სიურეალიზმია. მოხატული ჭერი და კედლები, 10 მეტრიანი სვეტები და შეხედეთ, გარგარი ალუჩა ატამი საზამთრო. რა ხდება, მეგობრებო? თუ სილამაზეს თვალს მოაშორებ და დახლებს შეხედავ, ტიპურ ტაჯიკურ ბაზარს დაინახავ. აქ არის მწვანილი, კომბოსტო, ხახვი, პომიდორი, სანელებლების მთები, ბალი, ხაჭო, პური, კვერები, ნიგოზი, ჩირი, მოკლედ, ყველაფერი, რაც შეიძლება წარმოიდგინოთ. და რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ტაჯიკურ ბაზარზე გამყიდველს აუცილებლად უნდა შეევაჭროთ. ეს რა ღირს?
0: ორი სომონი.
2: ეს?
0: ესეც ორი.
2: ორი სომონი. მე უცხოელი ვარ.
0: სტუმარს უფასოდ მივართ მე.
2: რას ამბობთ? მე კი მინდოდა შეგვეჭრებოდით.
0: ეს რეჰანია, ეს როზმარინი, ეს პიტნა.
2: და ეს რა ღირს?
0: ტაჯიკური მაგია.
2: რა ღირს?
0: საჩუქარია. ეს თქვენ ტაჯიკეთის სახელით.
2: უცხოელებს აქ როგორც ძვირფას სტუმრებს ისე ხვდებიან. მთელი ბაზარი კი ერთ დიდ გაშლილ სუფრას გავს. მერიდება კიდეც მათი სტუმართმოყვარეობით სარგებლობა. სინდისი არ მაძლებს უფლებას. მერიდება და მორჩა. საკვების ამ სასახლეში თავი მეფე გქონია. ესეც ტახტი. მასაჟორიც აქვს. ლამაზად ცხოვრება ბაზარში სასიამოვნოა. ღმერთო, რა ნეტარება. ეს ბაზარი ნებისმიერ სპაცენტს ჯობია.
0: მიირთვით.
2: დიდი მადლობა, ეს რა არის?
0: ჩაი.
2: ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეთ. მეგობრებო, კიდევ გჭირდებათ რამე მიზეზი, რომ ტაჯიკეთში ჩამოხვიდეთ? მე მგონი დღეს ბევრი მიზეზი დაგისახელეთ.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: დიდრები ბაზრებში არ დადიან.
2: ჩაიხანა ტოკი.
0: ისინი ძვირფას რესტორანში სადილობენ. მადლობ. ტაჯიკეთში სისულელია სტეიქჰაუსებსა და სუში ბარებში სიარული. აქ მხოლოდ ტრადიციულ ჩაიხანაში უნდა ისადილო. ჩაიხანა რესტორანი არ არის. ძველად ეს დახურული კლუბი იყო, სადაც მამაკაცები ჩაის დასალევად და უკანასკნელი ამბების გასარჩევად იკრიბებოდნენ. და თუ ადრე ასეთ ადგილებში ქალებს შესვლა ეგრძალებოდათ, დღეს ჩაიხანაში ყველა სიხარულით მასპინძლობენ. ტრაპეზი იატაკზე დასტარხანთან იმართება. თავიდან ეს იყო სუფრა, რომლის გარშემო რბილი ლეიბები, კურპაჩები იდო. ახლა უკვე დაბალ მაგიდებთან ჭამენ, რომლებზეც სუფრა შლიან. Маша, ასე მეგობრებო. გონი დადგა დრო ძალიან ბევრი ჭამო. ჩემს მაგიდაზე ჩაის ორი სახეობა: კვერები, სუპი შურბო, ბოსტნეული სალათი, სამბუსა და რა თქმა უნდა, ფლავი. ტრადიციულად პირველ რიგში სტუმარს ჩაის უსხამენ. ზაფხულში მწვანე ზამთარში შავს. ჩაის აუცილებლად ნახევარჭიქას გისხამენ, რომ სტუმარმა ხელები არ დაიწვას. მასპინძელი კი პატივისცემის ნიშნად ხშირად გიმატებთ მას. ტაჯიკები მაგიდასთან პურის გარეშე არ სხდებიან. მაგიდაზე აუცილებლად უნდა იყოს კვერები, ჩაპატი, კულჩა და ფატირი. მე თუ როგორი ხაშუნაა, მეგობრებო. არ ვიცი გესმით თუ არა, მაგრამ ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. პირველი კერძი სუპი შურბოა, მოშუშური ცხვრის ხორცით და ლავაშით, რომელიც პირდაპირ თეფში დევს. სუპთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია, გასაუცრად გემრიელია. მეორე კერძი სამბუსა. რაღაც ქართული ხინკლის მსგავსია, მაგრამ შემწვარია და ხორცის მაგივრად შიგნით ცხვრის ნეკნებია. თენოვანი ცომია, ძალიან გემრიელია. ეს კი სუფრის მეფე, ტრადიციული ფლავი. ტაჯიკურად ოშპალოვი. კერძის სახელწოდებაში კერძის შვიდი ძირითადი ინგრედიენტია დაშიფრული. ტრადიციული ფლავი ჯურღოთით იჭმევა. ეს ერთგვარი მაწონია, ოდნავ სხვა გვარად შეძედებული. ფლავი ასე იჭმევა: კოვზით ვიღებთ იმდენს, რამდენიც საკმარისად გეჩვენებათ, შემდეგ კოვზით ერთად იღებთ ბრინს და ხორცს და მიირთმევთ. უჩვეულო გემო აქვს. ცოტა სიმჟავე იგრძნობა და ფლავთან ერთად ამას ძალიან უჩვეულო გემო აქვს. მერტო აქ რომ ეცხოვრა, უბანში ყველაზე მსუქანი გოგო ვიქნებოდი. გეუბნებით.
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
2: მაგისტრალი M34.
0: თუ გინდა დუშანბეში თავგადასავალი მოისყო, მთებში უნდა გაემგზავრო. მით უმეტეს ისინი ქალაქის საზღვარზე იწყება. აქ ზურმუხტისფერი მდელოებიც არის. ჩქეფარი მდინარეებიც. დაბრეულის ჩანჩქერებით. ეს კი ქვეყნის იამაყე, ვარზობის ხეობა. ძალიან ლამაზი ადგილია. და რა თქმა უნდა, მდიდარი ტაჯიკების სახლები. ო, რა მოხდა? წმინდა ადგილი ცარიელი არასდროს რჩება. ტაჯიკეთის ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონება აქ არის ამოყრილი.

0: დაახლოებით რომ მიხვდეთ, ვარზობის ხეობა ისეთივე ადგილია, როგორც უკრაინაში კონჩა ზასპა. ერთ-ერთში, ხომ ასეა? ეს კი თავად პრეზიდენტის აგარაკია. საკმაოდ ნორმალურია. უფრო ზუსტად, დასასვენებელი რეზიდენცია. ეს მოგზალებული შვიდსართულიანი შენობაა და უზარმაზარი კარავი. პრინციპში, მის შემდეგ ვარზობის ხეობაში აგარაკები მთავრდება.
1: გერბიან საფასური, ტაჯიკეთი.
0: რუდაკის გამზირი.
2: მეც გადავწყვიტე თავგადასავლების საძებნელად წასვლა. ამისთვის კი ჩემი დიდი ბიუჯეტური მოგზაურობა ტაჯიკეთის სამხრეთით დავიწყე. პირველად ქალაქ ნურეკში წავალ, სადაც უზარმაზარ კაშხალს ნახავ. იქიდან ქალაქ ჩილდუხტარონში. 40 ქალის მთებთან გეგმავ წასვლას. გზაში ღამეს გავატანებ და ყველა საინტერესო ამბავს თუ ადგილს შევაგროვებ. გამგზავრება რთული არ იქნება. კერძო მანქანების მძღოლებს ადვილად მოურიგდები. სალამი. ნურეკი. ნურეკი. და რამდენად? 15-ად წაგიყვან. კარგი.
3: Спасибо.
2: Гмадлоб. Что-то севитровия, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის. ახლა ძალიან მაგარ ღირსშესანიშნაობასთან მივდივარ, რომელსაც ნურეკის ჰიდროელექტროსადგური ეწოდება. რადგან ის არეჟიმო ტერიტორია, იქ მარტივად ვერ მოხვდები. აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდე. შეიყვანო საპასპორტო მონაცემები, მოკლე ავტობიოგრაფია და კიდევ ბევრი სხვა უსარგებლო ინფორმაცია. კურორტის საფეთ დარა.
0: ტაჯიკეთში ერთ-ერთი სამთო-სათხილამურო კურორტზე საფეთ დარაში ჩამოვედი. ცოტა ხნის წინ ისიც გადატვირთეს და თანამედროვე ჩქაროსნული საბაგირო გზა ააშენეს, რომლის სიგრძე 2 კილომეტრია. როცა სეზონი არ არის, საბაგირო არ მუშაობს. მაგრამ როცა უფროს ბარათი გაქვს, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: შეიძლება მარტომ გავისეირნო.
2: თქვენი ღიმილისთვის ნებისმიერ ახირება შეგისრულებთ.
0: 200 ამოვნოა. მოიცადეთ, რაღაც დამავიწყდა. მაგარია, რა სწრაფად მიდის. მეგონა ნელ-ნელა ვივლიდით. ჩვენ კი რაკეტასავით გავფრინდით.
4: კრესიო.
0: რა სილამაზეა.

0: Ну что?
1: Мерера.
0: Ну что?
1: Мерера.
0: Подумай, что.
1: Мерера, ром нислия да арафери арчас. Самагиро чегилет цармосахва чарто. Да фантазия гаварджишо. Цармоидгино, ро микит магалитет динари агза, акит цхреби балахобен. Акетхები იქით ადამიანები. აქ маникюри უფრო საინტერესო შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ არა უშავს მადლობა ღმერთს ამ სილამაზეების გარდა აქ სხვა გასართობის არსებობს. მაგისტრალი A 385.

აი ისიც მეგობრებო. აი ის რისი გულისთვისაც ჩამოვედი ნურეკში. შეხედეთ, ეს უზარმაზარი კაშხალია. ტაჯიკეთის ნამდვილი საოცრება. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი დამბა. მისი სიმაღლე 300 მეტრია. ცოტა მეტიც კი. თითქოს 19 სართულიანი შენობა დაადეს ერთმანეთს. წარმოგიდგენიათ, უბრალოდ გრანდიოზული ჩანაფიქრია. შეხედეთ. თიან ხეობაში დინარე ვახში მიედინებოდა. 60-იან წლებში მდინარისთვის გზა რომ გადაეკეტათ, კაშხალი აშენეს და გარშემო ყველაფერი ჩაძირეს, რომ ელექტროენერგია მოეპოვებინათ. როგორ? ყურადღებით მომისმინეთ? მეგობრებო, ახლა ჰიდროელექტროსადგურის მუშაობის პრინციპს მოგიყვებით. გრავიტაციის ძალის ზემოქმედებით წყალი ზევიდან ქვევით სპეციალური მილებით ჩამოდის და ტურბინის პროპელერებს ატრიალებს.

0: ამგვარად, კინეტიკური ენერგია ელექტროენერგიად გადაიქცევა. მოკლედ, ამ ჰიდროელექტროსადგურის მეშვეობით შეძლებთ დამუხტოთ თქვენი ტელეფონები და პაუერბანკები. თვითონ ჰესიკი სარეჟიმო ტერიტორიაა და აქ არაფერი გასაქმება. მაგრამ თავა წყალსაცავი პოპულარული ადგილობრივი კურორტია. გამარჯობა. აქ ჩამოვიდე, ასე?
1: ო,
0: დიდი მადლობა. წავიდეთ. ვერავინ იფიქრებს, რომ მხოლოდ $100 მქონდა. ტბას ძალიან საინტერესო სანაპირო აქვს. თითქოს სახაზავითაა დახაზული. ხედავთ? ქვევით არაფერი არ იზრდება. სინამდვილეში ეს ის დონეა, სადამდეც წყალი არის ხოლმე. საოცარი სილამაზეა. კურორტის საფეთდარა.
2: აბა, მეგობრებო, გავერთოთ. იმ შემთხვევისთვის, რომ თაში თოვლი არ იქნება, სამთო-სათხილამურო კურორტზე რამდენიმე ექსტრემალური გასართობი მოიფიქრეს.
0: ერთს გეტყვით, თუ გძინავთ, გაიღვიძებთ. თუ ნასვამი ხართ, გამოფხიზლდებით.
2: მზად ვარ, გავიღვიძო და გამოფხიზლდე. როგორც იქნა, პირველად ამ კვირაში. აგარია. კარგად ვარ. ჯერჯერობით. ძალიან კარგი იყო. კარგი იყო, მაგრამ არ მეყო. ამიტომ ბაგით ვისეირნოთ. ახლა კი ტალახი მოვზილოთ.

0: აი სპეს აი სარი სიმძლავრე ძალიან მაგარი შეგრძნება გოგოებო გაითვალისწინეთ ჯერ ერთი აკაურობა ძალიან ლამაზია მეორე ადრენალინია და მესამე თავი არარეალურად მაგარი ხალი მგონია ნელა
1: ასეთ მომენტებში მინდება ჩემი მეგობარი ნასია ილევა მოვიკითხო და ვუთხრა ნასია აბა როგორ გრძნობ თავს მე მგონი ნორმალურად ხარ შეგიძლია არ მიპასუხო თვითონაც ვიცი $46-ად აი ასეთ მცურავ სახლთან მიყავხართ. სადაც შეგიძლია სხვადასხვა გასართობით დაკავდე. რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ აქ ფულს სხვაგან მაინც ვერ დახარჯავ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ტაჯიკეთში ჰიდროკოსტიუმი დამჭირდებოდა.

ნელა. ნელა. დედიკო, კიდევ 2 მეტრი და ხევში გადავიჩეხებოდი. ყველაფერი კარგად არის. მანქანა არ დამტრეულა. გასწავლით მანქანა როგორ უნდა დააყენოთ. მოძებნეთ ღრმა ორმო. გვერდით ასაბურავი შეაყენეთ ორმოში და დადექით. მოვლენების განვითარების 2 ვარიანტი არსებობს. ასე სადგომზე ძალიან დიდი ადგილის ეკონომია საკეთებ და მეორე. მანქანა გააფუჭოთ და მისი შეკეთების ფული უნდა გადაიხადოთ. გავაფუჭე. გადავიხდი.

0: საბანკო ბარათი მაქვს. ვიზა. ამოვიყვან. ოლეგ, ან ამ ხრიდან მოვლი და მოაწვევი და მანქანას სწორად დავაყენებ. ან მე რას ამბობ? მოიცადე, მეორე ვარიანტიც არსებობს. გაზ მივაწვევი, საჭეს მარჯვნივ ავიღებ და 40-დან ამოვალ, მაგრამ არსებობს ხევში გადაჩეხვის შესაძლებლობა. საზისღარო. პირველი დღეა ვმუშაობ, ჩვენ კი უკვე არ გიყვარვარ. არა, უშავს, გადაგიხდი. აი მან დიდექი და მე გაზ მივაწვევი. სწვილი ხეზით გადაიღე. სად მიდიხარ? თავარია რომ ხედი გამოჩდა. ღრუბლები გაიფანტა. ყველათ რატომ უნდა ვინერვიულოთ?
1: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: მაგისტრალი A385.
2: მე კი გზას 40 ქალის ხეობაში, ჩილდუხტარონში ვაგრძელებ. ავტობუსი არ ჩანს. ამიტომ ძველ კეთინ მეთოდს ავტოსტოპს ვწდი. გამარჯობა. ჩილდუხტარონში წამიყვანთ? 40 ქალის ხეობაში? დიახ. მეხრობოდაში მივდივარ, გზად არის, შემიძლია წაგიყვანო. კარგი, მადლობ, მადლობ. დიდი მადლობა. ძღოლმა კიშლაკში მეხრობოდში უკვე შებინდებისას ჩამომიყვანა. ამიტომ ვერანაირ 40 ქალს დღეს ვერ დავინახავ. დიდი მადლობა. ნახვამდის. რამეს აი აქ გავათებ. დილიკი ხეობაში გამემგზავრები. გამარჯობა. გამარჯობა. ხომ არიცით, აქ სადმე ჰოსტელი ან სასტუმრო ხომ არ არის? ყველაზე ახლოს მდებარე სასტუმრო, სადაც ღამის გატარება შეიძლება, აქედან 30 კილომეტრის სავალზეა. ქალაქ ულაფში. თუ დუშანბეში მიდიხარ, აქედან 60 კილომეტრშია. ეს აბდულა. ძალიან დიდხანს ვუხსნიდი, სადმე ვდიოდი და რა მჭირდებოდა. ხოდა ვფიქრობ, როგორ დაგეხმაროთ. ნამდვილად მინდა დაგეხმაროთ. ხო, დაფიქრდი თუ შეიძლება. ძალიან დიდხანს მეგობარს ელაპარაკებოდა და შემდეგ დაიწყო უცნაურობები.
3: ასალამ ალეიქუმ. იჯა უჯა. იჯა ხუმე?
2: აბდულამ ჯერ თავის მეგობართან, მირზოსთან მომიყვანა. მოეწყეთ, დილამდე მოისვენეთ. ერთმანეთს დავემშვიდობეთ. უკვე დასაძინებლად მემზადებოდი, 10 წუთის შემდეგ აბდულა დაბრუნდა და თავისთან დამიწყო დაპატიჟება. თქვენ სტუმრის გამოჩხობთ? დიახ, მართლა? დიახ, უძველესი დროიდან ტაჯიკებს ასეთი ბრძნული ანდაზა აქვთ შემონახული. სტუმარი ეს ღვთისაჩუქარია. სტუმარი ღვთისაჩუქარია. გვინდა ეს თუ არ გვინდა, ის არის უფალი. თავის საჩუქარს გამოგვიგზავნის და ჩვენი მომავალი ბედის წერა იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მივიღებთ მას. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ მეკონა, რომ გარეთ სკამზე მომიწევდა დაძინება, ახლა კი ისინი მზად არიან ჩემ გამოიჩხობო. ერთი სახლიდან მეორეში მიყვარ, იმიტომ რომ აქ სტუმრის გამოჩხობობენ. ასეთი კანონია. არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეთანხმდნენ, რომ აბდულასთან დავიძინებ. დილით კი მირზოსთან ყავის დასალევად მოვა. ესე იგი ახლა სადმე ვდივართ? იქეთ. კარგი, წავიდეთ. და ეს თქვენი სახლია? კი, ჩვენი სახლია.
3: Пожалуйста,
2: зайдите. Шемобрзандит.
3: Спасибо.
2: Гмадло.
3: Чувствуете?
2: Вы себя игрзенит, როგორც საკუთარ სახლში. Уго угрзном.
3: Простой. Вот это.
2: აი ეს თქვენი ადგილი იქნება. აბდულამ თავისი ოჯახი გამაცნო. ეს ჩემი ძოლია. ეს მისი ძოლია. ჯავიო. ვაჟიატო და უფროსი ქალიშვილი სუმარი. ტაჯიკებს სტუმრებისთვის ყოველთვის აქვთ ცალკე ოთახი. აქ უკვე გაშლილი სუფრამელოდებოდა. უпростоრად იატაკი. უამრავი საჭმელი. თბილი საუბარი. დაკვრა იცით? ამ ინსტრუმენტს რა ქვია? დუტარა. ორი სიმი აქვს. მასპინძელმა ორსიმიან გიტარაზე იგივე დუტარაზეც დაუკრა. ასე ხვდებიან ტაჯიკეთში სტუმრებს.
3: ты гость.
2: იცით, პირველად არ ვრჩები უცხო ხალხთან. კაუჩსერფერებთან ხშირად ყოფილვარ, მაგრამ ასეთი რამ პირველად ხდება. ქუჩაში უცხო ადამიანთან მივედი და ნახევარ საათში უკვე მასთან სახლში აღმოჩნდი.

0: ასეთი რამ მართლა პირველად მოხდა. ნამდვილად მიყვარს. ეს ტაჯიკეთია.
1: Да прибудет сам. Да, са президенту сизмеви да месизбер. Велизири мეგობრებო. Шуки.
2: Гербиан сафасови. Таджикети.
0: Састумро хаят риженси.
1: Анастасия, диламшидобиса, როგორ გეძინათ?
3: Доброе утро.
1: Диламшидобиса, გმადლობ, კარგად მეძინა. მანქანა ნახევა საათში აქ იქნება. Тебе чай цвет, დღეს грила.
3: Спасибо.
1: Раме შორებოდა უშენო. დაბა მეხრობოდი აბდულას სახლი.
0: ჯანდაბა. საწოლიდან გადმოვარდი. და სურგი დავარდი.
2: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: თუ ტაჯიკეთში გარკვეული თანხი ჩამოხვედი, აჯობებს ის ველური ადგილების დასათვალიერებლად დახარჯო. ნახოთ ის ხალხი, რომლებიც ცივილიზაციისგან მოშორებით ცხოვრობენ. მე მთებისა და ხეობების გავლით, წარსულში გავემგზავრები. იქ სადაც იაგნონების უძველესი ტომი ცხოვრობს.
2: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
1: დაბა მეხრობოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ ჩემი მასპინძელი აბდულა ადგილობრივი მუზეუმის ადამიანია და მის სტუმართ მოყარეობაში ეჭვირო მარ შემარბოდა, მან უფასოდ მცირე ექსკურსია მომიწყო. მასპინძელმა მართველების უძველესი რეზიდენცია, ხულბუკი დამათვალიერებინა. პროვინციისთვის ეს საკმაოდ ლამაზია. პირველი გვირაბი ამჟამინდელი ცივილიზაციის საჩუქარია, რუსულად სამეურნეო სანაგვე შახტია. ინგლისურად კი მას garbage ეწოდება. ინგლისური იცით? ცოტა.
4: Ну нормально.
0: Каргия. Карги გამოთმაგავთ. Спасибо.
4: Ребята, ну дела.
0: Мეგობრებო, საოცრება მოხდა. ღამე გამათენებინეს, ვახშამი გამიმართეს, გამათფეს, ექსკურსია ჩამიტარეს. შოქში ვარ. ასეთი გულწრფელი მიღება, როგორიც გუშინდა დღეს მქონდა, არასდროს მინახავს. მოიცადე. ტრადიციის მიხედვით, სტუმართმოყვარეობის ნიშნად ტიუბეტეიკა გეკუთვნის. ტიუბეტეიკა? დიახ. დიდი მადლობა. მადლობ.
2: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: დროა ჩემი მოგზაურობა ტაჯიკეთის ბუნების სასაულისკენ. 40 ქალის კლდეებთან გავაგზავნე. ვაგზელებ ტრადიციულ ნადირობას, რომელსაც ტაქსის მძღოლებთან ბრძოლა ხდია. ერთი უკვე მოდის, ვიახოვდება. ჩვენი ფული სწურია. გამარჯობა. ჩილდუხტარონში რამდენად მიდიხართ? 90 სამონად. ერთ მიმართულებით? კი. ორივე მიმართულებით? 180. 180? ცუდი გზა. უცხოელებისთვის ფასდაკლება არ მოქმედებს? კარგი, ცოტა სავაგლებ.
4: და?
0: კარგი. ტაქსიში $20 ცოტა არ არის, მაგრამ ფული მაინც კიდევ მრჩება. ამიტომ შემიძლია კომფორტულად ვიმგზავრო. ჩილდუხტარონზე ბევრი რამ მსმენია. ბევრი წამი გითხავს, ბევრი რამ ნახე. ძალიან ლამაზი უნდა იყოს. ჩილდუხტარონი ლამაზი არა? დიახ. სადღაც მთებში.

დიაგნობელებთან რომ მიხვიდე, მაგისტრალიდან გზაზე უნდა გადაუხვიო, გზაზე რომელიც ღრმა ხეობის კიდეზე გადის. მალე ცივილიზაციის ნიშნები ქრება. გარშემო მხოლოდ ცივი და ველური მთები რჩება. ეს არის კიდე, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული. დაუსრულებელი მთიანი ქედები. უსასრულო გზა.

0: ჩანჩქერებიც კი უსასრულოა. აი კიდევ ერთი და ძალიან უცნაური ჩანჩქერი. ის კლდიდან გამოედინება და არც გზაზე ჩამოდის და არც მდინარეში. სად ჩაედინება, გაუგებარია. ბუნება კი არა, დაუსრულებელი გამოცანებია. გზა წარსულში საშიშროებით არის სავსე. პლატეები, ქვების ცვენა, გამუდმებით ებრძვის სახიფათო გზას. ამ სოფლამდე მოსასვლელი გზა ძალიან საშიშია. სულ პლატეებია. და შიშისგან წამდაუწვომ გული მიჩერდება. ასე სწრაფად მიდიხარ საყვარელოდ, ხო? შეიძლება აქ ფეხით გავიარო. მართლა არ არის სასაცილო. ჯობია ფეხი წამოვიდე. კარი გამიღე.
1: 8 часов дороги.
0: 2 საათი გზაში ვარ და იაგნობების აგურიც კი არ დაგვინახავს. შეხედეთ როგორი ვიწრო გზაა. საბურავი ოდნავ მარჯვნივ რომ გაგექცეს. მორჩა. ნახვამდის.
1: До свидания.
0: დაბა მუმინაბადის შემოგარენი.
2: დაბა მუმინაბადიდან 40 ქალიშვილთან პაემანზე გამოვეშურე. ვიპოვე. აი ეს არის ჩილდუხტარონი ან 40 ქალბატონი. ტაჯიკებს მიაჩნიათ, რომ ეს კლდეები ეროვნულ კოსტიუმებში ჩაცმულ 40 ქალბატონს გვანან. ტაჯიკებს აქვთ ერთი ლეგენდა. იყო და არა იყო რა? იყო 40 ქალიშვილი. უდარდელად ცხოვრობდნენ და გათხოვებაზე ოცნებობდნენ. მაგრამ ერთ დღეს ავაზაკი დამპყრობლები მოვიდნენ და გადაწყვიტეს ქალიშვილები ხასებად წაიყვანათ. თქვენ კი არა, ხასებად. ეს მნიშვნელოვანია, გოგონებს არ უნდათ ეს და ალახ შეევედნენ გვიშველეო. და რა გააკეთა ალახმა? მას ბევრი არ უფიქრია და გოგონები კლდეებად გადააქცია. აი ასეთი ამბავია. რა თქმა უნდა, ამ ლეგენდისთვის გეოლოგები ქვებს დამეშენენ. ამიტომ კიდევ ერთ ვერსიას მოგიყვებით. მილიონობით წლების განმავლობაში ქარი კლდეების შედარებით რბილი მონაკვეთების გამოყრით, აი ასეთ საინტერესო ფორმებს ქმნიდა. დინარე იაგნობის ხეობა.
0: გორი, სამართებელივით ბასრი მთები. ცივი გაყინული ხეობა. სწორედ აქ ცხოვრობს უძველესი ხალხი, იაგნობები. გამარჯობა. ეს მუჰამედია, ხეობის უხუცესი. ამიტომ ის ვალდებულია უმასპინძლოს სტუმარს, რომელიც სოფელს ეწვია.

0: ახლა მუსლიმებს მარ ხვალთ რამადანი დღისით ისინი არ ჭამენ მაგრამ სტუმარს მაშინვე სუფრას უშლიან მუჰამედ მაგვიხსნა რომ იაგნობები ტაჯიკები არ არიან ისინი უძველესი დროიდან ირანელებს ენათესავებიან ძალიან დიდი ხნის წინ ისინი ომებსა და თავდასხმებს თებში გაეხდნენ სრულად მოწყდნენ ცივილიზაციას მაგრამ სამაგიეროდ გადარჩნენ მთელ მსოფლიოში 10,000-მდე იაგნობი დარჩა. ისინი თავიანთ უძველეს ენაზე ლაპარაკობენ. ეს მუჰამედის ძმა, სეიმრუთი, რუსულად არ ლაპარაკობს, მხოლოდ ტაჯიკურად და იაგნობურად.
1: აქ იმიტომ ვრჩებით, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ტრადიციები და წინაპრების კულტურა და წესჩვეულებები. ჩვენ თუ წავალთ, ჩვენი ხალხი აღარ დარჩება. იაგნობები აღარ იარსებებენ. ჩვენ ბედნიერები ვართ, ყველაფერი ყოფნის. ერთადერთი რასაც ვისურვებდით, რომ აქ მაღაზია გქონდეს.
0: მუჰამედმა გვიჩვენა, როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე იაგნობები. ამუშავებენ ბოსტნებს, სადაც მიწაზე მეტი ქვებია.

0: გინდათ ნახოთ, როგორ მოვიპოვებთ ენერგიას?
1: რა თქმა უნდა. ახლა კი ნამდვილი შოკი. იაგნობებს მთის ხალხს, რომლებიც ღუმელის დასანთებად ნაკელს გამოიყენებენ, თავისი ჰიდროელექტროსადგური აქვთ. ნურეკის ხეს გავს, ოღონდ ასჯერ უფრო პატარაა. მდინარის წყალი მანქანის ძრავს ატრიალებს და ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. მეგობრებო, მე ცივილიზაციის წარმომადგენელი ვარ, უზარმაზარი მეგაპოლისის მკვიდრი, მაგრამ როდესაც ამ თვითნაკეთ ელექტროჰიდრო რაღაც სადგურს უყურებ და ვაცნობიერებ, რომ ის გაუნათლებელმა ადამიანებმა თავიანთი ხელით გააკეთეს, თავს სულელად ვგრძნობ. სულელად. ნონსენსია. როდესაც არის ელექტროენერგია, არის ტელევიზიაც. მაგრამ როცა ტელევიზია ითიშება, იაგნობები ათასწლოვან გასართობს. იაგნობების ბადმინტონს. ან სხვა უფრო სახიფათო თამაშს. ჩალაკალობს იხსენებენ. ნახე, ჩალაკალობ ფინასტუშკა ივლეევა შესრულებით. ეს თქვენთვის იყო. აი, ასეთი კეთილები არიან უძველესი იაგნობები. დიდი მადლობა სტუმართმოყვარეობისთვის. სიმართლე გითხრათ, შთაგონებული და შეყვარებული ვარ თქვენს ცირერიცხოვან ხალხში. დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი ქალები ყავთ. უგემრიელეს პურსაც ხობენ. ჩამოდით ტაჯიკეთში, იქირავეთ მანქანა. და წადით შორს მთებში. ცუდი გზების და მკაცრი ამინდის მიუხედავად, აქ საოცრად მეგობრული ადამიანები ცხოვრობენ. როცა არ უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ ყოველთვის გაგიმასპინძლებიან ჩაი და ტკბილეული. მართლა საოცარი ადგილია. ამიტომ ყველანი ჩამოდით ტაჯიკეთში. მთელი სული და გულით გიხდით მადლობას.
0: არა, და ამბობენ, რომ ტაჯიკეთი სიღარიბის ზღვარზე იმყოფება. არა, ამ ქვეყნის სიმდიდრე სხვა რამეში მდებარეობს. აქ მთავარი ბუნება, ადამიანები და ტრადიციებია. ეს არის ტაჯიკეთის სული და გული.
2: პულიც
0: მოვა. ჩვენ ხომ მოვედით? ტაჯიკეთი ისეთი ქვეყანაა, სადაც მიზნის გამო კი არა, არამედ მოგზაურობისთვის უნდა მოინახულო. ერთი წუთი არ დაგჭირდა. ჩულდუხტარონის ხეობის საძებნელად რომ არ წავსულიყავი, საოცარი სილამაზეა. ვერ გავიცნობდი ადგილობრივებს და ასევე ვერ შევიტყობდი მათ წესჩვეულებებს. მე უცხოელი ვარ.
1: სტუმრისთვის უფასოა.
0: მართლა?
1: აქ უბრალოდ ტურისტი არ ხარ, აქ სტუმარი ხარ. აქ რომ მეცხოვრა უბანში, ყველაზე მსუქანი გოგო ვიქნებოდი. და ძალიან გვინდა, რომ ეს არასდროს არ დასრულდეს.
0: თქვენი ღიმილისთვის ნებისმიერ ახირება შეგისრულებთ. საერთოდ, ტაჯიკებო, დიდი ხნის წინ უნდა გაგეუქმებინათ მცნება ტურისტი. და ტურიზმის სამინისტრო სტუმართმოყვარეობის სამინისტროდ უნდა გადაგეკეთებინათ. აბა, როგორ მოგწონთ? სტუმარი ღვთის საჩუქარია. ჩვენი მომავალი ბედისწერა კი იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მივიღებთ მას.
3: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.
0: ნისორ მუჰამადის ქუჩა.
1: უსაყვარლესი ტაჯიკეთი. და აქ თქვენთვის ასე სასურველ $100 დავალავ. დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის ეს ნამდვილი თავგადასავალი იქნება. ისურვებ წარმატებას. ეს ფული კი კარგ რამეზე დახარჯეთ. ვიპოვე.
4: Вот они.
1: А ისიც. კიცი $100-იანი. წარმომიდგენია გადაცემის შემდეგ რამდენი ხალხი მოვა. $100-ის მოსაძებნა დუშანბეში ნისორ მუჰამედის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ლუხუტის ქუჩის კვეთასთან ახლოს ორი პატარა ჯიხურია. სწორედ ერთ-ერთი სახურავზე მოძებნეთ სანუკარი განძი. ოღონდ მეგობრებო, მაღაზიას ნუ დააზარალებ. დამინჯერეთ, ეს მაღაზია ძალიან პოპულარული გახდება.
0: დუშანბე საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ეს ანტონი რამდენ ხანს უნდა ველოდო? წვიმა უკვე გადაიღო. გოლგა აქტუალური აღარ არის. სად არის? ტუშკი, ნორმალური ხარ?
1: მოვასწარეთ.
0: გესმის რომ თვითფრინავი აწუჩი მიფრინავს.
1: ბადი, მოვასწარეთ.
0: რამდენი ხანია გელოდები? ეს რა არის? ვინ არის?
1: ეს ჩემი მეგობარია.
0: რა მეგობარი?
1: ჩუმად.
0: ის რომ არა მოკლავდი გეფეთქი.
1: გაჩუმდი, მათქმევინე. ამ ქვეყანას ტურიზმისთვის უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია. ტაჯიკეთისგან ბევრს არაფერს ველოდი, მაგრამ ამ ქვეყანამ კი არ გაამართლა მოლოდინი. მოლოდინს ნამდვილად გადააჭარბა.
0: ესე ანტონ, ამაში დაგეთანხმები. საოცრად კეთილი ხალხია, საოცრად ღიმილიანი, საოცრად განიერი და სუფთაგამზირებია.
1: ივლეევა, ბევრს ნუ ლაპარაკობ. რეისი და გოგვიანდება.
0: მაშინ რატომ დგავარ?
1: 10 წუთი დარჩა.
0: რატომ დგავარ?
1: გავიქცეთ, ჩკარა. მეგობრებო, მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. მიდი, სწრაფად. ბადი, ჰოთოკი წამოიღე. მიდი, ჩკარა, ჩკარა.
2: გერბიან საფასური. ტაჯიკეთი.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლევ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასოდეს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა რომ ინაშვილს მოსპოფო და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
2: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღეს.
1: წაიღეს წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
2: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედეთ თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
1: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
2: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
1: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბია ეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს და ამას აკეთებს. აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ყოველსათვის საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმათ და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
1: უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია, რომ ხშირად მიწვევთ და
0: დიდი მადლობა.
1: მაქვს საშუალება ვთქვა გულისკივილი.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაყურებელსაც აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ მიიღოს გადაცემაში მონაწილეობა, შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, დაგვისვას კითხვები ან გამოხატოს საკუთარი აზრი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო ასმათ, მე პირადად მინდა გადაცემა დავიწყო ქვეყანაში შექმნილი სოციალური ვითარებით, იმით, რომ ადამიანებს დღეს ცხოვრება ძალიან უჭირთ და ფასებით, ასე რომ ვთქვათ, არ გვიწყობს ხელს, ყოველდღიურად ძვირდება და არ არის მოკლედ სოციალური მდგომარეობა სახარბიელო ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ როგორ აფასებთ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
1: ნაკლებად გაჭირვებული ადამიანი გუშინ მეუბნება, რომ იყო სპეციალურად გაწავიდა დეზერტირების ბაზარში, რომ იქნებ ნაკლებად იყიდოს ხორცი, რომ кайხანია ხორცი არ უყიდია და შვილისთვის უნდა და რაღაცა ხორციანი სადილი. 34 ლარი ღირდაო ნორმალური რბილი ხორცი და მქონდა 22 ლარიო და უთხარი როგორმე 22 ლარი სამიწონეო. აი რა არის ეს გამაგებინ ესეთი ფასი ხორცის, რომელიც მაგალითად პენსიით, რაც პენსია აქვს იმ ქალბატონს, 10 კილო ხორცის პენსია. მეტი არც ეთის. ერთ თვეში. Ну გაგონილა ესეთი პენსიები და ამ დროს პენსიის იმას უქვითავენ ყოველ ხელფასიდან 20% პენსიის ხალხს და თურმე სად მიდის ეს ფული? სამარცხვინო ამბავია. მაინდამაინც ვიღაცას ჯონ იმას სხვა ადამიანმა უნდა გამოიძიოს ეს ჯონდი ბაღათური, ახლა ვიღაცა არ არის, არის პოლიტიკოსი, დეპუტატის გახლავს და ძალიანაც მომწონს მისი ყველანაირი გამოსვლები, იმიტომ რომ სწორად აფასებს ამ ყველაფერს. დადეს დოკუმენტი, რომ ეს თანხა მიდის თურმე მილიონერების ბიზნესში. არ ცხენია თუ ხალხნა. ცოტა დაფიქრით, სამარცხვინო, თქვენ ქართველები არ ხართ? დეპუტატებო, მილიონერებო, ქართველები არ ხართ? არ გენანებათ ეს ქართველი ხალხი? ამის არა უბედურებაში რო არიან ჩაფლულები. მე სულ მიკვირდა 30 წლის მერე მიიღებსო იმ პენსიის პენსიაში ამ დანაზოგს. ესე იგი 30 წელი ფული უნდა იხადო. და მე 30 წელს ცოცხალი რჩება ის ადამიანი თუ არა. მანამდე რა გაჭირვება აქ ის ფული სადღაც არ უაშენახული? აქვს თუ არა იმის აღების? სახში შეინახავს, თვითონ შეინახავს. რას ართმე? რას ართვე? იცედაც 18% ხომ მიგაქვთ დღეგე. კიდე ის პროცენტი მიგა 4 თუ 2% რამდენი აღარ მახსოვს. კიდე პენსიის ისა. ეს ხო აი ორჯერ 4-ია, ჩაულებრივი ამბავია. რას გვატყუებთ? არ თყუბდებით. თან ახლა ვერც შეეკამათები უკვე. პატარა სწორად რომ უთხრა, ფიბას ჯარემას გახდევინებენ. ნამეტანი მოგდით ბატონებო. ნამეტანია თქვენ თუ ქართველები და საქართველოს თავრობა ბრძანდები, ჩვენ საქართველოს ქართველი მოქალაქეები და არაქართველი სამაზრისა, რომელი დიდი ხანია ჩემი მოქალაქეა, ჩემი ქვეყანა უყვარს, ჩემი ეროვნება უყვარს და თავისი თავი ჩვენს გვყვარს ის ადამიანი, ვისაც ჩემი ქვეყანა უყვარს. ძალიან ბევრი მინუსი გაქვს და დაფიქრდით, იმიტომ რომ მომავალი არჩევნების დროს უკვე ისიც რა სიჩუმის მერე აი რა რაღაცა სიწყნარია ახლა. გაჩუმებულია ხალხი. თითქოს შეშინებულია იმ გადასახადით, თითქოს იმით, მაგრამ სიჩუმის მერე ძალიან ჩქარა იწება ხმაური. ახალი ამბავი იწება მერე. აი სიჩუმე ის არის რაღაცის მომასწავლებელია და ფრთხილად იყავი. მე არ მინდა სხვათა შორის ჩემ ქვეყანაში. გამეორდეს იგივე რაც ერთხელ ნახე, ორჯერ ნახე, სამჯერ ნახე, ნუ მოგვანატრეთ კომუნისტები ბატონო. ჩვენ არ გვინდოდა, არ მოგწონდა, თურმე მოსაწონები ყოფილან ძალიან ბევრ ამაში.
0: აი ძალიან ბევრ ამაში.
1: ახლა მოვიდიოდი თქვენთან. ტროტუარი არ არის ქუჩაზე. ისეა სახლები ერთმანეთში მიშენებულ მოშენებული. როგორ ესე უკანონოდ ესე არასწორად გეგმარების გარეშე შეიძლება ესე აშენო? აი როგორ შეიძლება ესე აშენოთ ეს ყველაფერი? რამდენ ქუჩაზე გავიარე? აი ჩემთან იქ ყიფშიტის დასთან უკაროდ მეცხრეს ტერიტორიაზე რო აშენდა შენობები, ეხა ძლივს გამოვედი იქიდან მანქანით. ძლივს გამოვედი, იმიტომ რომ არ არის, არ ტოტუარია, არ ორი მანქანის გასასვლელი. აშენებულია ერთი 25 სართულიანი, აქეთ მეორე 25 სართულიანი, აქეთ 18 სართულიანი შენობა ერთმანეთთან ახლოს და პეტერა გასასვლელი. სამარცხვინო ამას კომუნისტები არიზამდნენ არავითარ შემთხვევაში.
0: მაშინ როგორ კეთდებოდა ქალბატონოს?
1: როგორ და გეგმიურად? ვინ გაბედავდა ამის არაგეგმურ საქციელს? ვინ გაბედავდა ამას? ვაჟებს შევედა, როგორ ახალ ტოტუარები. აჰა. ყაზბეგის ქუჩა, ახალ ტოტუარები. რო ახალი ქუჩა რო კეთდებოდა, უფრო განიერი იყო ის ქუჩა, უფრო დიდი ტროფი და ის იყო ჩაფიქრებული, რომ შემდეგ კიდე მოემატება მანქან. ეხლა რა არის ხახუნდა დაფიქრდით რა. დაფიქრე, მე არა ვარ ისა მტერი. მე მოყარე ვარ. ჩემი ქვეყნის და როგორც მოყარა ისე გეუბნებით რომ არასწორად იქცევით, ძალიან არასწორად. მე სახლები როგორ უნდა გეუბნებოდი? თქვენც არ გესმით რას აკეთებთ?
0: კორპუსების მშენებლობას მე მინდა ამ საკითხზეც ვისაუბროთ. ანუ ფაქტიურად დღეს კორპუსები ჩვენს დედაქალაქში, აი გვერდიგვერდ არის ყველგან აშენებული. ანუ ადამიანს ხედი არა აქვს რომ გაიხედოს ფაქტურად ხვის ფანჯარაში.
1: ჰაერი არ არის რა, ჰაერი არ არის. ჰაერი თუ არ არის. სასუნთქი აღარ არის. აი ხა ვაკეში არის სუპერმარკეტი კარფური და სუპერმარკეტი აგროპაპი, ხო? აგროპაპს იმხელა ის აქვს 38-40 სართულიანია, ეს ორი ტყუპი რო არის. იმხელა დატვირთვა აქვს ამ კონდიციონერების და ჰაერის. ისეთი ხმაურია იქიდან გამოდის ამ აპარატული, აი ამ რაღაცა კონდიციონერების იმიდან ხო. ისეთი საშინელი ხმა რომ ვერ გაიგი, აი დაგაყურებს ისეთი ხმა. აქეთ აშენდა სახლი კორპუსების მაცხოვრებლებს. აი პირდაპირ ცხვირში აქვს მიდებული ის საშინელი ხმა და საშინელი გამონაბოლქვი.
0: გამონაბოლქვი ცალკე.
1: საშინელი გამონაბოლქვი. აი რა ამას როგორ მე სულელია ვინც მანდიყიდის სახლ. აბსოლუტური სულელი. თუ იმაზე ფიქრობთ ის რომ შემოყავდა, შემოყავთ ის ვიღაცა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები და იმაზე უნდა გაყიდოთ თელის საქართველოს, არ ვიცი და
0: ძალიან ცუდი მდგომარეობაა საცობების კუთხითაც ჩვენს დედაქალაქში,
1: იმიტომ რომ
0: გადატვირთულია მოძრაობა და ფიზიკურად შეუძლებელია რომ მანქანით გადაადგილდე, განსაკუთრებით პიკის საათებში, როცა ადამიანები სამსახურში მიდიან, ბრუნდებიან, ანუ აი ესეც ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა დედაქალაქში. და შემდეგ უკვე მინდა შევეხო
1: ჩემი ქუჩა გითო, ტიფშიძის ქუჩის შემოსასვლელში. მე იმსახველი ორ სართულია რაღაც მაღაზიას. ოდნავრო მე რომ ქალაქის მერი ყოფილიყავი, სხვათაშორის ვიყრიდი კენი და კარგიც იქნებოდა მე ყოფილიყავი. არც მოვიფარავდი, არც არავის არასწორად და აკრძალავდი ამ მაღალ კორპუსების აშენებას ქალაქში. შემოსასვლელში არის თავის აი დაიდია ბაზარი, ვიღაცამ ჩადგა. იქ ვიღაცამ კი არა, ვიცი პარლამენტარის იყო, აღარ მინდა გვარებით ლაპარაკი. ჩადგა. კიდევ ქუჩაზე შესასვლელზე და აშენა შენობა. ის უნდა მოხს, აღარ უნდა იყოს ის კაცო. ხო ხედავ ამხელა კორპუსებია. ხო ხედავ ყიფშიძის ქუჩა ქალაქად იქცა. რამოდენი ერთი ქუჩა იყო 12 კორპუსი, სულ მწლიანად, მთელი ტერიტორიაზე. ეხლა არის მთელი ქალაქის რაოდენობა კორპუსები. ერთი დიდი ქალაქი. იქით ხევში არის, იქით და შესასვლელი არის 3 მეტრიანი შესასვლელი. აქედანაც და იქითაც მე პატარა შესასვლელი. ისას საცო საშინელება და ხალხი ვერ გაივლის, იმიტომ ტროტუარი არ არის. აქეთ საელჩოა, საელჩოსთან აი ამ ხელა ტროტუარი დატოვეს. აი ზუსტად 30 სანტიმეტრი. იქო დადგე გადმოვარდები, იმიტომ რომ კედელი უნდა მიეჯახო და კედელთან ცოტვით წახვიდე. ტროტუარი არ არის, იმ შეიძლება შემოდიხარ. აი ბოლო მე არის ესენი ავტოსაფარეხები გაკეთებული, არასწორად არის ისიც. იმასაც მომხდარა.
0: ანუ დედაქალაქში არ არსებობს დაგეგმვა. დაგეგმარება, არქიტექტურა, სადუნდა
1: არის. არის ან პროფესიონალები კი არის, მაშინ იყვნენ, ეხლა არიან.
0: ყველა სამსახურს თავისი უფროსი ყავს, მაგრამ ეს უფროსები არასდროს არ გამოდიან კონტაქტზე ჟურნალისტებთან, გადაცემებში არ მოდიან, რომ აი თუნდაც ჯანსაღი დისკუსია იყოს, ხომ? თუნდაც პირდაპირ ეთერში. აი გვითხრას რა კეთდება, რას აკეთებენ, არასდროს არ იღებენ ასეთ გადაცემებში მონაწილეობას. ხო? და ეხლა მხოლოდ ისე ტელევიზიებში მიდიან, სადაც ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და იდეალურები ხართ და ასე ხო არ არის
1: რა?
0: კი ბატონო, ასე ხო არ არის?
1: ერთ პარტია, სხვა ტელევიზია, მეორე პარტია, სხვა ტელევიზია.
0: კი. ასევე ძალიან რთული მდგომარეობა აი ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არის ძალიან ცუდი ამინდები ქვეყანაში და იტბორება ფაქტიურად მთელი თბილისი, ხო? აი რა კეთდება ამ კუთხით? არსებობს ზოგადად თბილისში რაიმე ისეთი
1: მე რამდენჯერ მე დავაკვირდი, აი ეს საკანალიზო სისტემი რო არის.
0: კი ბატონო, აი
1: სასია ნაგვით.
0: კი ბატონო.
1: რატო ელოდება? აი ეს ვინც უნდა გაწმენდოს ხო ვიღაცა?
0: კი.
1: რატომ ელოდება დიწვიმას და დატყორვას? მანამდე რამოდენი მეჯერ უნდა მოიხსნას ის და გაიწმინდოს.
0: აჰა.
1: რო საშუალება ხონდეს იქ წლის გადადას. სხვანაირად შეიძლება და თანაც რო აკეთებ ქუჩას, იმ ქუჩას ცოტა სხვანაირად აშენებ. ეხლა ჩემი სახლი დუშეთში არის 1915 წლიდან 20 წლამდე აშენებული. აი წარმოიდგინე თუ 100 რაღაცა წლის არის. კალატოზე ერქვა მაშინ შენებელს და რაღაცა იქაური იყვნენ მაშინა გეგმაცა მაქვს როგორ არის. ისე სწორად არის აშენებული, რომ დაფიქრდე. ადამიანს ცოტა აზროვნების უნარი გაქვს. რომ შე მიხოლ ვერ წარმოიდგე რა, ჩაულებული სახლია. ესე იგი ზურგი აქვს. სადაც ესე ის ტყისკე დაღმართია. იწყალი რომ წამოვიდეს, ვერაფრით ვერ შევარდება სახლში წყალი. ისედაირად სწორად.
0: ანუ იმდენად სწორად არის ეს ყველაფერი მოფიქრებული და
1: გაგაცებული. მე მზის შემოსვლა სახლში. ერთი მხრიდან რომ იწყება დილით მზე მოდრობოდის ეს მთელი დღე ტრიალებს მზე სახლის გარშემო. აი ესეა ყველა დავაკვირდი სხვა სახლებსაც და ყველა ესეა შედებული. გინდას ახლა თბილისში, მე სადაც პარი მაქვს, ხო? იმას აქვს იტალიური ეზო რო ქვია, ბე, ნუ, პატარა. ყველა ოთახში შედის სინათლე. ზოგი იმ ეზოდან დასაწყისში როცა მზე რო ამოდის და ყველა ოთახში აღწევს მზე. ისე სწორად არის ისიც დაგეგმილი. რა იყო თქვენ ამას ხონებულებო? ისე დუშეძღე უბნები. ისეთი კარგი ყოფილი ხარ დუშეძღე.
0: რა თქმა უნდა.
1: ისეთი კარგი დაალაგება აქვს ამ ქუჩებს.
0: ქუჩებსაც და სახლების წყობასაც. აი ფიზიკურად აი ისე არის დაალაგებული, რომ არც ერთ სახლში არ შევარდება წყალი.
1: ახლება უკვე აურიეს, მაგრამ
0: წყალიც აი დაუშვათ მოვიდა ძლიერი წვიმა და ის აი იმდენად არის სახლების გალაგება.
1: აბსოლუტურად სწორად არის.
0: კი ბატონო, რომ არ ვერც ერთ სახლში ვერ შევაწვიმა.
1: ერთი პერიოდი იყო ხევი.
0: კი.
1: ბუნება რასაც აკეთებს.
0: კი.
1: იმ ბუნებამ წლების მანძილზე, მილიონი წლების მანძილზე გააკეთა ხევი, ხო? სადაც ეთყობა რომ მოდიოდა დიდი წვიმა, იქ გაიარა.
0: კი.
1: ხალხმა ადგა და ამ ხევში ზოგმა სახლი აიშენა, ზოგმა რაღაცა გაიკეთა, ზოგმა ბოსტანი, ზოგმა ერთხელ იყო ძალიან დიდი წვიმა, წყალდიდობაც სავით იყო და აი იმ ხევს ხევი დაზიანდა და ადამიანის დაიღუპა იმ ხევში. აი როც ბუნებამ თავისი იქ ხელი არ უნდა ახლო. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ახლო ხელი.
0: რომელ მხარეს გულისხმობთ?
1: შუა დუშეთში არის, აი სადაც წლის ორ წყარო და ის რო არის, ხო იქ ჩამოდის ხევი და იმიდან.
0: კი, იმიტომ რომ
1: მარცხენა მხარეს ჩამოდის იმის
0: მე შევესწარი, მლეთაში იყო ასეთი წყალი.
1: მე ეს ხევი დუშეთის ხევია, კიდე იმ ხევში ჩადის. ეს არის ისე შეულებრივი პატარაბითო ხევი, მაგრამ როცა წყალი მოდი, დიდი კარგად იდება.
0: კი ბატონო. ასევე მინდა ისევ სოციალურად დაუცველებ შევეხოთ. მასიურად ხდება სოციალური დახმარების მოხსნა. არ ვიცი რა სამოწმებს სოციალური დახმარების სააგენტო.
1: ხდება რომ აუნდა ფული მისცეხა.
0: კი ბატონო. აი როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც არანაირი შემოსავალი არ აქვს, მოხსნა?
1: დაასახმე ბატონო, თუ აქვს იმ ადამი თუ უხსნი მაგ შემოსავალს, დახმარებას, თუ იმას შრომის უნარიანია, აიღე და დაასახმე. და უთხარი, ა ბატონო, მე ვერ გაძლებ დახმარება. და რა არის ეგ? 100 ბანი, 100 ლარი ყოფილი.
0: 60 ლარი ერთ ადამიანზე.
1: 60 და მოიცა რამდენი მითხრა, ან ჩემ ახლობელს ვკითხე, რომ ბავშვი ყავს და თან და ყოლილი დაავადებით. და ინვალიდია, ნუ პრინციპში.

0: დახმარება 150. აი 150 ლარად ინვალიდ ან წამალი როგორ უნდა იყიდოს? ან რა უნდა შეჭამოს? ან არ უნდა სინათლე? რას ფიქრობთ ხალხო და ამ დროს ვიღაცა რომ მუშაობს იმას პენსიის ფულს დიდრების იმაში მიგაქვთ მილიონერების ბიუჯეტში. კარგით რა გეყოფათ ეს იცით რა დაფიქრდით და მე ყველას მოგმართავთ, ყველას გიცნობთ ხო? და ყველა მიცნობთ თქვენს. დაფიქრდით, შეირგეთ ის რაც უკვე გაქვთ. ნუღარ წაართფეთ ამ ხალხს ამბეს. სამარცხინო პენსია მაქვს მე ამ ხელახალს.
1: კაპიტანო ასე თქვენ რომ იყოთ პასუხისგებელი პირი, როგორ დაძლევდით იმ ფაქტს რომ სოფლები არ დაცლილიყო?
0: როგორ ასვიდავდი?
1: რომ სოფლები არ დაცლილიყო, რას იზავდით, რას გააკეთებდით? იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი გამოწვევა არის სწორედ დაცარიელებული სოფლები, მიგრაცია, ემიგრაცია.
0: ახლა ეს ახლობელს ველაპარაკე. ტრაქტორი რომ კონდესო, ორი ოჯახი ვარ დარჩენილი სოფელშიო. მაიც ჩადის იმ სოფელში, არის ერთი ძალიან კარგი პიროვნება, მალხაზი, ძიძიგური, რომელსაც Facebook-ით მეგობრობ და ერთი ტრაქტორი რომ კონდესო, გადავხნავდი ახალ მეზობელსაც კი დავეხმარებოდი. რა გახდა ხახტო ამდენი ხნის მანძილზე? სოფელ თითო სოფელ თითო გააჩნია სოფლის ილიდესაც. 2, 3 და 4 ოჯახი როა დარჩე. რაღაცათი დაეხმარეთ რომ ვიღაცას კიდე მოუნდეს იმ იდოლებს ებებს რომ აფუნებთ და ვიღაცა უცხოტომებ. აი ჰომოფობია, ჰომოფობია უჩემებია. რა შუა შე ჰომოფობია? მე თუ ჩემი ქვეყანა მიყვარდა, ჩემი ხალხი მიყვარს, განასხვავებს ვიძახი რომ დახოცე და გაუვე. არ სხვა თავისთვის იყოს კარგად, მაგრამ მე არ მინდა ჩემ ქვეყანაში სხვა გამრავლდეს და ჩემი არა. ჩემი არ იყოს აქა. თქვენ გინდათ? ალბათ გინდათ და იმიტომ გაგხართ ესე. მიეცი ტრაქტორი უყიდეთ რაღაცა გაუკეთეს სოფლებს. რაღაცი რაღაცას არ შეიძლება ესე მიატოვოთ და მიაგდოთ და მერე ყიდოს, გაყიდოს გაჭირვებული ადამიანი იმ თავის მიწას ყიდის. აღარ ფიქრობს იმაზე რომ ვიზე ყიდის, რატო ყიდის? გაგონილა ბაზალეთის ტბის გარშემო რა ხდება? რა ხდება ბაზალეთის ტბის გაყიდულია მთლიანად ბაზალეთის ტბა.
1: ფაქტიურად უცხოელებს ახო ამ კაპიტანო.
0: აბა. სულ უცხოელებს.
1: აიცით რა არის?
0: თვითონ ხალხიც ყიდის ხო საშუალებას.
1: კი, კი. იცით რა, ეტო იმიტომ რომ არანაირი ხელშეწყობა არ არის რაიონებში. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ხო? მაგალითად რომ იყოს პირველი 2, 3 ან 4 წელი რაღაცა დახმარება, თუნდაც ხნათ ესო უფასო სახელმწიფოს მხრიდან. ადრე იყო ასეთი პროგრამა, გახსოვთ ხო 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების უფლებაში, იყო ასეთი პროგრამა. კი ბატონო, უფასო ხნათების პროგრამა იყო და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იხეირა და ისარგებლა ამით და ეთყობა დიდი ზარალი რომ დააწვა მთავრობას ამ კუთხით ჭკალებში. ეთყობა გააუქმეს ამიტომ ეს ყველაფერი, თორე აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი სანამ ფეხზე დადგება, ხო? მაგალითად მე პირობითად ჩემი ოჯახი წავედი სოფელში. მე ხომ მჭირდება რაღაც დახმარება, ხო? პირველ ეტაპზე მაინც რომ ფეხზე დავდგე.
0: პრემიები უნდა მოგცეს იმას, ვის წავა სოფელში ახალგაზრდები. აი ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, აი რაღაცა ვიღაცა დაწერს ხოლმე Facebook-ზე რომ წავედი სოფელში, ეს გავაკეთე. ისე მიხარია რომ ვიღაცა ეგეთი არსებობს, რომელსაც რა სოფელი არ მოგწონს, ყველა ქალაქი გინათ ყველას. ქალაქს უნდა წონაირად მოერგო და უნდა იყო იმ ქალაქში.
1: და აი ამ კუთხით უნდა მივხედოთ, თორე ხა რამდენი ახალგაზრდა რომელიც მიდის სასწავლებლად საზღვარგარეთ, მაგრამ აღარ ბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში. და აი იმ ნიჭს, იმ თავის გამოცდილებას, ხო? თავის ქვეყანას არ ახმარს და ეს ყველაფერი რისიბრალია, იცით რომ ხელისუფლებას არ აქვს სწორი გეგმა. რომ აი ეს ნიჭიერი ბავშვები ჩვენს ქვეყანაში დაასაქმოს. აი რამდენი არის ქაბატონო ასმა თქვენ სირგული ნიჭიერი ახალგაზრდა რომელიც არ არის დასაქმებული?
0: კომუნისტების დროს რა იყო იცი? ინსტიტუტო დაამთავრებდა. არ შეიძლებოდა ისე გაეშვათ ყველა განაწილებული.
1: საქმდებოდნენ, ხო?
0: სოფელში იყო თუ რაიონის ცენტრში იყო თუ თბილი. მე მაგა პირდაპირ გამიშვეს ბარჯანიშვილის თეატრში. ვიღაცა ცხინვალის თეატრში გაუშვეს, ვიღაცა სოხუმის თეატრში გაუშვეს, განაწილებით. ვიღაცა რუსთავის თეატრში, ახალი ზატის იყო და რუსთავის თეატრი. და აი ესე, მასწავლებლები ჩემადამ დაამთავრა უცხოენები. პირდაპირ გურჯაანში გაუშვეს სამუშაოდ.

0: მოგზაუნებით იმუშავა იქ 35 წელი.
1: არავინ არ ყავდა იქ?
0: ბატონო?
1: არავინ არ ყავდა როცა?
0: აბსურდოდ არავიყო, შეიძლება ქვეყანა ხალხი ახლობლები. არაჩვეულებრივი რაღაცა იყო ეს. უმუშევრად არავის არ ტოვებდნენ. კეხ დაიწყებენ კიდე კომუნისტები მოგენატრა. კომუნისტები კი არ მომენატრა პიროვნებები. მე მომენატრა წესრიგი. მე მომენატ ადამიანზე ზრუნვა მომენატრა. მე მომენატრა ის რომ უფასოდ სწავლობდა ნიჭიერი ადამიანი. მე მომენატრა უფასოდ რომ შეიძლება ადამიანი მისულიყო და საავადმყოფოში ეგურნალოთ, როცა არ ქონდა იმას სხვა საშუალება. და მომენატრა გიდეთ გაგაცინოთ. ორმანეთიანი ყველი მომენატრა რომელიც იყო.
1: და სხვათა შორის აი იმ ფულით რაც ქონდა
0: თავბეთონი
1: როგორ ანაწილებდით და რაში ყოფნიდით შეგიძლიათ
0: მოგვითხრათ
1: კი ბატონო მაინტერესებს
0: იარ ზამთარში გაზის და ყველაფრის ფული არის ძალიან დიდი გადასახადი გათბობა ცხელი წყალი გაზია ხო განათება ნუ 300 ლარამდე და მეტი ადის უკვე გადასახადი 400 ლარამდე და მაშინ 7 მანეთი 7 მანეთი, 120 მანეთი მქონდა ხელფასზე. 7 მანეთი, ტელეფონი, ცხელი წყალი, წყალი, ელექტროენერგია, გათბობა, გაზი, 7 მანეთად ყველაფერი გადახდილი იყო. და მქონდა სულ. ლიფტი, ლიფტი რომ დაურეკავდით ლიფტს, საბართველოში, ლიფტი გაფუჭდა, ბორბოდა სასწრაფოდ, მითუმეტეს ჩემხმოს რო გაიგებს. ჩეხვას რო გაიგებდე, სასწრაფოდ მორმოდე, ლიფტი ორი ლიფტი ქონდა
1: საშუალო. და აი ამ ფულით ყველაფერს
0: აკეთებდი. ყველაფერი აბსოლუტურად.
1: მოგზაურობაშიც დადიოდით და ისვენებდით კიდეც, ხა? ამ
0: ის დასვენება უფასო იყო სანატორიუმი. თეატრალურ საზოგადოებას ქონდა ბობოყვათში, ماشي, კობულეთში.
1: აი დაუშვათ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის როგორ იყო?
0: ყველას თავისი ის ქონდა, თავის სახლები ქონდა. აი კიდე აუცილებლად უნდა ვიღაცა დასასვენებელი წასულიყო, ეკითხებოდა ვის გინდა თუ მე არ წავიდოდი, დედაჩემი და დეიდაჩემი ჩემ მაგებრად მიდიოდ. აჰა. ჩემს ჩემი იმითი, რა ქვია, საგზურით. ან როგორ შეიძლება შეადარო იმან და თქვა რომ უბერ ასაშენელი. კი, ბინუსებიც იყო. აი რომ საზღვარგარეთ ვერ მიდიო, შეიძლება სწორიც იყო, იმიტომ რომ ესე რომ გაუშვეს საზღვარგარეთ ყველა და აიკრიფა და წავიდა და დაცარიელდა ქვეყანა, ჩემთვის ძალიან გულსატკენია. ჩემთვის ძალიან გულსადგენია. ვინ კარგად ცხოვრობს იქ, ვინ მინდა რომ ყველამ კარგად იცხოვროს, სადაც არნენ, მაგრამ თუ დაბრუნდებიან, აი მაშინ ვიტყვი რომ ძალიან კარგები არიან. თუ არ დაბრუნდებიან, არავის არ მაინტერესებს ეგეთი არც ქართველი და არც არა.
1: აი მაგალითად მე მინდა ასევე შევეხო შობადობის საკითხს, იმიტომ რომ შობადობა ძალიან შემცირებულია ჩვენ ქვეყანაში. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანებმა
0: საოცრება გააკეთოს ჩვენმა პატრიარქმა?
1: და ნამდვილად, მაგრამ მე იცით რა მინდა
0: კითხოთ. კი ბატონო,
1: იცით რა მინდა კითხოთ? ისევე მინდა ძველ დროსთან გავაკეთოთ შედარება. აი, როდესაც თქვენი თაობის ადამიანებს ხვდები ხოლმე, სულ ხშირად მეუბნებია, რომ ყავდა 7 და-ძმა, 6 დედმამიშვილი ვიყავით, 5 ვიყავით, 8 ვიყავით. კი ბატონო, და ანუ აი ამ ძველ თაობაში როგორ ჩანს, უფრო მეტად იყო ეს.
0: არა, თან როგორ არის?
1: ერის გამრავლება.
0: ან ყავს მეგობარი და შვილი არ გეჩქარება. ხა. რას ქვი არ გეჩქარება? რისთვის იბადები ამ ქვეყანაში? არის ის რა არის აზრი დაბადების? რომ შენს მაგერო დატო ვიღაცა. რას არ გეჩქარება? ჩემს დიშვილებს, დიშვილებს უყალავს მეუბნები რომ დროზე ხოლმე ისე მინდა რომ გამრავდეს. აი ხა გუშინ ჩემა დეიდაშვილი შვილმა ბავშვი შეეძინა და ვიყავი ის მიულოცე და ვინც იყვნენ გარეთ უყალა ხან ხა ყველა მიცდა ყველა სიყვარული გამომიცხა და ყველა როგორ დავლოცე ისი გული და სული და უსურე ეს ერთი და სხვა მრავალი კიდევ მეუთხარი ყოველ წელს აკმომძადდი და ყოველ წელს იზეიმე დაბადება იმიტომ რომ ჩემი ხალხი მინდა გამრავლდეს მინუსებით თავის აქვს ხალხს გამორიცხული ეს ოჯახი ერთი მახინჯის გარეშე არასებობს ხო რუსულიდან გითარგმნეთ და ეს ხალხი
1: არასებობს. თუმცა ქავდონ ასმათიცით აი ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს არჩევნების დროს, რომ ახალ დაოჯახებულ ოჯახებს, დაოჯახებულ წყვილებს უნდათ დახმარება ბინის უზრუნველყოფა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს, ქალბატონ ირმას და ბატონ დავითს და მე ეს პროგრამა ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ რამდენი ოჯახია, რომელიც ვერ იქმნება იმის გამო, რომ საცხოვრებელი არ აქვს, ხომ მე თანხმები?
0: მე კაიბიში ვთხარი, დუ მე რა კაიბიში ხარ, ოჯახი თუ არა ჯერა ფეხზე უნდა დავდიო სახლი. გესმის, ის ელოდება იმას, როდის ბინა ექნება, როდის ისა და როდის
1: დაუჯერდება.
0: ამასობაში ასახში შედია და ეზარება თუკი შვილების გაჩენ.
1: კი ბატონო. და ეს მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით?
0: გასაგებია. მთავრობა პირველ რიგში ამას უნდა მიხედოს.
1: ეკლესიამ თავისი საქმე გააკეთა და აკეთებს კიდეც
0: ჩვენი. მთავრობა პირველ რიგში ისა და მე ბატონ და ყველას მიმართავ აბსოლუტურად თავრობას ყველას და პატრიარქს მინდა მიმართო კიდე ჩვენს უწმინეს და უნეტარეს. ძალიან მომწონს, ძალიან მიხარია, რომ ესეთი პატრიარქი ყავს და აუცილებლად პატრიარქის ანდერზი, რომ არიყიდება ქართული მიწა, არიყიდება ქართული წყალი, არიყიდება ქართული საბადო და არაფერი, აი ამას კიდევ თავიდან გააგრძელოს ეს ხაზი ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა და გარდა მაგისა შობა მე მომეწონა რომ თქვა რომ შობადობაზე რომ იყო ისაუბრა კიდე რომ დემოგრაფია ცუდღეში გვაქვს ამასაც რაღაცა მოიფიქროს პატრიარქივით საინტერესო ახალი მონათლოს მესამე შვილი მეოთხე შვილი მონათლოს რაღაცა დახმარება გაუწიონ კიდე საპატრიარქომაც თავრობას მოუწოდოს კიდე მაგათაც ხო აქვთ ამისი ნება და სურვილი რომ ეს გააკეთონ ძალიან მინდა რომ ყველა ჩაერთოს ამაში მე ხა ასაკში ვარ მე და ბევრი არაფრის გაკეთების დრო აღარა მაქვს და ის მაგრამ თქვენ ვინც ხართ ახალგაზრდა ვისაც გიყვართ თქვენი ქვეყანა თქვენ დაფიქრით ამ თემაზე დაფიქრით დემოგრაფიაზე დაფიქრით საქართველოსზე და განათლებაზე დაფიქრდეს ყველა ძალიან პეტერა თხელი წიგნები რო აქვს ისტორიის და ქართული ლიტერატურის ეს რა უნდა ისწავლოს იქიდან ქართულ
1: აი მე ყოველთვის მაოცებს ერთი რამ მე მაგალითად კოლექცია მაქვს ძველი დედაენის ყველა წლის გამოცემა მაქვს სახში იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა ის ძველით ისწავლონ და ის ძველი ნახონ იმიტომ რომ ახანდელ დედაენას რო ვუყურებ ხო სუფთლად განსხვავებულია ჩვენი ძველი ძირძველი დედაენისგან როდესაც ასეთი წიგნი გაქვს დედაენის რა საჭიროა ახალ ახალის შექმნა ხო?
0: მაგასაც უსაკეთებინებენ თავიანთ ახლობელს.
1: ასეთივე დაბეჭდან.
0: ალბათ ეს რა სხვა რა რა მი როცა კარგია რატო უნდა გადააკეთო ისა. ხო გეუბნები რომ დახე ბავშვების წიგნები? ამხელა ისტორიის წიგნი იყო ჩემ დროს. საქართველოს ისტორიის გინდა სოფლიო ისტორიის. განსაკუთრებით საქართველოს მაინტერესებს. ამ სოფლიოც უნდა იცოდეთ სხვათა შორის. არამატო საქართველო. ეხლა სად მიდიან დასასვენებლად ბავშვები? იტალიაში, იმაში, სვანეთი ნანახი გააქვთ. ხევსურეთი ნანახი გააქვთ.
1: შავი, დუშეთი,
0: კიბე და ნანახი გააქვთ. ჯერ ეს აჭარა აღარ აქვს უფლება და აღარ გიშვებენ თორე აფხაზეთი რო ნახოთ ისიც კარგი იქნებოდა. არაფერი ეს არ ჯერ არ გინახეთ, საქართველო არ შეგის ის ხორცებიად ბოლომდე და დაიცათ რა მერე წადი და მერე ნახეთ ის. უკეთესი არც ად არ არის. მე გეუბნებით ამას. ჩემ ქვეყანაზე უკვე მოცოფლიო მაქვს მოვლილი. იაპონიაც, ჩინეთიც, აქეთაც, იქითაც, ამერიკაც, ინგლისიც, ევროპაც, თითქმის ყველა აფრიკის გარდა. უკეთესი ქვეყანა მე არსად არ მინახე. თან პატარა, კომპაქტური და გადასარევი.
1: კი ბატონო. ქალბატონო ასმათ, ასე მაინტერესებს ფასებთან დაკავშირებით, აი პენსია, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ნამდვილად სასაცილოა და მით უმეტეს რა ადამიანებს, რომლებსაც აი ჩემი პირადი აზრია, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იმუშავეს და თავიანთი ქვეყნისთვის რაღაც შექმნეს, ერთი და იგივე პენსია არ უნდა იყოს. მე ასე ვფიქრობ, რომ ასაკობრივათაც უფრო მაგარი
0: ყველაზე კარგები ყოფილი დეპუტატები.
1: ხო, კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ იმას აქვს განსაკუთრებული, რაც მე უნდა ავიღო 30 თვეში, ერთ თვეში აქვს იმას.
1: კი ბატონო.
0: ამ დროს წითელ დიპლომზე მაქვს ინსტიტუტი დამთავრებული. წარჩინებით სკოლა დამთავრებული. მუსიკალური პედაგოგის იმის დიპლომის მაქვს მუსიკალურის. აბისარა კაითიაში მუშაობდი და იქ ამსახურება მაქვს.
1: არაჩაულობრივი მსახიობი ბრძანდებით.
0: ბიზნესაც ხელი გავგარი ბაზარად, ბიზნესაც მე რაღაცა ჩავერთე მაგაში და პენსია მაქვს 495 არის მომატებული, ორჯერ მომატებული არის. სამარცხენო არ არის. აი რომელიც გინდა დამიჯდეს დეპუტატი იქიდან და დებატებში ვისაუბროთ, ვის მეტი რა გვაქვს დამსახურება და რატო აქვს იმას ჩემზე მეტი ხელფასი და ესა მე კიდე პენსია. ეს იმიტომ აქვს რომ აღარ იქნებიან დეპუტატები, რჩება ეს პენსია. რა გემრიელად მოიწვეს ხო ეს სათავისოდ.
1: აი მე მაინტერესებს აი დაუშვათ თქვენ პირველად
0: შეგეგოთ ბატონო მე არ შულ თქვენი არ პენსია და არც ხელფასი და არც არაფერი არ შემშულებია და ამ შულში არა
1: ახა ქალბატონი ასმაც
0: თუ გაგიჩნდეთ მე დაგეხმარებით
1: კი ქალბატონ ასმაც ისეთი ბიზნესები აქვს რომ ეს რომ არ გქონდეთ პირობითად ხო აი ამ პენსიით რისი შეძენა შეიძლება მე მინდა რომ გითხრათ რამდენად საკმარისია ეს წამალში ჯანდაცვის მომსახურებაში და ყვებაში.
0: აი ერთი მაგ აქ არის რაც გადავიხადე, ძალიან თან მთლიანი მას კი აღვიდულობ ხობე, ნაცის ნაცი ვიყიდულობ. რამდენიმე ისა 180 ლარი გადავიხადე, აი ეხლა რომელიც არ მეყოფა кайხან, წავალი მჭირდება, ჩემს საქს და ყველაფერს შეიძლება. გამაგებინე ერთი მარტო წამალზე არ მეყოფა ეს ხო. და ის ან თქვა ეხოსკოპია გაიკეთო, ან გულის რაღაცა, ან იმას რამდენი ფული უნდა.
1: მაგას ვამბობ, აი ამ ჯანდაცვის მომსახურებას ხო ჭირდება თანხები არა? ჩემს
0: ახლობელს რაღაც პრობლემები ქონდა და ცუდად თუ გავხდებიო, მაშინ გამოვიძახებ სასტრაფოსო, იმიტომ რომ სასტრაფოთი რო წამიყვანენო, მე რო რაღაცები უფასოდ მე გესმის. კი, ფათაშორის ჩინა მთავრობის დროს არაფერი მსგავსი არ იყო.
1: კი, კი, კი, კი.
0: ეხლა რაც კარგია, ისიც უნდა თქვა, ეგრე ხო არ არის რომ არ აღნიშნო კარგი. ეხლა რაღაცები არის კიდევ. კიდევ არის ეხლა რომელთა შეიძლება რაღაცა ისარგებლო უფასოებ, მაგრამ მაინც ეხლა თლათ ისე რომ ხა წამალი რაღაც ხა სამარცხენო როგორ თურქეთში წავიდე, წამალი ვიყიდო და აქ წამოვიყო, იქ იაფიღეს უფრო. თუ დავაბარო ვიღაცას რომ თურქეთიდან წამომივიდა.
1: ესე იგი თითქმის როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მედიკამენტი ღირს 85 ლარი, თურქეთში ღირს 22-25 ლარი. წარმოიდგინეთ რამხელად
0: მესამედი მეოთხე
1: დანამატი აქვს წამალს და რამხელა სარგებლობა.
0: მე ვისიც არის ესენი აფთიაქები, ვისიც არის ხო? რა ბიძრები არიან არის?
1: არ უპირისპირდება ხელისუფლება.
0: საოცარი ბიძრები არიან.
1: კი ბატონო.
0: საოცარ. და ვის ხარჯზე? ამ ტყუპი ადამიანების ხარჯზე.
1: რომლებიც იძულებულები არიან რომ წამალი იყიდან. აი ხა თქვენ როდესაც წამალი გჭირდებათ, ხო, იძულებული ხართ შეხვდეთ და იყიდეთ.
0: მეც
1: და ყველაც, კი.
0: არ არსებობს წამალია.
1: და რაც შეეხება საკვებს და მარკეტებს, ანუ
0: რაც შეეხება სანამ სოფელი.
1: აი, როდესაც შეიქმნა ფასების კომისია ვითომ, ხო? და იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ფასები გაიაფდებოდა, პირიქით, მე მგონი უფრო გაძვირდა ქალბატონო ასმად. დაიქირავეს ჯგუფი, მისცეს ხელფასები, ვითომ უნდა გაიაფებულიყო და სამარცხვინოდ გვეუბნებიან რომ გაიაფდა. აი რა არის გაიაფებული? ახლა მე მაგალითად ვერ ვამჩნევ პროდუქტს რომელიმეს რომ გაიაფებული შემხდეს.
0: არა, არაფერი არ არის გაიაფებული. სასაცილო იყო კვერცხზე რაღაცა ერთი თეთრი თუ და მე გავიხედე ისე ვისფასიედო და უფრო მეტიც. სამარცხვინო ეს კვერცხისთან ისეთი რამე აუცილებელია. ბავშვისთვისა და დიდისთვისა აუცილებელი არ შეიძლება იქ იმენი ვიტამინი აუცილებელი რომელიც ყველამ მიიღოთ ხო? არ ვიცი, ნუ მე სოფელი სანამ არ აღდგება როგორც იყო. არაფერი არ გამოგובה ჩვენ ეს შემოტანილი ნაგავი რომელიც ვიღასა ბიძრდება იმ შემოტანილით და სოფელი გახადეს შარაგზა. ალგა განადგურებულია ყოველშე. ჩამოშთ კახეთში იყავით აბოლოდ სოფლებში.
1: კი, კი, კი.
0: ნახეთ ფანჯრები რომ ჩამოღებულია და ჩამონგრეულია და სახლები კაი თავის დროზე კაი სახლი რომ აღარაფა აღარ ვარგა. ის პატრონის ადარებე გითხე, ის იმაში, ის იქით არის, ის იქით არის.
1: დაიცალა ფაქტიურად, აი მთელი საქართველოს დაიცალა და განსაკუთრებით
0: მდგომარეობაში
1: ასაფლა.
0: მერთვა ის ექნას რომ საქართველოში 99% ქართველს შეგაყვაროთ საქართველო ისე როგორც მე მიყვარს. და როგორც მე მინდა რომ იყოს ჩემი საქართველო. ღმერთმა გააკეთოს ეს, რომ ესე შეგაყვაროთ ჩემი თავი.
1: კაპიტანო სმით, ასევე მაინტერესებს.
0: ძირითადად თავრობას მიმართა, მაგაც შეაყვაროთ ჩემი თავი, ჩემი ქვეყანა ესე.
1: გასაგებია. მთაში გაზდილი ქალბატონი ბრძანდებით და მე მინდა მითხრათ რა გეგმა გესახებათ იმისთვის, რომ მთაში მხოლოდ მთა აღარ დარჩეს.
0: გზა, წყალი, დენი. მერე ისეთი დინარეებია, პატა-პატარა ჰესები შეიძლება გააკეთო და პირიქით აღორძინო უფრო მეტად. წყალი, ინტერნეტი, ყველაფერი უნდა იყოს იქ. აუცილებლად უნდა, ყველა უნდა, ყველას უნდა ჰქონდეს აუცილებელი მისასვლელი თავის სახლთან. და მერე სხვათაშორის და ბივა ადამიანი თავის ფუძეზე, თაცა დაფუძნება ისე. ჯერ ერთი, აი ხა ხევსურეთში
1: მეტპუნქტი არ არსებობს მთიან
0: სოფლებში. ხევსურეთში რომ გზა კარგად გააკეთონ მისასვლელი და ტურიზმი იქნება.
1: აბა რა.
0: აი იმის ნახო, მუცოს ნახვაზე ფული უნდა გადაიხადოს ვიღაცა, რომ შეხედოს მუცო რა არის და სად არის.
1: კი.
0: არხოტის.
1: აა მე მახსოვს, როდესაც ხევსურეთში ვიყავი, აა ბოლოს დაახლოებით 6 წლის წინ ვიყავი, თუ 7 წლის წინ.
0: მუცო აღადგინეს ხო?
1: არ მამა, ჩემ დროს არ იყო, მე როდესაც ვიყავი და აა გზებს აფართოვებდნენ და არ ვიცი ახლა რა მდგომარეობაშია. მე გეუბნებით დათვის ჯრამდე სანამ მივალ
0: იქ. სწორად უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადგილა საჭირო არის წყალი ისე გამდინარე ისენი გაუკეთონ.
1: კი.
0: იმიტომ რომ წამოდა დიდი ძოდნება თოლა წყალი.
1: კამო
0: გზას აფუჭებს და უნდა ისე გაკეთდეს, რომ იციან ვინც იცის ეს საქმე და ფული არ უნდა
1: მოგეთეს.
0: მე გააკეთოთ ესე.
1: თორემ ხევსურეთის
0: თუშეთის
1: ჩატილის მუცოს და არდოტის ნახვას მართლა ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ტურისტული ცენტრი და თუნდაც თუშეთის, ხო?
0: თქვენი ციტო საზღვარმა გადმოიწია ბევრად. ნელ-ნელა გადმოვიდა აქეთ საზღვარი.
1: კი.
0: იმიტომ რომ პატრონი არ არის, პატრონი.
1: თის სოფლებს თუნდაც აი ხევსურეთზე საზღვრის პირა რაც არის, ხო? გამაგრება ჭირდება ხალხი, აზრი არა
0: აქვს არაფერს.
1: იქ თუ ხალხი არ ცხოვრობდა და აი თქვენ გეხსოვებათ, რომ ვერასდროს ვერ შემოდიოდა ხევსურეთიდან ტერი. ვერასდროს. და ყოველთვის უკვირდათ ხოლმე რატო ვერ შემოდიანო.
0: იქით ვერადიოდა კიდე.
1: კი ბატონო. და იმდენად იცავდა მთაში მოსახლეობა ამას ყველაფერს, ხო?
0: მარტო მაგთები, ნუ სვანეთს მაინც რაღაცა ცოტა პატრონობენ სვანები.
1: იმიტომ ახლა ხევსურეთსაც რომ უპატრონონ არანაკლები ტურისტული ზონა იქნება.
0: ხევსურეთს სვანებს კი გადაასახლეს, რომელიც დაზიანდნენ თავიანთ იმაში. ხევსურები რატო გადაასახლეს იცით? იმ ადგილას სადაც ჩაასახლეს. კომპაქტურად იყო უკვე არაქართველი.
1: კი.
0: ძალიან დიდი საშიშროება იყო, ასე რომ როგორც ყველგან უფთვად მოიდგავენ ფეხს არაქართველები და ეთხოვენ გამოყოფას. ხო და ამიტომ სწორად ჩაასახლეს, მაგრამ ძალიან მე მახსოვს პაპაჩემთან ჩამოვიდა აპარიკა. ჩვენ პაპაჩემის გარებიძაშვილი. ტიროდა კაც, რომ გადაასახლეს ხევსურეთიდან.
1: აჰა.
0: ტიროდა ის, აი ძალიან კარგი ბავშვი ვიყავი და მახსოვს რომ ტიროდა.
1: და სად გადაასახლეს?
0: Ну, ეხლა ის სადადა აი მას, სადაც თქვენ ახართ.
1: აჰა. არა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ხევსურებს ძალიან უყვართ თავიანთი მიწაწყალი. მე როდესაც ვიყავი ჩასული გადაღებაზე, მითხრეს, რომ აქ მიწები არიყიდებაო.
0: მე უთხარი, რომ ის მანდროგორალიც ჭინჭარაულები იყვნენ ჩემი წინაპრები და ეს შატილი ჭინჭარაულების ესო
1: ეხაც ცხოვრობენ კიდე ჭინჭარაულები.
0: არ შეიძლება მეთქი რომ ერთი თქვათ გასარემონტებელი და აღსადგენი რომელიმე კოშკი მეც მომწენა ხა კი არ დავჯდები იქ, მაგრამ გავაკეთებ მეთქი აღვადგენ და და მითხეს არაო ქალებზე არო კაცები მამაკაცი რო იყო კი ქალებს არაძლებდნენ.
1: კი, ანუ ყველაფერს თავისი წესი და ჩეულება აქვს, კი.
0: მე რატო ვინოდე ხო, მე იქ არ დავჯდები და არ ვიჯდე სადამ აქ მაგის აღვადგენდი. აღადგენდით, კი.
1: აღადგენდი,
0: აუცილებლად აღადგენდი და ერთ წარწერას გავაკეთებდი რომ მე აღადგენე ჩემი წინაპრის მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო. ასევე ძალიან
0: როგორც მე არაჩეულებრივი ნივთი ვაჩუქე ეროვნულ იმას მუზეუმს. ერინური ხალის თასი სახში მქონდა და არ ვიცოდი, ვიცოდი რომ ძვირფასია, მაგრამ რა
1: მომიყევით თუ შეიძლება.
0: ესე იგი სახში მქონდა ეს აი ამ ხელა ზუსტად ელინური ხანის ყოფილა თასი ძალიან ხვდებოდი რომ ეს არ არის აი ახლა სადღაც ახლობახლო დროს გაკეთებული მაგრამ რა იყო და როგორ და ამ დროს დუშეთში გამქურდეს მაშინ დელმა მაიმუნებმა და ეს ვერ გაიგეს რა იყო არაფათარ ჩათვალე და ჩემ და ბედა და თავის ბედად გადარჩა ეს და რომ წაი დახე ვის არ არის ეს ამას მოპირე ხელი რომ მე გადარჩენილა ეს მეთქი და წამოვიღე წამოვიღე და სულ რო უყურები ფიქრობდი ან არ გადაბარდეს ამ ბავშვმა რაღაც არასწორად არ გად მოდი გავიგო ერთი რა ის აქ და წავედი მაში ნაცობები არიან იქ ჩემი და ვთხარით მაინტერესებს მე და ყველა ეს შეხედა ის უკვე მიხვდნენ ყველა და დაუძახეს სპეციალისტს და იმავე მე ჩვენო ვერ ვიყიდითო მე არ ყიდი მე ვთხარი მე მოვედის გასაგებად რომ ესო ძალიან ძვირფასი ნივთი არისო ელინური ხალის ღვინის თასი
1: უი რა ძალიან
0: და თან თელი იყო თელი და მე ვთხარი ხა ვიფიქრე წავიღო სახში რატო წავიღო ჯობია მუზეუმს ვაჩუქ მაშინ მე ჩუქნი მეთქი საქართველოს მუზეუმს ქართველ ხალხს ამ ძვირფას ნივთს აი ხა მითხრა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა დევს თქვენი ნივთი აწერია რომ აქ ალბათო რასმა წაბლაზე შეწიდა ეიმას და ძალიან მიხარია ეს რაღაცა დიდი პატარა ღვაწლი ჩემიც არის
1: ძალიან რთული მდგომარეობა ასევე ჩვენ სოფლებში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბევრჯერ შევსულვართ მარკეტებში, სადაც თურქული პროდუქცია, ხილბოსტეულის
0: სახით, კი ბატონო.
1: წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე?
0: ეს პამიდორი, ჭოპორტის პამიდორი.
1: კი ბატონო.
0: ცნობილი და
1: უპება, ხალხს უპება მოსავალი, რეალიზაციას ვერ ახერხებენ და აქ ჩვენთან თურქული კიდრი პომიდორი და სხვა ხილბოსტნეული იყიდება. აი რასთან გვაქვს აქ?
0: არა, ამას აუცილებლად მიხედვა უნდა და თუ ეს თავრობა თუ არა სხვა თავრობა, არის ვინიზამს ამას ვერ გავიგი. თავარი არის რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, შენ ქვეყანაზე იფიქრო. გაგონილა ამდენი მილიონებზე ფიქრობდე კაცოს. საშინელებაა ეს. მოდიშ, დავკნა, ეგრე.
1: რას მიმართავდით ხელს?
0: რას მიმართავ? ხალხო. პატრიარქის ანდერძი. ყოველ იმაზე ვდებ თავიდან Facebook-ზე. არ იყიდება ქართული მიწა, არავის არ აქვს უფლება, არც პრეზიდენტს, არც იმას არანაირი უფროს ხელმძღვანელს და არც პატრიარქს გაყიდოს ქართული, არც აბადო. აი ეს ანდერძი დაიმახ სწორედ უფროსმაც, უმცროსმაც და ყველამ. რომ იბზანდით პატრიარქის გასვენებაში და პატივი მიაგეთ, ანდერძიც გაიხსენეთ. იმიტომ რომ ის მართლა დიდი პიროვნება იყო, არა მარტო ეკლესიისთვის და ქვეყნისთვის. უდიდესი პიროვნება იყო. აი რა საოცარი ანდერძი აქ დატოვებული. მიხედეთ ყველამ და გაითვალისწინეთ მისი ეს ანდერძი. იმიტომ თქვენც რო კარგად იყოთ, ღმერთმა თქვენზეც რო იფიქროს და ყველაფერი კარგად დაგილაგდეთ, არ გაყიდოთ არც კწანისი და კწანიში ჩემი წინაპრიზულებია.
1: კი ბატონო.
0: არ შეიძლება იმის გაყიდო. მე ვარ საშინელი წინააღმდეგი, იმიტომ ჩემი წინაპრიზულებია იქ. თქვენი არ ვიცი ვისი რა.
1: საიდან უნდა დაიწყოს თავრობა საქმის?
0: სოფლიდან, სოფლიდან. სოფლიდან. დუშეთში იყო კარაქმრეწვი, ხორცის დასამზადებელი, იმის ცხრის, 10 ცხარით სავსე იყო დუშეთში რაიონი მთლიანად.
1: არაფერი აღარ არის. სოფლებიდან ჩამოხვდა.
0: ხალიშების ის იყო ფაბრიკა, ის იყო წვენების ხარხანა იყო.
1: და ეხა ხალიჩები თურქეთიდან შემოდის ჩვენთან.
0: რა, რაგან ხალიჩებს ქსოვდნენ ძი დუშეთში?
1: კი ვიცი, მე ხადაში რა ვიყავი, ისეთ ხალიჩას ქსოვდა ანიჭკაბებო. ვეფხისა და მოყმის ხალიჩას. ესე იგი, შოკირებული დავრჩი ეს სიუჟეტი მაყურებელმაც ნახა, ობიექტივის მაყურებელმა. ესე იგი, 80 წლის ქალი კიდე ქსოვდა ხალიჩას და არავის აღარ უნდაო, რომ ის
0: მატყლის დასამზადებელი იყო. 1000 რაღაცა იყო დუშეთში, არაფერი აღარ. არის მარკეტები, სადაც უცხოური საქონელია შემოსული. დუშეთს არა.
1: და ეს ყველაფერი ჩამოდიოდა.
0: მე დუშეთში ისა ბაზარი ცნობილი იყო მთელ თბილისში. დილით ადრე დგებოდნენ თბილისიდან და მიდიოდნენ
1: დუშეთში.
0: დუშეთში და იქ ყველი ეყიდათ, ხორცი ეყიდათ დუშეთის გემრიელი და ჯასაღი იყო ყველაფერი. ცნობილი იყო დუშეთის ლობიო, კარგი ლობიო რო იყო დუშეთში.
1: და ეს ყველაფერი სოფლიდან ჩამოქონდა. ეს ყველაფერი
0: სოფლიდან მოდიოდა და ეხა ცოტა ვიღაცას რაღაცა მოა.
1: დაცლილია ეხა დუშეთის სოფლები ფაქტიურად. აი, მაგალითად გრემის ხევი. ფაქტიურად დაცლილია და რამდენიმე ადამიანი
0: რაც. აი, მე რა кай სოფელია, მე რამდენი
1: საოცავია.
0: რამდენი საოცავია იმ სოფელში, ჩემი ბებიის სოფელია. და თვითონ ისიც რა დღეში იცით ებნისი სოფელი ებნისი დამბირდა იქაური გამგებელი რომ ძალიან მიხედავენ ამ სოფელ ებნისს მაგრამ არ ვიცი როდის დაიწყებენ ამ ამბავს შეიძლება არ ვიცი გზა არ არის წყალი არ არის დაიცლება ის სოფელი ზაბარასიძეს
1: უმეტესობა ასია დუშეთის სოფლების

0: ნარის პირას გახსოვთ ადრე უბედურებაც მოხდა მან სამწუხაროდ დიდი ტრაგედია
1: დატრიალდა
0: კი და ანუ მიხედვა ჭირდება რა ანუ დუშეთის მუნიციპალიტეტი ცოტა სხვა კუთხით არის მისახედი იმიტომ რომ დიდი გასახანი აქვს და ძალიან
1: გამგებელი აუ ჩიტაური ძალიან აქებენ მაგრამ ნახოთ აბა
0: ნახოთ აბა რა სიცავს მიმართეთ ხელისუფლებას და ვასრულებთ გადაცემას მიმართეთ დუშეთის
1: მიმართეთ ხელისუფლებას აუცილებლად შეაჩერეთ კრწანისის ამბავი იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება კი ეს რაღაცა ჩაიდუმლოს ისენი რომ გაქვთ კიდევ რაღაცა ხელშეკრულებები ეს რა უფლება გაქვთ ვინმე არ დღეს ხარ ხელისუფლებაში ხო მე ხო აღარ იქნებით არ რამდენი ვინმე იყო და აღარ არის და დარჩება რა თქვენი გაკეთებული საქმე ცუდი საქმე დარჩება ამით ნუ გააკეთებ ცუდს ძალიან გთხოვთ ხალხის აზრს გეუბნებით კი ბატონო, დღეს თუ არა, ხვალ გამოვა ეს ხალხი და გეტყვით. ყველა უკვე არის უკვე აღშფოთებული აბსაკითხით.
0: დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრობდა დღეს ქაობატონი ასმათ ყაბლაძე, მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გადაცემა სოციალური თემატიკა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქაობატონი ასმათ ყაბლაძე. დიდი მადლობა ქაობატონ ასმათ მობრძანებისთვის. დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.
2: Thank you.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ესე უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები.

0: არგუმენტები, ძალიან კარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
0: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთო. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთო დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს უა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არის იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხამოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატიმ ისიც შიგნით თანამშრომ

0: ის გადაღებულია?
1: წინა კადრებს ამბობდიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
0: ის თათა აკობიას არ გადაუღია?
1: არა, თათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30, 40,000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით. ანჯვით წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარესელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოდე ეს ადამიანი, ვინც ხართ პატიმრობასაში რა განსაკუთრებით დღეს აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ეს ადამიანი, ვინც უცხოეთში ხართ ჩვენი

0: მიგრაცია და ის ადამიანები, ვისაც პრობლემა გაქვთ, ვინც რაღაც ნიჰილიზმში ხართ, რაღაცა გონია თუ რაღაცა არ გამოვიდა ან არ გამოვა, ხო? მოდი ეს ყველაფერი დავივიწყო და თავიდან დავიწყო და ვთქვათ, რომ ყველაფერი გამოვა აბსოლუტურად და ჩვენ რომ დავიბადეთ და ქრისტიანები რო ვართ, უკვე გამოსული არის და ყველაზე მაგარი ეგ არის ამ ქვეყნად, რომ უკვე აი რა მაგარი არის, რომ ადამიანი დაიბადე და რამხელათი წინხა, რომ და რამხელა იმას გაძლევს ღმერთი, რომ ქრისტიანი ხარ და რამხელა საშუალებას გაძლევს იმისა, რომ ის ყველაფერი განსაცდელი, რაც კი გაბადია, რომ გადაგატანინოს ღირსეულად და ჩვენ ახლა როგორ გადავიტანოთ ჩვენი განსაცდელები, ის პრობლემები, ის გამოწვევები, რასაც გვიმზადებს ბოროტი და რაც კიდე გველოდება, ხო? როგორ გადავიტანოთ, როგორ დავხვდეთ ამას, ამისათვის მოვიყვანეთ. რა ვიცი, აი ჩვენთვის უძვირფასესი ძალიან პატივსაცემი მამა გიორგი ვაშალომიძე, რომელსაც ჩემი წარდგენაც აჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ეს ადამიანი ჩვენი ეკლესიისათვის და საერთოდ იმ მომავლისათვის, რაც იზრდება სასულიერო სემინარია აკადემიაში, ლექტორია და ძალიან ბევრი რამ აქვს განაკეთები. ეს ამას გადაცემა მინდოდა გამეკეთებინა და ფიზიკურად ალბათ 1-3 საათი უნდა ვილაპარაკო და ამიტომ ვერ ვაკეთებ, მაგრამ მამაოს ყველა იცნობს და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის, რომ მობძანდი და მადლობა რომ ხართ მამაო რა და რო არ გზარდებით თან აი ამ სიცხეში ამ იმაში და თუ შეიძლება მამაო რომ ადამიანების ცხოვრება ძალიან დახუნძლული არის პრობლემებით, რაღაცა იმით და როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეს ამ ყველაფერს?
1: დი ახლა უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. მე ეს გიდასწრებ ძალიან დიდ პატივისცემას და სიყვარულს თქვენ და მე თქვენი ტელევიზიისადმი იმ საზოგადოების მიმართ, რომელიც გიყურებ თქვენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებ, პირიქით ყოველთვის მომიხარია თქვენთან რაღაცა უკვე ოჯახის წევრი.
0: ხო, ოჯახის წევრი. სტალინგან.
1: დიდი მადლობა. გახაროთ ღმერთმა დიახ. ნამდვილად პრობლემებით სავსეა ზოგადად ადამიანის ცხოვრება. აი ეს დღეს არ დაწყებულა ყოველთვის ასე იყო, ის ხონდა ადამიანს გარკვეული ტიპის პრობლემები, ეს ცხოვრება თავით მას შემდეგ რაც ადამიანდაევა დაეცა და სამოთხიდან გამოვარდა, იმის შემდეგ დაიწყო პრობლემები და დღესაც თავისთავად ხადია ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი და მრავალი ასე თქვა მიმართულებით პრობლემები. მაგრამ ისეთი თავარი არის როგორ მოხდება ამ პრობლემის აღქმა ადამიანის მიერ. თუ კი ჩვენ გავყოფთ პოდით ესე თქვა ადამიან რომელიც ეკლესიის მიღმა ცხოვრობს, ესე იგი ცხოვრობს ღვთის მიღმა და ადამიან რომელიც ეკლესიაშია და ცხოვრობს ისეთი ეკლესიაში ყოფნა ეკლესიურობას არ ნიშნავს. ეკლესიურა ეკლესიელა ადამიან ეკლესიაში დადიოდეს, მაგრამ ეკლესიური არ იყოს. ასეთი რამდენი ძგიდა იმდენი გახლავთ, იმიტომ რომ ეკლესიაში აი როგორც აი გვითქვამს კიდეც და გამეორდები თქვენ ის დაბართ როგორც აი ადამიანი რო ქირურგიულ კაბინეტში შევიდეს, ამით ქირურგი ვერ გახდება. ან სამხედრო ყაზარმაში რომ გაათენოს ღამე, ამით ჯარისკაცი ვერ გახდება რა. ასევე მხოლოდ ეკლესიაში შესვლა ადამიანი ეკლესიური ვერ გახდება, თუ კი ის არ ცდილობს რომ ეკლესიური ცნობიერებით იცხოვროს, ეკლესიური კანონებით იცხოვროს. და ამით მას უნდა თუ არ უნდა გამოყოფილია იმ საზოგადოებისგან, რომელიც არაეკლესიურად ცხოვრობს და ამის საფუძველი სახარებაშია გახსოთ პაცხოვრი ასეულება თავის მიმდევრებს, რომ თქვენ ზულხარ წოფელს არეულება, რომ თქვენ სოფელს უყარხართ, თქვენ ზულხარ წოფელს და ვისაც თქვენ ზულხართ, მე ზულვარ, ვინც მესაც მე ზულვარ, ზულს მამაისა ჩემი მძალის პაცხოვრი. ცოტაი გამოყოფა მორწმუნე საზოგადოებისა ყოველთვის ასე იყო, რომ აი მაგალითად ერთი და იგივე ადამიან შეემთხვა ერთი და იგივე განსაცდელი, ვთქვათ. აი ერთი და იგივე განსაცდელი. როგორ უყურებს ამას და როგორ აღიქვამს ეკლესიური ადამიანი და როგორ აღიქვამს ამას არაეკლესიური ადამიანი. თუნ არაეკლესიური ადამიანში ისადგურებს პირველ რიგში წუწუნი და უმადურება ღვთის მიმართ, რომ ის ამბობს რომ აი მას ეს არ დაუმსახურებია, ვთქვათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავდროულად ის ცდილობს რომ ვთქვათ ეს ყოველივე არ ეძებოს მიზეზ საკუთარ თავში და მეორე ვთქვათ რომ და ნუ ფაქტობრივად ღმერთს კიდევ უფრო მეტად ჩორდება და მეორე ადამიანი რომელიც ვთქვათ ეკლესიაშია კიდევ ერთხელ ეკლესიაშია, როცა ვამბობთ გულისხმობთ ეკლესიური ცნობიერებით ცხოვრობს, მას თავისი გონება და თავ მიმართული აქვს იქეთკენ რომ ყველაფერი ღვთისნებით და დაშვებით ხდება. ისიც აი მე ერთი რამ მინდა თქვა, რა თქმა უნდა, ხა ეს რაღაც არ მინდა რომ რაღაცა ეს ცარიელი სიტყვები იყოს, იმიტომ რომ თქმა უნდა ყველა ძალიან რთულია ეს. ცოტა ადამიანი რომელსაც მithubadas რომელიც ძიმე განსაცდელშია, თქვა რაღაცა შეემთხვა ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ვიღაცა დაუჭირეს, ვიღაცა ავადმყოფი ყავს, თქვა აი ხორცილს ნეულებაში ყავს და

0: შვილი თუ ქმარი თუ ვთქვათ, ძალიან რთულია. ეხლა ჩვენ ეს ჩვენ ახლა აქედან მარტივია ეკრანთან მსჯელობა, მაგრამ როდესაც ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ იმ ადამიანის ცნობიერებამდე ეს მიიტანო. მაგრამ აი მე ვისარგებლებ, როგორც სარგებლობ ხოლმე აქ არაერთხელ თქვენი ეთერით, და აი ეს არის რთულია, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ცოტა აი მათ ხوارი გახსოვთ თქვენ სახარებაში ბძანებს, რომ უღელი ჩემი სუბუქარს, ტვირთი ჩემი სუბუქარს და უღელი ჩემი ტკბილარს. ანუ უღელზე და ტვირთზე ამბობს, რომ ის ტკბილია. ზოგადად უღელი სიმძიმესთანაა დაკავშირებული და ტკივილთან და ტანჯვასთან, მაგრამ მაცხოვარი ამბობს, რომ თვითამ სიმძიმელშიც კი, თვითამ სიმძიმელშიც კი არის სიტკბო. ჩვენ აი ერთი რამ უნდა გჯეროდეს და გწამდეს, რომ იმიტომ ეს ნამდვილად ასეა, რომ არასოდეს ღმერთი ადამიანს არ მოულენს ისეთ განსაცდელს, რომელიც პირველი, რომლის ტვირთაც მას არ შეეძლოს, და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, რომელიც მას ზიანს აყენებდეს. თუ კი ჩვენ განსაცდელის ზიანს გვაყენებს, ეს არ არის თქვენ, აი როგორ გონიათ, როგორ გონია ჩვენ, ხო თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ღმერთს ადამიანის ტკივილი და ტანჯვა უხარია, მაშინ სად არის იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარული და ღმერთის სიყვარულია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მაგრამ ხან ძალიან ხშირად ადამიანის ღმერთთან მისაახლებლად საჭიროა და ღმერთი უშვებს გარკვეულ გასასწრებს. რა თქმა უნდა,
1: თვითონ არ გიქნის ამ პრობლემას.
0: რა თქმა უნდა, აი ცოტა ისეთი შედარება, მაგალითად ბავშვი ავათხდება, ვთქვათ, პატარა ბავშვი, ვთქვათ, და აი ჩვენ მივყავს ის ექიმთან. ექიმი მას უნიშნავს კურნალობას, ხო? ჩვენ მას კურნალობს, მაგალითად ნემს უკეთებს, წამალს ვასვენ. ბავშვი ტირის, იმიტომ რომ ტკივა, ნემსის გაკეთება, იმწარება თავისთავად ხარია, წამალი რომელსაც იღებს. მაგრამ ეს იმას ხომ ანიშნავს, რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ბავშვის ტკივილი და ტირილი გვიხარია. შობელი, რომელიც ამას ასე თქვა კურნალობის კურს უტარეს ბავშვს, მან იცის, რომ მის ტირილს და ტკივილს განკურნება მოყვება. თუმცა ბავშვის არ ესმის ის, იმიტომ რომ ის განიცდის მარტო იმას, რასაც ხედავს და რასაც გრძნობს, მაგრამ შედეგზე არ ფიქრობს. მაგრამ შობელმა იცის ამი შედეგი, ექიმმა იცის ამი შედეგი და ამიტომ ის, თქვათ, ის ეს კურნალობა მას ენიშნება, რომელიც კიდევ ერთხელ მომ დაკავშირებული იყოს შესაძლოა ტკივილთან, შესაძლოა ტანჯვასთან, შესაძლოა რაღაც შრემთან და ასე შემდეგ. და აი თუ კი ჩვენ ამ მსჯელობას გადავიტანთ სულიერ ჭრილში, დაახლოებით ასეა, ჩვენს ღვთისმიერ შექმნილნი ვართ და ჩვენ ნაცდაი ამიტომ საჭირო განსაცდელი ჟამს ღმერთზე მინდობა, რომ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ღმერთია ნამდვილი ექიმი და ღმერთმა იცის, რომ მე რაც შემემთხვა ამ განსაცდელს, თუ კი ღირსეულად შევხვდები და თუ კი ამა სწორად წავყვები ამ კურნალობის დაწესებულ წეს, რომელიც სახარების ცნებებია, მაშინ მე ამ განსაცდელისგან აუცილებლად მივიღებ სარგებელს. კი აი ცდაი ხშირად გაგუგია ჩვენ თქვენს, აი რომ აი თქვათ, რატო ხდება, რომ ხა ვიღაცა მართალი ადამიანია, კარგად ცხოვრობს, თქვათ, და მას რაღაცა საშინელება შეემთხვა, აგერ ვიღაცა
1: აბრაამი აიღეთ,
0: მაგალითად. კი ბატონო, კი ბატონო, აი ეს არის ზუსტად, რომ ანუ შეიძლება
1: თვითონ მაცხოვარი აიღეთ.
0: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს არის, აბსოლუტურად სწორაქსაც აკეთებს, რომ ჩვენ ვერცერთ წმინდა ადამიანს ვერ ვნახავთ, რომელსაც ასე რომ ვთქვათ, იავარდებით მუფენელი გზა ქონდა ამ ქვეყანაზე. მაცხოვარი არეულობა თავის მიმდევრებს არსადრო თქვენ ხალიჩებს დაგიგებენ და რაღაცა დიფირამებს დაგიწერენ. გეთეუნება და ტანჯავენ და გდევნიან ჩემი სახელის გამო, გაგიყვანენ სასამართლოებზე, ტანჯვა გექნებათ, მაგრამ უგიშინიათ, მე მიძლებია სოფელსა. ანუ აი ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი ქრისტიანობაში, რომ აი ჩვენ აი უბრალოდ თქვათ მადლობა ღმერთო და ღმერთო მიხსენ, ამიტომაც წერია მამოჩვენოში, გვიხსენ ჩვენ განსაცდელისგან და აი ღმერთი აუცილებლად ისე განაგებს ყოველივეს ისე, რა ჩვენთვის სარგებელია. აი ურეთ ხშირად სვამს ადამიანი კითხავს, რომ აი რაღაცა რო ხდება, ვიღაც რო ავათარე, ან ზოგადად რაღაც უსამართლობა როცა ხდება, სად არის ღმერთი? ღმერთი, რომელიც ყოველად სამართლიანია, სად არის, როცა თქვათ ასეთი რამ ხდება ჩემს ოჯახში, ქვეყანაში, სიტყვაზე, სოფლიოში, ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში, სად არის ღმერთი? მაგრამ ამ კითხვა ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ ბეფსალმონის სიტყვებით: ღმერთი ძილსაში და ნუგონიეს, ანუ ნუგონია, რომ ღმერთ ძინავს. აი ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვუყურებთ მარტო პროცესს. აი მაგალითად რაღაცა რო ხდება, მე ვუყურებ, რომ აი მაგალითად ვიღაცას შვილი გარდაეცვალა, ძალიან ძიმია ეს, რა თქმა უნდა, ამას რა საშინელება არ არსებობს. მაგრამ მე მხოლოდ ამას უყურებ, მაგრამ ამის მიღმა რაც არის, ამის მიღმა რა მიზეზია? ყოველ ამ ქვეყანაზე დაშობილ განსაცდელს აქვს რაღაცა მიზეზი. ეს

0: მიზეზი უეჭველად მიმართული ადამიანის კეთილდღეობისკენ. მაგრამ
1: შენ უნდა
0: შემოაღო, შენ არ უნდა დასვა კითხვა რატომ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხს ვერ მიიღებ. აი ეს რატომ უნდა მიანდო ღმერთს, იმიტომ აქ წამდეს რომ ღმერთმა იცის ყველა კითხვაზე პასუხი და წამდეს რომ იმას ასაც შენ პროცესში ადევნებ თვალს, ამის შედეგი თუ კი ჯერ უნდა მიიღებს ადამიანი ამ გასასწორებს, აუცილებლად იქნება მთის წყალობა და ეს ამ ეს დადასტურდა არაერთი თქვათ არაერთი მაგალითით ზოგადად დედამიწის ისტორიაზე. აი მე ერთ მაგალითს გავიხსენებ თქვენის ნებართვით სახარებაში ყოველასვის კარგად დაცნობი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? გახსოვთ თქვენ ლაზა ერთი მხრივ მდიდარი რომელიც იშვებდა რომელიც ნეტარებდა ანუ ხორცის ფუფუნებაში იყო და მეორე მხრივ ლაზარე რომელიც დაწყლებული იყო მისი სახლის ფროსოთ ჭიშკრის კარებთან და კი ბატონო მისი ნასუფრალით იყვებებოდა და ასევე იყო დაწყლებული. ანუ ყურეთ რა არის, თუ ეს იგავი ხარ რაც ჩვენ თქვით ასე დამთავრდება, მაშინ მერტი უსამართლო გამოდის, იმიტომ რომ იმ დიდარს უღირსად აქვს და ნეტარებს თავის იმ დიდროში, აი ეს ღარიბი კი ესე იტანჯება. მაგრამ არასოდეს ამ ღარიბ ლაზარეს არ ცდება არც საყვედური ღვთის მიმართ პირიქით. მადლობელია ღვთის.
1: ეს
0: მერე რა ხდება? შედეგი და ანუ ჩვენ ხო კიდევ ვთქვა, ვერც ლაზარე ხედავს ამ შემთხვევაში, ლაზარე მხოლოდ პროცესს განიცდის და მაგრამ ის ენდობა ღმერთს, რომ მან იცის, რომ ამ ეს ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება. ვერც დიდარი ვერ ხდება, რომ ნეტარებაში რომ ეს ვითი დამთავრდება, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ მარტო თქვათ უბრალოდ ლაზარეს აქვს წმენა, ეს არის და ძალიან ძნელია ამის დაჯერება, მაგრამ წმენა სწორედ ეს არის, წმენა რა არის? რასაც ვერ ხვდები და გჯერა. თუ კი რაიმე ხვდები, ეს წმენა აღარ არის, ეს ცოდნა
2: კვადრატი
0: და რეალობა და მოცემულობა. წმენა სწორედ ეგ არის, რომ შენ ჯერა საეკლესიო მოძღვრების, იმიტომ რომ ქრისტე გეუნება მე შენ თავარ, შენ ამისი გჯერა და ამაში ეჭვი არ გეპარება, თუმცა ვერ ხვდები, მაგრამ გჯერა. ეს არის სწორედ წმენა. აი ეს წმენა ქონდა ლაზარეს და ეს წმენა არის მაგალითი ყოველი გასასწრებში მყოფი ადამიანისთვის. რითი მთავრდება ეს იგავი? შედეგი რა არის? ხო, ორივე გარდაიცვლება. ერთი ხვდება ჯოჯოხეთში, მეორე სამოთხეში და კარგად გახსოვთ როგორ ეხვეწება მდიდარი ლაზარეს, უბრალოდ აბრაამს, რომ თუ შეიძლება რომ თითი დაალტობინე წყალში, რომ აი ეს გაგრილებული წყლის გაგრილებული თითი ჩამიძოს პეში და თქვა განაგრილოს, განმაგრილოს მე და მაშინ მას აბრაამი რასეუნება, გაიხსენე შვილო, როგორ ცხოვრობდი შენ იმ წუთსობაში და როგორ ცხოვრობდა ლაზარე. აი ეს არის ჩემო ზრიფასები,
1: რომ
0: აი ესე იგი შედეგიც და კიდევ ერთხელ და ორად იყოფა ზოგადად ყველა პროცესი. ერთი ის რაც ხდება და რასაც ჩვენ ხედავთ და ჩვენ ხედავთ იმას რაც მხოლოდ ჩვენ სულთა ხედვის აღქმა შეუძლია და მაგრამ თავარი არის ის რაცაც ვერ ხედავთ. რაც რამაც განაპირობა ეს პროცესი და რითიც დამთავრდება. მაგრამ ამისით დამთავრებას ჩვენზეა ზოგადად სიღარიბე და განსაცდელი ადამიანს არაცხოვნებს. ადამიანს აცხოვნებს განსაცდელი სწორად დამტევნელობა და სწორად გამოყენება ცხოვრებაში. ისე როგორც სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცის არნიშასო ვინ მდიდარია ყველა არა. სიმდიდრე არ არის წაბწყველი კაცისათვის. სიმდიდრის არასწორად გამოყენება წამწყველი კაცისათვის და არა თავად მოცემულობა სიმდიდრე და პატივი. ასე რომ რატომ თქვით ეს ყველაფერი რომ მე აი თქვენ გადაცემას როცა იწყებ და ანუგეშებთ ყოველ განსაცდელს სამყოფს აბსოლუტურად აი იერთები მთელი პატიმრებს სწეულებს და ასე შემდეგ და თქვენ იცოდეთ ჩემო ზრიფასებო რომ ღმერთს თქვენ ძალიან უყვარხართ და არასოდეს ღმერთი თქვენ არ დაქტოვებთ. ნებისმიერი განსაცდელი რომელიც ტკივილთან არის დაკავშირებული აუცილებლად დამთავრდება ვინაიდან არ არსებობს ტკივილი რომელიც ღვთის მოწყალებას აღემატებოდეს. არ არსებობს ძალა რომელმაც ღმერთი რომელსაც შეეძლოს ღვთის ძალმოსლების ძლევა. არ არსებობს ეშმაკის მანქანება რომელიც არ მარცხდებოდეს ღვთის ყოვლად ძლიერების წინაშე. გახსოვთ თქვენ ღორებშიც კი ვერ შედის ეშმაკი თუ ღვთისგან ნებართვას არ აიღებს და დაშვებით ხდება ეს ყოველივე რაც ხდება. მაგრამ სამყარო ასეა სამწუხაროდ მოწყობილი რომ უსამართლობის გზით აი თუ ჩვენ გავადევნებ თვალს კაცობრიობის ისტორიას დღიდან მისი დაცემისა თუ შეიძლება აი ერთიანებაში ესე ვთქვა, რომ აი ყოველთვის იყო ხალხი, რომელიც ღმერთს მსახურებოდა და უმეტესი, რომელიც ღმერთის წინააღმდეგობაში იყო და ეს ხალხი ყოველთვის გამოყოფილი იყო ამ საზოგადოებისგან და შემდგომ ამ ხაზე ჩამოყალიბდა რჩეული ებრაელიერის და ასე შემდეგ, რომ კი ბატონო, და რჩეულობა კაცისა, თუნდაც იმერისა, ის კი არ არის, რომ ღმერთმა ვიღაცა მიკერძოებით გამოარჩია. ადამიანი საკუთარ თავს თავად გამოირჩევს საკუთარი ცხოვრების შესაბამისად. მე ღვთისრჩეული ერთადერთ შემთხვევაში რატო გავხდები, იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი მე მიკერძოებით გამოარჩევს, ან ვინმეს ტომის და თქვა წარმომავლობის და სქესის მიხედვით, არა, ღმერთი გამოგვარჩევს ჩვენ, თუ კი ჩვენ გამოვარჩევთ ჩვენს თავს, ანუ თუ კი ჩვენ ვიქნებით ღვთის ცხოვრების მაცხოვრებლები. იცით, აი ამ შემთხვევაში უფრო მარტივია ეს ცხოვრება, მარტივი რა კუთხით, რომ როცა შენ ღმერთს ენდობი, უკვე შენს თავს აღარ, ასე ვთქვათ, აღარ აყენებ აი ამ უაზრო ტკივილს, ვთქვათ, იმიტომ ღმერთს ენდობი, ტკივა, მაგრამ ამ ტკივილსაც ღმერთს ანდობ. როგორც აი კიდევ ერთხელ პატარა ბავშვი, რომელსაც აი ჩვენ 1 წლის, 2 წლის ბავშვი ხო, გვენდობა ხელს, ის ბავშვი ჩვენ ხელს კიდებ და იქ რომ წერვალზე რო ავიდეთ, იქ გამოკვება, ისე რომ თვალსაც არ დაახამხავებს, იმიტომ რომ გვენდობა ის ჩვენ და ასევე ვარ ჩვენ ღვთის წინაშეც, რომ ჩვენ თუ კი ღმერთს ხელს ჩავყიდებთ, შეგვიძლია ყველგან ვენდოთ მას, იმიტომ რომ არ არსებობს აი დროის უმცირესი მონაკვეთისკის, როცა შეიძლება ღმერთმა ადამიანი დატოვოს.
2: ხო, ძალიან დიდი მადლობა მამო ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და თუ შეიძლება ესეთ კითხვას დავსვავრო მამო, ეხლა დღეს ძალიან რთული არის აი ამ ყველაფრის გაგება, იმიტომ რომ ბოროტმა იმდენად მოგვიტაცა ამ მიწიერით, რომ აი ამ სიღრმეებს ვერ ჩადის ადამიანი რა, უბრალოდ კითხვას ვსვამს მარტო რატო, იმიტომ რომ ადამიანს დაავიწყა ბოროტმა, რომ სიტყვაზე აი რა დაავიწყა, იცით მამო, რომ გარდაცვალება არსებობს, გაჭირვებული არსებობს, ის სიმდიდრე მუდმივია, არ არის და ასე შემდეგ და რას წაიღებს იქითკენ, ეგეც დაავიწყა ადამიანს და მაგიტომ არის ეს ქაოსი საერთოდ ამ დედამიწაზე შექმნილი და თუ შეიძლება მამო, აი როგორ უნდა ვიყოთ მამაო რჩეული აი იმ ჩინებულებში და იმ იმაში ის მიცირეთში მაინც, იმიტომ რომ რა ასის მამო, აი ეს განსაცდელი მე მაგალითად რა განსაცდელიც კი დამართნია, აი სწორად გამიგეთ ხიბლი და იმით არგეუნებ ჩემი ხიბლი, ისეც მეყოფა, აი ამ შემთხვევაში არ ვამბობ ხიბლით, რომ თუ სწორად გამომიყენებია, გამომდგომია მომავალში და უკვე განსაცდელში მყოფი და მოსწავლე კი არ ვარ რაღაცა პატარა, მასწავლებელი ყოფილვარ სხვისი რა და იგივე რაღაცა რომ დაშავებია ვიღაც მithქვამს ესეა ესეა ესეა და ისე გამოდგომია იმასაც, ანუ ამ იმაზე ზემო დამდგარვა რა. აი თუ შეიძლება მამა, აი როგორ დავდგეთ, სამაგალითო ხარ ხო, ეხა ის განსასწრელი მაგალითად ვინც გადაიტანა ხო, აი ავაზაკები რო აიღოთ ხო, ერთმა ვერ გადაიტანა, მეორე ერთი სამაგალითო გახდა და ყველასთვის მაგალითია და მეორე საერთოდ არ არის მაგალითი, კი არა, სამარცხვინოა ხო. აი ამ შემთხვევაში აი რო მორჩება ეს განსასწრელი ხო, თქვენი თქმის არ იყოს ყველაფერი მორჩება, მუდმივი არაფერი არ არის, მათ შორის ის წამებაც ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ გამოვიდეთ აქ ისე რომ სხვისთვის სამაგალითო ვიყოთ, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ამბობთ მამო, წეღარო თქვით რომ აბა ნახეთ ერთი ადამიანი რომელიც თქვენთვის სამაგალითო ყოფილა და რომელსაც დალხენილი, ან რამე განსაცდელი უღმერთოდ გადაუტანია ხო, არ არსებობს, ან განსაცდელი არ ქონია. პირიქით, რაც უფრო ადამიანი ხარ, მით უფრო განსაცდელის დოზა იწევს, ის ტკივილიც იწევს, იმიტომ რომ გძნობ შავს თეთრისგან არჩევ და პატრიარქმა თქვა სხვათაშორის, აი როცაო აი რაღაცნაირ ქრისტიანი ხარ ისეთიო და მთელი გულით ხარ ხო, სუ დადერდიანებული დადი ხარ, იმიტომ რომ შავს და თეთრს ერთმანეთისგან არჩევო და შავი ფერები უფრო ბევრიაო ამ ქვეყნად ვიდრე თეთრიო და წუხა რა, ტკივა რა ეს ყველაფერი. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვიყოთ მამო, თქვენ ხო მოგხსნიათ ეგეთი რაღაცა, ვიღაცა ბავშვი რომ მოსულა მაგალითად და თქვენ რო გითქვამთ რომ აუ მეც მჭირდა ესეთი რაღაცა და ესე გადაიტანეს და დახმარები ხარ, მაგრამ თქვენ იმ წამს რაც უდგომარეობაში იყავით, ამას რაც ერთ წუთში უყვებით რასაც ხო, აი მე ბევრი ადამიანი ვიცი ესე, რომ აი ბევრმა ტკივილმა დღეს რაღაცნაირად აი სხვისთვის წამალი გახდნენ ეს ადამიანი.
0: დიახ, ნამდვილად აი თქვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ აი თქვათ ადამიანთა ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი მთლიანად ეჯაჭვება მატერიალურს და აი აქედან უნდა დავისყოთ ალბათ ყოველივე. ისეთ აი ეს ხშირად მრევლსაც ყველას გვემართება, რომ აი მაგალითად ადამიანი მიდის ტაძრიდან თქვა და რაღაცა აი არ მოდის ერთი თვე, ორი თვე გადის და მერე როცა მოდის მერე ძალიან უჭირს მოსვლა და ბოროტიც ცდილობს რომ აღარ დააბრუნოს ეკლესიაში, ძალიან ეს ძიმე ბრძოლა აქვს ადამიანების მიმართ, რომელიც ეკლესიაში იყო, წავიდა, იმიტომ რომ მან იცის რომ შეიძლება ის უკან დააბრუნდეს. და როცა ბრუნდება, მას ძალიან უჭირს ასე ვთქვათ აღდგენა იმ პირვანდელი მდგომარეობისა, იმიტომ რომ იცით, როცა ღმერთ ჩორდები, შენთვის მოცემულობა და რუტინა უკვე ხდება გინდა არ გინდა ამქვეყნიური. გინდა თუ

0: არ გინდა ადამიანი, რომელიც ეკლესიას წდება, ეკლესიურ ცხოვრებას და ცნობიერებას, მათ შორის აღსარებას ზიარებას, მისთვის პრიორიტეტული ხდება მხოლოდ ამ ქვეყნიური. აი, როგორც მასხვარი ბრძანებს სახარებაში, რა ვჭამო, რა ვსვა და რა შევიმოსო. აი, სამ კუთხეში ტრიალებს, რა ვჭამო, რა ვსვა და რა შევიმოსო. და არ ფიქრობს იმაზე, რომ ეს ყველა ესეც ღვთის ხელშია. ცდები ამიტომ თქვენ რა კითხვას დასწრებთ, პირველი რაც ალბათ ადამიანმა უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ ქრისტეს არ დაშორდეს. თუ კი ქრისტეს არ შორდება ადამიანი, მაშინ მისი ცნობიერება აღემატება, რა ივჭამო, რა ივსვა და რა შევიმოსოს, აი ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ეს მას კენშას ის ამაზე არ ზრუნავს და ოჯახზე არ ზრუნავს და რა თქმა უნდა ზრუნავს.
1: მაგრამ მეორე ხალხონი, მეათე ხალხონი,
0: მაგრამ მისთვის ეს მოცემულობა, ეს შრომა, თქვა და თუნდაც მისი სამსახური არის ქრისტეში და ღმერთსენდობა ის. და თქვა, მაგრამ თუ კი ის ღმერთსენდობა და ამ მატერიაში ცხოვრობს, ხოლო მისი სიხარულის და მწუხარების მიზეზის მატერიალურია. აქვს უხარია, არ აქვს სუხს, მაგრამ რატომ სუხს? იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი არ არის მასთან, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა დაკარგა, ვთქვათ, მატერიალური. და საბოლოო ჯამში
1: იმას მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ღმერთი კი არის. ისე
0: თქვა, სახარებაში წერია, სადაც არის საუნჯე შენი, იქ არის შენი გულიც. ანუ თუ კი ადამიანს საუნჯე ასეშა ძვირფასი, ხო? თუ კი შენთვის ძვირფასი არის ამ ქვეყნიური, მაშინ შენი გულიც აქ არის. შენი გულის ასე თქვათ, წარმართებაც ამაზეა დამოკიდებული, თქვათ, მისი სიხარულს და მწუხარებას. მაგრამ თუ კი შენი საუნჯე ღმერთი და ქრისტეშია, თავისუფლად ხადია შენ ღმერთში გაქვს სიხარული და საბოლოო ჯამში საღვთო სიხარულია ყველაფრის განმაპირობებელი. აი, რა შეეხება იმას, რომ დიახ, ადამიანი ცდეი მარიან ადამიანი, რომელიც ხედავენ ამას, აი, სოლომონი წერს კარგად თავის იგავთა წიგში, რომ მრავლის სოდნა ადამიანს ტანჯვას უმატებს. და ანუ აქ მრავლის ცოდნაში არ იგულისხმება მხოლოდ წიგნიერი ცოდნა. აქ იგულისხმება რა ის და აქ იგულისხმება ინფორმაციული ცოდნა ასევე. როცა ადამიანს რაღაც გამოცდილება იცის და თავისთავად ცხადია,
1: მასეც
0: პირადი გამოცდილებას მათ შორის თავისთავად ცხადია და ეს ყველაზე კარგი გამოცდილება, როცა პირადად განუცდია ადამიანს რაღაცა და ეს თავისთავად ცხადია, როცა ეს ხედავს, რაც თქვენ თქვით თქვენს კითხვაში, რომ როცა ხედავს თქვა ამ უსამართლობას, ამ მძიმე მდგომარეობას, თქვა გარშემო მყოფთა და პირველ რიგში საკუთარი თავის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი თავი ვინმეზე მაღალოდ დავაყენოთ და ზემოდან და ვიმჯელოთ ვიღაცის ავკარ გიანობაზე, ეს საერთოდ ანტიქრისტიანული ქმედება. თავისთავად ცხადია, ჩვენი თავი და ვიწყებთ, ვთქვათ, გამოსწორებას და შემდგომ ამისა ფიქრობთ სხვებზეც და ზოგადად ადამიანებზე. მაგრამ იცით, თავარი მაინც რაც რამაც უნდა ჩვენ გაგვეერთიანოს, კიდევ ერთხელ არის საღვთო წიაღი, არის ღმერთისადმი, იცით, ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყება და იმედის შესახებ საუბრობდი. იმედი საიდან მიიღებს სათავეს, რომ თუ კი შენ არ გაქვს იმედი, ანუ სასწოება ღვთისა, სხვა ყოველივე რის იმედის გაქვს აუცილებლად წარმავალია. ვისიც ან რისიც გინდა ადამიანის, მით უმეტეს ნივთის, ნებისმიერი ნივთი, ნებისმიერი სიტუაცია, გარემოება შეიძლება, რომელშიც სარგებლობ, წარმავალია. თუ კი ვინმე ადამიანის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ადამიანი გიყვარდეს და თავისუფლად ცხადია, ყველა უნდა გიყვარდეს, მაგრამ თავად ის ადამიანის წარმავალია. და თუ კი შენი იმედი წარმავალზე გაქვს დამყარებული, მაშინ ისიც წარმავალი იქნება და თუ კი იმედი წარმავალია, მაშინ იგი უიმედობა ის ადგურებს მაშინვე და სასწორკვეთილება. ამით და თუ კი შენი იმედი ღმერთზე გაქვს დაყრდნობილი და ღვთის იმედი გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანის იმედი არ ქონდეს, თავისუფლად ცხადია. მაგრამ აი, სრულად შეიძლება ადამიანი მხოლოდ ღმერთს ენდოს. სულა შეიძლება ადამიანმა ღმერთს გადაუშალოს გული, ღმერთმა ისედაც ის ადამიანს გული, სულის და გონებას თავისთავად ხადია. მაგრამ აი, ღვთის სიყვარული სწორედ აი ამიტომ არის, რომ აი ღვთისა და მოყვასის სიყვარულზე დგას ზოგადად ქრისტიანული ცნობიერება. აი, პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ სიყვა სამ, თქვათ, სამ სათნოებას სახელდებს, ხო? სიყვარული, რწმენა და იმედი. აი, ამ სამ სვეტზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაშენებულია ქრისტიანის ცნობიერება და მათ შორის იქვე გამოყოს პავლე თავარი გამოყოს ამ ეს სამი თავარია, მაგრამ თავარი მაინც სიყვარულია. თუ კი არ გიყვარს, ეს არის ყველა თავარი, რომ სიყვარულში ერთიანდება მთლიანად ქრისტიანობა. აი, გახსოვთ მაცხოვარი ამბობს კიდე, რომ ამით გიცდან, რომ ჩემი მოწაფენი ხარ, უკვე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთ. ანუ ყველაზე მთავარი სახასიათო ნიშანი ადამიანის არის ის, რომ შენ მეორე ადამიანი გიყვარს. ოღონ გიყვარს არა მხოლოდ სიტყვით, უპირველეს ყოვლისა საქმით. და აი ჩვენ თქვენს ნაგადასებაში საუბრობთ, სწორედ რომ ეს სიყვარული რაში უნდა გამოიხატოს. უპირველეს ყოვლისა მსახურებაში, რომ მე შენი ბატონი კი არ ვარ, შენი მსახური ვარ, იმიტომ რომ თავად მაცხოვარიც ამას ამბობს სახარებაში, რომ კი არ მოვედი, რომ თქვენ მემსახუროთ, არამედ მე ვემსახურო თქვენ და ჩემი სული დავზდოა თქვენთვის. ასე რომ ეს ერთი ჯაჭვის გოლები გახლავდა. აი რომ დავბრუნდეთ თქვენი კითხვის საპასუხოდ, განსაცდელში და შეჭირობაში მყოფი ადამიანი უნდა შეეცადოს, რომ არ გაბოროტდეს. თუ კი გაბოროტდება, იცით, აი უიმედობას ძალიან მალე მოიმუშაკებს. ანუ ბოროტი ადამიანი, ბოროტება ზოგადად, აი ეს არის ეს სულის ნეულება, ხო? ბოროტება ჩვენ ვიცით ეს საეკლესიო სწავლება გახლავთ, რომ ბოროტება არსი არ არის, ანუ არსება არ არის. ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია. ბოროტება ეს არის მოკლება სიკეთისა. ისე როგორც არ არის არსი სიბნელი, არ არის მოკლება სინათლის, ასევე ბოროტებაც არსი არის. საბოლოოდ ეს არაბუნებრივია კაცისთვის. ამიტომაც არის ქრისტიანობაში არ არსებობს ბოროტი ადამიანი. არსებობს ბოროტება ადამიანში. ანუ შენ ეს არის ჩვენი ბუნებითი თვისება. აი ეს სწორედ ეს უნდა ეშმაკს, რომ ადამიანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ის ბოროტია. ან თქვა სხვა ვიღაცა რაღაცას რო ჩადის, ის ბოროტია. ბოროტი ადამიანი არა, თუ კი ისეთ აი ბოროტება, ბოროტებად არ აღმოიფხრება.
1: სხვერპლია მე მგონი.
0: სხვერპლია, სხვერპლი კი ბატონო.
1: ბოროტის რა. ბოროტის შეში არ არის.
0: რა თქმა უნდა, კი. თავ შეიძლება თავადაც ვერ ხვდებოდეს ამას და თავისთავად წარმოაჩენდეს დიდ რაღაცა რიტორად ან სამართლიან მოღვაწედ, ან ვიღაცებზე მაღლა მდგომად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი 2-2-ზე მთავრდება.
1: ხო, იმ ორ კვადრატში.
0: სამე სასაფლაოზე. ხო, ასე რომ თუმცა თავდება კიდევ ერთ ხომ ამ ქვეყნიური და იწება, აი ბასილიდი კარგად ამბობს, რომ იმ ქვეყნიური ცხოვრება არის დაბადება ამ ქვეყნიდან, იმ ქვეყანაზე ადამიანისა და მთავარია როგორ დაიბადება კაცი იქ უკვე სამუდამო და მარადიულ სამყოფელში.
1: მამა, სხვათაშორის ამინდოდა, იცით, მე კითხა, რომ აი ბოროტი ხო ეხა ეხ ის პრობლემები რატო გექმნება, რომ ბოროტი ყველაფერს აკეთებს, რომ შენც გაბოროტდე, შენც მას მიემსგავსო, რა ის ხო გაბოროტებულია და რა მარტო არ უნდა იყოს, რა ეს ლოგიკური არის რა ეხლა მაგისთვისაც არსებობს, რომ და მამა, აი როგორ არ უნდა გაბოროტდე, მამა, იმიტომ რომ აი მაქსიმუმ ტკივილსდებს და გეუნება, აი როგორ აブラამს რო ეუნება თავისთვის, სად არის შენი ღმერთიო, აიო წარმოიდგინეთ მამო, აი ამ მომენტში მამო, ყველაფერს გიკეთებს იმისათვის, რომ ღმერთი დაგმო. ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე და აი ჭირის უფალი, ისეთი ადამიანები, ვინც განსაცდელშია, რომ როცა მჭირდებოდა, მაშინ არ დამეხმა. ათეისტები მამო. ათეისტი რომ ხდება ხოლმე, სულ კითხავს უსმენ, რომ აბა როდის განაწყენდი ღმერთზე და რაღაცას გეტყვის მსგავს რა, აი мама როგარ დამეცვალა ბავშვობაში რაღაცა. არის ეს მომენტი და წამოგიკიდეს ბოროტ და მოგატყუებს, თუ ამ საქმეში გამოცდილი არ ხარ მამო. აი ამ შემთხვევაში мама როგორ უნდა მიუხვდეთ, რომ ჩვენ ბოროტი გვატყუებს, იმიტომ რომ мама ჩვენ არი 10000 ყავს დაღუპული და მე არ მიგვის ის ხალხი, ვინც ახლა სიტყვაზე ამ ბოროტდება, ან ვიღაც რო ისარგებლებს, ხო? ამ შემთხვევაში, აი თუ შეიძლება мама იმის გამოცდილება мама არ ყოფნის იმ ადამიანს, ვინც ან მატერიალურად ან ამ ქვეყნიურად აზონებს, ან წმენას არის მოკლებული და რა თქმა უნდა ანგრევს ბოროტი. აი თუ შეიძლება мама როდის მიუხვდეთ ჩვენ, რომ აი მე გაბოროტებული, ეხლა მაგალითად ხო შეიძლება რომ ვიღაცაზე გელაპარაკებული და მიყვარდეს, მაგრამ ვიღაცაზე რომ გაბოროტებული გელაპარაკე, იმასაც ხო ხდები ხოლმე? ხო, აი ამ შემთხვევაში მე როგორ მივხვდე? ხო მივხვდი? იმიტომ რომ ეს იბოროტე ისევ საბოლოოდ რაც არ უნდა მოხდეს, მე მომიღებს ფოლოს. რა
0: თქმა უნდა.
1: კაია, შეიძლება თქვენთან მართალი იყო, იმასთან მართალი იყო, მაგრამ თქვენთვის უკვე ცუდი რომ მინდა, მე მიღებს ეს ფოლოს. აი როგორ მოუგო ამას და მოვერიო თუ შეიძლება?
0: იცით, აი ბოროტები, ბოროტება თუ შეიძლება ასე თქვა, ბოროტება შობს მრისხანებას. პირველ რიგში ეს არის სიმპტომი. როცა მე ვიღაცაზე მრისხანებით საუბრობ თქვა, ან სიძულით მით უმეტეს, ეს უკვე არის გამოხატულება, რომ მე შიგნით ბოროტი მაქვს, თქვა, რომელიღაცა კონკრეტული ადამიანისთან ადამიანების მიმართ. ამიტომ ის ეს არის პირველი, ასე თქვა, რენტგენი ჩვენი და ადამიანი უპირველესულ ამას ჩემი თავიდან დაწყებული ამას შევაგონებთ, რომ აი პირველ რიგში არასოდეს განრისხებულმა რაღაც გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს და ჯობია რომ ადამიანი რაღაც დამშვიდეს და დაფიქრდეს. აი თქვენ როგორ თქვით, როგორ უნდა მიხვდეს? ყოველივე მიხვედრა დაფუძნებულია დაფიქრებაზე, ფიქრი და ანალიზი. აი ჩვენი აზგარდაცული უწმინდეს პატრიარქი ხშირად ამბობდა, რომ აი ეს ანალიტიკური აზროვნება ზოგადად აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ აზროვნება რა, როცა შენ ხვდები, რომ აი რაღაცა მე, როგორცა ილია ჭავჭავაძე ამბობს, მოდი ჩემ ყოველ დღე შენ თავს კითხე, აბა მე დღეს ვის რა ვარგე. აი დღე დამთავრდა, ხო? და დღევანდელი ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? არა მხოლოდ დღევანდელი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ გლობალიზაციის ეპოქაში და ტექნოლოგიის ეპოქაში, რომ მოვლენას ფაქტი ფაქტს ისე მისდევს, რომ ადამიანს არ ჩება დრო ფიქრისთვის, დრო ანალიზისთვის. დღეს თქვა საქმემა ხვალის ზეკშვილი მყავს საყვანი, თქვა დღეს აფსახურში ვარ, რომ მოვალ უკვე რაღაცა ეგ ტელეფონია, კომპიუტერია, ინფორმაცია და ეშმაკი ცდილობს ადამიანი არ დააფიქროს და მუდმივად აკურეთ პროცესში აყოფოს მუდმივად და არ შეახედოს პროცესებს მიღმა. არა და ის რომ შენ რაღაცეები მიხვდე და ანალიზი გააკეთო, პროცესებს უნდა დაშორდე. ანუ რაღაცა ხო ზოგადად ყველაფერში ასეა, ხო, რაღაცა როცა ხდება, მე რომ შევაფასო, ჯერ ეს ფაქტი უნდა მოხდეს და მე თქვა აი სიტყვაზე ადამიანი მარ მუსიკა შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს, ხატრობა შეაფასოს, უნდა ნახო ჯერ ეს თქვა ხელოვნების ნიმუში, არა ლექსი რომ შეაფასოს, ჯერ უნდა მოუსმინოს და ასე შემდეგ. ასევე რაღაცა რომ შევაფასოთ, უნდა დავდგე ცოტა მიღმა ამ პროცესებისა და უნდა დაფიქროს და უნდა იფიქროს და გაანალიზოს. აი მე დღეს თქვა ვიღაცაზე რომ რაღაცა გავაკეთე, ან თქვა რაღაცა მოხდა, თუნდაც აი ზიმე განსაცდელი შემთხვევა ადამიანს, ხო, ცოტა უნდა იფიქროს და დარჩეს, მარტო იფიქროს რატომ მოხდა ეს თქვა. აი და აქ უნდა ჩართოს მან რაც აი რითი ჩვენ საუბარ და რწმენა. წმენა მე მჯერა ღმერთო, რომ შენ ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ გინდ. ცოტა აქ არის სულ ორი გზა. ერთი ეს გზა არის წმენითი გზა და ამ შემთხვევაში იმედი გეძლება ღვთისგან. მეორე გზა არის გზა სასოწარკვეთილების. აი პრაქტიკულ ყოფით მაგალითს მოვიტან. მე მომიყვანი ეს მაგალითი, ხა გუდლებს ეხა შეხება გვაქვს ხოლმე სტეულებთან. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ორი შვილი ძალიან ავატყავდა, ორივე სავატყოფოში, ერთ-ერთ სავატყოფოში კლინიკაში იწვდნენ, თანაც ვერასოდეს ვერ გამოვიდნენ ისეთ სიმპტომებით იყვნენ ეს ბავშვები. ფაქტობრივად იქ გაზრდილები დაახლოებით 12 წლის ბავშვები იყვნენ და მის დედას როცავე საუბრე, ვაზი არის ბავშვები და მის დედას როცავე საუბრე, დედამ პირდაპირ და ცალსახა თქვა, რომ მამო მე ვარ მშვიდად და მე მიხარია რომ ჩემი შვილები ღვთისხელში არიან და მე ღმერთს მაქვს ეს ჩემი შვილები ჩაბარებული და ვინაიდან ღმერთზე დიდი პატრონი მას არ ყოფს. წარმოიდგინეთ, ეხა ვიღაცამ ეს მოისმინოს თქვა არაეკლესიური, ის ფიქრობს გიჟია ეს ქალი, როგორ შეიძლება ორი შვილი ასეთი სიტუაციაში
1: და
0: კი ბატონო, მაგრამ აი ის უკვე ის შვიდა უმძიმესი განსაცდელი აქვს, მაგრამ ღმერთს ანდობს და შვიდათ არის და ჩვენ ვინახი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი არ დავასახელებს რა თქმა უნდა, მოვიდა ჩვენთან, თქვა რომ მამო მე აი ყველაფერი მაქვს, სიმდიდრეს, პატივით, სახელით, ქონებას, მაგრამ აი ციტირებ მის თქოს, ფიტული ვარ, მან მითხრა მან. და რა ვიცი, ასეთი რამდენი ერთ-ერთი მოვიდა და აი მამო ეს რატომ არ ხდება, ეს რატომ ხდება, მე ხო ამას არ ვიმსახო, არა და ისეთი არაფერი გასწელი არ ხო და ჩვეულებრივი ყოფითი პრობლემა ქონდა თქვა ოჯახში და ასეთი რამდენიც გნებავთ იმდენია, ხო? ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ როგორ შეაფასებს ადამიანი თავის კონკრეტულ განსაცდელი იქნება ეს თუ ცხოვრების შემთხვევა, რომ აი თუ კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ კი ჩვენ ფაქტების და მოვლენების მიღმა რწმენით დავინახოთ ღმერთს, ანუ ვანდობთ ღმერთო ეს შენია და შენმე მომეც, მაშინ ღმერთივე შეგვიმსუბუქებს იმ ჯვარს და აი ამის უნდა გწამდეს ჩემო ძმებო, რომ არ კიდევეთ ხომ არ არსებობს ტკივილი და განსაცდელი, რომელიც ღმერთზე აღმატებული და ქრისტესზე და თავად თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ამის მაგალითი ქრისტე მოხს. ქრისტეს არ დამუსახურებია, მაგრამ შეურაცხყოფა მიაყენეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ აფურთხეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ გაამართლეს. არ დამუსახურებია, მაგრამ მოკლეს მაინც. და ამით ქრისტემ განაცხადა ზოგადად როგორი უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ ქრისტე შემდგომ აღდგა და სიკვდილის სიკვდილი დაამარცხა. ყოველი ადამიანის ცხოვრება უნდა იყოს გავსი ქრისტეს, რა თქმა უნდა, ქრისტეს ცხოვრების ანალოგი ვერანაირ ვერ იქნება, მაგრამ სწორედ ესაა ქრისტიანობის არსი, რომ მარადიულად ემსგავსო ღმერთს და ქრისტეს გზა არის გზა ჯვარცმისა, გოლგოთისა, მაგრამ ამავდროულად გარდაუვალი აღდგომისა და კიდევ ერთი რამიც და ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი მარტო, ანუ ქრისტიანები არ ცხოვრობენ მარტო იმ ქვეყნიურის იმედით, რომ აი სას

0: სოფელის და ჯოჯოხეთის ამ ქვეყანაზევე იწყება. თუ კი ადამიანი ღმერთთან არის, ის უკვე მას დაწყებული აქვს სასწაულში ცხოვრება, ვინაიდან სასწაული არის ღმერთთან ყოფნა, ღმერთთან ყოფნით გამოწეული ნეტარება, ეს არის სასწაული. ხო, ეს არა ამ ქვეყნიური, არა ყოფითი გაგების ნეტარებაა თავისთავად. და პირუკუ, თქვა ღმერთთან დაშორება იწევს, თქვა ტკივილს ამ ქვეყანაზეც, კიდევ ერთხელ როცა ვამბობ ჩვენ ტკივილს, შეიძლება ადამიანი რაღაცა გარკვეული აი კაცი პატივსაშინა იყო და არა გულის ხმა ხო, ხო, ანუ ეს რასთი შეიძლება რომ ხშირად ადამიანი როცა ექცევა დიდების, პატივის და ასე შემდეგ რკალში ის არ იხედება და მას გონია რომ ეს ყოველთვის ასე იქნება და ხშირად თავისთავად წარმოიდგენს ვიღაცაზე აღმატებულად ვიღაცის ესე იგი წარმოიდგენს თავს რომ ვიღაცას ვიღაცის მიმართ აქვს უფლება რომ იბატონოს მას და ასე შემდეგ და ავიწყდება მთავარი რომ ქრისტეს სახურად მოვიდა თქვათ არა მისი პირველი მოსვლა როგორც თავად ბრძანეთ და ავიწყდება ის რომ ეს ყოველივე დამთავრდება და ამიტომ მაცხოვრს ხო ამიტომ მოსვლა რომ დიდარი ძნიად შევიდეს სასწაულში, ანუ ძნელად შევიდა, იმიტომ კი არა, დიდარი არ შევიდა სასწაულში. უბრალოდ აი ეს ყველას უნდა ახსოვს ერთი მხრივ, აი განსასწაულში მყოფს, უნდა გვახსოვდეს რომ ღმერთი ყველა განსასწაულს დაასრულებს, მაგრამ ის აქ მეორე მომენტია. ხშირად აი შეიძლება ხოლმე ადამიანი რომელიც რაღაცა ის განსასწაულშია, რითი იინუგეშებს თავს რომ რომ ვიღაცა ბაზე ვარ ეს დღეში, ამით ან თქვა ვიღაცამ თუ მიაყენა შეურაცხყოფა, მე ვიცი რომ მე შვიდათ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი რომ იმას ღმერთი დააჩის. ეს რა თქმა უნდა რასწორი მიდგომაა. თავისთავად ცხადე, იმიტომ რომ ეს უკვე შურზა და ბროტებაზე აგებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არავის შურზეზე ბარ უნდა გვიხაროდეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ყოველი ქმედების მიზეს ჩვენს ცხოვრებაში უნდა ვეძებდეთ. აი ეფრემასურის ლოცვაში რა გასწერია რომ მომანჭემი უფალო განცდა თუ ისა ცოდოთა და არა განკითხვაც მისაჩემისა. რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ უსამართლობაზე თქვათ რომ სამართლიანობა არნიშნავს იმას რომ თუ საჭიროა ადამიანს სიმართლე უთხრათ, მაგრამ როგორ ვეთყვით ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუ კი ჩვენ სიმართლეს ადამიანს ვეთყვით რომ ასე თქვათ ოლიმპოს მთიდან ბჭყალებში რომ აი მე რა მართალი ვარ და შენ რა რას ჩაფიხარ და ასე შემდეგ, ასეთი სიმართლე სულ რომ ფაქტობრივი სიმართლე იყოს, ღვთისგან არ მიიღება და არ შეიძლება. ვინაიდან ღვთისთვის სათნოა უპირველეს ყოვლისა სიყვარული და აი ამ ასე თქვათ ამ მოცემულობაში გაერთიანებული, ამ მოცემულობაში გაერთიანებული ურთიერთობა ადამიანებთან თქვათ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამო, თუ როგორც ყოველთვის თქვენთან ძალიან ლამაზი გადაცემა გამოდი და საუბარი ხოლმე და მამო, თუ შეიძლება, რომ როგორ უნდა არ შეგოს ადამიანი, ეს ოგი არის, რომ ამბობს, რომ აი ეს ყველაფერის განსაცდელი ბედის წერა, აი ეს არის, ეს არის, აი სანუგეშოთაც გამიგია ესეთი რაღაცები რა და სადაშორის მამო, ადამიანზე მოქმედებს ეს, რომ აი სიტყვაზე ვიღაცას რომ ერთი დაემართება, გვერდზე რო უყურებს, ვიღაც ორი დაემართა, ამით ინუგეშებს ხოლმე თავს. კი, ფარულად ადამიანი ეგოისტია და მართლა ხა ერთ ფეხს დაკარგა და ვიღაცას ორივე ფეხი რო არა აქვს, უფრო რაღაცნაირად ხო იცი, აი შინაგანად იმაშვები რა და სადაშორის პირიქითაც არის ხოლმე, ხე ბოროც რო გითხარით, გაბოროტება უნდა სხვის თქო. მარტო რო არ ხარ ჭირში, მამაო. რაღაცნაირად გეხმარება ეს, და რატო არის მამაო დაშვებული? რა აი შეიძლება ხდება ხოლმე, რომ აი მაგალითად აი უწმინესმა აი მისი სულის დედება იყოს ისა, რომ იმას ქნა, რა ქვია, გარდაცვლილი დედები ერთად რო შეკრიბა ერთმანეთი, გააძლიერეს, ანუგეშეს შვილგარდაცვლილმა დედებმა და რაღაც. აი ამ შემთხვევაში როცა მარტო არ ხარ, მამაო, ძალიან მაგარი არის. და აი ეს როგორ უნდა იყოს ჩვენი ტკივილის გადატანა? აი მაგალითად სამოთყოფოში ვარ და რატო უნდა გამიხარეს, რომ ჩემნაირ დაავადება სიტყვაზე კიდე ასჭირდეს, მაგრამ რაღაცა სტიმული არის, რომ აი მარტო არ ხარ ამ ტკივილში, მაგრამ სიბოროტეში როგორ არ უნდა გადავიდეს წეღარაც თქვით თქვენ.
0: აქ უნდა გავყოთ კვეთრი ზღარი უნდა გავყოთ. რა თქმა უნდა, მე არ უნდა მიხაროდეს, რომ თუ კი მე რაღაც ამჭირს, ეს რო სხვა სჭირს, ეს არ უნდა მიხაროდეს, ეს მე ნუგეშ არ უნდა მაძლევდეს.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ეს არასწორი, მაგრამ მეორე ხრი, რა თქმა უნდა, ვიღაცა რომ მე გვერდით მიდგას გასასწრებში, თავისთავად წდე ეს აუცილებელიც არის. ქრისტიანული ერთ-ერთი სათნოება არის მწუხარეთა ნუგეშინისება, ხო? ჭირის უფალი კარგი სიტყვა აქვს ქართულებს, ხო? თავისთავად ცხადია, შენ რო გიჭის, მე მოვალევა რომ მე შეგვერდით დაგიდგე. ეს არის ჩვენ როცა საუბრობთ სიყვარულზე, აბა სიყვარული ეს ყველა რაღაცა ეს აბსტრაქტული თემა, რომ მიყვარხარ და ეს საქმემა შენმა წარმო გაჩინო შენ. ჩემი სიყვარული შენ და მე რითი ვლინდება, როცა მე შენ ჭირში გვერდით გიდგავარ. კიდევ ერთი ვლინდება, როცა ხინშის გვერდით გიდგავარ. მარტო ჭირში არა, ხინშის როცა გვერდით გიდგავარ, აი ამაშიც ვლინდება, იმიტომ რომ ეს

0: ეს არის სწორედ საქმე. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ როგორც კარგად ამბობს იაკობ მოციქული, რომ იმის თქმა, რომ მხოლოდ ღმერთი მწამს, ეს არაფერია, ვინაიდან ასე ბრძანებს იაკობ მოციქული, რომ ღმერთი ეშბაკსას წამს და ქრთის მის წინაშე. მაგ შენ როგორც მე ბრძანებს, როგორც მკვდარია სხეულის სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმეთა გარეშე. და ასეა წმენაც, ასეა სიყვარულიც, ნებისმიერი სათნოება ასე. ასე რომ ჭიში თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ აი ადამიანს უჭერს და ჩვენ ის და შეიძლება რაღაცა ეს მატერიალური არც კი ქონდეს, მაგრამ შენმა ერთმა სიტყვამ შესაძლოა ადამიანს ნუგეში გაუჩინოს. იმედი ჩაუსა, შენმა ერთმა გაღიმება მომრალოდ. შენმა ერთმა რაღაცა ტკბილმა გამოხედვამაც კი, აი ძალიან ხანდახან, აი ძალიან მცირე ყოფილს ადამიანს ხოლმე გასასწელში. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეგ არის ქრისტიანობის არსიც, რომ ჩვენ ადამიანებს დაუდგეთ გვერდით ყოვლითურთ. და ცოტა რასაოცარია, როცა შენ გვერდით უდგახარ ვიღაც, რეალურად ამით აკეთებ იმის საქმესაც და შენ საქმეს, იმიტომ შენ სულ ბუმერანგივით უკან უბრუნდება ნებისმიერი შენს მიერ გაღებული მსხვერპლი, ეს ხერ არ ბზანეთ, ეს ასოლე მსხვერპლი. ხო აი რასაოცარია, რომ უფალი რასამობს, რომ აი 50 სალმოში, რომ გული შემოსული, სული შემოსული დამდაბლებული ღმერთ, ამა შევიწირავ მე შენგან. თორე არ მჭირდება შეგანს ვარაკები და ვაცებიო, ხო როგორც ზოლათმაში თქვა, თავარი შესაწირავი ღვთის მიმართ არის ჩვენი გული. გული ჭირდება ჩვენი ღმერთს. ღმერთს კი არ ჭირდება, ჩვენ ჭირდება ისა ღმერთი, როცა ჩვენ გვეუბნება თქვა რაღაცა ქმედებებს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ამას იმიტომ კი არ გვეუბნება, რომ ღმერთს ჭირდება ეს. ეს ისა ჩვენ ჭირდება და უპირველეს ყოვლისა რაზია აგებული, გახსოვთ უფალოცა ეუბნებიან, რომელია ყველაზე დიდი მსდევა, ის ამბობს სიყვარული ღვთისა გიყვარდეს მერტი მთელი შენი გულით, სულით, არსებით და სიყვარული მოყვასისა რა. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ მოყვასის სიყვარული რა შევლინდება ჭიში და ხიში თანადგომაში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი და მნიშვნელოვანი კუთხე და მეორე, აი თქვენ ბედისწერა ახსენეთ და მართლაც ხშირად ადამიანები რაღაცა გასასწრელი როცა შეემთხვა, ადამიანები ამბობენ, რომ თქვა აი ეს ბედისწერას ესე ამბობენ ამ ფრაზას, რომ ასე ეწერა. ანუ მას ვთქვათ, აი ვიღაცა ვთქვათ პირადად
1: აწერია,
0: ავარიაში მოხვდა და ეს მაინც ეწერა, გას შუბზე აწერია, მას ვერავინ შეცვლის და ასე შემდეგ. და ფათაშურს აი უნდა ვთქვა სულ მიკვლის, რომ ისე არის ეს გავრცელებული ეს თემა, მათ შორის მორწმუნე საზოგადოებაში. იგივე ჰოროსკოპების თემა, რომ აი წამყვანი ტელევიზიები ეთერს უთმობენ ადამიანებს, რომლებიც თითქოს და ესე იგი ვარსკვლავებით განაგებენ ადამიანის ბედიღბალს რაღაც კვირეებით გაწერილ კალენდარულად და
1: ბუკიბალ
0: და ასე შემდეგ. აი რა ცეი თავი არის, ჩვენ უნდა ვიცოთ რა არის სიმართლე, ხო? ესა ქრისტიანობა. ქრისტიანობა გეუბნება, რომ ეს არის სიმართლე. შენ ეხლა ამ სიმართლეს შეხედავ თუ არა, გაუსულებ თუ არა თვალს, ამით სიმართლე არ იცვლება. შენი სიმართლის განრიდებით სიმართლე არ იცვლება. სიმართლე, როგორც ადამიანი ნისხში შეიძლება მიდიოდეს და ვერ ხედავდეს გარემოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის გარემო ნისლით იცვლება. ნისლი ბურავს იმ გარემოს და მოვა დრო და გადაიყრება ის და უეჭველად შეეჩეხები იმ გარემოს, რაშიც მიდიხარ და ასეა ეს. რატო ამბობთ ამას? სიმართლე არის ის, რომ არანაირი ბედისწერა არ არსებობს. ეს უნდა ითქვას სარცხად. ქრისტიანობა არ არის მოძღვრება, რომელიც მე-15-ში სხვა იყო და დღეს სხვა არის და გახსოვთ თქვენ მაცხოვარი ამბობს, რომ ცადამიწა გადაივლის და ჩემი სწובი არა. ეს არის მოცემულობა. ბედისწერა ამგაგებით, რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, კიდევ არ არსებობს. ეს არის მოგონილი ტყუილი და სამწუხაროდ ეშმაკს უამრავი ადამიანი ამით ყავს და ასე შეპყრობილი. სამწუხაროდ მაშინ რა არსებობს? რა თქმა უნდა არსებობს ის დაშვება, მაგრამ მაშინ მაცხოვარი არ იტყოდა სიტყვებს, რასაც დათესავ იმას მოიმკი. თუ კი ჩემი მონკა ჩემს დათესვაზე არ არის დამოკიდებული და მიწერია რაღაცა, ნუ მაშინ დათესვას რა აზრი აქვს? თუ კი მე გარდაულად მაინც მომ ის შემხვდება, რაც უეჭველად უნდა, მაშინ მე რას ვთესავ ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
1: აი რო არ დათესო მაგიტომ.
0: მაშინ კი აი სწორ აბსოლუტურად გეთახვით ბატონო. აი ხოთაშვილის ივან დამასკელს აქვს წირვალეს სწავლება, აი თავი მოწმობ ცნობილ მის დოგმატურ სახელმძღვანელოში გარდამოწმართველებელ სარწმუნოებს, ერთ-ერთი თავი ამას ეხება და ის ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ თუ კიო ის ამბობს, თუ კი აი რა მნიშვნელოვანი სიტყვებია, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ადამიანს რაღაცა უწერია, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენს მიერ სიკეთის ჩადენას და ვინაიდან, და მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს, ვინაიდან სიკეთე ჩვენ ჩავდივართ როგორ

დამასკელი მოძღვარებს. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ავირჩიეთ. არამედ იმიტომ რომ გვიწერია. ას და მაინც ასე უნდა მოვიმოქმედ. გვინდა თუ არ გვინდა ეს სიკეთე უნდა გავკეთებ. შესაძლოა ჩვენ ვერ დავჯილდოვდებით, ვინაიდან

0: იმას იმის შედეგს დადებს. კიდევ ვთქვამ, აი დამასკელი მოძღვრის მიხედვით, თუ კი ადამიანი სიკეთეს თავისი სიკეთის გამო თავისი სიკეთის გამო არ ჯილდოვდება, უბრალოდ თუ კი თავისი სიკეთეს და ბოროტებას თუ კი ჩემი არჩევანი არ არის დაბასკელი მოზღვის მიხედვით, მაშინ გაუქმებულია სასჯელის და ჯილდოს, იმიტომ რომ როცა სიკეთეს ჩავდივარ, იმიტომ კი არ ჩავდივარ, რომ მე მინდა ეს. არამედ იმიტომ რომ მიწერია, მინდა არ მინდა მაინც ასე უნდა ჩავიდნო. მაშინ ჯილდოს რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი არ არის სიკეთე. ან პირუკუ თუ კი ბოროტებას ჩავდივარ, ჩემი არჩევანი კი არ არის ეს, არამედ ასე მიწერია მას. ასე რომ ფაქტობრივად ადამიანი მიდის სრულ თუ შეიძლება ასე ითქვას რობოტიზაციამდე, რობოტასაც რაღაც თითქოს მერტო მაშინ რაღაცა ჩადო და უნდათ ვარო და ადამიანი ესე იგი, რა თქმა უნდა არსებობს ღვთის წინასწარ მჭედელი, ანუ ღმერთმა წინასწარ იცის რაც მოხდება, მაგრამ არ განსაზღვროს ადამიანის, ანუ მე უბრალოდ მერტმა იცის მე რას მოვიმოქმედებ.
1: აუ მაშინ თავისუფლება სად არის?
0: თავისუფლებაა, ეს არის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, თუ კი მე ღმერთი მართავს, აში ჩემი თავისუფლება, ეს თავისუფლება ხო თავისუფლება რაზეა დამყარებული? არჩევანზე. ანუ თუ კი მე დარჩევან, თუ კი მე არჩევანის საშუალება არ მაქვს, მაშინ მე თავისუფალი ვერ ვიქნები. თუ თავისუფალი არა ვარ, მაშინ ადამიანს არა ვარ საერთოდ, მაშინ ვარ სხვა არსება, რომელიც რაღაცაზე ან ვიღაცაზე არის დამოკიდებული. აი ეს არის, რაც შეეხება, ესეც კი ბატონო არის. არავინ არ უყურს ამას, ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული ამ ზოდიაკოს ნიშნების, ვარსკვლავების, პლანეტების ურთიერთქმედებას სამყაროზე, ადამიანის ორგანიზმზე, განწყობაზე, კი არის, მაგრამ ის რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს ბედს განსაზღვრავს ადამიანზე, ეს არის ანტიქრისტიანული სწავლება, რომელსაც კიდევ ეხო არა ვიცი, თაი ხანდახან ადამიანი ცდილობს მოწმე ადამიანს, რომ ეს ორი რამ შეუთავსოს ერთმანეთს. არ გამოვა, ამას არ გამოვა, ეშვახის ემსახუროდა ღმერთსაც. არ გამოვა ეს. იმიტომ რომ ეს არ არის და ეს არ არის ქრისტიანობა. არ შეიძლება, ესე იგი, ქრისტიანის იყო და ღმერთსაც წამდეს და ამადობრივად წამდეს ის, რომ ვარსკვლავები განსაზღვრავს ჩვენს ბედს, ასე რომ ჩვენს ბედს, ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით, რომ მადლობა ღმერთს, ღვთის ხელში ვართ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთი რამ ვიცით, ღმერთმა მოგცა ჩვენ მოცემულობა. თუ კი ჩვენ არის მოცემულობა, არის სახარებაში წარმოდგენილი ქრისტეს ცნებების საკით. თუ კი ჩვენ ქრისტეს ცნებებით ვივლით, ვიქნებით ბედნიერები ყოველთვის და ყველგან. აქაც და როგორც ჩვენი განსვენებული პატრიარქი იტყოდა, ორთავე სოფელსაშინა გაგვახარებს ღმერთი და გაგახაროთ ღმერთმა ყველანი.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა, ესეთ ლამაზი და ამომწურავი და რაღაცნაირად ისეთი თემა წამოიღეთ ახლა მამო, შემდეგში თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება არის იმ ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ამაზე როცა ხარ დამოკიდებული, მოქმედებას კარგავ რა შენ, აი რაღაცა რომ უნდა იმოქმედო, წამოუწები და იტყვი რომ აი ესე არის რა, ესეა დაწერილი და ეს მოხდება მაინც და რა აზრი აქვს. პასიური ხდება ადამიანი, ამიტომ არ შეეგუოთ პირიქით წინ სულ და მადლობა მამა გიორგი ვაშალამიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, არ შემილია რომ ხსემია აკადემიის წარმომადგენელი არის და მამა გიორგის ვიადაძეს მადლობა არ გადაუხადო აქედან იმისათვის რაც გაუკეთებია საერთოდ ამ სემინარი აკადემია დღეს რო აი ამ დონეზეა წამოწეული და ესეთი დიპლომი რო არის, ესეთი განათლებული ადამიანები რო მოდიან იქიდან და ამდენი თაობა და ამდენი ადამიანი რო გადარჩა მართლა და გადაურჩა, მე არ მინახია ჯერ იქ მოსწავლე რომელსაც იქ ესწავლოს და დღეს არ იყოს გადარჩენილი რა და ძალიან ძიმე ყოფას რო გადაურჩა ხო აი ამ აზროვნების რო არის ამათი დამსახურება იმ მოძღვრების ვინც არიან იქ და უღრმესი მადლობა მამა გიორგი თქვენ მამა გიორგი ზვიადაც აუცილებლად და მისი აუცი ხო აწლი უნდა დაფასდეს და დაუფასებელიც არის ძალიან ბევრს აკეთებს ამისათვის და მადლობა რომ ხართ მამაო თქვენ მოვიკითხავ მამას მოვიკითხავ თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ აუცილებლად და იქ ვინც გუშემატკივროთ ზაფხულში სადაც უნდა დაისვენოთ ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მამაო თქვენ რა ვიცი საოცარი ხალხი არიან და ბედნიერებას უსურებ ყველას მამაო და ყველაფერს იკეთეს დიდი მადლობა რომ ხართ
0: მადლობა თქვენ
1: გაიხარეთ ეს გადაცემები კი კვირას გავა განმეორებით ყველა პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებები მე გახდით გიორგი დარასელია დროებით

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქ თქვენ ძვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებშუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
0: თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
0: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
0: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
1: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენი ერთ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
0: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
1: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
0: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
1: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ეხა აბა ვინ გადაიღებს?
0: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
1: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა და დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთარხან მოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოებ ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
2: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. ბატონი დევი, მე რა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჩვენი დროის დიდ ქართველს, მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს ბატონ გურამ შარაძეს. საქმე ისაა, რომ მის სიცოცხლეში დაწყებული მუქარა, სიცოცხლის მოსპობა ობის მუქარა, მისადმი, მისი ოჯახის წევრებისადმი დღემდე არ შეწყვილა. მისი მკვლელობის შემდეგაც აქტიურად გაგრძელდა ეს მუქარა და აი ამ წუთამდე გრძელდება. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ახლა შეიქმნა სპეციალური სამართველო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. აჯარიმებენ ადამიანებს Facebook-ში გამოქვეყნებული პოსტების, კომენტარების გამო და რუსუდან შარაძემ მიმართა რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად ინტერნეტში, ვისაც Facebook-ი გაქვთ, შეგიძლიათ ნახოთ, თავის გვერდზე მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმ სპეციალურ რგოლს, რომელიც ებრძვის სიძულვილის ენას საქართველოში და ცდილობს, რომ აღარ ვიყოთ ერთმანეთის მოძულეები, მიმართა და მოითხოვა რეაგირების მოხდენა. მე ვერ გავემეორებ იმ სიტყვებს, რომლითაც შეურაცხყოფენ რუსუდანს, ნაცვლად იმისა, რომ უთხრან მადლობა მამის დანატოვარის, მისი მემკვიდრეობის, ასე მოვლისთვის, პატრონობისთვის, სამაგალითო შვილობისთვის და იმის მაგივრად, რომ გურამ შარაძეს იმ ქვეყნად აქედან შეუთვალონ მადლობა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის გააკეთა ენის, მამულის და სარწმუნოების დაცვისთვის. დღევანდელ გადაცემაში შევარჩიე 4 ვიდეო და დავიწყებ 2002 წელს ტელეკომპანია კავკასიაში ბატონ გურამ შარაძის გამოსვლიდან ფრაგმენტის ჩვენებით, სადაც ნახავთ თავად როგორ ლაპარაკობს იმ მუქარაზე და შეთლებზე, რომელიც მის სიცოცხლეში ხორციელდებოდა, მას ემუქრებოდნენ. მოგიხსენებათ, არაერთხელ გინახავთ, მაგრამ ესეთი ვრცელი მონაკვეთი არასდროს არ მიჩვენებია. ნახოთ ეს ვიდეო ამონარიდი 2002 წლის გადაცემიდან და შემდეგ გავაგრძელებ.
1: ქვაკუთხეები, ძირითადი ქვაკუთხეები ხოლმე ეროვნული სახელმწიფოსი და ჩვენ შემთხვევაში ილია ჭავჭავაძის გენიალური ტრიადა ნენა მამული სარწმუნოება არის სრულიად კატასტროფული მდგომარეობაში. ეს არ ვიცი, ვიგები მიდი განსხვავდება საქართველოს და დამოკიდებულება და მისი განსხვავდება საქართველოს დამოუკიდებლობა არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ 20 საუკუნის მანძილზე არ დაგეკარგავს არც სარწმუნოება, გულის რომ მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეკლესიას, ადავიკარგავს ენა და ადავიკარგავს ეროვნება. რაც ნურვანყრუმ, ჯალალედინმა, თემურლენგმა, შაჰაბასმა, აღა მაჰმად-ხანმა, რუსმა იმპერატორებმა მეწაგვათეს, ჩვენ წაგვათეს ჩვენ პარლამენტს.

პოვნება ჩვენ არ აგვაქვს. სახელმწიფო ენა 95 წლის კონსტიტუციაში მერომუხში ჩაწერილია ფრაზა, ხორცარიანი ფარატინა და ფრაზა, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთში აფხაზურთან ერთად ქართული. დღემდე 2000 წელი თითქმის იწურება, ხელი სათანადო საკანონმდებლო ბაზა არ არის შექმნილი და ჩვენი მეგობარი ზეპირმეტყველებაში მოიხსენებათ არც ირონიის ხარისხი აღიქმება და მიუხედავად ბრჭყალები საერთოდ არ ჩანს. ამიტომ როგორც გიმოთ ისე გაიგეთ, ჩვენი მეგობარი პოლიტიკოსები ეუთოსთან მჭიდრო კავშირში და თანამშრომლობით ცდილობენ საქართველოს პრეზიდენტის კანონპროექტის გაყალბებას, ისე როგორც თავიდანვე გააყალბეს საქართველოს პრეზიდენტის კანონი ეროვნების რეკვიზიტის აუცილებლობის შესახებ და მესამე მოსმენის დროს ჩუმად შემოაცვლეს ეროვნების რეკვიზიტის გაუქმება. ასევე 17 მაისს ჩუმად უნდა შემოეცვლებინათ, რომ თითქოს საქართველოს პრეზიდენტის კანონპროექტში ეწერა საქართველოს ყველა მოქალაქე არ არის ვალდებული იცოდეს სახელმწიფო ენა და თითქოს ქვეყნის იმ რეგიონებში, სადაც უმრავლესობა შეიკრიბება და დაამტკიცოს ჩვენ არ ვიცით სახელმწიფო ენა ქართული და ჩვენთვის გასაგები ენაზე მოაწყოთ ჩვენი ცხოვრება, თუმცა ეს კანონპროექტი ამას ხელს უწყობს. ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვთ, რომ პრეზიდენტმა თავისი ძველი კანონპროექტი, რომელშიც ჩვენი მოთხოვნები მთლიანად დასახული არის, რომ მოქალაქე ვალდებულია ჩვენი სახელმწიფო ენა და დაიმორჩილოს სახელმწიფო ენის ცოდნას ქვეყნის ყველა რეგიონში. ისე როგორც ეს არის საფრანგეთში, ინგლისში, გერმანიაში. რომ დაჭირდებათ თითიშველი ევროპისაგან. ისე უნდა მოაწყოთ ჩვენი ქვეყანავად. რომ დაჭირდებათ ევროპა არ აწყობთ, ისმით? აბათი საფრანგეთში რომელიმე მოქალაქე არ იცოდეს ფრანგულ ენას, როგორ მიიღებს ის მოქალაქეობას. ასე რომ ჩვენ მოთხოვნება ეს სულად მარტივია. ასე ჩვენ კატეგორიულად ცოდნას აგიხსნით. თუკი საბერძნეთს აქვს უფლება იმსერებს. საბერძნეთი დაჭირდებათ ჩვენს მოჩ პოლიტიკოსებს და ეფიან ცივილიზაციის აგვანია გასულ დაჭირდებათ ჩამორჩენილი ჯუნგლები და არადემოკრატიული და დისკრიმინირებული ეფიან რელიგიების ქვეყანა. და თუკი საბერძნეთს 325 წელს გამოცხადებულ ქრისტიანული მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებულ ქვეყანას უფლება აქვს დღესაც, აგერ რამდენი საუკუნეა, 17 საუკუნე, ხო? და სახელმწიფო რელიგია ჩვენ დავაშავეთ, ჩვენმა მირიან მეფემ და ნანა დედოფალმა ცხეთაში სულაღათად 10-12 წლის შემდეგ 327 წელს გამოაცხადეს სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა. რა გვიშნის, ვისი გვეშინია, ვის ა რატო გვეშინია, რომ საქართველო როგორც თან სამოციქულო ეკლესია ეს თქვია. ეს არის ჩვეულებრივი, თქო ისეთ სახელმწიფოებს, სადაც ქრისტიანობა არის სამოციქულო. ჩვენა პირ რამდენიმე ფიზზე ჩამოწესათვე ქვეყნებს შორის, რომ ფეხი დაუდგავს ფიან მოციქულებს. ეს არის ქრისტეს 12 მოგვიო ამ თვით მაცხოვარს, აგიდე ჩვენ კიდე ამას ემატება ის, რომ თვით ღვთისმშობელმა ჩვენი ქვეყანა თავის ციხსომილად ირჩია. აქ იყო ანდრია პირველწოდებული, შემოგარენილი აფხაზეთში და გზებ მატათა აჭარაში, ბონიოში და რა უფლება აქვს ჩვენ წაგვაფხვას ვინმე ევროსაბჭო იქნება, ევთო იქნება, გაერო იქნება, ვიძგილად ის იყოს ჩვენთან ფირფათისებმა, რომ წაგვაფხვას ჩვენი ქვეყნის 20 საუკუნოვანი მონაპოვარი. ასე რომ ჩვენი საზოგადოება ამისთვის იმ ასევე იმდროინდელი ჩვენი საზოგადოება, რომ ვის აქვს უფლება რომ არ დაგეხმაროს დაკარგული სავაჭრო დაბრუნებაში, დაკარგული აფხაზეთის დაბრუნებაში, ქვეყნის ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენაში და თავადია 400,000 ქართველის ძირძველ სამშობლო კუთხეში დასაბრუნებას. მათი ერთადერთი დანაშაული კიდევ ჩხალებში ხმარობ, ხო ის იყო ის ქართველები არიან. და ქართველების გენოციდს არც გაერო უჭერს ხალხს, არც ევროპარლამენტი, არც ევროსაბჭო, და იმის მაგივრად რომ დაგვეხმაროთ რუსეთის საოკუპაციო ჯარებისა და აფხაზი სეპარატისტების მიერ საქართველოს ტერიტორიებისთვის ჩამოჭრილი ჩვენი უძველესი კუთხეების დაბრუნებაში, ამის მაგივრად გეუბნებიან. და რა გაბედა იქ ქალბატონმა ორიოლმა, ჩვენ ახლა ბერლინის ზოგი აგენტი და ზოგი დაქირავებული და ზოგი გაუქირავებელი, გადაეცით ქალბატონ ორიოლს, რომელსაც მე ძალიან კაცრი პასუხი გავეცი ევროსაბჭოს დელეგაციასთან შეხვედრის დროს. ქალბატონ ორიოლმა გამიგონა და მითხრა, რომ ისე თქვენ მანიპულაციას აწეწებით აფხაზეთის და სამაჩაბლოს თემებით. ჯერ სტალინის და ბერიას გადასახლებული აფხაზი ისა თქვა თურქი მესხები დააბრუნდა, მე ელაპარაკოთ ქართველებზე. ამხრივ ცინიზმი შეიძლება, ან მეორე ცინიზმი, თქვა ბერლინელმა ჟურნალისტმა ქალმა მაკადრა პარლამენტში ამასინაზე. ბატონო შევა

0: ოპერატივით საქართველოში ქართულენის სახელმწიფო ენების გამოცხადებისთვის. გითხრა რამდენი სამდელები საქართველო ქართველების შექმნილი ქვეყანა. კონსტიტუციაში მეროვნულობის აღიარებულია. თქვენ გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატს გაუხატოთ, სადაიბიჯან ისინი გერმანიაში გერმანული ენა იყო სახელმწიფო ენამდე. არა ბატონო შარაძე, თქვენ წერი იმას ვერ გაუგებდა გერმანიის დეპუტატს, იმიტომ ათი მეხა იმიტომ რომ გერმანია გერმანელებისა და საქართველო ქართველების არ არის. აბა ვისია
1: გასაგებია.
0: საქართველო ყველასია. ბიჭარები, ახლა ქალბატონის კალიდესა საქმდაგვას გეტყვით. აი ასეთი მენტალიტეტია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შესახებ შექმნილი სოციო საზოგადოების რაც ან რაც გავდა იმ ამერიკელი 15 სენატორის გამოგზავნილი წერილი საქართველოში. არ როგორ გაუგებდეს ის საქართველოს პრეზიდენტს, ან საქართველოს რასაც ქალბატონი ჰილარი კლინტონი მაგალითად ერთ-ერთი სენატორი ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე. რომ პრეზიდენტს უბედაიდო ეგრევა თქვენ და თქვენი ინიათო მთავრობა როგორ ვერ იცავს იეჰოველებს ქართველი მართლმადიდებელი ბორსაგა. რამდენი შეურაცხყოფა პრეზიდენტისა და საქართველოს
1: ყველას.
0: რომ არის მთავრობა უნიათო, ქართველი ხალხი არის ბრბო და კიდე რაც როგორ გადადა ჩუღურეთის სასამართლო ჰილარი კლინტონი ძეს. რომ ბასილ კალავიშვილი გაამართლა. ახლა დაიჯერე მე რომ ჰილარი კლინტონს ჩუღურეთის მეტი არაფერი არ ახსოვს. ან ინგლისურად როგორ გამოთქვამ ჩუღურეთს ძალიან მაინტერესებს. ის ხო ნათელია ბატონო
1: დაწერო
0: საქართველოს მწრები დაქირავებული დამბეზღებლები
1: აღსრულები პარაზიტები
0: სოფლიო საზოგადოებრივი წინაშე აქედან გაგზავნილი პარგალები ვაშინგტონში ხელსაწერინები სენატორებს და ბუმერანგივით ვიბრუნდება ჩვენ
1: როგორც ხელს პარლამენტში ხშირად ღმერთმაიცი დრაზე აწერენ
0: ჩვენ აი ამიტომ გიქარით ბატონო ჩვენი საზოგადოება იბრძოლოს ყოველივე როგორი ეროვნული იდეოლოგია იგეთ ავტორებთან განსაზღვრა ენა მამული საზრუნება ესე იგი და ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადებისთვის, ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს საკუნეების, ანუ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისთვის, ჩვენ საზოგადოება იბრძოლებს ქვეყნის ტერიტორიის ან მამულის აღსადგენად აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დასაბრუნება და ქვეყნის სამხრეთი რაიონების საქართველოს ფაქტიური იურისდიქციის ქვეშ შესასვლელად.
1: ბადოგრა ძალიან
0: დიდი 400000 თურქი მესხის ასე უპრავლოდ საქართველოსში შემოსული
1: ძინავდა.
0: ძალიან ძალიან ძვირად მიზდება. აი ისინი ვაშინგტონის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ არის გაუთავებელი მუქარები ჩვენთან პარლამენტში და საქართველოს, რომ ჩვენ თქვენ თუ დაანებოთ თავ თურქი მესხების 400000 თურქი მესხის საქართველოში შემოსულის ძინავდა ძოლას მეორე 15 ივნისს გაგიწერეთ 15 ივნისი ჩვენ მოაყურებელმა ის რომ 98 წლის 15 ივნისს რომ უფროსი რაჟი მომიკრეს და ახლა მომხდებია კიდევ ასეთი აქტის მოწყობა და მაშინ ჩემო დათო მე ამის შესახებ განაცხადე 98 წლის იანვარში და ზოგიერთმა თქვენმა კოლეგამ გული მატკინა რომ გურამ შარაძესაც დაეწყო მოლანდებები ტერაქტებზე და სამწუხაროდ მოლანდება არ აღმოჩნდა მე ახლა ვაფრთხილე ჩვენს სამართალდამცავის შესაბამის სტრუქტურებს მე კიდევ არ თქვა ასე ირონიულად რომ მე მოლანდებები მაქვს 15 ივნისის მალამურა და მე ძალიან გთხოვთ მე შიშარაკაცი არა ვარ მე უბრალოდ მეშინია ისე რომ ჩემზე დამიზნებული თქვია კიდევ ჩემი ოჯახის ფაქტებს ამახსოვრებს
2: აი ამ სიმართლის თქმას ჩემი აზრით მაშინ კი არა ეხლაც ვერ ბედავს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი მაშინ საერთოდ დადუმებულები იყვნენ შევახსენებთ რომ 2002 წლის გადაცემიდან იყო ამონარიდი მაშინ ბატონი გურამი გახლდათ პარლამენტის წევრი და ამავდროულად საზოგადოება ენა მამული სარწმუნოებას თავმჯდომარე ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ უნიკალური ვიდეო კადრები გადაღებული 1992 წლის 10 იანვარს კოლხური კოშკის სეზონში. ეს ის პერიოდია, როცა სახელმწიფო გადატრიალება 4 დღის მომხდარია. პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, საქართველოდან განდევნილია, წასულია და გადამწვარია კოლხური კოშკი და როგორი ვითარება და რა ხდება, ამას თავად ნახავთ. ამ დროს ბატონი გურამ შარაძე კოლხურ კოშკში რომ მივიდა გახლდათ გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი.
3: გრამატიკის შემიძლია ჯამბურიას სიგნი. აგერ არის პოეტ მიხეილ ქლივიძის წერილი, აგერ არის სამრიგო საძმი გაგზავნილი წერილი ლიტფონდში.
4: როგორ შეიძლება?
3: ხო და ამიტომ მესწრისა რა ქვია?
4: აქ რუსული თარგმანი არის იმისი, რა ქვიან, დიდო სტატისა. აგერ წერილი არის მიდან ხუდოჟესტონია ლიტერატურა და მე მგონი აქ თვითონ სამრიკოს
5: ისა რა რაღაცებია ფაქტიურად თვითონ ზოდის ისარი აი მაგას
6: სახის შესახება აი
4: ხო ამიტომ ეხლა ესა რა ქვია ქალბატონებო ეხლა უკვე აი დავალაგოთ ეგა და შევაწყოთ აი შიგან ზემოდან ჭიმამდან თორმა არ გააფრთხოს ჩვენ ამასობაში წავალთ რა ქვიან მანქანასთან და მანქანას გადავიყვანთ გარაში ფარდან წავიდეთ მანქანაში
5: ნება მანამდე არ გაიქს
4: ხოდა ეს აკოფილა ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა
5: კი დენტალ აქში მოიყვანე თუ აქ იყო მე და
4: ხარო აქ შევიდავი ჩვენთანაც შემოვიდე
5: არა აქ არის გარაში ალბათ არის ციანი
4: არა ვინახავ ვიღაცა კაცნოს რომ მეზობელმა დარაჯობოდა შევიდეთ აბა
5: კი ბატონო
4: და გადავიტანოთ ეს უნაში თუ აქ ამზარა
5: სამონადირეო მანქანა იქ არა იმ გარაშია მე ვნახე თვითონ მე დავწურე და მე არ
4: ვიცი ფაზა ხარო აქ შემოვიდე ისინი
5: აგერ პაროდან დინოს ალბათ არის ციანი მე ვიცი თან იყენია მას
4: ეს არის ბატონი კონსტანტინეს მანქანა, ხო?
7: სამონადირეო.
4: თქვენ რა თავაზობთ, რომ ესე იგი გადავიყვანოთ?
7: სამონადირეო თავის გარაში შევიყვანოთ.
4: ეს გარდამგვია, რა
7: ვიცი. ვეშიდია კიდე რაღაცა,
4: თქვენ შეგიძლიათ ამის ეგ
7: გადაწყვეტა?
4: აი, ბიჭები არის, აი, დასვათ გარდა. ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბ

0: მაშინ
1: ნომრები არ ქონდა მაგან ას?
2: არა. ნომრები აქვს იმას, იმ ნომრები გადააყენებენ.
3: როცა უკეს ვერაფერმა გააჩნა ჩემმა იმას,
0: აი აგერიჭი.
3: აი ეს გამონგრეული რო არის? აი კიბეები და როგორ ჩამოაქვს ყველაფერი და იქ იტვირთება მანქანები. აი აგერ ტელეფონზე ყველა ინსტანციებზე. მიშველე, დამეხმარეთ, ხალხი არა ხარ? და ასე რა არ გინდა რა დინდა ეს ეს.
0: Да. Да, то. Стави, да, то. Сейчас мы сейчас.

0: ეს ვიცი, არიდი, ბოლო ისა მოიტანე, რა გასარი, რუსა. არი რა მისაჩობა, მოიტანე, ისე არა, არა, და მეტად. ნუ, შეიძლება შემოგვიდეს.
1: ჩიქილა
0: რა თქვა, ისინი და ფაზა, მაგრამ თქვა, ეს ვიცი, უნდა წარმოყანო და ნერო, ეს 50 წელში ამას აუქციონზე რაფასად გავყიდიო, რა.
2: აი ეს, აი ეს ისე სანადირო და დადიო. აი ესეთი ხალხი ფავს
1: და რა.
3: ამაში მე ვიცი არა.
4: რა სურათი? აი,
3: ოდანე სამოდილო გადადიოდა, ის არა, ეთხლი ყავი
0: რა ვიცი. ვიდან დაიყო და ეს. რა მოხდა და შენ
3: ახლა და რა
1: შენ. აი, ისეთი დიდი ნაბიჯი. არა, დაგოდება რა.
3: ამაზე ძარდა რა ის ბაბუ და ის მონეს და ის ვოლგასერაი ვოლგასი ხوارაფი

0: ეხლა ამ იმაში აქში შევიტანოთ ის თამრიგო. ხო, გადმოვიტანეთ ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა, იმიდან აქვიან სახელმწიფო გარაჟიდან და შევინახეთ ეზოში. ჩაამატეთ ესე
1: ხა. ცელა, შენი დაწერილი.
0: ახალი ისია ცელა. ხო, მომძახე. და მე მოვატეროთ ხელი.
1: არა, ყველაფერი შეინახეთ.
0: ამას გარდა სახელმწიფო გარაჟიდან გადმოვიტანეთ ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა ვილისი,
1: თქვენ ხართ? უკაცრავად მობილი გარაჟი.
0: სახელმწიფო გარაჟიდან. ბუქსირით, იმიტომ რომ ეს არ მუშაობს, ის არ აქვს. ბუქსირით.
1: გადმოვიტანეთ.
0: ბატონი კონსტანტინეს სამონადირეო მანქანა ვილისი. ვილისი ქვია ხო იმას?
2: კი, კი.
0: ვილისი. და დავაყენეთ
1: ეზოში
0: მდებარე გარაჟში. და დაცვა იღებს თავისთავად, რომ უზრუნველყოს მის შენახვას. ისურვებს მის უსაფრთხოს შენახვას. იქაც ჩაწერეთ კომისიის წევრები ადასტურებსო საფლავები სამივე საფლავი ბატონი კონსტანტინე
3: ხალხატონი
0: მირანდაში ხალხატონ სამრიკოსი ხელუხლებელია.

0: ის კამიო კი სავარძლები შეიძლება მოვიოთ და
1: გული
0: დღეს არის 1992 წლის 10 იანვარი ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია საბჭოს და არქივის უსაფრთხოების მიზნით შექმნილმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი გურამ შარაძე, მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ციცი ბუქურაული, მუზეუმის მთავარი მცველი ლია გედევანიშვილი, სწავლული მდივანი თამარ მარაზონია, განყოფილების გამგეები ლუიზა ინგოროყვა, ლამარა ხელაძე, ციალა გაგნიძე, ნინო ხოფერია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ქეთევან მარტაშვილი, ლალის ქეთევანი ქვია? ოჯახის ნათესავი რუსუდან ხანთაძე, დაახლოებელი ნინო ტიტვინიძე. ისატო არ არის ქალბატონი ციციში და? არ გინდა? ნინო ტიტვინიძე იყვნენ კოლხური კოშკის ეზოში. ბინა დალუქული იყო პროკურატურის მიერ. ეს დაილუქა ახლობლები ნინო ტიტვინიძე და ამიტომ ვთქვი
2: ციცინო გაბისკირია.
0: ჩი დაილუქა როდის ისე გაიძარცვა 6-ში და პროკურატურა მოვიდა 7-ში. დაილუქა 7 იანვარს. პირველად ზემოთ ჩამოთვლილი კომისიის წევრები კოლხური კოშკის ეზოში მოვიდნენ წინა დღეს, 9 იანვარს. პროკურატურის წარმომადგენელმა ბატონმა ვაჟა შენგელიამ კომისიას განუცხადა, რომ ციგუშინეს არ აქვს გასაღები და არ არის სინათლე, ამიტომ მიზანშეწონილია კომისია მოვიდეს 10 იანვარს. წინადღეს 9 იანვარს დაწერეთ 4 საათზე. იქნებ აქედან ჩანს, რომ უკვე ვიანი იყო, ღამე იყო და ხელი გუშინ ჩართული არ იყო სინათლე და ბნელა. 10 იანვარს დილის 11 საათზე კომისია ადგილზე იყო. პროკურორმა შენგელია აღნიშნა, რომ ბინა გაძარცულია, ამიტომაც ვერ იგებს პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე, ვერ ახსნის ლუქს კარებს და ვერ შეუშვებს კომისიას ბინაში. ამიტომაც კომისიის წევრებმა დაათვალიერეს ეზო, შეძლებს დაგვარად დაალაგეს ეზოში მოფანტული წიგნები, აქ რო იყო ეზოში და ორი ქაღალდი გუშინ ჩვენ იყოვეთ იქა წინ შემოსასვლელში და სხვადასხვა.
3: მინდა შეგახსენოთ ეს რა პერიოდია ქუჩაში, კაფეებში, მაღაზიებში, ტრანსპორტში, ჩვეულებრივად ავტომატებით დადიოდნენ. სახელმწიფო სამხედრო საბჭო მართავდა ჩვენს ქვეყანას და აი ამ დროს მივიდა კომისია ბატონი გურამ შარაძის ხელმძღვანელობით გადამწვარ კოლხურ კოშკში და თავად ნახეთ ვიდეო კადრები. აღსანიშნავია ის, რომ ბატონმა ზვიად გამსახურდია მუცხოეთიდან გამოგზავნილი მინდობილობით მიანდო ბატონ გურამ შარაძეს იქაურობის პატრონობა, ოღონდ ეს მოხდა მოგვიანებით. ამ დოკუმენტზე ხელმოწერა დაფიქსირებულია, რიცხვი აწერია 1992 წლის 23 მარტი. ეხლა გავაგრძელებ ვიდეო მასალის წარდგენას და გთავაზობთ 2003 წლის 9 ოქტომბერს ტელეკომპანია მზეზე გასული გადაცემიდან საკმაოდ მოზრდილ ფრაგმენტს. ეს არის თურქი მესხების, ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების შესახებ საუბარი. არაერთხელ მოგისმენია ამ გადაცემაშიც, ინტერნეტშიც არის პატარ-პატარა ფრაგმენტები ბატონი გურამ შარაძის გამოსვლიდან, მაგრამ აი ამ ვიდეო ფრაგმენტში თქვენ მოისმენთ აი ამ პერიპეტიებს, რომელიც ახლდა ამ მიმართულებით გურამ შარაძის ბრძოლას და ერთად ვნახოთ 2003 წლის 9 ოქტომბერს ტელე

0: კომპანიამ ზეზე გასული გადაცემიდან მოზრდილი ფრაგმენტი.
1: თურქი მესხების პრობლემა, რომელიც წარმოიჭრა 80-იან წლებში და 90-იან წლებში, ჯერ ის იყო ეროვნულ მოძრაობაში, ჩაისახა ეს იდეა, თქვენ კარგად გახსოვთ, და კომუნისტურ ხელისუფლებას ეროვნული მოძრაობის ლიდერები სწორედ ამ კოზირით ებრძოდნენ, რომ კომუნისტურ ხელისუფლებას არ მოყავს საქართველოში ჩვენი სისხლი და ხორცი ძმები შუა აზიიდან, როგორც კი ეროვნული ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, მათ იგზნეს ის დანაშაული, რა დიდი საფრთხეო და საქართველოს ამ ძმების და დევის ჩამობრუნებაში და კატეგორიულად უარყვეს მათი ადრინდელი გეზი, მათ იგზნეს და მეც ამ გეზს ვადგევარ. მე ათ კომუნისტების დროს მოუწოდებდი ვინმეს თურქი მესხების ჩამოსახლებაზე, არც ზვიად გამსახურდია დროს, არც ზვიად გამსახურდია შემდეგ ხელისუფლებაში. მე ყოველთვის გძნობდი ამ დიდ საფრთხეს. ეხლა რაც შეეხება იურიდიულ მხარესა და
2: ბატონო გურამ, თუ შეიძლება ჯერ იქნება აი ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე გაგვცეთ პასუხი. ჩვენ უბრალოდ ვთქვით დავაზუსტოთ რამდენად ეს სწორი არის, რამდენად რეალური არის ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს.
1: ვის ჟანიას ჯგუფა თუ გააკეთა ეს?
2: ვის დიახ, აი თქვენ შეგიძლიათ თუ არა ვთქვა დაეთანხმოთ აი ამ გავრცელებულ ბრალდებას, რაზეც უკვე ერთხელ უკვე ისაუბრა თუნდაც ბლოკის სპიკერი.
1: მე ამ შეკითხვას ბლოკში რომ დაესვათ შეგდეს, მე მომზადებული წამოვიდე და წამოვიგებდი ბატონი ზურაბ ჟვანიას უამრავ რეზოლუციას, ეს ბლოკისთვის კარგი იქნებოდა, რომ ეს ჩემთვის ეთქვათ და თქვენს დაგარწმუნებდით, რომ რამდენი რეზოლუცია მაქვს მე ჩემს არქივში ზურაბ ჟვანიასაგან, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარისაგან, რომ სასწრაფოდ მომემზადებინა კანონპროექტი თურქი მესხების დასაბრუნებლად. მე კატეგორიულად წავედი წინააღმდეგი ამაზე და არ შევასრულე არც პარლამენტის თავმჯდომარის, არც უმრავლესობის ლიდერის და მაშინდელი უმრავლესობის ლიდერისა და საპარლამენტო შეუშვო დელეგაციის მეთაურის ქალბატონი გოგობერიძის ეს დავალება. განრისხებული გოგობერიძე თავის უმცროს კოლეგას და ბატონ სააკაშვილთან ერთად გაიქცნენ სტრასბურგში, ევროსაბჭოში და გააფორმეს ქართული ხალხის ზურგს უკან, პარლამენტის ზურგს უკან, მესხეთის მოსახლეობის ზურგს უკან ის მოღალატური აბალური ხელშეკრულება თუ ვალდებულება, რომელმაც საქართველოს თავს მოახვია ევროსაბჭოში შესვლის ფასად 400,000 თურქი მესხის უპირობო დაბრუნება, და ეს ხდება მაშინ, ქალბატონო ინგა, 1998 წელს, როდესაც 6-7 წლის წინ გამოძევებულია საქართველოს უძველესი კუთხეებიდან, სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან 400,000 ქართველი, ძირძველი ქართველი, ძირძველი ქართული მიწიდან და სააკაშვილს, არც ღოღობერიძეს და მათ ამინდა აფსონი თქვა, მათ მეგობრებს, პოლიტიკურ მეგობრებს ერთი სიტყვაც არ დაუსვლებია, ენა არ დაუსვლებია, რომ ჯერ კი ბატონო ჩვენს თვალწინ 90-იან წლებში მომხდარი ტრაგედიის მოგვარებაში დაგვეხმარეთ და მე ვიფიქროთ თურქ მესხებზე, რატომ მე ვიფიქროთ? იმიტომ ქალბატონო ინგა, რომ საერთაშორისო სამართლის ენაზე საქართველო არ არის ვალდებული თურქი მესხების დაბრუნებას.
2: მაგრამ საქართველომ აიღო ეს ვალდებულება ევროსაბჭოში.
1: ბატონ პრეზიდენტ შევარდნაძეს და ბატონ პრეზიდენტ ქარიმოვს ამის შესახებ ჰქონდათ საუბარი, რაღაც ერთი პატარა დახმარება მეც შემეძლო, ჩემი მდიდარი არქივიდან. მე უნდა განმაცხადო, რომ ეს ვალდებულება პირველ რიგში აქვს ბატონ ქარიმოვს და ბატონ პუტინს. ამაზე არავინ არც ერთი პოლიტიკოსი არ ლაპარაკობს, თუმცა ჟურნალისტები და ინფორმაცია არა. მე ქალბატონო ინგა, ყველაფერი გააკეთა წინამოწვევის პარლამენტში ზურაბ ჟვანია, ამოწვევის პარლამენტში ბურჯანაძე, რომ არ გავეშვით სტრასბურგში.
2: რატო?
1: იმიტომ რომ მე სიმართლეს ვეტყოდი საქართველოს და მანახოვებერიძეს გამოვიწვევდი, როგორც ერის ზურგს უკან ამ დიდი მოღალატური ნაბიჯის
2: ანუ მათ აწყობდათ ის ბატონო გურამ ჟვანიას და ბურჯანაძეს, უბრალოდ არ აწყობდათ, რომ თქვენ გაგეპროტესტებინა თუ ისების დაბრუნება?
1: ია, თამაშია საქმე. ამის ქალბატონი ელენე თევდურაძე დაიღალა სტრასბურგში სიარულისაგან და ამ რამდენიმე ხნის წინ მან ერთ-ერთ პრესტიჟულ გაზეთში მისცა როგორც ქალბატონმა და მშვენიერმა ქალბატონმა ინტერვიუ, რატომ გამოიყურება ასე მშვენიერ და საცხოვროს ასე მშვენიერ შესამოს. მან უპასუხა, მე სტრასბურგში ყიდულობ ყველაფერს, ყოველ პირას დავდივარ და იმდენი მრჩება, ოკეი, სამი ვლინებო იმდენს მაძლევე, რომ აი ვიმოსები და ოჯახსაც
2: მოსავო
1: და გურამ შარაძეს არც ერთხელ არ შევეთ, არათუ სავაჭრო სტრასბურგში თქვა სიმართლე.
2: რატომ არაცხობდა? რატომ არაცხობდა თქვენი აზრი ჯვანიას და ბურჯანაძეს?
1: მე ისედაც ვღელა, მე ისედაც საუბარი შემიძლება, ეს ისეთი პრობლემაა, რომ ეს მე ისე მткиვა, რომ აი ცოტა თუ შეიძლება ჩვენი ენერგიული ისა
2: ცოტა ხანს, მაგრამ
1: ამაზე დიდი საჭირო როდო საკითხი. დღესაც საქართველოს

0: ელოდება. რაც 10 საუკუნის მანძილზე, მე-10 საუკუნიდან გამოჩენილმა თურქმა სელჩუკებმა და შემდეგ ოსმალებმა არ მოუტანეს საქართველოს იმდენი რბევა და იმდენი უბედურება, რაც საქართველოს ახლა ელის 400,000 თურქი შემოსულა უდესმე საქართველოში ქალბატონინგა, თანაც უიარაღოთა და თოფის გაუსრულებლად და ეს ჩვენ გველოდება ხვალ. ეს ღოვობერიძის, სააკაშვილის ერთ ელჩობა უნდა და სტრასბურგში და მეორეს ევროპის ევროსაბჭოს ტრიბუნა და მე უნდა გითხრათ ახლა
1: ბატონო გურა რატომ არ აწყობდათ უკაცრავად ბურჯანაძეს და ჟვანიას რომ თქვენ წასულიყავით სტრასბურგში ანუ მათ არ აწყობდათ თქვენ თქვით რომ მე მეთქვა ჩემი პოზიცია და რატომ არ აწყობდათ
0: მე კომიტეტის თავმჯდომარე ხალხთან ინგა მას ერქვა მიგრაციისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა საქმეების კომიტეტი კლიენტად მიგრაციაზე და უცხოეთში მცხოვრების სულ ჩემი პროფილი იყო რა. ხოლმე მინდა მადლობა ვუთხრა ბატონ სურავს, რომ ერთადერთი კომიტეტი თემი სოციალურ პარლამენტარიზმის ისტორიაში საქართველოში შეიქმნა ეს კომიტეტი და ჩემთვის შეიქმნა ეს კომიტეტი და მან ეს შექმნა. მაგრამ მე უნდა გამეკეთებინა ეს არ უნდა თქვას გოგობერიძე.
1: რატომ არო?
0: იმიტომ მე რო ვეტყვი სოციალურს რომ ეს საქართველოს არ იწოდა პარლამენტმა არ იწოდა, მე ბიუროს წევრმა და კომიტეტის თავმჯდომარემ არ ვიწოდი, მესხეთის მოსახლეობამ არ იწოდა და 400,000 თურქი მესხის საქართველოსში შემოყვანის ვალდებულება იკისა. ეს რომ უთხრა, მე დავაყენებ საკითხს, მე დავაყენე საკითხი სახელმწიფო კომისიის თომაზე კანცელარიაში და აი ეს მიუტანეს, ეს ამბავი, მე ვაყენებდი და ვაყენებ საკითხს ქალბატონი გოგობერიძის ელჩობიდან გამოწვევის
1: შესახებ.
0: და მან ჩაიდინა ღალატი ქართველი ეს.
1: და ბატონო გურა, თქვენი აზრით, თუ კი ეს
0: იმპორტ მე მიმართე ქალბატონ გურჯანაძეს, თუმცა თქვენი ფაქტები მოგინდათ რა? აი ქალბატონ გურჯანაძეს მიმართე, რამდენჯერ ჩამოვიდა ეს უნგრელი იორში, საქართველოში, ხო? და ვინ არ ხდება? თუმცა ინჩი ბინჩი არ იციან ამ საკითხისა. მე გამოვედი პლენარულ სტომაზე და უსვი კატეგორია ქალბატონო ბურჯანაძე. მეუბნები, შემახვედრეთ ეს ევროსაბჭო. იქო არ მიშვენ. აქ მაინც შემახვედრეთ მეთქი. და საჩემახვედრა, იცით? როდესაც ეს შეუძლია დაადასტუროს პარლამენტის პრეს კაფეს. ხელმძღვანელი ჩვენიერი ქალბატონია გვადამავის და მარილეჟავა. დიახ, მარილეჟავა. როდესაც ხურებდნენ იმას, რომ ავას თუ სუბს ბატონი იორში და მისი თანხმები ბულგარელია მესამე ვიღაცა ისე აი მაშინ მე ხაპასხუბით როგორ საქართველოს თქვენ ხაპასხუბით გელაპარაკებით მომესმო და ასე შეიძლება ასე აბუჩათაგდება გურავშარაძის კი არა ამიტომ მიმართა ბურჟანაძეს ის ვერასდროს ვერ მოახერხეს უფლებაში როგორც მან დაგვაწაგვარდა ქართული ენა როგორც სახელმწიფო ენა როარ მიღებული მან დაგვაწაგვარდა ეროვნება მან დაგვაწაგვარდა მამისახელი და 400,000 თურქი მესხის საქართველოში უპირობოდ შემოსვლის კატეგორიული მოთხოვნა მისი და მისი მეგობრების ბრჭყალებში დამსახურება
1: და ბატონო გურა ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი აი როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ ეს არისო თქვათ ამ გუნდის დამსახურება იცოდა თუ არა მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რა ვალდებულებას იღებდნენ ევროსაბჭოში მისი გუნდის მაშინდელი წევრები სწორედ ის ადამიანები ვიზეც ახლა თქვენ საუბრობთ მაშინ როდესაც შევარნაძე იდგა სტრასბურგში და იგი ხვებთან ერთად გახარებული იყო და თქვათ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა რას ნიშნავდა საქართველოსთვის ევროსაბჭოში შესვლა მაშინ არიცოდა პრეზიდენტმა ვალდებულებას იღებდა. თუ ისე გამოდის, რომ თავდაპირველად მიიღეს ეს ვალდებულება, ეხლა უკვე აღარავის აღარ აწყობს და საპარლამენტო დელეგაციაზე გადააქვს მთელი აქცენტი, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც უბრალოდ მუშაობდა მაშინ.
0: ქალბატონო იგი, მე რომ ახლა საარჩევნო თარ ვაკეთებ ამას და იმის გამო რომ საკრისუფლებო ბლოკში შევიდი ჩემი პარტიით, ამას 2000 წლის 4 ნოემბერს მე მაგ გამოქვეყნებული მამუკა ზაზა ბაკაშვილთან ინტერვიუ ლანა გოგობერიძემ პარლამენტის ჩუმად დადოპირება თურქი მესხების დაბრუნებაზე. მე 8 წელიწადია ვიძახი ამას, რომ გოგობერიძემ და მისმა გუნდმა ოკეან ეს გააკეთა. გოგობერიძემ ის ახლა თქვენ მეკითხებით პრეზიდენტმა თუ იცოდა. მე რომელი პრეზიდენტის ماشي ტიან კანცელარიის თანამშრომელი ნახეთ ამ მოქალაქეთა კავშირის პარტიის წევრი რომ ჩემთვის ეს საიდუმლოება გაიმართა
1: მე გეტყვით რატომ გეკითხები თქვენ არ ხართ ის ადამიანი ვინც ბლოკში შევიდოდა ისე თუ კი ამ ბლოკის ლიდერის ან ამ ბლოკის ლიდერების ინტერესები ეწინააღმდეგება მის შეხედულებას მე ასე გეცნობ აქედან გამომდინარე თქვენ ალბათ უნდა იცოდეთ
0: მე შევედი ამ ბლოკში იმის გამო რომ როდესაც ვერცერთ ფრაქციაში და ვერცერთ პარტიაში, თუმცა მე არც აღორძინების წევრი ყოფილვარ და არც მრეწველთა პარტიის წევრი, მე ვიყავი პარლამენტის წევრი, ჩემი პარტიით, ჩემი მხარდამჭერების პოლიტიკური
1: აღორძინები თქვენი
0: ყავთ. აღორძინების და აღორძინების პარტიაში თქვა არ შევსულა, მე კატეგორიულად, იმიტომ რომ არ ვიზიარებდი მის ბევრ პოლიტიკურ პლატფორმას, თუ ვინმე იძულებდა, რომ ესე ვქია, ეს ასე გამეკეთებინა. და მის მოწმე ბატონი ასან აბაშიძეა, რომ მე კატეგორიულად ვარ უთხარი პარტიაში შესვლაზე და ამის პასუხად მეორე ნომრად შემიყვანა პარტიულ სიაში უპარტიო კაცს. ნუ ამას თავი დავანებო. მე იმას ვამბობ თავადნინგა, რომ აი თქვენ მეუბნებით ვქია, რა ხდებოდა კულისებში ან კულუარული ინფორმაცია პრეზიდენტსა და გოგობერიძეს შორის. მე ის ვიცი, რომ ოდესაც ქალბატონ ვანა გოგობერიძეს ზურაბჟვანიას გუნდმა უთხრა, რომ აი ამ მოწვევის პარლამენტში ვეღარ შეგიყვან პარტიულ სიაშიო, ჩვენთვის უკვე თქვენ იმღერა თქვენმა პოლიტიკა, აი ევროსაბჭოში ელჩობის ფასად მა ყველაფერი გააკეთა, რომ ევროსაბჭოს წევრი გამხდარიყო. ეხლა რა მოხდა კულუარული ინფორმაცია? ამ რამდენიმე თვის წინ ქალბატონმა ლანა გოგობერიძემ ჩამოაგდო პრეზიდენტ შევარდნაძის პორტრეტი თავისი კაბინეტის კედლიდან და რო კითხეს ეცე ხელში ასაკეთებო, სანამ დე უნდა ვიყო მე ამ სოფელშიო. მე პრეზიდენტი შევარდნაძე შემპირდა გოჩა ჩოგოვაძეს დიდი ხანია როტაციის ვადით და მართალცასია. ამდენხანს უნდა იყოს ჩოგოვაძე პარიზში იმჩა. და როგორც კი ახლა ოღონდ ახლა სტრასბურგში წადის ერთ ორი წლით და გადაგიყვან მალე პარიზშიო და მონატყუავ ამ სოფელში დამტოვა ამდენი წელიწადია და პარიზში კიდე ჩოგოვაძეა. აი ამ პოზიციებზე მდგომი ქალბატონი, ამ პოლიტიკური და ეროვნული აზროვნების ქალბატონი, სხვას რას გააკეთებს მითხარი და თურმე მას სტრასბურგი ეწოდება, ევროსაბჭო ეწოდება. ამიტომ ასეთი ამბიციების ხალხი დრო დამთავრებულია. ისტორიას ჩაბარდა და ისტორია ისე კი არ ჩაბარდა, რომ მათ პასუხს არ მოსთხოვენ. ყველას მოსთხოვს პასუხს ისტორია ამ ორი მოწვევის პარლამენტში, რომ ეროვნება წაგვართვეს, ენა წაგვართვეს, საპრუნება წაგვართვეს და წაგვართვეს 400,000 თურქი მესხის მოგერიების
1: საშუალებით. საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება გეთანხმებით ეს საქართველოსთვის, თუ კი ისინი თქვა ჩამოსახდებიან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს მზერის მაყურებელს საშუალება მოესმინა. ბატონო გურამ, იქნება თუ არა მორალურად გამართლებული აი სახელისუფლებო ბლოკის ხრიდან მთელი დარტყმა, როდესაც გადადის თურქი მესხების თაობაზე ბურჯანაძის და ჟვანიას გუნდებზე. რამდენად არის ეს მორალურად გამართლებული? თუნდაც თუგნებავთ პოლიტიკურად, ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. თუკი თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ თქვა სააკაშვილის გვარი ახსენეთ, იქ ნუ ლანა გოგობერიძეზე, იქ ყველა მიცის, რომ მაშინ ჟვანია სააკაშვილი შევარდნაძე ერთად იყვნენ. რატომ გადადის მთელი დარტყმა ბურჯანაძეზე და ზურაბჟვანიას?
0: თქვენ მისვამთ საკითხს და მე მათი წილი პასუხის გევლობა ხო გითხარით ქალბატონო? ინგა რომ არ მიშვებს ქალბატონი ბურჟანაძე სტრასბურგში და საქართველოში უკვე მერამდენჯერ ჩამოსულ ევროსაბჭოს დელეგაციას არ მახვედრებს. მე რომელ კანონ გარეშე მდგომი ის ხალხი ციხეში ჩაყარეს ხალხი სამშობლოს განათისათვის გამოვიდნენ გმირებად და კიდევ გეკეკლუცებიან თავიანთი გმირობითა და მე რომელი კანონ გარეშე მოქალაქე ნახეთ მით უმეტეს პარლამენტისელი რომ აი ასე ماشي გიანი პრეზიდენტის კაფეში მახვედრებენ კოფეს ხრეპის დროს ბატონიორს მე უთხარი მე ვარ უნგრეთ საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტი მე მაგ საქართველოს ერთადერთი უმაღლესი ჯილდო უნგრეთის რესპუბლიკის ოქროს მედალი უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის თემსოფლიოში მე თქვენ შეგარწყვენ ბატონიორს აქო ჩამოდიხარათ თიცგვიქნებ უნგრეთი ჩვენსავი დაჩაგრული ქვეყანა ჩვენსავი წლების მანძილზე დამონებული ქვეყანა დღესო გავიდა თავისუფლების ასპარეზზე ჩვენ ვალდებული ხართ როგორ დაჩაგრული მცირე ერისა და სახელმწიფოს წარმომადგენელი ჩვენ ველაპარაკოთ არა დიდი იმპერიების ერით არამედ მოძმე უნგრელი სისხლის მქონე ადამიანი მე მინდა უთარგმნოთ ხვალ იორში აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას
1: თურქი მესხების თაობაზე
0: ერთ და საერთოდ მის თაობაზე მიმიჭიოს იქა და მას მე პირში ვეტყვი რაც მე მან აი ასეთი თავის აქციები ჩაიდინა
1: გასაგებია
0: და მე მინდა ექსკლუზიური უფლებით ეს პირველად ქალბატონო ინგა მე ახო ხედავთ როგორ ყველაფერს ვამზადებ რომ თქვენი ეთერი იყოს წარმატებული და ისა აი მე აღმომაშთაგე სამი რეზოლუცია მიღებული და ბატონი ზურაბის რამდენიმე ესა სხვათა შორის იმითი
1: ფაქსიმილე
0: და რეზოლუცია და აი შარაძის მათ შორის ჩამოაყალიბეთ პოზიცია და მომახსენეთ რა წერია ამ ზურაბჟვანიას რეზოლუცია დადებულ დოკუმენტებში ცით რა წერია ქართველები რო არიან ეს მესხები თუნდა და ჩვენ რომ უნდა გავხსნათ მათ გზა საქართველოში და დავასახლოთ მესხეთში და მესხეთის მოსახლეობა აუყარო და გადავყარო აი ესენი წერენ სად გვაბრუნოთ ბატონო ჟვანია ბატონო შევარდნაძე და ბატონო მსოფლიოს მიმართავთ ჩვენ საქართველოში არ დაბრუნდებით ჩვენ ვრუნდებით თურქეთის ისტორიულ საფაშოში, ახალციხის საფაშოში, რომელიც გენერალმა პასკევიჩმა წაართვა თურქეთს და დაუბრუნა საქართველოში. ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ სკოლებში, ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ ეკლესიებში, ჩვენ არ ვისწავლით ქართულ ენას. ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა კონსტიტუციურად დაუბრუნეთ ახალციხის საფაშო თურქეთს, ჩვენ გავხადეთ თურქეთის მოქალაქეები, აგვიშენეთ და გავიხსენეთ მეჩეთები და გავიხსენეთ თურქულ ენოვანი სკოლები.
1: და ამის შესწავლა დაგავალოთ ჯურაცვალია.
0: და ჩამოყალიბება პოზიციის, ზაგვარი პოზიცია უნდა ჩამოყალიბებინა მე. ხოდა მხოლოდ კატეგორიული, რომ გავაცხოთ თელ სოფლიოს, რომ ესენი არ არიან ქართველები, ესენი არიან მოწამული თურქები, რომლებიც ექსპანსიური მიზნით მოდიან საქართველოში ჩვენს დასაპყრობად და მიწის ტერიტორიული დაკარგვისათვისა და თურქეთისთვის მიტაცებაში.
1: დიდი მადლობა.
0: ჩვენ გვეყო თურქეთმა, გარბიყო რაც აგვართვა თურქებმა, ტაუკლარჯეთი მიწაგვართვა, სოჩი მიწაგვართვა, საქართველო მიწაგვართვა, ლორე მიწაგვართვა და ჩვენ გაჩუმებული ვართ მადლობელივად რუსეთის, მადლობელივად აზერბაიჯანის, მადლობელივად სომხეთის, მადლობელივად თურქეთის და ახლა თურქმესხებს კიდე მივაფოთ მესხეთი, რუსთაველის სამშობლო არ გამოვა ბატონებო ეს ჟვანიამ და მამაღმერთმა რომ დამოვაროთ. მე ამას არ გავაკეთებ. და 8 წლის მანძილზე ეს არ გავაკეთე და თუ დღეს თურქი მესხები საქართველოს არ არიან შემოსული, აი ამის გამო და ჩემი ტრაგედიის რაღაც მიზნებიც ამაში იხლართება.
1: მე
0: ასე მინდა გითხრათ, 20 წლის წინ ჩამოს მე მადლობელივად დღეს ბატონმა გოდერზის შარაშიემ თუ არის
1: თუ
0: ბუდიში გოგონა რომ მეკაცა გავუშვა ჩამძანდით სამტრედიაში, ჩამძანდით იქ რა ხდება თურქ მესხების დასახლებაში. 78 წლიდან კომუნისტების დროს ჩამოსახლებული თურქი მესხები დღემდე ერთ ღერ ქართულს არ სწავლობენ და საქართველოში დაბადებული მათი ბავშვები შეგნებულად არ ასწავლიან ქართულს. ესენი არიან ქართველები, ესენი მოდიან ჩვენ სასაყოებლად, ესენია მათი სამშობლო. ასე გაიპარა არანზუსტი ინფორმაცია იმაში სიუჟეტში, რომ თითქოს 150,000 თურქი მესხი გადაასახლეს. ესენი იყო 80,000 და რომელთაგან 80 არ არის დარჩენილი ცოცხალი და
1: 400,000
0: კაცი დაბადებული უცხო გარემოში. თურქულენოვან, მუსულმანურ და სხვა სამყაროში დაბადებული და გაზრდილი ქართველების ზიზღით გაზრდილი 400,000 თურქი მესხი საქართველოში ვერ შემოვა და არ შემოვა.
1: დიდი მადლობა.
0: ქართველი ხალხი არ დაუშვებს და მათ შორის გურამ შარაძე.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურამ.
2: ახლა მინდა შემოგთავაზოთ 1999 წელს გადა

0: ხოსრო ჩოლოყაშვილი დაიბადა სოფელ მატანში 1888 წლის 14 ივლისს იოსებ და დარია ჩოლოყაშვილების ოჯახში. სწავლა მიიღო თბილისის სათავადაზნაურო ქართულ გიმნაზიაში. 21 წლისა რუსულ ჯარში გაიწვიეს, საიდანაც ოფიცრის ჩინით დაბრუნდა. 1913 წელს იქორწინა ნინო მეღვინე თუხუცესზე. შეეძინათ ორი ასული. და ერთი და ეკატერინე, ორი ძმა, ზაქარია და სვიმონი.
1: ის 10 წელი რუსეთის მეფის ჯარში მსახურობს და პოლკოვნიკის ხარისხს აღწევს. თავდადებული ბრძოლისათვის დაჯილდოვებული იყო ოქროს ჯვრით და ოქროს ხმლით. შემდეგ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში 18-21 წელი მალ ჩაუღებლი იცავდა თავის სამშობლოს. ხოლო 21 წელს, როდესაც წითელი არმია შემოიჭრა საქართველოში და მათ დავალება ჰქონდათ ინტელიგენციისა და თავადაზნაურობის საგანგებო განადგურება, ხაიხოსრო ჩოლოყაშვილი თავის რასთან ერთად გარდის და აწარმოებს არათანასწორ ბრძოლას, მაგრამ სტოებს დიდ სახელს.
0: დაემხურა რუსეთისთვის ყობელობა. 1917 წლის რევოლუციამ თვითგამორგვევის ხალხთა საპყრობილიდან თავის დაღწევის იმედი ჩაუსახა იმპერიის დამონებულ ერებს. წლის 26 მაისს ქართველ ხალხსაც დაუდგა ნანაძრი დღე. აღსდგა საქართველოს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. დროიდან ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ქართულ ჯარშია და მონაწილეობს ყველა სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველო ვერ ასწდა კატასტროფას. 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთმა მე-11 არმიის წყალობით მოახდინა მისი ანექსია. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ამბოხებებმა აჯანყება მიფეთქა. თავის წინაპართა მსგავსად მამულის დაძახილზე ჩოლოყაშვილი ერთ მუჭა ვაშკაცთაგან შეკრებს შეფიცულთა რაზმს და ტყეში გადის. შიშის ზარსას სცემს მტერს. მისი

0: სახელი ეფინება მთელ საქართველოს. ხალხი მასში ახალ ეგლეს ხედავს.
1: უბრალოდ ეს კაცი გაჩენებული იყო ცხენთან და ესე მაკვირდებოდა ძალიან ჩაღალი და ნუ რა ვიცი, მე უკვე მე კიდევ თამაშობდი პატარა ეტავი, ფიქრობდა ისი იყო. ეშინოდა ბავშვი ხარ და რაღაც წამომცდებოდა ხუთი წლის ბავშვს, რა ჩქვა უნდა ჰქონდეს. მერე აქ მეტეხში ვიყავი საუკეთესო საზოგადოება მთელი ჩვენ ნათესაობა. სულ ექვსი წლე არ ვიყავი ამ ციხეებში. წამოგვიყვანა პაპა სოფელში. რამდენიმე დღე არ გაიარა, რომ პაპა ისევ დაიჭირეს. დავჭით მე და ჩემი და მარკოკები.
0: მაგრამ უთანასწოროა ბრძოლა და აჯანყებაც განწყობილია. კაკუცა იძულებულია დატოვოს მშობლიური მხარე. იგი თავის შეფიცულებთან ერთად ჯერ თურქეთს, ხოლო იქიდან საფრანგეთს მიაშურებს. აუტანელია სამშობლოსთან განშორება. ძველმა ჭრილობამაც პირი გაიხსნა. ექვს წელს გაუძლო უცხოობაში ყოფნას. 1930 წლის 27 ივნისს გარდაიცვალა. 42 წლისა. განისვენებს ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე.
2: მოგეხსენებათ ქართულ ემიგრანტულ საზღვარგარეთულ პრესაში საკმაოდ ბევრი საინტერესო მასალა არის კაკუცა ჩოლოყაშვილის იქ ცხოვრებაზე, უკანასკნელ დღეებზე, გარდაცვალებაზე. აი მე ხელთა მაქვს ჟურნალი ახალი ივერია, ერთ-ერთი საზღვარგარეთული ემიგრანტული გამოცემა, ეს გახლავთ ქართველ ეროვნულ დემოკრატთა ახალგაზრდული ბიუროს ორგანო, რომელშიც დაბეჭდილი არის ბევრი საინტერესო მოგონება კაკუცას თანამებრძოლებისა, მისი პატივისცემლებისა. აქვე არის ძალიან საინტერესო სურათები თვითონ კაკუცასი, შემდეგ კაკუცა ჩოლოყაშვილი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უკანასკნელი მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. და რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა, სახლი ვიროფრეში, პარისთან ახლოს, სადაც ცხოვრობდა კაკუცა ჩოლოყაშვილი.
3: მის კუბოს გადაფარებული ჰქონდა ქართული ეროვნული დროშა და ჩაფლული იყო უამრავ ყვავილებსა და გვირგვინებში. დასაფლავების დღეს ყველა ქართველს ეკეთა ეს სამკერდე ნიშანი, რომელიც სპეციალურად შეუკვეთეს. ყველა ფეხით მიაცილა ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის ნიშტი სენტ უანის სასაფლაომდე, დაახლოებით 12 კილომეტრია და მოგეხსენებათ, რომ საფრანგეთში ეს საკმაოდ იშვიათი, ანდა ძალიან ცნობილი პიროვნების დროს ხდება ხომი აი ესეთი დაგრძალვა. და მართლაც ემიგრაციაში ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის დაგრძალვა იყო არ ნახული, დიდებული, ისეთი როგორიც ალბათ ეკუთვნის ნამდვილ ეროვნულ გმირს. აკი ამბობს კიდეც თავის მშვენიერ წერილში ალექსანდრე ასათიანი, რომ მან დროებით საფრანგეთის მიწას შეაფარა თავი და უკანასკნელი სათხოვარი დაგვიტოვა ემიგრაციას და მთელ ერს, რომ ისიძულები სამშობლოს მიწას მივაბარო.

თუმცა ჩოლოყაშვილმა მხოლოდ ადგილი შეიცვალა, თორემ ერის გულში ის ისევ ცოცხლობს. იგი დღესაც წრთვნის მომავალ თაობებს, აჩვევს ბრძოლას, უნერგავს სამშობლოს სიყვარულს და მისთვის ერთგულ თავდადებას. მისი ტაბუახსნილი, ლეგენდარული სახელი კვლავაც საქართველოს მარადიულ მიზანს ემსახურება.

გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მე ვფიქრობ დღევანდელ გადაცემაში შევძელი ნაწილობრივ მაინც იმის წარმოჩენა, რომ ბატონი გურამ შარაძე გახლდათ მრავალმხრივი მოღვაწე, ის არამარტო საუბრობდა და არამარტო ამ თავისი გამოსვლებით იცავდა ენას მამულს და სარწმუნოებას, არამედ მოქმედებდა და იყო ძალიან მრავალმხრივი მოღვაწე. მე იმედ ვიტოვებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი სპეციალური სამართველო რეაგირებას მოახდენს იმ შეურაცხყოფაზე და მუქარაზე, რომელიც აი ახლა ხორციელდება ბატონი გურამის ოჯახის წევრებთან მიმართებაში. გემშვიდობებით მე მომდევნო გადაცემამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: აი
1: ზუსტად
0: ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის

0: ის აგენტად ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ თქოს საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აკებს
1: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარჯიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული. საღამოშტობის ბატონ ოთარ.
2: მოგესალმებით ყველას.
1: ბატონ ოთარ, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თუნდა დავიწყოთ. ეუთომ ჰააგის რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების კეთილსინდისერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის შესახებ. მოკლედ ამ დოკუმენტში შეშფოთება გამოთქმული 2024 წლის 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და დოკუმენტში პირდაპირ მითითებულია ის მნიშვნელოვანი დარღვევები რომლებიც თქვა დაფიქსირდა ამ საპარლამენტო არჩევნებზე თურქეთსა საქართველოსნებას რომ ვკითხოთ არანაირი ძირეული დარღვევა არ ყოფილა ყველაფერი იყო დემოკრატიულად იდეალურად და ამიტომ ის რომ მათ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ეძახიან იმიტომ რომ გაყალბებული არჩევნები ამის გამო ხალხშიან მოკლედ ქართულმა ოცნების დელეგაციამ საპარლამენტო საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეობით იყო დელეგაცია ჩასული და პროტესტის ნიშნად კენჭის ყრის მომენტს დატოვა უკვე დარბაზი. ეხლა ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, აქ თავარი ის არის, რომ ამ რეზოლუციის შემოქმედი კვლავ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, ცნობილი საქართველოს ხელისუფლების მემართ ასეთი მკაცრი დამოკიდებულებით კონგრესმენი. ბატონი კობაის პაპუაშვილის ცოტა ვრცელი ის არის განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით და იგი ამბობს რომ იმ რეზოლუციით რომელშიც ჯო უილსონმა კვლავ დაგვანახა თავისი სახე და თავისი თავი შეგვახსენა საქართველოსთან მიმართებით ვნახეთ რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ გააყალბა ეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა მოკლედ დოკუმენტს გაყალბებული უწოდა პირველი ეს ფაქტების ნაცვლად გვაქვს მანიპულაციები არის საქართველოს წინააღმდეგ ყალბი ნარატივების შეთხზვის მცდელობები მე არ მესმის საქართველოს წინააღმდეგ რატომ თუკი საქართველოს საკეთილდღეოდ იქნება ეს რეზოლუცია მიღებული და დემოკრატიულ არჩევნებზე იქნება საუბარი პაპუაშვილი რატომ საუბრობს საქართველოს სახელით ეს მეორე ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია პირდაპირ ანტიქართული უწოდა რომელიც დღეს იქნა დამტკიცებული იმ ჯგუფების მიერ რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ საინტერესოდ უგვეტყვიან რა პოლიტიკური ინტერესები აქვთ არის სკანდალი თავად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეისთვის ანუ იმდენად სამარცხვინოა რომ სკანდალი არის რომ ამ საპარლამენტო ასამბლეისთვის ეს რეზოლუცია ეს ერთი და იგივე ხალხია ერთი და იგივე სახეები იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პირველი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ეს ორი თუ სხვა ეუთო თუ სხვა მსგავსი ფორმატები ერთი და იგივე სახელები გვარები სახეები ტრიალებენ ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ესხმიან თავ საქართველოს ანტიქართულ დოკუმენტს ხსნავენ მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში მესამე კვირას ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში ერთი და იგივე ადამიანები არიან რომლებიც მოჩენილნი არიან საქართველოზე რათა რამენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა მათი ქცევა არის დასტური რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. მე-19 საუკუნის წესებით მოქმედებენ ეს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსახორციელებლად, თელს ქვეყანას სხვადასხვა ინსტრუმენტებით თავს დაესხნან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ეხლა მე გზადაგზა ვამახულებდი ყურადღებას, რაზედაც მინდოდა გავგვემახულებინა ყურადღება, მაგრამ ჩემი კითხვა იცით რაში იქნება, რაში მდგომარეობს, რომ ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეები, იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაო, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო თუ მსგავსი ფორმატებიო. ერთი და იგივე სახელები, ერთი და იგივე გვარებიო. ეხლა ბატონი პაპუაშვილი ისეთ ფორმატებზე და ისეთ ინსტიტუტებზე საუბრობს, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები არსებობს ღა საგარეო ურთიერთობებში. ანუ თავისივე პირით ბატონმა პაპუაშვილმა დღეს აღიარა ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტიტუტებში, ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებში ჩვენ ვართ ჩაჭრილები. ჩვენ არანაირი პერსპექტივა მათთან ურთიერთობის არ აქვს, თუ კი ასე გაგრძელდება. აი როგორ ფიქრობ, ასეთი გადმოსახედიდან ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი ასე მარტივად რომ საუბრობს, რომ ერთი და იგივე სახეებიო და აი ესო ეს ფორმატებიო და თიძე რო აქვს ჩამოთვლილი, არაფრად რომ მიაჩნია. მართლა ასეა ბატონო, ეს ის ფორმატებია და ეს ის ინსტიტუტებია, რომელსაც ძირეული ცვლილებები და ფუნდამენტური ცვლილებები არ შეუძლია გამოიწვიონ ქვეყანაში.
2: მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, მართლა ძალიან რთული ვითარება აქვს ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეს ბოლო რეზოლუციაც ამის ნათელი დადასტურება, გასულ კვირას ასევე გარდა იმისა, რომ ევროპაში ღებულობენ ასეთ რეზოლუციებს, ასევე არის მიღებული გაეროს რეზოლუცია, გაეროს ადამიანის უფლების კომისარის დასკვნა, რომელსაც პრაქტიკულად იგივენაირი შეფასება გაკეთებული, როგორც ეს ეუთოს საპარლამენტო მისიამ გააკეთა უფრო ადრე ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეამ, ნატოსი.
1: მანამდე კიდევ ამერიკის კონგრესმა და სენატში გადაიგზავნა დოკუმენტები. დიახ,
2: მართალია, ჩვენი დელეგაცია იქ ეცადა, რომ ცუდი რამ არ დაწერილიყო ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა და უფრო კაი ვარიანტი იპოვეს ბჭყალებში ის, რომ დატოვეს სხდომათა დარბაზი.
1: გამოსავალია.
2: ეს რა გამოსავალია, ნამდვილად არ მესმის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უფრო მძიმდება საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მდგომარეობა და აქ, რა ვიცი, არაფრის გადახედვა ამ ხელისუფლებას არ უნდა და იქ ყველგან ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტია პრაქტიკულად, რომ ჩვენთან ირღვევა ადამიანის უფლებები და ირღვევა მართლა რა ვქნათ ჩვენთან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა და ეს ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ ძალიან კარგად ჩატარდა და იყო გვახსოვს შარშან წინ, როცა ჩატარდა არჩევნები, ეუთო ოდირის დასკვნა, უბრალოდ ჩვენ წავიკითხეთ თურმე არასწორად,
1: იქ არასწორად
2: იყო გაგებული, არასწორად იყო ნათარგმნი და დღეს გაირკვა, რომ თურმე ყველაფერი სწორადაა, ისე როგორც ქართველი ხალხი ფიქრობდა და თურმე მართლა დიდი დარღვევების ფონზე ჩატარდა ეს არჩევნები და აქ უკვე დგას ძალიან მწვავედ საკითხი ისევ ხელისუფლების წევრების, ასევე ივანიშვილის დასანქცირებაზე, ნათესავების, სახელმწიფო აპარატის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების, პარლამენტის წევრების, ასევე მოსამართლეების, პროკურატურის მაღალჩინოსნების და მთელი სია, ბევრი მათგანი არის დასანქცირებული დღესაც და ეს სანქციების პაკეტი შეიძლება უფრო გაფართოვდეს და ამით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერნაირ სიკეთეს ვერ მივიღებთ მთელი ქვეყანა, ხო?
1: თუმცა ქართული ოცნება გვიხატავს ისე, რომ ეს არაფერია და თითიდან გამოწოვილია და მატყუარებს ეძახიან და ვითომ აი როგორ წარმოუდგენია ქართული ოცნება საერთოდ არსებობა ცივილიზებული სამყაროს გარეშე.
2: ძალიან რთულია, მithumad es ჩვენაერი ქვეყნისთვის, ჩვენ არა ვართ არც ლუქსემბური და ბურგი და არც ანდორა, რომელსაც მეზობლები იცავენ ამ პატარა ქვეყნებს. ჩვენ ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვიმყოფებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მსოფლიოს თანამეგობრობის მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ჩვენ არ გვექნება და არ გვაქვს, ხო? დღეს საქართველოს სამწუხაროდ არის ყველასგან მიტოვებული და ყველასგან მოტყუებული და ახლა ჩვენ კიდე რომ ამატებთ ამით მივდივართ იმ ნაბიჯზე, რომ ასე ამწვავებთ ურთიერთობას ევროკავშირთან, იქ მის სხვა სხვა სტრუქტურებთან და მთლიანად დასავლეთთან. ხან ეს ნამდვილად კარგი არაფრის მომტანი არ არის ჩვენი სამშობლოსთვის.
1: ბატონო, თქვენ ახსენეთ ახლა აქ ძირითადი სხვადასხვა მიმართულებებზეა აქცენტი გაკეთებული სწორედ ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა პირველი ჩვენ ეს არჩევნები ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არჩევნები, რომელიც პირველ რიგში დემოკრატიის ხარის განსაზღვრის ქვეყანაში და მეორეც რა თქმა უნდა მომავალს. ახლა აი როგორ ფიქრობთ, კი გვეუბნებიან რომ ეს არჩევნებში ძალიან დიდი ხარვეზები იყო და გამოძიებული იქნა ყველა ფაქტი, ყველა ის დარღვევა, რომელიც თქვათ

0: 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებში მოხდა და არა მხოლოდ ამ არჩევნებზე საუბარი, საუბარია 2025 წლის ადგილობრივ არჩევნებზეც. როგორ ფიქრობთ ახლა, რომ აიძულონ ქართული ოცნება, მიიყვანონ იქამდე, გნებავთ ამ სანქციებით, გნებავთ ამ რაღაცა ბორკილებით, როგორც იქნება, აი რომ შეამჭიდროვონ, მიიყვანონ კედელ კუთხეში დააყენონ. თუ კი ვთქვათ, ისეთი არჩევნები კი არა, როგორც სტარდება უკვე მრავალი წელია და აქ მრავალი არჩევნები გაყალბდა, ხო, და ასე ინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, აი ახალი დემოკრატიული არჩევნები რომ ჩატარდეს, გნებავთ მე გულისხმობ იგივე ის ხმები რო არ დაიკარგოს უცხოეთში, გნებავთ ის რომ კომისიის წევრები ძირითადად მთელი კომისია ქართული ოცნების არის და იქ ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს ვეღარ ხედავ და თუ დამკვირვებლები არიან ისინი ფაქტიურად სრულად უუფლებონი არიან, ხო და უფლება ვისაც აქვს კომისიის წევრს ისინი ყველა ქართული ოცნების არის. აი როგორ ფიქრობთ, თუ კი ვთქვათ სახელისუფლებო მანქანა არ ჩაერთო ამ არჩევნებში, ანუ თუ ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები დემოკრატიული კოდექსით, საარჩევნო კოდექსით, რა პერსპექტივა აქვს ქართულ ოცნებას? იგი კვლავ უმრავლესობით მოვა, მზად არის ქართული ოცნება ამ არჩევნებისთვის?
1: უმრავლესობით მოულსვლაზე ძალიან რთულია საუბარი მაშინ, როცა რეალურად ჩატარდება გამჭვირვალე და მიუკერძოვებელი არჩევნები, მაგრამ რა ხდება კომისიაში ვიცით, ხო? 18 წევრიდან 16 თუ 15 წევრი ყავს.
0: ხო, ფაქტიურად თლიანად ამ ქართული ოცნების არის
1: და ის 2-3 წევრიც ისიც ქართული ოცნების სატელიტები არიან. ჩვენ ძალიან უსამართლოდ მოგვექცენ, უნდა გავიხსენოთ,
0: რომ ქართული ოცნების მიერ და
1: ჩვენი კომისიის
0: შექმნილი პარტია
1: წევრები ჩამოგვართვეს, ვინც იქ რეალურად წინააღმდეგობას უწევდა, როცა დაინახავდა ამ უსამართლობას, ყველგან დაუკარგეთ პრაქტიკულად კომისიის წევრები და მეხუთე წელია ჩვენ პრაქტიკულად ვიბძვით იმისთვის, რომ
0: ჩვენ სასამართლო დუმს
1: პასუხსაც არ გვაძლევენ, უკვე წლები გადის.
0: რამდენ მარჩევნებმა გაიარა ამასობაში, სანამ სასამართლო ფიქრობს, გვეკუთნის თუ არ გვეკუთნის.
1: სამწუხაროდ ესეა და პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. შემდეგ ის კომისიის წევრები, ვინც არიან იქ იმაში, რა ქვია, სასამართლოში ბათუმში, ისინი დააწინაურეს, ზოგისად გადაიყვანეს, ზოგისად ვიფიქრეთ, რომ ახალი წევრები რაღაც ყურადღებას გამოიჩენენ ჩვენი სარჩელის მიმართ და რაღაც პასუხს მივიღებდით, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. და ეხლა ნუ ამ ხალხთან, რა ვიცი, ამ კომისიის შემადგენლობაში რა სამართლიან არჩევნებზე უნდა იყოს საუბარი? ქართული ოცნება სავარაუდოდ გამოიმარჯვებს გავა პირველ ადგილზე, მაგრამ ის არ მიიღებს 90 მანდატს, როგორც ახლა
0: უმრავლესობაში
1: ვერ შეიძლება პირველ ადგილზე სავარაუდოდ შეიძლება გავიდეს.
0: საკონსტიტუციო
1: ზარია და
0: კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. ისაუბრეთ. გაიტიშა. ბატონო, მეორე თემა, რომელსაც მინდა აუცილებლად შევეხო სწორედ ამ რეზოლუციიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ ამის თქვენ ყველა რეზოლუცია ჩამოთვალით ფაქტიურად ამ ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში მიღებული, თვეების განმავლობაში მიღებული ერთი მეორის მიყოლებით ყველგან მითითებულია და საუბარია უკანონო პატიმრებზე. მოკლედ, მოდით ავიღოთ ახლა ციხის სტატისტიკა და ქართულმა ოცნებამ მართლობის მე-14 წელს მსჯავრდებულთა რაოდენობა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია. 2025 წელს გასამართლებულთა ოდენობამ 2025 წელს 22767 მიაღწია. მათ შორის არიან ის პირებიც, რომლებსაც სასამართლომ გაუნტუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შიდა პატიმრობა ან გირაო შეუფარდა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საპატიმროებში 11669 პირი იმყოფებოდა, მაგრამ საქმე იცით რაშია.
1: ზარსრა უყოთ, შემოვიდა და
0: დავასრულებ კითხვას და შემოვიყვანთ აუცილებლად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ბოლო 3 თვის განმავლობაში პატიმართა ოდენობა 40%-ით არის უკვე მომატებული წინა წელთან შედარებით. კვლავ გაითიშა, როგორც ჩანს, რაღაცა ხარვეზია. წინა წელთან შედარებით აღნიშნულ პერიოდთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო ოთარ, ციხეები გადატენილია, იქ უკვე, არ ვიცი, 30%, ზოგან 37%, ზოგან 42%-თაც კი უფრო მეტია ციხეში, ვიდრე ვთქვათ გათვალისწინებულია საპატიმროში პატიმრების ოდენობა. რატომ აპატიმრებენ ამდენ ადამიანს? რას გვეუბნება ამით ქართული ოცნება? რას ცდილობს?
1: სამწუხაროდ რეგიონში ჩვენ აი პატიმრების რაოდენობით ვართ სამწუხაროდ პირველ ადგილზე. სომხეთს ყავს 10000-მდე პატიმარი, აზერბაიჯანში სადაც 14000-ზე ოდნავ მეტი, სადაც 15000-მდე და ჩვენ 22000. მართალია, ხა შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც საპატიმრო დაწესებულებებში 58000 მშავრდებული იხდიდა სასჯელს და რა დღეში იყვნენ მაშინ საქართველოს ციხეებში, როდესაც ერთ ხუთკაციან საკანში 25 კაცი იხდიდა სასჯელს. ნუ ეს ის პირობები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მართლაც ეს ციფრები არის საგანგაშო და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ისეთი, რომელიც თუნდაც აი პოლიტიკური ნიშნით, რომ იხდიან სასჯელს, ბევრი გამოვიდა ეხა, მაგრამ ერთი 100-ზე მეტი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანია დღეს ქვეყანაში და ბევრი ისეთი პატიმარი ყავს ქვეყანაში, რომელსაც შეიძლება გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, გირაოთ იქნას გამოშვებული, ან ხელზე რას უკეთებენ, რაღაც, რა ქვია, სამაჯურს. სამაჯურს და
0: შიდა
1: პატიმრობა, აი ეს მონაცემები არის მკვეთრად შემცირებული და ზარიათ შემოუშვათ და
0: ერთაპირეთერში ბრძანდებით საღამომშვიდობის.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონო,
1: მოგესალმებით.
2: ყოველდღიური სიკვდილით არჩენებზე მინდა ვთქვა ჩემი აზრი, იმიტომ რომ წინააღმდეგი სამოქალაქო ომის, თუმცა ამათი სიმსივნე აღარ დარჩენილ, მაგრამ ქვეყანა დაზარალდება და მე ქვეყანა ასავად მიჩვენი ამ ნადირალებს და ამარჩევნებს სააჩვენო კუდეში. ხლა ერთხელ უბანში ვიყავ სამგენერალო ოლქში კომისიის წევრი, მეტნაკლება გარკვეული მე ამ საქმეში. სააჩვენო კუდეში დასახვეცია, დასახვეცია რადგან დასახვევია უაორავი შიშუველები წერიაში და მე კაცო ცნობილია, რომ ყველა რაიონში ყავთ აქტივისტები და ერთხელი დღეს სანამ არჩევნები დაიწყება, მანამ მოვამზადოთ პატარა კონსულტაციები, ჩავატაროთ თუ რა გუთი ვიმუშაოთ ჩვენს თანამდებობებთან, ვინც პატრიოტთა ალიანსზე. არამარტო პატრიოტთა ალიანსი, ბევრი არის კიდევ პარტიები შემავალი პატრიოტთა ალიანსი, რომლებიც არანაკლებად განიცდიან ამ უსამართლობას და არანაკლები სიკეთის გამგეთებლებიანი ქვეყნისათვის. საკითხი მიმაჩნია აუცილებლად კომისიაში, რომ ესე იგი დაიბარებდა ხოლმე მე როგორც პატრიოტი არის წარმომადგენელი, მე ვაიცხებლობდი ხოლმე ოპერატიულად მე დამშრომელი ვარ და უნდა დამწერებდე მიცემდნენ ორჯაურს და სიხარულის გან აღარიჩო და რა ექნა ოქარი შეუბეთო რეფორმამდე გაყופה. რასაკეთებ? ეს თუ აზროვნე თუ აცნობიე შესაძიო რასაკეთებ მომერავს. ამიტომ კომისიის წევრები ჩამოვარდეს უსამართლოდ. როგორც მე ვიცი, არაერთი სამშო არ იქნა აგზავნილი შესაბამის სტრუქტურებში და იქით რაბაზობი მომდის. ეს ამათ ისავათ ევროპაა. არ იქნა წელი დემოკრატია. ხო ბადარა ახლა ხოლმე რაღაცა ცოტა ისეთი მოიმოქმედო, რომ ამათ საქმელი არაფერი აღარ ხონდეს და თვალი მათმა თავიანთი საქმელი
0: გასაგებია.
1: გეთანხმებით, ამაზე ვისაუბრეთ ახლა სწორედ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა პასუხი და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, მოვითხოვოთ პასუხი და გავიგოთ რაშია საქმე, იმიტომ რომ მართლაც რა მნიშვნელობა ან რა აზრი აქვს, ისევ ასე შევიდეთ ბრძოლაში, როცა ვიცით, რომ იქ კომისიაში შემდეგ ძალიან ისეთ манипуляციებს ჩაატარებენ, რომ ეს მართლაც არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება მისაღები და ისევი შედეგები დადგება, როგორც იყო 2024-ში საპარლამენტო არჩევნებზე და რა ვიცი, ამისთვის მართლაც საბრძოლველი აქვს არამხოლოდ ჩვენ პარტიას, არამედ ყველას, რომ მივახციოთ მართლაც სამართლიან რაღაც გამჭვირვალე გარემოს ისეთ კომისიას, სადაც იქნებიან მართლაც მიუკერძოებელი კომისიის წევრები და არა ისეთები, როგორც ვიხი

0: გაგიკვირდებით და ბოლოს ნახეთ, ხო, ერთ-ერთმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მელანი შეასხა კომისიის თავმჯდომარეს. ესეთი უბედურება, ესეთი სამარცხვინო ფაქტები რო არ განმეორდეს მომავალში, ამისთვის მართლა ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ამ მიმართულებით. თუ ეს კარგს არაფერს არ მოუტანს ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანას. და ამის შედეგები უკვე ვნახეთ და ვიმკით პრაქტიკულად ყოველდღიურად. აი ამ რეზოლუციების სახით, რომელსაც ღებულობენ საერთაშორისო სტრუქტურები საქართველოსთან მიმართებაში.
1: ბატონ კობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს, რომელიც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მან გააკეთა, რომ გადადებულიაო ეს, გაყინულიაო ეს ურთიერთობები 2028 წლამდეო დაკონსერვებულიო. მან ასეთი რამ თქვა, რომ ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. აი ახლა ჩვენ დღესვანდელ რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ, აი დღევანდელი რეზოლუციაც რომ ავიღოთ. იქ რა არის ანტიქართული და ანტიეროვნული? რა სთხოვს ასეც ევროპა საქართველოს, რომ მათთვის ეს არის ანტიეროვნული და მიუღებელი? ეხლა ქართულ ოცნებას რომ მკითხო, მათი გადმოსახედიდან ჩვენ ევროპა გთხოვსო იმასო, რომ ქალი კაცი იყოსო, კაცი ქალი იყოსო და ერთსქესიანთა ქორწინებო, ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. ამაზე ერთი წუთი, ერთი წამი აღარავინ საუბრობს, გინდაც დაწყებული ხედან, რომ ტრამპმა თქვა, რომ შო ეს ძალიან კონსერვატული ფლანგი დაიკავა და ამის შესახებ აღარავინ საუბრობს. აი სწორედ ტრამპის მოსვლის შემდეგ უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული და არც ერთში საქართველოსთან მიმართებაში, არც ერთში მათგანში მსგავსი არ არის. კვლავ გვატყუებს ქართული ოცნება, კვლავ გვატყუებს კობახიძე და გვეუბნება, რომ ჩვენ იმიტომ ვართ ასეთ პოზიციაში ევროპასთან, რომ მადლობა თქვით, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავ და ქალი ქალი უნდა იყოს, კაცი კაცი. ეს არის ტყუილი და მტკნარი სიცრუე. აღარავინ ჩვენგან მაგას აღარ ითხოვს. აქ საუბარია იგივე რაზე და ჩვენ ვისაუბრეთ, არჩევნებზე, დემოკრატიულ არჩევნებზე. საუბარია იგივე ამ პოლიტპატიმრებზე, როგორც თქვენ თქვით, იგივე ეს სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაზე, იგივე
0: გამოძიებაზე, იმ საქმეებისა,
1: რომელიც ეხება დარბევებს. დიახ, და ასე და ასე შემდეგ. აქ აღარ არის ამას საუბარი.
0: რეპრესიულ გაუმჯობესების შეცვლას.
1: კი ბატონო, და ქართული ოცნება კიდევ კობახიძის მეთაურობით გვინტკვიცეს იმას, რომ გინდა თუ არაო ჩვენო ამის გამო ვართო გაბუტულებდო და ამის გამო ვიცევდო. ეს არის ტყუილი. ზარია ყვა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: გამომშვიდობის.
1: საგამომშვიდობის.
0: მოგესალმებით.
2: ვაის გავეყარე უშენეყარეო რა. რომელერო კაშილზე, რომელიც დაშიშია სამი. თქვენ კარგად იცით, მოგეხმარებათ ხინვალს, რომ ორგანიზმოს აჩატარებულა მოიყვანეს მადიარი და ჩაატარეს. ის ეს ზაპარი გონია ვინმე ხო? ილუზია. ეს არის ფაქტი, ხო? და ის უშვათ ევროკავშირი, სოდომიის ძევარია და ეროვნული სპორტი გონსპორტი. ჩვენ თუ გიგათ ევროტიზა აგანილოცია რავის
1: კი ბატონო, ჩვენ გზა დაგვილოცი
2: მაგრამ ჩასაგი ჩამე რა არავითარი ევროპა და არავითარი
1: გასაგებია.
0: ხო, არავითარი ევროპა, მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგას, როცა ვხედავთ უკვე როგორ ღია დაპირებს რუსეთი ანექსიას და მიერთებას უკვე ჩვენი ტერიტორიების და ამაში ხა სოფლიოს ხარდაჭერა ჩვენ არ გვინდაო, რო ვთქვათ, რა ვიცი, ხა თუ ასეთი მაგრები ვართ, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ ჩვენ თვითონ, მაშინ მითხარით რა წინადადება გაქვთ და მოვისმენთ და მივიღებთ, რა ვიცი, იქნებ ყოველდღიურად რუსეთის მაღალჩინოსნები, მაგალითად დღეს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი იმყოფება სოხუმში, იმყოფება ასე თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი პრეზიდენტის აპარატის უფროსი მოადგილე პრაქტიკულად ყოველ კვირას დადის ცხინვალში და სოხუმში, არ ვიცით რას გვიმზადებენ. იმიტომ რომ ქვეყანაში, რომელიცაც აქვს ასეთი ღია დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება უკრაინასთან, მისი მაღალჩინოსნები არ უნდა იცლიდნენ აქ ჩამოსასვლელად, მაგრამ რაღაცას რო გვიმზადებენ, ეს ხო ფაქტია. და ახლა ჩვენ არ გვინდა ეს საერთაშორისო მხარდაჭერა, ის იშლება, ის ცუდია, ის ვერაფრით ვერ დაგვეხმარება, ასე თუ ვისაუბრეთ, ნამდვილად ძალიან უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით, ვიდრე დღესა ვართ და რაღაც გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ხო, მე მგონი.
1: საერთაშორისო პოლიტიკის კანონებს უნდა მივყვეთ. საერთაშორისო პოლიტიკის, ეს მარტო ქვეყნის შიგნით კი არ უნდა
0: ხდეს. მაგრამ ჩვენ რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იმაზე არანაირი რეაგირება არ აქვს. დღეს განას ოფიციალურად

0: ოფიციალური დელეგაცია არის ჩასული სოხუმში და იქ რაღაც განის მერი
1: მეფე
0: დრო იწოდება, რომელიც არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მისი წარმომადგენლები ჩადიან იქ და რაღაც ქოლგის ქვეშ ატარებენ იმას ხელმოწერის ცერემონიალს და ამაზე არანაირი რეაგირება ჩვენ არა გვაქვს. და არ მესმის ამდე უნდა დავხუჭოთ თვალი ის რაც ხდება, იმიტომ რომ გვაქვს კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, სადაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები უნდა შედიოდნენ თუ შესვლა არის ცხინვალში და სოხუმში საქართველოს დედაქალაქის გავლით და ეს არ ხდება და არც დაგმობა ხდება ამის და არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აქვს.
1: საერთოდ ხმას არიღებს ქართული ოცნება, აი ეს არის სასწაული, რომ ქართული ოცნება საერთოდ ხმას არიღებს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთში, კრემლში უკვე მზადდება განცხადება და უკვე მზადდება საფუძველი საიმისოთ, რომ ცხინვალი ხვალდაზე გახდეს, თქვა, რუსეთის ტერიტორია. ამაზე ვითომც არაფერი არ ხდება, თვალები აქვს დახუჭული და
0: ესე იგი 18 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და იქ ჭირდებათ რაღაცისთვის ეს, რომ ხედავენ, რომ რუსეთში აგებენ უკვე ომს, არ ვიცი, მთელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის არის დაბომბილი, ეს რა ქვია იმას, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, აგერ ჩემი კლასელები არიან ჩამოსული და ვინც რუსეთში ცხოვრობდა, ну იქ რა ვიცი, бенზინზე მართლაც ასეთი რიგია, მართლაც სასურსათო კრიზისია, ყველანაირი კრიზისი არის დღეს რუსეთში და ეხა რაღაც უნდათ დაანახონ იმას, რა ქვია, თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ აქ არის ასეთი ტერიტორიები, ну კარგი, ის დავკარგეთ ან ვერ ვინარჩუნებთ იქ პოზიციებს უკრაინაში, აგერ რატომაც არა საქართველოს ტერიტორია.
1: ხო,
0: შევინარჩუნე და ვიერთებთ და იქნება ერთ-ერთი სუბიექტი რუსეთის ფედერაციის.
1: ძალიან მკაცრად.
0: და ჩვენ არანაირი რეაგირება არ აგვაქვს, იმიტომ რომ საერთოდ ხარდაჭერა ჩვენ არ აგვაქვს, ვხედავთ სრულ იზოლაციაში ვართ და ვხედავთ ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ აი ამ სიჩუმეს, რომელიც მათგან მოდის.
1: რუსეთი ამ ბოლო დროს ძალიან მკაცრად მოითხოვს ჩვენგან, რომ ქართულმა ოცნებამ აღიაროს აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა. უკვე ძალიან მკაცრად ითხოვს, დადგა უკვე დღესასწაულში ეს საკითხიც.
0: და იქ თუ მიიერთეს ეს ტერიტორია, მართლაც მოხდა ეს უბედურება, იქ დაიწყებენ საზღვრის დემარკაციაზე საუბრებს და ძველი რუკით მაგალითად გასული საუკუნის დასაწყისის ეს დემარკაციის სადემარკაციო ხაზი სამაჩაბლოსი გადის გორამდე, ესე იგი იმ მაგისტრალსაც გადაგვიკეტავენ და მეორე ვიქნებით უფრო მაგარ დღეში.
1: ბატონო, ახლა ჩვენ ვახსენეთ ეს საოკუპაციო ხაზი, რახან ამ მიმართულები წავედი და ოკუპირებული ტერიტორია. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით საზღვისპირა სოფლები, ჩვენ გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა. საქართველოს ყოველი მერვე სოფელი სრულად დაცარიელებულია. სოფლის მოსახლეობის ოდენობა მინიმუმამდეა დასული 2014-დან 2024 წლებში. ქალაქის მოსახლეობა 15.7%-ით იმატებს, ანუ დაახლოებით 322.800 კაცით არის მომატებული ქალაქის მოსახლეობა. ქვეყნის მოქალაქეების 62.5% ქალაქებში ცხოვრობს. აი, როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკა აქვს ქართულ ოცნებას, რატომ ცარიელდება სოფლები და რატომ რა ხელშეწყობა უნდა იყოს იმ საზღვისპირა სოფლებისთვის? ახლა მე კიდევ ერთს ვიტყვი ვისარგებლებს შემთხვევით პირადად მე, ახლა დუშელი ვარ, ყველამ კარგად იცის და სწორედ დუშეთის რაიონში არის ასეთი სოფელი ქაისხევი. მინდა გითხრათ, რომ აგერ ამდენი წელია უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია მოსული. მე აღარ საუბრობ იმ წინა ხელისუფლებაზე, არ მაინტერესებს იმას, ვებრძოდი, არ ვარგო და დამარცხდა, დასრულდა, ხო? ეს ხელისუფლება უფრო დიდხანს არის, ის თუ 9 წელი იყო ხელისუფლებაში, ესენი უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში არიან, ხო? ლამის ორჯერ მეტი იქნება უკვე 4 წელიწადში. მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ქაისხევში არ არის ეს გზა, საერთოდ არ არის გზა, მოხრაშილიც კი არ არის ქაისხევამდე, არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან თუ შარშანწინ და აი ერთი ამ სოფლის მაგალითზე მინდა ვისაუბროთ სხვა სოფლებზეც. არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან, მაგრამ იმდენად უხეიროდ გააკეთა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რომ იქ ზამთარში წყალი ყინავს, და საერთოდ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება, ზაფხულში კიდევ ერთ მოსახლეს თუ რაღაცა წვრილი არაყის გამოსახლდელ აპარატიდან რომ მოდის ეს სითხე, აი ესე რომ ჩამოდის ზაფხულში ერთ მეზობელთან, მეორე მეზობელთან საერთოდ არ მოდის და სადღაც ხევიდან უწევთ მოტანა, ხო? არ არის ინტერნეტი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? როგორ გინდა 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც არის ამ კომპიუტერიზაციის ერა, აი ასე სოფელი შეინარჩუნო, სადაც არაფერი არ ხდება, რომელი ახალგაზრდა გაჩერდება ასეთ სოფელში, მითხარით, აი დუშეთის რაიონის სოფელი ქაისხევი. ინტერნეტი არ არის, მისასვლელი გზა არ არის, წყალი არ არის. ელემენტარული ბანაობა უნდათ ამ ადამიანებს, ახლა წყორწმი და წყაროდან მოტანილი და ხევიდან მოტანილი წყლით როგორ უნდა მოხერხდეს ეს? იქ სარწყავია და ათასი სხვა რაღაც არის. აი, როგორ ფიქრობთ, ყოველი მეორე სოფელი რატომ არის საქართველოში დაცარიელებული? რამ გამოიწვია ეს?
0: ჩვენ მას შემდეგ, რაც გავხდით დამოუკიდებლებით, სოფელში ცხოვრობ და პრაქტიკულად ქვეყნის მოსახლეობის 58%. ახლა ეს მაჩვენებელი კვეთრად არის შემცირებული, ეს ხალხი არის ან გასული ქვეყნიდან, ან გადმოსული არიან მსხვილ ქალაქებში. და ხედავთ ეს თბილისის მაგალითზეც ჩანს, ბათუმზეც, ქუთაისზეც, რომ სოფლებს ტოვებენ და ასე სწორედ აი ასე დაუკარგეთ სამწუხაროდ ბევრი რეგიონი საქართველოში, მაგალითად მაშინ როცა იყო საქართველოს თემურლენგის ლაშქრობები მე-14 საუკუნეში, გაჩნდა სამაჩაბლოში ეს ბევრი ძარიელი სივცე, სადაც დაიკავეს შემდეგ უცხოტომელებმა და სანამდე მოვედით აღერ 21 საუკუნეში, ვხედავთ ხო რა შედეგებიც მოყვება იმას, რომ ჩვენი სოფლებიც არიელდება. იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, წმინდა ადგილი თავისუფალი არ არსებობს და მართლაც ასეთი ადგილები გვაქვს, ჩვენ იმის ნაცვლად რომ ჩვენი ხალხი დავაკავოთ სოფლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიადაგი, სადაც ძალიან კარგად არის შეიძლება განვითარება როგორც მემცენარეობის, ისევე მეცხოველეობის და ამაში სამწუხაროდ ფულს არ ვდებთ. ვამბობ რომ თქვი კიდევაც რომ შარშან იყო ბიუჯეტის პროფიციტი, პრაქტიკულად მილიარდზე მეტი ლარი შემოვიდა ქვეყნის ბიუჯეტში, რომლის ჩატრიალება შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და პირველ რიგში სოფლის მეურნეობაში. ეხლა რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც მოყავს ან ხორბალი, ან ხილი, ან მეცხოველეობის ფერმა აქვს, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა, მაგრამ ის რასაც ხედავთ ჩვენ აი ამ ქსელში მარკეტების, რომელთა სოფლის მეურნეობისთვის ყიდიან სასუქებს იქ შხამ ქიმიკატებს და ტექნიკას, რა ფასებია ყველაფერ ამას და ამით ამაში სახელმწიფო რო არანაირ წვლილს არღებულობს, ან ყავს თავიანთი ფერმერები თონ რომელთაც აფინანსებს და იაფსესხებს აძლევს, ამას რეალურად ხედავთ. მაგალითად ქვეყანაში არის 800,000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა და დამუშავებელია მხოლოდ 300,000, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი მიწა დაამუშავოს და ამიტომ მიდიან მეზობელ ქვეყნებში, იქ ჩაის პლანტაციებზე, თურქეთში
1: მარწყვის საკრეფად გადიან სადღაც ევროპაში,
0: სხვა ქვეყანას ეხმარებიან დოლათის შექმნაში.
1: მე ვახსენე დუშეთის რაიონი, ხო? დუშეთის რაიონში არის უამრავი საზღვრისპირა სოფლები პირდაპირ, ხო? აი საოკუპაციო ხასთან ფაქტიურად ეს სოფლები სულ დაცლილია. აი ეს რომ გონიერი ხელისუფლება იყოს, სწორედ იმ სოფლებს არ უნდა აცოცხლებდეს და აი ზოლს არ უნდა ამყარებდეს და ამაგრებდეს, არანაირი ხელშეწყობა. მე თამამად შემეძლია ვთქვა, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ დუშეთის ვერც ერთ მერს, რომელიც ჩასულიყო და საოკუპაციო გინაც არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდში, ახლა მე იქ მრავალი წინასარჩევნო პერიოდები გამივლია, არ მახსოვს რომ ეთქვათ რომ ვინმე ჩამოვიდა და აი აქ ჩვენ შეხვდა და ჩვენი გაჭირვება მოისმინა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გზა არ არის და როდესაც გზა არ არის, ხო, იქ თავისთავადად არ არსებობს მაღაზია, სურსათი უნდათ, მოტანა უნდათ. ეს არის იქ წვიმამოვა, ატალა ხდება, იქ მიუსვლელია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ახალგაზრდები, ახლა მე ის ქაისხევი ვახსენე, აი სოფელში იცით რომ თქვენ 4 ბავშვიღაა დარჩენილი. აღარ არის ოჯახები, აიყარა, წამოვიდა, იმიტომ რომ ბათ ბავშვებს უნდა რაღაცა განათლება მისცენ და წესვლა მისცენ.
0: 400-მდე სოფელი, სადაც სულ 2-3 ოჯახი ცხოვრობს. წარმოგიდგენია?
1: კი ბატონო, აი ყოველი მერვე სოფელი დაცარიელებულია.
0: 3000 რაღაც, 3100 თუ სოფელი და აქედან 400 არის პრაქტიკულად
1: უკაცრიელი.
0: დაცარიელებული.
1: ან არის სტატისტიკა, არსებობს, ძალიან ბევრი არის, სადაც 1-2 მოსახლეა დარჩენილი, 3-4 ეს უკვე ბევრია.
0: აი ასეთი ასობით სოფელი.
1: კი ბატონო,
0: 400-მდე არის.
1: ეხლა თქვენ ახსენეთ აქ სოფლის მეურნეობა, იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დიახ, ეს როდესაც როდესაც სოფლის მეურნეობა, როდესაც სოფელი ძლიერია, ქვეყანა ძლიერია. ჩვენ დაგვეტყო ის, რომ ჩვენ სოფელი ძლიერი აღარ გვაქვს. დაგვეტყო ის, რომ სოფლის მეურნეობა უკვე საქართველოში ფაქტიურად ვეღარ სულდგმულობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომელმაც ყველაზე მეტი ჩადო, რამოდენი, მე მგონი 2 მილიარდი დოლარია ის ლარია ჩადებული სწორედ სოფლის მეურნეობაში მოსვლის დღიდან, ქართული ოცნების მოსვლის დღიდან, ხო? რას ხედავთ ჩვენ? ჩვენ ხედავთ იმას, რომ კლავ იმპორტულის პროდუქტით არის გაჯერებული ჩვენი ბაზარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოფელი სულ ზღაფავს. თუ კი ვინმე დარჩა სოფელში და თუ კი ვინმე თავის პროდუქტს აწარმოებს, მას გასასაღებელი ბაზარი არ აქვს. ყველაზე მთავარი, ხალხი იღებს ამ ვალებს, ამ საბანკო ვალებს, ამუშავებს ამ ვალებით კიდევ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ის ჰერბიციდები, ის პესტიციდები, ის შხამქიმიკატები, ის ტექნიკა, ყველაფერი იმდენად ძლიერია, რომ იძულებულია, რომ აიღოს სესხი, აიღებს სესხს ხელისუფლება, აი წელს ეტყვის თქვენაც იმ ყურძნის მოსავალს, რომ ჩავიბარებ ლარად, სეზონზე აღმოჩნდება, რომ უნდა ჩაიბაროს 10, 15, 20 თეთრად.
0: იგივეა ხორბალზე, ხორბალს არ იბარებს, იმიტომ რომ მონოპოლიზირებულია მთელი დარგი, სამწუხაროდ მთელი ეკონომიკა, მაგრამ აქ სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით. ხორბალს რატო უნდა შემოგქონდეს, მაინტერესებს რუსეთიდან, ან კიდე რომელიღაც მეზობელი ქვეყნიდან, ან ყაზახეთიდან, რატო უნდა შემოგქონდეს?
1: აი, აგერ ნახეთ სტატისტიკა მაქვს პირდაპირ, ბატონო.
0: იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს დარგი არის მონოპოლიზებული, ამას ყავს თავის მეთაური აზერბაიჯანელი ეს კაცი ეროვნებით, არ იბარებს ქართულ ხორბალს, ან ჩვენ ფერმერებს ეუბნება, რომ ჩავიბარებ 30 თეთრად. წარმოიდგინეთ, 30 თეთრად რას ის დაფარავს იმ ხარჯებს, რომელსაც ის გლეხი აწარმოებს ხორბალს და ლარზე ნაკლებად არ უნდა იბარებდეს. ამიტომ ყველა წისქვილ კომბინატი მუშაობს იმპორტირებულ ხორბალზე, სამწუხაროდ საქართველოში ესეა, ნუ
1: შიდა წარმოების პროდუქტი სოფლის მეურნეობის წილი რამდენია ახლა? ფაქტიურად არ ვიცი რაზეა დასული, ნახეთ.
0: იმის გამო, რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება დარგში, იმის გამო იძულებულია ჩვენი გლეხი, რომ შეამციროს ფართები ან რაღაც სხვა კულტურები მოიყვანოს.
1: კი ბატონო.
0: ეს არის არა მარტო ხორბალს ეხება, ეს ეხება ასევე რა თქვი მეღვინეობის სფეროს, სადაც ყურძენს არიბარებენ იმ ფასად, რომელიც არის მისაღები ყველასთვის და ძალიან ბევრი ამ ასეთი ხარვეზები არის დარგში და არ ვიცი საით იყურება ეს ანტიმონოპოლიური სამსახური, რატო არ აქცევს ამას ყურადღებას, ისე თვის ბოლოს კარგად იღებენ ყველანი ხელფას და 100-ზე მეტი თანამშრომელი ყავთ, მე მგონი.
1: ნახეთ, აი სოფლის მეურნეობის წილი, ეხლა მე ვიპოვე აქ სოფლის მეურნეობის წილი შიდა პროდუქტის წარმოებაში, ეხლა აი დღეს მდგომარეობით 5.9%-ია, მეტი არა, სოფლის მეურნეობის წილი იმ დარგის, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმის დროს წამყვანი უნდა იყოს, ხო, აი მომენტში. 2012 წელს იყო 10.3%. ანუ ჩვენ რო გვეგონა, რომ მიშას გვეგონა კი არა, ასე იყო, რომ სოფლის მეურნეობა მიწასთან გაასწორა, მიუხედავად ამისა, რომ 2012 წელს 10.3% იყო, ამის შემდეგ ქართული ოცნება, მე შეცდომაში შევიყვანე ჩვენი მსმენელი, 2 მილიარდი კი არა, 10 მილიარდია ჩადებული შიდა პროდუქტის წარმოებაში, სოფლის მეურნეობის წილი 5.9%, ანუ ფაქტიურად განახევრებულია. ახლა ნახეთ, საქართველოში ხორბლის 73% რუსეთიდან შემოდის, რაზედაც დღეს საუბრობდით, ღორის ხორცის 48% და ფრინველის 70% იმპორტირებულია. ანუ ძირითად პროდუქტებზე ჩვენ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული. და ყველაზე მთავარი კიდე ვიცით რა არის, აი რამდენად სუფთა პროდუქტი შემოდის, რამდენად საკვები პროდუქტი შემოდის. ჩვენ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება და დადგენილება, რომ ბრაზილიური ხორცი იქნება ის ფრინველი, თუ იქნება ის საქონელის, თუ იქნება მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, თუ ღორი იქნება, აბსოლუტურად ვერცერთი გრამი ბრაზილიური ხორცი ვერ შევა. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქართული ბაზარი გაჯერებულია, აი გაჯერებულია, უამრავი არის შემოსული ეს ბრაზილიური ხორცი.
0: ალბათ იმას გულისხმობდა, რომ ეს ბრაზილიური გაყინული ხორცი სადღაც ღირს 10 ლარი თურმე.
1: 10, ალბათ ამას გულისხმობდა, კი.
0: ალბათ ამას გულისხმობდა
1: თავის დომარე. წილოსადმა რომ
0: მართალია, იმასაც ვერ მივაგენით, მაგრამ ესე ღირსო ეს ბრაზილიური.
1: კი ბატონო, და მიირთვით ეს ბრაზილიური საწამლავიო. წილოსადმა რომ უთხრა, გახსოვთ იმ კომისია რომ იყო ამ ფასებთან დაკავშირებით შექმნილი წარმომადგენელი და იქ ერთ-ერთ არ ვიცი მაღალი დიდი მარკეტის წარმომადგენელს, რომ ის მაინც გააკეთეთო, რომ აი პროდუქტსო ვადა რომ გაზდისო, ისო უპოვარებს დაურიგეთო, ანუ ვადა გასული ძველიო დაურიგეთო იმ ხალხსო. აი ეს გვითხრა ჩვენ პარლამენტის ვიცე სპიკერმა ქალბატონმა, რომ თქვენ ის ხალხი ხართო, რომელმაც ვადა გადასული.
0: კომიტეტის თავმჯდომარეა ასევე.
1: კი ბატონო,
0: აგრარული
1: კომისიის, კი ბატონო, ანუ თქვენო მიირთვი თუ ეგო და ჩვენო მივირთმევთო იმ კარგსო და ძვირფასო და აი ახლა მე მაინტერესებს რამდენი პარლამენტარის ოჯახში იღებენ იმ გაყინულ ბრაზილიურ ხორცს და დავიშულებ საკვებად რამდენი იყენებს, ხო? ეს ხო გამორიცხულია და არარსებულია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვთქვათ, რაც ხდებოდა მიშას დროს, რომ იგივე ის სოფლის მეურნეობა, იგივე ის დაცარიელებული სოფლები, იგივე ხლაგერ მერიაში, გორის მერიაში დაიწყეს პარტიული ნიშნით ხალხის გამოყრა, რამდენი სამსახური, ჩვენ ვიცით, რომ კულტურის სფეროდან გამოიყარა ხალხი, უამრავი თბილისის მერიიდან გაათავისუფლეს პარტიული ნიშნით. რიგითი გასხოვდებიან ამიშასგან, კაცო, ციხეებზე ვისაუბრეთ აგერ და სავსეა. არჩევნები არის და არადემოკრატიულია და ყალბდება. აგერ ფასებზე ვსაუბრობ და რა დღეში ვართ. აგერ ვსაუბრობთ ისევ ჩვენ ემიგრანტებზე, რომლებიც გარბიან და გარბიან ქვეყნიდან, ხო? აგერ ვსაუბრობთ უვარგის პროდუქტზე, რომელიც ესეთი ფასმომატებულია. ვსაუბრობთ იგივე პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლებებზე. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საპატიმროებში გაუსაძლისი მდგომარეობა აქვს უკვე ხარს და რიგითი განსხვავდებიან მიშასგან, აი ეს ვერ გამიგია, რითი არიან უკეთესები, ვინმე ერთი შემოვიდეს ეთერში და ამიხსნას, რითი არიან უკეთესები. რაც მიშას დროს მიწებს კარგავდით, დავკარგეთ ის დავით გარეჯი ამათ ხელში, რაც ყველაზე მთავარია და არ ფიქრობენ, რომ რამენაირად ის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები რამენაირად დავიხსნა და მოვატრიალო ჩვენსკენ ეს ოსი და აფხაზი ძმები. არავინ ამაზე არ ფიქრობს და არავინ ამაზე არ მუშაობს. მოკლედ, აი ნუ, აი ესე დღეში ვარ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე პირადად უკვე განსხვავებას ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ვერ ხედავ, ჩემთვის გახდა ქართული ნაციონალური მოძრაობა, ოცნება. აი ეს გახდა ჩემთვის ეს ქართული ოცნება. სამწუხაროდ უნდა ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ბატონო, თან უნდა დავიმშვიდობა ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, ღამინებისა.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსა

სამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა, შეიმუშაონ

0: რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აკებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აკებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აკებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების პროფესორებზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დააჭირა თითი ვიღა

0: სამხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია იმიტომ

0: ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი სანდალში.
0: იმ თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი, იგი რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არა აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ეს ადამიანი, ვინც განსასწესა შინახართ, პატიმრები, განსაკუთრებით და უცხოეთში შემყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ სულიერი, რა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ყველას მინდა რომ აი ექედან აი მართლა თხოვნით გითხრათ, რომ აი ყველაფერი გადაივლის აბსოლუტურად და ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც სტიმული გინდათ და აი ყველაზე დიდ სტიმულს გაძლევთ აქედან ყოველთვის მოძღვრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ღმერთი გაძლევთ ყველაზე დიდ სტიმულს, იცოდეთ და არ დაივიწყოთ, რომ თქვენს გვერდით ღმერთი არის და აუცილებლად დაგეხმარება და ეხლა შეგიძლიათ რომ რაღაცად მოიკრიბოთ ძალა, ხონე და ისევ გააგრძელოთ ძველი ცხოვრება, აუცილებლად აი ყველას, ვისაც რა გიჭირთ, აი თხოვნაც იქნება და რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება და დღეს გვყავს მამა გიორგი ჩაჩავა, შეხოთ მამა გიორგი ჩაჩავასთან აი თემები არ არ არის ხოლმე დაალაგებული, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცნაირად ისეთი ნაფიქრი აქვს ძალიან ბევრ ამაზე და აი ამ კუთხით როგორც წაიყვანს ხოლმე მამა, თქვენ დღევანდელი პრობლემები მაინტერესებს, რამე გაჩნიათ ადამიანებში პრობლემად მამაო და რა არის ადამიანის დღევანდელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, აი რომელსაც შეიძლება გამოასწოროს რომელი პრობლემაც და მე შეიძლება ყველაფერი დაულაგდეს.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე მინდა შემოგიერთეთ და ასევე დავლოცო განსაცდელსა შინამყოფი, ავადმყოფობასა შინამყოფები, პატიმრობაში ვინც არიან ყველა ეს ადამიანები და მინდა რომ მათთვის ეს აი იცით როგორ არის, ის რაც ჩვენ არ ყლავს, ის უფრო გვაძლიერებს, რომ ამათმა აი ამ განსაცდელებიდან კიდე უფრო გაძლიერებულები რო გამოვიდნენ. აი ეს იქნება ყველაზე კარგი. არა მარტო გამოვიდნენ ამ განსაცდელებიდან, არამედ კიდე უფრო ძლიერები რო გამოვიდნენ იქიდან. აი ეს იქნება მართლაც ძალიან კარგი და ღმერთმა ქნას რომ ამათმა მოახერხონ და ეს გააკეთონ. ა რაც შეეხება პრობლემებს, იცით, ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. და მე მინდა გითხრათ, რომ მე ხშირად ვამბობ, იცით, რომ ძალიან ძიმე შეცდომა არის, როდესაც ზოგიერთი ცდილობს, რომ გამიჯნოს რელიგია და ყოველდღიური ცხოვრება. ეს არის ერთი მთლიანი ნაწილი. ერთი მთლიანი ნაწილი არის და მაგალითად ჩვენთვის არის сахарება, აი ჩვენ რა ვიღოთ? ქრისტე сахарებაში. როგორ უნდა ვილოცოთ? ერთი ლოცვა დაგვიტოვა მამაო ჩვენო. დანარჩენი მთელი მისი მოძღვრება აგებულია იმაზე, ყველა იგავები, როგორ უნდა ადამიან მოექცეს ღმერთს და ერთმანეთს. ანუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ცხონდებით არა ჩვენი მარტო ლოცვით, არამედ სწორი ცხოვრებით. აი ეს არის. და ცხოვრება ეს არის ლოცვა. იცით, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასე, რომ ჩვენი ცხოვრება მივათანაბროთ ლოცვას. ესე წინავდეს ნათელი შენი წინაშე კაცთა, რათა იხილონ საქმენ შენი კეთილნი და დადიდებდნენ მამასა შენსა ზეცათასა ყოვლადვე აწდამარადის და უკუნთი უკუნისამდე, ამინ. ანუ ნახეთ რა ხდება, მე კი არ უნდა ვიღაცა დავიჭირო და თავში კი არ უნდა უთხრა და ვთქვა აღიარე ჩემი ღმერთი. მე უნდა ისე ვიცხოვრო, რომ მან მოვიდეს და თქვას, ვაიმე, მეც მინდა ესეთი ვიყო, იმიტომ რომ ის ღმერთი, რომელიც შენი ღმერთი არის, იმან შენ შექმნა ესეთი კარგი. და ამდენი კაი საქმებს რაკეთებ მისი მეშვეობით, ღმერთის მეშვეობით. აი ასე არის. ეკლესია არ არის პენიტენციალური სისტემა, სადაც ვიღაცა ძალით უნდა შემოყარო. ის უნდა მოვიდეს. როგორც აი ადამიანი, როცა წყური ადამიანს, ხო? და მოწყურებული ადამიანი რომ მოდის და ითხოვს წყალს, რომ წყურია, წყალი დამალევინეთ. ბაბანაკება სიცხეში. აი ასე უნდა შეირდებოდეს. უნდა გძნობდეს, რომ ეს წყარო მას დააკმაყოფილებს. აო, მის წყურვილს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ, იცით, ჩვენი სახურების მეორე ნაწილზე.
0: ეხლა ერთი კითხვა მაქვს
1: მომავალში. დიახ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
0: თუ დადის ადამიანი და ვერ გწნობს მამაო, რომ იქ კმაყოფილია, ეს რისი ნიშანია, ან გაზდა თუ აი რა სითხოს აქ, ან უბრალოდ აი სხვა არის მაგალითად, რომ დადიხარ და უკმაყოფილო ხარ ან რაღაცას ვერ გწნობ, ხო? შე რო რაღაცთა აი ვსე, რომ გაურბი ხარ იმას და ბოროც უნდა რომ გაგიყვანოს იმ ეკლესიიდან. აი

0: შემთხვევაში აი ეს რის ნიშანი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დადის და ვერ აისო, ზოგი 20 და 30 წელი დადის, მაგრამ ვერ დადგა, ვერ შედგა, ვერ შეიცვალა და ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება მომო რასთან გვაქვს აქ საქმე, თქვენ გამოცდილი მოძღვარი ხართ და ხშირად ალბათ შეგხვედრიათ
1: ეგეთი. იცით რა არის, იმიტომ რომ ის არ ვითარდება ადამიანი. მას უნდა ესმოდეს რომ მარტო ეკლესიაში შესვლით და წირვალოცვაზე დასრებით ის წინსვლად ვერ განიცდის, თუ თვითონ არ არის მონდომებული, თუ ის არ ეძებს საშუალებებს როგორ უნდა გაიზარდოს. და იქ იცით როგორ არის, ამიტომ არის რომ აქ საჭიროა ძალიან ბევრი მოძღვართან კონსულტაციები. მე ჩემი დროის ძირითად ნაწილს იმაში იმაშვები, რომ ვზივარ და მრევლთან ჩვენ ვარკვევთ, რა გავაკეთოთ, რომ ვიღოთ უფრო ეფექტურები. ანუ ასეც არის, მოდით ასე ვთქვათ. არს იმაში მექანიკაში, ინჟინერიაში, ფიზიკაში არსებობს ასეთი მოვლენა, როგორც მარგი ქმედების კოეფიციენტი, ხო? ანუ ყველა ინჟინერი ცდილობს, რომ მისი შემდგომი მექანიზმი, შემდგომი მანქანა, შემდგომი ძრავი მას ქონდეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი უფრო მაღალი, ვიდრე წინა იყო, ხო? ანუ და ჩვენ რელიგიური ადამიანები რატო არ უნდა გავაკეთოთ იგივე? რატო უნდა ჩამორჩეთ? ესე იგი ჩვენ უნდა ფიქრობდეთ რომ რა გავაკეთოთ რომ ეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი გავზარდოთ. ანუ ეკლესიურად რო ვთქვათ, მარგი ქმედების კოეფიციენტი ეს ისახება სულიწმიდის მადლის მოხვეჭაში. თუ ადამიანს აქვს სულიწმიდის მადლი მოხვეჭილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი მარგი ქმედების კოეფიციენტი, რაც უფრო მეტი სულიწმიდის მადლი გვაქვს მოხვეჭილი, მით უფრო მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი არის ეს საეროენით, სასულიერონით სულიწმიდის მადლის მოხვეჭა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არის ძალიან რთული. ძალიან რთული. იცით, აი ოსტატობა სჭირდება. აი მოდით ასე ვთქვათ, აი შეიძლება ცოტა ცუდი ის შედარება მოვიტანო, მაგრამ აი წარმოვიდგეთ მეკარე, ხო?
0: ია.
1: საქმე იმაშია, რომ მეკარე, კარგი მეკარე, უბრალოდ არ უნდა მოიგერიოს ბურთი, არამედ ის უნდა დაიჭიროს. რომ მან თუ მოიგერია და გადააგდო გვერდზე, შეიძლება იქ აღმოჩნდეს სხვა თავდასხმელი, რომელიც ისევ დაეუფლება იმ ბურთს და შეიძლება ისევ იერიში განაგძოს შენ კარებზე. ამიტომ ნამდვილი მეკარე არის პიროვნება, რომელიც იჭერს იმ ბურთს და აღარ უშვებს ხელიდან. აი ეს არის ყველაზე კარგი ბურთის აღება. და არა ის რომ დაუშვათ
0: უფრო სახიფათო მომენტებს.
1: ხო, უფრო სახიფათო მომენტი რომ გვერდზე გადააგდო ეს ბურთი, მოხდეს შენ და მე ის სხვა იმაში. აი ახაც ზუსტად იგივე არის. ჩვენ როდესაც ვართ რელიგიაში, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რომ მოვიხვეჭოთ ეს სულიწმიდის მადლი და შევინარჩუნოთ. აი ეს შენარჩუნება არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს იყო დიდი წმინდანების დიდი პრობლემა, მადლის. ესე იგი ყველა წმინდანი ერთხმად აცხადებდა რომ ჩვენო იმდენად არ გვიჭირსო მადლის მიღება, როგორც მერე მისის შენარჩუნება. იცით როგორ ტიროდნენ ხოლმე აი წმინდანები, როცა მიიღებდნენ ძალიან დიდ მადლს, მაგრამ მერე კარგავდნენ იმას, გაექცეოდა ეს.
0: ხო,
1: ეს არის ძალიან მტკივნეული. ხო, აი შენარჩუნება, ეს ასე არის, აი სოფლის მეურნეობაში. მთავარი პრობლემა რა არის? მთელი აი საბჭოთა კავშირიდან წამოსული. საბჭოთა კავშირის სოფლის მეურნეობის მთავარი პრობლემა რა იყო? უკვე გაზრდილი მოსავლის, რომელიც უკვე ეს არის, ის რო ესე იგი მოკრიფო და დააბინაო. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. 40%-ამდე მე მაშინ რაც ვკითხულობდი გაზეთებში, თვითონ აღიარებდა, ნუ საბჭოთა სისტემა მაინც და მაინც ძალიან გულწრფელი არისო, მაგრამ აქ იძულებული ორ აღიარებია, რომ ის მოსავალი რაც მიიღეთ, 40% დაიკარგა, დალპა იქ მინდორში. ან საკმარისი ელევატორები არ ქონდა და ელევატორისტინ დაყრილი დალპა. აი შენარჩუნება, ეს არის ძალიან დიდი ოსტატობა არის. ყველა სფეროში, როგორც მექანიკურად, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. და

0: გასაკვირი. ხო, ჩვენ ესე იგი უზარმაზარის იყო, კოლმეურნეობები იყო, რომლებიც მუშაობდნენ, იყო მოსავალი, მაგრამ უტებოდა ყველაფერი. ფუჭდებოდა ძალიან ბევრი. ხო. დრო საკონსერვო წარმოება არ იყო საკმარისად. და აი ეს არის და აკაც იგივე არის რელიგიაში. შენ შედიხარ, შენ ხებულობ იმას. მაგრამ გამოდიხარ და პირველივე ნიავი ნიავთან ერთად ეს მთელი მადლი განიავება ხდება აი ამ მადლის.
1: მამო, თუ შეიძლება თქვენ კი ყართ ხოლმე, მამო, ჩვენ რა ინსტრუმენტი ვართ, რა ჩანაფიქრი ვართ ის ხელში.
0: აი ამაზე
1: მამო, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ იციტატო, იმდენად დიდი თემა არის მამო და თქვენ რაღაც ლექტორი ვძანდებოდით, ხო თქვენ ლექციის სახით გაქვთ ეს თემები და მინდა რომ დროში მოვასწროთ.
0: კი ბატონო.
1: და თუ შეიძლება ხო აი ადამიანის როლი აი რა ჩაიფიქრა
0: აი ის ამაზე ჩვენ რაც ვისაუბრეთ უბრალოდ მინდა რომ დავამატო აი გერმანელი მორწმუნეები ასე ამბობენ ზონტაგ ან მონტაგ ანუ ზონტაგ სანდე ანუ ეს არის კვირა
1: ხო
0: და ორშაბათი ანუ ისინი ლაპარაკობდნენ ზნეობაზე და სულიერობაზე კვირის სულიერობაზე და ორშაბათის სულიერობაზე ანუ კვირას ადამიანი მოდის ეკლესიაში იქ რაღაცა ლოცულობს რაღაცა სულ სხვანაირი ადამიანია ორშაბათი დგება და ეს არის სულ სხვა ადამიანი სულ სხვა სახე სულ სხვა პიროვნება ანუ მორალი ზონტაგის და მონტაგის, ანუ შენ რომ შეზო რომ მონტაგის ზნეობა, ესე იგი, დაუახლოვდეს შენი ზონტაგის ზნეობას. აი ეს არის ზნელი, თორემ ადამიანს შეუძლია ერთჯერადად რაღაცა რეზულტატი დადოს. აი წარმოვიდგინოთ, აი როგორც სტანგისტი, ხო? მას შეუძლია საკმო დიდი წონა აწიოს.
1: ხო. დღეში ორჯერ რო გაფრჭებული საათი საჩვენებს სწორ დროს
0: მაგას შეუძლებთ აწიოს საკმო დიდი წონა მაგრამ ეს ხარნიშნავს რომ მაგრამ იმას ის ვალდებულია 5 წამი 3 წამი 5 წამი დააფიქსიროს და საკმარისია მაგრამ იგივე წონას ის აწერტილიდან ბეწერტილამდე ვერ მიიტანს ეს ბევრად უფრო ძნელია ერთჯერადად აწიო დიდი წვირთი და დადო ვიდრე მერე აი ეს გინდაც უფრო ბევრად უფრო პატარა ტვირთი აწერტილიდან ბეწერტილამდე ატარო. ეს ყოველთვის უფრო ძნელია. და მე აქაც ადრეც მithkwams და რა კი უკვე ამას შევეხეთ, მინდა მაგრამ ეს თემა დავამთავრო. შენ უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენი ცხოვრება, სულიერი ცხოვრება სპორტს წააგავს ერთ რაღაცაში. აა ნიშნელობა არ აქვს შენ დისტანციის დროს რომელ ადგილზე ხარ? თავარი არის ფინიში თუ გადალახე. აი ფინიშის გადალახვა არის თავარი. და იგივე ქრისტიანობაში. გარდაცვალებამდე ჩვენ არაფერი გარანტირებული არ გვაქვს. არაფერი არ გვაქვს. და სხვათა შორის როცა განიხილავენ, აი ხوارის კანდიდატები, ვინც უნდა ეკლესია დაასახელოს წმინდანად. აი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავენ გარდაცვალების ბოლო მომენტი მისი. როგორ გარდაიცვალა, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან.
1: ერთ-ერთ მნიშვნელობას ანიჭებენ.
0: ხო, ყო ერთ-ერთ დიდ მნიშვნელობას ამას ანიჭებენ. აი,
1: და რატომ ამო მაინც როა?
0: იმიტომ რომ თავარი ეს არის ბოლო, ბოლო აკორდი შენი, შენ ბოლო ისრაკი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ხო, ვარგოდე და მეორე ბოლოში რაღაცა ვერ გააკეთო. ბოლო მომენტამდე ბოლო მომენტამდე. და ამიტომ ბრძოლაც არის ბოლო მომენტამდე. ჩვენ არ აგვაქვს, აი, სულის ბოლო ამოსუნთქვამდე არ გვაქვს უფლება რომ მოვდუნდეთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ დავიმსახუროთ ღვთისასოფელი. ბოლომდე, ბოლო წუთამდე, ანუ შენ სანამ არ გადაлахავ შენ ფინიში ზვარს, ხო? შენ არ გაგუფრება რომ მოვდუნდე.
1: და აი რაიგულისხმება არ მოდუნებაში, თუ შეიძლება აი რამოდენიმე ის გვასწავლეთ?
0: მოდუნება, უიმე. ეს საქართველოსში ყველაზე
1: იმიტომ ხშირად ხდება აი თქვენ რომ ამბობთ კვირაო мамо ვიღაცა ეზიარება და გონია რომ შე ყველაზე მაგარი მორწმუნეა და მე შეიძლება მთელი თვე საერთოდ პრობლემა
0: არ ვიცი შეიძლება ბავშვობიდან კიდე აი მინახავს რომ ეცეთ აი დაუშვათ ვიღაცა ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა ქონდა და დაუშვათ ახალგაზრდები ძალიან დიდ დონეს აღწევს

0: აღწევდნენ და მერე მიიღებდნენ ნაკრებში ასე შემდეგ და შოავარდებოდა თავში.
1: ხო.
0: იწებდნენ დალევას, მოწევას იწებდნენ, რაღაც ისა რეჟიმიდან ამოვარდნა და ძალიან მალე მათი კარიერა მთავრდებოდა ამით. აი ეს არის. ეს მოდუნება, ეს იცი როცა შენ განსაკუთრებით როცა შენ რაღაცას მიაღწევ. აი, მოდით ასე ვთქვათ, კარგით, ახლა ნუ შევეხოთ ამას. ახლა მერც მამაპატიოს ეს განკითხვა არის, ნუ იქნება ჩვენი მხრიდან. აი, დავით, მეფე დავით, ხო? მის ერთ-ერთი ესეთი დიდი შეცდომა მის ცხოვრებაში იყო ვირსავია, ხო? ურია ხეტელის ცოლი.
1: ხო,
0: თქვენიცი რომ მე
1: რომელიც ომში გაუშვა
0: და ხო და თქვენიცი რომ მე წინასწარმეტყველი ნათანი რომ მოვიდა და უთხრა რომ ერთს რა 100 ცხვარი ყავდეს და მეორეთ ერთი და სიკვდილის და აი შენ იგივე გააკეთე და რომ ის წავიდა და ორმოში იჯდა ტიროდა და იმიტომ ძალიან ძიმე შეცდომა გააკეთა მაგრამ
1: არა ამ ყველაფერმა რაღაცაა სამგეო
0: მაგრამ მოდით ნახოთ ეხლა მოდით ნახოთ რატომ მივიდა
1: აუ თუ შეიძლება მომა ორი წამით რო უთხრათ რაზეა ლაპარაკი ანუ ადამიანი მოწონდა და მისი მეუღლე ომში გააგზავნა
0: ну ეს ვირსავიას ამბავი ყველა მისის მე მგონი ხო ну ეს არის თქვენიც რომ მას მოეწონა ну მოყვები მაგრამ აი რით დაიწო ანუ რა ხდება მეფე დავითი სუომობდა
1: დიახ
0: თუ სამეს რაღაც საომარი რაღაც მდგომარეობა იყო ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად ესე იგი წინ ედგა თავის ჯარს და ამჯერად იმითან უცბად ამომივარდა ვისთან იყო კონდათ ომი თვითონ არ წავიდა გაუშვა ჯარი და ჯარმა გამოიმარჯვა და მიიღო კაი ამბები რომ გამოიმარჯვეს ან თვითონ არ წავიდა და გვიანობამდე ეძინა საღამომდე ეძინა მერე ისეთ როგორ არის ისრაელში სახლები როგორ არის ყველა სახლს აქ ესეთი პენტჰაუსი ასე რომ ვთქვა ნუ ტერასები
1: ყველას ხო
0: ყველას ისრაელში ასეთი ის არის და გამოვიდა ტერასაზე თელი დღე ეძინა გამოვიდა საომარ მოქმედებებში არ მიიღო მონაწილეობა კაი ამბები მიიღო ყველაფერი ძალიან კარგად არის მოთუნდა კაცი таки-тики та თვალიერებთ და ხედავს რომ იქ ურიას ცოლი იქ ბანაობს და მოეწონა ну იქ ურიას ცოლისიც ბრალიც არის იმიტომ რომ როგორ მოხდა რატო მოხდა რომ ის გარეთ ბანაობდა გახდილი ა ну აქ ფევრა ხოლა ბოლომდე ბიბლია ყველაფერს იგებდა მაგრამ ნახეთ და იმ დროს ბოროტიძალა შევიდა მის თავში და მან რომ მოინდომა ეს ქალი, მაგრამ რო იცოდა მას გავს ხმარი და თავის მხედართ აგარც უშე გააგზავნეს იქ საომარ მოქმედებებში, სადაც ის 100%-ად უნდა მომკვდარიყო. ხო. აი. მაგრამ ეს დაიწყო აი იქ, რომ მან არ წავიდა, იმიტომ რომ იქამდე ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად ვიდიოდა საომრად. და იმის მაგივრად რომ არ იმიტომ რომ იმ დროს აუცილებლად მეფე მიდიოდა წინ და წინ უძღვებოდა თავის ჯარს ხო და ამჯერად არ წავიდა მე ეძინა დიდხანს მე ძალიან კმაყოფილი საკუთარი თავით გამოვიდა და დაემართა ის რომ მაგას ბევრი კაი ხანს მოუწია ესე იგი ტირილი სინანული ვედრება
1: გალობანი სინანული
0: ხო და სხვათა შორის 50-ე ფსალმუნი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწერა მაშინ დაწერა მან ეს 50-ე ფსალმუნი
1: რომ იწყენ
0: ერთად ხო და აი ეს არის
1: ესე ამაგარ სიტყვებს ამბობს მან ძა ცოდოთა შინა შვამე დედამაჩემ.
0: მან შემან და ასე ხო 50-ე ფსალმუნი ძალიან ისეთი სინანული ძალიან ისეთი ფსალმუნი არის. მაგრამ ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? აი ასე მოდუნდა. მოდუნდა.
1: არ უნდა მოდუნდეს.
0: ხო, არ უნდა მოდუნდეს. ქრისტიანობა ეს არის, იცით როდის იყო ქრისტიანობა ყველაზე? აი როცა ხანდისხან ამბობენ რომ იცით აი ხა როგორ უნდა ვინატრო ეს დრო, მაგრამ იცით როცა ჩვენ კი, გასაგებია დღეს ჩვენ ეკლესიას ბევრი საშუალებები აქვს, მაგრამ როცა ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ათეისტური სამყარო იყო და ვიყავით დევნაში, იქ უფრო მეტად მობილიზებულები ვიყავით.
1: მართალია.
0: მე მეტად მობილიზებულები.
1: სეთში იწთობა ოქრო. კი. ეხა მოშვებულები ვართ.
0: ბევრად უფრო მობილიზებულები ვიყავით.
1: ჯერ ელემენტარული მომო, რაღაცა სექტები და ისინი რომ ყალიბდებოდა ციგნები და იმით ყველა რაღაცა დეტალებში იცოდა ხოლმე. დღეს აღარავინ აღარაფერი ნებისმიერი რომ მოვიდეს, მოგიგებს საუბარში, იმიტომ რომ ის არის, რა ქვია. მოდუნებული ხარ, გონია რომ აღარ გჭირდება და
0: ეხლა რაღაც ძალიან პრიმიტიულ რაღაცას გეტყვით. აი სიონში მაშინ შესაძლებლობები ძალიან ცოტა ჰქონდა და ისეთი კარგი სეფისკვერი, ისეთი ხარისხიანი სეფისკვერი ცხვებოდა. დღეს აღარა გვაქვს. ესე იგი, ჩემი ყველაზე დიდი თავის ტკივილი არის, წირვალოცვას რო ვიწებთ, რომ ხარისხიანი სეფისკვერი მოვა თუ არა. დღეს ასეთი შესაძლებლობები
1: გვაქვს. მაგრამ ნუ დააცხოთ, ბევრ მონასტერში
0: ხო, ხო, ხო, მაგრამ იქ რაღაცა დეტალები არის აუცილებელი, უნდა იყოს. ყველა ვერ გამოაცხობს სეფისკვერს, იქ უნდა სპეციალური ადამიანები იყვნენ და რაღაც, მაგრამ რაზე გეუბნებით, ესე იგი, ცეთ რომ აი სიონში და იმ დროს იცით როგორი სეფისკვერი იყო? გემოთი, თავისი ტექსტურით, ყველაფრით ვინაკეთებდა მაშინ? ну სხვა რაღაცებიც, სანთელიც უფრო ხარისხიანი იყო და ასე შემდეგ. და ჩვენც უფრო მობილიზებულები ვიყავით. და იცით როგორი თანადგომა ქონდა ერთმანეთის და სადმე ეკლესია თუ არა სამლოცველო სახლი თუ გაიხსნებოდა, როგორ გვიხაროდა სულ ყველას და როგორ ულოცავდით ერთმანეთს. დღეს ეს ყველაფერი უკვე რუტინად იქცა. და ამიტომ აი ეს არის, აი ეს კატაკომბური ეკლესია, როცა იყო დევნაში, აი ეს პირველი ქრისტიანები, ხო? ხო, როგორი ძლიერები იყვნენ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს აი ამ იმის და აი როცა ხანდახან გვეუბნებიან, რომ ო, აი არა ეკლესია არის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია არის, დევნილი ეკლესია, დევნილების ეკლესია არის. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ იყო დევნილი. აბა, ნახეთ, იბადება ახალშობილი ქრისტე. და სად იბადება? მოდით გულწრფელად ვთქვით. ბოსელში. ბოსელში და ბაგა ეს არის იქ საიდანაც თივას ჭამენ ეს ცხრები და ბაგაში დააწვინეს, იმიტომ რომ ის ჭოჭინა არ ქონდა. მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო. მეორე დღეს, მესამე დღეს მოუწიათ გაქცევა იმაში, ეგვიპტეში. ანუ ბოსელში დაიბადა და ორ დღეში ლტოლვილი გახდა. აბა ჩვენ რა პრეტენზიები უნდა გქონდეს? აი რა პრეტენზიები გვაქვს ჩვენ საერთოდ უნდა გქონდეს? თუ ჩვენ ვართ ქრისტეს მიმდევრები, თუ ჩვენ გვინდა მივბადოთ ქრისტეს.
1: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ.
0: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ზა, ჩვენიდან ძლიერები არ ვართ. ეხლა მე რო ჩემ ბიოგრაფიაში ქონოდა ეს ესეთი ეპიზოდი, რომ მე ბოსელში დავიბადე, ჩემთვის ეს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა იქნებოდა, ხო?
1: ხო, შეიძლება ღმერთი დაეგმო ადამიანს, როგორ ყველა ისე დაიბადა.
0: ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი დამალავდა. არ გაამხელდა ამ ეპიზოდს თავის ბიოგრაფიაში, ხო? და აქ არ დაიმალა ეს. ხო, ხო შეიძლება დაემალათ ეს ეპიზოდი და არ დაეწერათ. ხო. მე გეუბნები რომ დღეს მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვისწრებ ირგვლივ, მაცხოვრებაში რომ ბიოგრაფიაში ასეთი მოვლენა რო ყოფილიყო, ისინი თავისი ბიოგრაფიიდან ამას ამოშრიდნენ, სხვანაირად იმას იზავდნენ. ხო. ხო, ხო, წარმოვიდგინეთ. მაგრამ იქ ეს ხდება. და ამიტომ
1: აუ, ერთი სიტყვა მინდა გითხოთ რა. ამით რას გვეუბნება ღმერთი რა? ხო შეეძლო სხვაგან დაბადებულიყო, მაგრამ აი რას გვეუბნება უბრალოდ ადამიანმა ვერ შეიძლება? აი
0: მინდა რომ მე აი ყველაზე მთავარი იცით რა, რა მესიჯი არის ჩვენთვის, რომ ვინ არის ქრისტე? ღმერთი ვინ არის? ღმერთი არის თვით ჭეშმარიტება. ღმერთი არის ჭეშმარიტების განსახიერება.
1: სადაც არ უნდა იყო.
0: ხო, მაგრამ როცა აი ამ ცოდვილ დედამიწაზე მოვიდა ჭეშმარიტების განსახიერება, ეს სამყარო მას არ მიიღო. და ჯერ ბოსელისკენ უჩვენა გზა და მერე საერთოდ ლტოლვილობისკენ. ანუ ის რას გვეუბნება ჩვენ, რომ შენ რაც უფრო წესიერი იქნები, რაც უფრო ჭეშმარიტებისკენ იქნები განწყობილი, რაც უფრო პატიოსანი იქნები, შენ ამ სამყაროს მიერ იქნები დაბულინგებული.
1: ხა.
0: მაგრამ შენ არ უნდა გეთკინოს გული ამის გამო. იმიტომ რომ შენამდე პირველად ქრისტეს გაუკეთეს იგივე. და ჩვენ თუ ვარ მისი მიმდევრები, ჩვენ და მზად ვიყოთ, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით გავაკეთებთ სიკეთეს, ამ სიკეთის გამო დავიჯებით. ხო? არ ვეყوارებით. ხო? აი ეს არის. ამიტომ ჩვენ ვართ ქრისტეს ეკლესია. და ანუ ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
1: ხო. და ეს იქნება ხო მამაო, გარდაუვალია და აი თუ არ არის მამაო, ჩვენში რაღაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი გაზრულქებულია და ვერ გზნობს.
0: კი, კი, კი, ჩვენ ყველანი ვართ გაზრულქებულები, ჩემი თამადობით.
1: დიახ, და თუ შეიძლება მამაო, აი აქ რა პრობლემა გვაქვს? აი ხო იცით, აი დავითმაროთ ხო რა, ხოლოდ მაშინ რა გვედნიერ, როცა ვარ შეწუხებული. აი პატარა შეწუხებაზეც მამაო, ხო ხდებით? ანუ რაღაცნაირად პრობლემა გვეკითხებით, ღმერთო, რატო, ღმერთო, რა რატო დამემართ ამე, ეს რა რატო უნდა მჭირდე? თუ შეიძლება, მომო, აი აქ რა რა ის რასთან.
0: Ну, ეს არის ცითით აქ რასთანა გვაქვს საქმე, რომ ღმერთი წყალობს მაინც, ღმერთი ხედავს ჩვენ სისუსტეებს და უფრო მეტად გვაძლევს რაღაც საშუალებებს. და ელოდება, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახოთ, სწორედ დავინახოთ. ხო და თუ რაღაც არის ის კი არ უნდა იყოს რომ ჩვენ უკმარისობაში კი არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩვენი თუნდაც ჩვენი შეგნებით უარი ვთქვათ რაღაც კომფორტზე
1: იმ ბატონო
0: ხო არის რაღაცა კომფორტი რომელზეც მე დღეს არ შემიძლია უარის თქმა აი დაუშვათ როცა მე მინდა ან ვილოცო ან ვიმუშაო ბიბლიაზე რაღაცა მე ჩემთვის თალკე უნდა ვიმყოფებოდე თალკე ოთახში მარტო და მე არ ძალიან მიჭირს, როცა აი დავუშვათ თუ ხალხში ვარ, ხო? ადრე როგორ იყო ხალხი ერთად ცხოვრობდა. მე აუცილებლად მჭირდება სიმარტოვე მჭირდება.
1: ო, გამარტოვებით ხო ჩავა.
0: მე მჭირდება რომ ადამიანები 10 კაცი ერთ ოთახში ცხოვრობდა.
1: ხო. და დღეს мамо, ეკლესია შეიძლება გვერდზე ადამიანი გედგას და ვერ აიტანო.
0: ხო.
1: წარმოიგინეთ, ის კი არა, რომ წარმოიგინეთ რას უძლებდნენ ეს.
0: ხო, ხო. და აქედან მე მინდა ახლა გადავიდე აი იმ პრობლემებზე, რომელიც თქვენ ძანეთ. იცით, ხლა აი ძალიან არ მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ რაღაცნაირად აი ინტერნეტში ეს იშვიათად ხანდისხან როცა შევდივარ და მაინც და მაინც ღმერთმა დამანახა. ეს და საკმაოდ გული მეტკინა, იცით? საკმაოდ გული მეტკინა, ეხლა მე მთომ კი არ მომბრო აი ხლა განკითხვის სახით ან რაღაცა, მაგრამ
1: რატო გტკივა თქვენი სამშობლო, мамаო? და ის ხალხი, ვინც ვერ
0: შეგიდა, ბევრი სხვა მომენტებიც არის. აი და გამოკითხვა ჩაატარეს და ძალიან ბევრი ადამიანს თან თბილისში კულტურულ შესახედი ადამიანი, აი შეურაცხმობდა და ვიფიქრებდი, რომ ასეთი რაღაცა პიროვნებარი კითხეს სად მოკლესო ილია ჭავჭავაძე ტანზანიაში ხარაგაულში თუ ღვანკეთშიო
1: ღვანკეთი ხო
0: ღვანკეთში ხო ხო და და ყველამ თქვა არ ვიციო ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს ტანზანიაში ის მაინც ეთქვა რომ აი რომელი ვარიანტიო და აი ვერ ვფიქრობო ანუ ის მაინც ეთქვა რომ ტანზანიაში ნამდვილად ვერ მოკლავდნენ ხო ხო და ძალიან ბევრი ასეთი
1: ეს პრობლემა ამამო
0: ეხლა ეს პრობლემა მე იქ კითხეს ნიკოფიროს სმან როდის რომელწელს დახატა კობახაბაზის ისო სურათიო 2000 წელს 2003 წელს თუ 2007 წელს და ისინი იქ მსჯელობდნენ ხო არა ეტყობა 2005 წელს დახატავდაო რაღაც ისაო ნიკოფიროს
1: მარი ქრისტეფორე კოლუმბზე იქნება რაღაცა ის ამ ბევრი ის
0: არის ძალიან ბევრი რაღაც არის რომ ქრისტეფორე კოლუმბი
1: ეს ელემენტარულია საუბარი
0: ხო ჩვენი ესეთი ყოფილი პრეზიდენტი შეხვდა ქრისტეფორ კოლუმბს და ღირსებით ორდენით დააჯილდოვაო და რამდენად ქონდა ამის უფლება რომ დააჯილდოვებია და იქ აზრი გაეყო ზოგი ამბობდნენ რომ ექსპრეზიდენტს ქონდა უფლება მისი დააჯილდოვების ზოგი ამბობდა რომ ექსპრეზიდენტს არ ქონდა ამის უფლება დააჯილდოვების და არც ერთ მართვა და სად ქრისტეფორე კოლუმბი ხო? Ну, ეს იცით რაზე მეტყველებს რომ და ამის გარდა კიდე იცით აი მე ახლა ეკლესიაში როცა სკოლის მოწაფე ბავში მოდის, მე მგებულობ რომელ კლასში არის და შესაბამისად დავსვა რაღაც კითხვებს. Ну, ძირითადად ბიოლოგიიდან, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, ბიოლოგია ეს არის ის გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს ჩვენ ვართ. და შენ შეიძლება ის არიწოდე, შენ ახლა ბინომ ნიუტონა ვერ გამოიყვანო, მაგრამ ის რაც შენ გეხება, შენი სხეული რა ორგანოებიდან შედგება და ყვავილი რისგან შედგება, ეს უნდა ვიცოდეთ. აი მე ვეკითხები, რომ აი რისგან რა ნაწილებიდან შედგება ყვავილი. და ბავში, ბავშვები, თან მე ვიფიქრე, ნუ ახლა რამდენიმეს ვკითხე, სპეციალურად აი ვინც ბავშვი მოდი და ვეკითხები ბოტანიკას გადიხართ და როცა ვეკითხები ეს შეშინებულები მიყურებენ ასე.
1: პირველად რო კითხეს?
0: ხო, პირველად რო კითხეს. სიგი არ გადიან სკოლაში. მე არ ვიცი საერთოდ, აი ბიოლოგია რა დონეზე ისწავლება, მე არ ვიცი საერთოდ. ზოოლოგიაში თუ რამდენიმე კითხვას დავუსვამ, იქ საერთოდ სრული კატასტროფა არის.
1: იქ აღარც უნდა გადახვიდე, მამა.
0: იქ არც უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ ეს აკრძალული ილეთი არის უკვე იქ ზოოლოგიაზე და ანატომიაზე და თვითონ უსვაროდ ბიოლოგიაზე, იქ უკვე ფლატ ის არის, მაგრამ აი ყვავილი რისგან შედგება, ხო? რა ნაწილებისგან. ჩემთან სკოლაში ოროსნებაც კი ეს იცოდნენ. ჩემ კლასში.
1: იმიტომ ყველაზე იოლი თემა.
0: ხო, ან ოროსნება ეს იცოდნენ, მაგრამ აიც ოროსნები იყვნენ, მაგრამ ესე დრო არ ცოდნოდათ, საერთოდ სკოლიდან გარიცხავდნენ. და აგ როცა მეუბნები რომ წარმატებული ბავშვი არის, წარმატებულად სწავლობს სკოლაში და აი ეს რო არიცის. ეს უკვე საშინელება. ჩვენ არ ვიცით ნიკო ფიროსმანი როდის და მე იქ ასეთი შეკითხვა იყო, რის გამო მოკლაო გიორგი სააკაძემ ელტონ ჯონიო. და არ ვიციო, და მაინცო როგორ რას ფიქრობ, შეიძლება მშიერი იყო. ნუ გესმით ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე და ეხლა რატო არის ეს სანერვიულო, იცით? რატო არის სანერვიულო? ეს გაუნათლებლობა. იცით? გაუნათლებელი ადამიანი ყველაზე იოლად მართვადი ადამიანი არის. როცა ადამიანმა ძალიან ბევრი რაღაცა შემეა სიტყვა, რომ იცი ეს ასია და ასე მიყვება. და შეიძლება ხვალზე ქიცით ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყანა ღიარი, აქ ჩამოდის უამრავი ადამიანები ჩამოდიან. ბევრი სფერი ადამიანი, შეიძლება მივიდეს და რაღაცებში აცდუნოს ის ადამიანი.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან იოლად
1: შეიძლება აცტუნებს კიდევაც, ეჭუგებარებათ.
0: კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აცტუნებს კიდევაც და საბოლოო ჯამში მე მეშინე რომ ჩვენ არ გადავიქცეთ მომხმარებლის საზოგადოებად. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით, აი ახლა მე გიყვებოდით ჯურის მონასტერი ხო მე 6 საუკუნეში აშენდა, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლა აი მე მინდა რომ კარგად ყურად მომისმინოთ.
1: აი სმენელმა რომ გამოახვილოს ყურადღება რაზეა საუბარი.
0: ესე იგი, ჯვარს შიგნიდან სვეტები არ აქვს. ანუ ჯვარი ხო მთლიანად ეს მთელი სფერო ისე არის აშენებული, ისე გეომეტრიულად არის აშენებული, რომ არც ერთი სვეტი არ აქვს. მე 6 საუკუნეში აშენდა. წარმოიდგინე ეს ქართველმა არქიტექტორმა იმ დროს, ესე იგი მოახერხა აი ასეთი რაღაცა გაბედა. აბა რამდენი, აბა ევროპაში ნახოთ რამდენი არის, მე უკვე აღორძინების ხანის დროს, აბა ნახოთ რამდენი არის ასეთი ტაძარი, რომელიც მთლიანად ტაძარი, მთელი ეს სფერო ისე დგას, რომ სვეტი არ აქვს, ერთი სვეტიც არ აქვს. და ეს გააკეთეს, მაგრამ ის ვინ გააკეთა, ხო? ეს გასაგებია რომ იმან ერთ დღეში არ გაიღვიძა და აზრად არ მოუვიდა რომ ასე უნდა
1: ვაშე.
0: მე-6 საუკუნეზე
1: და არა ბაზილიკურ ტაძარზე. ბაზილიკური უფრო ადვილია, გუმბათოვანი.
0: გუმბათოვანი.
1: გინეთ თა როგორი გუმბათია.
0: დიახ. აი წარმოვიდგინეთ, ესე იგი. და რაღაცნაირად როცა შენ მიდიხარ ჯვარში და იმას ხედავ, რაღაცა პასუხისგებლობა გაქვს უკვე. რომ ჩვენ ასეთი ტიტულოვანი წინაპრები ყავდა, რომლებმაც ჯვარი და თქვენ წარმოგედ მე-6 საუკუნედან ჯვარი დგას და რამდენი მიწისძვრა
1: რა ადგილას დგას?
0: ხო, რა ადგილას დგას? რამდენი მიწისძვრა გადაიტანა, რამდენი ისა მე ის არის იქ დაბლა ადრე სამხედრო ნაწილი იდგა, რაღაცა ძრხევები იყო სერიოზული და დგას ჯვარი. ეს რა, ეს ესეთი ადამიანი იქნებოდა, რომელიც ამის არქიტექტორი რა, ესეთი უსაქმურობით ცხოვრობდა ბავშვობიდან, ესე იგი ის რაღაცებს სწავლობ თან იმ დროს ეს ძალიან ძნელი იყო, რამეს ის კი არა რომ ინტერნეტს აიღებდა და იმ წუთში რაღაცას ნახავდა. იქ იმ დროს რაიმე ინფორმაცია არქიტექტურაზე მე-6 საუკუნეში, სად იყო სკოლები? საიდან უნდა მიეღო ინფორმაცია არქიტექტურაზე? და მე მინდა გითხრათ ეხლა, რატომ უნდა
1: თან მომო იქ ჯურის ნაწილი არის იმ ჯურის რომელზეც მაცხოვარი ეცვა და ისასტო

0: ავტორი. ეხა მამაო, მაგალითად, ჯვარი სადაც არის აშენებული, ნებისმიერი არქიტექტორი, მცოდნეები რომ მიიყვანოთ, იქ სახს არ აგაშენებინებენ, იმიტომ რომ იტყვია რომ გამორიცხულია რომ სახლი იმასკენს, იმიტომ რომ ვერ დაიჭერს ის ადგილმა. წარმოიდგინეთ, ამხელა რაღაცას იჭერს, ხო?
1: სხვათა შორის, აი საბჭოთა კავშირის დროს პირველად საქართველოში აი მსგავსი რაღაცა ჯვრიდან აიღეს ეს იდეა ჩვენ არქიტექტორებმა, რომ აი ეს ძველი სპორტის სასახლე, რომ დგას საბურთალოზე, რომელიც არის, ხო? ის ისიც ასე არის. მისი სფერო არის და სვეტები არ აქვს. მაგრამ იქ ძალიან დიდი გათვლები დაშლა არქიტექტორების, მთელი კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობა იმისთვის, რომ გაებედა და ეს აეშენებიათ. ეს უკვე 60-იანი წლების ბოლოს.
0: არა, უკვე თანამედროვე იყო.
1: თანამედროვე, წარმოიდგინეთ, თანამედროვე, ამხელა მეცნიერება, ამხელა ცოდნა არქიტექტურაში, სად მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები და სად მე-6 საუკუნე. ანუ მე-6 საუკუნის შემდეგ, მარტო მე-20 საუკუნეში, 60-იან წლებში მოახერხეს მსგავსი რაღაცის გაკეთება. და ეხლა და რატო აი ეს ყველაფერი რატო თქვი მე იცით? საქმე იმაში არის, რომ პროფესიონალი ნებისმიერ სფეროში ის ისეთივე მსახური არის ღმერთის, როგორც ღვდელი, ღვთის მსახური. ისიც ემსახურება ღმერთს. ღმერთს ემსახურება ის ადამიანი. ანუ ისიც არის იარაღი ღმერთის ხელში. ანუ უცოდინარი ადამიანი, ეს არის დაახლოებით, ეგან ვამბობ, და წარმოვიდგინოთ, შენ რო გინდა რაღაცა გახერხო. და მიხვედი აი იგი ხერხი და ეს არის ბლაგვი. და სერიოზულად ბლაგვი არის. რა უნდა გააკეთო? აი ესევე ღმერთი მოვა, შე ღმერთს დაშირდები და შე როცა აი მის სოდნაც არ აგაკ, ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა სფეროებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. то рехла იქ ტიწამურთან ეხლა ვის არ გაუვლია, ხო? გინდა თუ არ გინდა დასავლეთში რომ იდიხარ, იქ გადიხარ, ხო? ხო დავიჯი რომ არც ერთხელ არ გაუვლიათ იქ დასავლეთის გზაზე, ესე თან აი მცხეთის პარალელურად.
0: ხო, აბრებია მამო, იმხელა იქ წერია ილიასის.
1: ხო, ხო. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ჩვენ უკვე ვერ ვიქნებით იარაღი ღმერთის ხელში. აი დაუშვათ ავიღოთ აი ესეთი მოვლენა, როგორც ღმერთის კიდობანი. ოღონდ არავის არ შეეშალოს ნოეს კიდობანთან.
0: აი ეს სხვა კიდობანზე.
1: ეს არის თავიდანვე უკვე რომელიც არის აღწერილი გამოსვლათაში. და მე მინდა გითხრათ ეს კიდობანი, რომელში თვითონ ღმერთი არსებობდა ისრაელში. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კიდობანი, ხო? აი ჩვენ როცა დაბადებაში ვკითხულობთ როგორ შექმნა ღმერთმა სადა დედამიწა, ვარსკვლავები, აი ეს ხმელეთი, ოკეანები, თვითონ ადამიანი, ადამი, ევა, ფრინველები, ყველაფერი ორ თავში არის ეს ყველაფერი აღწერილი, მხოლოდ და მხოლოდ. და როგორი უნდა იყოს კიდობანი? 13 თავში არის აღწერილი.
0: ამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს.
1: ესე იგი წარმოიდგინეთ, ღმერთმა რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს იმ კიდობას, რომელშიც ის უნდა იყოს. ესე იგი რამდენად
0: ანალოგია, ხო?
1: ხო, რამდენად ეს მნიშვნელოვანი არის და სხვათა შორის ის ეუბნება მოსეს, როცა ეუბნება, ასე ეუბნება, იცოდეო, შენ ეს კიდობანი ზუსტად ისეთი უნდა აშენო, როგორი შენ მაღლა როიყავი ჩემთან, იქ როცა იმას სინასფაზე ახვედი და ის რო დაინახე, ხო? აი ანუ სადღაც ესე იგი იმ სამყაროში არსებობს რაღაცა კიდობანი, რომლის კოპიო უნდა აშენებულიყო აქ. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი აქ უკვე ჩვენ მივდივართ განათლებაზე, ხო? ანუ მოსეს დაევალა, რომ ამისი ორგანიზაცია, მაგრამ იქ ადამიანები იყვნენ შერჩეულები. ადამიანები, აი და აი დაუშვათ, მოდით მე აი ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ შეხედეთ აი ნახეთ. შეხედეთ, ხლა ნახდე. აი, ასე უთხრა უფალმან მოსეს. ანუ მოსემ თვითონ ვერ გააკეთებდა. კი, თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდით ასე ვთქვათ, მოსე როგორიც სასწაულმოქმედი ადამიანი იყო. მაგრამ მოსე

0: სასწაულებრივად იმ კიდობას ვერ შექმნიდა. მისი ყველანაირი შესაძლებლობები სასწაულების ვერ იზავდა ამას. და ამიტომ ასე უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, მოუწოდე სახელდობით ბეცალიელს, ძესა ურისა, ძისა ხურისა, იუდას შტოდან. ანუ ბეცალიელი ადამიანი, სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ იქ იცით 13 თავში არის აღწერილი ზუსტად ყოველი ყაუჭი, ყოველი სურათი, ყოველი ის ნათალი, ყოველი ძვირფასი ქვა, როგორ ყოველი ის კრეცაბმელი, როგორ უნდა იყოს, რანაირად უნდა იყოს. და ავავსე იგი ღვთის სულით, სიბზნით, გონიერებით და ცოდნით. ცოდნით და ყოველი ხელოვნებით, რომ შეეძლოს ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის დამუშავება, მოსაოჭებელი თვლების გათლა, ხის კვეთა, ხელოვნურ ნივთთა დამზადებლად, აჰა, მიუჩინე მას მერე კიდე ის. და მერე იქ წერია, რომ აი უკვე ეს ბესალიერი და იპოლიტე ამათმა ადგნენ და კიდე სხვებს ასწავლეს, რომ ის ძალიან ისეთი დიდი სამუშაობი იყო ჩასატარებელი. ანუ აი აქ იყო ცოდნა, ანუ ეს ადამიანები მოგვევლინენ როგორც ღმერთის იარაღი. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც იყო უფლის კიდობნის შენებლობა და გაკეთება, ვერ გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ და რა არის ესე იგი ეს უბნის, ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, აგერ ისე, ანუ ეს რა არის? ანუ ამ კიდობას ებრაულად ქვია მიშკანი. ებრაული სიტყვა მიშკანი, რაც ნიშნავს კიდობანი. მაგრამ ეს არის წარმოშობილი იმიდან, შაკანიდან, რაც ნიშნავს ადგილი, სადაც დასახლებულია და ცხოვრობს ღმერთი. ანუ ესე იგი ეს როგორ არის? და ეს ამას კიდე შემდგომში კიდე ხლა ეს ებრაული ისინი არის დაარქვეს ებრაულად შეყინა, ადგილი სადაც არს, ადგილი სადაც ღვთის მუდმივი ყოფნა არის. ანუ ღმერთი, აი სანამ ქრისტე გადმოვიდა დედამიწაზე, ანუ ღმერთი მამა საბაოთი ადონაი აი ამ სკინიაში არსებობდა ებრაელებს შორის, მათთან ერთად ცხოვრობდა. ის სიწმინდე და სხვათა შორის ის შემდგარი იყო სამი ნაწილისგან. და პირველში ჩვეულებრივად ებრაელები შედიოდნენ, მეორე ნაწილში მარტო ღვთელთავრები შედიოდნენ, რაბინები. მაგრამ წელიწადში ერთხელ მათ ეძლეოდა საშუალება, რომ წმინდათა წმინდათაში შესულიყვნენ. და იქ ელოცა წელიწადში ერთხელ. და ანუ რას ნიშნავს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტის მშენებლობას დაშჭირდა განათლებული ადამიანები. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ბიბლია იწყება იმით, რომ ღმერთს უკვე დაშჭირდა განათლებული ადამიანები. ეს ადამიანები, ეს ბელცებელი და ესენი თავიდან ესე ის ჩანს, რომ ბავშვობიდან ამით იყვნენ დაინტერესებულები. ერთ დღეში იმან კი არ დაიძინა და დილით კი არ გაიღვიძა, როგორც ხუროთ მოძღვარი, ხო? ის იყო უკვე წლების განმავლობაში ისწავლობდა ამას. ერთ დღეში ამას ვერ ისწავლიდა. და ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან ნათლად გვესმოდეს, რომ განათლება ეს არის იგივე მსახურება. ნიშნულობა არ აქვს ის შენ ექიმი ხარ. ესეც ღვთის სახურება არის. კარგი ექიმი არ არის ღვთის სახურება? კი ბატონო.
1: თან მამო, განათლებული ადამიანი არის ღმერთის მეგობარი და გაუნათლებელი მტერიაო, რა რათაც იქცევა, ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ გაუნათლებელ ადამიანს ძალიან ერევა ბოროტი და მე განათლებაზე, იმ განათლებაზე ვამბობ, რომელიც მამაო არის ღვთისგან, თორე ნაკითხობა სხვა არის. ნაკითხი რო ხარ და განათლებული სხვა არის კიდე, ხო?
0: და რაც თვითონ
1: ბევრი ნაკითხი მინახია, რომელიც ღმერთს გმობს და ეს სულ არ არის განათლება.
0: რაც თავარია, შენ უნდა გაინტერესებდეს ეს. ის იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ რო აი საჭიროა და ეს უნდა გინდოდეს შენ, შენ უნდა გწყურდეს ეს სოდნა. და ამიტომ მე მინდა ყველას ვთხოვო, რომ რაღაცნაირად გადავხედოთ რა. თანდათანობით აი ეს თამასა განათლების საქართველოში დაბლა ჩადის, იწევა და
1: მაგრაც.
0: და რაც მთავარია, კიდე ახლა რა უშოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოება არის მრავალმხრივი და აქ მე ყველაფერი კი არის ავქენი. აქ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან, რომლებიც კარგად სწავლობენ, უცხოეთში სწავლობენ და მართაც კაი სპეციალისტები არიან, მაგრამ პრობლემა არის მასაში. მასიურად უნდა იყოს ეს, აი მასა უნდა იყოს განათლებული უნდა იყოს. და რა არის იცით, აი დღეს ესენი კი ბევრი ახლა სწავლობს უცხოეთში, ჩამოვლენ, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი საშიშროებას წარმოადგენს ეს, რატომ? იმიტომ რომ წინ ჩვენ უფრო დიდი განსაცდელი გველის შემოდის ხელოვნური ინტელექტი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მართლა აღარ იქნება საჭიროება, რომ რაღაცა ისწავლოს ადამიანმა. ყველაფერს შეეკითხება იმ ხელოვნურ ინტელექტს. და თვითონ არაფერი არ ეცოდინება. და მე ისე მიჯაჭული იქნება იმ ხელოვნურ ინტელექტზე და ერთხელაც როცა მოვა ანტიქრისტე და გაგიჩიშავს ინტერნეტს. გაგიჩიშავს იმ ხელოვნურ ინტელექტს და დაკტოვებს შენ დაკარგულს. შენ უკვე აღარ გეცოდინება, აი მაკარონი როგორ უნდა მოხარშო.
1: და мама თან ყველაზე ცუდი რა არის? შეიძლება ვიღაცა მდიდარმა ეს ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოს იმათ, რომ აი შენ მოგატყოს, ხმა ვერ მისცე შენით, ელემენტარულად. ვიღაც აი რა ჯობია, წითელი თუ მწვანე სიტყვაზე. ხელოვნური ინტელექტს კითხო და იმ მწვანის პრობლემა გადაიხადოს ისეთი თანხა, რომ შენ უთხარი მწვანე და რატო არ გაიყიდება სიტყვაზე და ადამიანებს მამო სუიციდამდე და იმამდე მიუყვანია ბევრეგეთ იმას, როცა დამოკიდებული.
0: მაგრამ ისე ვამბობ, ყველაზე დიდი ისე, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ აი მოდის ანტიქრისტე. ის არ მოვა რაღაცნაირად. აი ეს მოვა უბრალოდ, იქნება ადამიანი, ვისაც ხელმწიფების ინტერნეტის გათიშვა.
1: ყველაფერი მაგის ხელში.
0: ხო, და წარმოიდგინეთ ერთი, ნუ კაცობრიობა მინიმუმ ერთი 50 წელიწადი კიდე იარსებებს, თქვა, ხო?

0: თუნდა მას კითხონ რა როგორ უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა მომხარშო მაკარონი. ხო? აი თქო გეცინეო, მაგრამ იქამდე მივა ეს საქმე.
1: ხო, არა, უკვე აღარ მეცინეო, იმიტომ რომ ზოგი არის ბევრი мама, რომ ზოგი ამბობს კიდევაც პირდაპირ, რომ კვერცხი შეწვა, არ ვიცი, უთქვა. ტელევიზორშიც უთქვა.
0: ხო. ხო და, ნუ აი ასეთი მდგომარეობა და ამიტომ ჩვენ ახლა მე რა თქმა უნდა დღეს ახლა მოვედი, შეიძლება თქვა აი მოვიდა აქ, დაგძაფრა და წავიდა. მართლა ახლა მე ხელში არ მიჭირავს რეცეპტი, რა უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე ესე იგი, აი ესე იგი, აი ეს თემა ავამაღლე რო იტყვიან და რა თქმა უნდა ამაზე, ხო, ხო, ამაზე უნდა მოვიდნენ და იმჟელონ ხალხმა, უნდა თქვას, აი ეს მართლა ინტელიგენცია, ეს მეცნიერი ხალხი, აი ეს მოწინავე ერის ლიდერები, ხო? ხო უნდა ყოველთვის სადონ რო ერის თამასა აწიონ, ხო? განათლების, ინტელექტუალ ინტელექტის. ხო. მე არა მაქვს პრეტენზიები რომ დიდი ინტელექტუალი ვარ, ან დიდი ხელოვნება ცოდნე ვარ რაღაცა. მე ვარ ძალიან რიგითი. ძალიან რიგითი ადამიანი. ძალიან რიგითი ადამიანი, მაგრამ მე ვხედავ რომ უკვე ჩვენ აი ეს მინიმუმიც უკვე აღარ აქვს. ეს ძალიან ცუდი არის და მე მეშინია ჩვენი ერის მომავლის ამის გამო. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ შევძლოთ, რომ ამ თემებზე ფიქრი მაინც დავიწყოთ.
1: აუცილებლად, მამა. მე გპირდებით, რომ ძალიან ბევრ გადაცემას გავაკეთებ თქვენთან ერთად. რა, აი ხაი, აი ამ ზაფხულმა ჩაიროს და შეკეთებინა სერიოზული საათი.
0: მაგრამ სხვა სტუმრებთანაც უნდა ეს საკითხი წამოვწიოთ, რა. აი რას ფიქრობენ, იმიტომ რომ ხლა მე მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ ვიზავ, ხო? ჩვენ მარტო ვერ ვიზავთ. ამიტომ აი გამოცდილი ხალხის აზრი მე ძალიან მაინტერესებს. მართლა გულწრფელად მაინტერესებს.
1: უდიდესი მადლობა მამაო. მამა გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი. წმინდა პანტელეიმონის ტაძარი არის ვერის სასაფლაოზე. ყველა ბევრი მეკითხება ხოლმე და წერს და იქ ბზანდება მამაო. ძალიან დიდი ხნის უდელი არის, რომელიც პატრიარქის თავასტი ქაროსანი იყო და პატრიარქს გაზრდილი და რა ვიცი, ერთ-ერთი ძველი თაობის წარმომადგენელი. უდიდეს მადლობას მოგახსენებთ მომო მობზანებისათვის და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დაგველოდეთ შემდგომში ზარები შემო აუცილებლად და დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში. დროებით მე გახდით გიორგი დარასელია და დროებით.

0: Kings Napoli. გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ სამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილიო, ამას გულისხმობ კობახიძეს.

0: მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იზახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავით არის გაზვიადებული წარმოდგენა, არა მაგ ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს, მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხა კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულად უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარსთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო, ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
2: იყო, ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ რატომ არ ერთვებით.
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ მსოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება, ევროპა ამას გთხოვდა, ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ, მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ნითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ებრძოდი, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რომ ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი, სად იყო ამათი ერთხელმა ის დაიშვეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში

0: ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ. დღეს ამერიკა ამბობს რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენიო რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: ასე შეთქმულებისა
0: და საფოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოსის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თორჯენ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ქონდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისაა, მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანიჭე, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო, არაფერი
1: არ ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ ზუსტად.
0: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და მადლობა იმისათვის, რომ საშუალება გვეძლევა, რომ აი ადამიანები შემოვიდნენ ხოლმე ეთერში და მათთვის სავალდებულო კითხვები დასვან და უბრალოდ ერთმანეთს დავეხმაროთ ჩვენ აი ამ ზარებით, ჩვენი გამოცდილებით. ეხლა აი მთელი კვირა ვფიქრობ იმაზე, რომ რაცნაირად ბოროტმა ისე გააკეთა, რომ ავტორიტეტი, რასაც ქვია, აი რაღაცა რო შეაჩერებს ადამიანს, ვიღაცას რო გაითვალისწინებს ადამიანი, ეს ყველაფერი მოკლეს. რაღაცნაირად კვდება და ძალიან გული მწყდება, ის პატივი იკარგება. რამაც უნდა გაგზარდოს, ამას უნდა ჩამოგაყალიბოს ადამიანად და ის ძალა მოქცეს, რომ ხო იცით, აი საერთოდ რაღაცას რო ითვალისწინებ და ვიღაცა რო არის შენთვის სამაგალითო, თუ რაღაცისაგან გიცავს, რაღაცისაგან გაჩერებს, მერე სხვას აღიარებს, სხვისი აღიარება ძალიან მაგარი არის, როცა ვიღაცა შენზე გამოცდილი არის და იცი და ამ ყველაფრის აღიარება შეგიძლია. აი ეს ყველაფერი მოსპეს და შემდგომ ძალიან ადვილი სამართავი გახდა ადამიანი რა. მე ვფიქრობ, რომ უავტორიტეტო ადამიანი და ადამიანი, რომელიც სხვას არცემს პატივს, ეს ადამიანი უბრალოდ დაიღუპება რა და ძალიან გული მწყდება, რომ აი საქართველოში მით უმეტეს ეს თემა არის წამოსაწევი, რომ პატივს აცემი ადამიანები როგორ არ არიან და რა თქმა უნდა რაღაცა ვიწრო წრე არის, რომელიც ვიღაც ადამიანებს ითვალისწინებს, მაგრამ ძირითადად ის ბირთვი, რომელიც აი ითვალისწინებდა ხოლმე დიდ ადამიანს, რაღაცა ეს აღარ არსებობს და ძალიან მწყდება ამაზე გული და ყველაზე რთული არის ეს ჩვენთვის. ისევე

ჩვენ დაგვაზარალებს. აი ჩვენ თუ არ გვეყოლება რაღაცა წინამძღოლი ისეთი მაგალითად, როგორიც ჩვენთვის არის მისაბაძი, ხო ეს თვითონ ჩვენთაგანს, მე არ ვამბობ რაღაცა ერის მამაზე და იმაზე, ანუ აი უბრალოდ ვამბობ, ხო ხდებით? ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები შეგვექმნება, უბრალოდ ვერ გავითვალისწინებთ, ვერავის, არავის პატივი სცემა არ გვექნება და უბრალოდ რაღაცნაირად განსაცდელი რო იქნება, რაღაცა არც დანდობა არ გვექნება მაშინ სხვა ადამიანის და გავწირავთ ეს ერთმანეთს და ყველაზე ცუდი ის არის რომ საკუთარ თავს კით. აი რაში აი რაში გამოგვადგება მაგალითად აი თქვენ მინდა რომ ზარი როცა იქნება რომ აუცილებლად თქვათ რომ აი თქვენთვის მაგალითად რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ყავდეთ მისაბაძი ადამიანი ის ადამიანი რომლის გამო სიტყვაზე რაღაცას გააკეთებ რაღაცას დათმობ სიტყვაზე იმიტომ რომ ეს მასა ძირითადად ისე იმართება ხოლმე შემდგომ უავტორიტეტო მასა რომ როგორც აითაც გაქანდება ბოროტი იქ მიყვება ხოლმე რა მე აქ სულიერ ასპექტში ვამბობ და ისედაც ვამბობ ესე იცით რომ მე ხა პოლიტიკისაგან შორს ვარ ამ შემთხვევაში და თან კიდე არც მინდა იმდენი საუბარია ხოლმე პოლიტიკაზე რომ ეხა ჩემ ეთერში ნამდვილად არ მინდა და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოვთქვათ ხოლმე რა ვიცი რომ რაღაცა რთული პერიოდი არის თან როგორი არის წარმოიდგინე ხა აი ადრე იყო ხოლმე პერიოდი რომ ვიღაცას ითვალისწინებდი რაღაცას აი სკოლა იყო თუ რაც იყო ხო აი ელემენტარული პედაგოგი ან ვიღაცა რაღაცას გეტყოდა რომ აი სიტყვაზე შენებს ვეტყვი ან შენიანი მოვიდეს რაღაცა ამხელა ის იყო პრობლემა რომ შეიძლება ღამე გაგეთენებინა რომ ვაიმე აი ჩემია ჩემებმა არ გაიგო რაღაცა დღეს ეს პატივისცემა აღარ არის უფროსის და უმცროსისადმი პატივისცემა აღარ არის რაღაცა ეს ასაკიც რაღაცნაირად უკვე რაღაცა გააუფასურეს თითქოს უფროსი აღარ არსებობს და რაღაცნაირად შენ გინდა რომ შენ გემოზე იყო და ჩვენ თუ არ გვეყოლება მისაბაძი და სამაგალითო ადამიანები ძალიან რთული პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდები და ყველაზე ცუდი რა არის რომ ესეთი თაობები თუ გაიზარდა შეიძლება უფროს თაობებს და იმ ადამიანებს ვინც არიან დღეს სამაგალითონი საპატივცემო ხო იმ ადამიანებს არც ყავდეთ მომკითხველი და არც სიტყვაზე რომ გარდაიცვლებიან იმ წინა თაობებს ხო წინ წამომწე იმიტომ არის ბევრი ისტორიას ებზვის, ბევრი რაღაცა წარსულს ებზვის, რაღაცა არა, პირიქით ისინი უნდა ჩვენ წამოვწიოთ წირო რაღაცნაირად მათ მაგალითზე ჩვენ გავიზარდოთ ისევე რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე ის თუ რაც მომავალში მოხდება მათი მაგალითებით ჩვენ წარმოიდგინეთ ხარ ამ ხელაზე მეტად გამოცდილება გვექნება ხო და რაღაცნაირად ბოროტმა დააჯერა ადამიანს თავის აპარტამენტებით რომ რაღაცნაირად თითქოს მისგან იწყება ეს ყველაფერი მის თიწება ეს ცხოვრება და სხვა არ უნდა ყავდეს მაგალითად და აი ამ ამპარტავნებაში უბრალოდ რაღაცნაირად დაისაკუთრა ბოროტმა და მივიღებთ ძალიან გაუარესებულ ადამიანს რომელიც ზეცისათვისაც მისაღები არ იქნება და ჩვენ საბოლოო ჯამში რისთვის გავჩდით რომ ცხონდეთ ხო ღმერთმა იმიტომ გაგვაჩინა რომ ისევ ღმერთამდე უნდა მივიდეთ და ამ ნაბიჯებით დღეს როგორიც არის ადამიანი ხო ძალიან გაუჭირდება ადამიანს რა და რა არის გასათვალისწინებელი და როგორ უნდა წავიყვანოთ ჩვენ ცხოვრება რომ ბოლოს არ ვინანოთ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ თქვენს გესაუბრათ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ადამიანი რაც უნდა კარგად იცხოვროთ და ვიცხოვროთ ხო მაინც რაღაცა დეტალები იქნება რომელსაც აუცილებლად ვინანებთ იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გვინდა რომ აი თუ სწორად გვინდა და კარგად აი შეიძლება 3 და 4 სიცოცხლე არ გიყოთ იმისათვის რომ ეს ყველაფერი დააკეთოთ მაგრამ აი ნაკლებად რო იყოს ჩვენთვის სანანებელი ის რომ თუ როგორც ვიცხოვრებთ რომ თქვათ რომ აი ქვეყნა ცხოვრება ღირდა რა იმიტომ რომ ნახეთ აი როგორი რაღაცა იცით რომ აი დაიწყო მაგალითად სუთავიდანვე დაიწყო ხო იქ რაღაცა რა ეკლესიაზე რაღაცას ვიტყვი იქ მღვდელზე რაღაცას ვიტყვი რაღაცა და ყური შეეჩვია მერე უბრალოდ ყველაფერი გაბედეს მერე და აი აქედან გამომდინარე ხო მერე მივიღეთ ის რაც მივიღეთ უავტორიტეტო ხალხი და ის ადამიანები რომლებსაც წარმოიგინე არ ყავთ შემაკავებელი რომლის გამოც სიტყვაზე მოიქცევა ადამიანურად და რაღაც მომენტები ყველა ცხოვრებაში მოხდება ისეთი რომ აუცილებლად მოგიწევს ან მოიქცე რაღაცა უხეშად ან გაითვალისწინო ვიღაცები და მოიქცე ადამიანად და ადამიანურად და ამ შემთხვევაში ადამიანს უკვე აღარ ყავს ის გასათვალისწინებელი ის მთავარი აბა ჩვენამდე რატო იბადებენ ის ჭკვიანი ადამიანები ხო რომ მათგან ვისწავლოთ ღმერთმა ისე ხო არ გააჩინა ისინი ხო ამდენი მისაბაძე ადამიანი ყავს და უბრალოდ აი ვის გაიხსენებთ როცა ვიღაცისთვის მიგიბაძიათ ხო და ვიღაცის

0: ამო რაღაცა დაგითმიათ, შეიძლება რაღაც ბავშვობაში რაღაცა შეიძლება ოფილა, მაგრამ დღეს უკვე რაღაცნაირად ავტორიტეტი აღარ არსებობს. და სამწუხაროდ ჩვენ და იდღეს აი იმიტომ არის, რომ ადამიანი რაღაცნაირად სულ დეპრესირებულია, სულ რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი არის ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში მომენტები, რომელიც ადამიანებმა გადაიტანეს. მაგრამ ჩვენ რახანც მათ არ ვითვალისწინებთ. მერე ჩვენ რო ეს მომენტები დაგვიდგება, ჩვენ ვერ გადაგვაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ როგორ მოიქცა მაშინ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ისინი მისაბაძი არ იყვნენ და რაღაცა მე სულ გონია რომ ეს შენ უნდა იმას ქნა და ამიტომ არის რომ ადამიანს ექმნება პრობლემები საბოლოო და აი სულ ყოველას რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ, ვინც ძალიან ბევრს, აი მაგიტომ არის ეკლესია ყველაზე მთავარი, რომ ეკლესიაში არის იმ წარსული, იმ სამაგალითოს, იმ უფროსის პატივისცემა. ეკლესიაში ხარ, რაც უფრო ასაკოვანი ხარ, ეს ასულიერო პირი ხარ, მრევლი ხარ თუ რაღაცა, მით უფრო მეტ პატივს ქცევენ. ერში იმდენად არ არის ხოლმე ეგრე და ამიტომ საჭირო არის ეს, რომ ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცა სამაგალითო უნდა ყავდეს, რომელი ადამიანებიც ადგებიან და ჩვენთვის იქნებიან შემაკავებელი თუნდაც. აი სამაგალითოდ რო ყავს, აი როგორც ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს, ხო და ყავდა ხო და უამრავი ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩვენს გამომართლა მთელი სიცოცხლე დათმო და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველო ყოფილიყო იმ დონის და იმ ღირსების, რომელ ღირსებასაც დღეს ატარებს, ის წარსული, ის ყველაფერი, ის ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში წამოსული არის ეს თემები, ის არის წამოსული, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვინ არის ჩვენზე წინ, ვინ არის პატივსაცემი და აი გონიერება აქ უფრო მეტად, უფრო ეხა ადამიანის გონება საერთოდ დახჩული, ეხა ისეთი არ არის რაღაცნაირად, როგორიც უნდა იყოს და როგორიც ღმერთს უნდა, მაგრამ ჩვენ წოდების და გამო ისე, მაგრამ რაღაცაით ეკლესიაში ხდება ამ ყველაფრის რეალიზება, უფრო პრობლემის თვალებში შეხედვა და მე ამ პრობლემასთან არა მარტო ყოფნა. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ადამიანს როცა ყავს ღმერთი შენთვის ყველაზე მთავარ ავტორიტეტად, ის ადამიანები, ვინც არიან ღვთისმსახურები, იქ დიდი წმინდანები და ასე შემდეგ, ბევრი ანუ დეტალი არის და ბევრი არიან ესენი, რომლებსაც ითვალისწინებ უფრო მეტად სწორად მიყავს ის ცხოვრება და უფრო ნაკლები შეცნობა არის დაშვებული შენ ცხოვრებაში შემდგომ, ვიდრე სხვა ადამიანი, რომელიც სხვას არ ითვალისწინებს. და ეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვაბნიოს ისე, რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გვახსოვდეს რა. ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ ითვალისწინებენ, ადამიანის პატივსაცემი ხო აღარ არის ფაქტიურად, იმიტომ როცა შენ ინტერეს ეხება, არავის გამო აღარაფერს აღარ თმობ. დაგავიწყდა სიკვდილი რო არსებობს რა, ის რო რის გამოც მე სიტყვაზე მკარგავ, მეგრე შემდგომ შენ ხო ამ ქვეყნიური ცხოვრების შემდგომ ოხრად დარჩება. და რაღაცა ნივთმა, რაღაცა ყოფითმა, რაღაცა მატერიალურმა უფრო წინ წამოიწია, ვიდრე ის, რომ სიტყვაზე შენთვის იყოს მნიშვნელოვანი ადამიანი. აი ადამიანი როცა შენთვის მნიშვნელოვანი იქნება და ყველაზე ავტორიტეტული ხა, აი ამასთანაც აი რაღაცა კითხვები არის ხოლმე ხანდახან, ვიღაცები იმაშვებენ ისე, მაგრამ წირავენ ხოლმე ერთმანეთს რაღაც საკითხის გამო. რა მნიშვნელობა აქვს საკითხის სისწორეს? ან საკითხს, სადაც მართალი ხარ, როცა მეორე ადამიანს გაწირა. აი ის საკითხი, ის ყველაფერი რაც არსებობს, ხო ყველაფერი იმისათვის შეიქმნა, რომ მე და შენ შორის, მე და თქვენ შორის, ან ჩვენ თლიანად საზოგადოების შორის დამყარდეს ჯერ ურთიერთობა, მერე სუფევდეს ღმერთი ამ ყველაფრით და ღმერთმა მერე ეს ყველაფერი მოიწონოს, ხო? ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ? რაღაც ყოფითის გამო მატერიალური იქნება თუ ეს რაღაცა პირადი ინტერესი, ხო? აი ნებისმიერ ნებისმიერ სხვა ადამიანს წირა. და მე შეიძლება გამობრუნდე იქ ტაძარში, რომ იქ ვიღაცისათვის ეკლესიური იყო, ვიღაცისათვის ნათლია იყო, ვიღაცისათვის თამადა იყო მაგარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ესენი რო გაქვს გაკეთებული და საქართველოს ნებისმიერ ქართველს როცა თუდათ მოექცე, ეს არ გეკონოთ, რომ საქართველო მარტო შენობებია. საქართველო არის ამ შენობებში მყოფი ადამიანი. აი ამ ადამიანებს თუდათ როცა მოექცევა სხვა ადამიანი, უკვე მას საქართველო არ უყვარს, იმიტომ რომ საქართველო მარტო შენობები კი არ უნდა გიყვარდეს და საზღვრები შენ. უნდა გიყვარდეს იმ ქართველებიანად, ვინც არიან. თუ ვიღაცა შედგა იმას უნდა აფასებდე, თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ის უნდა გტკიოდეს. აი ეს არის ნამდვილი ქრისტიანობა და ის ნამდვილი სიცოცხლე, რაც ღმერთმა მოგცა და რითაც ღმერთი გაიხარებს, იმიტომ რომ ღმერთი მა იმიტომ გაგვაჩინა, რომ ჩვენით გაიხაროს და ჩვენ კიდე ყველა ჩვენთაგანი რაღაცნაირად ლურსმნათ ვიქეცით და ეკალათ მის ხელში რა და ძალიან წყინს, აი წარმოიდგინეთ ეხლა ხმ აი რამდენი აი ღვთიშობელს ჩააბარა ეს ქვეყანა. სხვათა შორის ერთმა მოძღვარმა თქვა, რომ ჩვენი ცხოვრება ქართველებს ძალიან ტკივნეული არის იმ შემთხვევაში, რომ მართლა ღვთიშობლის წიხვედრი ქვეყანა ვართ და ღვთიშობელმა როგორც განიცადა თავის შვილის ჯვარცმა, ისევე ყოველი ქართველი ესეთი ჯვარცმულები ვართ, იმიტომ რომ ღვთიშობლის შვილები ვართ ჩვენ, ღვთიშობელს მიაბარა ეს ყველაფერი და აი ეს არის. შეიძლება ეხა ვიღაცას მოეჩვენოს, ვიღაცას რაღაცა არ ჯეროდეს და რაღაცა, მაგრამ ყველაფრისთვის ის არ არის საჭირო, გარდავიცვალოთ და მერე დავიჯეროთ ის ყველაფერი, რომ ნახავთ, რომ აი ზეცა არსებობს, ღვთიშობელი ფარავს საქართველოს და ასე შემდეგ, ხო? არ არის საჭირო, აქვე შეგვიძლია, გვაქვს ამის უნარი, ამის შეგნება, ამის ის, რომ აქვე შეგვიძლია, რომ ეს ყველაფერი დავიჯერო და ვისაც ეს არ ჯერავს, მას არ გააჩნია ავტორიტეტი. ხა წარმოიდგინეთ, ზარი არის ეთერში, ბევრი ზარი გამომჩა, მაპატიეთ, გისმენთ? ხა შემო
1: გამართული რადო ობიექტივიო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გისმენთ?
1: ობიექტივის არხი და რატოა გამართული?
0: ხო, ხდება ხო, სხვათა შორის მითხრეს ამ ბოლო ხანს, ხო, რაღაცა ისა რა ქვია. რაღაც მომენტებში
1: პრობლემა.
0: ხო, რაღაც პრობლემა არის, ხო, ალბათ არის, არ ვიცი. აი ზუსტად ესე იმათ არ ვიცი, მაგრამ ისა რა ქვია, ალბათ გააკეთებენ განცხადებას. მე არ ვიცი ზუსტად, მე მოწეული წამყვანი ვარ და ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბევრგან ვიმითხრეს, რომ რაღაც ადგილებში არის წერსო და მადლობა ძალიან დიდი ამ ზარისათვის და ძალიან ცუდი არის თუ ამდენ ადამიანს ხარს უჭერენ ესე ეკლესიას ჩვენთან გვერდში უდგანან და ამ არხს თუ პრობლემები ექმნება, ძალიან წყინს, ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ მე ეკლესიიდან როცა მოვედი აქ, მე პროფესიით ესე ჟურნალისტი არ ვარ, მაგრამ რაღაც ამ თემებში მეხებოდა, მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ არხმა მიგვიღო და ეს 2 საათი მე რაც ვარ, გამოვყო ეკლესიას და იმ მოძღვრებს ვინც მომყავს და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის და როცა რაღაცა გაუჭirdებათ, მე არ ვარ ის ადამიანი, რომ სადღაც მივედი და ვაიმე დედა აღარ უჭirdთ და უნდა წავიდე. ვალდებულება, აი ეგ არის ზუსტად. ჩემი ვალდებულებაა, რომ თუ ამარხს გაუჭirdება, აუცილებლად გვერდში ყოველთვის დაუდგები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენიანი არის და ძალიან გთხოვთ თქვენს გამახვილეთ ხოლმე ყურადღება, იმიტომ რომ თუ რაღაცა გაჭirdა ამარხზე, ძალიან ტკივნეული იქნება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოდის ისეთი, რომელიც არსად შეიძლება არ მოდის და ვერსად ვერ გამოვა, იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიების შეიძლება არ იყოს მისაღები და აქ რამე თუ არის აი დემოკრატიის რაღაცა ხაზი, რომლითაც აი არავინ არავის არ ბატონობს, ეს ხდება აქ და ეს ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, იმიტომ რომ მე ვარ თვითონ ისეთი ტიპი, რომ სხვა რაღაცა რომ ენახა, მე აქ არ ვიქნებოდი დღეს და უკვე რამდენი წელი აქ ვარ და დიდი მადლობა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ თქვენი.
0: გამარჯობათ.
1: ერთ ასეთი საკითხი მაინტერესებს, ძალიან ვარ დაინტერესებული.
0: აბა.
1: 1943 წელს სრულიად საქართველოში სტალინმა აღადგინა ავტოკეფალია. რატომ უარყვეს ეს მერე ხრუშოვისა და ბრეჟნევის ეპოქას? და რატომ ახლანდელ თარიღს ასახელებენ და 1943 წელს არ ასახელებ არ არის?
0: ხინა წადა. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა, რომ ეს აღადგინა ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ის არ ქვია, ცოდნა ყველაფერში საჭირო და ვინც მცოდნეა, მან იცის ყველაფერი რა. რაღაცნაირად ის არის, რა ქვია, ერთი რაღაც გამოკითხვა არის და ერთს ეკითხებიანო, შენ ვინ იცისო ისო, რომ შენ ვიხარო და ვინც საჭიროა იმან იცისო რა და აი ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად, რომ ცოდნა არის წამოსაწევი წინ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცოდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ისა დასაფასებელია, აუცილებლად უნდა დავაფასოთ ჩვენ და რა ვიცი, ძალიან ვიცი რომ თქვენ თაობას ძალიან აფასებთ, სტალინს აფასებთ, მწოდნეების ხარჯს და ის და მადლობა ძალიან დიდი იმ ყველაფრისათვის და იმ პატივისცემისათვის, აი ჩემი თქვენდა პატივისცემა მინდა გამოხატო, იმიტომ რომ ეტყობა ღრმათ ერკვევით ამ ყველაფერში და მადლობა, არ ვიცი მე ხა ისტორიულად ეს რაღაცები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვერსია, ძალიან ბევრი წიგნია წამოწეული და იმ წიგს მე ვინ დაწერს, ვინ გადაწერს და ვინ გადმოწერს, ხო? ვინც მოყვარია ესე წერს, ვინც მტერია ისე წერს, გააჩნია ის წყაროები, ვის ეყდნობა რა, საერთოდ აი წიგსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, რომ როგორი მოტივით წერს, ან როგორი მისდამი განწყობილი არის ის ადამიანი, ვინც წერს ამ ყველაფერს და ვისაც მოაქვს ეს ისტორია ჩვენამდე რა. მადლობა, ძალიან ბევრი ცნობები არის, ძალიან ბევრი ის არის და ნუ ამას თუ თქვენ რო თუ ესე თვლით, ესე იგი ესე არის საჭირო და ღმერთმა გაგიმარჯოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნებისმიერ ისტორიის ჩვენი ყველაზე ისეთ ნაწილს, რომელსაც პატივს ცემთ, რომელიც წინ წამოსაწევია, წამოწევთ და აი მაგიტომ არის, აი როგორი რაღაცა არის ისიც, რომ ჩვენ თუ წარსულს პატივს ცემთ, ჩვენც მომავალში რო წარსული ვიქნებით, ჩვენც თვითონს დაგვაფასებენ, იმიტომ რომ აი ჩვენ ამაში უნდა გვაწყობდეს, აი ტყე შეუნახე შვილებსაო, ხო იცით, აი როცა ადამიანი ზრუნავს იმაზე, რომ აი მისი მომავალი დატვირთოთ წარსულით, რომელიც იყო და ამ ყველაფერს ისტორიიდან მოყოლებული ყველაფერს ასწავლის, იმ პატივისცემას ასწავლის, იმ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადამიანებს დააფასებინებს, ხო? უფროსებზე მაქვს საუბარი, ხო? შემდგომ მასაც ტკბილისი ბერელის რა, აუცილებლად რა და აი ყველაფერი ეგებცებთ ყველაფერს, აი ბავშვი ხო ყველა ყოფილ ხართ, აი ყველას დაგვიშავები, აი მაგალითად ავტობუსში ავსლო არ არის სადმე, ხო უფროსისთვის შეიძლება ისე პატე, დღეს ყველაფერი მინანი, აუცილებლად ყველა ყველაფერს ინანებს, სხვის არ დაფასებას, აი ყველას დაგიდგებათ ეს მომენტი, არ არსებობს, იცოდეთ, ეს არის გამორიცხული, რომ ის რასა თქვენ ვერ დააფასებთ, შემდგომ არ ინანოთ, ან მით უმეტეს ადამიანს და პატივსაცემს მით უმეტეს, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ჩემო კარლო,
0: გამარჯობათ.
1: ძალიან დიდი პატივსაცემი და ძალიან დიდი დაფასებით მაგარი კეთილი ადამიანი ხარ და კეთილი საპარავო ყოველთვის ხოლმე რა.
0: დიდი მადლობა.
1: მე მინდა ერთი აი ეს მივიტანო ჩვენი მამაოებთან, ჩვენი ხოთელებთან რა, რომ უნდა
0: დავაკეთო.
1: აი შეიძლება სადღაც ერთი კვირა, შეიძლება ორი კვირა იყოს გასული რა. ექსკურსიები ხოლმეა ბავშვებს.
0: დიახ.
1: და ჩამოსულები იყვნენ ბათუმიდან.
0: დიახ.
1: სპეციალურად აქ ზედაზერი ეკლესია რო ენახათ რა, რაღაც.
0: დიახ.
1: და წარმოიდგინე, ნაო, 6-7 საათი იყო რა, დაახლოებით და ეკლესია იყო დაკეტილი. როგორ გული დასდა, იცი? აი, მაგრა გული დასდა და დაახშირათ არის ეგრე, რომ ეკლესიის ეკლესიებს კეტავენ. არ შეიძლება ეგრე. აი, საბერძნეთში მაგალითად მართლმადიდებლები არიან. ხედაღამის უღია ეკლესიები. არ შეიძლება ეკლესიის
0: დაკეტება. მე გეტყვი ხარ.
1: ერთ საღამოა ზაფხულის დღეა და ხდება ეკლესია დაკეტილი.
0: დიახ, მე მგონი იქ მე მგონი რესტავრაცია მიმდინარეობს. მე გეტყვით კი, აი
1: მინდა რომ შენი გადაცემიდან მივიტანო ხმა, აღარ დაკეტო ხოლმე ეკლესიის კარები რა, ყოველთვის იყოს ღია.
0: დიახ, იცით რა არის, მე გეტყვით. კი, ძალიან დიდი მადლობა, მე გეტყვით, მოდით ისე ოპონირებას გაგიწევთ, ასე ვთქვათ, ოღონდ დამიჯერეთ რომ ჩათვალეთო თქვენს ხარეს ვარ და დიდი მადლობა ყველა ზარს აბსოლუტურად. აი ნახეთ, ეხა შეხედეთ, ხანახან არის ხოლმე რომ მონასტრები არის და იქ სხვა წესდება. ანუ მე გირჩევთ, ვინც ექსკურსიებზე დადიხართ, ხო? ყველა აი ცოტა წირვარი წამოწეული, ისეთ მონასტრებში იარეთ და არა ის სიტყვაზე სკიტე, რაღაცა ისეთი ჩაკეტილი მონასტრებია, სადაც ბერები არიან, რაღაცა და ხან არის ხოლმე რაღაცა კანონები აქვს შესრულებელი, ის და ეს ექსკურსიები ხეს ხანდახან ხოლმე არ უწყობს ამ ყველაფერს რა, ლამაზად რო თქვათ რა, უშლის თქო ვერ ვიტყვი ხო, ხდები და მაგიტომ აი და მე ექსკურსიებზე მე აი შემდეგ ძალიან კაი თემა წამოწიეთ და კი გეთახმებით რაღაცებში, მაგრამ მე გეტყვით, ну არის რაღაც გამონაკლისები, აი ძირითადად აირჩიეთ ხოლმე გამოჩენილი ტაძრები, რომელიც წინ არის წამოწეული ექსკურსიების მიზნით, იმიტომ რომ პრაქტიკა მეტი აქვთ და იმიტომ შემდეგი ექსკურსიებიც როკეთდება, მიხვდით? და ისეთი ტაძრები არ აიჩიოთ, რომელიც სადაც ბევრი ექსკურსია არ კეთდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ზოგი ჩაკეტილია, ზოგი ბერები ცხოვრობენ, რაღაცა თავის კანონები აქვთ, მარხვა, ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა დეტალია, რომელმაც შეიძლება თქვენზე ეხლა ცუდად იმოქმედა, მაგრამ ამან არ იმოქმედოს. და მიჯერეთ, იმიტომ რომ ბერ ექსკურსიებზე მე კიდე გეტყვით ერთ რაღაცას, გისმენთ? ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ, გიორგი გენაცვალე. მადლობთ, რომ არსებობთ თქვენ, თქვენი გადაცემა და ორგანიზაცია.

0: დიდი მადლობა.
1: ბატონის გასაგონებთ მიდათქვა. მე 10 წელი ვიცხოვრე საბერძნეთში. ყოველ გამოსასვლელ დღეს მივდიოდი ეკლესიაში და ცნობისათვის შესვენებაზე იკეტება ეკლესია.
0: არა ვიცი ხო, არა აქვს ინფორმაცია არა, ვიცი.
1: ეს მე 10 წელი არ არის 10 საათი, 10 წელი ვიცხოვრე და იქ უფრო დავდიოდი ეკლესიაში, ვიდრე აქ საქართველოში, სამწუხარო. მაგრამ ეს იმას არ უშლის, რომ შესვენება აქვს, შესვენების დროს იკეთება.
0: კი, ზუსტად ვიცი, ხო.
1: ეს არის ჩაულებრივი.
0: კი, ბატონო, არა, ნახეთ ეს რას ამბობს.
1: ღია ვერ იქნება ეკლესია, დანაცვალი.
0: აი, რამოდენიმე ტაძარი, ხო, 6 საათი.
1: დღევანდელ დღეს.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ნახეთ აი როგორი რაღაცა იცი ერთ რაღაცას გეტყვით აი საერთოდ ექსკურსიის ხო ძალიან მაგარი თემა წამოწია სულ ვიფიქრე ამაზე რომ ექსკურსიებზე ხედავ ხოლმე ხლა ძირითადად აი დედაქეთ თემა შემოილოს ჩემი სიცოცხლე იქ мама გაბრიელის ლუსკუმასადაც არის იქ არის ყველაზე მეტი აი აბსოლუტურად ყველაზე მეტი ის რა ქვია ექსკურსია სხვათაშორის მარტყოფის მონასტერში мама ბენიამინთან არის სუხია შეგეძლიათ რომ იქ ჩახვიდეთ ძალიან ბევრი ხალხი დაძი და დღე და ღამე წღია არის რომ მიხვიდეთ ტაძარი და ბევრი რამოდენიმე ტაძარი არის რომელიც ღია არის ხოლმე. ნახეთ ეხლა მაგარ რაღაცას გეტყვით რა რომ ჩამოდიან. ისე მიდიან ხოლმე, ისე გული მწყდება რომ იმ ბავშვებმა არც იციან სად იყვნენ. ბევრმა. უბრალოდ იციან რომ ამაც ცხეთაში იყვნენ რაღაცა. ესეც თუ იციან, ესეც კაი ვარიანტი არის რა, მაგრამ ნახეთ აი რომ ჩამოყავთ აუცილებლად გეხვეწებ ჩვენ ექსკურსიაზე, მართლა იმიტომ ხო არ მივდივართ თუ რაღაცა ხაჭაპური და მწვადი ვჭამოთ, მაშინ წავიდეთ და ეგრევე რესტორანში წადით რაღაც იხარჯებით ხო რომ მიდიხართ იმ მოლოცვისას აუცილებლად აუხსენით ან გიდი აიყვანეთ ან ვინმე მწოდნე თქვენთან ეხლა ძირითადად სკოლებიდან მიდიხარ და პედაგოგები და ისინი არიან ხო ადამიანები რომლებიც იციან აუხსენით ამ ბავშვებს იმიტომ ამ ბავშვებისათვის ის გმირები რომელსაც თვითონ სკროლავენ TikTok-ში და რაღაცა სინამდვილეში გმირი ის არ არის აი გმირები იქ არიან სადაც თქვენ მიყავთ რა იქ შიონღვიმში რომ წაიყვანთ თუ ნებისმიერ მონასტერში ხო ხდებით აი ეს იცოდეთ გეხვეწებით აი თქვენ შვილებს დააკარგინებთ კიდე ერთ წიგს როცა ჩახვალთ თქვენ და იმას არ ეცოდინება რომ სიტყვაზე мама გაბრიელის ლუსკუმას და რომეო და мама გაბრიელი რომელიც წეს იყო და ესე და აქ რასასწაული ხდება და ისა მოდიხართ ხოლმე ძირითადად რომ მოდიხართ აი გულსატკენი არის და ძალიან გული მწყდება ხოლმე რა იმიტომ რომ ნენელა ჩვენც ვიხვეწებით რაღაცნაირად ეს ისწავლესო სიტყვაზე ბევრმა ისწავლა რომ რაღაცა აი შევიდეს მოილოცოს და ანთოს რაღაცა მაგრამ ამ დონეზე არ დავჩეთ წინ წავიდეთ რომ ის ვისთვისაც ამ ექსკურსიას აკეთებთ ყველაზე მთავარი ის კი არ უნდა იყოს მერე რომ ბურცი თამაშებს და მწვაც შეწავს ის უნდა იყოს რომ იქ ვისთანაც მიიყვანეთ მოსალოსად მისი ცხოვრება იცოდეს და მაშინ შეეწევა და მაგარი შვილი გაგეზდებათ მაგარი მომავალი გაგეზდებათ და ისევ თქვენ გამოგადგებათ გისმენთ ზარია ეთერში გისმენთ
1: საღამო მშვიდობის საქმეობის შვილო ბედნიერია დედაშენი რომ ასეთი კარგი შვილი
0: ხავ. აბა მას კითხეთ.
1: იქით მადლობას ობიექტის მთლიანად უყელას დამნაგებლიდან უბროსამდე დაწეული.
0: დიდი მადლობა.
1: გამრავლეთ ბარაკა და ჯანი მოგცეთ უფალმა.
0: დიდი მადლობა. თქვენ სადაური გზანდებით. აი, გაითიშა სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა დალოცვა იმ ყველაფრისათვის, რასაც გვისურვებთ. აი ნახეთ როგორი რაღაცა გეხვეწებით რა, ეს ყოველთვის გაითვალისწინეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი ექსკურსიიდან მიდის, ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილია, ძალიან ბევრი ის არის და ვერ ხვდება სად იყო. არ იცის და ვიღაცა რომ შეეკითხება სად იყავიო. ну чудно ту შეკითხება მე შეიძლება ალბათ ну არ დასინებს მაგრამ გულში ალბათ იფიქრებს რომ ეს არც ყოფილა იქო ხო აი ესეთი რაღაცა გთხოვ ჩვენ ყველგან უნდა წავიდეთ რომ მადლი წამოიღოთ იმიტომ რომ ამ მადლმა მე ჩემი ერთი ძალიან მაგარი მეგობარი არის რო არ თქვა ხა არ შემიძლია საბერძნეთში იყო ამას წინათ მოსალოცად და აი საბერძნეთზე გამახსენდა და იცით რა მითხრა რომ დღესაც ბედნიერი ვარ ის მადლი ისე გამომყავ წარმოიდგინეთ რა ერთ-ერთ ტაძარში რა როგორია, ნუ ბერპაისთან იყო და ეს ძალიან მაგარი ადამიანია, ნუ და წარმოიდგინეთ, დღესაცო, გაიარა რა, დღეებმა უკვე წამოვიდა. ჩვენ როგორ ვართ, იცი რომ კვირას ეკლესიაში შევათ, რომ გამოდიოთ, იქითა კვირას, საერთოდ, აი, ქუჩაში რომ ნახო, შეიძლება ეკლესიაში რომ იყავი, კვირას კი არა, საერთოდ რომ მონათლული ხარ, ეგ ვერ მიხვდეს ადამიანი. გეხოცებით, აი, ეს იცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაში. რაღაცნაირად დგმურები ვართ და ვართ თან როგორი დგმურები იცი ელჩი რო ყავს გაგზავნული ხო იცი სადღაც უცხო ქვეყანაში

0: წარმომადგენლად ან კიდე კარგად მოიქცევა და მე რაღაცნაირად ჩამოვა და ტაშ დაუკრავ, ან კიდე შეგარცხვენს რა. ესეთი რაღაცა ჩვენ ვართ ზეციდან გამოგზავნილი ელჩები ამ ქვეყნად. ვართ მართლად გმურები ვართ. აი საერთოდ რო წავალთ აქედან ვერაფერს ვერ წავიღებთ რა. ის რაც გონია რომ წავიღებთ, ზუსტად იმას ვერ წავიღებთ და დარჩება ის აი ზუსტად თავი და რაზეც დავიწყე რა. საუბარი რომ დარჩება ის რომ როგორ მომეკეცი მე. აი ეგარი ჩვენ თუ მაღალი ზნე არ გვექნება, იმ წარსულზე არ ვიდგებით, იმას არ აგვიხსნია რომ აი სიტყვაზე რომ მიყავს ექსკურსიაზე ადამიანი და იმას არ ეტყვი რომ ამას რაც უდათ მოექცნენ იმ წმინდას ვისთანაც მოведით მოსალოცად საზოგადოება რაც ამ აქენა ხო ისწავლის ის ბავში რომ როგორ არ უნდა მოექცეს სხვას, ის როგორ თბილად ექცეოდა სხვა სიტყვაზე შეონღვიმში რომ წაიყვან ან და ვიცი ნებისმიერ ადგილას სადღაც ხო ჯვარზე რო აიყვან ხო რო ეტყვი რომ აი ეს იყო სამაგალითო და როგორ მოვეკეცით ხო ის ბავში დაფიქრდება იმას ხვანაირი ის ექნება რა და მე ზნითაც ხვანაირი გაიზდება და გეხვეწებით აი ესენი არ გამოგჩეთ ხოლმე როცა კეთდება ხოლმე ექსკურსიები აი ნახეთ აი ხა აი ძალიან მაგარმა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა დარეკა ხო იქ იყო დაკეტილი ეკლესია, ხო? აი იმ ბავშვებს ეხა წინა დავიდგარეთში რო ყავდათ, ის რომ მოგეყოლათ იმ ბავშვებისათვის იერუსალიმში რო ვერ შევიდა და სამი ქვა რო წამოიღო და ამ ქვით მთელი მადლი წამოიმიაქსო საქართველოსიო, ხო? ესო ცნობდა იმ ბავშვი იმ დაკეტილ ეკლესიაში. ხო, დაინახავდა დავიდგარეჯელის მადლს და რო ვერ შევიდა ხო იტყოდა რომ მე ნახე ეს ახაც მოხდა მე აქედან აი ამ ფოტოს წავიღებ სიტყვაზე და შეიძლება მეტი მადლი წავიღო და ეს არაუშავს ისი არ არის დაშვებული. აი ეს გამოადგება მიხვდით? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბავშვებს უკვე დავიდგარეთ ისინი მოვლილი აქვს და ეხა ზედაზენზე აიყვანეთ და დარჩა დაკეტილი ხო და გული რო არ ეთკინოს ეს ხო დაეხმარება მიხვდით? აი ამიტომ უნდა მოუყვე ჩვენი წმინდანების მაგალითები, იმიტომ დავიდგარეთელი როგორ ვერ შევიდა ხო გახსოვთ იერუსალიმში ღირსი არ ვარო და ქვა წამოიღო წარმოიდგინეთ შესასვლელი ზარი არის ბოდიში თვალოდინებ გისმენთ?
1: აიო
0: გისმენთ?
1: აი ყოველთვის არა შორი არა აი დელიკო კარგად ამბობს ხოლმე მეშურნეობა
0: აჰა მოშურნეობა
1: როდესაც ხარც ადილათე ეძლევა ა ის რაღაცა ცენტრი ხორება ის ბრძოდი თავგან წერვით რომ გამოგშლოდა და გაიხედავდა რაღაც ძალიან ადილად რა ხელი თუ შეიძლება ხელით არ გაატოკა აი ესე
0: ხო იცით ერთხელ
1: აი მეშურნეობა არა სურიანი არ ვარ უბრალოდ
0: გული წდებათ ხო გასაგები
1: აი არ გავტოკები ახელი არ თითქოს არც უნდა და შე რო იბრძოდი მთელი ცხოვრება და ყველაზე არის ყავი დაგიმიმული ოგინდო და რო გამოგწოდა რა აი
0: ამ შეფერ როგვიქცე ჩელოს აყარა ხო მე აი მე როგორ ის არის ისე ეს მაინც მოძღვრის საქმე ამის თქმა მაგრამ მე ჩემი და გამომდინე მაინც გეტყვით რომ ანუ რა არის ის ყველაზე რთული არის ალბათ რომ როცა რაღაცა ქშურს როცა რაღაცისგან გული წყდება ი კიდე სხვა საკითხია მაგრამ ფარულად მაინც ის არის რომ რაღაცნაირად გონია რომ შენ იმსახურებდი და ეს გონია რომ შენ იმსახურებდი უფრო თან სიამაყეც არის მაგრამ არის ადამიანს აი უღირსი ადამიანი არის და რაღაცა ეძლევა აი რა ეძლევა უღირსი როცა არის ადამიანი უღირსას გეუნებით როცა ღირსი არ არის იმის სიტყვაზე რაც აქვს ხო ჩვენი გადმოსახედიდან ხო ნუ ღმერთს გადმოსახედიდან შეიძლება რაღაც სხვანაირად არის ხო რა თქმა უნდა დარწმუნებული ხო რომ როცა ფიქრობ ეგრე არის ხო მაგრამ ნახეთ როგორ არის როცა ვიღაცა ადამიანს სიტყვაზე ეძლევა ჩვენ არ დაგვავიწყდეს რომ ამასთან განშორებაც ძალიან რთულია და ეს აუცილებლად ეხა როცა იმას ეძლევა აუცილებლად როდესღაც ამ ყველაფერთან განშორება მოუწევს აი შენ შეიძლება მაგისგან გიცავს ღმერთი რომ შენ ვერ შეელევი ამას და იმისთვისაც რა რთული იქნება სიკვდილის წინ რაღაცეები რომ მიეცა და დღესო დათმობა უწევს როგორია წარმოიდგინე აბა ამას გადავხედოთ ჩვენ კი შეიძლება დღეს რაღაცა მისთვის ამოდის რაღაცა მზე მაგრამ სად წავა ხო აუცილებლად ის საბოლოოდ ეს ყველაფერი ხო მაინც აქ რჩება ხო ესეთი რაღაცა, ანუ ფაქტიურად მასაც არ მიეცა და ან სადარდებლად მიეცა. მე ვიცი ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი, რომელიც დარდობს იმაზე, რომ აი მისი აი ძალე ერთი იყო ეხლა, რომ წარმოიდგინეთ, ტელეკონებები გაყიდა, იმიტომ რომ ჩემებისო, წარმოიდგინეთ, ჩემები დაჭამენო ამ ყველაფერსო, ამაზე ერთმანეთსო, წარმოიდგინეთ და ვიღაცას რომ მიეცა, იმა რაფასათაც მოიპოვა. შენ ამ ყველაფრის გამკეთებელი ხარ ხარ? მოდი შენ თავს დაუსვი კითხო. და შენ თუ ამ ყველაფრის გამკეთებელი ხარ, მაშინ არ იმსახურებ, იმიტომ რომ იცი რა არის, შენ ის არიკადრე, რაც მანიკადრა. იმიტომ რომ მიეცა, რას ქვია, შენ თუ მაგარი ხარ, ყველაზე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ბევრ ღირსეულ ადამიანსაც აქვს საშუალება რაღაცა და მერთმა გაუმარჯოს და ყველაზე და ყველაფერზე არ ვამბობ. მე გეუბნებით უბრალოდ აი ვიღაცებს, რომ გადადიც და გვერდზე სხვა ადამიანს ვერ ხედავს რა. და ვიღაცას უშია და ამას რო ყველა მაძღარი გონია. აი ესეთი რაღაცა და აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის მაინც, აი რაც არ უნდა ძალიან კაი ადამიანი ხარ და არის რაღაცა მომენტები, რომ ისეთი ის არის, რომ აი მართლა მეგობრად მიმაჩნი ხარ, მე უკვე გცნობთ კიდევაც ხოლმე, როცა რეკავთ, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ფარულად ბოროტი შურს წევს თქვენში, როცა ხვისი აი ესე რაღაცნაირად თუნდაც იმ უღირსის სათვის არ გემებდება. და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ შეიძლება რაღაცები მოხდეს და მერე მისი ჭირი გაგიხარდეს და ეგ იქნება ყველაზე დიდი ტრაგედია. უკვე შენ ღმერთისგან ძალიან შორს იქნება, იმიტომ რომ წარმოიდგინე იმ ადამიანს, რომელსაც ფიქრობ, რომ რატო მიეცაო ეს ყველაფერი, რომ დაკარგოს, შენ იტყვირო არ გეწყინა. და ეს არის ყველაზე ცუდი. აი წარმოიდგინე ჩვენ რა მდგომარეობაში ჩავარდებით მერე, როცა ფიქ, ამიტომ არასოდეს ხვისას არ შეეხო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვის რატო მიეცა. ვირაფასად, ვინ ვის ფეხი დაუდო, ვინ რის გამო წავიდა სადღაც, რო წავიდა და ავიდა მაღალ იმაზე, ხო? ეს პირიქით შეიძლება მისთვის ტრაგედია იყოს რა. დამიჯერეთ რა, ეს გარედან ჩანს ეგრეთ, თორე მე ბევრ ოჯახს ვიცნობ, ისეთი რომელიც თქვენ გარედან კარგი გო, კარგა და ვაიმე დედა ნეტა ესე ვიყო, მაგრამ შინით რო შეგახედათ, იტყვით რომ ვაიმე ეს არ იყოს ოღონდ ჩვენთანო ეს სიტუაცია და არ მინდაო თურმე გარედან ყველაფერი ლამაზად ჩანსო რა. გისმენთ ზარია ეთერში? გისმენთ?
2: ალო,
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: ალო,
0: არის მის? გისმენთ?
2: საერთოდ როდეს უნდა დაიხსენოს ჩვენმა ხალხმა? როდეს გვეშველება?
0: რა მაგარ რაღაცას ამბობ, მართლა როგორ დაიღალ ადამიანი და არა და რა ცოტა უნდა ქართველს გახარებისათვის და იმისათვის, რომ კარგად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ამ ზარისათვის და დაიღა. აი წარმოიდგინეთ რა, აი ყველა ადამიანს რა ცოტა უნდა სიტყვაზე და ყველა რაღაცნაირად მაინც იმაშვება, რა ქვია, ერთმანეთს ცხოვრებას ურთულებს და უბრალოდ შეიძლება კაი გამარჯობა ვიღაცას მთელი დღე და მთელი კვირა გაყვეს, ხო? მიაცა მითხრა, რომ ქუჩაში შემხვდა და ასათი ხო არ გაქვსო და მე რაღაც არ ვეწევი, არ მაქვს მეთქი და როგორ მახსა, არ დამავიწყდება რა, რომ ისაო, რა ქვიაო, შვილო, სპიჩკა არ გამომაქვსო, სპიჩკა მითხრა და იმიტომ ამბობ ესე რა, არ გამომაქვსო გარეთო, რომ ვიღაცას ამ გადაკიდებისას ვეურთიერთო. წარმოიდგინეთ რა, რომ ადამიანი როგორ მიტოვებულად გძნობს სხვა ადამიანებისგან თავს და ეხა ну раунда вилапаракот რო სიტყვაზე მასშტაბურად არ ხდება ეს, არც სახელმწიფოსგან, არც იმისგან, ხო? ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო? იქაც იქ კი არა, ოჯახებში აღარ არის უკვე ყურად ნაღები თქვენი პრობლემა. წარმოიდგინეთ როგორ ადამიანი ერთმანეთისათვის გაუცხოვდა და პატრიარქი რო ამბობდა იმის სიტყვებია, რომ ადამიანი ადამიანის გელი გახდაო, ხო? როგორია, წარმოიდგინეთ რა. და აი ეს არის, აი ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც, რომ აი წარმოიდგინე ხა, წეღა ხო დარეკე თქვენ, რომ აი მართლა შენ გეკუთნის რა და ვიღაცა შენ მეზობელს რაღაცნაირად ისა აქვს, რა ქვია, მიზდის, რომელიც მართლა არ არის სხვა მიზღის. ჯერ თან რა არის იცით, რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ რა იცი, ვიღაცას რაღაცა სიკეთე ყველგან გაუკეთებია, თუნდაც შვილი რო ყავს, ან რაღაცა დედა რო ყავს და იმ დედამ როცა დაიბადა, რომ მაშინ გაიხარა მისით, ხო, სიტყვაზე. ან ვიღაცას ყველას ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც მადლიერი. ამ სიკეთისათვის ღმერთი ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ აქ აძლევს. იმიტომ აძლევს, რომ ადამიანი, რომელიც განწირული არის და ძალიან ცუდად იქცევა და ღმერთს გმობს სიტყვაზე და რაღაცა, რომელიც შემდგომ შეიძლება მოხდეს რაღაცა იქ, სა

0: რაც ღმერთმა დაუფაროს ყველას ჯოჯოხეთში, ხო? იმ სიკეთეზე იქ ხო ვერ გადაუხდი სამაგერუს და აძლევს აქ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა და მე რა არის საბოლოოდ რა არის ისიც რომ ეს ყველაფერი თან აი წარმოგინე უღირსი ვიღაცა აი ჭუბობს, რაღაცა ბრაზიანი უფროსი ვიღაცა, ხო? წარმოიდგინეთ იმ უფროს ამდენი სიკეთე აქვს, ამდენი რაღაცა აქვს და როგორ ცუდად გეკცევათ. და ეს ყველაფერიც რო გამოაცალოს ღმერთმა, წარმოიდგინეთ მე რა იქნება საერთოდ. ამიტომ აი რაღაცები ხო აი ბევრი ფულიანი არის მინახი ამჟავე სახით, ხო? აი რაღაცა ისეთი, ისეთი, ისეთი. ფიქრობ ხოლმე მეთქი აი ამას რომ ეს მატერია, ნუ მისთვის ეს არის რა ყველაზე მთავარი. აი ეს რო ყველაფერი რო არ ქონდეს, წარმოიდგინე საერთოდ რა დღეში იქნება თქო. აი ყველაფერი აქვს, ვაფშე პრობლემა არა აქვს, ა თითქოს ჩვენი გადმოსახედიდან, გარედან, ამ ქვეყნიურ გადმოსახედზე ვამბობ, თორე ყველა ეს დიდი პრობლემა ის არის, როცა შენი ირგული მყოფებს ვერ ამჩნევ. ხო? ფიზიკურად უბრალოდ აბა საიდან გაქვს ის ყველაფერი, ანუ თუ ერთი გაჭირებული არ გინახავს ან რაღაცა, რომ სიტყვაზე რაღაცნაირად იმასკნა. თან ყველაზე ცუდი რა არის და ყველაზე დიდი გაჭირება, რომ შენ გონია, რომ ამ ყველაფერს რომ მოაგროვებ, თან წაიღებ და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ადამიანს გაცნობიერებული არ გაქვს ამდენი გარდაცვლილი ადამიანის, ამდენი დიდი ადამიანის, რომელიც ვერ გამოიკიდა ამ ქვეყანას ვერანაირად, ხო? რომ აუცილებლად შენც მოგიწევს იქ წასვლა. და ამ ყველაფრით ვერ წავა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აქ რჩება. და როგორია, რომ შეგიძლია აქციო იმათ, რომ ეს ყველაფერი მატერიალური თუნდაც ისე მოიხმარო, რომ ზეცა მოიპოვო, წარმოიდგინე, რა ვიღაც გაჭირებულსო დაეხმარები და ვიღაც იქ სადაც ღვთისმშვილს ხელს გაუწვდი, წარმოიდგინე შენ ღმერთი როგორ გამოგიწვდის, როცა გარდაიცვლები, ხო? აი ეს რო არ გაქვს შეგნებული, როგორც არ უნდა კარგად ცხოვრობდე მატერიალურად ამათ, ხო? ეს უკვე ყველაზე დიდ პრობლემაში მაშინ ხარ, როცა ის შენ არიცი, რომ აი ამ აი ეს მატერიალური შენ რისთვის მოგეცა. და შე რო სუმუდა მარ გექნება, ხო? იცი რაღაცა აი ჩვენ ყოველთვის ამის გამო გმართებს ხოლმე დაფიქრება და აი იმიტომ არის არ შეიყვაროთ მატერიალური, იმიტომ რომ წაგიღებთ მერე ისე რომ სხვას ვეღარ შეამჩნევთ და მარტო იმაში ამჩნევთ. რაც ხდება აი ქვეყნის ღალატი, იქ ვიღაცას რო უჭის, ვიღაცა ყველაფერი მაგის გამო ხდება, ხო იცი? ჩემ ძალიან ბევრი მეგობარი არის ისეთი, რომ ძალიან კარგად სანამ არისო კარგად ყოველთვის ამბობდა რომ მე რო ფული მექნება, მე რო თანამდებობა მექნება, აი ამას ვიზამ, იმას დავეხმარები, იმას. მე რე თანამდებობაზეც მინახავს ეს ადამიანები და აი მაგიტომ არის ხოლმე, რომ აი ღვთისწყალობა არის, რომ სადღაც რაღაც არ გეძლევა ხში შემთხვევაში. და მინახავს როგორ იქცეოდნენ საპირისპიროდ და რა მომხდარა იცით, რომ თვითონვე უთქვამთ, რომ აუ შენ ძმოვასピცო, აქედა სხვა რაღაცა არის, ვერ ხედავო რა. აი მდიდარი და ლაზარესი გავი. დიდარის უფროსნაიჯდა და იმას ვერ ამჩნევდა გაჭირებულს, წარმოიდგინე და ლაზარეო მისი სუფრინა გადავარდნილ რაღაცა იმეს პურის ნამცეცი და ისო გადაوارდებოდა იმას ჭამდაო, წარმოიდგინეთ. მაგრამ საბოლოოდ წარმოიდგინეთ, ლაზარე ხვდება სამოთხეში და დიდარი ჯოჯოხეთში და იმდენად იმაში არის, რომ ლაზარეს აგებინებს იქიდანაც, რომ გეხვეწებით თხოვეთო, რომ ერთი წვეთი წყალი მინდაო და იქნებო წყალი მომაწოდოს, წარმოიგინეთ. ხო, ეხა დეტალში არ შევალ, ზარი არის ეთერში, იმიტომ რომ ხალ ზარები ელოდებ. გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ყველაზე მეტად იცით გული რაზე მწივარ? აქ სიმდიდრე მაინტერესებს. აქ მდიდარი ვარ და აქ ისე რომ ძალიან მიჭირდეს, მაგრამ გული მწივა თვითონ ადამიანებს. რაღაც ერთმანეთის მიმართ სიტყვო სიყვარული დაკარგეს. ნუ თუ ადამიანს არ შეუძლია ტაძარში რო შევა და სამთლებს ამფებს, თავის მიცვალებულებზე, თავის შვილებზე, თავის ახლობლებზე, ერთი სამთელი უპატრონო მიცვალებულებზეც ამფოს, რომელსაც არ ყავს რაღაცთვის არავინ მომგონებს, ქუჩაში გაჭირებულს რომ მოეფეროს, უთხრას მომავალში უფრო კარგად იქნებიო. თუ ვერ იმეტებს რომ მატერიალურად დაეხმაროს, თუმცა ეცა ცუდია, იცის უნდა შეძლოს ადამიანმა ვიღაცისთვის რაღაც გაიმეტოს, მისი მომავლისთვის უნდათ, მისი შვილებისთვის. მარტო ის კი არ არის შვილობს ქონება შეუშნა, ხაც უნდა გასწოდე შენს ქერგულებს.
0: დიდი მადლობა.
1: აი ამაზე მწიvat.
0: აიცით რა არის ქალბატონო, ხო არ გასულ ხართ ეთერიდან. ეს როგორი მომენტი არის, იცით რომ არის ფართო მასშტაბის აზროვნება. არის პატარა მასშტაბის აზროვნება. პატრიარქი ამბობდა ხოლმე, როგორც თვითონ იყო, თან ეს ამას ხედავდნენ მე ამის უკან. რა გისმენთ? მოდი ზარს უპასუხოთ ერთი. გისმენთ? გაითიშა. ნახეთ, როგორ არის, იცით რომ ადამიანები არიან, რომლებიც ყოფნიან თავის ოჯახს სიტყვაზე 2 კაც, 5 კაც, 10 კაც სიტყვაზე. ვიღაც ადამიანი არის ყოფნის თელ სოფელს, ვიღაც ადამიანი თელ საქართველოს ყოფნის. აი ესეთი რაღაცა, რაც უფრო დიდად შენ თავს წაწევ სულიერად, მით უფრო მეტ ადამიანს ეყოფი. აი როგორც პატრიარქი მაგალითად ჩვენ ილია მეორე, ხო? აი იმდენად ადამიანი იგზნო სხვა ადამიანის ტკივილი და იმდენად მიხვდა რომ აი ყველა ადამიანი ის შვილია რომელიც შენი შვილია სახში ყველა ისე უნდა გეტკინოს რომელიც შენი მშობელი რო გტკივა ხო ის არ უნდა იყოს რომ მე ხო დავიძინე ნაჭამა სიტყვაზე და მე ხო არ მიჭირს და იქ სამონტყოფოში ვინწევს ხა რა ჩემთვის ამ მნიშვნელობა აქვს და ჩემია სიტყვაზე ვიღაცას აი ესეთი რაღაცა ჩვენ აი ისიც უნდა გვტკიოდეს ხო ხდებით აი ქრო სახში რომ მოაგვარებ მე რე ცოტა გარეთ გადი იმის გარეთ და უფრო დიდი ადამიანი ეგრე ხდები რომ მასშტაბურად მე უფრო ბევრს ყოფნი ხარ რა ჩვენ ეგ არის აი ის ავტორიტეტი მოსპესი ის მისაბაძი მოსპესი ეს მოსპეს და ფიზიკურად ადამიანმა აღარ იცის უკვე რომ რაქნას და ჩაიკეტა თავის ნაჭუჭში ეგოისტურში რომლითაც არსებობს რა და თვითონ ხო გააქვს ეს ცხოვრება და ეგ არის ეს ხო მოგვეკითხება მე ჩვენ რო ჩაივლი და იქ ვიღაცა რომ გაჭირებული არის და იმას რო ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ შენ თბილად გძინავს, წარმოიდგინე და ერთი იცოდეთ, გეხვეწებით, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ, რა, ვინც დღეს სიტყვაზე გვიყურებთ, ვისაც სახურავი გაქვთ, ვიღაც რაღაც, აი ნებისმიერ ამბავში, აი ვინც რაღაცნაირად სიტყვაზე სნეულებაში ხართ, რაღაცა, ხო? ვინც პატიმრობაში ხართ, ვინც რაღაცა, ვიღაც ადამიანები ყოველთვის არსებობენ, რომელიც აი ზუსტად თქვენ მდგომარეობას რა ტკივილითაც ხართ, ნატრულობენ, წარმოიდგინეთ რა, იმიტომ რომ მე ხალხი მინახავს წუთებს ითვლი და ამ ქვეყნად რომ ეცხოვრა რა, აი წუთებს რომ უთხრეს რომ ერთი კვირა დაგჭა, ორი დღე დაგჭა და ესე. იცოდეთ, ვიღაც ადამიანები არსებობენ, რომელიც თქვენ ამ ტკივილს ნატრულობენ, წარმოიდგინეთ რა. ხო და ეს ყოველთვის იცოდეთ, გეხვეწებით რა, არ დაგავეწყდეთ. აი ზოგი პატიმარი ხარ ჩემი გული გენაცვალოთ, ვიცი ზოგი უცხოეთში ხართ, რაღაცა აუცილებლად ხართ ყველა ღვთისათვის გამოსადეგარი და ღმერთ ჭირდებით თქვენ და იმიტომ ხართ იქ სადაც ხართ სამაგალითონი ხართ და ვინც ხართ იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს ვინც დაითმინოს სრულიად იგი ცხონდესო რა და აი ღმერთ ჭირდებით იცოდეთ შეიძლება ვიღაცა მიტოვებული გზნობს თავს და აი არ ჭირდები არავის რაღაცა არა იცოდეთ რომ ყველაზე მაგარს ვინც კი სამყაროში არსებობს და საერთოდ ყველაფრის ფლობელია იმას ჭირდებით ღმერთს აი ყოველთვის იცოდეთ გემში დავებთ ხვალ დაგიმუნდებით საღამოს мама გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად რუისნახევრისთვის მე გახდით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით იმედი არ დაკარგოთ არასდროს კონდეთ ხოლმე იმედი აუცილებლად და ღმერთი აუცილებლად აი მოგხედავთ აუცილებლად და მინდა კიდე რომ ყოველას აი ვინც ხართ ჩვენი მსმენელები დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის რომ ხართ რა და უღრმესი მადლობა რომ ამ ტელევიზიას რომ ამ დროს გვითმობს კიდე დიდი მადლობა რა და ჩემი თანადგომა სულ ექნება რა თქვია სადაც არ გავა არ გამოვა ეგრე ხო არ არის ხო რა თქმა უნდა აუცილებლად რაღაცა ბრძოლები არის მაგრამ ის ბრძოლებშიც ხო იცით ოქრო ცეცხლში იწთობაო რა ასე რომ გაძლიერდება ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად დიდი მადლობა და თავარია რომ გვახსოვდეს ერთმანეთი და არ გავიმეტოთ არ გამეტების პოლიტიკა არის ყველაზე მაგარი ნუ გაიმეტებ იმიტომ რომ მალე ჩვენ ერთმანეთი მოგვენატრებ ქართული ხმა შეიძლება მოგენატრო წარმოიდგინე უცხოეთში რო გებულობ ქართულ ხმას როგორ ქსიამონებს აი ეგრე უნდა იყოს აკაც რა ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს კარგს გისურვებთ დროებით და ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს რისნახევრისათვის კარგად ზანდებოდეთ

0: ინტენსიური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქ თხენძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმოქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხამოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენი ერთ დღეს დათაკვია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღება?
1: ის დათა კობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა კობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა და დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების წამ

0: მების მხილება, მე ვთვლი რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავდა იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს ძალიან ისე აშინებს
1: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი გაზარდეს გადასახადები ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ

0: კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე, განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ,
0: იმიტომ რომ ნებისმიერი ამბები დავიწყოთ.
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში?
0: ნუ პირველ რიგში რა, ვინ იყო იქ, ამას შევხედოთ არა და სათითაოდ გავაანალიზოთ, ვინ, რა, როგორ, რატო, ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რას ვაკეთებთ.
1: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება.
0: რა თქმა უნდა, რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის, უშიშროების, ეხლა არის თუ არ ვცდები, უშიშროების საბჭოს
1: ხელმძღვანელობს
0: პუტინი, პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. მოკლედ, რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბრძანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხების საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
1: და ასრულებდა კიდეც ამ.
0: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა ნება ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
0: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ულაპარაკობ, რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვართ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არავარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე, ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს, თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობების, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ რომ შევკნათ რაღაც დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: ცდილობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახლა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ამერიკასთან ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი.
0: სამხედრო აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა გულისხმობ. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთან ასტილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთან ასტილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რომ ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენ კაში დავუკრავთ. მე მეეჭობა. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ნუ ორმაგი ილუზია, იმიტომ რომ
1: აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთს.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვის, რომ შევეცადოთ ანალიზს. ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი.

0: ეს ვერ შეუწყობს
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან ვერ შეუწყობს ხელს ეს ყველაფერი არის ილუზია აი ეს არის ამ თემის
1: მაშინ როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე ხო აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე ვთქვათ უფრო გონივრული უფრო ეფექტური უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს ახალი მთავრობა მოვიდეს რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აქ რა იყო, იცი, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზიაა, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუცხად ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდი ვენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს მიღმა ზოგი.
1: და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს
0: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები და შეიძლება პრეზიდენტებიც და

0: დაწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათი სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო. აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაოა ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მეეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც ჩვენთან. მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი. როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ძღოლი შრომარა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს. ტაქსის ძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვს დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, წილისწამება ისა და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
0: გარდა. აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხი ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე

0: ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3%, ხა, რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ
1: საკუთრებას
0: ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რა ძალიან ცუდია, და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა, და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები, და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით, გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილოთ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე, და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს, და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
0: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათფლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
1: ჯერ მარტო რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და აი ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები, და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული, და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეში ზის ამის გამო. აი ბევრ ამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა, და შეკითხვები კი არა გვაქვს, მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი, განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რო ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის, აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე. იწყება იმ დღიდან, როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოსზე და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე, კაცო, თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა, და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც საკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწვის. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც საკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტს. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტ საკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტ საკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული, არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი, ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის, აბა რა, 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
0: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
1: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს
0: ყველა დეპუტატი უნდა დაუფიქრდეს იმას, რომ ვეტერანები თავს დებდნენ, თავს წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
1: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს. პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლავ ტროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არ აქვს უფლება, რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო
0: პროცესი. საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
1: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
0: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგრძელავს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგრძელავს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
1: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ მოაგროს თანამედროვეობას და ჩვენ
0: მე რომ კითხო საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
1: ეს ძალიან ისეთია რა შეიძლება გამოიყენოს.
0: ჩვენ ხედავთ რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია. მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდევ ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი. საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან ჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფი საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
0: ნუ არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ რომ ესეთი გრიპი საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაჩინაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
0: ნებისმიერი ადამიანი.
1: გახსნა აქ ამას.
0: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვთ საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, როგორც წესი, არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კუბახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარია.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კუბახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები. და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიშიც ხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს. საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს, ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულადესია,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი. და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაყურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში, რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთები თავდასხმა და ომი 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი. თურქული რაიონი გახდით და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არ იჯდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულს ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თურმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გუჩ

0: ვინებს არაფერს აფთხევს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენს ტელემაყურებელსაც, მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
3: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
2: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ? წარმოიდგინე, ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არა გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
3: ქვენ რა შედეგს ელოდებოდით? სხვათი მათგან, რომ აი

0: კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
1: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა, ეს ყველაფერი, იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
0: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
1: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ თოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ
2: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანია, საფრანგეთ, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულებს.

ერთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღე და ღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6-ის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია, ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდში როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დაგვირეკეთ, დასვით თქვენი კითხვები ან გამოთქვით თქვენი აზრები. თქვენი აზრები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემოგვიერთეთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავიწყო ეგრეთ წოდებული ჰაგის დეკლარაციით. ანუ ვიცით ხო, რომ 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ეგრეთ წოდებული ჰააგის დეკლარაცია, რომელშიც კონკრეტული რეზოლუცია საქართველოს, რომელიც საქართველოს ეხება, არის გამორჩეული ჩვენთვის, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანი. ჩვენმა დელეგაციამ დატოვა, არ დაელოდა კენჭის ხრას და დატოვა ეს სხდომა, მაგრამ მე და თქვენ უბრალოდ შევეცადოთ, არა უბრალოდ კრიტიკულად მიუდგეთ საკითხს ორივე მხრიდან, შევეცადოთ დავინახოთ ეს საკითხი, ანუ ეს ჰააგის დეკლარაცია, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, და გავაანალიზოთ. არის თუ ზოგიერთი ამბობს, ასევე კომენტარებშიც Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი, ნუ ვიღაცები წერენ, რომ ეს არის ჩვენი შიდა საქმეებში ჩარევა. როცა ასეთ რაღაცებს ითხოვ, ჯერ ამასაც ბუნებრივია ვისაუბრებ თუ რა ითხოვენ, მაგრამ ზოგადად ზოგი თვლის, რომ ეს არის საშინაო საქმეებში ჩარევა. თვლით თუ არა თქვენ ასე, დაგვირეკეთ, გვითხარით, მე ჩემ აზრს გაგაცნობ, თქვენ თქვენი აზრი გამოცანით, მე ფიქრობ საინტერესო იქნება, მაგრამ დავიწყოთ რეზოლუციით. ესე იგი, იმ ადამიანებს მინდა უთხრათ.

0: ვინც მუდმივად ამბობს, რომ უცხოეთი, ევროპა, ამერიკა ერევა ჩვენს საშინაო საქმეებში. ეს დეკლარაცია გულისხმობს იმას, რომ თუ ქვეყანას უნდა რომ განვითარდეს ევროპისკენ, მაშინ მან უნდა დაიცვას კონკრეტული წესები და შეესაბამებოდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, რომელსაც ითხოვს ის დიდი ოჯახი, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახი. და ზოგადად დასავლეთი. თუ არ გვინდა, მაშინ საერთოდ უნდა დავტოვოთ ასამბლეაში, არ უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას, დავემშვიდობოთ საერთოდ ევროპელებს და აღარც ისინი არაფერს არ გვეტყვიან და არ ჩვენ არ გვექნება მათთან შეხება. ეს თქვენ რომ გესმოდეთ, ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროპასთან ურთიერთობა 30 წლამდე, ჩვენ არ თვლით, რომ ევროპასთან ურთიერთობა საჭიროა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც დადიან და იღებენ მონაწილეობას, გინდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, გინდა სხვა ღონისძიებებში, რომელსაც ატარებს ევროკავშირი და ასე შემდეგ. ის მის კითხვა, თუ არ გჭირდება და არ გინდა, რატო დადიხარ? თუ მათი აზრი არ გაინტერესებს, ნუ მაშინ რატო მიდიხარ და ისმენ ამ აზრს? თუ თქვენთვის ეს არის ფარათინა ქაღალდი, რეზოლუცია, მაშინ ნუ წუხდებით, ნუ გამოდიხართ ისეთ ინტერვიუებს, ნუ იძლევით, რომ აი ეს ღუპავს ევროპის დემოკრატიას და ასე შემდეგ, ნუ რაღაც სისულელეები. ეხლა მე მინდა უბრალოდ რომ ჩვენ ერთად დავინახოთ. მე არ ვიქნები არც ერთი მხარე და არც მეორე. მე შევეცდები რომ მაქსიმალურად ნეიტრალური დავიჭირო. თუმცა ბუნებრივია მე მესმის ამ რეზოლუციის არსი. აი წარმოვიდგინოთ ხელისუფლება როგორ უყურებს ამ რეზოლუციას. თუ ჩვენ შევასრულებთ ამ რეზოლუციის თუნდაც 70% იმისა, რასაც ითხოვს საპარლამენტო ასამბლეა, მაშინ სერიოზული საფრთხე დგება ჩვენი ხელისუფლებაში არსებობის. მომავალ არჩევნებში ჩვენ შეიძლება ვერც გადავლახოთ ის ზღვარი, რომელიც ყოველ აქამდე გაყალბებული თუ არ გაყალბებული, ამას თავი დავანებოთ, რომელიც აქამდე იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ უმრავლესობით ყოფილიყვნენ, შეიძლება ის ზღვარი ვერ გადალახონ და სერიოზულ უმცირესობაში აღმოჩნდნენ პარლამენტში. მერე რა ელოდება მათ? ნუ ისინი ალბათ წარმოიდგენენ ამას. ამიტომ თუ ჩვენ დაახლო 100% კი არა, 70% თუ შევასრულებთ, ну машин албат ხელისუფლების დათმობა მოგვიწევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ასე ფიქრობს ჩვენი ხელისუფლება. ეხლა როგორ ფიქრობს ოპოზიცია? მე არ გულისხმობ ეხლა ლიბერალურ ოპოზიციას. ზოგადად ყველა პარტია, რომელიც ოპოზიციაში ამ ხელისუფლებასთან. პარტია ფიქრობს ასე, რომ თუ ხელისუფლება ჩაატარებს სამართლიან არჩევნებს, თუ ხელისუფლება შეასრულებს 70% თუნდაც იმ ჰააგის დეკლარაციიდან, მაშინ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ შევქმნათ კოალიციური მთავრობა. და ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას აღარ ექნება უკვე დომინანტის სტატუსი. და ჩვენ ეს გვაწყობს. ამიტომ ამ რეზოლუციას ჩვენ მაგალითად ხარს უჭერთ. აი ესე ფიქრობს ოპოზიციაში მყოფი ხალხი. მაგრამ ოპოზიციაში მყოფ ხალხს ბუნებრივი ახლა ძალა არ აქვს. ძალა უფლება ოცნების ხელშია. ამიტომ ისინი გამოდიან და ხალხს ეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არის ფარათინა ქაღალდი, ეს ყველაფერი არის ცუდი და ეს და ჩვენ შევეცადოთ, რომ უბრალოდ გავერკვიოთ ამ სიტუაციაში და დავადგინოთ, ცუდია ეს საქართველოსთვის თუ ნეიტრალურია თუ კარგია. მაგალითად მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ამბობენ, რომ ჩვენს საშინაო საქმეებში ერევიან და ცდილობენ, რომ თავს მოგვახვიონ ისეთი რამე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, ამ კონკრეტულ რეზოლუციაში LGBT-ზე საერთოდ არაფერი არ არის ნახსენები. ანუ ვინმე რო იწყებს ხოლმე საუბარს ევროკავშირზე, დასავლეთზე, ეგრევე იწყებს საუბარს LGBT თემით. გეუბნებით, წაიკითხეთ რეზოლუცია, აქ საერთოდ სიახლოვეშიც არ არის LGBT-ს თემა. მაგრამ რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს, რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. რას გულისხმობს სამართლიან არჩევნებში? პირველ რიგში, საარჩევნო კომისიაში, მაგალითად, ოცნებას 18 წევრიდან 15 არ უნდა ყავდეს. არც 14, არც 13, არც 12. აი, ამაზე მიდის საუბარი და ის სამი წევრიც კიდე მათთან დაახლოებული პარტიების წევრები არიან. არ უნდა ყავდეს ქართულ ოცნებას ფაქტიურად სრული უმრავლესობა საარჩევნო კომისიაში. ეს პირველი, ეს ერთ-ერთი, ბოდიშით, ერთ-ერთი მდგენელია სამართლიანი არჩევნების. მეორე, არ უნდა ხდებოდეს ხალხის დაშინება. დაშინებაში რა იგულისხმება? შეიძლება ვიღაცამ დარეკოს და თქვას, რომ ეჩი ამთვის არავის არაფერი არ უთქვამს და არავის და დაუშენები ვარ და ასე შემდეგ. ხალხო, თქვენ როგორც ეს, ასევე შეგიძლიათ ისიც თქვათ, რომ თქვენ თქვენთვის არავის არ შემოუთავაზებია ფული. რომ თქვენ არავინ არ გთხოვდათ და არ გეუბნებოდათ, მაგალითად, რომ ოჯახის წევრი შეიძლება, ოჯახის წევრმა შეიძლება დაკარგოს სამსახური, თუ თქვენ ხმას არ იღებთ. შეიძლება ასეთი ბევრი ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ვისაც არც ფული შესთავაზეს, არც ისე დააშინეს, არც ასე, მაგრამ ასევე არის ასეთი ხალხი, ვისაც აშინებდნენ, ვისაც ყიდულობდნენ, ვისაც რაღაცას თავაზობდნენ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გაყალბება. აი, საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ზუსტად ამაზე საუბრობს, რომ გაყალბება არ უნდა ხდებოდეს და გაყალბების მექანიზმი და გაყალბების მეთოდი რა არის. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა რამ. ამიტომ იმის თქმა, რომ ქართულმა ოცნებამ არავის იარაღი არ დაადო და ძალით არაფერი არ შემოახაზინა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები თქვენ არიცით და აქედან გამომდინარე ეს იგი არ გაყალბებულა, ამის თქმა არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ მარტო იარაღის დადება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტო მოსყიდვა, მარტო სხვანაირად დაშინება, ე თუნდაც რაღაც ძალადობრივი ჯგუფები როდგანან ან ისეთი კუნთმაგარი ბიჭები საარჩევნო უბნებთან და უბნელები მათ ცნობენ და ისინი ცნობენ იმათ, ვინც მიდის საარჩევნო უბანზე. ანუ მათი იქ ყოფნა და ასე შემდეგ და ბევრი რამე. ანუ ყველა ეს მდგენელი არის გაყალბების მექანიზმი. და ყველა ერთად არის გაყალბების მექანიზმი, ცალ-ცალკეა გაყალბების მექანიზმია და თუნდაც ერთი იყოს გამოყენებული, მაინც გაყალბების მექანიზმია გამოყენებული. ამიტომ საპარლამენტო, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ არ შეიძლება შენ გამოიყენო ამდენი გაყალბების მექანიზმი, გაყალბების მეთოდი, არ შეიძლება შენ მიიღო ამდენი კანონი, რომელიც საერთოდ დემოკრატიას აცდენილია, არ შეიძლება მუდმივად ცდილობდე, რომ რეპრესიები გაატარო ქვეყანაში და ამბობდე, რომ შენი განვითარების გეზი არის დასავლეთი და ასე შემდეგ. მე მაგალითად არაერთხელ მითქვამს, რომ მე არა ვარ არც პროდასავლური, არც პროაღმოსავლური და ასე შემდეგ. ჩემთვის არის მთავარი საქართველო. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ როცა შენ გეუბნებიან, რომ აი ეს გააკეთე, თუ გინდა, რომ აქ უკვე არ არის საუბარი იმაზე, ევროკავშირის წევრი იქნები თუ არა. აქ მარტო ამაზე ხო არ მიდის საუბარი, რომ ევროკავშირის წევრობა რო გინდო და გარკვეული ვალდებულებები აიღე და ეხლა შეასრულა ეს ვალდებულებები. ამაზეც აღარ საუბრობენ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამბობს, რომ საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. ასეთი პრეცედენტებით ფაქტიურად საშიშროებას უქმნი ცივილიზებულ სამყაროს. და ამიტომ ან გამოასწორე, და ძირითადად საუბარი მიდის 2024-ში, 2025-ში, რომ ჩატარდა არჩევნები, ამ არჩევნებზეა საუბარი, საპარლამენტოზე და ადგილობრივზე, და კონკრეტულად ამაზე მიდის საუბარი და ჩამონათვალია თუ რას ედავება ეუთო ოდირი ჩვენს ხელისუფლებას. ბუნებრივია რომ ხელისუფლება ამას არ აღიარებს. და არასოდეს არ იტყვის რომ კი ასეა ჩვენთან და რა უქნათ ეგ ჩვენი საქმეა. ღიად ამას ვერ იტყვის. ეს ამას ამბობს ქვეყნის შიგნით და ეუბნება ხალხს რომ აგერ უცხოეთ ერევა ჩვენს საქმეებში და ეხლა მე კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენს მაყურებლებო, ძვირფასო მაყურებლებო და იმ ადამიანებსაც, ვინც ცდილობს რომ გაამართლოს ხელისუფლება და ასევე ხელისუფლებასაც მინდა დაუსვა კითხვა. როცა ამბობთ, რომ ვიღაცა ერევა საშინაო საქმეებში, შეგიძლიათ მითხრათ კონკრეტულად რაში ერევა? თქვენ რომ უკანონო კანონი გაქვთ, კანონები გაქვთ მიღებული და ამას ამბობს მთელი საქართველო. მე არ გულისხმობ იმ ტროლებს, რომლებიც მუდმივად გაქებენ და გადიდებენ, მაგრამ იმ საღათმოაზროვნე ხალხზე მაქვს საუბარი, რომელიც ხედავს, რაც ხდება და გეუბნება პირდაპირ, რომ ასეთი კანონის მიღება არ შეიძლება. სააკაშვილსაც შეეძლო მას მუდმივად დარჩენილიყო ხელისუფლებაში. მიიღებდა ამ კანონებს და რას ფიქრობ, რომ თქვენ შეძლებდით რამის გაკეთებას? გამოიყენებდა ჯარს, გამოიყენებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ქვედანაყოფებს. დაქშლიდათ. არა ერთხელ ერთხელ და ორჯერ დაშალა კაცო აქციები და მიტინგები. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგწონდა. ჩვენ ამის წინაამდე გამოდიოდით. და თქვენ დღეს გინდათ ხალხს დაანახოთ, რომ თქვენ მაგრები ხართ, რადგან მიშას აჯობეთ იმაში, რომ უფრო დიდხანს ხართ ხელისუფლებაში, ვიდრე იყო მიშა? მეთოდი, მეგობრებო, მეთოდი რა გაქვთ გამოყენებული? ანუ ამ მეთოდით, რომლის გამოყენებაც მასაც შეეძლო ფაქტიურად იყენებდა, სანამ დასავლეთმა არ უთხრა რომ ეს აღარ გააკეთო და იყო ხელისუფლებაში, ამ მეთოდს იყენებ დღეს და ამით თავს იწონებთ და დღესაც დასავლეთი გეუბნებათ, რომ ასე არ შეიძლება. არ შეიძლება ისეთი კანონის მიღება, რომელიც პირდაპირ დემოკრატიას არღვევს. ადამიანის სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ გამოხატვის თავისუფლება იქნება, ყველაფერია დარღვეული ფაქტიურად. ადამიანს თუ უნდა ვთქვათ, რომ გამოვიდეს და გამოხატოს თავისი აზრი, მან მანამდე კარგად უნდა დაალაგოს და ჩამოწეროს რა შეიძლება თქვას და რა არ შეიძლება თქვას და მერე გამოვიდეს აქციაზე და ფაქტურად დეკლარაცია წაიკითხოს და წავიდეს სახლში. ანუ აი აქამდე მივედით, რომ აქციაზე შენ უნდა დაფიქრდე კარგად, რომელ კანონს რითი არღვევ, რომ არ დაგიჭირონ იმის გამო. ნუ ეს ხო აბსურდია. სად არის აქ პოლიტიკური თავისუფლება? ზარია ეთერში და გავაგრძელებ მე, შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: აი ეხლა ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ამაზე შეიძლება დავა არც კი იყოს და არც უნდა გედავებოდნენ, იმიტომ რომ რაციონალურადაც რო შევხედოთ ყველაფერს, თუ შენ გაქვს პრეტენზია იყო ხელისუფლებაში, შენ რეალურად უნდა გიჭერდეს მხარს შენი მოსახლეობა ან მისი უმეტესობა. ეს ყველაფერი ლოგიკურია და ეს უნდა იყოს დამადასტურებელი იმისა, რომ იყო ხელისუფლებაში. სხვანაირად გამოდის, რომ მთელი მოსახლეობა არის შენს წინააღმდეგ მომართული, იმიტომ რომ ხელში ამოხვედი. მე დღე დავდიოდი ბაზრობაზე და ის ერთმანეთთან რო ესაუბრებიან, ხო იცი, და უკვე ყველა არის დაღვილი ამ ხელისუფლებისაგან და ყველა შენიშნაზე არის კრიტიკული აბსოლუტური ხელისუფლების მიმართ. თუ შენ ხარ კარგი ხელისუფლება და გონია შენი თავი ასეთი არაჩვეულებრივი და ცამდებ მართალი, მაშინ რატო გვატყუებ ჩვენ? მაგალითად, იგივე ის ფასები, შეხედეთ ფასებს რა ხდება. იგივე ჩვენი ჯანდაცვა, ჩვენი განათლება, ჩვენი იგივე უსაფრთხოება, გინდა ფიზიკური, გინდა სახელმწიფოებრივი. მერე კიდე თქვენი საქციელი წახვედი, დატოვეთ ეუთოს იქ საპარლამენტო რაც იყო, პარლამენტი რო დატოვეთ. მერე ის არა ქვია, აქედან რა შედეგი ჩვენს ქვეყანას? ესე იგი თქვენ უნდა ბრძანდებოდეთ ბედნიერებაში და ჩვენ აქ უნდა ვიცვალოთ ძვირფასო ხელისუფლება? მე არამჯერა რომ თქვენ დიდხანს გასტანოთ ასეთი ურთიერთობით თქვენივე მოსახლეობასთან. ეს ერთი. ეხლა მინდოდა კიდე მეთქვა, რომ აი

0: ეხლა ლაპარაკი არის ანაკლიის მშენებლოს ვარ არის ამ თემასთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვა. აი ეს ანაკლიასთან დაკავშირებული სიტუაცია, რომ სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე მისი მშენებლობა და რასაც მე პირადად ასევე როგორც ხვედი მივეცალმედი. და მივეცალმედი იმიტომ, რომ პორტი, აეროპორტი და ისა რა ქვია, ვერტინი გზა უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტები. ისევე როგორც ელექტროობა, ელექტროგადამცემი ხაზები, ისევე როგორც წყალი უნდა იყოს საქართველოს ხელში, ყველაფერი ესეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები უნდა იყოს სახელმწიფოს გმართვაში. მაგრამ ეხლა აქედან ეკონომიკური ჩემი აზრია სუბიექტური, მე არაფერს პრეტენზიას არ ვაცხადებ, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, ჩვეულებრივი დიასახლისი, ამაზე მეტი დონე არ ამას. ეხლა რა მინდა რომ თქვა? აი ანტალიის პორტი როდესაც უნდა აშენდეს და თქვა სახელმწიფოს არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ მთლიანად ააშენოს სახელმწიფოს ბუჯეტით ეს პორტი, ხო? აი თქვა. ყველაზე ჭკვიანური ჩვენს ნაირ ქვეყანაში, პატარა ქვეყანაში, სადაც ამდენი სიღარიბეა, არის ის, რომ მინიმალური ნომინაციის აქციები გამოყაროს სახელმწიფომ. შეიძლება ეს აქციები ჩვენ ამ მოსახლეობამ და აქ უნდა იყოს კატეგორიულად გასათვლელი, რომ ეს უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე მხოლოდ და მხოლოდ, და უფრო მეტსაც ვიცი, რომ ნაციონალობაც უნდა უწყობდეს, ხო, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აქ ცხოვრობს, ანუ ქართველებთან ერთად ამის უფლება უნდა ჰქონდეს ძველ ებრაელებს, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ, ბერძნებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, სომხებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, აზერბაიჯანელებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ, ანუ მე მინდა თქვა ისტორიულად რომელიც აქ ცხოვრობს და არა ეხლა შემოსახლებული აქ მილიონი ვითომ მოქალაქეობა რო აიღეს იმასთან. ეს უნდა იყოს ათლარიანი, ოცლარიანი ობლიგაციები თუ რაღაც აქციები, რომელთა ჩვენ გავხდები თანაფლობელები ანტალიის ჯერ ერთი ფული შემოვა აეროპორტის შენობაში, ანუ ჩვენ ერთებით ინვესტორები, აი ესე ჩვეულებრივი ინვესტორები ვიქნები, შეგროვდება თანხა, რომელიც გაიქცემა ამ დროს იმისთვის მშენებლობისთვის და ესე უნდა მოხდეს აეროპორტთან დაკავშირებით, ყველა ტერმინალთან დაკავშირებით, ასევე ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებთან. ჩვენ უნდა გამოვიჭიროთ ყველაფერი, რაც ჩვენ დაგვაკარგინეს, რაც ჩვენ გაგვეკიდეს. და მერე პრობლემები, რომ დაქცეულია ოჯახი, არაფერი არ, აი იგივე თუნდაც იმ დივიდენდებით, რომლებიც შემოა სახელმწიფოში, განვითარება თუნდაც იყოს 5 ლარიანი რო იყოს სხვა აქცია და მისი დივიდენდი თვიური იყოს, სიტყვაზე ვლაპარაკობ, თვიური იყოს 100 ლარი. არ იქნება სახელმწიფოსთვის შეღავათი, რომ არ დაჭირდება რაღაც დედემეთ სახების გადახსა კიდე? ანუ იქ უბედურის ოჯახები რო არის და უსაკარო, ნამდვილად ვერ აიშენებენ ბინებს და ვერ იმასიძანენ, ანუ აქ უნდა იყოს მიდგომა სახელმწიფოებრივი და არა ვიღაცას ჯიპის ჯიბეში ან კალათაში ვიღაცა ჩაუგდოთ რაღაცა. მე არაფერში არ ვეკვევი, არაფერზე პრეტენზია არ მაქვს აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენი სიმდიდრეები უნდა ეკუთვნოდეს ჩვენ ხალხს და ჩვენ რო გვიყიდიან იქ ტყეებს და ტყე მასალას და რაღაცებს, სათუ შეგვეკითხდნენ რამეზე? ან რამეც რო აშენებენ და რომელი ინგრევა, ამაზე გვეკითხებიან რამეს? მილიონჯერ ხაზებს რო ავლებენ ახლა რაღაცა ავტობუსის ხაზი გაგვივლეს 2 მეტრიან იმაში ტერიტორიაზე, ორი მხარე ავტო ბას ლინია რო ქვია რა,
1: ბასლაინი,
0: ბას ხაზი, რა თუნდა ამას კაცო, ეს ვინა ფიქრობს საერთოდ რამეზე ამ ქვეყანაში? კაცო, ვერ გავიგე მე. მე დავიღალე მართალი რო გითხათ, აი ამ პინკინკლაობით ოპოზიციასა და პოზიციას შორის. მე მჭირდება რეალური, ძალიან კონკრეტული და ისეთი რაღაცა გამოსავალი, რომელიც უბრალოდ კი არ აძინებს ვიღაცას არამედ არდა სხვათა შორის კიდე ერთი მინდა დავამატო. თუ ჩვენ აი ამ საქციო საზოგადოება შევქმნით, მისი მაკონტროლებელი უნდა იყოს აქციების მფლობელები და აქ უნდა შემოვიყვანო ჩვენ საბჭო, რომელშიც უნდა შევიყვანოთ ნამდვილად პატიოსანი, ნამდვილად მწოდნე და ნამდვილად პატრიოტი ჩვენი მოქალაქეები. აი მაგალითად ბატონი თარხან მოურავის სახით, ირმაინაშვილის სახით, გიორხელიძეს სახით, იქ გოგავას სახი, რომელიც გააკონტროლებენ ამას და არავის არ მისცემენ უფლებას, რომ ჯიდეში ჩაიდოს ეს ფული. თუნდაც ჩვენი სახელს ჩვენ არ იმიტომ რომ ქერო ბანდ ამიტომ პირწერობა გამომლა პირდაპირ ქერო რომ მოგმართოთ რომ ქეს გიხილავთ
1: მე არა მაგ პრეტენზია ქალბატონო
0: ბატონ გოჩა აი ეს არის უჩემი საქმე თუმცა დიდი საქმეი მაგ დიდი მადლობა
1: კი ბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის თქვენ კარგი მიმართულებით მოძრაობთ და აზროვნებთ ძალიან კარგია ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ ამას არ გააკეთებს დღევანდელი დღეს ხელისუფლება ამას არ იზავს, თუმცა მე გეთანხმებით, რომ მილიონმა ადამიანმა, მაგალითად 100 ლარიანი, 100 ლარით რო იყიდოს, უბრალოდ 100 ლარისას აქციები რო იყიდოს, უკვე 100 მილიონია. და 1000 ლარზე აღარ საუბრობ, ხო? შეიძლება ბევრს არ კონდეს თქვა იმის საშუალება, რომ 1000 ლარი გადაიხადოს, მაგრამ ზოგს ექნება ამის საშუალება. აქ მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ერთ ხელში, ერთ ადამიანზე მაგალითად რაღაც უნდა შეიზღუდოს აქციების ყიდვის საშუალება, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით რომ დღევანდელი მილიონერები და მილიარდერები ეგრევე შეისყიდიან გენერალურ პაკეტს და აქედან გამომდინარე ისევ დარჩება ბარიერს გარეთ ჩვეულებრივი ადამიანი და გამდიდრდება ისევ მდიდარი, ანუ მან ტექნიკური საკითხები მე გეთანხმებით ბევრ ამაზე შეიძლება დაალაგდე და მორიგდე, უბრალოდ ამისთვის პოლიტიკური ნება საჭირო. დღეს ჩვენ ამ ნებას ნუ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. თუ ამ ნებას გამოავლენს ჩვენი ხელისუფლება, კარგი იქნება. თუმცა ვეჭვობ, რომ ეს არ მოხდება. ზარია ეთერში.
2: კი, საღამოში.
1: საღამოში.
2: ისი ფრაგ ეტაპები არაფერი აპლიკაციები სამწუხაროდ აი მაგას გეუბნებით ოფიციალური ესეთა
1: ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და მაყურებელსაც ცუდად ესმის აი ახლა ნორმალურად
2: იახ ხო სამწუხაროდ არაფერი არ შეიძლება იმიტომ რომ არის ის ოფიციალური სწავლება და 2022-ში გამარჯვდა ილეგო 24-ში ამდენ ამბულას იქნებია ეთელი და ვერაფერს არ პატიჟავ. ძვარი ტიამი გერმანული პოლიტიკა. რა შეიძლება მე მინდა? ბატონო. დიახ. ხო. ანუ ვერ შეგვიძლია ნაბას და გამორიცხული ხო და რა შეიძლება იმას ხო ეს მიმართა არის პრეზიდენტი დამოუკიდებლობა. უმაღლესი მნიშვნელობა ხო ჰეგემონები. აი ამერიკა როგორ მოგვიწვია ხო ელემენტარული ეს პატიჟები. ბატონ დავითიკი აქვს ხო ტრამპს მარა კოპურიეთ როგორ მოიწა ტიპიკაპებით როგორ თქვენ გაუტალიკეთ და შეიძლება PSI ეგარე ესება და ბაზის ტიპიაცა გამომწავლავი ტიპიოდი უმრავი დაქტილება იმიტომ ჰეგემონი ყოველთვის დაგამას და ეს იმა ამერიკა ისეთი ჩინეთი ამიტომ მე არაფერს მე მგონი და ცოტა ფანაირად უნდა ფორმას ვიქოვრო თორე ეს და მიგუბები და სამწუხარო ალბათ უწევდესაც გავიგეთ ხო რა მაინტერესებს კიდე რა კომარცეს არაბული ხალხები უამბობთ რაი სადარი აბულკასი მიიღო თავი მოაჭერა გობრო ა სადარი ბუღათკი ან მურვანტო რა და კარტა აბა შეუკეთეს ეს რა აი მაგაში უკეთებ რა დავინა ნამდე თუ შეიძლება განავხსნა
1: არა ის გააგზე ერთ წამით ნუ თიშოთ ხოლმე რა ეს სწრაფად იმიტომ რომ ცუდად მესმის და ცუდად ისმოდა ზოგადად ხმა, მაგრამ ბოლოს არაბულ ქალაქებზე რო ბრძანეთ, სად არის ვინ აი გვერ გავიგრა რა ბრძანეთ. ტექნიკოსება თუ გაიგეთ, იქნება დამიწეროთ ეს ბოლო კითხვა რა იყო. ნეტუბა ვერავინ ვერ გაიგო. კეთილი, კარგით. ანუ მეგობრებო, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ეგრეთ წოდებულ ჰააგის დეკლარაციაზე, რომელიც მიიღო ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ. იმ ადამიანს აი მაინც რაღაცნაირად აი ვერ გავიგეთო ჩვენცო ტექნიკოსები მწერენ და იქნება დარეკოს მაყურებელმა კიდევ ერთხელ და კითხვა დასვას, იმიტომ რომ მე არ მჩვევია ხოლმე ის დაუტოვა მაყურებელი რომ კითხვაზე პასუხი არ გავცე, მაგრამ ვერ გავიგეთ, ვერც მე ვერ გავიგე და ვერც ტექნიკურმა ჯგუფმა ვერ გაიგო ბოლო კითხვა და იქნება დარეკო და დასვოთ ეს კითხვა. კარგი. ესე იგი გავაგზელებ. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ნუ ჩვენ ვინ ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულად განწყობილები არიან ევროპიდან ნებისმიერ სანქციაზე, დეკლარაციაზე თუ რეზოლუციაზე არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც მხარს უჭერს ხელისუფლებას. რატო უჭერს მხარს, არ ვიცი. ალბათ აქვს მიზეზი რაღაც, მაგრამ ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.

0: და ყოველთვის ამბობს, რომ შიდა საქმეებში ჩარევა და არავის არ აქვს უფლება ცხვირი ჩახოს ჩვენს საქმიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ კითხვა მინდა დაგისვათ. აი მაგალითად სამეზობლოში რო ხდებოდეს რაღაცა. აი თქვენ სამეზობლოში უბრალოდ მეზობელი კარის მეზობელი ყოველ დღე რო ყვირილი და რაღაც ჩხუბი გესმოდეთ. ნუ ერთხელ მაინც ხომ იყოლდა ეთქვით რომ ხალხო რა ხდება მარტო ხო არა ხართ. ამას მაინც ხო ეთქვი. თუ არ შეგეშინდება ბუნებრივია მე ახლა გულისხმობ იმას რომ ნორმალური ოჯახი ხართ, არ გეშინია და მიდიხარ და გინდა გაარკვიო რა ხდება მეზობელთან, რატო არის ყოველ დღე ჩხუბი, ყოველ დღე ყვირილი და რა ვიღაცის ცემა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი თქვენ გესმით. Ну, марту ту гешенят, ну мезоблеби შეიკრიბებით და მიხვალთ, ხო? და მაგრამ კითხავთ, იქნება თუ არა ეს ჩარევა იმ ოჯახის საქმეში? არა, ეს არ იქნება ჩარევა ოჯახის საქმეში და რატო? პირდაპირ გეტყვით. იმიტომ რომ ერთ სივრცეში როცა ცხოვრობთ და მუდმივად გაწუხებს რაღაც ხმა, ჩხუბი, ყვირილი და ასე შემდეგ, შენ უკვე დისკომფორტს განიცდი. და ამ დისკომფორტის შემქმნელი რატო უნდა გრძნობდეს კომფორტს, როცა ის ამ თავისი კომფორტით, თუ მის ჩხუბი კომფორტია, ეს მისი პრობლემაა. მაგრამ მისი კომფორტი მე მიქმნის დისკომფორტს. რადგან ერთ სივრცეში ვარ ჩვენ და ვართ მეზობლები. ამიტომ ვეუბნები მაგალითად, რომ მაწუხებ ასევე ადამიანი რო ეთქვა ხმამაღლა უსმენდეს ტელევიზორს ღამე და ვერ დავიძინო, იმიტომ რომ მაწუხებდეს ხმა. მივალ და ვეტყვი. რატო იღებენ კანონებს, ხო, რომ მაგალითად 10 საათის შემდეგ ხმამაღლა მუსიკის მოსმენა არ შეიძლება, იმიტომ რომ წუხდება ხო ვიღაცა. ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა თქვენ პრეტენზია გაქვთ, რომ ევროკავშირის დიდი ოჯახის წევრი გინდათ რომ გახდეთ. და პრეტენზია გაქვთ, რომ თქვენ ხართ დემოკრატიული ქვეყანა. უკვე წევრობაზე აღარ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ იმ პრეტენზიებზე და იმ განცხადებებზე, რომელსაც აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. რომ ჩვენ, პირიქით, ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და ევროპა აცდა დემოკრატიას. და ამ დროს ევროპელი გეუბნება შენ, რომ შენ ყოველდღე რომ ამბობ, რომ დემოკრატიული ქვეყანა ხარ. სასამართლო, არჩევნები, შრომის კოდექსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იქ ძალიან კანონების მიღება, ძალიან ბევრ ამაში სერიოზული დარღვევები გაქვს. ამას გეუბნება და შენ ეუბნები, ნუ ერევი ჩემ საქმეებში. ის გეუბნება, მე არ ვერევი შენ საქმეებში. მე გეუბნები, როცა გაქვს პრეტენზია დემოკრატიაზე და იმაზე, რომ რამის ევროპას გაუსწარი დემოკრატიულ საკითხებში. მე გეუბნები, რომ აი დარღვევები გაქვს. და მორჩა, გინდა მიიღე, გინდა ნუ მიიღებ. ამის კრიტიკა კი არ არის საჭირო. აქ საჭიროა დანახვა იმისა, მართლა ასია თუ არ არის. აი ჩვენ თვითონ ხალხმა აქ საქართველოში უნდა დავინახოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველამ უკვე დიდი ხანია დაინახა და დღესაც ხედავს, რომ უამრავი კანონია მიღებული, რომელსაც პირდაპირ შეიძლება ვუწოდოთ უკანონო კანონი. ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული ამ ქვეყანაში, რომელსაც დემოკრატიასთან ერთ სივრცეზე ვერ დააყენებ და შენ უბრალოდ ამას კიდევ ერთხელ გეუბნება უცხოელი. და ამაში სიახლე არაფერი არ არის. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: საღამოშვიდობის ბატონო
0: გიორგი. საღამოშვიდობის.
1: ესე უთო უფრო კრიტიკული რომ ყოფილიყო მასინ. როდესაც ოცნებამ ევროპელი სოციალისტები წამოასწუპა პარლამენტში პატრიოტარიანის ყოფილი უფლებები. მე მგონი დღეს აღარ დასკერდებოდა ასეთი კრიტიკა. ასე რომ ისე მაგასი ბრალია ყველაფერი. აქამდე რომ მიიდა ჩვენი მთავრო. და აქამდე რომ აკეთებენ ასეთ საგიზღვას საქმეს. ბატონო გიორგი.
0: დიახ.
1: ძალიან დიდი მოწესე და დიდი თხოვნით. ეთერს მიღმა მინდა ჩვენთან საუბარ. იქნება ჩარჩი ეხლა ფატერილი იქნება ჩემი ნომერი ტექნიკურ გზა. რომ დამიკავშირდე. პატრიოტ ალიანსზე მინდა საუბარი და პირდაპირ ეთერში არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო.
0: კი ბატონო, ხალხო, ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ჩანიშნოთ ქალბატონის ტელეფონის ნომერი და გადაცემის შემდეგ მომაწყდიან და დაგირეკოთ, დაგილაპარაკებთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გაგზარდებათ.
0: კი ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა ზარისთვის. რა საკურველია ეს მათი ბრალია, ეხლა მე ხო არ ვამბობ, რომ ნუ მათი ბრალი არის, რომ აქამდე

0: იყვანეს ქვეყანა, ჩვენი ბრალი არის, რომ აქამდე ეს ხალხი ხელისუფლებაშია. Ну, ამიტომ ეს პასუხისმგებლობაც არ უნდა მოიხსნათ ჩვენს, ჩვეულებრივმა ხალხმაც. მარა რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება უცხოეთს. უცხოეთი დღეს უცხოეთს მე ევროკავშირის გულისხმობდა, თუნდაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას. ისინი გეუბნებიან, რომ თუ შენ გაქვს რაღაცაზე პრეტენზია, არის რაღაც სტანდარტები და ამ სტანდარტებში უნდა იჯდე. არსებობს ქვეყანა, მაგალითად, უпросторот ყველა ქვეყანაში, ბოდიში, ყველა ქვეყანაში არის შუქნიშანი. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ წვანეზე ჩვენ მივდივართ, წითელზე ჩერდებით, ყვითელი გასაფრთხილებელია და ანუ ეს ყველამ ვიცით. გინდა საქართველოსი ისწავლე და ჩააბარე, გინდა ამერიკაში, გინდა რუსეთში, გინდა ევროპაში. არ აქვს მნიშვნელობა. ყველგან ერთი და იგივე პრინციპი მუშაობს. საგზაო წესებს გულისხმობ შუქნიშანთან დაკავშირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთმა ქვეყანამ თქვას, რომ აი მე მინდა, რომ წითელზე გავიაროთ, მწვანეზე გავჩერდეთ და ეს ქვეყნის შიგნით რომც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გარეთ მაინც ქვეყნის გარეთ ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება ყველასთვის. და ქვეყნის შიგნით შენ თუ ასე დადიხარ და მერე დადიხარ სხვა ქვეყანაშიც ანალოგიური წესით, იქ უკვე დარღვევისთვის დაგაჯარიმებენ. ეს ხო ლოგიკურია, ლოგიკურია. და შენ მე ხო ვერ იტყვირო, რატო ერევი ჩემს შიდა საქმეებში, რადგან შენ მე ასე მინდა და ასე დავდივარ ჩვენ. იმიტომ რომ როცა შენ გინდა რომ საერთო დიდი ოჯახის წევრი გახდე, ან საერთაშორისო საზოგადოების წევრი იყო, შენ კონკრეტულ წესებს უნდა ექვემდებარებოდე და უნდა იცავდე ამ წესებს. არ შეიძლება სხვადასხვა წესებით ცხოვრება ერთ სივრცეში. ამის თქმა უნდა და შენ ამბობ, რომ არა, მე ესე არ მინდა. მე მინდა ასეთი კანონი მივიღო, რომ ყველას დავიჭერ, ვინც გამოვათქვათ აქციაზე. შენ გეუბნებიან, რომ საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროს საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს. მაშინ ჩვენთან ვერ ითანამშრომლებს და ვერ იქნები. თუმცა საპარლამენტო ასამბლეამ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ დატოვა კიდე უკან დასახევი გზა და თავის წევრებს მოუწოდა, რომ ადვოკატირება გაუწიონ საქართველოს და აუხსნან, რომ რა გზებით უნდა იაროს საქართველომ, რომ ისევ დაიწყოთ თუნდაც გადატვირთული ურთიერთობა. Ну, რამდენად წავა ამაზე ჩვენი ხელისუფლება, არ ვიცი, ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მე ჩვენი ხელისუფლების საუბარი დიდი ხანია არაფერი მჯერა. და უბრალოდ ველოდები რაც სულელ კანონებს მიღებას, სულელ მოქმედებას, რასაც ხალხი ვერასწრებს კი არა, არ უნდა ჭუას ციხნი დააჭირო. მეთვა პირი და გონება, იმიტომ მოხსა რომ უნდა იაზრო ლამუშაო, იმას კითხო, მან კითხოს, ჭუა ჭუის სალესიაო ნათქვამია. ნებისმიერი სამართად ამცაგლურგან ვარკოთ. შეიძლება კომპეტენტური იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ესეთი კომპეტენტური კაცი და მწოდნე კანონისა, რომელიც შეშარა და რომელიც მაგისეთ გაწაპუნებაზე ყველაფერს აკეთებს, რასაც დაუკვეთავენ. დავიწყოთ უმაღლეს სასამართლოს, გინდა საკონსტიტუციო, გინდა უძლიერეს სასამართლოს თავმჯდომარედ. ის ეყა საწყობილით ყველაფერი ბოლომდე, ბოლო გოლამდე. კაიდერი შვილია და აკეთოს. და მოსამართლეს ფიქრობს, ამ ხელა ხელფასი მაქვს, ამ ხელა სახელი მაქვს, ამ ხელა აქ ადამიანობას უკვე აღარავინ აღარ უყურებს. ზნეობა უკვე შორს არის, გაიქცა ამდან. სამშობლოს იყოს, ხო აღარავინ აბარაკი. ხალხმა კიდევ ხო უნდა ვიფიქროთ ქვეყნის ხალხო. ეს კანონია. თუ კანონი დაარწეს ამათომა, არის კანონი, იცეღარ ბატონმა გიორგი თქვენს აღნიშნეთ, რომ უკანონო კანონებით არის გაივსო ჩვენი საკანონმდებლო სისტემა. უკანონო კანონებით. რაღაცა სულებული კანონები. პატარა ხოლმე ვიფიქრო და ვიაზროვნო. თქვენ დაგაჩინებო ადრეს აღმისერებაზე. შიში შეტრომი თუ არ მოიხსენი, ყოი არაფერი გამო. შიში შეტრომს მოიხსნი. აფიკაც სადაც არის, მე თმა თქვა ორი თუ მათ მესამე მე ვარ თქვენთან. არც სამთ მეტისა. არც გინდა ჭუას იღვი დააჭიროთ და აი თორემა ეგრე არ მოდის ასე. მიუშვით ნებაზე თავზე ხელაღებული ავაზაკი და ამბობდო ქვეყანა ფეხებში მოიქმე არა. ჩვენ ხომ რაღაცნაირად ასე როდემდე ვიცხოვრობ და ბოლოს დაბოლოს თქვით რა რო გავიგო მე ეხლა მე ეხლა გული მწკივა და იმიტომ შავულობ ასე ჩემზე მეტად კიდე ბევრს კივა გული და ასე ჩემზე განაცხრებული და უკეთესი ხალხი არიან და პატრიოტი ხალხი არიან შემოდი თქვენ რა ხალხო და თქვენი აზრი თქვით იქნება ესეთი სიტყვა რომ სიტყვას დიდი ძალა აქვს ნუ იმერთმა სიტყვამ გააერთიანო ცერიც და ფერიც მე კარგად ვიცინა დათმომი ანდაზა ხელო წაიქცა სული აინ დაუსრო ყველაზე შედგა რაღაცა რომ მოხდეს სიტყვაზე და ამოვაყირავ ფეშხალის უბლება სულ ყველა მძიმს დაიწყავს აბა მე რო ყოფილიყავ სად ჯანდაბაში ხარ თუ ხარ გამოჩნდი ახლა და თქვი ორი სიტყვა მე რა არ ვიცი რასაც ვლაპარაკო მე ფოვიჩურა გულზე ესობა ბიზინა ივანიშ პიტაპი და მის მომხრეს მაგრამ ლაპარაკობ იმით რომ სიმართლე მიყვარს ჩემი ქვეყანა მიყვარს ჩემი სამშობლო და ჩემ მომავალზე ფიქრობ არ ვიტყვი ქვეყანა ამ დღეში დარჩეს ამ დღეში იყო ეს შეიძლება არაფერს არ მოგვიგნებდა მაგრამ დავდები ხა ამიტომ ძალიანა გულივა და გასვდები ბომბი თუ საჭირო იქნება
0: მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. არასოდეს არ უნდა თქვათ, რომ მე შეიძლება არაფერს არ წარმოვადგენდე, აი ზუსტად თქვენნაირი ხალხი წარმოადგენს, ეგ უნდა გესმოდეთ. ზუსტად თქვენნაირი ხალხი წარმოადგენს იმ ფუძეს, რაზეც უნდა იდგეს ქვეყანა. არ შეიძლება დაეფუძნოს ქვეყანა ისეთ ხალხს, რომელსაც გული არ სტკივა ქვეყანაზე. აი გული რო გტკივათ, რომ რეკავთ რაღაც რაღაც გზებს რო პოულობთ, ცდილობთ რომ იპოვოთ, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან და აი ზუსტად თქვენნაირ ხალხზე დგას ქვეყანა. თორე ის, ვინც სამზარეულოში ზის, ან თუნდაც ჩვენი პარლამენტის უმრავლესობა, შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი იყოს დამსახურებული მანდ, შეიძლება არა არის, მე ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს, რომელსაც ბექგრაუნდი აქვს წარსულიდან დამსახურება, მაგრამ ერთი ხელის თითებზე ჩამოვთვლი ამ ადამიანებს. უბრალოდ ბუნებრივია ეთერით ამას არ გავაკეთ. მე რის თქმა მინდა, რომ ძალიან ცოტა და ის უმრავლესობა პარლამენტის, რომელიც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოს, არიან ადამიანები, რომლებიც მაშინ, როცა ადამიანებს უჭირდათ და გარეთ გამოდიოდნენ, აქციებს აწყობდნენ, ციხეში ხვდებოდნენ, როცა კლავდნენ ადამიანებს და ბევრს არ შეეშინა და კიდე გამოდიოდნენ გარეთ. ეს ხალხი სამზარეულოში იჯდა. ზოგიერთი სწავლობდა უცხოეთში, იქიდან უყურებდა სიტუაციას და არ ფიქრობდა, როცა უყურებდა, რომ ნეტა წააგოს მიშამ. არა, იმიტომ რომ იქ სწავლობდა და აქ ბევრი სანაცნობო ყავდა და ელოდებოდა კარგ თანამდებობას, როცა ჩამოვიდოდა. და სამზარეულოში მჯდომი და ტელევიზორში ტელევიზორში რო უყურებ, როგორ სემენ, როგორ კლავენ ხალს და შე რო სამზარეულოში ყავას სვავ და ელოდები, რით დამთავრდება და როგორ დამთავრდება და ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი შენი თავი რო გონია, ნუ სინამდვილეში მე რომ მკითხო, ასე არ არის, იმიტომ რომ ჭკუა სხვანაირად ფასდება, მაგრამ დღეს ასეთი ადამიანი პარლამენტში რო ზის, თulis რო ჭკვიანია. ჭკვიანია, ბევრად ჭკვიანია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ და დღეს არსად არ არიან და ამ ქვეყნისთვის ვერაფერს ვერ შვებიან, გარდა აი ისევ ბრძოლის გაგრძელებისა. თვლიან, რომ ჭკვიანები არიან, აი პარლამენტში ვართ ჩვენ, მილიონერები ვართ, კარგად ვართ, დანარჩენი არ მაინტერესებს. აი ზუსტად ეს უმადურობა ხელისუფლების მხრიდან, დაუმსახურებლობა, რომლითაც სარგებლობს დღეს ნებისმიერი უმრავლესობა ჩინოვნიკებისა, იმიტომ რომ დამსახურება არ აქვთ. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ კრიზის, პოლიტიკურ კრიზის, რა კრიზისშიც არის დღეს ჩვენი ქვეყანა. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატრონობა.
0: გაიხარ.
2: კონდონი უშენ, ძალიან ჩემს. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ეს რომება რომ არის, ანუ ყველამდე ციდაიზია
0: და უკაცრავად, ცუდად ქალბატონო, ცუდად ისმის, თქვენ თქვით თუ შეიძლება და მე ვეღარ გავიგე. თუ შეიძლება რა?
2: თუ შეიძლება, რომ ცოტა ხანალი განსხვავებული ადგილი გამოთქვა.
0: რა თქმა უნდა, ქალბატონო, თქვენი ნება.
2: იმიტომ რომ ეს ცნობა მაგრამ ნაზრები მე შეიძლება რაღაც სხვა იმას ამბობ, რომ თქვენ გამოთქვა. და ნეკარი მის გამო რო თქვენი გააცნობთ.
0: თავარი გავიგოთ.
2: ეს მე ჩემ.
0: ისმის, მაგრამ ცუდათ ისმის, ქალბატონო. ცუდათ ისმის შეიძლება ყურმილის ბრალია. აბა გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, აბა.
2: ისმის ეხლა ხმა?
0: ე გააგრძელეთ და გეტყვით საბოლოო ჯამში გავიგეთ თუ არა კითხვა.
2: ბატონო თუ არ გესმით ალბერი არ აქვს საუბარს მაშინ ესე ტელეფონი.
0: აი ესე როცა საუბრობთ გესმის ქალბატონო ესე რო საუბრობთ ესე გესმის.
2: გიორგი აი მომეთაცე წინა რეკაცა ამბობს რომ აი ხალხი აწიწევა ხალხი ბრმა ბეცია და ილანდება. მაგრამ მე მას შეკითხვა მე არა ვარ პოლიტიკოსი მაგრამ უბრალოდ შეკითხვა მიწება. აი მე ამერიკა დაუჯერებდი მაშინ რომ ფიფის მას კარგი უნდა და დემოკრატიის ფიფის ან ევროპას როდესაც აკრედიტებს სამშობლოს მაგარია ორი ავეჭრები მათ მაგრამ სადიყვნენ მაშინ როდესაც ნაციონალიზმი ხოსტარდე უდანიშნულ ადამიანს და თქვენ რომ არის პოლიტიკავი და პატრიოტი არიანი ის ხელისუფლება კიდევ იქნებოდა ამერიკის ჩიჩიქი არ გაკეთდა ნაციონალიზმი და
0: ქალბატონო, ქალბატონო, ერთი წამით, ერთი წამით. არა, არ მესმის, ქალბატონო, თქვენ რო ეხლა მე რო იწખებთ უკვე ემოციურად საუბარს, არ მესმის. მე გავიგე პირველი, ანუ კითხვა გავიგე. სად იყო თქვა ევროპა, როცა ნაციონალური მოძრაობა?
2: ნაციონალები ისევ იქნებოდნენ, მაშინ რა არ აღდგენდა. აი ეს როგორც ეხლა აღდგენს.
0: კი ბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან? პირველ კითხვაზე გიპასუხებ და მერე მეორე კითხვა მოამზადეთ.
2: არა, დაფასებული ტელეფონი ამ დაბალაკარეს ვარამოს. უკრაინაში ფონის არტიპოპოზიცი არ არის. ოპოზიციური პარტია არ არის. საშიბათ ექსპერიმენტ არის გადაგიანება. ჟანგლებივით თემენ ურტყავს კლავი და ისინიერებიან ჯარში. რატო ამას არ აკრიტიკებს? მაგალითად ამერიკა, რატო ამას არ აკრიტიკებს ევროპა? ან სადარი მოგარებს ოპოზიცია, სადარი
0: გავიგე ქალბატონო, გავიგე, მადლობა. მადლობა. ძალიან ცუდად ისმის ქალბატონო, გავიგე კითხვები. როცა თქვენ ემოციაზე გადადიხებ და საუბრობ, თქვენ თვითონ ვერ ხედავ და არ გესმით, მაგრამ სინამდვილეში მე უკვე ხმაც ნორმალურად აღარ ისმის და ის თქვენი საუბარი რაც ემატება იმ ძირითად კითხვებს, უკვე აღარ გესმის და ამიტომ აზრი არ აქვს, როცა ცუდად ისმის ხმა, თუ გავიგეთ კითხვები, ამ კითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი. პირველი კითხვა იყო ასეთი. სად იყო დასავლეთი, როცა სააკაშვილი ჩადიოდა იმ რაღაცეებს, რასაც ჩადიოდა, რის გამოც ჩვენ დაუპირისპირდით სააკაშვილის ხელისუფლებას. ეს იყო პირველი კითხვა და მეორე კითხვა უკრაინაზე, ხო უკრაინაში არ არის ოპოზიციური პარტიები, სწორად გავიგე, ოპოზიციური პარტიები და ის რაც ხდება უკრაინაში, რატო არ ერევა მათ საქმეებში ამერიკა ან დასავლეთი, ხო? კეთილი, კარგი, დავიწყოთ პირველი კითხვიდან. სად იყო დასავლეთი? როცა დასავლეთი თავის ძროზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მე ამაში გეთანხმებით, ქალბატონო. რომ დასავლეთის ძალიან ბევრი ლიდერი სააკაშვილზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მაგრამ 2012 წელს ზუსტად ამ ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, როცა ჩვენ გავუშვით ციხის კადრები პირდაპირ ეთერში, დასავლეთის ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, რომ მას ძალა არ უნდა გამოეყენებინა არჩევნებზე. ზუსტად ეს ლიდერები იყვნენ, რომლებმაც აუგრძალეს სააკაშვილს, რომ ეს გაეკეთებინა. ეხლა ამდენი წელი რატომ მხარს უჭერდნენ სააკაშვილს, რატომ ჩადიოდა იმას, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილის რეჟიმი, ხო? ამაზე დღეს საუბარი, ну, მე არ ამგონია რომ რამეს გვაძლევდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ვებრძოდით იმ რეჟიმს? ჩვენ ხომ არ მოგწონდა? დღეს შეიძლება დასავლეთის თვლის, რომ აი იმ პერიოდში ჩვენ უნდა გვეთქვა რაღაცა თავის ძროზე და არ მივიდო და 2012 წლამდე ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც შევიდა სააკაშვილის ხელისუფლება. შეიძლება დასავლეთი აანალიზებს ამას და ასე ფიქრობს. და ამბობს, რომ დღეს ჯობია ჩვენ დღეს უკვე უთხრათ ხელისუფლებას, რომ არასწორად იქცევა, თორე ანალოგიური პოლიტიკური კრიზისი დაემართება ამ ხელისუფლებას, თუმცა მე ვთვლი, რომ უკვე პრინციპში დაემართა და ისევ ჩიხში შევა ეს ქვეყანა, როგორც თავის დროზე სააკაშვილის პერიოდში. ანუ მე ვერ გეტყვით, ეხლა ასე ფიქრობს დღევანდელი დასავლეთი, მან გადააფასა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა 14 წლის წინ, თუ არ გადააფასა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მაშინ ვებრძოდით სააკაშვილს, იმიტომ რომ არ მოგწონდა ყველაფერი ის, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილი მაშინ და მისი ხელისუფლება. დღეს ამ ხელისუფლებამ ბევრ ამეში გაასრო სააკაშვილის ხელისუფლება, თუნდაც იმ კანონების მიღებაში, რასაც ის დღეს უკანონო კანონებს რასაც ვეძახით ჩვენ, რასაც დღეს იღებს.

არ შეიძლება. იმის თქმა რო შენ ამის თქმის უფლება არა გაქვს, იმიტომ რომ თავის დროზე სააკაშვილის პერიოდში ხმა არ მოგიღია. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ასეთ რამე არ უნდა ვთქვა და ეს არასწორია. რაც შეეხება უკრაინას. უკრაინაში რაც ხდება, ქალბატონო, თქვენ უნდა გესმოდეთ. უკრაინაში, უკრაინა სულ სხვა დატვირთვით მოქმედებს დღეს. უკრაინაში ის ომი მართლა იმის გამო კი არ ხდება, რომ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, როგორც ამბობენ, ხო და ის ეხლა დაუპირისპირდა რუსეთს და ეხმარება მთელი ცივილიზებული სამყარო, რომ არ გაიმარჯოს რუსეთმა. არა, მაგის გამო კი არ ხდება მანდომი რეალურად, ხო? ამ ომს აქ საერთოდ პოლიტიკური დათვირთვა და ომი გაგრძელდება მანამდე, სანამ ეს ომი აწყობთ. ის კი არა, სანამ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მიწა დასაბრუნებელი, ანუ არა, სანამ ომი აწყობთ და ომი აწყობს ვის? აი მაგალითად ჩინეთზე ვსაუბრობთ, ხო, ჩინეთი არის რუსეთის პარტნიორი. ჩინეთს აწყობს რუსეთის დასუსტება? აი პოლიტიკურ მე არც ჩინეთს წინააღმდეგ ვარ და არც რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ, არა. მე უბრალოდ ვცდილობ რომ პოლიტიკური სურათი დავინახოთ. ჩინეთს, რომელიც დღეს პარტნიორია რუსეთის, აწყობს თუ არა რუსეთის დასუსტება? რა თქმა უნდა აწყობს. რა თქმა უნდა აწყობს. ამერიკას აწყობს რუსეთის დასუსტება. სხვა ქვეყნებს, მაგრამ არიან ქვეყნები, ვთქვათ, რომელსაც არ უნდა აწყობდეს რუსეთის დასუსტება. იმიტომ რომ ესმით, რომ რუსეთი თუ დასუსტება ისეთ დონემდე, რომ მე მათ საჭიროების შემთხვევაში ვერ დაუდგება გვერდში, მათ ელოდება იგივე, რაც მაგალითად უკრაინას ან რომელიმე სხვა ქვეყანას, რომელიც დაიჩაგრება, იმ თავისი ძალები შეიძლება არ ეყოს. ამიტომ ბალანსი, ძალთა ბალანსი უნდა არსებობდეს. და დღეს იმის თქმა რომ იქ სადღაც ომია, იმიტომ რომ იმან დაიწყო ეს ომი. არა, ომი დაიწყო, ანუ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, არა იმიტომ რომ ეს სურდათ, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყანა, როცა მას მოუწია ამის გაკეთება. მე ახლა არ ვამართლებ რუსეთს და არც ადვოკატი ვარ რუსეთს, მაგრამ ჩვენ გვესმის და არაერთხელ გვესმოდა, რომ ჩემს ქვეყანას თუ დაემუქრება საფრთხე და ეხლა ბევრი იტყვის რა საფრთხე ემუქრებოდა უკრაინის მხრიდან. მეგობრებო, თქვენ თუ ვერ ხედავთ ამ საფრთხეს, მე არაერთხელ ამაზე მისაუბრია, მაგრამ არაერთხელ შევეცადე რომ ამეხსნა. როცა შენ მუდმივად ატარებ მეზობელ ქვეყანაში ნატოს წვრთნებს, ჩვენც ვატარებდით და უკრაინაც. როცა შენ მუდმივად საუბრობ, რომ ნატოს წევრი უნდა გახდე. როცა შენ მუდმივად საუბრობ, რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე. ახალი ტექნოლოგიები, ახალი სამხედრო ბაზები და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, რომ შენ საფრთხეს უქმნე. ასევე, როდესაც შენ მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომელიც საუბრობს რუსულ ენაზე და არის რუსი ეროვნებით პასპორტშიც. არაერთი ადამიანია მოკლული. იქ ოდესაში 26 ადამიანი დაწვეს ცოცხლად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შენ ფაქტურად უბიძგებ ქვეყანას, რომ თავისი ძალა დაგანახოს, იმიტომ რომ მისი მოქალაქე უკვე რას ამბობს, რომ შენ მე ვერ მიცავ. მე არა ვარ დაცული, უცხოეთში რომ მივდივარ, ვიღაცა შეუძლია მომკლას და შენ ხმას არ იღებ. პროტესტის ნოტასაც კი არ უგზავნე. და ძლიერი ქვეყანა ყოველთვის იმოქმედებს. ეს შეიძლება ხოლმე ეს ახლა დრო აღარა გვაქვს უკვე წერენ რომ ჩვენი დრო დამთავრდა, მაგრამ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია დავუშვით თქვათ სურვილი ვისაც ექნება შევხვდებით ნებისმიერ ადგილას და ვისაუბროთ საათობით. ოღონდ ეს ძალიან ისეთი რა ქვია პრიმიტიული საუბარი, აი ხო იმან პირველმა დაიწყო ესე გომი იმან და აი ამ დონეზე ნუ დავალოთ და გავშალოთ თემები, მზად ვარ ყოველთვის, გავშალოთ თემა და ვისაუბროთ გაშლილად. კეთილი. კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მადლობა უთხრა მაყურებელს, ვინც რეკავს. დაგემშვიდობოთ და მე შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს 8:00-დან, ვიქნები თქვენთან ერთად 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ფილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
2: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შევხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას უნდა ხავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ქონდათ მხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მერე და მერე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების მთავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
2: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე. მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა მაშინვე აი წლებში, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხარაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასაშლელად?
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მას. თავიდან აღმოვა ჩვენ საოცარ კონსულებს.
1: აბა გამარჯობა.
2: მიუფრინავთ.
0: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხება.
2: გამარჯობა.
1: სახელი მაინც მითხარი.
3: მინდა რომ ვიღაც მოვა.
0: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი. არ გამოტოვოთ.
3: ახლა ნახავთ იმას, რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა. რაჯან დაბა მემართება, რა გჭირს მეგობარო?
1: ნელა, ნელა, ნელა.
3: ვერაფერს ეთქვა. შესანიშნავი დასაწყისია.
0: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
3: რაფინ ჰალილის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კომპლიმენტის თქმას არ აპირებ.
3: დღეს ძალიან ლამაზი ხარ. ყოველთვის ლამაზი ხარ, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური. ჩვენ კი ამჯერად ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ამოვყავით თავი.
1: ან როგორც ადგილობრივები ამბობენ,
3: შენ წაიკითხე რომ ლიბანი ადრე საფრანგეთის კოლონია იყო, რომაც ფრანგული ენა და კულტურა გადმოიღეს, ის ძალიან თანამედროვე ქალაქია და აქ შეიძლება კარგად გაერთო. ასეა?
1: მართალი გითხრა, შემოწმების დროს უბრალოდ ადგილობრივებმა ასე მომართეს და ვიფიქრე, მეც თავს გამოვიჩენდი.
3: ნასტია, გულში პატარა იმედის ნაპერწკალი გამიჩნდა თუ არა, იმ წამსვე ჩააქრე.
1: კარგი გთხოვ, მონეტა აგდე.
3: კარგი. გერბი?
1: საფასური.
3: ახლა პათეტიკურად მივესალმები. გამარჯობა ლიბანო. მოგლეთ, ახლა ჩვენი ბედი გადაწყდება. არაფერს მეტყვი?
1: მერთო ანტონია ბედნიერი ვარ. გადატვირთვა იწყება და ის დიდრული იქნება.
3: ჟებომჟი დელიბონი. ფული არ გაქვს და როგორც მოახერხა, ისე იცხოვრე. ბეირუთი ის ქალაქია, რომელიც თითქოს დედამიწის შუა გულში მდებარეობს. ის ნახევრად დასავლურია, ნახევრად აღმოსავლური და აქ ორი კულტურა იდეალურადაა შერწყმული ერთმანეთთან.
1: ლიბანის დედაქალაქი ბეირუთი ალბათ ერთადერთი არაბული ქვეყანაა, სადაც გოგონები მოშიშვლებული ფეხები დადიან. ახალგაზრდები ღამის კლუბებში ერთობიან. მილიონერები კი კაზინოებიდან არ გამოდიან.
3: რა საოცარი ქვეყანა და რამდენად შეიცვალა ბოლო 6 წლის მანძილზე საინტერესოა.
0: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
3: რაფი ქარირის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ბეირუთში ჩემი მანქანა ისეთივე შავი და მხურვალე იქნება, როგორც ნახშირი ჩილიმში. გესმით? და აი ისიც.

0: Hi.
1: გამარჯობა.
0: Thank you.
1: დიდი მადლობა.
0: Ну что?
1: Аба მიდი ნახში რა. გახურდი. ბეირუთ საიდის მაგისტრალი.
2: მეგობრებო, ახლა ლიბანის პლუსებს და მინუსებს მოგახსენებ. პლუსი ის არის, რომ აქ დოლარს ყველგან იღებენ და მას ერთი ფიქსირებული კურსი აქვს. ეს ცოტა რთული დასაჯერებელია. მოდით ადგილობრივ ტრანსპორტში გადავამოწმოთ. ეკონომიის გასაკეთებლად ერთ ფიქს გასავლით. აეროპორტის ტერიტორიიდან გამოდით და ეგრეთ წოდებული სერვის ტაქსის გაჩერებას სცადეთ. აბა, გაჩერდი ტაქსო. В Ливане есть Ливанში ორი სახის ტაქსი არსებობს: პერსონალური, ახალი და კონდიციონერიანი მანქანით, რომლითაც მხოლოდ შენ მგზავრობ და ის $20 იღებს. და არის საზოგადოებრივი ტაქსი, სერვი ტაქსი. Обычно, в შემთხვევაში ის ძველი და დანჯღრეული მანქანა, რომელიც სამარშრუტო ტაქსის პრინციპით მუშაობს და მგზავრებს გზადაგზა იყვანს, მაგრამ ის 20 ჯერ უფრო იაფია. მხოლოდ $1 იღებს. გამარჯობა. ქალაქში, ცენტრში, ბეირუთის ცენტრში მინდა გასვლა.
3: Что это за
2: игра?

რაც ამ გადაცემის სამყონი ვარ მსგავსი რამ პირველად შემემთხვა. გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად გაჩერდა, შემომხედა და წავიდა. გამარჯობა. ცენტრში რამდენად გამიყვან? 1000-ად. წავედით. 1000 ადგილობრივი ფული 1 დოლარზე ნაკლები გამოდის. მეგობრებო, ყველად კი არღერს 1000 პირველ რიგში დააკვირდით აი ამ მიკროავტობუსის ექსტერიერს. შეხედეთ როგორი დიზაინერული ლამაზი პარკია გაკრული. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თავარი პლუსი ის არის, რომ ზავრობისას სახეში ნიავი კიბერავთ.

ბეირუთში რაც უფრო მდიდარი ხარ, მით უფრო სწრაფი ხარ. და რაც უფრო სწრაფი ხარ, მით უფრო მდიდარი ხარ. მდიდარ ლიბანელებს ძალიან უყვართ სწრაფად სიარული. ნაკლებად აინტერესებთ, რამდენად ძვირადღირებული მანქანაა. მათთვის თავარია, რამდენად სწრაფად დადის. ადგილობრივი მდიდრებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია ქალაქში 200 სიარული. მათ თავი ფორმულა 1-ის შეჯიბზე გონიათ. სხვა მანქანები კი უბრალოდ ნიშნებია, რომლებსაც გვერდი უნდა აუარონ. ბეირუთში გეგონებათ, რომ საგზაო წესები საერთოდ არ არსებობს. ვისაც როგორც უნდა, ისე დადის. განსაკუთრებით კი სპორტული მანქანები. ისინი ერთმანეთს გზას უჭრიან და ეჯიბრებიან. ამიტომ ჩემი უსაფრთხოების მიზნით ჩვეულებრივი მძღოლის მაგივრად პროფესიონალი მრბოლელი დავიქირავე. აბა, კრისტიან, დღეს ვიდრიფტავებთ.

0: დამასკოს სიტი.
1: სერვიტაქსიმ ცენტრამდე სულ რაღაც ნახევარ საათში მიმიყვანა. მე მარტო 100 დოლარიანი მაქვს. ხურდას მომცემთ? ნაკლები არ გაქვს? არა, არა, მარტო დოლარები მაქვს. თქვენი ენა არ მესმის. აი 100 დოლარი მაქვს. საით მიდიხარ მეგობარო? მე მათ მიყვები. რა? მათთან ერთად ვარ. აი ჩემი მძღოლი, ეს ჩემი მძღოლია. თქვენ უცხო მძღოლი ხართ. მას ველაპარაკები და არა თქვენ. რამდენი გამოგართვა? მე 2 დოლარად წაგიყვან. ამას უკვე დოლარად მოველაპარაკე. 1000-ად წაგიყვან. გზავრის გამო ჩხუბს იწებენ. წავიდეთ, წავიდეთ. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩემ სხვა მანქანაში გადაბირებას ცდილობდნენ. ისმინეთ, 100 დოლარს მოგცემთ და ხურდა დამიბრუნებთ, კარგი? ხურდა არ გვაქვს. ბეირუთში გამგზავრების წინ ბლოგებში წავიკითხე, რომ აქ ამერიკულ დოლარებს ყველგან იღებენ. ზვირფასო ბლოგერები, მე და ტაქსის მძღოლები მოკითხვას კითხულით. ალბათ მიხვდებით, რას გულისხმობთ. დოლარი აეროპორტშივე გადაახურდავეთ ლიბანურ ფუნტებზე. წუდღეში ვარ. ბანკი მინდა. ბანკი დაკეტილია, დაკეტილი. თქვენ რუსულად ლაპარაკობთ? დღეს დაკეტილია, დასვენების დღეა. მოიცადე. და ახლა რა უნდა ვქნა? ჩემი 100 დოლარი წაიღო და წავიდე. ცოტა შოლი სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ კაცმა მთელი ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი წაიღო და სადღაც წავიდა. აი აი, იქ არის. დავინახე. მორჩა? მეგობრებო, ეს წარმოუდგენელია. ამ წუთას ფული გადამიხურდავეს თან ისე, რომ ნიამაში მონაწილეობაც კი არ მიმიღია, უბრალოდ დაიხო და გადამიხურდავა. დიდი მადლობა, მეგობარო. ნახვამდის. ეს კი ჩემი ლიმუზინი იყო.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მარადის ქუჩა.
0: არ ვიცი რომელ უსახურ სახლებზე ნანგრევებზე და ომებზე ლაპარაკობდა ანდრეი ბედნიაკოვი 6 წლის წინ. ქალაქს სადაც მე ჩამოვედი, არაფერი საერთო არ აქვს იმ ქალაქთან. შეხედეთ.

0: ნამდვილად არ ველოდი, რომ აქაურობა ასეთი შესანიშნავი და მდიდრული იქნებოდა. თან გრძნობ, რომ ის 100%-ით მიმიღებს. Reagan Street.
1: თანამედროვე ბეირუთის ნახვისას ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ 90-იან წლებში ქალაქი ნანგრევები იყო. იარები ჯერ კიდევ არის. მაგრამ ისინი შუშტებიან. დღეს ბეირუთს ვერც კი იცნობთ.
2: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
0: ფრანსუა ალხაჯას ქუჩა.
3: ბეირუთ. გორად
1: ქალაქი. ბეირუთში ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა ახლო აღმოსავლური მაგია. ამ მაგით არის გაჟღენთილი ხიდის ყველა ქვა. ყველა კვერი. და ეს ყველაფერი სახლის ყველა სარკმელშია. ჯადოქრობა ყველა ბგერასა და ყველა გამოხედვაში იგრძნობა. მაგრამ ეს აღმოსავლეთი ბოლომდე აღმოსავლური არ არის. ბეირუთ თითქოს ევროპაც შეურიეს. დააკვირდით? რაღაცით პარიზსაც კი მოგაგონებთ. სადღაც მადრიდსაც გავს. სადღაც კი სევილიას. არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარულებს ბეირუთი ნამდვილად მოეწონებათ. ზუსტადაც. აუცილებლად მოეწონებათ, იმიტომ რომ მე მომწონს და მე არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარული ვარ. საქმე იმაშია, რომ 3000 წლის მანძილზე სხვადასხვა კონფესიის მუსულმანები და ქრისტიანები გათანაბრდნენ. ერთ პატარა მიწის მონაკვეთზე ერთდროულად არის განთავსებული მეჩეთი, კათოლიკური ეკლესია, რომაული ნანგრევები და მართლმადიდებლური ტაძარი. სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ მსგავს უნიკალურ კომბინაციას. ამ 1000 წლების მანძილზე აქ ისწავლეს ერთმანეთის წესების მოთმენა და პატივისცემა. ამის შედეგად ლიბანი ერთადერთი არაბული ქვეყანაა, სადაც ადგილობრივები მოკლე შარვლებს ატარებენ. სვამენ ალკოჰოლს და კაზინოში დადიან. მოვლენებს წინ უნდა გაუსწრებთ. მალე ყველაფერს თქვენი თვალით ნახავთ.
2: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
1: ბიშარა ელჰურის ქუჩა.
0: ბეირუთი მდიდარი ქალაქია და მას თავისი მდიდარი სტუმრებისთვის ძვირადღირებული სასტუმროების უზარმაზარი არჩევანი აქვს. კარგია, რომ ამ ქალაქში მდიდარ ტურისტს არ უწევს ტვინის ჭკლეტა იმაზე, თუ სად იცხოვროს. არჩევანი ფინისია ინტერკონტინენტალის $5000-იან ნომერზე შევაჩერე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად. თქვენ როგორ ხართ?
0: საპრეზიდენტო ნომერი თუ
1: რა თქმა უნდა.
0: კარგი, ავიღებ.
4: ого.
0: послушай. ეს ნომერი კი არა. უზარმაზარი ფეშენებელური ბინა.
4: квартира. неплохо.
0: Монцонс, монцонс.
4: Ух ты.
0: Гнета.
4: Вот это мне очень.
0: Эс ყველაფერი ძალიან მომწონს. საოცარი ფერებია.
4: Именно так.
0: ზუსტად ასეთ ოთახზე ვოსნებობდი. პატარა მაგი და სარკე. აქეთ კი ჩემი ტანსაცმლის სავსე კარადა. მართალია მხოლოდ ორი დღით, მაგრამ ჩემი ოცნება მაინც ახდა.
4: ვაუ, ты
0: ещё. А კიდევ ერთი საძინებელია.
4: აბალ.
0: საოცარია.
4: აბალ.
0: საოცარი.
4: Вы готовы?
0: Затхарт?
4: Я не знаю.
0: Армейс, мзатхарт.
4: Пойдёмте.
0: Замодит. ეს რაღაც აოცრება. უზარმაზარი სადინებლები, შეხედეთ როგორი სააბაზანო ოთახი მაქვს. ალბათ დღეს არ დავიძინებ. უზარმაზარი სარკე. გარდერობი. საუნა. შხაპი. და ეს არა ჩვეულებრივი, თეთრი ჯაკუზი. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ნომრის მთავარი კულმინაცია მისი ხედია. აქ წერასა. წამოდით ერთად ვნახოთ. აბა მოგესალმები, ბეირუთო. ასეთი გაცნობა ნამდვილად მომწონს. უხერხულად გამომივიდა. მეგობრებო, მართალი გითხრათ, შოკში ვარ. არაბულ ქვეყანაში აღმოსავლურ მოტივებს და მონოგრამებს ველოდი, მაგრამ არა, ძალიან ლამაზი, კომფორტული ევროპული ნომერი დამხვდა. გაოცებული ვარ. მორჩა. გორაობის ხასიათზე ვარ. ამის უფლება მაქვს. წადი, დამტოვე, უნდა დავისვენო.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: შატილას რაიონი.
1: ბეირუთში არის ადგილები, სადაც ტურისტები არ დაყავთ. მაგრამ თუ ამ ადგილებს არ ნახავთ, ბეირუთის ფაზლს ბოლომდე ვერ აწყობთ. დიდრულად გამოწყობილი ცენტრიდან 20 წუთის სავალზე უცხო გარიყული ზონა იწყება. აქ აღარ არის ძვირფასი მანქანები, სასტუმროები, მაღაზიები. ყველგან მავთულ ხვართებია. საშინელი სიბინძურია. და ეს ყველაფერი ძალიან გავს მუმბაის და კატმანდუს. მაგრამ ეს არც მუმბაია და არც კატმანდუ, ეს ისევ ბეირუთია. ფანჯრებზე დარაბების ნაცვლად ბინძური ნაჭრები და პტილოებია ჩამოფარებული. სახურავები სავსეა მოტოროლერის გაფუჭებული ნაწილებით. ყველა კუთხეში ნაგავსაყრელი გვხვდება. ხალხი ისეთ ჯურღმულებში ცხოვრობს, რომელიც ვირთხის ლაბირინთს უფრო გავს, ვიდრე ადამიანის საცხოვრებელს. რასაც თქვენ ხედავთ, პალესტინელი ლტოლვილების ბანაკია. 48 წლის შემდეგ ეს ბანაკი ქალაქის ნაწილი გახდა, მაგრამ ეს ხალხი ვერ გახდა საზოგადოების ნაწილი. ბანაკში 7000 ლტოლვილია. მათ არც საბუთები აქვთ და არც უფლებები. მათ უბრალოდ აქ ცხოვრების ნებას აძლევენ. ამ ადამიანებიდან არავის შეუძლია იყოს იურისტი, ექიმი ან ბანკირი. მათ მხოლოდ დამლაგებლად ან იაფფასიანი ჩინური საქონლის გამყიდველად შეუძლიათ მუშაობა. ერთი დოლარი! ვერ ვიჯერებ, რომ ისევ ბეირუთში ვარ.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: შარლ ელუს ქუჩა.
0: დღისით ბეირუთში ლიდრებისთვის არც ისე ბევრი გასართობია. მილიონერების გართობა საღამოს იწყება. ბეირუთი ახლო აღმოსავლეთის ღამის ცხოვრების ცენტრია. კაცრი წესების მქონე მეზობელი არაბული ქვეყნებიდან ლიდრები გასართობად აქ ჩამოდიან. დადიან ღამის კლუბებში და ფულს კაზინოებში ფლანგავენ. მილიონერების თავშეყრის ადგილებში კარგად გამოწყობილი უნდა მიხვიდე, ამიტომ მომზადებას ახლავე დავიწყებ. აქ საპნისთვის მოვედი, დიახ? დასაბანი საპონი მინდა, ოღონდ ჩვეულებრივი კი არა, მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული. ჰასუნის საპნის ქარხნის სახელი და დიდება ლიბანის საზღვრებს დიდი ხანია გაცდა. უკვე 600 წელია საპონს საიდუმლო რეცეპტით ამზადებენ. და აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული.

0: ჟანგირებული საპონი.
1: Ребята,
0: მეგობრებო, თუ ფეხზე ხართ და შედით. ეს პატარა საპნის ნაჭერი $2800 ღირს. ჩვეულებრივი საპონია და ვერ ხვდები რატომ აქვს ასეთი ფასი. რატომ არის ეს საპონი ყველაზე ძვირი? რა არის მასში განსაკუთრებული?
2: ძვირფასო, ეს საპონი ნამდვილი იუველირული ნაკეთობა. მის შემადგენლობაში 11 ეთერზეთი, ესპანური შაფრანი, და რაც მთავარია, ოქროსა და ბრილიანტის ტვერი შედის. ასეთ ძვირფას საპონს მხოლოდ განსაკუთრებული კლიენტებისთვის ვამზადებთ, მაგალითად კატარის პრინცესისთვის.
0: რა ეფექტს იძლევა ეს საპონი?
2: ძვირფასო, ეს საპონი სასწაულს ახდენს. ახალგაზრდავებს, ატენიანებს, ჭიმავს და ხაბაბსაც გაგიქრობთ.
0: ზუსტად ეფჭირდება.
2: ის იმდენად შესანიშნავია, რომ შეჭამოთ შინაგანადაც გაახალგაზრდავებთ.
0: კარგია, კარგი.
2: თავადაც შოკში ვარ.
0: ეს პატარა საპნის ნაჭერი რამდენ ხანს მეყოფა?
2: ტანის დასაბანად 20-ჯერ მაინც გეყოფათ. თუ ძალიან არ გაიქაფებით, შეიძლება 25-ჯერაც გეყოთ.
0: მეგობრებო, ამ კაცს უბრალოდ ხის დოჯინა რომ მეჭიროს, მაინც ვიყიდი უზარმაზარ ფასად, იმიტომ რომ ის საოცარი გამყიდველია.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბეირუთის სანაპირო.
2: ბეირუთში ჩამოსული ტურისტების მთავარი გასართობი ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და წყალია. ქალაქის სანაპირო კი საუკეთესო ადგილია გასარუჯად და საცურაოდ. მოვდივარ ზღვაო. რა?
4: Сегодня расплюдес мос бичи салон де лебенес кос ви адвайс на ту свим.
2: Ливанის სანაპიროზე ზღვის წყალი დაბინძურებულია. კატეგორიულად გირჩევ წყალში არ ჩახვიდეთ. თან წითლა წერია კატასტროფა. აბა ქრისტეს მოვედი. შეხედეთ, ხალხი ბანაობს. და უამრავი ხალხია წყალში. და თქვენ იცით რომ წყალი დაბინძურებულია? დიახ. და რატომ არის დაბინძურებული? იმიტომ რომ ყველა გასია კამერა. არა, არა, ის მე მიიღებს. იმიტომ რომ ყველა ზღვაში შარდავს. ყველა შარდავს. და კანალიზაცია ზღვაში ჩადის. თელი ბეირუთის კანალიზაცია. და მიუხედავად ამისა, შენ წყალში მაინც ჩადიხარ. რა თქმა უნდა, მე ლიბანელი ვარ. და მე ძლიერი ვარ. მე სახლში მივდივარ და შხაპს ვიღებ. ესე იგი, მაინც ყველა ბანაობს? ო, ბანაობენ. და ეს არავის ადარდებს, იმიტომ რომ კარგი წყალია. ის ხომ ბინძურია? ო, ვიცი. და იქნება ხალხმა არ იცის. ყველამ იცის. წყლის ფერს ხედავ? ვერ ხედავ, როგორი განსხვავებულია სხვა ზღვებისგან. ვფიქრობ, რომ არ იციან. ისეთი პატარა განცხადებაა გამოკრული, მას მხოლოდ ბინოკლით თუ წაიკითხავ. წავედი, ხალხი უნდა გადავარჩინო. ხალხო, შეჩერდით. თქვენ სიმართლე არ იცით. ეპიდემიოლოგმა ანტონმა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გადაარჩინოს. ფეხბურთელები არ გეგონოთ. წლიდან ამოდი, მან მისტერ ფეკალია. დაეხმარეთ, პირდაპირ თავით ჩახტა. ამოდი. ამოდი. შენ ხომ ფეკალიებში ბანაობ? ხედავთ მეგობრებო, სულ რაღაც 5 წუთი ეპიდემიოლოგი ანტონი პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ატარებს და აღარავინ არ ბანაობს. მე გაჩერებას არ ვაპირებ.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: ჰამრას ქუჩა.
0: მე კი ვიპ გართობისთვის მზადებას ვაგრძელებ. შემდეგი ეტაპი საღამოს დრესკოდია. თუ ბლიდარი მამაკაცები სპორტული მანქანებით წონებენ თავს, მათი ცოლები ერთმანეთს ჩაცმაში ეჯიბრებიან. ვის უფრო ძვირფასი ფერადი, მარგალიტებიანი, ბუმბულებიანი. Да, конечно же. Да, конечно, весь кабас უფრო მეტი ფრჭყიალა და ძვირფასი ქვა ექნება. ქალბატონები მზადარიან კაბაში 80000 დოლარით გადაიხადონ იმისთვის, რომ ყველაზე კარგად გამოიყურებოდნენ.

0: понеслась.
1: Давицкет.
0: Оно прекрасно.
1: ძალიან ლამაზია, მაგრამ მას უქებს.
0: Это красиво.
1: ლამაზია.
0: Но цвет
1: не. მაგრამ ჩემი ფერი არ არის.
0: აი,
1: ეს არის ის, რაც მინდოდა. ამას ავიღებ.
2: გერბიან საფასური. ბეირუთი.
3: სასტუმრო ფინიშია ბეირუთი ინტერკონტინენტალი.
1: როგორც იქნა, ჩემი აღმოსავლეთის პრინცესა გარდასახვის საბოლოო ეტაპი დადგა. რომ გითხრათ რამე განსაკუთრებულს უგრძნობ, მოგატყუებთ. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ბრილიანტის მტვერი და ნატეხები საერთოდ არ იგრძნობა ტექსტურით. ჩვეულებრივი საპნისგან ვერ განასხვავებ. მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ამ აბაზანაში წერარ და $3000-იანი საპნის ბანაობ, ძალიან სასიამოვნოა.
0: Саша,
1: ადგომა მინდა, უნდა გახვიდე. რას ნიშნავს არა?
0: Так,
1: если сейчас я объектис дагизианев.
2: Гербиан сафасури.

0: ნეიმეს მოედანი.
1: სანამ პრინცები და პრინცესები საღამოს სამზადისში არიან, ჩვეულებრივი მოკვდავები ბეირუთის ცენტრალურ მოედანზე მიდიან სასეირნოდ. ყველად არ ეძახიან ბეირუთს 1001 ღამის ქალაქს, რადგან ღამის ქუჩებში ნამდვილად იგრძნობა არაბული ზღაპრის გარემო. ყველგან ნაციონალურ სამოს შერვალში გამოწყობილი პერსონაჟები გვხვდება. გამარჯობა, მიხარია თქვენი გაცნობა. ყველგან აღმოსავლური დოქების და მონეტების ღარული ისმის. ასე იზიდავენ ადგილობრივი მოვაჭრეები ტურისტებს რათავარდისფერი წყლის და ინდური ფინიკის ტამარინდას ტრადიციული სასმელი მიღიდონ. რაღაც ჩირის კომპოტის და კოლაშუაშია. გრძელქვედაბოლოიანი კაცები კი არაბი დერვიშების ცეკვას ასრულებენ. წარმოიდგინეთ, მოცეკვავეებს ნახევარი საათი შეუძლიათ გაუჩერებლად იდრიალონ. მაგრამ ამ არაბულ ზღაპარში ყველაზე მომხიბლავი აი ეს არის. დარწმუნებული ვარ, ყველა კაცი დამეთანხმება. მაპატიეთ, ჩემი აღფრთოვანებული მზერა, მაგრამ ამდენი აღმოსავლელი ლამაზმანი ცხოვრებაში არ მინახავს. ისინი ძალიან გემოვნებით არიან ჩაცმულები, ძალიან თანამედროვედ გამოიყურებიან და საოცრად მომვლილები არიან. ვერც ერთ სხვა არაბულ ქვეყანაში ვერ ნახავთ ასეთ ხალხს. აქ არავინ არ მალავს სახეს ჩადრით და მამაკაცის მზერას არავინ გაურბის. საინტერესოა, ნასია როგორ არის, ეტავ რას აკეთებს. ვერ ვიტყვი რომ მომენატრა, მაგრამ რატომ კაც მაინც გამახსენდა. ნეტავ მისვაპყუად. გამარჯობა გოგონი.
2: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: Seaside Road.
0: საღამოს ბეირუთში კაზინო, ყველა

0: ჯარი ადამიანის მიზიდულობის ადგილია. მანდ
1: ვოლა
0: მე არ მაქვს ფუშფუშა ფჭვიალა და თვალებიანი კაბა, მაგრამ გოგონებო, კლასიკაზე უკეთესი ხომ არაფერია. და ისიც კაზინო ძულიბანი, ახლო აღმოსავლეთის უძველესი კაზინო. ის აზარტის და მუქთა ფულის განიავების ნამდვილი სამეფოა. არაბულ ქვეყანაში კაზინო ძალიან უცნაურია, ეს არც მონაკოა და არც ლას-ვეგასი. წამოდით დავათვალიეროთ აქ რა ხდება. დიულიბანის კაზინოში ირანის გაერთიანებული ემირატების, კუვეიტის, იემენის და სირიის ელიტა იყრის თავს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში აზარტული თამაშები აკრძალულია. აქ ადგილობრივებსაც უშვებენ, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათი წლიური შემოსავალი 20000-ზე მეტია. საინტერესოა, შემოშვებამდე საგადასახადოში რეკავენ. ვიპ-სტუმარს შეუძლია ცალკე სათამაშო ოთახი იქირაოს პირადი კრუპეთი, მსაჯით და მიმტანით. წარმატებები მისურვეთ, თუმცა მე კი არა, პროდიუსერებს. მზად ვარ. მე თქვენი ფულის ხარჯვას ვიწყებ. 5000-ით დავიწყოთ. დავიწყეთ. მეგობრებო, თქვენ ახლა ხედავთ, თუ როგორ გამოიყურება $5000 კაზინოს ჟეტონებით. თუ შეიძლება ფსონი დადეს. ამაზე დავდებ. ამაზე. და ამაზე. $31 შავი. სამწუხაროდ გამოთქმამ ახალბედებს უმართლებთ. არ გაამართლა. ამ კაზინომ 30 წამში $1500 დამაკარგვინა.
1: Ну ладно.
0: Ара ушас. ახლა ვისწავლი როგორ მოვიგო. წითელზე დავდებ. $29 შავი. ჯანდაბა. ყოველთვის ვიცოდი, რომ აზარტული თამაშები ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ აქ ვერც ვერ ავუბლიდი. ერთხელ მაინც რომ არ მეცადა. პროდიუსერებო ბოდიში, ახლა ნამდვილად მოვიგებ.
1: ოფიცერ?
0: მიმტანო. მადლობ.
1: ოკეი.
0: კარგი. მორჩა, ყველა ჟეტონს ვდებ. გაგიმარჯოთ. ახლა აუცილებლად მოვიგებ. აუცილებლად. ასე არ შეიძლება, პირველად შემოხვიდე და ყველაფერი წააგო. ეს რამეს მივხვდი. ეს თამაშები ჩემი არ არის. იმიტომ კი არა, რომ უიუბლო ვარ და ყველაფერი წავაგე. ასეც მინდოდა. უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ფული სხვა რამეში შეგიძლია დახარჯოთ. მაგალითად, იყიდოთ ფეხსაცმელი კაბა, საჭმელი. და ბარი სად არის?
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: მაგდისის ქუჩა.
3: ლიბანელმა ლამაზმანებმა ისე დამაბნიეს, რომ დროს სწრაფად გამებარა. კარგია, რომ ჩემი სასტუმრო ემბასი ცენტრიდან მხოლოდ 9:30 საათის ავალზეა. ეს ცოტა ფული დავხარჯე, ამიტომ ეკონომია აღარ გავაკეთე და ჰოსტელის ნაცვლად ყველაზე იაფასიან $38-იან სასტუმროში გავჩერდები. მოკლედ.
4: Так.
3: Логин ичемтис. Логин ичемтис сан. Телевизори. Кондиционери. Телефони. Мацивари.
4: Так.
3: Сидес. Тераса. Да сакмаул нормалური ხედი.
4: Так,
3: ვიცით გადავაღოთ მე.
4: Так.
3: Логини, телевизори, кондиционери, мацивари, телефони, тераса. Карги ხედი.
4: Ну
3: всё. Что это за? Срули комплектия. Шегвидлия вицховрот. Шкапс мне выгреб.

0: Аба? Гамом шида виса.
1: Лелетен
0: сайда. Зили не виса.
2: Гербиан Сафасури, Бейрути.
0: Састумро Финисия Бейрут Интерконтинентали.
3: Сарсул гагижди. Фехсатве цацолзе ра гинда. როზე მომზადე 9:00 საათში გავდივართ. რა გატუტუცებულები არიან ეს ოპერატორები. სასტუმრო ემბასი.
0: დილამ შედობისა. იცით რა არის სასტუმროში უფასო საუზმის ყველაზე დიდი პლუსი? ის რომ უზრუნველყოფილი ხარ უფასო საუზმით, უფასო სადილით და ასევე უფასო ვახშმითაც.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
3: ავტოსადგური შარლ ელუ.
0: ბეირუთი ჩახუთული და ხალხმრავალი ქალაქია, ამიტომ თუ თქვენ მხოლოდ 2 დღე გაქვთ, უმჯობესია მეორე დღე ქალაქ გარეთ გაატაროთ. მით უმეტეს რომ ლიბანი პატარა ქალაქია, მისი თავიდან ბოლომდე დასათვალიერებლად სულ რაღაც 5 საათი დაგჭირდება თან, ბევრ საინტერესო ადგილს ნახავთ. დღეს ვირჩანთით ბეირუთის ჩრდილოეთით ლიბანის მთავარი ბუნების საოცრების გროტი ჯეიდას სანახავად გავემგზავრებით. 21 გზატკეცილი.
3: ჩვენ ოქროს ბარათით ქალაქ გარეთ წავალ. ლიბანის ყველაზე უჩვეულო სასწაულის იდუმალი ქალაქის ბაალბეკის ანახავად.
4: Ну что?
3: Аба, წინ, შტაბიჭირებების მისაღებად.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ქალაქი ბაალბეკი.
3: ბეირუთიდან 1 საათი სავალზე დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი. უძველესი ქალაქი ბაალბეკი მდებარეობს. ეს უზარმაზარი ქალაქია ქუჩებით, სახლებით და ტაძრებით. ბაალბეკს იმხელა ისტორია აქვს, რომ მის ამბავს ასტომეულიც კი ვერ დაიტეს. ის ფინიკიელებმა 6000 წლის წინ დააარსეს. შემდეგ ბერძნებმა დაიპყრეს. მერე რომაელებმა. შემდეგ კი არაბებმა. ყველა ეპოქამ აქ თავისი მასშტაბური ნაგებობა დატოვა. მაგრამ ბაალბეკში ყველაზე საოცარი ცნობილი მეგალითებია. ეს არის უზარმაზარი ქვის ფილები, რომლითაც ქალაქია გაშენებული. მეგობრებო, გაიცანით, სოფლიოში ყველაზე დიდი მეგალითი. მსგავსი ქვის ბლოკი 7 ბოინგის თვითმფრინავის სიმძიმისაა. რა საოცრება. ეს მეგა სუპერ ფანტასტიკურია. 21 საუკუნეშიც კი ვერც ერთი მეცნიერი ვერ გეტყვით, ვინ და როგორ ეზიდებოდა ამ ხელა მეგალითებს. ბერის დახმარებით აქ უნდათ ისინი მე-7 სართულის სიმაღლეზე. ადგილობრივები კი დარწმუნებით გეტყვიან, რომ გოლიათების და ჯინების გარეშე ამას ვერავინ მოახერხებდა.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
3: 3 კილომეტრი გროტა ჯეიდამდე.
0: ჯეიდას გამოქვაბულამდე ავტობუსი არ დადის. გაჩერების შემდეგ კიდევ 2 საათი მომიწევს ფეხით სიარული.

გამარჯობა. ფეხით მოხვედი? დიახ. საიდან? ქალაქიდან. ქალაქიდან? ბეირუთიდან. მოიცა, შენ რა გაგიჟდი? სერიოზულად? გაგიჟდი? 2 საათის სავალია. ო. ნამდვილად გაგიჟებულ ხარ. უცულო ვარ.

0: გამოქვაბულში შესვლა $12 ღირს.
1: Итак,
0: ყურადღებით, ჩვენ ცნობილ გროტ ჯეიდაში ვეშვებით.

0: ეს გამოქვაბული ერთმა ამერიკელმა აღმოაჩინა. აქ რომ ჩამოვიდა გაუცებული იყო როტის სიდიდით და გააკეთა ის, რასაც ნებისმიერი ამერიკელი გააკეთებდა. თუფი გაისროლა. ძალიან ძლიერი ეკოგა ისმა და ის მიხვდა, რომ აქ ძალიან გრძელი და უზარმაზარი გამოქვაბული იქნებოდა. გროტი ჯეიდა ვიწრო სორო არ გეგონოთ. ის ბუნებრივი სიმდიდრის ნამდვილი გალერეაა, სადაც მდინარე მიედინება და შეგიძლიათ ნავით ისე ირნოთ. საოცრება. შეხედეთ ამ ფიგურებს. ეს სტალაქტიტები ასობით და ათასობით წლის მანძილზე გამოიკვეთა. სტალაქტიტები ქვიშის სასახლეებს გავს. ასევე მოგაგონებთ ზღაპრულ ურჩხულებს და მგონია, რომ ცოტაც და თავისი უზარმაზარი ეშვებით შეგჭამენ. მთელი ეს გამოქვაბული შენდება. საქმე იმაშია, რომ წყალი ნიადაგიდან ჟონავს და მარილებს და მინერალებს ატარებს, რაც წლების განმავლობაში გროვდება და ამგვარ არარეალურ ფუტურისტულ ფიგურებად ფორმირდება. შეხედეთ, მთელი კედელი სველია. შენებლობა მიდის. და ეს არ არის ყველაზე საოცარი რამ, რასაც ამ გამოქვაბულში ნახავთ. დააკვირდით ამ სტალაქტიტების და სტალაგმიტების სპექტაკლს. ცხოვრებაში მსგავსი რამ არ მინახავს. იმისთვის რომ ადვილად მივხვდეთ მასშტაბებს, გეტყვით რომ ჩვენ თავზე 50 მეტრია და ქვევითაც დაახლოებით 50-ია. იქ ქვედა გროტი ჩანს. მთის შიგნით უზარმაზარი გიგანტური 100 მეტრიანი სიმაღლის გამოქვაბულია. მთელი ეს კონსტრუქცია ჩვენს თავზე ჰაერშია გამოკიდებული. ხალხო, ჩუმადი ლაპარაკეთ. არ მინდა რომ ეს მთა თავზე დამემხოს. ედავიჭე.
1: გერბიან საფასური ბეირუთი
0: ბატარის ხეობა
2: უკანა გზაზე ლიბანის კიდევ ერთი საოცარი ადგილი მოვინახულე. სამი ხიდის გამოქვაბული, სადაც ბატარის ჩანჩქერია ჩამალული. ჩემს გარდა კიდევ ინმეს რომ ენახა ეს ლამაზე გადავწყვიტე $100-იანი ბოთი აქ დამემალა. თამამად მოგახსენებთ, რომ ლიბანში სიმდიდრე, ფული და გართობა ძალიან უყვართ. ამიტომ ეს ტკიცინა $100-იანი ნამდვილად არ იქნება ზედმეტი. ჩანჩქერბა ატარსან ზურგი დადექით და კლდის კენწადით. წინ ეკალბარდები შეგხვდებათ. მის შემდეგ ჩაღმავებულია და იქ პატარა მრგვალი ქვადებს, რომლის ქვემოთაც ჩვენი განძია დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: კორნიშის სანაპირო.
0: უკვე მეორე დღე იწურება და ჩვენ ჯერ არ გვინახავს ბეირუთის ყველაზე ცნობილი ხედი, რომლის ფონზე ყველა ტურისტი ფოტოს იღებს. კორნიშის სანაპიროს ბოლოში არის ერთი ადგილი, ტრედების კლდე, რომელიც ყველა ბეირუთის გზამკვლევშია მითითებული. ზეიტუნა ბეი.
2: ველოსიპედის უსტების და ღარიბების საქმეა. ტრედების კლდის ნახვა ყველაზე კარგად საკუთარი იახტის გემბანიდან არის შესაძლებელი.

0: ეს სანახაობა ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლისას არის.
1: მეტად მიუსრო. ძალიან მინდა მიუსრო. მოვასწარი. მოვასწარი.
0: ნუ, დრუზია. გაიცანით, მეგობრებო. მტრედების კლდე. ამბობენ, რომ ადრე ვისაც სიყვარულში არ გაუმართლა, ამ კლდის კენწეროდან ხდებოდა ხოლმე. საკითხავია, როგორ ზრებოდნენ მის კენწეროზე, იმიტომ რომ კლდეზე ასვლა ალპინისტებმაც კი ვერ მოახერხეს. ეს კითხვა ჯერაც ამოუცნობია. ასევე საინტერესო ფაქტია ის, რომ კლდეზე მტრედები საერთოდ არ არიან. გული მწყდება, რომ ასე გამოვიდა. კლდე აქეთაა, მზე კი იქით. ალბათ ანტონს ჩემზე მეტად გაუმართლა. ხმელეთიდან ის ერთდროულად დაინახა კლდესაც და ჩამავალ მზესაც.

0: ბეირუთი იდეალურია მათთვის, ვისაც აღმოსავლური კოლორიტით უნდა თკბობა. მაგრამ ამავდროულად უარს ვერ ამბობს ევროპულ კომფორტზე.
1: ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. ეს კარგი არჩევანია მათთვის, ვისაც ლამაზად სურს ათასობით დოლარის დახარჯვა. გაგიმარჯოთ. და ვისაც უხმეების გასატარებლად მხოლოდ $100 აქვს.
0: ღმერთო ჩემო, რა გრანდიოზულია. თუ ბეირუთში ჯერ არ ყოფილხართ, გირჩევთ ახლო მომავალში დაგეგმოთ მოგზაურობა. ეს ჩემი მძღოლია, თქვენ უცხო მძღოლი ხართ.
1: უხერხულად გამომივიდა. საპნისთვის მოვედი.
0: მე არქიტექტურული ესთეტიკის მოყვარული ვარ. ეს ფეხბურთელები არ გეგონოთ.
1: და ბარი სად არის?
0: ანტონი მუშაობს და არ ვაპირებ გაჩერებას. მუჰამედ ალამინის სახელობის მეჩეთი.
1: რას ველოდებით?
0: შენს შტაბეჭდილებებს ბეირუთის შესახებ.
1: ტოშკი, მიდი შენ დაიწყე.
0: კარგი, დავიწყებ. ძალიან საინტერესო ქალაქია. ერთის მხრივ თითქოს არაბულია და ამავე დროს მასში ევროპული ძალიან ბევრია.
1: მართალი ხარ, გეთანხმები.
0: ის ძალიან მდიდარია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ღარიბი უბნებიც ვნახე.
1: ეგ რა თქმა უნდა, შენ უკეთიცი, მე ხომ გოგონა უკრის ბარათით ვარ. სიხარიბე კი შენი მეცახელია.
0: შენ ამწუთას ძალიან მაწყენინე. ამიტომ გთავაზობ რომ ეს ფრაზა შენთქვა.
1: კი ბატონო, წინააღმდეგი არ ვარ. მიყვარს კამერები, მიყვარს წინყოფნა. ძერფასო მეგობრებო. ჩემო საყვარლებო, ჩვენ
2: увидимся с вами.
0: მომდევნო ქალაქში შევხვდებით.
1: ილოცე. რომ მერთებმა გადმოხედონ.
0: გადმოხედონ.
1: და შემდეგ ქალაქში სიმდიდრის პატარა შანსი მაინც გაგიჩნდეს. მაგრამ ეს არ მოხდება.
0: მიყვარხარ.
1: მეც მიყვარხარ.
0: მეგობრულად.
1: რა თქმა უნდა.
3: გერბიან საფასური. ბეირუთი.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: და წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რომ ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირის თქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი

0: გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც ცრუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა, როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
0: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
0: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა

0: მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ორი, სამი, ოთხი.
2: შეეგებეთ, გერბი ან საპასუხო. გადადვირთვა მესამე სეზონი. ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდებთ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს.
1: აბა გამარჯობა.
3: მიუკრინავთ.
2: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ.
3: გამარჯობა.
1: სახელი მაინც მითხარი.
4: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი. არ გამოტოვოთ.
4: ახლა ნახავთ იმას, რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა. რაჯან დაბა მემართება, რა გჭირს მეგობარო?
1: ნელა, ნელა, ნელა.
4: ვერაფერს ეთქვით. შესანიშნავი დასაწყისია.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
1: მეგობრებო, ახლა რამდენიმე მარტივ წეს გაგაცნობთ, რა უნდა გააკეთოთ ციტრინავში მაშინ, როდესაც არ გიძინებათ. წესი ნომერი 1.
4: ილევა, სერიოზულად?
1: რა?
4: ჩვენ საბერძნეთში მივფრინავთ. ძველ ათენში შენ კი ვიდეოებს წერ? უმჯობესია მის ანტიკურობაზე რამე წაგეკითხა. ან ჰომეროსის ილიადა წაიკითხე.
1: ჰომერი, ჰომეროსი, ჰომერ სიმფსონის? პტუშკინ, რომელი ილიადები? საერთოდ არ დამჭირდება, აი ნახავ.
4: მოდი ნაძლევი დავდოთ.
1: რა ნაძლევდეთ? მოითმინე, სანამ მონეტა სააგდე, პირდაპირ გეტყვი, კარგი?
4: კარგი.
1: ის, ვისაც 100 დოლარი ექნება, ათენში დარჩება. და რაღაც ნანგრევებს დათვალიერებს, მას კი, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება, საბერძნეთის ულამაზეს კუნძულებზე გაფრინდება.
4: გერბი.
1: საფასური.
4: გამარჯობა თვით მფრინავო.
1: გამარჯობა, მიდი. ის არის პტუშკინ. სულ ყველად გაიღვიძე, მხოლოდ განწყობა გაიფუჭე. მოკლედ მოემზადე და ათენის ისტორია წაიკითხე. მეგობრებო, ჩემი განწყობა კი კეთრად გაუმჯობესდა.
4: ვირფასო მეგობრებო, გთხოვთ, ვისაც შეგიძლიათ მომავალ მათხოვარს დაეხმაროთ, მისი ადგილი 33-ე ბეა. ღმერთმა გაგაძლიეროთ. მათ შორის შენც, ბიჯუნა. საბერძნეთის ქვეყანა, სადაც მისი დედაქალაქისთვის, ათენისთვის დაბრუნება ნამდვილად ღირდა.
1: ღირდა 7 ზღვისთვის და ასობით კონძულისთვის, რომელიც ათასობით შაბათ კვირას გადაკატანინებს. სამყაროს სასწაულია. იონიის ზღვის კონძულებზე არაამქვეყნიური შაბათ კვირის გატარება მელოდება.
4: მე კი ძველი ათენი მელოდება. ჩვენი დიდი ბერძნული შაბათ კვირა იწყება.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
4: იმისთვის რომ ტურისტმა გააცნობიეროს რომ ის ჰერაკლე ზევსისა და აპოლონის სამშობლოში ჩამოვიდა, ათენის აეროპორტში უფასო მუზეუმი გახსნეს.
1: აეროპორტი ელექტერიოს ვენიზელოსი.
4: მეგობრებო, გადატვირთვის დროს მსოფლიოს 94 აეროპორტში ვიყავი, სადაც სხვადასხვა ინსტალაციები, საპროექციო ნაწილები და უამრავი რამ ნახე, მაგრამ აეროპორტის შენობაში მუზეუმს პირველად ვხედავ. საბერძნეთის მიწა დახუნწულია ანტიკური სიძველეებით. საბერძნეთის ყველაზე ნაყოფიერი არქეოლოგები, შენებლები არიან. თავად შეხედეთ, ისინი აეროპორტისთვის საძირკველს ხრიდნენ. ამის მაგივრად კი მთელი ექსპოზიციები ამოთხარეს. კანონით არტეფაქტებისა და სიძველეების გაყიდვა, გაცვლა ან ექსპორტზე გატანა აკრძალულია. მაგრამ ყველა ეს აღმოჩენა მხოლოდ არქეოლოგებს ახარებთ. შენებლებისთვის კი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. რადგან ნებისმიერი ნივთის პოვნის შემთხვევაში ის ჯერ უნდა აღწეროს, დაწეროს, გააფორმოს და ელოდოს არქეოლოგიის სამინისტროს დამტკიცებას და ყოველივე ამის შემდეგ შენებლობა, რომელიც 5 წელი უნდა გაგრძელებულიყო, 15 წელს გრძელდება. მე მეძახიან. კუნძული ზაკინფი, ზღვის დონიდან 1300 მეტრი.
1: სანამ ანტონი არტეფაქტებს იკვლევდა, მე კუნძულ ზაკინფზე გაფრინდი.
2: გერბიან საფასური საბერძნეთი
1: აეროპორტი ელექტერიოს ვენიზელოსი
4: მაგალითად ჟანა ათენის ცენტრში მატარებლით გაემგზავრა ეს კი ყველაზე ძვირად ღირებული ტრანსპორტია მაგრამ გადატვირთვაც ამიტომ არსებობს რომ წარსული შეცდომები არ გავიმეოროთ მატარებელში 10 ევროს ნამდვილად არ დავხარჯა და ავტობუსით 6 ევროთ ვიმგზავრე ვერაფერი გავიგე ყველაფერი დაგედელია აი დაფადავინახებ გაფიცვა რა ხდება ბოულინგია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ საბერძნეთში უკვე მეორე 10 წლეულია კრიზისია. ბერძნები ნებისმიერი მიზეზის გამო გაფიცვას აწყობენ. ერთი გაფიცვა მეორეში გადადის. მე გამიმართლა. დღეს ავტობუსის მძღოლები გაიქიცნენ. და საერთოდ თუ ათენში წასვლა გადაწყვეტეთ, ინტერნეტში გაფიცვების კანდექს გადახედეთ. 12 ივლისი, მეტროს ორი ხაზის მუშები იფიცებიან. 20 ივლისი, კინინგსის თანამშრომლები იფიცებიან, ხოლო 3 სექტემბერს სასამართლოები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
4: ერთი ბილეთი სადგურ მონასტერი აკამდე.
1: 10 ევრო.
4: 10 ევრო? გასაგებია.
3: понятно.
4: სამწუხაროა, ეკონომია არ გამომივიდა.
3: ну
4: ისიც კარგია რომ დღეს მემანქანები არ გაიფიცნენ
2: გერბიან საფასური საბერძნეთი
4: კონძული ზაკინფი
1: როდესაც დიდარი ტურისტი საბერძნეთის კონძულზე ჩადის სასტუმროს არასოდეს ეძებს ის პირველ რიგში მარინაში მიდის მარინა ქალის სახელი არ გეგონოთ ის ლახტების სადგომია ურადღება მეგობრებო ეს ჩემი პერსონალური яхта და შესაბამისად ამ ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლიც იქნება ჩემთან ერთად კრუიზში კაპიტანი ნიკოსი იმგზავრებს გამარჯობა
4: გამარჯობა
1: კაპიტანის დამხმარე იორგოსი და შებზარეული იანისი
4: მოგესალმებით ანასტასია
1: ჩვენ იმას ბენზელი კითოვლივით ქათქათა დედოფალი яхта სოფია გახლავთ რომელიც მილიონი ევრო ღირს ორი დღით მისი ქირაობა სულ რაღაც 5000 ევრო დამიჭდა. Ну посмотрим. ნახოთ ასეთ თანხას რა შეიღებენ. მეგობრებო. აი მეს მის яхта. შეხედეთ. აქ საკუთარი მისაღები ოთახი და უზარმაზარი დივანი მაქვს. მაგი და პლაზმური ტელევიზორი. მერტო.
5: Я первый раз.
1: ასეთ яхтаზე პირველად ვარ.
5: Кроме просторной
1: диди кабинис гарда, ასევე არის სამზარეულო. დასვენების ადგილი და კაპიტანის ხიდი, რომელიც ფრინავის კაბინას გავს. აქედან კი კაპიტანი яхтас მართავს და ულამაზეს მზის ჩასვლამდე მიმიყვანს. მომწონს, ძალიან მომწონს. ნახოთ ქვედა გემბანზე რა ხდება.
5: Ну, кому интересно?
1: Мы сам сахуре персоналис садинеблеби висра შეინტერესებს. ჩემი садинебели ბევრად უკეთ გამოიყურება.
5: Боже, здесь
1: смерто акцим შვიდე და მკუდროება. ასეთი უზარმაზარი საწოლია მოთახისთვის.
5: Колючие
1: ეკლიანი ვარდები?
5: Обожаю
1: ეკლიან ვარდებზე.
5: Кажется,
1: როგორ ჩანს, აქ დარტანიანი იყო.
5: აი
1: ეს ყველაფერი არ არის. ჩემს яхтаს კიდევ ერთი სართული აქვს. ნასტუშკა კალთებზე და მეზღვაური იქნება. ღმერთო, როგორი ბედნიერი ვარ. აქ მზის აბაზანებს მივიღებ. შიშველი, ვიხუმრე.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
4: პირველი ჩამოსვლისას ათენის სიბინძურემ, ნაგავმა და ნარკომანიამ ჟანა შოკირებული დატოვა, რომლებიც არავის ემალებოდნენ.
3: კარგი,
4: ნახოთ 7 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა.
1: ვასილის სოფიასის პროსპექტი.
3: За 7 лет
4: 7 წლის განმავლობაში ათენმა ეკონომიკური უფსკრულიდან გამოსვლა ვერ შეძლო. დახურული

0: ვიტრინები და ჟალუზები. ქუჩის მხატვრებისთვის მხატვრის სტილოებად იქცა. ათენი, ალბათ მსოფლიოში ყველაზე მოხატული დედაქალაქია. ამ გრაფიტებიდან შეგიძლიათ მთელი ბერძნული კრიზისის ისტორია ამოიკითხოთ. ოპოზიციის და პოლიციის დაპირისპირება, პირველი დაკავებები და დაპატიმრებები, ხელფასების დაცემა და ისიც, თუ როგორ ეპყრობიან მიგრანტებს. ეს არის ძაღლი, რომელიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას იღებდა და პოლიციის მხარეს იჯერდა. აქ სიტყვა ლოკანიკო წერია, რომელიც ძეხს ნიშნავს. ეს კი სიმბოლოა იმისა, რომ იგი ძეხზე გაიყიდა. ანუ იმ ადამიანების სიმბოლოა, რომლებიც უხეშად რომ ვთქვათ, გაიყიდნენ პოლიციაზე და ძალაუფლების მხარეს გადავიდნენ. ძვირფასო ბერძნებო, არ გეწყინოთ, მაგრამ ჩვენი არ ყოფნის განმავლობაში ბევრად მეტი გრაფიტი, დაკეტილი მაღაზიები და უფრო მეტი მომიტინგე გამოჩნდა.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: ზაკინფის სანაპიროსთან.
2: საბერძნეთი მილიონერების და ცნობილი ადამიანების კურორტია. აქ ისვენებდნენ კიმ კარდაშიანი, რიანა და ინგლისის სამეფო ოჯახის წევრებიც კი, პრინც ჩარლზი და მისი მეუღლე. თუ ფული გაქვს, შესაძლებლობებიც ბევრია. ამიტომ მდიდარი ადამიანი იახტით სხვადასხვა კუნძულებზე გადაადგილდება, ტკბება ამ სილამაზით და ერთობა როგორ შეუძლია. ჩემი პირველი გაჩერება საბერძნეთის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. ნავაგიოს სანაპიროა. რაღაც წარმოუდგენელი სილამაზეა. ნავაგიო თოვლივი თეთრი სანაპიროა. მის შუაგულში ჟანგიანი გემის ნაწილებია, რომელსაც ზურმუხტისფერი წყალი რეცხავს. ლამაზი და სვენებისთვის იდეალური დეკორაციაა. მე თუ არ ვიცი, მეგობრებო, ხედავ თუ არა, მაგრამ პირველ რიგში წყალი ენით აღუწერელი ფერისაა. ის ისეთი ლურჯია, თითქოს მასში საღებავი გაურიეს. მსგავსი ფერი ზღვაზე არასოდეს მინახავს. ზღვის პირას კი საუცხო თოვლივი თეთრი და კრემისფერი ქვიშის კლდეებია. ლიახდე და ბუნების ხელი აქ ნამდვილად ურევია. უბრალოდ ზღაპარია. ეს ძალიან ტკივნეული იყო. მეგობრებო, დააკვირდით, როგორი სანაპიროა. ყველასთვის ნაცნობი ყვითელი ქვიშის სანაცვლოდ, რომელსაც ყველა სანაპიროზე მივეჩვიეთ, აქ ერთი ზომის თოვლივი თეთრი ლამაზი კენჭებია. უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზი კლდეა. ძლიერი და დიდებული ქანებით. ეს ყველაფერი უზარმაზარ პუდინგს გავს, რომლის პირველი ნაჭერიც კოვზით ჩამოჭრეს. ადგილზე კი რა რჩება? ჩაღრმავება. ხვრელი. ნახევარი წრე. აქ ულამაზესია. სისულელი იყო იმაზე ფიქრი, რომ ეს ულამაზესი ადგილი უკაცრიელი იქნებოდა და კიდევ 1500 ტურისტი არ ჩამოვიდოდა მისანახავად. კიდევ ერთი წუთი და ეს სანაპირო პლანეტაზე ყველაზე გადატვირთული ზოლი გახდება. ამიტომ აქედან უნდა გავიქცა. როდესაც მდიდარი ხარ, შეგიძლია კაპიტანს უთხრა, რომ კლდესთან შეუხვიოს და ინებეთ. აქ ერთი ადამიანიც კი არ არის, არც ერთი.

0: იონის ზღვისფერი სხვა დანარჩენ ფერებს ვერ შეედრება. ჩრდილები ღია ცისფერიდან ღია მეწამული სფერამდე იცვლება. მსგავსი გამჭვირვალე წყალი არსად არ არის. ეს ყველაფერი სკერზე მდებარე თოვლივი თეთრი კენჭების გამოა. მის ნაცვლად ლანტინალექი ან წყალმცენარეები რომ იყოს, ზღვისფერი დნეპრზე უკეთესი ნამდვილად არ იქნებოდა. იცით, მე ჩვენება რომ ასეთი ადგილები სულისა და სხეულის სრული გადატვირთვისთვის იქნებიან.
1: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
0: ვასილისის სოფიასის პროსპექტი.
2: ათენში ჩამოსული ტურისტების უმრავლესობა ქალაქის ცენტრში მიდის. მათ კი აქ აი ეს ხდებათ. მართალი გითხრათ, ხალხი მტკიცე და მიზანმიმართულად მოძრაობს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ეს მშვიდობიანი დემონსტრაცია თუ შეიძლება რაიმე სერიოზულ აქციად გადაიქცეს. მაგალითად, ხელისუფლებასთან დაპირისპირებით. იმედი მაქვს, ბოთლები, მოლოტოვის კოქტეილები და საბურავები არ იფრენენ. ახლა ამ ქუჩაზე არსებული ადამიანების რაოდენობით ვიმსჯელებთ, მთელი ქალაქი მიტინგზეა გამოსული. ხალხის კოლონები ჰორიზონტს წდება. უამრავი ადამიანია ყველა რაღაცას ყვირის და დროშებს აფრიალებენ. მეგობრებო, ნამდვილად სერიოზული მსვლელობაა. ამიტომ ტურისტები, რომლებიც ათენის ცენტრის სანახავად მოდიან, ქალაქით იმედგაცრუებულები რჩებიან. მაგრამ არ ინერვიულოთ, აუცილებლად გაჩვენებთ ათენში ყოფნისას, სად უნდა წახვიდეთ. წამოდით, ერთად წავიდეთ.

0: район Монастыраки.
1: Монастыракис районе ქალაქის უძველესი უბანია. აქ ყველაფერი არასად შეუძლია ტურისტი აღფრთოვანებაში მოიყვანოს. ქუჩის მუსიკოსები, ტაძრები და უძველესი ნანგრევები. ადრე მონასტერაქსი ათენის ყველა კუთხიდან მოვაჭრეები იკრიბებოდნენ. მას შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ახლა თევზის და ზეთის ხილის ნაცვლად სხვადასხვა სუვენირებს, მაგნიტებს, კუდებს და ასევე თეატრალურ ნიღბებს ყიდიან. აი ასე, ჩემთვის შეუმჩნევლად მონასტერაკიდან პლაკაზე აღმოჩნდი. გულწრფელად რომ გითხრათ, რატომღაც მეც სადმე ჩამოჭდომა მომინდა. შეხედეთ რა სიმკვდროვია.
0: პლაკა
1: კიბის უბანია. კიბეებზე არა მარტო სეირნობენ, მათ აქ სკამების ნაცვლადაც ხმარობენ. სიცხეში სიგრილია და ყველა კაფეებში და კაფეების წინ ჩნდება. კიდევ ერთი ლამაზი უბანი. ანაფიოტიკა. თოვლივით ქათქათა თითქოს შაქრის სახლები ვიწრო ჩიხები რომლებსაც ქუჩასაც კი ვერ უწოდებთ კაშკაშა ფერადი დარაბები და კარებები კედლებზე მოფენილი სურო და ჰაერში ოლიანდრების სურნელი ტრიალებს თითქმის ყველგან ბერძნული აქცენტით კროსონებენ კატები ეს რაიონი კონძულ ანაფის მშენებლებმა აშენეს. ისე მოხდა, რომ მათ აქ მშობლიური მიწის პატარა ასლი შექმნეს. ისე აშენეს, როგორც იცოდნენ. თეთრი კედლები და ვიწრო ჩიხები მეტი სიგრილისთვის. ახლა, როდესაც ათენში ჩამოყვალთ, გეცოდინებათ, რომელი რაიონები უნდა დაათვალიეროთ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
1: სადღაც იონიის ზღვაში.
3: დღეა ზღვაში რესტორნები არ არის. ამიტომ იახტაზე ჩემთან ერთად ჩემი პირადი შებზარეული ცხოვრობს. ყოველი კრუიზის წინ დიდარი ადამიანი მენიუს ადგენს, ხოლო მზარეული მაცივარს საჭირო პროდუქტებით ამარაგებს. მისი მომსახურება დღეში დაახლოებით 300 ევრო ღირს. დღეს სადილზე გვექნება გრილზე შემწვარი კალმარები, რვაფეხა საცეცები, ვარდისფერ ღვინოში შემწვარი სამეფო კრევეტები, ნაღების სოუსით, სალატი ბროწეულითა და პურით, კლასიკური კაპრეზე, რიზოტო შამპინიონებით და პარმეზანით, კვირი რიზოტო თუთით და მიწის თხილით და თეთრი თევზის პაშტეტი. გემრიელად მივიწყე. რაღაც წარმოუდგენელი ფანტასტიკაა. ერთი კერძი მეორეზე გემრიელია. როდესაც ამ გადაცემას უყურებ, საკუთარი თავის მეც კი შემშურდება.
1: ნასტია, შენი უკვე მშორს, რადგან სადილზე სალათის პატარა ულუფა, გაურკვეველი ისპანახის ფუნთუშა და ბანანის პურის ნაჭერი მაქვს. მარცხი. რისთვისაც 12 ევრო გადავიხადე.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
3: წმინდა რომანოს მელოდოსის ქუჩა.
1: იცით მეგობრებო, გერბიან საფასურში დაუწერელი ტრადიცია გვაქვს. ახალ ქალაქებში მზის ჩასვლას ვაცილებთ. ამიტომ ამ ტრადიციას მეც არ დავარღვევ და ახლა სწორედ ათენის მზის ჩასვლის ცერემონიალზე წავალ. ამბობენ, რომ საუკეთესო მზის ჩასვლა ლიკავიტოსის მთიდან ჩანს. იქ შეგიძლიათ ფუნიკულიორით 4 ევროდაც ახვიდეთ. ან ფეხით, ბილიკების, ხის და კიბეების გავლით. სამაგიეროდ, უფასოდ.
4: ого
1: ზის ჩასვლამდე 1 საათით ადრე ამოვედი და მაინც ყველა საუკეთესო ადგილი დაგავებული დამხტა ალბათ ხედავთ უამრავი ტურისტია და ეს მათი სრული რაოდენობა არ არის ისინი აუცილებლად მოემატებიან
4: და
1: კარგი 1 საათით ადრე რომ მოვედი ეს გასაგებიც არის. ათენში ცათამბჯენები და მაღალი კოშკები არ არსებობს. ამიტომ ეს მაღლობი ერთადერთი ადგილია, საიდანაც მთელ ქალაქს თავიდან ბოლომდე გადაჰყურებ.

0: когда ты смотришь
1: როდესაც მზის ჩასვლას მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქალაქში ხვდები გადახურება აკროპოლისში და ზოგადად ამ ულამაზესი ქალაქის პანორამას რატომღაც თავში მხოლოდ ერთი სიტყვა მეტრიალებს კუჩების მოძრაობაზე მიხვდებით შეუძარებელია
2: ანტონ ჩემი ხედვის არეალი როგორ მოგწონს ზღვა და მზე მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის
1: ახლა აქ მზეს ტურისტები ემშვიდობებიან მაგრამ ათასობით წლის წინ ძველი ბერძნები აქ მზის ღმერთს ჰელიოს ემშვიდობებოდნენ ის მათ ბოლოდ პილცხივებს ჩუქნიდა და დასაძინებლად მიდიოდა
3: გერბიან საფასური საბერძნეთი
1: ათენში კრიზისის გამო საცხოვრებელი სახლი გაცილებით იაფია ვიდრე სხვა ევროპულ დედაქალაქებში.
2: ჰოსტელი ბედბოქსი.
1: ასე რომ ქალაქის ცენტრში ნორმალური ჰოსტელის პოვნა თანაც იაფად მარტივად შეგიძლიათ. ესეც ჩემი რჩევა. აერჩიეთ ის, რაც უფრო ახალია. გამარჯობა, ოთახი მჭირდება.
2: გასაგებია.
1: რა ღირს?
2: ერთი ღამე 18 ევრო.
1: და საუზმე შედის?
2: არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფასო ჩაი, ყავა და ნამცხვარი.
1: ცუდი არ არის.
2: საუზმეს არ ჩამოვარდება.
1: შეიძლება ასეც ითქვას.
4: Новенькие
1: махали матрасები?
4: Розетка.
1: ჩამთვლელი ტელეფონისთვის?
4: Yes.
1: Персоналური განათება?
4: Свет.
1: Можно ასევე ბარგის ადგილი?
4: Оп.
1: ჩავდე.
4: И ещё
1: не забыли сухта кондиционеры.
4: Ну, прекрасно.
1: Шენიერი. Панамедровый сухта сасямоно და რაც თავარია ახალია. ეთქობა რომ ახალია. მეგობრებო, სანამ მე არ მოვეწყობი, შეგიძლიათ ნახოთ ნასასთან და ხდება. სადღაც იონიის ზღვაში.

0: უკვე ნახეთ? გარგი. მაშინ მეც მშვიდად დავიშინე. გამემში გაბისა.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: სადღაც იონიის ზღვაში.
2: დილამშვიდობისა.

0: ათენის ცენტრალური ბაზარი.
1: თემსოფლიოში ერთი გაუთვალისწინებელი წესი არსებობს ყველაზე იაფი საკვები ბაზარში იყიდება ასე რომ არ გაგიკვირდეთ და სასაუზმოდ სწორედ იქ მივდივართ. გამომდინარე იქიდან რომ საბერძნეთი ყველა მხრიდან ზღვით არის გარშემორტყმული, აქ ზღვის პროდუქტების რბილად რომ ვთქვათ, ფართო ასორტიმენტია. ნებისმიერი თევზი ყველა გემოვნებისთვის კრევეტები, მოლუსკები, რვაფეხები. ეს რაღაც უზარმაზარია, ალბათ ზღვის თევზია. სახელიც არ ვიცი. კარპი, კარჩხანა, კარასი, სქელშუბლა. ამ თევზების ჩამონათვალს აქ ნამდვილად ვერ ნახავთ. მაგრამ ნახავთ ლაურაკიას, ცინოუპას და სეზონის სიტს, ლაქსპაგიას. იმედი მაქვს ბერძნულად სწორად წავიკითხე. არავის გაუკვირდება თუ ვიტყვი რომ ბაზარში ყველაფერი უფრო იაფი და სუფთაა ვიდრე მაღაზიებში. გამარჯობა, შეგიძლიათ თევზი მომიმზადოთ? მისი ჭამა გინდათ? დიახ. რიგებს შორის გადი და მარცხნივ. დიახ, დიდი მადლობა. გამარჯობა. თევზს თქვენ ამზადებთ? მისი ყიდვა მინდა. არა? არა, გასაგებია. აქ მხოლოდ პერსონალისთვის ვამზადებ. კარგი, გასაგებია, გმადლობ. აღმოჩნდა, რომ თევზს აქ არავინ ამზადებს, მაგრამ ერთი პროდუქტი ვიცი, რომელიც მომზადებას არ საჭიროებს. აი, ეს პროდუქტიც აქ არის. ხამანწკები. Money talks, money shouts. Don't take much to hear. ხამანწკები მოლუსკებია, რომლებსაც პირდაპირ ხსნიან და ცოცხლად ჭამენ. შემიძლია ხუთი ცალი ვიყიდო. ხამანწკის ხელით გახსნა ადვილი არ არის, სპეციალური დანაჭირდება, მაგრამ არ ინერვიულოთ, ბაზარში მას სიამოვნებით გაგირჩევენ. ჩემი ცხოვრების 34 წლის მანძილზე ხამანწკა არასდროს მიჭამია. მადლობა, დიდი მადლობა. ალბათ ხვდებით რა არის ბაზარი. როგორი მომსახურება? რამდენადაც ვიცი, სულ ორი რეაქცია არსებობს, ან როგორი მაგარია, ან ღმერთო. ამას ცხოვრებაში აღარ გავსინჯავ. ვაშასე. მართლა ძალიან მაინტერესებს. სერიოზულად, ხამანწკა არასდროს გამისინჯავს. ალბათ ამისთვის განსაკუთრებულ მომენტს ველოდი და აი მეკობრებო.

0: прикольно.
1: Магария.
0: Это совершенно.
1: Амазерзен намдуло да арабис. Тунца велобилом сашинелеба икнебода.
0: Рыбы.
1: Консистенцией рагаци тевзис квирец могобунес, маграм хаманцгеби исети марилиани да дахвецилия, фикроб шампанюрс ძალიან მოუხდება. Шампанюри. Араки. ძალიან карки.
0: Блин, это реально
1: вот. Эс мартлац арагия. ბატონო, დიდი მადლობა. მაშასე, თუ გსურთ იაფად და მეგობრულ კომპანიაში ხამანწების დაგემოვნება, მაშინ პირდაპირ ბაზარს უნდა მიაშოროთ. აქ ადამიანებმა ლიმონი მომისხეს, ხამანწკა გამიხსნეს, მომართვეს და გამიმასპინძლდნენ. მოკლედ, ეს ყველაფერი რესტორანში ნამდვილად არ გეკნებათ.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.

0: სადღაც იონიის ზღვაში.
1: ჩემი კრუიზის შემდეგი გაჩერება კუნძული კეფალონიაა. ის სხვადასხვა ტურისტული ატრაქციონებით არის გაჯერებული. ზღვაო, მაპატიე, ხმელეთზე ბრუნდები. პირადი აღწერა, თქმა უნდა, მშვენიერია, მაგრამ

მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობები მიწაზეა. ფიქრობ, მათთან მოხვედრა იახტით ძალიან გამიჭირდებოდა. ამაში კი ჩემი პატარა მეგობარი სახელად პატარა დამეხმარა. მაგარია. გამარჯობა. კეფალონიაზე ბუნებამ უნიკალური სასწაული. მელისანის ტბა შექმნა.

კომფორტულად ვხდებით და ჩვენი ლამაზი ტურისტვის ვემზადებით. ეს ნამდვილად ჯადოსნური ადგილია. დაკიდებული კლდეები თავზე დაყურებენ. მათი ფანჯრებით საში გადის. გირჩევთ აქ შუადღისას მოხვიდეთ, რადგან ამ დროს მზის ხივები ტბას ეხებიან და ტბა აქვამარინს ემსგავსება. შეხედეთ რა ლამაზია.

0: როდესაც ამ სილამაზით დატკვებით, რა თქმა უნდა საინტერესოა გავიგოთ, როგორ გაჩნდა ეს ადგილი. იონიის ზღვა მიწისქვეშ ტერიტორია გაჭრა და თავისთვის მყუდრო გამოქვაბული იპოვა, სადაც ეს ულამაზესი ტბა წარმოიშვა. ადრე გამოქვაბულს სახურავიც ჰქონდა, მაგრამ მიწისძვრის შედეგად სახურავი ჩამოინგრა და აი ასეთი მღვიმე ჩამოყალიბდა. საინტერესო დაკვირვება ჩავატარე. თუ ჩვეულებრივი ტურისტის სტატუსით მოხვალთ, სხვა ტურისტებთან ერთად ნავში ჩაგსვამენ და 15 წუთში ყველაფერს შემოგატარებენ.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
2: პირეის პორტი. მეგობრებო, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაქვს. ათენი ძალიან მოსახერხებელი ქალაქი აღმოჩნდა. შეგიძლიათ აქ ერთი დღით ჩამოხვიდეთ, ისე რომ დილით კი ბორანიდან გემით რომელიმე მეზობელ კუნძულზე გადახვიდეთ. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან ძვირიღეს, ძალიან ცდებით. შორეული კუნძულები ძალიან ძვირია. მე შემიძლია მხოლოდ ახლო მდებარე კუნძულები მოვინახულო. ამიტომ საოცარ პატარა კუნძულ მონიზე წასვლა გადავწყვიტე. იქ მხოლოდ ფარშევანგები და ირმები ცხოვრობენ. ბორანი პირდაპირ კუნძულზე არ მიდის, ამიტომ კუნძულ ეგინაზე გადაჭდომა მომიწევს. აღმოჩნდა, რომ ერთი ბილეთი 8 ევრო ღირს. მაგრამ თუ ორ ბილეთს იყიდი, მაშინ 13 ევრო ღირს. ეს კი 3 ევროს ეკონომია. კარგი, ორი მომეცით.
1: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
2: 50-ე მაგისტრალი.
0: უნება მელისანის ტბაზე არ გაჩერებულა და კეფალონიაში კიდევ ერთი სასწაული შექმნა.
3: ოჰო.
0: ეს მართლაც საოცარი გამოქვაბულია.

რა თქმა უნდა, ლეგენდაც არსებობს. ძველ ბერძნებს წამდათ, რომ აქ დრაკონი დრაგორატი ცხოვრობდა. გამოქვაბულსაც მისი სახელი დაარქვეს. როგორც ჩანს, დრაკონს ამ დარბაზში ეძინა. ეს დრაკონის ცხელია. ეს სტალაქტიტები კი დრაკონის უზარმაზარ პირს მოგაგონებთ. შეიძლება ოდესმე დრაკონი აქ მართლა ცხოვრობდა, მაგრამ სახლში არ დამხვდა.

0: მეგობრებო, ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ გამოქვაბულში კლასიკური მუსიკის კონცერტები ტარდება. ამბობენ, ნიკ ლუჩანო, პავაროტი და მარია კალასი გამოდიოდნენ. მაგრამ დღეს განრიგში არანაირი კონცერტი არ არის. ასე რომ, წამყვანის მოვალეობა კონცერტის ჩატარებას თავად მოვალდებულებს. იდეალური ჟღერადობა აქვს. 1 1 1 2 3
1: Быстротечно, а был енот, стал капот. Что ж ты не надела фартук, глупышка? А ничего еноту ходить по болоту. Волосы грязные, руки безобразные.

0: ეს თქვენთვის.
1: გერბიან საფასური საბერძნეთი.
0: კონძულ ეგინამდე 320 მეტრში.
2: სულ რამდენიმე საათი და პირველ პუნქტში მოვედით.
3: ოსტров ეგინა.
2: კონძულ ეგინა. ის საბერძნეთში ათეულობით სხვა კონძულის ანალოგია. ყველაფერი მშვიდი, მშვიდობიანი და გულწრფელად რომ გითხრათ, მოსაწყენია. ასე რომ შეგვიძლია არ გავჩერდეთ და გზა ირმების და ფარშევანგების მოსანახულებლად განვაგრძოთ. პირველ რიგში სოფელ პერდიკაში ავტობუსით უნდა წავიდეთ. იქიდან კი 5 ევროდ პატარა ნავს, რომელიც პატარა მიკროავტობუსივით არის, ტურისტები კუნძულ მონიზე გადახტავს. და სანამ მე გზაში ვარ, თქვენ ნახეთ ნასამ კეფალონიაში კიდევ რა აღმოაჩინა.
1: გერბიან საფასური საბერძნეთი
2: 50-ე მაგისტრალი.
0: საბერძნეთში ერთი უჩვეულო გასართობი ნელ-ნელა ძალიან პოპულარული ხდება. კოსტერინგი. წარმოდგენა არ მაქვს რა არის, მაგრამ აუცილებლად გავარკვევ.
2: გამარჯობა, მე ჯორჯი ვარ.
0: ჯორჯ.
2: დიახ.
0: კოსტერინგი რა არის?
2: ეს კროსია, სადაც სანაპირო ზოლის დაახლოებით 3 კილომეტრი უნდა გადაჭრათ. ეს თითქმის ბავშვობაში დაბრუნებას გავს.
0: კოსტერინგი. კლდოვან ნაპირებზე ბუნებრივი დაბრკოლების გადალახვა. ინსტრუქტორებს მომზადებული აქვთ ათეულობით საშიში დაბრკოლება. პირველი გამოცდა კლდიდან ზღვაში გადახტომაა. მეგობრებო, იამაიკაში გადახტომის შემდეგ, როდესაც ფეხები დავიზიანე, ბარდაღზე სულ სისხლჩაქცევები მაქვს. 3 მეტრიდან გადმოხტომისას მეშინია. მაგრამ მე ხო მაგარი ქალი ვარ, ასე რომ მაგარი იყო. შემდეგ უნდა გაცუროთ. მერე კი სრულიად ცველი. მოლიპულ ქვებზე უნდა ახვიდეთ. ქვები ძალიან ცურავს, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო. ვიწრო გასასვლელები და უზარმაზარი ქვებია. შემდეგ კლდეზე უნდა აცოცდე. დანასავით ბასრი ქვებია. ამ ყველაფრის შემდეგ კიდევ დიდხანს უნდა ირბინო. და ისე ინულივით ცივ წყალში გადახტე. კარგი. გინდათ გამტეხოთ არა? არ გამოგივათ. ექსიბნელია. და როდესაც ვფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა, ინსტრუქტორი კლდის ქვეშ სიბნელეში ცურვას გაიძულებს. საშიშია. აქ წყალი თითქმის მღვიმის ზედაპირს აღწევს.

0: ღმერთო. სანათის გარეშე აქ ვერ გაივლით. მეგობრებო, აქ საერთოდ მუცელზე უნდა გახოხდე. არა, საშიშია.
1: Конечно,
0: это фонд из мдгомарёба. Коне бисту шемашпотебелия. Висац. Клаустрофобия цухებს. Мисთვის адვილი არ იქნება. Ах, Сашиში დაბრკოლებებია. Ვიფიქრე რომ დაბრკოლებები დასრულდა, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. ჩვენ ისევ გამრბივართ.
2: ფრთხილად, ფრთხილად. ჩვენ აქ ჩავიძირებით.
0: მოკდებით?
2: არა, ჩავყვინთავთ. უნდა ჩავყვინთოთ.
0: თქვენ პირველი ხართ.
2: დიდი მადლობა. ძალიან კეთილი ხართ.

0: Посмотрите на него. Видите? Патара шартерილებს ხედავთ? როდესაც განმოხდი, არ ვიცოდი რომ ფსკერზე კიდევ ერთი საშიშროება მელოდა. წყლის ქვეშ ასობით ზღვის ღარბია. შემთხვევით თუ დააბიჯებთ, პირდაპირ საავადმყოფოში უნდა წახვიდეთ. მაგრამ მაინც, ეს ძალიან მაგარია. მეგობრებო, მე ასე ვიტყოდი. კოსტერინგი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტული აქტივობა, რომლის გამოგონებას მხოლოდ ბუნებას და ადამიანს შეეძლო. რადგან აქ ყველა ემოცია გერთვებას. შიში, აღთოვანება, ხედავთ სილამაზეს, სიმაღლიდან ხტებით, დარბი ხართ. მოკლედ ეს საუკეთესო სპორტული ვინიგრეტია. აღთოვანებული ვარ. აუცილებლად სადეთ.
1: გერბიან საფასური, საფერძნეთი.
0: კუნძული მონი.
2: ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ისინი უბრალოდ ნაპირთან ახლოს და ასეირნობენ. ხოდი აქ, არშევანგისთვის პურით წამოვიღე. მეგობრებო, მე აფრიკაში კი არა, საბერძნეთში ვარ. ისინი მოშინაურებულები არიან. შეხედეთ, პურცხელიდან ჭამენ. ფარშევანგები და ირმები ტურისტებს ისე მიეჩვენენ, რომ მათი საერთოდ არ ეშინიათ. პურცხელიდან სიამოვნებით ჭამენ და არა მხოლოდ ხელიდან. შეხედეთ, მთელი სილამაზე გვაჩვენა.
3: И что самое удивительное, это не какой-то контактный зоопарк. Они здесь абсолютно свободно разгуливают по острову.
2: Джандаба, ეს ჩემი თითია, პური კი არა. თითზე მეკვენა. Арара, вена საჭირო არ არის.
1: Гербиан сапасури, саперзнети.
2: Аномерис районе.
0: საბერძნეთის კონძულები პარაპლანერისთვის იდეალური ადგილია. შეგიძლიათ ნებისმიერი კლდიდან გადმოხტეთ და არარეალური პეიზაჟიც შეამოვნოთ. ასე ვთქვათ, ტრადიციებს არ ვღალატობ. მომწონს კაბის სხვადასხვა სპორტული აქტივობებით დაკავება.

0: ბუნებას საოცარი პეიზაჟების შექმნა შეუძლია.
1: მართალია ათენს სიბრძნის ქალღმერთის სახელი დაერქვა, მაგრამ მხოლოდ მის გამო საბერძნეთში ჩამოსვლა ბრძნული ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: თუ ცხოვრება საბერძნეთში გადმოგისროლათ, გაფრინდით. გაიქეცეთ. გაემგზავრეთ. გაცურეთ და კუნძულებზე წადეთ. თანამედროვე ღმერთები სწორედ აქ ისვენებენ. ყველაფერი ჩემია.
1: მეგობრებო, აფრიკაში კი არა, საბერძნეთში ვარ. ისინი პურსხელიდან ჭამენ.
0: გიჟდები ეკლიან მარდებზე.
1: შეუდარებელია.
0: ყველაფერი რიგზეა. ეს არ არის რეალურია. გიჟდები, გიჟდები. მიყვარს ეს სპორტი. გიჟური გადატვირთვა გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
0: საყვარელო მაყურებელო. საბერძნეთზე და ბერძნულ პეიზაჟებზე უკეთესი და ლამაზი მხოლოდ შესანიშნავი $100. თხოვთ ეს ფული რამე ძალიან მაგარზე დახარჯეთ. $100-იანმა ბოთლმა შვებურების გატარება კუნძულ კეფალონიაზე გადაწყვიტა. მირტოსის სანაპიროსთან ახლოს, თაზე მდებარე ეკლესიის უკან, დიდი ლოდი დევს, რომელზეც ღვია იზრდება. ჩვენი განძით მის ქვემოთ მოძებნეთ. მე მჯერა თქვენი.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.

0: ვასილისის ამალიას პროსპექტი.
1: ეს ხომ თავად საბერძნეთის ლორდი პტუშკინია.
0: გამარჯობა პრინცესა ალუბალო.
1: რა საყვარელი ხარ. მითხარი შენ მას შაბათკვირემ როგორ ჩაიარა.
0: მომისმინე, მთელი ისტორია. ათენში ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი. რომისმა ქაოსმა და მოვლენების განვითარებამ ჩამეთრია. დემონსტრაციები, მიტინგები, გაფიცვები, მოკლედ სასაული ისტორია იყო, მაგრამ ნასია, რაც ყველაზე საინტერესოა. ჩემი მოგრძალებული ბიუჯეტით პატარა კონსულებზე წასვლაც კი შევძელი. რეალურად მართლა კარგი დრო გავატარე. ძალიან მომეწონა.
1: სხვათაშორის მინდა გითხრა რომ ორსართულიანი იახტა მყავდა.
0: გასაგებია ნასია.
1: მასზე ისეთი საოცრებები გადავწურე.
0: გასაგებია, გავიგე.
1: ისეთ ყურეში შევწურე, სადაც საოცარი ცისფერი ზღვა დამკვა.
0: კარგი საკმარისია.
1: კიდევ ყვინთავდი.
0: ნასია.
1: კარგი ანტონ, ყველაფერი გასაგებია. ღარიბი მდიდარს ვერასოდეს გაუგებს.
0: მართალი ხარ.
1: ასეა.
0: მეგობრებო, დროა შემდეგი ქალაქი გადავდვირთოთ. ახლა კი მინდა ნასიას ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა ვაჩვენო. ის აქ ერთადერთი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედე ხედა, იქ ჯარისკაცებით განან. დაინახე.
2: გერბიან საფასური, საბერძნეთი.
3: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
4: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
5: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის.

0: ეს მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა როგორც ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
0: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მიხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენი ერთ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა აბა ვინ გადაიღება?
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია.
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა

სამ-სამი ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიამებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოზე რო ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საპასუხო გადადუსვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართავთ თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუფრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ
3: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვყვა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური ანტალია
3: ზუსტად.
0: ყველას მოგესალმებით. თქვენ წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა და დღეს თქვენთან ერთად ისეთ ქალაქში გავემგზავრებით.
3: სინამდვილეში თქვენ ამ ქალაქს ჩვენზე უკეთ იცნობთ.
0: დარწმუნებული ვარ, ამ ქალაქში ყოველი მესამე აუცილებლად იქნებით ნამყოფი.
3: ვინც არ ყოფილა სავარაუდოდ აქ ჩამოსვლას აუცილებლად გეკმავს. გამარჯობა მთავარ ოკურორტო.
0: გამარჯობა ანტალია.
3: გერბი?
0: საფასური.
3: როგორც უკვე გითხარით, გამარჯობა ანტალია.
0: აბა
3: ხედავ ამ გერბის სიდიადეს ის თვალებსაც კიჭრის სწრაფად ყოვლის შემძლებ არათი მომეცი ახლავე
0: საყვარელო შენთან ძალიან ძალიან ძალიან
3: მომეცი მოგვიანებით დაელაპარაკე შეგიძლია შენს ახალ მეგობარს ესაუბრო ღმერთო ამ წამს რამდენი ხანი ველოდი
0: წესით უნდა გავბრაზდე მაგრამ როგორ საწყალი ბიჭი მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაწანწალასავი დადიოდა არჭა

0: დაასვამდა, არაფერი ახარებდა, ცოტა ბავშვმაც გაიხაროს.
1: Анталия. Ჩვენთვის უკვე ძალიან მშობლიურია. All-inclusive. Тетраулискан дамзадебули гедები.
0: Магнитები გჭირდება დედასთვის, მამასთვის.
1: Ара.
0: Сегодня დღეს გავარკვევთ, შესაძლებელია თუ არა ანტალიაში ამ ყველაფრის გარეშე დასვენება. Не верите? Смотрите. Виқурет.

0: გერბიან საფასური ანტალია
1: გასაგებია
2: ანტალიის საერთაშორისო აეროპორტი
1: ძალიან ლამაზია ჩვენი რომელია მერვე ავტობუსი სად არის
3: ანტალია
2: ანტალია
3: პრივიეტ дорогая
2: გამარჯობა ძვირფასო ანტალია მივესალმები ნაცნობ სახეებს წებოვანი ლენტებით შეკრულ ჩემოდნებს ავტობუსების რიგებს რომლებიც მზად არიან ყველა სტუმარი სასტუმროში ნანატ ოლინკლუზივში გადაიყვანოს მადლობა ღმერთს დღეს ამ ყველაფერზე მაღლა ვიდგები იცით ეს რას ნიშნავს მართალია ეს სამართლიანობაა რომელმაც როგორც იქნა იზეიმა ჯანდაბა აკარ
4: слыш блин
2: ჯანდაბა
4: ალეშა ნა там
2: ალეშკა აქ არის კამერა გამორთე ეს სახუმარო არ არის ოლეშ კამერა გამორთე ყველა დამცინებს იქნებ შეიძლება ამის მოხსნა ჯანდაბა შევიძლები როგორმე სახალი თამოვიყო
1: ჩვენ სარყოფნაში ადგილობრივმა ვალუტამ ცვლილებები განიცადა თუ 5 წლის წინ 100 დოლარში 450 ლირას გაძლევდნენ, ახლა მას 550-დან გიხურდავებენ. ერთი და იგივე 100 დოლარში, ახლა 100 ლირით მეც იღებ. ჩემი ღარიბული თურქული ცხოვრებისთვის კარგი დასაწყისია. ჩემო ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულებო, თქვენთვის ორი კარგი ამბავი მაქვს. პირველი, აქ ტრამვაი გამოჩნდა და მეორე, ის დოლარ ნახევარი ღირს. ტრამვაიში უბილეთოდ ვერ იმგზავრებ, ბარათი გჭირდებათ. მისი ყიდვა პირდაპირ სადგურზე შეგიძლიათ. მადლობა ღმერთს, თურქული ვიცი. დიდი მადლობა თურქულ სერიალებს. აქელე კარდ. გამოგვაგდო, მაგრამ ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო. განმეორება ცოდნის დედაა. ქალაქში მოგზაურობა 5 ლირა ღირს, მაგრამ კიდევ 5 ლირა პლასტიკურ ბარათში უნდა გადაიხადოთ. სულ 10 ლირა. 90 დოლარი დამრჩა. რის შემდეგაც ბარათში ავსებ და ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეძლებთ მგზავრობას. ტრამვაის ხაზი მხოლოდ 2 წლის წინ გაიყვანეს. ახლა ის აეროპორტს ქალაქის ცენტრთან აკავშირებს. მართალი გითხრათ, ტრამვაი ძალიან კარგი ტრანსპორტია. პირველ რიგში აქვს კონდიციონერი, რომელიც ცხელ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. მეორე, ის საკმაოდ ფართოა განათებული და კრეატიულობის შტრიხიც იგრძნობა. შეგიძლიათ ლოჟის სავაჟლები დაათვალიეროთ. სახელურები ძალიან მოსახერხებელია. ხოთ ერთ ფაქტს მიაქციოთ ყურადღება. ტურისტები, რომელიც ახლა ხანს ჩამოვიდნენ და ოლ ინკლუზივში ცხოვრებას აპირებენ, ახლა დიდ და გადატვირთულ ავტობუსში შედან. ნასტიუშკა კი ბედნიერი და ნასიამოვნები ფართო ტრამვაით მგზავრობს.

0: მოიცა, შენ რა ჯადოქარი ხარ?
1: Могу лапарагот, შენ არაფერი დაგინახავს. Как будто ничего не было.

0: ჯერ კიდევ ბერბეჩევი.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: მაგისტრალი D4-ზე.
1: ანტალია მხოლოდ კურორტი არ არის. ის დასვენების სამეფოა. მის მფლობელობაში ასობით კილომეტრიანი სანაპიროა. მისი ციხესიმაგრეები გიგანტური, დახვეწილი, დიდრული სასტუმროებია. მისი მსახურები კი მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული 25 მილიონი ტურისტია, რომლებიც ყოველწლიურად 35 მილიარდ დოლარს თურქების ჯიბეში ტოვებენ. მთელი ეს ბრწყინვალება ოლ-ინკლუზივის სისტემის წყალობით ჩამოყალიბდა. თუ ამ სიტყვის მნიშვნელობა ჯერ კიდევ არ იცით, განგიმარტავთ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ფულს მხოლოდ ერთხელი ხდი და შენ თვითმფრინავთან ხვდებიან. სასტუმროში მიყავხარ, გართობენ, სულის ამოხტამდე გასმევენ და სასაკლაოსთვის გამზადებული პირუტყვით გაჭმევენ. აქ მეფესავით ცხოვრობთ, მიუხედავად ამისა, დასვენება მაინც ბევრად იაფიგიჭდებათ, ვიდრე შავიან აზოვის ზღვის მშობლიურ სანაპიროებზე. ამ იაფასიან სატყუარაზე მილიონობით ტურისტი ეგება. ჩვენი არ ყოფნის დროს ანტალიაში ახალი სასტუმროების მთელი სერია აღმართეს. სასტუმრო ვარსკვლავი, რესტორნებით, მაღაზიებით და გასართობი კომპლექსებით. სასტუმრო კოვბოის ქალაქით და კერძო აკვაპარკით. სასტუმრო საკუთარი ტყით. სასტუმრო ზღაპარი, ტერიტორიაზე უზარმაზარი ლუნა-პარკით.
0: რა თქმა უნდა, ახალი სასტუმროები და მდიდრული ოლ-ინკლუზივების ასე ამოვნოა, მაგრამ გადატვირთვა სანაპიროზე გარუჯვას და წონაში მომატების უფლებას თავს ნამდვილად ვერ მისცემს.
1: ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა გითხრათ, რა უნდა აკეთოთ ანტალიაში სასტუმროს გარეთ ისე, რომ დრო მაქსიმალურად აქტიურად გაატაროთ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ისმეთ ფაშას გაჩერება.
0: აეროპორტიდან ტრამვაი პირდაპირ ანტალიის ისტორიულ ცენტრში მიგიყვანთ. ანტალია ორ ქალაქად იყოფა, ძველი და ახალი. ტურისტებს, რომელთაც ეგზოტიკა და კოლორიტი იზიდავთ, ძველ ქალაქ კალეიჩიში უნდა გაემგზავრონ. მეც სწორედ იქ მივდივარ. როგორც კი ადრიანის ძველ კარიბჭეს გაივლით, სხვა განზომილებაში ხვდებით.

0: აქ მანქანების ხმაური და ტრამვაის ხმა არის მის. აქ დრო თურქული სერიალებით იწელება. სწორედ ასე ძველ ქალაქში შეგიძლიათ ვიწრო ქუჩების და უძველესი სახლების ნახვა. ქალაქში ვსეირნობ, გაცნობთ მის ძველ ძეგლებს, ნანგრევებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ანტალიას სრულიად განსხვავებულად წარმოგიდგენიათ. როგორი? მაგალითად ასეთი. წამოდით. საყვარელო, მაგნიტი მინდა. ჩვენ გვინდა მაგნიტები დედასთვის, მამისთვის, ბებიასთვის, ბაბუასთვის, შენთვის, ჩემთვის, მაცივრისთვის, სავაზლისთვის, კარადისთვის. რა ღირს მაგნიტი?
1: 5 ლირა.
0: 5 ევრო?
1: ლირა.
0: ლირა. რა ლამაზი ფისუნიებია, სულ შენ გავს. მაგრამ კიდევ ერთი მინდა. აუცილებლად გჭირდება სამაჯურები, კანფეტები, გვირგვინი, ის ყოველთვის მინდოდა. საყვარელო, ეს ჩვენი სიყვარულის სამკაულია. გონი დედა, შენ ზუსტად ასეთი უნდოდა. ეს სულ სხვა საქმეა. იმედი მაქვს, საკუთარი თავი ამოიცანით. აღიარეთ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მუსტაფა ათათურქის ქუჩა.
3: მათთვის, ვისაც არ სურს ანტალიის სანაპიროზე გარუჯვა, გასართობ საშუალებებს ჩამოგეთვლით. ანტალიის ცეცხლოვანი შოუ. ეს ძალიან მაგარი საცეკვაო შოუა. ამ ცეკვაში ისტორია და მითოლოგია ერთად არის გაერთიანებული, მაგრამ შოუ სამშაბათს და პარასკევს საღამოს ტარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასე ვერ მოხვდები. არსებობს შაპიტოც. და ეს ევროპის ყველაზე დიდი შოუ არენაა, სადაც ფერადი ადრენალინით სავსე წარმოდგენა ტარდება. მაგრამ ისიც საღამოს იმართება. საღამოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ეს კი გიგანტური აკვარიუმია. სხვათა შორის, ის მსოფლიოს ყველაზე დიდი აკვარიუმების ხუთეულში შედის. აკვარიუმი ყოველდღე დილიდან საღამომდე მუშაობს. აი ეს მაწყობს.

0: სიმადლობ.
1: დაუჯერებელია, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი აკვარიუმი სწორედ ანტალიაშია. წარმოიდგინეთ, მასში 5 მილიონი ლიტრი წყალია. ის მსოფლიოში სიდიდით მეორე, ყველაზე გრძელი აკვარიუმის გვირაბია. ალბათ, პირველი შანხაის გვირაბია. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ზღვის ფსკერზე დადიხართ. ზვიგენები, სკატები, გველგესლა და გიგანტური ზუთხები. ეს მართლაც ფანტასტიკა. ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს წყლის ქვეშ ხართ, რადგან მარცხნივ, მარჯვნივ და ზემოთაც სულ წყალია. შეხედეთ, ისეთი ლამაზია, მინდა პოსეიდონს მსხვერპლი შევწირო. იმისათვის, რომ ექსპოზიცია უფრო საინტერესო გახდეს, შემქმნელებმა აკვარიუმში ძველი მინი კუპერი, უზარმაზარი გემი და მეორე მსოფლიო ომის გადმონაშთი ნამდვილი თვითმფრინავი ჩააგდეს.
2: გერბიან საფასური, ანტალია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
3: ეს კი ახალი ქალაქია. ქალაქში ნახევარი დღის სეირნობის შემდეგ მივხვდი, რომ ანტალიაში არამხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ ტურისტებზეც იზრუნეს. შეხედეთ, რამდენი კომფორტი არსებობს. პირველი, სამბორბლიანი სიგვეი. ძალიან მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც ქალაქის დათვალიერება დაღლის გარეშე სურს. მეგობრებო, ეს უფრო სხვა საკითხია. ფეხები ისვენებს და ნიავი გიბერავს. შვენიერია. ეს ბედნიერება საათში 4.5 დოლარი დღეს. რა თქმა უნდა, ძველი ქალაქი უფრო ლამაზია. ახალ ქალაქში უკვე 5 წუთია სეირნობ. მარჯვნივ და მარცხნივ მხოლოდ ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიებს ხვედავ. მხოლოდ მაღაზიების უსასრულო რიგი. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ეს კი მეორე კომფორტი. მინის ლიფტი. ლიფტი 4 წლის წინ ააშენეს, იმისთვის რომ ტურისტებმა ძველი ქალაქიდან ზღვასთან ჩასვლა ლამაზად შეძლონ. დაბურული მინები შიგნით თავი კონსერვის თევზი გონია, მაგრამ ის უფასოა. სამაგიეროდ კიბეზე ჩასვლა არ გჭირდება. ჩემი ვარაუდით, ტურისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომფორტი ეს არის. გამარჯობა. თითქოს ჩვეულებრივი ხეა, მაგრამ არა. მასზე ტაქსის გამოძახების ღილაკია მიმაგრებული. ასეთი ყუთები იმ ტურისტებისთვის დაამონტაჟეს, რომლებიც ანტალიის ქუჩებში ხშირად იკარგებიან. ღილაკს დააჭერდე, ტაქსის მძღოლი მაშინვე მოგაგნებს. საერთოდ არანაირი კაბელი ან ჩამთვლელი არ ჩანს, მხოლოდ ყვითელი ყუთია. რა მოხდება, მეც რომ ღილაკს დავაჭირო? ახლა კი ჩვენი დროის მთავარი კითხვა. რატომ დავრეკე ტაქსიში? როდესაც ამის ფული საერთოდ არ მაქვს. არიცით? არც მე. რა მოხდა, მართლა მოვიდა? მეგობრებო, ეს ხომ უბრალო ღილაკია. კარგი რა. არ ვინერულოთ, ვიცი რომ ეს ცუდი საქციელია, მაგრამ ეს შემთხვევით გავაკეთე. მაპატიეთ.
2: გერბიან საფასური, ანტალია.
3: მაგისტრალი D4-ი.
1: ანტალიაში ჩამოდიან ყველაზე მშვიდი, ზარმაცი და თბილი ტურისტები. მაგრამ მათთვის, ვისაც ნერვებზე თამაში უყვარს, ბანჯი კატაპულტის ატრაქციონი მოიფიქრეს. ტახტალის მთაზე, 2365 მეტრის სიმაღლეზე, გიგანტური შორდული დადგეს. უშიშარ ადამიანს რეზინის თოკებს აბამენ და ორ ანძას შორის ცაში ტყვიასავით ხორცნიან. ჩემი სიმაღლის შიშ თუ გავითვალისწინებთ, ეს ნამდვილი სიკვდილია. მაგრამ წამყვანის მოვალეობა,

0: კარგად მოგეხსენებათ. ახლა ვაფსებ ფურცელს, სადაც საკუთარ თავზე ყველა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის პასუხისმგებლობას ვიღებ. გამორიცხული არაფერი, ამიტომ მთელი პასუხისმგებლობა მე მეკისრება. მორჩა ამ წუთიდან ჩემს ხორებას ერთი ადამიანის ლენას იმედად ვტოვე. საკმარისია ეს პათეტიკური მუსიკა გამორთეთ. ამ საბავშვო შურდულით ვის შეშინებას აპირებთ. იქნებ დაგავიწყდათ ლაპასში 17 სართულიანი კორპუსის კედლიდან როგორ დავეშვი. ანდრიოში 50 მეტრიანი წყლის სასრიალოდან როგორ ჩამოვსრიალდი. ან თუნდაც არიზონაში პარაშუტით როგორ ვიფრინე. აი ეს იყო ექსტრემი და არა ეს საბავშვო შურდული. მოდი ლენა, დამაბით.
1: Нет больше
0: пушки. Шишара птушки не агар арсебопс.
2: Постарайтесь, чтобы без
0: пушки. Тушей для батриалис гараше.
2: Лена?
0: Лена?
2: Лена?
0: Ахмерто! Тхилат! Тхилат, тхилат, тхилат. Тхилат.
2: Натяжение.
0: Марталия. Карги, что-то моушит.
2: Давайте качельку.
0: А то убралось, саканелам жердеба.
2: Лена,
0: Лена, Лена, Лена. Лена, тхилат. Лена, сакмарисия. Лена, сакмарисия. Давай срулет. Чамамшу, чамамшу, чамамшу. Дауш.
2: Знаете, друзья.
0: Мегобрево. Деда чемсац Лена, хуя, амитом. Ленас, деда савичаве ходеби. Моди, чемтан ахлос моиции. Моди, чемтан. Албат შეამჩნიეთ, მე ვარ პირველი ადამიანი, ვისაც ამ ატრაქციონზე უცენზურო სიტყვები არ უთქვამს. გასაგებია? ინტელიგენტი ვარ.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
4: მუსტაფა ათათურქის ბულვარი.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა საინტერესო გასართობი მომინახულე, ძღოლს ვთხოვი ანტალიის ყველაზე დიდ და ქვიშიან სანაპიროზე წავეყვანე. ხომ შეიძლება მდიდარი გასართობი იქაც აღმოჩნდეს?
5: Господи,
0: რა ჯანდაბას ვაკეთებ აქ? უბრალოდ ამიხსენით, როგორ შეიძლება ამ ყველაფერმა ადამიანზე შთაგონება ან ეგზალტირება მოახდინოს? ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს კანკუნის ოქროს ქვიშა, ჰავაიში სერფინგი ცრიალი, ბოლოს და ბოლოს მას კარიბის ზღვის ფირუზის ფერი ახსოვს. ახლა კი ეს ხომ აზოვია, მეგობრებო. ეს ქოლგები, ტურისტები, ჩუსტები, ამ ყველაფერს ფახლავა აკლია. არ ვიცი, არა.

0: რა გავაკეთო აქ? სადა ვხარჯო ფული? ოქროს ბარათი რაში მჭირდება? მორჩა. ფულის დახარჯვას გადავეჭვი. ახლა შემიძლია გერბი ან საფასურიც დავდო. ოლეგ, დამეხმარე. არ ვიცი როგორ მოვიქცე. ძალიან დაბნეული ვარ. სულ გამოვშტერდი მეგობარო, ფულის ხარჯვაში შავი ქამარიც კი მქონდა. ახლა კი ისიც არ ვიცი, სად წავიდე და ფული რაში დავხარჯო. ოლეგ, რამეშველება. რაჯან დაბახდება. ნელა. დამეხმარე, ძმაო. ახლა თავს ხელში ავიყვან. ჩვენ შავ მერსედესში ჩავსხლებით, ოქროს ბარათს ავიღებთ და ყველაფერს დავხარჯავთ. ასე არ არის? ოლეშკა. ო, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. წავედით. ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. ჯერ მერსედესამდე მივიდეთ. დაწყნარდით. ვიცი ფული სადაც უნდა დავხარჯო. დასაწყისისთვის კერძო ვერტ ფრენსვიკი რაღაც. ჩვეულებრებს კი არა, ანტალიაში ყველაზე ძვირადღირებულს. გაიცანით, ჩემი ავგუსტო ბელი. VIP კლასის ვერტ ფრენის როლი კონფიგურაციით. სალონის ფართობი 8 კვადრატული მეტრია. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ჩემი სამზარეულო ნახირავები ბინაში. სიფიალუბლის ფერი რბილი სავარძლები. პოსტყავით არის შეკერილი. ავგუსტობელ საწვავის გარეშე 1200 კილომეტრის გადალახვა შეუძლია. ეს არის ის, რასაც მე all inclusive-ს ვუწოდებ. მეგობრებო, რა შემიძლია ვთქვა? ეს მაიბახია. ვერტმფრენების სამყაროში. მოკლედ, ფრენისთვის მზად ვარ.
1: Итак,
0: მაშასემ, ახლა ანდალიის ტურისტული სააგენტოების მიერ შემოთავაზებულ ყველაზე მაგარ ტურს, კაბადოკიას შემოგთავაზებ. კაბადოკია საოცარი ადგილია, რომელიც თურქეთის შუაგულში მდებარეობს. იქ ქვის გიგანტები იზრდებიან. იქ ადამიანები გამოქვაბულებში ცხოვრობენ. იქ გამთენიისას ცაში ასობით საჰაერო ბურთი დაფრინავს. და თურქეთში მასზე ზღაპრულ რეგიონს ვერ ნახავთ.
2: ტუშკევიჩ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერტფრენი არ მყავს და ზურგჩანთაში, დაგვიმყავს. აუცილებლად დავამტკიცებ, რომ ამ ზღაპრული რეგიონის ნახვა $100-ით შეიძლება. რა თქმა უნდა, ის ძალიან შორს არის. იგივეა კიევიდან ოდესაში რომ წახვიდე. იქ მოხვედრის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. გარდა ამისა, ადგილები ავტობუსში, რომლებიც კაბადოკიაში გამთენიისას მიდიან, ერთი თვით ადრე იყიდება. მეორე, მანქანის დაქირავება, რომელიც ძალიან ძვირია. და მესამე ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მეტად მაწყობს, ბლაბლაკარია. ვინც არ იცის, რა არის ბლაბლაკარი, გეტყვით. ეს მომსახურებაა, რომელიც მგზავრს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში პოულობს. შედიხართ ვებ გვერდზე, შეიყვან დანიშნულების ადგილს და თარიღს. და მზად არის ზევნის შედეგად ნაპოვნია სამი მძღოლი, რომლებიც კაბადოკიაში დღეს მიდიან და კომპანიონის წინააღმდეგი არ არიან. ფიქრობ, ვიპოვე ბიჭები, რომლებიც სწორედ იქ მიდიან. იმედი მაქვს, წამიყვანენ.
0: ნახვამდი სანტალია. გემშვიდობებით, კომპენსურო სასტუმროებო. აუზებო, ანიმატორებო და წყლის აერობიკა. ვეღარ დავლებ შეუზღუდავ კოქტეილებს და ვერც კონკურს მისტერ სასტუმრო 2018-ში გავიმარჯვებ. მე თები მელოდება. ვერტმფრენის საოცარი სიამოვნება. საათნახევარი ფრენის შემდეგ თქვენ კაბადოკიაში ხართ.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მუსტაფა ათათურქის ქუჩა.
2: რა ხდება? თუ არ ცდები, სადღაც აქ უნდა იყოს. ჯერჯერობით ვერაფერს ხედავ. წამოდი გავიაროთ. სანია, დამიჯერე, ეს ავტოსტოპს ნამდვილად ჯობია. თავარია ნორმალური მეზობლები შეგვდნენ. იმედი მაქვს, ეს კაცი ჩვენი მძღოლი არ არის. აი ჩვენი მანქანა, შეხედე რა მაგარია. ჯიპია. გზაში ნამდვილად არ მოვიწყენთ. გამარჯობა. მე ანასტასია ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს პატარა მოგზაურობაში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: შეგვიძლია წავიდეთ. ჩემი თანამგზავრები ცოლ ქმარი. დაშა და ეგე აღმოჩნდნენ. ისინი კაბადოკიაში ნათესავებთან მიდიან. საწვავის ფულის დაზოგვის მიზნით მათ მგზავრის აყვანა გადაწყვიტეს. ეს ჩემთვისაც მომგებიანია. როგორც წესი, ავტობუსის ბილეთი ბლაბლა მანქანის ფასს სამჯერ აღემატება. ასე რომ $20-ის ნაცვლად $14 გადავიხადე.
4: Даша,
2: ცოტა რა მოგვიყევით კაბადოკიის შესახებ? კაბადოკია ძალიან მაგარი ადგილია. პრინციპში იქ უამრავი ადამიანი ჩადის. არაჩვეულებრივი მღვიმეებია და უზარმაზარი ბურთები. იმედი მაქვს ამ ხელამანძილისთვის კაბადოკია ამათ ნამდვილად ღირს.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: კაბადოკიის რეგიონი.
0: გამარჯობა. კაბადოკია უმჯობესია განთენიისას ნახოთ. მანამდე კი სასწრაფოდ სასტუმრო უნდა მოვწებნო. აქ შეიძლება ითქვას, რომ სასტუმროების რაიონია. ისინი ერთმანეთის გვერდი გვერდ განან და როგორც ჩანს, ღარიბი ტურისტისთვის არც ერთი არ უნდა იყოს. მოიწმინეთ. ძავალ და ახლავე გავარკვევ. გამარჯობა. თავისუფალ ნომერს ვეძებ. ბოდიში, მაგრამ თავისუფალი ნომრები ამ ეტაპზე არ გვაქვს. სასტუმრო გადატვირთულია. ყველაფერი დაკავებულია. დაკავებულია. აღმოჩნდა, რომ კაბადოკია იმდენად პოპულარულია, რომ სასტუმროს ნომერი 2 თვით

0: ადრე უნდა დაჯავშნო. მეგობრებო, უბრალოდ ნუ დაწერთ კომენტარებში, რომ ეს დადგმული სცენარია. ყველაფერი რეალურია. ეს სასტუმროა?
1: დიახ.
0: კარგი.
2: Подождите меня.
0: დამელოდეთ.
1: Вау.
0: Привет. გამარჯობა. ვიცი რომ გვიანია, მაგრამ ნომერს ვეძებ. სასურველია პრემიუმ კლასის ნომერი იყოს.
3: გაგიმართლათ. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი თავისუფალია. Пещера Султана. Султанის ბუიმე.
1: Я больше вопросов не.
0: კითხები აღარ მაქვს. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო. ოთახი თავისუფალია. სულ ეს არის.
1: Всё, осталось дать карточку.
0: ბარათის მიცემა რჩება.
1: This is my card.
0: სასტუმროს მუზეუმ სასტუმრო ეწოდება. ძალიან მაგარია. მათ მინი გამოფენა პირდაპირ ფოიეში მოაწყვეს. აქ ნახავთ თურქულ კოსტიუმებს, ძველ პატეფონს და მე-16-მე საუკუნის ძველ ქუდს. ერთი სული მაქვს ნომერში როდის შევა.
1: აი, хорошо.
0: რა კარგია.
1: ой хорошо.
0: რა კარგია.
1: слушай.
0: დაუჯერებელია.
1: мне прямо удалось снять.
0: а карачуულებრივია. მომისმინეთ, გამოქვაბულში უბრალო ნომერი კი არა, გასაოცარი ნომერი ვიქირავე. ეს ბუნებრივი გამოქვაბული არ არის, ეს ხელით გაკეთებული მღვიმეა. ახლა ეს მდიდრული ნომერია, მაგრამ ამ გამოქვაბულში ადრე ხალხი ცხოვრობდა. ეს მართლაც ავთენტური ოთახია. ჭერი, ჭერს დააკვირდით, ხელით ვწვდები. ის გაშავებულია. სავარაუდოდ ჯვარგლით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ოდესღაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, რომლებიც ხუმელით თბებოდნენ. მან კი ასეთი კვალი დატოვა. საოცარია. უამრავი ხალი ჩააძველი ავეჯი, რადგან ეს სასტუმრო მუზეუმია, სავარაუდოდ ამ ყველაფერს მუზეუმის ისტორია ექნება. არაფერი უჩვეულო. უბრალოდ ჯაკუზი გამოქვაბულში. მეგობრებო, ეს ყველაფერი უფრო მულტფილმ ფლინსტონებს მახსენებს.
1: მამაკი,
0: გამოდის რომ აქ მეორე სართულიც მაქვს. ანუ მინუს პირველი. მაგარია, იყო სიურპრიზები.
1: ოპანკი.
0: ვინის მარანი. როგორც წესი მარანში ტენიანობა და დაბალი ტემპერატურა. ამიტომ აქ ვინო კარგად ინახება.
1: Слушай, ну это вообще
0: Раги фрач. Срули шоки макс. Гасаоцари номери და ქვინის მარანი მაქვს.
1: ოი, აი,
0: ჩიპი ბარო. ეს სასაული. საძინებელი მართლა ზღაპრულია. კარგი.
1: პატრუშკა.
0: აი, ერთი ზარი უნდა განвахორციელო. Алло, Ивлеева. შეტყობინება მიიღე. იმედია ჩემი ქშორს.
3: ანტოხა, ესეც ჩემი MMS-ი. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. დაახლოებით 5 საათში კაბადოკიაში ვიქნები.
4: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: ქალაქი გორემე.
3: დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. ძალიან მაგარი იყო. Вот вам и. ბლაბლაკარი სარგებლობას ეს უპირატესობა აქვს, განთიაც მიუსწარი და თანხას დავზოგე.

0: Да.
1: Лех?
0: Да. Фу.
1: Ахлаве, молдивай.
2: Уже началось.
1: Укой дайц, о, бутеби апенгнен. Чандаба, там эцина. Чандаба, эс рогор даме марта. Гамарджоба. Мне Антони ва. Ам саэро буртит ме унда гавшинде. Касагебия. Каргия. Чота дава гуяне. Араферия. Ткени бурти ахла идереба.
3: Башар ещё надувают.
1: Дилит Кабадокияши саэро шоу ицеба. Калатепши 10-10 адамян суамен да цаши апренен. Ам квалапеши исини 150 долларс ихтиян. Маграм ме 2000 долларс გადავიხდი. ასე რომ, ჩემი საკუთარი საჰაერო ბურთი მეყოლება. ის უზარმაზარია. ეს მისი გუმბათია, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ გახსნილა. ზათხარ? დია, მაშინ გავფინდეთ. ერთი წამის წინ მიწაზე ვიდექით, ახლა გადავფრენავთ.
4: მეგობრებო, ახლავე მიხვდებით კაბადოკიაში ჩამოსვლას, ასე რატომ ჩქარობდი? თავარია მოვასწროთ. მთა გჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს. მოასწარეთ.

0: ყველა, ვინც კაბადოკიაში გამთენიისას ჩამოვა და არის ზარმაცებს, წარმოუდგენელი სანახაობა ელოდება. ცაში ათობით და ასობით ბურთი დაფრინავს.
1: მეგობრებო, ეს მართლაც გამაუგნებელია. ამ ყველაფერს მიწაზე ვერ ნახავთ. აქ კი უბრალოდ შეხედეთ. საჰაერო ბურთებს შეხედეთ.

0: ამ სასწაულის დაჯერება თვალებსაც კი უჭერთ. თავში კი უცნაური აზრები გიტრიან. ეს ყველაფერი თითქოს უამრავ საბნის პუსტს გავს, რომელიც უზარმაზარმა გველეშაპმა გამოუშვა, ან ასობით კარამელს, რომელიც ცაში ერთდროულად გაუშვეს. თითქოს ყველა ბურთი ცოცხალია და ხტიან, ერთმანეთს უსწრებენ. ჰაერში სასაცილო და ზღაპრულ დაჭერობანას თამაშობენ. ეთაურო, ბურთებს როგორ აკონტროლებ? ისინი უამრავია. შეჯახების რისკი არსებობს. ჩვენ საჰაერო მეთვალყურე გვყავს, რომელიც თითოეულ ბურთს უკავშირდება და ბრძანებებს აძლევს. ბურთი მაღლა ავზიოთ თუ ქვემოთ ჩამოვზიოთ. ახლა რამდენი ბურთია ჰაერში? ახლა დაახლოებით 150-ია.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: გორემეს ეროვნული პარკი.
0: უკვე ფიქრობთ, რომ სასწაული დასრულდა, მაგრამ ზე უფრო მაღლა არის. ხეობას ანათებს და შენ თვალწინ ახალი სასწაული იშლება. აბსოლუტურად არამქვეყნიური ქალაქი. გეჩვენება, რომ ამ შვენიერ კლდეებს შორის ადამიანები კი არა, ჰობიტები ცხოვრობენ, რომლებიც ყოველ დილით პატარა სახლებიდან გამოდიან და თაყვანს სცემენ ცას, რომელიც ბურთებით არის შეფენილი. კაპადოკიაში ჰაეროსნობის უნიკალურობა იმაშია, რომ ის პირდაპირ ქალაქში ჩადის. ჩვენ რამდენიმე კლდის ქვემოთ დავფრინავთ. წარმოიდგინეთ, აივანზე ხალათით და ჩუსტებით გამოდიხართ, შენ წინ კი 3 მეტრში საჰაერო ბურთი დაფრინავს. ეს სასწაულია. დილამშვიდობისა, კაპადოკია. დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა, ბურთო. უბრალო და მდიდარო ადამიანებო. დიახ, როდესაც ისინი თქვენ გარშემო დაფრინავენ, ეს სრულიად სხვა სურათია. შეხედეთ, როგორ დაბლა დაფრინავენ. ძალიან მაგარია.
0: ბიჭებო, ეს კლდეა. ჩვენ კლდისკენ მივფრინავთ. იმედია მათ იციან, რასაც აკეთებენ. შეხედეთ, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მას ხელით მიუწვდები. მართლა, არ ვიცი, ეს მართლაც უმაღლესი ლიგაა. ესენი ნამდვილი პროფესიონალები არიან. ჯანდაბა. ეს მართლა როგორ გააკეთეს, არ ვიცი. ახლა მესმის, რომ დილაუთენია კაბადოკის ციდან დანახვა ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო. ანტალიიდან წამოსვლა საერთოდ არ ვნანობ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: სასტუმრო მუზეუმი.
0: ჩემი სულთნის გამოქვაბულის ფაში სულთნის საუზმეც შედის. საუზმესთვის მშვენიერი აგილია. დილამშვიდობისა, როგორ ხართ? დილამშვიდობისა, მშვენიერია. ქვენი თურქული საუზმეზე. გაიცანით ტრადიციული თურქული საუზმე. ერბო კვერცხის სუჯუხით. ყველიანი ყვეზელები. ყუაჩა. ხუთი სახეობის ყველი, ბასტურმა შავი და მწვანე ზეთისხილი, ახალი ბოსნეული და მწვანელი, პურის ორი სახეობა და კლავაში, სამი სახის ჯემი, სამი სახის სოუსი და ვიღალე. ამ საუზმეს მარტო ცხოვრებაში ვერ შევჭამ. რეალურად

0: 4 კაცის პორცია. ამიტომ კომპანია მჭირდება.
1: О.
0: А ისიც
1: придумал.
0: Миди донатело. Чаме.
1: Огурчики. Я тебя понял.
0: Гасагебия. Ман убралод им адгилас მოისაქმა სადაც ტებში მე.
2: მე
0: და შენ ცუდი რაღაც ჩავედინე დონატელო. ახლა მოუწმინდოთ. ისე რომ არავინ დაგვინახოს.
2: Так,
0: звони, звони могут.
2: Thank you, thank you.
0: დიდი მადლობა.
2: Thank
0: you. გმადლობ.
1: Спасибо, спасибо.
0: შენ ცუდი დონატელო.
2: Плохой донател.
0: Чумати Джеки.
2: Хели
0: могут.
1: Тихо. А ваши фрукты.
0: Хелисе. Мадлоб. დიდი მადლობა. Карги, моди давич.
2: Так, ну ладно.
0: Гемриелад мерт.
2: Приятного аппетита.
0: Дана момоцоде?
2: Нож подай.
0: Дана момоцоде метки.
2: Я говорю, ну,
0: донателло. Сунда мамиц, да шен хом донателло хар. Маски данების нацла чиреби აქვს. Шენელი კამპანია. Საოცარი საუზმე.
2: Завтрак.
0: Да уламазеси хеди.
2: Утро.
0: Читаю. Дила шენი брат дайцо.
3: საუზმისთვის პირველივე შემხვედრის სასადილოში შემოვედი. თურქეთში არ არსებობს სახლი, სადაც პიდეს არ ამზადებდნენ. ეს რა არის? ახლა ვენახავთ.
4: პიდე
3: თურქული პიცა გახლავთ. ის ძალიან მარტივი მოსამზადებელია. ძომ საფუარით ამზადებენ. შემდეგ ნავის ფორმას აძლევენ. ზემოდან გატარებულ ხორცს, პამიდორს, წიწაკას და ხახვს აყრიან. და ამ ყველაფერს ღუმელში აცხობენ.
4: ნახლა
3: შევჯამს. პიდეს, რომელსაც დაჭრილი საქონლის ხორცი აქვს, კაიმალი ეწოდება. ნამდვილი თურქული დელიკატესია. ხელი, ხრაშუნა ცომი, ხორცი, ყველაფერი ძალიან წვნიანი და კარგად შემწვარი. მომთაბარე ცხოვრების წესის გამო ძველი თურქები ძირითადად პურს და ხორცს ჭამდნენ, რის შემდეგაც ასეთი გემრიელი კერძი მოიგონეს, ასე რომ თურქული პიცა ცნობილ იტალიურ პიცაზე ათასობით წლით ადრე გაჩნდა. რაც მთავარია, ეს გემრიელობა მხოლოდ $2 ღირს.
5: გერბიან საფასური, ანტალია.
3: სასტუმრო მუზეუმი.
0: სუყე საუზმის შემდეგ დიდი შემართებით კაბადოკიაში თავგადასავლების საძიებლად გავეშურე, ხოლო დონატელოს კარეში. მაგარი მანქანა, მიდი, მიდი. მოგესალმები კაბადოკია. საჰაერო ბუნთების გარდა კაბადოკიის სავიზიტო ბარათი საჰაერო მისი კლდებია. ისინი ხინკლებს გვანან. თითქოს ქართველებმა დიდი სუფრა გაშალეს და ხინკალი მოამზადეს. მთელი ხეობა ამ ხინკლით არის დაფარული. ადამიანებმა ამ კლდეებში ცხოვრება ჯერ კიდევ ჩვენ წელთა რიცხვამდე დაიწყეს. მათ ხეთები, ასირიელები, სპარსელები, ბიზანტიელები და ხეთები ხრიდნენ. ოდნავ მოგვიანებით ადრეულმა ქრისტიანებმა გამოქვაბულები უფრო გაალამაზეს და ტაძრება და კელიებად გადააკეთეს. ახლა ეს ყველაფერი გიგანტური ტერმიტების შემოქმედებას ჰგავს. ეს კი მთავარი ტერმიტის სასახლე, უჩხის არის ციხესიმაგრეა.

0: უჩხის არის მხოლოდ ციხესიმაგრე არ არის. ის 60 მეტრიან კლდეში გაშენებული ცათამბჯენია, რომელსაც სახურავზე პენთჰაუსი აქვს. ციხესიმაგრეს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ წერტილიდან, რომელიც აქ ყველაზე მაღალია, მთლიანი ხეობა ჩანს 360 გრადუსით. თუ რომელიმე მხრიდან მტერი შემოესეოდათ, 30-40 კილომეტრში ყველაფერი ჩანდა. ამ ადგილისთვის ბევრი იბრძოდა. ეს კი? ეს საცხოვრებელი ადგილია. სავარაუდოდ ეს საწოლის ოთახის ადგილია. ეს რაღაც ბუხრის მსგავსია. ალბათ აქ ცეცხლს ანთებდნენ ხოლმე. აქ ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ეს რბილი ვულკანური ქანებიანი ტუფის კლდეა. ხედავთ, აქ ქანები ძალიან მყიფეა. მისი ჩამოშლა ხელითაც კი შეგიძლია. ხედავთ? ფაქტიურად დიდი ძალით არ ვეხები. ამიტომ კლდეში ასეთი გამოქვაბულების ხელით შექმნა სავსებით რეალურია. მაგრამ დრო არ ჩერდება. დაოდესღაც უდიდეს, უჩხის არის ციხესიმაგრეს, ძლიერი ქარი თვითითხე ანგრევს და ქვიშად აქცევს. ამიტომ ძველი ცივილიზაციის სასწაულის სანახავად ნამდვილად უნდა იჩქაროთ.
1: ანტონ, როგორი მოსაწყენია? მე უფრო ლამაზი ადგილის შემოთავაზება შემიძლია. ეს სიყვარულის ველია. თუმცა გაუგებარია სიყვარულის ველი რატომ დაერქვა, რადგან ისინი უფრო რაკეტებს გვანან, რომლებიც კოსმოსში გასაფრენად ემზადებიან, ან თუნდაც სოკოებს, რომლებიც მზად არიან ისინი დაჭრან და მათგან გემრიელი კერძი მოამზადონ. უარეს შემთხვევაში კოშკებს, რომლებიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მილიონი საუკუნის წინ ააშენეს. სიყვარული რა შუაშია? იქნებ მათ უფრო ახლოდან უნდა შევხედო. იქნებ მაშინ მივხვდე, რატომ არის სიყვარულის ველი. ფანტაზიორები. ამ რაკეტებს შორის კი კოსმოსური ხომალდით ვივლი. თუმცა მას ადამიანები რატომღაც კვადროციკლს უწოდებენ. სულელები.

0: ახლოდან მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია. სამოცი მილიონი წლის წინ სამ ვულკანს კარგად უმუშავია. კერძოდ კი მთელი ტერიტორია ლავით და ფერფლით დაფარა. ბუნებრივია, ყველაფერი გაქვავდა. შემდეგ კი საქმეს დიდმა მოქანდაკე ქარმა და მისმა თანაშემწე წვიმა მიხედეს და მსგავსი სკულპტურები წარმოქმნეს. ალბათ ბუნებას ადამიანისთვის რაღაცის თქმა სურდა, ან გზა თქვენს ფანტაზიას გადმოულოცა. ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ადგილით ბუნებას, ყველასი, ერთ ადგილას, კოსმოსში გაგზავნა უნდოდა.
1: გერბიან საფასური, ანტალია.
0: გორემეს ეროვნული პარკი.
2: მეგობრებო, ვიცი რომ ყველა ძალიან მოგეწონებოდათ, გოთი ანტალიაში რომ დამემხალა. მაგრამ ეს ძალიან მარტივი იქნებოდა, ამიტომ მე მას კაბადოკიაში დავმალავ. ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლი ხომ ადამიანია. კაბადოკიის ამ ლამას ქალაქში დასვენება მასაც სურდა. მის მოსაძებნად ღიაცის ქვეშ მუზეუმის გზას გავუყევით. როგორც კი დასახლებულ პუნქტს გაცდებით, მარცხნივ შევუხვიეთ და კლდეებისკენ წადით. ჩვენი ბოთლი ყველაზე დიდი კლდის ძირში მდებარე ქვის ქვემოთ გელოდებათ.
3: ნუ,
2: რეინჯერებო, თქვენი ჯერია.
1: გერბიან საფასური, ანტალია.
0: გერბიან საფასურთან ერთად სხვადასხვა მუზეუმებში ყოფილვართ, მაგრამ ეს ყველაზე უცნაურია. მაშა ასე ყურადღებით. თმის მუზეუმი. თმის მუზეუმი.
2: მოგესალმებით, თქვენ ლამაზით მაგავთ.
0: მადლობთ, მე ანასტასია ვარ.
2: მე ჩეს გალიპი გახლავართ.
0: ჩეს გალიპი. ქალის თმის კოლექციონერი.
2: მოგბრძანდით?
3: ოჰო. Что это?
0: Ну что это რა არის? ისეთ გამოქვაბულში აღმოჩნდი, სადაც ჭერზე და კედლებზეც ადამიანის თმებია ჩამოკიდებული. შავი, თეთრი, სწორი ხვეული.
3: Похоже на логово.
0: ეს რაღაც მანიაკის ბუნაგს გავს. ყველა თმაზე მიმაგრებული წარწერა კი სხერფთა სიას მაგონებს. ძალიან უცნაურია. მაგარია, რამდენი ქალი ყავთ?
2: ახლა ჩემ კოლექციაში 16000 ქალია. არა, სამუზეუმო ექსპონატი.
0: როგორ მოგივიდა თავში ასეთი მუზეუმის შექმნის იდეა?
2: ეს 1979 წელს მოხდა. მაშინ ჩემი საყვარელი ქალი კაბადოკიიდან სამუდამოდ გაემგზავრა და სახსოვრად თმის კულული დამიტოვა.
0: ყველაფერი ერთი ქალი დაიწყო, მაგრამ ამდენი თმის შეგროვება როგორ მოახერხეთ? როგორ განვითარდით?
2: საკუთარი თიხის ნაკეთობების მაღაზია მაქვს. იქ უამრავი ქალი მოდიოდა. როდესაც ისინი ამ ისტორიას იგებდნენ, სამახსოვროდ თმის ნაწილს მიტოვებდნენ. მინდა რომ ჩემი კოლექცია შენ თმითაც შევავსო. შეიძლება?
0: ჩემი?
2: დიახ. რამდენიმე ცალი?
0: არ ვიცი.

0: ჩვენ ხომ ერთმანეთს არც კი ვიცნობთ. თქვენი პატივისცემის მიუხედავად ვწუხარ, მაგრამ ჩემთვის ისევ ჩემთვის დავიტოვებ. უბრალოდ იმაზე ნერვიულობ, ხომ შეიძლება ის შემთხვევით ვინმე მოიპაროს და ბოროტად გამოიყენოს. მაგალითად, ჩემი ლოცოს რომ არასოდეს გავთხოვდე. ეს ნამდვილად არ მინდა. თქვენი ნებართვით გავისეირნებ და დავათვალიერებ. აქ ვიღაცა მთელი ბუჯა თვამოიჭრა. ამ ქალს კი აშკარად ბოლოჭამიები ჰქონდა. რა? მოკლედ, არაფერი განსაკუთრებული. უბრალოდ გერბი ან საფასურის ისტორიაში კიდევ ერთი უცნაური მუზეუმი ჩაეწერა.
1: გერბი ან საფასური. ანტალია.
2: ეს ანტალიაში გატარებული ყველაზე უჩვეულო შაბათკვირა იყო. მის მინაშენ არაფერი დაგინახავს არც მე კარგი?
0: კაბაბი, ჩვენ სიმსუქნეზე არ აისახება.
2: ანიმატორებთან ერთად შეუზღუდავი კოქტეილები არ დაგვიგემოვნებია. კიტრიკი ყვარს? გასაგებია. საცურაო კოსტიუმზე რუჯის კვალიც კი არ გვაქვს. ჯანდაბა ძალიან ცივა.
0: სამაგიეროდ გადაცემის ისტორიის მანძილზე ალბათ ყველაზე ლამაზ განთიად შევხვდით. გამარჯობა, ბურთო.
2: მოგესალმები, კაბადოკია.
0: თუმცა გაუგებარია სიყვარულის ველი, რატომ დაარქვეს.
2: თხილად, თხილად.
0: სამაჯური აუცილებლად გჭირდება.
2: რა ჯანდაბა ხდება? გონება უნდა მოვიკრიბო.
0: რა ხდება? მართა მოვიდა?
3: პრიехал, ребят.
0: ბოდიში.

0: გორიამეს ეროვნული პარკი.
1: აკაურობა ულამაზესია.
0: გამარჯობა ივლეევა.
1: გამარჯობა პტუშკი. გეფიცები, ახლაც არ მჯერარო მაგხარ.
0: მიაქვარ.
1: მართალი აქვარ. საშენ ფრინავურთებს მთიდან შენ საკვირდებოდი?
0: არა. რადგან საჰერო ბურთზე თავად დავფრინავდი.
1: მართლა?
0: ხო.
1: ეს იგი შენ იქ, იქან იქ იყავი.
0: იქაც, იქაც და იქაც. აკრას აკეთებ. შენ ხომ ანტალიაში უნდა ყოფილიყავი.
1: ხო, მაგრამ მივხვდი რომ იქ დიდხანს დარჩენა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მომიწევდა. თუ სამი შვილი ქმარი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ნათესავები, ძაღლი. არ მეყოლებოდა, კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს? ვერც კი წარმოიდგენ რამდენი თავგადასავალი გადამხდა.
2: ладно
1: კარგი გასაგები მეგობრებო მნიშვნელობა არ აქვს ად იქნებით ანტალიაში თუ კაბადოკიაში თავარია თქვენ თურქეთში ხართ
0: თურქეთში
1: ამიტომ იყიდეთ ბილეთები და დასასვენებლად მალე ჩამოდით ჩვენ კი გადასატვირთავთ
0: შემდეგ ქალაქში გამემგზავრებით სამწუხაროდ ამ სიტყვებს ახდენა არ უწერია შემდეგ ქალაქში ნასიას მეგზური აღარ ვიქნები ყველა დეტალი ახალ ნომერში გამოქვეყნდება თქვენ კი მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმოგზაურეთ ის ამად ნამდვილად ღირს.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ჰქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
0: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრ

0: და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი, სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მერე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა, რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ, ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო, რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით, რომ კარანტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის კარანტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც პატიმარი, ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაულო?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია კარანტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო, რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დავიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები, 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა ციხიდან, რომ ირეკებოდა ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი, მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა ციხიდან, ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე, სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი

0: დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერ, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით. ანჯვით წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების. თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: რკინიგზის სადგური მონაკო.
3: ალო?
2: ალო, პტუშკინ.
3: გამარჯობა.
2: ვერაფერი ვერ გავიგე, სათხარ.
3: რა გაყურებს დაწყნარდე?
2: მიმატოვე.
3: ასე გადავწყვიტე.
2: რას ნიშნავს გადაწყვიტე? ჩემთვის მაინც გეკითხა რამე. წელიწადნახევარია ერთად ვიმუშავებთ.
3: ნასია, დაწყნარდე.
2: მოკლავ და არ მაინტერესებს, ინტელიგენტი ხარ თუ არა.
3: ნასია, გეყოფა.
2: კარგი, მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. და სად არის ეს ახალი წამყვანი?
3: გამარჯობა. გერბიან საფასური, ეს ნასია ივლეევა. ეს ნასია ივლეევა, გამარჯობა.
2: ჩემო, ჯერ ერთი შენთვის ანასტასია ივლეევა. მეორეც, მაყურებელთან სახი დადექი. სახელი მაინც მითხარი.
3: მე ევსეი კოვალიოვი ვარ.
4: ევსეი კოვალიოვი. გამოცდილი მოგზაური. მან სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა. ნახა ჩრდილოეთის ციალი.
3: ასეთი წუთებისთვის ღირცხოვრება.
4: დაიპყრო ჰარნეტის მწვერვალი.
5: Ну-ну.
4: ვნახოთ როგორ შეეგუება გერბსან საფასურს.
3: თქოთ, ჩამომიყვანოთ აქედან. ცოტა ხანი იყავი ეგრე. თქოთ, თუ რა არ ვიცი, ჩამომხსენით. ჯანდაბა. სადა? უნდა დამაბად?
2: დიახ.
3: ადრეს დაგიბამთ ვინმე?
2: ალბათ.
3: რეზინი ჩამომარდა. ესაც მე ქვა ჩამივარდა. ტუალეტში მომინდა. მიდი, მიდი. მე შენია GoPro არ გადამივარდეს. დაივიწყე GoPro. გეყოფა. უცნაური შეგრძნება.
2: კარგი, ისეი. მონეტა აგდე, ბევრ დროს კარგავთ.
3: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ჩამოვედით.
3: კარგია.
2: მონეტი საგდება მაინც იცი?
3: გერბი?
2: გერბი.
3: გერბი.
2: საფასური. კარგია, პირველი 20-ზე დაიჭირე.
3: გერბი.
2: გავიგე რომ გერბი ხარ. მაჩვენე. მადლობა ღმერთ რომ აქ მაინც ყველაფერი კარგადაა. გილოცავ ღარიბო მოგზაურო. გამომართი. ღმერთზე შენი მეგობარი იქნება. ესეც შენი $100.
3: მადლობ.
2: წავედი.
3: გონი ნორმალურად ჩაიარა.
2: ღმერთო შემოწადი, ფული გადაცვალე. ევსეიო დისერსი. ღმერთაშუა ზღვის ლაჟვარდოვანი სანაპირო. კანი. ნიცა. მონაკო. სენტროპე. როდესაც ეს სახელები გესმის, მათი გადატვირთვა ისევ და ისევ გინდება. 6 წლის წინ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე მოგზაურობა ნიციდან დაიწყეთ.
3: დღეს კი ჩვენი საწყისი წერტილი ჯუჯა სახელმწიფო მონაკო იქნება. დავიწყოთ, მეგობრებო.

0: რკინიგზის სადგური მონაკო.
1: გასაკვირია, მაგრამ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მონაკოს სადგურში ფულის გადაცვლა შეუძლებელია. ეს არ მწყენია, რადგან ცენტრამდე ფეხით მისვლა ძალიან ადვილია.
0: არჩი, ეს წამყვანი განცხადებებით.
2: Смотри, учись.
0: ესე ოდისებს, დამაკვირდი და ისწავლე, როგორ მუშაობენ პროფესიონალები. ვისაც ობობების შეშინია, ვურჩევ, რომ ასეთების ნუ შეეშინდებათ. ეს ჩემი ობობა. Ferrari Spider 88. შვიდათ, შვიდათ პატარა. დედიკო უკვე აქ არის. კარგი, წავედით.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: რენე მესამის ბულვარი.
1: სადგურიდან ჯერ არ გამოსულ არ და უკვე კოსმოსური ხედია. საოცარია. მონაკო ჯუჯა სახელმწიფოა. უფრო სწორად ის ლაჟვარდოვანი სანაპირო სამთავროა. პირველი, რაც მონაკოს შესახებ უნდა ვიცოდეთ, ის არის, რომ ის ძალიან პატარა სამთავროა. მისი სიგრძე 3 კილომეტრი შეადგენს. ზოგიერთ ადგილას კი მისი სიგანე სულ რაღაც 200 მეტრია. წარმოიდგინეთ კიევის პოდოლის ზომის ქვეყანა. მეორე საინტერესო ამბავი მონაკოს შესახებ. ის ყველა მხრიდან საფრანგეთით არის შემოსაზღვრული. მაგრამ საზღვარი აქ პირობითია. აი ამ ადგილას მდებარეობს საფრანგეთის და მონაკოს საზღვარი. შეხედეთ? საფრანგეთში ვარ. ახლა მონაკოში ვარ. არავითარი გამყოფი ნიშნები არ არის, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის მაინც გაჩვენებთ. ცოტა შეგვიძლია საფრანგეთიდან ავიღოთ. მათ ისედაც ბევრი ტერიტორიები აქვთ. შეხედეთ? ახლა ერთად ორ ქვეყანაში ვიმყოფებით.
0: ერთდროულად.
1: ახლა ერთდროულად ორ ქვეყანაში ვიმყოფები.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ბულვარი მულენი.
1: იმის გამო, რომ საფრანგეთსა და მონაკოს შორის ხილული საზღვარი არ არის, აქ არც მესაზღვრეები არიან. საზღვარზე პასპორტი არავინ არ ტყამს ბეჭედს, მაგრამ შეგიძლიათ ტურისტულ ცენტრში მიბრძანდეთ და ადგილზე ჯუჯა სახელმწიფო შტამს სამახსოვროთ და რაც მთავარია, უფასოდ ჩაგირტყამენ. გამარჯობა, ბეჭედი მინდა. ოსტანდის გამზირი.
0: მზე. ზღვა. საოცრება. მე მონაკოში და მის ყველაზე ცნობილ რაიონში. მონტე-კარლოში ვარ. ცოტა ხნის წინ ვინმეს რომ მეთქვა, რომ მე მონტე-კარლოში. რას მისიგნალებ? წითელი ფერარით ვივლიდი.

0: არ დავიჯერებდი. აღმოჩნდა, რომ ჩემი მანქანით მონაკოში ვერავის გალაკვირვე. კაცისველი არ მიყურებს. ქუჩები უძვირესი სპორტული მანქანებით არის გადაჭედილი. ძვირადღირებული სედანებით. ბოლო მოდელის წარმომადგენლობითი კლასის ავტომობილებით. და რაღაც უცნაური ჰიპერკარებით, რომლებიც მხოლოდ ფილმებში მაქვს ნანახი. მაგრამ რატომ მიყვარს? მონაკო ენით აღუწერელი სიმდიდრის მქონე ქვეყანაა. აქ სისხლია 100,000 ევროზე ნაკლები ღირებულების მანქანის სიარული. როდესაც ტაქსი სიძახებ მანქანის მაგივრად, ვერ ფრენი გაკითხავ და იახტის გემბანზე გელოდებათ.
1: რომ მიხვდეთ აქაური კონტინგენტის შესახებ, მონაკოს ჟურნალები უნდა წაიკითხოთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ პომიდრების მოყვანის რეკომენდაციებს. აქ მხოლოდ იახტებზე და ვილებზე წერენ. აი ეს იახტა 79 მილიონი ევრო ღირს. ამ იახტის დაქირავება კი კვირაში 290,000 ევრო ღირს.
0: მონაკო დაუჯერებლად მდიდარი ადამიანების ქვეყანაა. მათი მთავარი ჰობი კი იახტების ყიდვაა. მონაკოს ნავსაყუდელი იახტებით არის სავსე. ამ იახტების გაყიდვით მიღებული ფული ნახევარ ევროპას კრიზისიდან გამოიყვანდა.
1: მაგრამ მათ, ვისაც ჯიბეში ოქროს იახტა, მოკლედ მათ, ვისაც ჯიბეში ოქროს ბარათი არ უდევს, მათთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის. სულ რაღაც 2 ევროთ. ბოჟო? ბოჟო. მადლო. მეც იახტით წერნობ. რალამაზია. ძალიან მაგარია. Да, пусть. მართალია საკუთარი გემბანი და ტაფჩანი არ მაქვს, მაგრამ მაინც.
2: Но тем не менее это
1: Матяйс რა არის?
2: Это что, всё?
1: Слушай, сихо.
2: Серьёзно?
1: Серьёзно? Уго მივედით?
2: Нет, я, конечно, всё.
1: Ყველაფერი მესმის, მაგრამ ახლა ვაპირებდი მოყოლას მონაკოს სილამაზის მის იმთების და ხედების შესახებ. უნდა მეთქვა, რომ 2 ევრო დიახტით ათვალიერებ ულამაზეს მთებს და უკვე მოვედით. ერთი წუთით და მოვედით. ერთი წუთი 2 ევროთ. ვერ გავიგე რა ხდება.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: პრინცესა შარლოტას ბულვარი.
1: ვისაც დაგავიწყდათ შეგახსენებ, რომ მონაკო უსინდისო მილიონერების ქვეყანაა. თელი ქალაქი უძრავი ქონების გაყიდვის განცხადებებით არის სავსე. შეხედეთ, განცხადება რუსულ ენაზეც არის. მოდით გავეცნოთ. მონაკოს პრესტიჟულ რაიონში იყიდება 2-ოთახიანი ბინა. პერსონალური კონსიერჟი და რაც მთავარია ძალიან ნათელი ბინა. ფასი 2.400.000 ევროა. გამოდის, რომ 1 კვადრატული მეტრი ჩავისუნთქოთ 63.000 ევრო ღირს. ახლა უფრო ღმად ჩავისუნთქოთ. კვადრატულ მეტრში 2 მილიონი гривна გამოდის. არ შემიძლია ამ უსინდისო განცხადებების ყურება. შეხედეთ, 3 მილიონი ევრო, 7 მილიონი ევრო, 9 მილიონი ევრო. საინტერესოა, ვისთვის არის ეს განცხადებები? წარმოიდგინეთ, საღამოს ქუჩაში მილიონერი სეირნობს, ხედავს განცხადებას, კითხულობს და ამბობს: "რატომაც არა, იყიდი ამ ბინას 1.200.000 ევრო, რომელიც ჩემი საერთო საცხოვრებლის ოთახზე პატარაა." საიდან ამდენი ნულები? გეტყვით. იმის გამო, რომ მონაკოში კატასტროფული მიწის ნაკლებობაა, უძრავი ქონება აქ ასევე ძალიან დეფიციტურია. მაინც მეწოდება მონაკოს ღარიბი სამთავრო. მიწები აღარ არის. დიდრებს წასასვლელი არ აქვს. ფრანგებისთვის მიწის აღება კი არ შეიძლება. ამიტომ ისინი სახლებს პირდაპირ ზღვაში აშენებენ. არ მოგჩვენებიათ, მონაკოს მთავრობა ცურავ ამწეებს წყალში უშვებს. ისინი ზომავენ მსკერის სიღრმეს, ასორებენ ქვიშით, ასხამენ კონსტრუქციას და მშენებლობას იწყებენ. ხედავ, წყალში მონაკვეთს, ორ ბარჟას შორის. ის ადგილი, აი 100,000 ევრო ღირს.
3: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ალბერტ პირველის ბულვარი.
0: მონაკო ქვეყანას არ არის.

0: ის უფრო მილიონერების კლუბს გავს. ეს საიდუმლოს გაგანდობ. ეცეთ ეს ადგილი მილიონერებს დაფლებით რატომ იზიდავს? იმიტომ რომ თუ ვინმე მონაკოს რეზიდენტი გახდება, ის აღარ გადაიხდის მოგების გადასახადს. მაგრამ ეს არც ისე ადვილია. მონაკოს რეზიდენტობისთვის საჭიროა ბანკის ანგარიშზე მინიმუმ 9.5 მილიონი ევრო გედოთ. და ეს მხოლოდ დეპოზიტია ქვეყანაში შემოსვლისთვის. ამ თანხას ვერ დახარჯავ. მეორე ნაბიჯი მონაკოში უძრავი ქონების ყიდვაა. ეს კი მინიმუმ მილიონი ევროა. ალბათ განინტერესებთ, ღირს თუ არა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა ღირს. ეს ძალიან მომგებიანი სქემაა. მილიარდერი რეზიდენტის სტატუსს 9.5 მილიონ ევრო ტყიდულობს. ამის შემდეგ კი მთელი ცხოვრება ასობით მილიონ ევროს ზოგავს გადასახადებში. არ გაგიკვირდეთ, თუ მონაკოში ბევრ დაკეტილ ბინას ნახავს. სწორედ ეს არის მილიარდერების დეპოზიტები. მონაკო ზარმაცი მილიონერების 7 მოსასვენებელია. ის მხოლოდ წელიწადში ერთხელ იღვიძებს. მაშინ, როდესაც მის მშვიდ დილს ფორმულა 1-ის გრან-პრი არღვევს. იმის გამო, რომ მონაკო ძალიან პატარა ქვეყანაა, აქ არ არის რბოლისთვის გამოყოფილი სპეციალური გზები. ამიტომ გრან-პრის დროს ქალაქის ცენტრალური ქუჩები სარბოლო ტრასად იქცევა.
1: პრინცესა გრეის კელის გამზირი.
0: ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ მოდესმე ამ ყველაფრის მონაწილე ვიქნებოდი. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამას რეალურად საკუთარი თვალით ნახავდი და ამ გზებზე ვივლიდი. ეს უნიკალური გზებია. ყოველ წელს ასფალტს მთლიანად ხსნიან და ახალ საფარს აგებენ. ყველა ლუქი ძლიერად არის მიდუღებული, რომ წნევა არ ამოყაროს. გზის კიდეზე ბადეებია გაჭიმული, რომ მონაწილეები ზღვაში არ გადაცვივდნენ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ამ გზაზე ნამდვილად ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ფორმულა 1-ის მონაწილე ხარ.

0: გერბიან საფასური ლაჟვარდოვანი სანაპირო
1: ბულგარი მულენი
2: სანამ ნასია თავისი ფერარით დაქრის მე მონაკოს ყველაზე პოპულარულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გამოვწდი ავტობუსი არ გიგონოთ ეს ლიფტია ლიფტი დადამ აპატეთ
3: დადამ
2: მონაკო მთებზია მიკრული ამიტომ ზოგიერთ ადგილებში ქვეყნის ზედა და ქვედა ნაწილებს შორის განსხვავება 300 მეტრია. ცადე და აირბინე. ამიტომ თავრობა მოქალაქეების კომფორტისთვის უამრავი უფასო ლიფტი დაამონტაჟა. მაგრამ ბევრმა ტურისტმა არ იცის ამის შესახებ. ნახეთ, მე პორტში ვიყავი. და რამდენიმე წუთში დელა კოსტას პროსპექტზე გავა. ლიფტით საკმაოდ დრო დავწოდე. ფეხით საათნახევარი დამჭირდებოდა. ლარგოტოს ბულვარი.
1: დღეს მე მონაკოს ყველაზე სტატუსიან სასტუმროში. ფერმონტ მონტე-კარლოში დავბინავდები. ეს სასტუმრო მთელ მონაკოში ცნობილია იმით, რომ მისი ნომრები ფორმულა 1-ის დროს პირდაპირ ბოლის ეპიცენტრში გადადის. მილიონრები აქ ნომრებს ისე კირაობენ, როგორც თეატრში ლოჟებს. ნომერი ღამეში 31000 ევროს. მაგრამ თუ მონაკოში გრან-პრის დროს არ ჩამოხვალ, აზრი არ აქვს გზის მხარეს ნომრის აღებას. ამ დროს უკეთესია ოთახის ზღვის ხედვით.
4: Прекрасно.
1: შესანიშნავია.

0: კარგი, დაივიწყეთ ეს ყველაფერი. დავითეთ ნომერი დავათვალიეროთ. იციან, ნამდვილად იციან ამ სასტუმროში როგორ დახვდნენ ძალიან დიდარ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ცივი, შესანიშნავი შამპანური. აბაძე ფასებო. მე მგონი ჩეულებრივი აბაზანა.
1: ого,
0: ничего себе.
1: вот это я
0: понимаю. Когда ты როგორ უნდა დახვდეთ დიდარ სტუმარს? ეს სახელობითი საპონია. მე ანასტასია ივლეევა. მე მადმუაზელს ნიშნავს. ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ ეს არ არის სწორი. ტურისტებს სუვენირების სახის ხშირად მიაქვთ. ხალათები, ჩუსტები და განსაკუთრებული შამპუნები და ტანის გელები, მაგრამ ეს ხომ ჩემია, ყველაფერი ჩემია. აქ ანასტასია ივლეევა წერია. ანასტასია ივლეევა ვინ არის? მე არ.
2: პრინცესა გრეის კელის გამზერი.
0: ამბა მონაკო, თუ მასე ირნენ და დამაბინავე, ახლა გამართე კიდეც. მე ერთ არაჩვეულებრივ ავტოსადგომზე მოვედი. ეს ფარეხი მონაკოს მართლას. თავარ რენე მესამეს ეკუთვნოდა. ის ექსკლუზიური ავტომობილების ნამდვილი მოყვარული იყო. მთელი ცხოვრების მანძილზე მან 100 მანქანისგან შემდგარი კოლექცია დატოვა. მონაკოს მთავრობა ამ მანქანების საერთო ღირებულებას არ ახმაურებს. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ მანქანების ფასი 10-ობით მილიონ დოლარს აღემატება.
1: შეხედეთ. Посмотрите.
0: Гоночные сарболо манканები. სპორტული მანქანების იშვიათი მოდელები. აი ჩემი წითელი ფერარის ბებია. რეტრო ავტომობილები. ამ პატარა შედევრს შეხედეთ. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. ჭილის მოცული სააგარაკე სავარძლებით. უამრავი უცნაური მანქანა. მე მომწონს. ეს პრინცის საქორწილო მანქანაა. გაუგებარია, არ შეეძლოთ რამე უფრო ხიარული გაეკეთებინათ. თითქოს ფული დაზოგეს. საბარგულზე თოჯინა დაესვათ, უფრო სწორედ კაპოტზე. სახურავზე დიდი საქორწილო ბეჭედი, ლენტები, ყვავილები. აქ მანქანების გარდა ნამდვილი ისტორიული მოდელებიც დგას. 1885 წლის ეტლები ზარბაზნის გასროლას გას.
2: გასაგიჟებელია. შეხედეთ, ეს მანქანა კი არა კოსმოსური ხომალდია. თავი ის არის, რისთვის მოდიან და რატომ მდგებიან აქ. იმიტომ რომ გამლელები მოვიდნენ და მათთან ერთად ფოტოები გადაიღოთ. ეს უფასო ავტომობილების მუზეუმია, ზუსტად მონტე კარლოს მუზეუმის გვერდით. ეს ძვირადღირებული ავტომობილების უფასო გამოფენაა კაზინო მონტე კარლოს გვერდით. ყველაზე მაგარი მანქანების სანახავად ყველა მონაკოს მთავარ კაზინოსთან მიდის. ეს რეტრო მოდელები არ გეკონოთ? აქ ტოპ მოდელების ბოლო გამოშვებები იყრის თავს. რა სილამაზეა. სანამ მათი მფლობელები კაზინოში ხარჯავენ ფულს, ტურისტები მანქანებთან სურათებს იღებენ. მანქანებს სპეციალური ნიშნები აქვთ. არ შეეხოთ როგორც მუზეუმში.
3: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანამ.
0: სან მარტენის გამზირი.
2: აბა, კაზინოში ვითამაშე. ფორმულა 1-ის გზაზე ვიყავი. მონაკოს უკანასკნელი სიმბოლო დამრჩა, მაგრამ ნიშნულობით არ არის უკანასკნელი. ეს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. სასიამოვნო სეზონის დასაწყისია. სამთავროს კიდეში შენობა დგას, რომელიც თითქოს კლდიდან ამოვიდა. ეს მსოფლიოში ცნობილი მონაკოს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. იმედია ეს ამად ნამდვილად დღეს. იმიტომ რომ 16 ევრო მონაკოში ჩემი ყველაზე დიდი დანახარჯია. ზღურბლიდანვე არარეალურ სამყაროში ხვდები. ზემოდან უზარმაზარი 30 მეტრიანი ლურჯი ვეშაპის ჩონჩხი გიყურებს. ვუყურებ ამ ჩონჩხს და ვფიქრობ, როგორ ცხოვრობს ეს ცხოველი ჩემთან ერთად ერთ პლანეტაზე. მის გვერდით ნარჰალების, მკვლელი ზვიგენების და ათობით სხვა ზღვის მონსტრის ჩონჩხია. შეხედეთ, ეს გიგანტური კალმარია. 30 მეტრიანი საცეცებით. თავი კაპიტან ნემოსთან მგონია რომანიდან 80000 კილომეტრი წყალქვეშ. რეალურად ამხელები არიან? თუ ფიქრობთ, რომ აქ მხოლოდ ძვლებია, ძალიან ცდებით.

ამ მუზეუმში ნამდვილი მარჯნის რიფებია. თუ მინასთან ახლოს მიხვალთ, თავის ზღვის ფსკერზე მცურავი დაივერი გეგონებათ. აქ არიან უზარმაზარი რვა ფეხები თავისი უცნაური ფეხებით. უკარეტები. კბილებიანი მურენები. გიგანტური გრუპერები. და ზღვის ანემონებში ჩამალული პატარა ჯამბაზი თევზები. როდესაც ჩემი აღფრთოვანება უკვე პიკში იყო, მუზეუმში სინათლის შოუ დაიწყო. გარშემო თითქოს ყველაფერი აფეთქდა.

0: ეს ყველაზე მაგარი იყო, რაც კი მონაკოში ვნახე.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვინც ფიქრობს, რომ მონაკოში $100 ფულია, მაშინ პორტ ერკულში მიდით. დელაპისის გზას გაუყევით და სანაპიროსკენ 130 მეტრი გაიარეთ. ბოთლი საიმედოდ არის დამალული დიდი ქვის ქვემოთ. წარმატებებს გისურვებთ. პრინცესა კაროლინას ქუჩა.
0: დრო მოვიდა იაფასიანეს საცხოვრებელი მოუწევნო. ეს კი აქ გადაუჭრელი პრობლემაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მონაკოში არც ერთი ჰოსტელი არ არსებობს. სასტუმროში ყველაზე იაფასიანი ნომრის ფასი კი 130 ევროდან იწყება. ამიტომ საგონებელში ვარ. ადგილობრივებს არ ჭირდებათ მათ ქვეყანაში ბიუჯეტური ტურისტები. მათ ნაწილს კი ნომრების ფასებით ფილტრავენ. გამარჯობა. უკაცრავად. ხომ ვერ მეტყვით. სად შემიძლია ღამის გათება? მე მხოლოდ 30 ევრო მაქვს.
2: გამორიცხულია. ასე შემთხვევაში ნიცაში უნდა წახვიდე.
0: მართალია, მონაკოში ძალიან სიძვირეა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება დარჩენა.
2: არა, ეს საგრძელულია.
0: სანაპიროზე შეიძლება, მაგრამ შეიძლება დაგაკავო. მაინც თქვენ რომ ნუ გარისკავ. რას ამბობთ? დამიჭერენ?
2: სავარაუდოდ.
0: კარგი. გმადლობ. Итак, у меня есть три варианта. Мне სამი ვარიანტი მაქვს. პირველი, დავრჩე სანაპიროზე. მეორე, მოხვდე პოლიციის განყოფილებაში, რაც სეზონის დასაწყისში ნამდვილად არ მინდა და მესამე. გავითვალისწინო ადამიანების რჩევა და ნიცაში წავიდე. გაიგეთ? მონაკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი საფრანგეთში მდებარეობს. მონტე-კარლო და ნიცაში ჩასვლა მატარებლით შეგიძლიათ. გზას სულ 20 წუთი სჭირდება. გამგზავრება მონტე-კარლო, ჩასვლა ნიცა. ესეც ასე. შენიერია. ეკონომ კლასის ბილეთი სულ რაღაც 4 ევრო ღირს. სასიამოვნოა, რომ სადღაც მაინც არის ორნიშნაფასი. იქნებ უკეთესიც კი არ, რომ მონაკოში ვერ დავრჩი. ასე ნიცასაც მოვინახულებ.
1: Гербиан

0: საფასური ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ნიცას რკინიგზის სადგური. მე უკვე ნიცაში ვარ. იმედი მაქვს ჰოსტელის ფასი 50 ევროდან არიწება. ამას ახლავე გავარკვევთ. საბედნიეროდ აქ ათეულობით ჰოსტელია. 27 ევრო. შანსი გამიჩნდა. რატომ უნდა გამოაკრა აბრა თუ თავისუფალი ადგილები არ გაქვს? კარგით, ზევნას გავაგრძელებ. ეს უკვე სასაცილოა. ადგილები არ არის. ჯერჯერობით ვერაფერი ვიპოვე. საჭმელს ვუყურებ. და თან ძალიან მშია. მაგრამ უფრო მეტად დაძინება მინდა. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობარო, გთხოვ, მითხარი რომ თავისუფალი ოთახი გაქვს. დიახ, არის. მართლა? დიახ, არის. მადლობა ღმერთს. მათ თავისუფალი ადგილები აქვთ. რაღეთ? 4 ადგილიან ნომერში ადგილი 38 ევრო ღირს. რას ამბობ? 38 ევრო 4 ადგილიან ნომერში? ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არც მივახშმია და შემიძლია ვიქირაო. სხვა გზა არ მაქვს, უნდა ავიღო. ავიღე. ამ ფასში უფასო საუზმე ინტერნეტი და ყავა და ასევე წყალი შედის. ასევე შეგიძლიათ მიკროტაუღური ღუმელი და კომპიუტერი გამოიყენოთ. კარგი, გამიმართლა. მადლობა. გამარჯობა მეგობარო. ყველა ლოგინთან არის სანათები, შესაერთებლები. შეგიძლიათ ფარდა გადასწიოთ და ასევე განმარტოვდეთ. ძალიან დიდი აბაზანა. ჰოსტელისთვის უზარმაზარიცკია. სასტუმრო სააბაზანო ოთახს გავს. მაგრამ ორი ნიჟარა რატომ არის? აქ 4 კაცი ვართ.
2: 4 მუჟიკა.
1: ერთი უნიტაზია, ერთი საშხაპე კაბინა და ორი ნიჟარა. მართლა მაინტერესებს დილით უნდა ვიკითხო.
3: Ну всё, спокойной
1: ночи. Завтра будет Фаликнеба Ница. Да саузметки пицца. Састумро Фермонт Монте-Карло.

0: სასტუმრო Ozbay Happy Culture.
1: Янис. Охуйдзавс.
2: Вот ты пришёл, я уже не
1: спал. Дай-ка выйти.
2: Я готов.
1: Задвар, Ница дава твалиеру. Задвар. Билам шидобис.
2: Ладно.
1: Карги. Састумро Пермонт Монте Карло.
3: А что если
0: А кратом зивар. Мы хом вици сафрангечи садари саукетесо спа. Мартალია იქამდე 600 კილომეტრია, მაგრამ მდიდარი ადამიანისთვის ეს რა პრობლემაა?
4: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ლატიურდის ქუჩა.
0: ყველა მდიდარ ფრანგს გაუგია კურორტი ვიში. ის მთელ რეგიონში საუკეთესო სპა პროცედურებით არის ახალგანთქმული. მონაკოდან ვიშიმდე ხალხი 150 ევრო ჩადის და ისინი სამ გაჩერებას იცვლიან. მე გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და 8000 ევრო ვერც ფრენი ვიქირავე. და მიჯერეთ, ეს ამათღირს.
3: იცით,
0: საფრანგეთზე ყველა გოგო ყველა თაროცნებობს. ეს ნამდვილი პრინცესების ქვეყანაა.
3: замки
0: сасахлеები сасахлеები сасахлеები საოცარი სილამაზეა მოგესალმებით ყველას თქვენთან ერთად არის ნასტუშკა რეპორტაჟი ადგილს რომელსაც ახლა ჩაული შესანიშნავი ულამაზესი სახელი აქვს ვულკანია ალბათ ფიქრობთ რომ ეს ჩაულებრივი მწვანე გვერაკებია არა მეგობრებო ეს მთები ვულკანებია ვულკანია ვულკანების ქვეყანაა. დიდი და პატარა ვულკანების.
3: И поменьше. Вы их
0: თქვენ მათ ვერ ხედავთ, მაგრამ ისინი არსებობენ.
3: ვულკანებმა
0: ძალიან დიდი ხნის წინ დაიძინეს და უზარმაზარ გოლფის

0: ლუზებს და ემსგავსდნენ. ჟან მეცენის გამზირი.
1: ექვსი წლის მანძილზე ბებერი ნიცა საერთოდ არ შეცვლილა. ქანდაკებებს ისევ არ ჩააცვეს. ვიწრო ჩახლართული ქუჩები კი არ გააფართოვეს. ვერ გავიგე ამ ძველ ქალაქში საით უნდა წავიდე. პატარა და მყუდრო ნიცა ისევ ისეთი დარჩა. პირველი, რასაც ნიცაში ჩამოსვლისას ხვდები, ის არის რომ დანაყრებულ მშვიდ ევროპაში მოხვდი. ნიცაში ყველას მდიდრული ცხოვრების სტილი აქვს. ასაკოვანი ქალბატონები დილიდან როზეს ღვინის ბაღლებით ხელში შეხედან კაფეებში. ბატონები კი დილის ამბებს იხილავენ ცივი ლუდის თანხლებით. საოცარია.
2: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ქალაქი ვიში.
0: გამარჯობა, სახელგანთქმულო კურორტო ვიში. პატარა, მაგრამ ულამაზესი ქალაქია. იცით, აქ მანქანიცია როლი ნამდვილად დანაშაულია. აგინდა ფეხით იარო და ყველა დეტალი ყურადღებით დაათვალიერო. ვიში არისტოკრატების კურორტია. მას აქვს თავისი პატარა კაზინო, ოპერის თეატრი, რესტორნები და სკვერები. თითქოს მონაკოდან არ წამოსულა. მართალია ზღვა არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ არის სამკურნალო თერმული წყლები. ცხელი წყაროები აქ ჯერ კიდევ ძველმა რომაელებმა აღმოაჩინეს. სწორედ მათ დაადგინეს ამ წყლის სამკურნალო თვისებები. ამ წყლით აქ ამზადებენ სააკვებს, აკეთებენ ადგილობრივ ცნობილ ტკბილეულს, მაგრამ ყველაზე პოპულარული მაინც მისი დალევით ორგანიზმის გაჯანსაღებაა. შარლ დე გოლის მოედანი.
1: ამბობენ რომ ამ ჯიხურში ძალიან გემრიელ სალათს ნისუას ამზადებენ. თავი ის არის რომ სალათს თუნთუშაში გიდებენ. სასარგებლოა და თანნოყიერი. თინუსის სალათი ნისუასი ნიცას მთავარი კულინარიული გამოგონებაა. სალათის რბილ ბაგეტში ჩადების იდეა თავში პირველად მეთევზეებს მოუვიდა. გმადლობ. აბა, მოდი ნახოთ. უკეთრავად, მაგიდასთან დასაჯდომად კიდევ 50 ცენტი უნდა გადაიხადოთ. ბატონო? აა, კიდევ 50 ცენტი? დიახ, თუ აქ კიდე დაჯდომა, ეს ასაღებად არის? აბადე, 50 ცენტად ფეხსაც შევჭამ.
3: так, что тут у нас?
1: ნახოთ რა გვაქვს. ჯერჯერობით ხედავ კვერცხს, პომიდორს, ბოლოს, გემრიელად გამოიყურება. სიმართლე გითხრათ, არც ისე კომფორტული საჭმელია. პური დიდია და შეკთავსი სული ხდება. ცოტა მშრალია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნოყიერია. და ამ ხელა ბურგერი 4.5 ევრო ძალიან კარგია.
2: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: სპასასტუმრო ვიში სელესტინი.
0: საკმარისია სეირნობა. დროა საკუთარი თავი ქალაქში საუკეთესო სპასალონის გავანებებო. ის სასტუმრო სელესტინში მდებარეობს.
4: თან
0: კარგად გამოვიდა არა? გამოსასვლელად მთელი ნომრის დაკირავება მომიწია. უნდა გამოვიცვალო, ამიტომ შენ გარე დამელოდე. ახლა ნამდვილი დამსვენებელივით გამოვიყურები. დღეს ვიშის სილამაზის რიტუალი მელოდება. როდესაც ლიანა დუნდებით და 4 ხელით მასაჟი ტკვებით, თქვენი კანი 15 სხვადასხვა მინერალით მდიდრდება. გქონიათ რომ ეს ჩვეულებრივი წყალია, მაგრამ სინამდვილეში თერმული წყალი მოედინება, მე ვისვენებ, მუშაობა კი დუხს და გადადუხს. ეს საოცარი მასაჟი კი ჩემს კანს აღადგენს. ჩემი აზრით ასეთი დატენიანებული, დასვენებული, და საჭირო კომპონენტებით გაჯერებული არასოდეს ყოფილვარ. აქ ჩამოსვლა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. ნასწუშკა ნეუსტრესი.
1: უკვე მეორე დღეა მე მსოფლიოს ყველაზე მეტად გაბიარებულ კურორტზე ვიმყოფები. და აქამდე არ მიჩვენებია აქ რისთვის ჩამოდის ყველა.
0: ინგლისის სანაპირო.
1: აი ისიც. ცნობილი ლაჟვარდოვანი სანაპირო. ხმელთაშუა ზღვის ფირუზისფერი სანაპირო. თბილი მზე,

0: თბილისზე ფასიანი წინა ჩამოსვლაზე ანდრეიმ და ლესიამ ამ სანაპიროების შესახებ დაწვრილებით ისაუბრეს. მინდა გითხრა რომ ზუსტად იგივე გემო აქვს.
1: როგორც იგივე.
0: იგივე სანაპირო, იგივე მზე, ასე რომ ზედმეტის გადახდა არ არის საჭირო. ნახვამდის ლესია.
1: მე წესიერად მეჩავდი ვარ.
0: გადაწყვეტვა სწორედ იმისთვის არის საჭირო, რომ ახალი ადგილები გაჩვენოთ. კოკა ბიჩი, პრივატული პირადი პლაჟი. და აქ როგორ უნდა ჩახვიდე? სად არის ჩასასვლელი? ქალაქის სანაპირო არც ისე ცუდად გამოიყურებოდა. იქვები მაინც იყო. საინტერესოა, როგორ უნდა გაირუჯო აქ ისე, რომ ხერხემალი არ მოიტეხო. ასეთი პლაჟის კიდევ ერთი უპირატესობა გასახდელების არარსებობაა.

0: და მთავარი ბონუსი. ზღვაში რომ ჩახვიდე, კლდიდან უნდა გადახტე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მრწყვენია ამის აღიარება, მაგრამ მე ცურვაც კი არ ვიცი.
1: მეგობრებო, მე ხომ ზღვის სეზონზე არ მოვსულ ვარ სამუშაოდ. საიდან უნდა მცოდნოდა?

შეგიძლია გადახდე, მე გაჩვენებ. კარგი? რასისულელია. უკუღმა რატომ გადახდა? მე ასე არ გავაკეთებ. ჯანდაბა.

0: მეგონა რომ სკერზე დავადგამდი ფეხს. ტელევიზორში ყველაფერი სხვაგვარ აჩანს. კომენტარებში ყველა წერს რომ ეს ყველას ოცნების სამუშაოა. ასე ნამდვილად არ არის. $100 გაძლევენ და როგორც გინდა, ისე უნდა გამოძრე. შემშილობ. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არ მივახშმია და შემიძლია ვიქირავო. ყველას თვალწინ უნდა გაიხადო. ცურვა თუ არ იცი, ეს არავის ადარდებს. მე რატომ მიღებ? მათ გადაუღე. ლამაზად ხტებია. მე რა? მივედი და გადავარდი. ეს ვის რა შეაინტერესებს? წამოდი მუზეუმში წავიდე.
1: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვიში შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ კარგი იქნება მას ცოტა საფრთხის შეგრძნება დავუმატოთ.
0: სპორტული კომპლექსი ვიში ადვენჩერი.
2: საშიშროება არის და ის ახლა ექსტრემალურ გართობად გადაიქცევა. Саня. მას შემდეგ, რაც პროცედურებისგან მთლიანად მოძნებული ხარ და გასობა გინდა, შენთვის სპეციალურად მოაწყობენ ბაბლ ფეხბურთს. მაგარია, რატომ არ უნდა ითამაშო ფეხბურთი სველ რეზინის ბურთში? მეგობრებო, ჩვენი კარი სად არის? მოკაცრავად, ჩემი კარი საით არის? ეს არ მინდოდა. ალბათ გაინტერესებს სად არის კავშირი ვიშისა და ბაბლ ფეხბურთს შორის. დამოკვირდით, მე ხომ თერმული წყლის უზარმაზარ ბუშტუკას გავარ, რომელშიც ისეთი ტემპერატურაა, როგორც საუნაში, და მას წინა მოთამაშეების სუნი ასდის. ავქოთდი. მოკლედ მიფრთხილდით. ნასტუშკა ხიფათი საქმეშია. არა, უშას ნასტუშკა ისე თამაშია. მოკლედ გავიგე თამაშის მთავარი წესი, გოლის გატანა კი არა, ერთმანეთის გატანაა. ნახვამდის? მე გზას განმაგრძობ. პასი მომეცი, პასი. აქ ვარ, სულელო.

0: გაიცანით, მსოფლიო სახალი ჩემპიონი ბაბლ ფეხბურთში. თუ საშიშროება სადმე მიდის, მას თავისი საქმე ბოლომდე მიყავს. ქიში და შამათი ფრანგებო.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ნიცას რკინიგზის სადგური.
2: დღეს მონაკოში ისეთი მოვლენა იმართება, რომლის გამოტოვებაც არ შეიძლება. ღამე ფოიერვერკების საერთაშორისო ფესტივალი იწყება. ამიტომ მე ვბრუნდები. ქალაქი ვიში.
0: ივლეი, დამელოდე, ჯანდაბა ესეი. მაგრამ მე მონაკოში უფრო მალე ჩავალ, ვიდრე შენ შენი მატარებლი.
2: გონი აჯობებს ადგილი დავიკავო, იმიტომ რომ მალე მონაკოს ცნობილი ფოიერვერკების ფესტივალი დაიწყება. ვეცდები სანაპიროსთან ახლოს მივიდე. ფოიერვერკების სანახავად მთელი სამთავრო იკრიბება.

0: ვიდრები სანახაობას პირადი ტერასებიდან აკვირდებიან. ჩვეულებრივი ხალხი კი სანაპიროზე თავისუფალ ადგილს ეძებს. უკაცრავად, დაკავებულია?
1: რა?
0: დაკავებულია?
1: არა.
0: მადლობ. რა ქვია? უკაცრავად?
1: ლუ.
0: ლუ. მე ვიცი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. ღმერთო, რა დროს ეს არის? ჯიბეში 1 ევროც კი არ გინდეს. ფოიერვერკს უყურე და დაწყნარდე.

0: ფოიერვერკების ფესტივალი რომელიმე ოლიგარქის საპატივცემულოდ მოწყობილი შოუ არ არის. ეს სერიოზული საერთაშორისო კონკურსია. გამარჯვებული 10000 ევროს მიიღებს. ხშირად გამარჯვებული ის არის, ვინც ცაზე უფრო მეტჯერ გაისვრის. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ეს ფოიერვერკი ყველასთვის ერთნაირად ანათებს. ნიშნულობა არ აქვს მდიდარი ხარ თუ ჯიბეში 1 ევრო გიდებს. ის საერთოა.
1: ძალიან მაგარია. ყველაზე მიხვდი მეგობრებო. ღამე ხომ საუკეთესო დროა ფოიერვერკების გასაშვებად.
0: დიდი მადლობა ლაჟვარდოვანო სანაპირო ახალ ბედას ასეთი მიღებისთვის. ახლა ორ ქვეყანაში ერთად ვართ.
1: ერთდროულად.
0: ასე ორ ქვეყანაში ერთდროულად ვართ.
1: ხილად. ეს არ მინდოდა.
0: ლიფტი. და გაცრავად.
1: გაცრავად.
2: Сколько народу?
0: Рамдენი ხალხია.
2: 50
0: ცენტად ფეხსეც შევჭამ. გონი ნორმალურად ჩაიარა.
1: მეთო წადი ფული გადაახურდავე. ოხ, ხევსეი, ოდისევსი. კაზინო მონტე-კარლოს მოედანი.
0: აბა, დაიწყე. აბა, მიდი. დაისვენე, როგორი იყო? ევსეი, ოდისეი, ონისეი, ელისეი, სულელი. კიდე?
1: რა მოგივიდა დამშვიდე. მომიყევი ქალაქი როგორ მოგეწონა? პირველად მონაკოში ზურგჩანთით 100 დოლარით. როგორი იყო ეს ორი დღე?
0: ძალიან მაგარი. ცუბა ვისწავლე, ბევრი ვიარე და ცოტა დამცხა. ოქროს ბარათი ძალიან მინდოდა. მაგრამ ქლიანობაში
1: მოკლედ ისე. კიდე და ესე. მის მინე
3: слушай сюда.
1: მოკლედ მის მინე.
3: слушай
1: сюда. თუ ყველა ქალაქში ასე აგდებ მონეტას. ფიქრობდა მეგობრებით. ძალიან საყვარელი ხარ.
0: რა პრობლემაა?
1: მართლა შევთანხმდით?
0: რა თქმა უნდა.
1: მაგარია. მეგობრებო, ამ ამაღლებულ ნოტაზე და ფანტასტიკურ ნოტაზე გემშვიდობებით და ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: კარგი, ცოტა სერიოზულად გეუბნებით. მონეტა ისე უნდა აგდო, რომ სულ საფასური იყოს.
0: კარგი, მესმის.
4: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგობ ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტ ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში წვირვალი სასვენია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველი ადგილია.
0: რასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი

0: მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დიახ, მე ძგის დები დუქსნაპოლისზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დღეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთავნებით.
4: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას. აჩე

0: გვაგებინოს, მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ხცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ხცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ხცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბათ ხცხილაძეს, ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯაროდ. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთისადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯაროდ აფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედი აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთ. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა, თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამას

0: სობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე, განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით პატრიოტ დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ,
0: იმიტომ რომ ნებისმიერი ამბებით დავიწყოთ.
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში?
0: ну პირველ რიგში რა, ვინ იყო იქ, ამას შევხედოთ რა და სათითაოდ გავაანალიზოთ, ვინ რა, როგორ, რატო, ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რას ვაკეთებთ.
1: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება.
0: რა თქმა უნდა, რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის, უშიშროების, ეხლა არის თუ არ ვცდები, უშიშროების საბჭოს
1: ხელმძღვანელი
0: პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. მოგლეთ, რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბრძანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს.

0: მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
1: და ასრულებდა კიდეც ამ.
0: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი, მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
0: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის
0: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვართ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება? ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არავარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. თუ რამე შეიძლება, მაქსიმუმი

0: ამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქნათ რაღაც, დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: დელობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახლა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ამერიკასთან ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი.
0: სამხედრო აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა გულისხმობ. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რო ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენ დაშ დაუკრავთ. მე მეეჭება. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ნუ ორმაგი ილუზია, იმიტომ რომ
1: აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთს.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას, რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვის. მაგრამ რომ შევეცადოთ ანალიზ, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი ისრაელს და ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ გამოყვანილი.
0: ეს ვერ შეუწყობს.

0: უწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის ილუზია. აი ეს არის ამ თემის.
1: მაშინ, როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ, ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე, ხო? აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე, ვთქვათ, უფრო გონივრული, უფრო ეფექტური, უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის.
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება. კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს, ახალი მთავრობა მოვიდეს, რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აქ რა იყო, იცით, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფერს ფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება გაუწია.
0: კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დაალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დაალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დაალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მით უმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, GDVNC, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით, ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე?
0: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, და შეიძლება პრეზიდენტებიც დავიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასწავლებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ

0: ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო სახშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო, აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაოა, ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომა, მე ეზოვი შრომა ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვთ. ოჯახში პურის ფულიც მეაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც ჩვენთან. მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი. როდესმე გამდიდრდება ისე, რომ ბინა იყიდოს? ტაქსის ზღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვთ. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი. არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, წილისწამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის. ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი
1: 24000,
0: თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიში და არის 0.7 მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისევ იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარა ამ სოფლიოს ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3% ხა, რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1% ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ახლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინომიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან, იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი კონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24-15000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
0: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათფლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
1: ჯერ მარტო რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეში ზის ამის გამო. აი ბევრ რამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვათ. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რო ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე. იწყება იმ დღიდან, როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოსა და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე, კაცო, თავის დროზე ეს მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ-ნელ აინთოს ეს ხალხი.
0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც საკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწვის. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეც საკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული, არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბარა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შე რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
0: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
1: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ყველა
0: დეპუტატი უნდა დაუფიქრდეს იმას, რომ ვეტერანები თავს დებდნენ, თავს წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
1: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს, პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების პლატროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არა აქვს უფლება, რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო
0: პროცესი. საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
1: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
0: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნებს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნებს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
1: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭკს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ მოამდროვეობას და
0: ჩვენ მე რომ კითხო საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
1: ეს ძალიან ისეთია რა შეიძლება გამოიყენოს.
0: ჩვენ ხედავთ რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაციაა. და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხო სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჟღერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
1: თანაც რა არის?
0: ეს გრიფი საიდუმლო უკვე ხდის რას? ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
0: კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ყველაფერი.
1: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო, რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არ იყო.
0: ნუ არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ რომ ესეთი გრიპის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით.
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცნაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგა

0: ასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი
0: ადამიანი აქ ამას.
1: ნუ აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს იმით, რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, როგორც წესი, არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიაღწიეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინიგზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია. მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს ციგნი. აი ციგნი დაბეჭდეს.
0: მართლაც საოცარია.
1: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
0: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
1: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს რა ილაპარაკეს? რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
0: კი, გამოვიდა.
1: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
0: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
1: ნუ ვულოცავთ.
0: ეს ყოფილი მიღწევა.
1: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
0: და წეღან რომ ახსენე.
1: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი

0: კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად კულუარულად აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან სხვა გუნდებიდან ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას მებრძოლს ავტორიტეტს საკუთარი ბრძოლის შექმნილ ავტორიტეტს ის კი არა რომ ვიღაცას შეგიძლია
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის ვინც გვებზვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ არ მოისურვა ეს ზულს მას
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე როგორც წესი ტელემაყურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ მაგრამ ერთი თემა არის რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით რატომ არ არის ამაში საფრთხე რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო ცოტა დროა მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში რა აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე აი ვინმე მაგვიხსნას რა გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა საფრთხე გავიგე დაგვანახეთ ეს საფრთხე დაგვანახეთ როცა მე ვამბობ რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა ამას დასაბუთება აქვს ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთები თავდასხმა და ომი 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი როგორც თურქული რაიონი გახდა ბათუმში
1: რაიონები
0: რაიონი კი რაიონები და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს ეს არის გათურქება ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე ცუდი არაფერი არ თქვა იქიდან დოლარები მოდის დოლარებიო ნუ ეხა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით კაცო და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით ახლა მეორე მხარეა აქ რა ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია საქართველოში ვერ აშენდა ჩამოვიდნენ ქართული ენა ისწავლეს ქართულა დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს ტექნოლოგიურად ეს პლუსია რას ნიშნავს საფრთხე მთელი მსოფლიო კაცო იაპონიაც კი რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიას მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ საფრთხე რაშია ვინმე დაგვისახელოს გვითხრას აი ამაშია ამაშია ამაშია საფრთხე და გავიგებთ ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოაა. პირიქით კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოაა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი რომ უდიდესი საფრთხეებია ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენს ტელემაყურებელსაც მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა? ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასოდა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა რომ ინაშვილს მოსპოფო და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შეუქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტია.

0: ისო თელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ წაიღო.
0: ეგ

0: მოსპობაში, რაზგულის ხომ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურისმაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო, დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა, იაგო, ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება ყველანაირად, ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის. არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს

0: მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა, ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკაა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჯეთანავა და მე ირმა ცხორაგაული. საღამოშტობის ბატონ ოთარ.
2: მოგესალმებით ყველას.
1: ბატონ ოთარ, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თუნდა დავეწყოთ. ეუთომ ჰააგის რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების კეთილსინდისერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის შესახებ. მოკლედ ამ დოკუმენტში შეშფოთება გამოთქმული 2024 წლის 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და დოკუმენტში პირდაპირ მითითებულია ის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომლებიც თქვა დაფიქსირდა ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. თურქეთსა საქართველოსნებას რომ ვკითხოთ, არანაირი ძირეული დარღვევა არ ყოფილა, ყველაფერი იყო დემოკრატიულად, იდეალურად და ამიტომ ის რომ მათ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ეძახიან, იმიტომ რომ გაყალბებული არჩევნები, ამის გამო ხალხშიან. მოკლედ ქართულმა ოცნების დელეგაციამ საპარლამენტო საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეობით იყო დელეგაცია ჩასული და პროტესტის ნიშნად კენჭის ხრის მომენტს დატოვა უკვე დარბაზი. ეხლა ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. აქ თავი არის, რომ ამ რეზოლუციის შემოქმედი კვლავ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, ცნობილი საქართველოს ხელისუფლების მემართ ასეთი მკაცრი დამოკიდებულებით კონგრესმენი. ბატონი კობაის პაპუაშვილის ცოტა ვრცელი ის არის განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით და იგი ამბობს, რომ იმ რეზოლუციით, რომელშიც ჯო უილსონმა კვლავ დაგვანახა თავისი სახე და თავისი თავი შეგვახსენა საქართველოსთან მიმართებით, ვნახეთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ გააყალბა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა. მოკლედ, დოკუმენტს გაყალბებული უწოდა. პირველი ეს. ფაქტების ნაცვლად გვაქვს მანიპულაციები, არის საქართველოს წინააღმდეგ ყალბი ნარატივების შეთხზვის მცდელობები. მე არ მესმის საქართველოს წინააღმდეგ, რატომ თუკი საქართველოს საკეთილდღეოდ იქნება ეს რეზოლუცია მიღებული და დემოკრატიულ არჩევნებზე იქნება საუბარი, პაპუაშვილი რატომ საუბრობს საქართველოს სახელით? ეს მეორე. ასე რომ ამგვარი ანტიქართული რეზოლუცია, პირდაპირ ანტიქართული უწოდა, რომელიც დღეს იქნა დამტკიცებული იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც საქართველოს მიმართ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. საინტერესოა თუ გეტყვიან რა პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. არის სკანდალი თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის, ანუ იმდენად სამარცხვინოა, რომ სკანდალი არის, რომ ამ საპარლამენტო ასამბლეისთვის ეს რეზოლუცია. ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეები, იქნება ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, პირველი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეს ორი. თუ სხვამს ეუთო, თუ სხვამს გავსი ფორმატები. ერთი და იგივე სახელები, გვარები, სახეები ტრიალებენ. ერთ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ესხმიან თავს საქართველოს, ანტიქართულ დოკუმენტს ხსნავენ, მეორე კვირას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, მესამე კვირას ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში. ერთი და იგივე ადამიანები არიან, რომლებიც მოჩენილნი არიან საქართველოზე, რათა რამენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა. მათი ქცევა არის დასტური, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი აღარ არსებობს. მე-19 საუკუნის წესებით მოქმედებენ ეს ადამიანები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსახორციელებლად მთელს ქვეყანას სხვადასხვა ინსტრუმენტებით თავს დაესხნან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ეხლა მე გზადაგზა ვამახვილებდი ყურადღებას, რაზედაც მინდოდა გავგვემახვილებინა ყურადღება, მაგრამ ჩემი კითხვა იცით რაში იქნება, რაში მდგომარეობს, რომ ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ეს ერთი და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე სახეებია, იქნება ეს ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეაო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო თუ მსგავსი ფორმატებიო, ერთი და იგივე სახელები, ერთი და იგივე გვარებიო. ეხლა ბატონი პაპუაშვილი ისეთ ფორმატებზე და ისეთ ინსტიტუტებზე საუბრობს, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები არსებობს ღა საგარეო ურთიერთობებში. ანუ თავისივე პირით ბატონმა პაპუაშვილმა დღეს აღიარა ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტიტუტებში, ყველაზე მნიშვნელოვან ურთიერთობებში ჩვენ ვართ ჩაჭრილები. ჩვენ არანაირი პერსპექტივა მათთან ურთიერთობის არ აქვს, თუ კი ასე გაგრძელდება. აი როგორ ფიქრობ, ასეთი გადმოსახედიდან ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი ასე მარტივად რომ საუბრობს, რომ ერთი და იგივე სახეებიო და აი ესო ეს ფორმატებიო და თიძე რო აქვს ჩამოთვლილი, არაფრად რომ მიაჩნია. მართლა ასეა ბატონო? ეს ის ფორმატებია და ეს ის ინსტიტუტებია, რომელსაც ძირეული ცვლილებები და ფუნდამენტური ცვლილებები არ შეუძლია გამოიწვიონ ქვეყანაში.
2: მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლა ძალიან რთული ვითარება აქვს ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეს ბოლო რეზოლუციაც ამის ნათელი და დასტურება. გასულ კვირას ასევე, გარდა იმისა, რომ ევროპაში ღებულობენ ასეთ რეზოლუციებს, ასევე არის მიღებული გაეროს რეზოლუცია, გაეროს ადამიანის უფლების კომისარის დასკვნა, სადაც პრაქტიკულად იგივენაირი შეფასებაა გაკეთებული, როგორც ეს ეუთოს საპარლამენტო მისიამ გააკეთა უფრო ადრე ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეამ, ნატოს.
1: მანამდე კიდევ ამერიკის კონგრესმა და სენატში გადაიგზავნა დოკუმენტები. დიახ,
2: მართალია, ჩვენი დელეგაცია იქ ეცადა, რომ ცუდი რამ არ დაწერილი იყო ჩვენი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა და უფრო კაი ვარიანტი იპოვეს ბჭყალებში ის, რომ დატოვეს სხდომათა დარბაზი. ეს რა გამოსავალია, ნამდვილად არ მესმის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უფრო მძიმდება საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მდგომარეობა და აქ, რა ვიცი, არაფრის გადახედვა ამ ხელისუფლებას არ უნდა და იქ ყველგან ერთი და იგივე შინაარსის ტექსტია პრაქტიკულად, რომ ჩვენთან ირღვევა ადამიანის უფლებები და ირღვევა მართლა, რა ვქნათ, ჩვენთან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა და ეს ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ ძალიან კარგად ჩატარდა და იყო, გვახსოვს შარშან წინ, როცა ჩატარდა არჩევნები, ეუთო ოდირის დასკვნა, უბრალოდ ჩვენ წავიკითხეთ თურმე არასწორად,
1: იქ არასწორად
2: იყო გაგებული, არასწორად იყო ნათარგმნი და დღეს გაირკვა, რომ თურმე ყველაფერი სწორადაა, ისე როგორც ქართველი ხალხი ფიქრობდა და თურმე მართლა დიდი დარღვევების ფონზე ჩატარდა ეს არჩევნები და აქ უკვე დგას ძალიან მწვავე საკითხი ისევ ხელისუფლების წევრების, ასევე ივანიშვილის დასანქცირებაზე, ნათესავების, სახელმწიფო აპარატის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების, პარლამენტის წევრების, ასევე მოსამართლეების, პროკურატურის მაღალჩინოსნების და რა ვიცი, სია, ბევრი მათგანი არის დასანქცირებული დღესაც და ეს სანქციების პაკეტი შეიძლება უფრო გაფართოვდეს და ამით რა თქმა უნდა ჩვენ ვერნაირ სიკეთეს ვერ მივიღებთ მთელი ქვეყანა, ხო?

0: საქართველო ოცნება გვიხატავს ისე, რომ ეს არაფერია და თითიდან გამოწოვილია და მატყუარებს ეძახიან და ვითომ აი როგორ წარმოუდგენია ქართულ ოცნება საერთოდ არსებობა ცივილიზებული სამყაროს გარეშე.
1: ძალიან რთულია, მითუმეტეს ეს ჩვენაერი ქვეყნისთვის, ჩვენ არა ვართ არც ლუქსემბური და ბურგი და არც ანდორა, რომელიც სადაც მეზობლები იცავენ ამ პატარა ქვეყნებს. ჩვენ ისეთ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვიმყოფებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მსოფლიოს თანამეგობრობის მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ჩვენ არ გვექნება და არ გვაქვს ხო დღეს. დღეს საქართველოს სამწუხაროდ არის ყველასგან მიტოვებული და ყველასგან მოტყუებული და ნუ ახლა ჩვენ კიდე რომ ამატებთ ამით მივდივართ იმ ნაბიჯზე, რომ ასე ვამწვავებთ ურთიერთობას ევროკავშირთან, იქ მის სხვა სტრუქტურებთან და მთლიანად დასავლეთთან, ეს ნამდვილად კარგი არაფრის მომტანი არ არის ჩვენი სამშობლოსთვის.
0: ბატონო, თქვენ ახსენეთ ახლა აქ ძირითადად სხვადასხვა მიმართულებებზე აქცენტი გაკეთებული სწორედ ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა პირველი ჩვენ ეს არჩევნები ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არჩევნები, რომელიც პირველ რიგში დემოკრატიის ხარის განსაზღვრის ქვეყანაში და მეორეც რა თქმა უნდა მომავალს. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ, კი გვეუბნებიან რომ ეს არჩევნებში ძალიან დიდი ხარვეზები იყო და გამოძიებულ იქნას ყველა ფაქტი, ყველა ის დარღვევა, რომელიც თქვა 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებში მოხდა და არა მხოლოდ ამ არჩევნებზე საუბარია 2025 წლის ადგილობრივ არჩევნებზეც. როგორ ფიქრობთ ეხლა რომ აიძულონ ქართული ოცნება, მიიყვანონ იქამდე, გნებავთ ამ სანქციებით, გნებავთ ამ რაღაცა ბორკილებით, როგორც იქნება, აი რომ შეამჭიდროვონ, მიიყვანონ კედელ კუთხებში დააყენონ. თუ კი ვთქვათ, ისეთი არჩევნები კი არა როგორც სტარდება უკვე მრავალი წელია და აქ მრავალი არჩევნები გაყალბდა ხო და ასე ინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, აი ახალი დემოკრატიული არჩევნები რომ ჩატარდეს, გნებავთ მე გულისხმობ იგივე ის ხმები რო არ დაიკარგოს უცხოეთში, გნებავთ ის რომ კომისიის წევრები ძირითადად მთელი კომისია ქართული ოცნების არის და იქ ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს ვეღარ ხედავ და თუ დამკვირვებლები არიან ისინი ფაქტიურად სრულად უუფლებონი არიან, ხო და უფლება ვისაც აქვს კომისიის წევრს ისინი ყველა ქართული ოცნების არის. აი როგორ ფიქრობ, თუ კი ვთქვათ სახელისუფლებო მანქანა არ ჩაერთო ამ არჩევნებში, ანუ თუ ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები დემოკრატიული კოდექსით, საარჩევნო კოდექსით, რა პერსპექტივა აქვს ქართულ ოცნებას, იგი კვლავ უმრავლესობით მოვა, მზად არის ქართული ოცნება ამ არჩევნების
1: ну, умравлесобит молсвлазе ძალიან რთულია საუბარი მაშინ, როცა რეალურად ჩატარდება გამჭვირვალე და მიუკერძოვებელი არჩევნები, მაგრამ რა ხდება კომისიაში, ვიცით ხო, 18 წევრიდან 16 თუ 15 წევრი ყავს.
0: ხო, ფაქტიურად თლიანად ამ ქართული ოცნების
1: და ის 2-3 წევრიც ისიც ქართული ოცნების სატელიტები არიან. ჩვენ ძალიან უსამართლოდ მოგვექცენ, უნდა გავიხსენოთ,
0: რომ ქართული ოცნების მიერ და
1: ჩვენი კომისიის
0: შექმნილი პარტია
1: წევრები ჩამოგვართვეს, ვინც იქ რეალურად წინააღმდეგობას უწევდა, როცა დაინახავდა ამ უსამართლობას, ყველგან დაუკარგეთ პრაქტიკულად კომისიის წევრები და მეხუთე წელია ჩვენ პრაქტიკულად ვიბძვით იმისთვის, რომ
0: ჩვენ სასამართლო დუმს
1: პასუხსაც არ გვაძლევენ, უკვე წლები გადის.
0: რამდენი არჩევნებმა გაიარა ამასობაში, სანამ სასამართლო ფიქრობს, გვეკუთნის თუ არ გვეკუთნის.
1: სამწუხაროდ ესეა და პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით. შემდეგ ის კომისიის წევრები, ვინც არიან იქ იმაში, რა ქვია, სასამართლოში ბათუმში, ისინი დააწინაურეს, ზოგისად გადაიყვანეს, ზოგისად ვიფიქრეთ, რომ ახალი წევრები რაღაც ყურადღებას გამოიჩენენ ჩვენი სარჩელის მიმართ და რაღაც პასუხს მივიღებდით, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. და ეხლა ნუ ამ ხალხთან, რა ვიცი, ამ კომისიის შემადგენლობაში რა სამართლიან არჩევნებზე უნდა იყოს საუბარი. ქართული ოცნება სავარაუდოდ გამოიმარჯვებს გავაპირველ ადგილზე, მაგრამ ის არ მიიღებს 90 მანდატს, როგორც ახლა
0: უმრავლესობაში
1: ვერ შეიძლება პირველ ადგილზე სავარაუდოდ შეიძლება გავიდეს.
0: საკონსტიტუციო
1: ზარია და
0: კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. გაითიშა. ბატონო თა, მეორე თემა, რომელსაც მინდა აუცილებლად შევეხო სწორედ ამ რეზოლუციიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ ამის თქვენ ყველა რეზოლუცია ჩამოთვალეთ ფაქტიურად ამ ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში მიღებული, თვეების განმავლობაში მიღებული. ერთი მეორის მიყოლებით ყველგან მითითებულია და საუბარია უკანონო პატიმრებზე. მოკლედ, მოდით ავიღოთ ახლა ციხის სტატისტიკა. და ქართულმა ოცნებამ მართლობის მე-14 წელს მსჯავრდებულთა რაოდენობა ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია 2025 წელს გასამართლებულთა ოდენობამ 2025 წელს 22767 მიაღწია. მათ შორის არიან ის პირებიც, რომლებსაც სასამართლომ განუტუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შიდა პატიმრობა ან გირაო შეუფარდა. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საპატიმროებში 11669 პირი იმყოფებოდა, მაგრამ საქმე იცით რაშია.
1: ზარსრა უყოთ შემოვიდა და
0: დავასრულებ კითხვას და შემოვიყვანთ აუცილებლად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში პატიმართა ოდენობა 40%-ით არის უკვე მომატებული წინა წელთან შედარებით. კვლავ გაითიშა, როგორც ჩანს, რაღაცა ხარვეზია. წინა წელთან შედარებით აღნიშნულ პერიოდთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო თარ, ციხეები გადატენილია იქ უკვე, არ ვიცი, 30%-ით, ზოგან 37%-ით, ზოგან 42%-ითაც კი უფრო მეტია ციხეში, ვიდრე ვთქვათ გათვალისწინებულია საპატიმროში პატიმრების ოდენობა. რატომ აპატიმრებენ ამდენ ადამიანს? რას გვეუბნება ამით ქართული ოცნება? რას ცდილობს?
1: სამწუხაროდ რეგიონში ჩვენ აი პატიმრების რაოდენობით ვართ სამწუხაროდ პირველ ადგილზე. სომხეთს ყავს 10000-მდე პატიმარი, აზერბაიჯანში სადაც 14000-ზე ოდნავ მეტი, სადაც 15000-მდე და ჩვენ 22000. მართალია, ხა შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო სააკაშვილის დროს, როდესაც საპატიმრო დაწესებულებებში 58000 მსჯავრდებული იხდიდა სასჯელს და რა დღეში იყვნენ მაშინ საქართველოს ციხეებში, როდესაც ერთ ხუთკაციან საკანში 25 კაცი იხდიდა სასჯელს. ნუ ეს ის პირობები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მართლაც ეს ციფრები არის საგანგაშო და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ისეთი, რომელიც თუნდაც ეს პოლიტიკური ნიშნით რო იხდიან სასჯელს, ბევრი გამოვიდა ახლა, მაგრამ ერთი 100-ზე მეტი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანია დღეს ქვეყანაში და ბევრი ისეთი პატიმარი ყავს ქვეყანაში, რომელსაც შეიძლება გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება, გირაოთი იქნას გამოშვებული ან ხელზე რას უკეთებენ რაღაც, რა ქვია, სამაჯურს. სამაჯურს და
0: შიდა
1: პატიმრობა, აი ეს მონაცემები არის მკვეთრად შემცირებული და ზარია შემოუშვათ და
0: პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმებით.
2: ქალბატონო, ბატონო მოკლა.
1: მოგესალმებით.
2: ორიოდი სიკრით. არჩენებზე მინდა ვთქვათ ჩემი აზრი, იმიტომ რომ ფინანსური სამოქალაქო ომის თუმცა ამათი სიცილი აღარ დარჩენო, მაგრამ ქვეყანა დაზარალდება და მე ქვეყანა ალცავად მიჩვენი ამ ნადირალებს და ამარჩევნებს სააჩვენო კუდეცი. ხლა ერთხელ უბანში ვიყავი სამჯერ ვიყავი ოლქში კომისიის წევრი, მეტნაკლება გარკვეული მე ამ საქმეში. სააჩვენო კუდეცი დასახვეცია, დასახვეცია რადგან დასახვევია უაურავი შიშველები წერიაში და მე კაცო ცნობილია, რომ ყველა რაიონში ხალხ აქტივისტები და ერთხელ დღეს სანამ არჩევნები დაიწყება, მანამ მოვამზადოთ პატარა კონსულტაციები, ჩავატაროთ თუ რა გუთით ვიმუშაოთ ჩვენს თანამდებობებს ხალხთან, ვინც პატრიოტთა ალიანსზე არამარტო პატრიოტთა ალიანსი, მეორე არის კიდევ პარტიების შემავალი პატრიოტთა ალიანსი, რომლებიც არანაკლება განიცდიან ამ უსამართლობას და არანაკლების სიკეთის გამგეთებლებიანია ქვეყნისათვის. საკითხი მე მიმაჩნია აუცილებლად, აუცილებლად კომისიაში, რომ ესე იგი გაიბარებდეს, რომ ეხლა მე როგორც პატრიოტანია წარმომადგენელი, მე ვაიქიობლებდი ხლა ოპერატიულად, ძველი თანამშრომელი ვარ. დაუნად დამწერხებდნენ, მიცემდნენ ორჯაურს და სიხარულისგან აღარიცხო და რა ეკნა. საკუთარი შეუმეტრული ერთგული რომამდე გაყოფა. გასაკეთებს ხა თუ აზროვნ, თუ აცნობიერებს შესაქციოდ, გასაკეთებს რომ უნდა რაღაც. ამიტომ კომისიის წევრები ჩამოვიდნენ.

0: სულ სამართლოდ, როგორც მე ვიცი, არაერთი სამშიო არ იქნა გამზამილი შესაბამის სტრუქტურებში და იქით რაბაზობი მომდის. ეს ამათ ისავათ ევროპაო არ იქნა და თელი დემოკრატია ხუბადა და რაღაცა ხოლმა რაღაცა ცოტა ისეთი მოიმოქმედო რომ ამათ ამათ საქმელი არაფერი აღარ ხონდეს და სხვანი მათმა თავიათი საქმელი
1: გასაგებია.
2: გეთანხმებით ამაზე ვისაუბრეთ ახლა სწორედ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა პასუხი და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, მოვითხოვოთ პასუხი და გავიგოთ რა შეა საქმე. იმიტომ რომ მართლაც რა მნიშვნელობა ან რა აზრი აქვს ისევ ასე შევიდეთ ბრძოლაში, როცა ვიცით რომ იქ კომისიაში შემდეგ ძალიან ისეთ манипуляციებს ჩაატარებენ, რომ ეს მართლაც არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება მისაღები და ისევ ის შედეგები დადგება, როგორც იყო 2024-ში საპარლამენტო არჩევნებზე და რა ვიცი, ამისთვის მართლაც საბრძოლველი აქვს არა მხოლოდ ჩვენ პარტიას, არამედ ყველას, რომ მივახციოთ მართლაც სამართლიან რაღაც გამჭვირვალე გარემოს ისეთ კომისიას, სადაც იქნებიან მართლაც მიუკერძოებელი კომისიის წევრები და არა ისეთები, როგორც ვიხილეთ და ბოლოს ნახეთ, ხო, ერთ-ერთმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მელანი შეასხა კომისიის თავმჯდომარეს. ესეთი უბედურება, ესეთი სამარცხინო ფაქტები რო არ განმეორდეს მომავალში, ამისთვის მართლაც ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ამ მიმართულებით. თუ ეს კარგს არაფერს არ მოუტანს ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანას. და ამის შედეგები უკვე ვნახეთ და ვიმკით პრაქტიკულად ყოველ დღიურად. აი ამ რეზოლუციების სახით, რომელსაც ღებულობენ საერთაშორისო სტრუქტურები საქართველოსთან მიმართებაში.
1: ბატონი კობახიძე 2024 წლის 28 ნოემბერს გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს, რომელიც ევროკავშირთან მოლაპარაკებების და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მან გააკეთა, რომ გადადებულიაო ეს, გაყინულიაო ეს ურთიერთობებიო 2028 წლამდე დაკონსერვებულიო. მან ასეთი რამ თქვა, რომ ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. აი ახლა ჩვენ დღესვანდელ რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ, აი დღევანდელი რეზოლუციაც რომ ავიღოთ. იქ რა არის ანტიქართული და ანტიეროვნული? რა სთხოვს ასეც ევროპა საქართველოს, რომ მათთვის ეს არის ანტიეროვნული და მიუღებელი? ეხლა ქართულოცნებას რომ მკითხო, მათი გადმოსახედიდან ჩვენ ევროპაო გთხოვსო იმასო, რომ ქალი კაცი იყოსო, კაცი ქალი იყოსო და ერთსქესიანთა ქორწინებო? ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. ამაზე ერთი წუთი, ერთი წამი აღარავინ საუბრობს, გინდაც იქ დაწყებული ხედა, რომ ტრამპმა თქვა, რომ შე ეს ძალიან კონსერვატული ფლანგი დაიკავა და ამის შესახებ აღარავინ საუბრობს. აი სწორედ ტრამპის მოსვლის შემდეგ უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული და არც ერთში საქართველოსთან მიმართებაში, არც ერთში მათგანში მსგავსი არ არის. კვლავ გვატყუებს ქართული ოცნება, კვლავ გვატყუებს კობახიძე და გვეუბნება, რომ ჩვენ იმიტომ ვართ ასეთ პოზიციაში ევროპასთან, რომ მადლობა თქვით, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს ვიცავ და ქალი ქალი უნდა იყოს, კაცი კაცი. ეს არის ტყუილი და მტკნარი სიცრუე. აღარავინ ჩვენგან მაგას აღარ ითხოვს. აქ საუბარია იგივე რაზე და ჩვენ ვისაუბრეთ, არჩევნებზე, დემოკრატიულ არჩევნებზე. საუბარია იგივე ამ პოლიტპატიმრებზე, როგორც თქვენ თქვით, იგივე ეს სასამართლო სისტემის გაუნჯობესებაზე, იგივე
2: გამოძიებაზე, იმ საქმეების,
1: აი რომ ეს ხება დარბევებს. დიახ და ასე და ასე შემდეგ. აქ აღარ არის ამას
2: საუბარი. ეს უკვე გაუნდებლობის შეცვლას.
1: კი ბატონო, და ქართული ოცნება კიდევ კობახიძის მეთაურობით გვინტკვიცეს იმას, რომ გინდა თუ არაო ჩვენო ამის გამო ვართო გაბუტულებდო და ამის გამო ვიქცევდო. ეს არის ტყუილი. ზარია ყვა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: ამენშულობის.
1: საღამშიდობის.
2: მოგესალმებით.
3: ოვაის გავეყარე, უშევეყარეო რა. რომელიერო კაშიზე, რომელიც დაშიშია სამი. ვე კარგად იცი, მოგეხმარება ხინვალ, რომ ორგანიზმოს აჩატარებულა მოიყვანეს მათი არის და ჩაატარეს. ის ეს ზაპარი გონია ვინმეს, ხო? ილუზია. ეს არის ფაქტი, ხო? და ის უშვათ ევროკავშირი, სოდომიის ძევარია და ეროვნული სპორტის მომსპობი. და ხო, ჩვენ თუ გიგათ ევროკავშირი, აგამილოცია. რა ვიცი.
1: კი ბატონო, ჩვენ ზა დაგვილოცი.
3: მართლა ჩასაგი, ძალიან რა. არავითარი ევროპა და არავითარი
1: გასაგებია.
2: ხო, არავითარი ევროპა, მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყანა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგას, როცა ვხედავთ უკვე როგორ ღია დაპირებს რუსეთი ანექსიას და მიერთებას უკვე ჩვენი ტერიტორიების და ამაში ხა სოფლიოს ხარდაჭერა ჩვენ არ გვინდაო, რო ვთქვათ, რა ვიცი, ხა თუ ასეთი მაგრები ვართ, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ ჩვენ თვითონ, მაშინ მითხარით რა წინადადება გაქვთ და მოვისმენთ და მივიღებთ, რა ვიცი, იქნებ ხა ყოველდღიურად რუსეთის მაღალჩინოსნები, მაგალითად დღეს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი იმყოფება სოხუმში, იმყოფება ასევე თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი პრეზიდენტის აპარატის უფროსი მოადგილე, პრაქტიკულად ყოველ კვირას დადის ცხინვალში და სოხუმში, არ ვიცით რას გვიმზადებენ. იმიტომ რომ ქვეყანაში რომელიცაც აქვს ესეთი ღია დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება უკრაინასთან, მისი მაღალჩინოსნები არ უნდა იცლიდნენ აქ ჩამოსასვლელად, მაგრამ რაღაცას რომ გვიმზადებენ, ეს ხო ფაქტია და ხა ჩვენ არ გვინდა ეს არჩევნის მხარდაჭერა, ის იშლება, ის ცუდია, ის ვერაფრით ვერ დაგვეხმარება, ასე თუ ვისაუბრეთ, ნამდვილად ძალიან უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით, ვიდრე დღესა ვართ და რაღაც გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ხო, მე მგონი.
1: საერთაშორისო პოლიტიკის კანონებს უნდა მივყვეთ. საერთაშორისო პოლიტიკის, ეს მარტო ქვეყნის შიგნით კი არ უნდა
2: ხდეს. ჩვენ რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იმაზე არანაირი რეაგირება არ აგვაქვს. დღეს განას ოფიციალური დელეგაცია არის ჩასული სოხუმში და იქ რაღაც განის მერი
1: მეფე
2: დრო იწოდება, რომელიც არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მისი წარმომადგენლები ჩადიან იქ და რაღაც ქოლგის ქვეშ ატარებენ იმას ხელმოწერის ცერემონიალს და ამაზე არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აგვაქვს და ნუ არ მესმის, სამდე უნდა დავხუჭოთ თვალი ის რაც ხდება, იმიტომ რომ გვაქვს კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, სადაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები უნდა შედიოდნენ თუ შესვლა არის ცხინვალში და სოხუმში საქართველოს დედაქალაქის გავლით და ეს არ ხდება და არც დაგმობა ხდება ამის და არანაირი რეაგირება ჩვენ არ აგვაქვს.
1: საერთოდ ხმას არიღებს ქართული ოცნება, აი ეს არის სასწაული, რომ ქართული ოცნება საერთოდ ხმას არიღებს იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთში, კრემლში უკვე მზადდება განცხადება და უკვე მზადდება საფუძველი საიმისოთ, რომ ცხინვალი ხვალდაზე გახდეს, თქვა, რუსეთის ტერიტორია. ამაზე ვითომც არაფერი არ ხდება, თვალები აქვს დახუჭული და
2: ეს ის როგორი სტარტია. 18 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და იქ ჭირდებათ რაღაცისთვის ეს, რომ ხედავენ, რომ რუსეთში აგებენ უკვე ომს, არ ვიცი, მთელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის არის დაბომბილი, ეს რა ქვია იმას, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, აგერ ჩემი კლასელები არიან ჩამოსული და ვინც რუსეთში ცხოვრობდა, ну იქ რა ვიცი, бенზინზე მართლაც ასეთი რიგია, მართლაც სასურსათო კრიზისია, ყველანაირი კრიზისი არის დღეს რუსეთში და ეხა რაღაც უნდათ დაანახონ იმას, რა ქვია, თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ აქ არის ასეთი ტერიტორიები, ну კარგი, ის დავკარგეთ ან ვერ ვინარჩუნებთ იქ პოზიციებს უკრაინაში, აგერ რატომაც არა საქართველოს ტერიტორია. ხო, შევინარჩუნე და ვიერთებთ და იქნება ერთ-ერთი სუბიექტი რუსეთის ფედერაციის.
1: ძალიან კაცრად.
2: და ჩვენ არანაირი რეაგირება არ აგვაქვს. იმიტომ საერთოდ მხარდაჭერა ჩვენ არ აგვაქვს. ვხედავთ, სრულ იზოლაციაში ვართ და ვხედავთ ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ აი ამ სიჩუმეს, რომელიც მათგან მოდის.
1: რუსეთი ამ ბოლო დროს ძალიან კაცრად მოითხოვს ჩვენგან, რომ ქართულმა ოცნებამ აღიაროს აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა. უკვე ძალიან კაცრად ითხოვს, დადგა უკვე დღესასწაულში ეს საკითხიც.
2: და იქ თუ მიიერთეს ეს ტერიტორია, მართლაც მოხდა ეს უბედურება, იქ დაიწყებენ საზღვრის დემარკაციაზე საუბრებს და ძველი რუკით მაგალითად გასული საუკუნის დასაწყისის ეს დემარკაციის სადემარკაციო ხაზი სამაჩაბლოსი გადის გორამდე, ესე იგი იმ მაგისტრალსაც გადაგვიკეტავენ და მეორე ვიქნებით უფრო მაგარ დღეში.
1: ბატონო, ახლა ჩვენ ვახსენეთ ეს საოკუპაციო ხაზი, რახან ამ მიმართულები წავედი და ოკუპირებული ტერიტორია. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით საზღვისპირა სოფლები, ჩვენ გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა. საქართველოს ყოველი მერვე სოფელი სრულად დაცარიელებულია. სოფლის მოსახლეობის ოდენობა მინიმუმამდეა დასული 2014-დან 2024 წლებში. ქალაქის მოსახლეობა 15.7%-ით იმატებს, ანუ ანუ დაახლოებით 322.800 კაცით არის მომატებული ქალაქის მოსახლეობა. ქვეყნის მოქალაქეების 62.5% ქალაქებში ცხოვრობს. აი, როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკა აქვს ქართულოცნებას, რატომ ცარიელდება სოფლები?

0: და რატომ რა ხელშეწყობა უნდა იყოს იმ საზღვისპირა სოფლებისთვის? ახლა მე კიდევ ვერც ვიტყვი, ვისარგებლებ შემთხვევით პირადად მე, ახლა დუშელი ვარ, ყველამ კარგად იცის და სწორედ დუშეთის რაიონში არის ასეთი სოფელი ქაისხევი. მინდა გითხრათ, რომ აგერ ამდენი წელია უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია მოსული. მე აღარ საუბრობ იმ წინა ხელისუფლებაზე, არ მაინტერესებს იმას, ვებრძოდი, არ ვარგო და დამარცხდა, დასრულდა, ხო? ეს ხელისუფლება უფრო დიდხანს არის, ის თუ 9 წელი იყო ხელისუფლებაში, ესენი უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში არიან, ხო? ლამის ორჯერ მეტი იქნება უკვე 4 წელიწადში. მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ქაისხევში არ არის ეს გზა, საერთოდ არ არის გზა, მოხრაშილიც კი არ არის ქაისხევამდე, არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან თუ შარშან წინ და აი ერთი ამ სოფლის მაგალითზე მინდა ვისაუბროთ სხვა სოფლებზეც. არ არის წყალი, წყალი გააკეთეს შარშან, მაგრამ იმდენად უხეიროდ გააკეთა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რომ იქ ზამთარში წყალი ყინავს და საერთოდ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. ზაფხულში კიდევ ერთ მოსახლეს თუ რაღაცა წვრილი არაყის გამოსახლდელ აპარატიდან რომ მოდის ეს სითხე, აი ესე რომ ჩამოდის ზაფხულში ერთ მეზობელთან, მეორე მეზობელთან საერთოდ არ მოდის და სადღაც ხევიდან უწევთ მოტანა, ხო? არ არის ინტერნეტი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? როგორ გინდა 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც არის ამ კომპიუტერიზაციის ერა, აი ასე სოფელი შეინარჩუნო, სადაც არაფერი არ ხდება, რომელი ახალგაზრდა გაჩერდება ასეთ სოფელში, მითხარით? აი დუშეთის რაიონის სოფელი ქაისხევი. ინტერნეტი არ არის, მისასვლელი გზა არ არის, წყალი არ არის. ელემენტარული ბანაობა უნდა ამ ადამიანებს, ახლა წყაროდან მოტანილი და ხევიდან მოტანილი წყლით როგორ უნდა მოხერხდეს ეს? იქ სარწყავია და ათასი სხვა რაღაც არის. აი როგორ ფიქრობთ, ყოველი მერვე სოფელი რატომ არის საქართველოში დაცარიელებული? რამ გამოიწვია ეს?
1: ჩვენ მას შემდეგ რაც გავხდით დამოუკიდებლები, სოფელში ცხოვრობდა პრაქტიკულად ქვეყნის მოსახლეობის 58%. ახლა ეს მაჩვენებელი კვეთრად არის შემცირებული, ეს ხალხი არის ან გასული ქვეყნიდან, ან გადმოსული არიან მსხვილ ქალაქებში. და ხედავთ ეს თბილისის მაგალითზეც ჩანს, ბათუმზეც, ქუთაისზეც, რომ სოფლებს ტოვებენ და ასე სწორედ აი ასე დაუკარგეთ სამწუხაროდ ბევრი რეგიონი საქართველოში, მაგალითად მაშინ როცა იყო საქართველოს თემურლენგის ლაშქრობები მე-14 საუკუნეში, გაჩნდა სამაჩაბლოში ეს ბევრი ძარიელი სივცე, სადაც დაიკავეს შემდეგ უცხოტომელებმა და სანამდე მოведით აღერ 21 საუკუნეში, ხედავთ ხო რა შედეგებიც მოყვება იმას, რომ ჩვენი სოფლებიც არიელდება. იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, წმინდა ადგილი თავისუფალი არ არსებობს და მართლაც ასეთი ადგილები გვაქვს და ჩვენ იმის ნაცვლად რომ ჩვენი ხალხი დავაკავოთ სოფლებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიადაგი, სადაც ძალიან კარგად არის შეიძლება განვითარება როგორც მემცენარეობის, ისევე მეცხოველეობის და ამაში სამწუხაროდ ფულს არ ვდებთ. ვამბობ რომ თქვი კიდევაც რომ შარშან იყო ბიუჯეტის პროფიციტი, პრაქტიკულად მილიარდზე მეტი ლარი შემოვიდა ქვეყნის ბიუჯეტში, რომლის ჩატრიალება შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და პირველ რიგში სოფლის მეურნეობაში. ეხლა რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც მოყავს ან ხორბალი, ან ხილი, ან მეცხოველეობის ფერმა აქვს, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა, მაგრამ ის რასაც ხედავთ ჩვენ აი ამ ქსელში მარკეტების, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის ყიდიან სასუქებს, იქ შხამ ქიმიკატებს და ტექნიკას, რა ფასებია ყველაფერ ამას და ამით ამაში სახელმწიფო რო არანაირ წვლილს არ ღებულობს, ან ყავს თავიანთი ფერმერები, რომელთაც აფინანსებს და იაფსესხებს აძლევს, ამას რეალურად ხედავთ. მაგალითად ქვეყანაში არის 800,000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა და დამუშავებელია მხოლოდ 300,000, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი მიწა დაამუშავოს და ამიტომ მიდიან მეზობელ ქვეყნებში, იქ ჩაის პლანტაციებზე, თურქეთში
0: მარწყვის საკრეფად გადიან სადღაც ევროპაში.
1: სხვა ქვეყანას ეხმარებიან დოლათის შექმნაში.
0: მე ვახსენე დუშეთის რაიონი, ხო? დუშეთის რაიონში არის უამრავი საზღვისპირა სოფლები. პირდაპირ, ხო? აი საოკუპაციო ხასთან. ფაქტიურად ეს სოფლები სულ დაცლილია. აი ეს რომ გონიერი ხელისუფლება იყოს, სწორედ იმ სოფლებს არ უნდა აცოცხლებდეს და აი იმ ზოლს არ უნდა ამყარებდეს და ამაგრებდეს. არანაირი ხელშეწყობა. მე თამამად შემეძლია ვთქვა, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ დუშეთის ვერც ერთ მერს,